0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
2: חלבונים ועברונים רבים מתפקדים יחד בתקשורת מרהיבה באמת במטרה להבטיח את מאזן הברזל שלנו, הן במערכת הכללית של הגוף, הן בכל תא ותא. פרופסור אסתר מאירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, תכיר לנו שני חלבונים ששותפים במערך הזה, IRP1 ו-IRP2. הם לא מאוד מקוריים שם בשמות במדע, הזכרנו אותם בפרקים הקודמים, וכעת נלמד איך הם פועלים. שלום אסתר.
3: שלום גיל.
2: אז אני מתנצלת שאני יורדת עליכם, אבל באמת, מה זה ה-IRP1 וה-IRP2 הזה? זה קל לכם לעקוב ככה אחרי כל החלקים בגוף? אתם צריכים שמות קליטים.
3: תראי, פטרוסופילה נתנו לחלבונים כל מיני שמות קליטים, ובגרמנית הרבה, אז שם את יכולה לשבור את השיניים אם את רוצה.
2: וואו. כן, אבל במקרה הזה IRP1 ו-IRP2 הם מאוד מאוד דומים, הם עושים הרבה דברים כמעט זהים, אנחנו תכף תספרי גם מה גיליתם עליהם. כן. אז אולי השם גם הגיוני, כי זה כמעט אותו דבר, אבל יש אחד ויש שתיים.
3: נכון, נכון.
2: כן.
3: כן.
2: אז מה אנחנו צריכות לדעת עליהם? איך הם משתתפים בתהליך הזה של שמירת מאזן הברזל? הם, אגב, שומרים על מאזן הברזל בתא?
3: כן.
2: בתא.
3: כן, כן.
2: אז איך הם עושים את זה?
3: אז אני אקח אותך אחורה לפרק הקודם, שבו אמרתי שבתוך התא יש צורך לברזל, והצורך הזה יכול להשתנות. יש תקופות שבהם אנחנו צריכים יותר או פחות.
2: כן.
3: וה-IRPs האלה הם באים לענות על הצורך הזה. כלומר,
2: לספק או פחות או יותר, אבל זה, נכון, לא בדיוק הם מספקים, נכון?
3: נכון, הם עושים את הבקרה, והחלבונים שכבר הכרנו, הטרנספרין רצפטור שמכניס את הברזל, הפרופורטין שמוציא את הברזל, והפריטין שמאחסן את הברזל. כן. אני יכולה לדבר על פריטין כל חיי, אז את יכולה תמיד לעצור אותי, אבל אני רוצה רגע שתדמייני שבתוך הציטוזול יש ברזל שהוא קשור בצורה רופפת לכל מיני דברים, שזה מה שאנחנו קוראים לו הברזל החופשי.
2: הזמין.
3: הזמין.
2: כן.
3: תדמייני שעכשיו הברזל הזה הוא נכנס לתוך הפריטין לאחסון. הפריטין הוא אוחז בברזל הזה בשיניים. כלומר, זה לא נראה, זה איננו. מבחינת התא,
2: אין ברזל.
3: אין, כן? כן, זה בתוך הפריטין.
2: זה מה שהוא עושה, הוא מבודד את הברזל.
3: כן.
2: מהמשאר התא.
3: ובאמת כשהאיזון, נגיד כשהבקרה על הפריטין היא יוצאת מתוך איזון ומסיבה כלשהי, התא מייצר הרבה יותר פריטין ממה שהוא צריך, אז התא הוא מלא בברזל, כי יש מלא ברזל בתוך הפריטין,
2: אבל הוא להשתמש
3: סובל
2: בו.
3: מחסר ברזל.
2: בדיוק, כן, okay? הוא לא יכול להשתמש, הברזל לא זמין לו.
3: אז הפריטין הוא באמת משתתף בבקרה הזאת, כן. על המאזן. ועכשיו יש את ה-IRPs, שהם מין אבא ואימא, שהם מבקרים את הכניסה ואת היציאה
2: של ברזל
3: ואת האחסון של הברזל.
2: כן.
3: אוקיי. אז נחשוב רגע איך הם עושים את זה, אוקיי?
2: לפי מה הם יודעים? מה נחוץ? כמה יש?
3: נכון. וגם אם אנחנו חושבים רגע על השחקנים, אז מה רצוי? תא שחסר לו ברזל. אז יש לו מבחינת קליטה, הוא רוצה להעלות את הריכוז של הטרנספרין רצפטור שלו, כי הוא רוצה להכניס יותר ברזל.
2: כן.
3: בו זמנית, הוא רוצה להוריד את הכמות של הפריטין שלו,
2: כדי שלא ייכנס ברזל,
3: כי הוא לא רוצה לאחסן.
2: ואז יכלעו אותו.
3: נכון, כן. הוא רוצה שהברזל שכבר נכנס,
2: יהיה זמין.
3: והוא גם בשום אופן לא רוצה להפריש את הברזל, כי אם כבר הביא אותו, הוא רוצה לאחוז בו. כן. אז ה-IRPs יודעים לעשות את זה. והם באמת פעילים ברגע שרמת הברזל בתוך התא נמוכה. ואז מה הם עושים? כשהברזל נמוך בתא, הם קושרים את ה-RNA, ואני תכף מזכירה לך מה זה ה-RNA, של כל החלבונים האלה. דיברנו בפרק האחרון על ייצור חלבון.
2: כן.
3: ואמרנו שהדגם קיים בגרעין.
2: ה-DNA.
3: נכון. הדגם הזה משועתק לדגם ספציפי, שזה ה-RNA, שה-RNA יוצא אל הציטוזול, ובתוך הציטוזול יושב הקטר הזה, שאמרנו על ה-RNA, שהוא מין רצף, ונוסע על המסילה הזאת, ותוך כדי הנסיעה הזאת קורא מה כתוב במסילה ומביא חומצות אמינו לפי הסדר ויוצר ככה את השרשרת של החלבון.
2: חלבון, כן.
3: עכשיו, כשאין ברזל בתא, ה-IRPs הם מתיישבים בקצה של ה-RNA של התת יחידות של הפריטין,
2: כן,
3: וגם של הפרופורטין, והם מפריעים לקטר להתיישב. וכאשר ה-IRPs יושבים שם וקושרים את ה-RNA, אז כל התהליך של ייצור החלבון לא יכול להתחיל, ולכן התא לא עושה הרבה פריטין ולא עושה הרבה פרופורטין, לא מאחסן את הברזל ולא מוציא אותו. אבל זה עדיין לא פתר לנו את הבעיה של איך הוא עכשיו מכניס יותר.
2: יש לי שאלה רק כדי שאני אבדה שהבנתי. זאת אומרת שכשאין לנו ברזל, אין לנו מספיק ברזל זמין, אז החלבונים מסוימים לא יכולים להיבנות בכלל. אז יש גם חסר בחלבונים. כי ה-IRPs מתיישבים, נכון? כמו שעכשיו אמרת, ולא מאפשרים ל-RNAs להמשיך לבנות כל מיני חלבונים.
3: טוב שאת שואלת. מפני שהם לא מתיישבים על ה-RNA באופן אקראי.
2: כן.
3: הם מתיישבים על מבנה שהם יכולים לזהות בצורה מאוד ספציפית. והמבנה הזה קיים בעיקר על חלבונים שקשורים למטאבוליזם של ברזל.
2: אוקיי.
3: אוקיי?
2: הבנתי.
3: אז המבנה הזה, שאם את כבר יורדת עלינו לגבי שמות, אז המבנה קוראים לו IRE, או Iron Responsive Element, אוקיי?
2: כן, שזה איזשהו רכיב שמגיב לברזל.
3: נכון, לא מגיב לברזל, אלא מסוגל להיקשר ל-IRPs. זה הכל, אוקיי? עכשיו, IRE כזה יש על תת יחידה H של פריטין, יש על תת יחידה L של פריטין, יש על פרופורטין, וכולם נמצאים ב-RNAים האלה שהזכרתי עכשיו, בקצה איפה שהקטר מנסה להתיישב,
2: כן,
3: ומפריע לקטר להתיישב. ב-RNA של טרנספרין רצפטור, ה-IRE יושב במקום אחר. ה-IRE דווקא יושב בקצה השני של החלבון, של ה-RNA, שבקצה ההוא של ה-RNA יש אתרים שעוזרים לפרק את ה-RNA. את צריכה לדמיין ש-RNA מפני שהוא דגם,
2: כן.
3: צריך גם להיווצר וגם להיערס. אחרת אנחנו
2: לא יהיה לנו את הדגם.
3: כל הזמן את החלבונים האלה ולא אחרים.
2: כן.
3: ואנחנו צריכים להתאים את האתר.
2: כן, צריך לשמש בעוד דגמים, בעוד תבניות.
3: אז ה-RNA של הטרנספרין רצפטור הוא מתפרק באופן די יעיל כל הזמן, כדי שאנחנו לא נכניס כמויות מאוד גדולות של ברזל לתוך התא ללא בקרה. רק כשה-IRPs מתיישבים שם על האזור שמאפשר פירוק RNA,
2: כן.
3: הם מגנים בפני הפירוק הזה, ואז פתאום ה-RNA של הטרנספרין רצפטור הופך להיות מאוד יציב, ואנחנו יכולים לייצר הרבה טרנספרין רצפטור ולהכניס הרבה מאוד ברזל לתוך התא. אז זה משהו מאוד אלגנטי, מפני שהיכולת של ה-IRPs לקשור RNA, זה גם יכול לעכב את אלה, וגם יכול לעודד אחרים.
2: כן.
3: ובזה זה יכול בו זמנית להעלות את הכניסה ולהוריד את האחסון והייצוא של ברזל. אוקיי?
2: כן, כן.
3: עכשיו, בשביל לעשות את זה, ה-IRPs צריכים להיות במצב שהם יכולים אכן לקשור RNA.
2: כן.
3: וכשאתה מלא בברזל, הם לא קושרים RNA בכלל. אוקיי? אז ל-IRPs יש יכולת חישה של מצב הברזל בתוך התא.
2: אז כשיש הרבה ברזל, הם פשוט לא יכולים, הם חשים את זה, ואז הם, כמו במרכאות אני אומרת, מאבדים את היכולת להיקשר ל-RNA, וכשאין ברזל, נוצרת בהם היכולת הזאת להיקשר ל-RNA, ואז כמובן לעכב את הפירוק שלו וכן הלאה.
3: אז איך הם עושים את זה? איך זה קורה? ב-IRP2 זה קורה בצורה משעממת כמעט. כלומר, כשיש הרבה ברזל בתא, משהו קורה שפשוט מפרק אותו. אז ה-IRP2, אנחנו כל הזמן מייצרים אותו, וכל הזמן מפרקים אותו.
2: שזה טוב, כי זה אומר שיש לנו כמות ברזל כמו שצריך.
3: רק כשמתחיל לרדת הרמת ברזל בתא, אז החלבונים שאחראים על הפירוק של ה-IRP2, הם מפסיקים לפרק אותו, ואז ה-IRP2 יקשור את ה-RNA של הטרנספרין רצפטור, של הפריטינייט, כן. של הפריטינל, ועוד הרבה אחרים. אני מזכירה לך כל הזמן את הארבע אלה.
2: המוכרים ביותר, אבל, כן, אלה שכבר דיברנו עליהם, כן, בפרקים הקודמים.
3: ואולי מוכרים ביותר, מפני שהם היו הראשונים שנמצאו.
2: נמצאו, כן.
3: אבל בגדול יש עוד הרבה מאוד חלבונים נוספים, שברמה זו או אחרת מבוקרים על ידי ה-IRPs. כן. אבל ה-IRP1...
2: אני רק רוצה לסמן בכוכבית, שמבחינתי זה בכלל לא משעמם.
3: אוקיי.
2: מה שאמרת. מישהו שעובד עם זה כבר, לא יודעת כמה שנים, כנראה שזה כבר נראה לא מובן אליו.
3: לא, חכי שאת תשמעי על ה-IRP1. כן.
2: בסדר.
3: ה-IRP1 הוא תמיד נמצא בתא. אוקיי? הוא נמצא בתא כשיש ברזל, והוא נמצא בתא כשאין ברזל. אוקיי? אבל כשיש הרבה ברזל בתא, הוא בקונפורמציה, בצורה סגורה.
2: כמו מחובץ כזה?
3: נכון, והוא סגור על משהו שנקרא Iron Sulfur Cluster, שזה מין מבנה שנראה כמו קובייה, ובנוי מארבע אטומי ברזל וארבע אטומי סולפור, והקובייה הזאת יושבת באמצע, והחלבון עוטף אותה, וסוגר על הקובייה הזאת.
2: כן.
3: מחזיק אותה, אוקיי?
2: כן.
3: וכשה-IRP1 בצורה הזאת, הוא אנזים, ויש לו תפקיד אחר, הוא הופך ציטרט לאיזוציטרט או ההפך, ויש לו פעילות אנזימטית בציטוזול.
2: מגניב.
3: Okay? אבל כשיש חסר של ברזל, ה-IRP1 נפתח, וממש עושה איזושהי תנועה מאוד גדולה, הקובייה הזאת יוצאת, משתחררת, ואז בצורה הזאת ה-IRP1 יכול לקשור את ה-RNA. אוקיי? והוא פעיל בתור מבקר. נכון.
2: מהקובייה הזאת.
3: הוא פתוח. כן. אוקיי? אז ה-IRP1 אנחנו קוראים לזה חלבון בי-פונקציונלי, כי יש לו שתי פונקציות.
2: כן.
3: והוא יכול לעשות או זה או זה. עכשיו, במעבדה שהייתי בפוסט-דוקטורט, אנחנו יצרנו עכברים שחסר להם או IRP1 או IRP2.
2: מה הייתה המטרה? מה רציתם לבדוק?
3: המטרה הייתה להבין מה התפקידים של החלבונים האלה, וראינו גם שכאשר אנחנו מנסים לייצר עכבר שחסר להם שניהם, העכבר לא חי.
2: זאת אומרת, הוא בכלל לא מתפתח? העובר לא מתפתח?
3: הוא לא מתפתח אפילו ממש, העובר איננו בשלב מאוד מאוד מוקדם אחרי ההפריה.
2: כן, הוא לא עובר לשלב של מה שנקרא השרשה ברחם,
3: זה אני לא יודעת לגבי השרשה, אבל אני לא זוכרת, אבל יכול להיות שאפילו לא זה. זה ממש מוקדם בהתפתחות.
2: מדהים, אז בלי שני החלבונים הללו...
3: אי אפשר לחיות.
2: אי אפשר לחיות.
3: נכון.
2: מדהים.
3: כלומר, כשהבקרה של הברזל היא לא... בתוך התא היא לא קיימת, אז אי אפשר לחיות. כן.
2: וואו. אז הצלחתם לייצר רק עכברים שאין להם אחד מהחלבונים האלה.
3: או את זה, או את זה.
2: כן. וואו.
3: ומפני שאלה היו viable, כלומר, הם יכלו לחיות, אמרנו שכנראה שבכל מקרה, אחד יכול
2: לגבות את האחר.
3: לגבות את האחר.
2: כן, לפצות על ההיעדר של החלבון האח שלו.
3: נכון. ולעשות לו את העבודה.
2: כן.
3: אבל ידענו מניסויים בתאים שבכל התאים שאנחנו בדקנו, יש הרבה יותר IRP1 מאשר IRP2. ולכן חשבנו שאם בכלל אכבר אחד יהיה חולה יותר, אז האכבר שחסר לו IRP1 יהיה חולה הרבה יותר מאשר האכבר שאין לו IRP2.
2: זאת הייתה השערה שהסתמכתם בה פשוט על הכמות. משום שיש יותר IRP1, חשבתם שכשלאכבר לא יהיה IRP1, יש לו יותר סיכוי לחלות.
3: על הכמות וגם על ניסויים נוספים שהראינו שהחוזק קישור, האפיניות של ה-IRP1 או ה-IRP2 ל-RNA של פריטין היא זהה. כלומר, הם נקשרים במידה זהה לשני החלבונים מאוד דומים ביכולת שלהם להיקשר לכל מיני RNA. אז חשבנו מה שחשבנו,
2: כן.
3: ויצרנו את העכברים, וכמו שהרבה פעמים שיש קורה. היפותזה, היא הייתה לא נכונה. ומה שקרה זה שהעכברים שהם היו חסרים, אנחנו קוראים לזה נוק-אוט, כאילו שאין בכלל.
2: שאין בכלל כן, IRP1.
3: הם היו כמעט בריאים. רק שנים אחר כך ראינו שיש להם קצת עודף של כדוריות דם אדומות, וזה סיפור אחר מעניין, שאולי פעם אחרת נספר.
2: אולי נספיק, אוקיי. אבל בגדול, העכברים האלה חיו נורמלי.
3: כן, כן. והעכברים שהם IRP2 נוקאוט, שאין להם IRP2, הם היו נורא חולים. הם התחילו בזה שהיה להם אנמיה קשה, ולמרות שהצטבר להם ברזל בכל מיני תאים ואיברים, כל הברזל הזה היה בתוך פריטין, כי הפריטין עכשיו לא ישב שום חלבון על ה-RNA שלו שהפריע לקטר לייצר, והתאים יצרו פריטין בלי סוף.
2: ואז כל הברזל בכלל לא היה זמין.
3: היה לא זמין, ועם הזמן העכברים האלה פיתחו מחלה נוירודגנרטיבית, כלומר מחלה של המוח, שהייתה מאוד דומה לפרקינסון. כלומר, וואו. והם התחילו להיות עם רעד ועם חולשה, והלכו קצת אחורה, וכל מיני תופעות שהראו לנו שיש בעיה, והעכברים היו חולים.
2: וואו.
3: והיינו מאוד מופתעים, כלומר אנחנו לא ציפינו לזה, אנחנו ציפינו שאו שהם שניהם לא יהיו חולים בכלל, או אם בכלל מישהו יהיה חולה, אז ה-IRP1 נוקאוט.
2: כן, שחסרים את ה-IRP1.
3: כן. ואז התחיל המסע לנסות להסביר את זה.
2: ואז מה עושים? מתחילים לייצר ניסויים שיכולים להסביר מה קרה? איך ניגשים לזה בכלל?
3: אז מה שהיה יחסית קל ואפשרי, זה שמעכברים כאלה, שאת מבינה שלעשות ניסוי בעכבר זה מאוד מאוד מורכב, זה אורגניזם שלם, וגם בוודאי, אני חושבת שכל חוקר שעובד עם עכברים, הוא מנסה להפריע לעכבר את ה... מינימום ש...
2: כמה שפחות.
3: כמה שפחות. ולא להתחיל לעשות ניסויים מסובכים של להעמיס ולתת ולנתח ולעשות. לפעמים צריך, אבל פה לא היה צריך. ולמה שעשינו אחרי שיצרנו את העכברים, נתנו להם להגיע לגיל מסוים והרגנו אותם. ויכולנו להפיק מהעכבר ולעשות את כל האנליזה אחרי... מותם. ויכולנו גם להפיק מהם תאים, שעכשיו לדוגמה המקרופגים שכבר הזכרתי הרבה פעמים, ויכולנו לגדל הרבה מאוד תאים מקרופגים שחסר להם או IRP1 או IRP2, ויכולנו קודם כל להבין מה קורה בתוך התאים האלה.
2: כן.
3: וזה לא עזר לנו, כלומר אנחנו עשינו את הניסויים שניסינו לתת להם ברזל ולראות איך אחרי ברזל כשאין IRP1 ויש רק IRP2, IRP2 עושה את הבקרה, וכשאין IRP2 ורק IRP1, הוא שוב עשה את הבקרה, זה כאילו...
2: אז היה נראה לא... כמו ההיפותזה שלכם.
3: נכון.
2: ולא כמו נכון, מה שמצאתם בניסוי.
3: מזה גם התחלנו, ולא כן. הבנו למה. עד שהמנחה שלי יום אחד חשבה שאולי יש בכל זאת... איזשהו דבר שגורם ל-IRPs האלה להגיב שונה אחד מהשני. והמחשבה הייתה שמפני שה-IRP1 הוא אוחז בקוביה הזאת, אולי יש מצב שבו הוא לא יכול לשחרר את הקוביה. כלומר, למרות שחסר ברזל בתא, ואנחנו רואים בתוך התא, בתרביות תאים, שכשאנחנו גורמים לחסר ברזל, הוא נפתח אכן והוא מאבד את הקוביה.
2: למרות זאת, הוא לא מצליח לעשות את הטרנספורמציה מהתפקיד הרגיל שלו בשוטף, לתפקיד של להתיישב על ה-RNA, לשחרר את הקוביה, להתקשר ל-RNA.
3: אז בתוך התאים הוא כן יכל לעשות את זה.
2: כן, אבל היא חשבה שאולי משהו...
3: משהו שם נחוץ לו, שאין לו כשהוא נמצא בתוך העכבר. והמחשבה הזאת היא נבעה מזה שה-Iron Sulfur Clusters האלה, שהקוביה הזאת, הם ידועים שהם מאוד רגישים למצב החמצן בתוך התא. ואז התחלנו לקרוא ספרות וראינו...
2: זה מה שסיפרת לי בפרק הראשון.
3: נכון, וראינו שבעצם בתוך הגוף של יונק, רמת החמצן היא הרבה יותר נמוכה מאשר בחוץ, כן. החמצן האטמוספרי.
2: כן, שהוא גם החמצן במעבדה.
3: נכון, נכון.
2: החמצן כן, בכל מקום
3: ובתרבית
2: בעצם.
3: ובתרבית תאים.
2: כן.
3: ואז התחלנו לגדל את התרביות תאים שלנו ברמת חמצן הרבה יותר נמוכה, שזה
2: שדומה לזאת שיש
3: חמצן
2: בגוף
3: פיזיולוגי.
2: של יונק.
3: נכון. וכשעשינו את זה, אז ה-IRP1 הפך להיות חלבון שלא עושה בכלל רגולציה, כאילו שהוא שמור בתפקיד שלו לזמנים אחרים. וה-IRP2 הוא היה הדומיננטי שעשה את כל הרגולציה. וזה יכולנו קודם להראות שבאחבר באמת אנחנו יכולים לתת לאחבר להיות בחסר ברזל, וה-IRP1 אף פעם לא מקבל פעילות.
2: לא מתחיל פעילות, לא מגיב לזה.
3: נכון. ואחר כך בתאים יכולנו להראות את ההפך, שכשאנחנו מעבירים את התאים מחמצן אטמוספרי לחמצן פיזיולוגי נמוך, אז הם מתנהגים כמו שמתנהגים ה-IRPs בתוך האחבר.
2: כן, בתוך האחבר. ואז בעצם גיליתם שבתוך הגוף של האחבר, כמו שהצלחתם לדמות בתאים אחר כך עם המצב הנמוך יותר של החמצן, גיליתם שבעצם ה-IRP2 הוא זה שמתפקד יותר.
3: נכון. למרות שאין הרבה ממנו, זה לא נראה כאילו שהוא חלבון ש...
2: שיש כמה שצריך.
3: אבל יש כמה שצריך. ונשארנו פעורי פה שבעצם יש המון חלבון של IRP1, שהוא נמצא שם. ואנחנו לא יודעים
2: ודווקא
3: למה.
2: ודווקא מתפקד פחות, כן, כן. למה שחשבתם שהוא מתפקד, אבל נכון. הוא כנראה עושה משהו אחר.
3: נכון, נכון.
2: וואו, איזה אז, יופי.
3: אז זה פרסמנו, וזה גם, אם שאלת אותי בפרק הראשון על משהו שהיה לי מין
2: אותך,
3: וואו כזה. אז הוואו הזה היה, כשאנחנו עובדים בניסוי במעבדה, אנחנו מנסים לדמות את הטבע.
2: כן, את החיים.
3: את החיים, נכון. ואנחנו יכולים ללמוד מכל מודל הרבה דברים, ולהשוות אותם אחר כך לחיים עצמם. אבל כל עוד שזה לא תואם לחיים, אז המודל שלנו לא טוב. כן. וצריך לחשוב מה צריך לשנות במודל כדי שהוא יתאים לחיים.
2: כן, כן, ידמה להם בצורה נכון. הכי הכי הכי קרובה.
3: נכון.
2: כי בעצם הייתם צריכים לחשוב מהו המאפיין שקורה בתוך הגוף של העכבר, שלא משתחזר, לא קורה, כשאתם עושים את אותו ניסוי בתאים.
3: כן.
2: ואז התשובה הייתה קשורה ברמת החמצן.
3: כן.
2: מדהים. אז עכשיו, כשאנחנו יודעות שה-IRP2 הוא בעצם החלבון העיקרי שמבסס או מבקר את הברזל או את התגובה לחסר של ברזל, אז מה עושה ה-IRP1? עכשיו אתם בתקופת חיפוש של השאלה הזאת.
3: נכון, נכון. אז סיימתי את הפוסט וחזרתי לארץ והתקבלתי בטכניון. ואחת השאלות הראשונות שבאמת העסיקו אותי זה, אז מה עושה ה-IRP1 הזה?
2: גם כאן את הולכת להגיד לי ספוילר שאתם עוד לא יודעים, או שכמו שעשית בפרק הקודם?
3: אני רק לא עושה ספוילר, אבל... טוב, אז אני כבר עושה את הספוילר.
2: לא, תגידי, זה מעניין.
3: אנחנו באמת... רק יודעים חלקית. אנחנו עדיין חוקרים את זה במלוא המרץ, ובאמת...
2: זה מדהים, זה מדהים ששאלה יכולה ללוות מעבדה כל כך הרבה שנים.
3: נכון.
2: זה שנים. כן. זה מאז שחזרת מהפוסט שלך.
3: נכון.
2: וואו. אז רגע נתעכב על זה. אם ה-IRP1 נכנס לפעולה רק כשיש איזה הבדל, או לא נכנס לפעולה, תכף תגידי לי מה הכי נכון, כשיש הבדל ברמת החמצן, מה זה אומר? רמת חמצן משתנה מתי? באילו תנאים?
3: אוקיי. אז זה לא רק חמצן, אלא זה גם מצבים של עקה חמצונית. ועקה חמצונית, זה יכול לקרות לדוגמה במצב של דלקת. ומפני שידעתי שאפשרות אחת היא ש-IRP1 ייכנס לפעולה בדלקת, חיפשנו מודל לדלקת שבו אנחנו יכולים לחקור את התפקיד של IRP1. ובשביל זה שיתפנו פעולה עם שתי קבוצות, אחת ביוון ואחת בארצות הברית, שנתנו לנו אכבר, שהאכבר הזה מבטא ביתר חלבון בשם TNF, וה-TNF הזה הוא אחד החלבוני דגם של דלקת, גם במחלות מעי דלקתיות, לדוגמה מטפלים בנוגדנים שמורידים את
2: הרמות של ה-TNF.
3: הרמות של ה-TNF.
2: זאת אומרת שאם לאכבר יש הרבה TNF, הוא כנראה סובל מאיזושהי מחלה דלקתית.
3: נכון, נכון. והאכברים האלה הם סובלים מקרונס דיסיז, כלומר ממחלה מעי דלקתית.
2: כן, קרון.
3: והם גם סובלים מדלקת פרקים, מרוימטואיד ארטרייטיס. ובשביל להבין מה התפקיד של IRP1 בדלקת,
2: במצב של דלקת,
3: אנחנו עשינו החלאה של האכברים שלנו שאין להם IRP1 עם האכברים שמבטאים ביתר את ה-TNF-alpha,
2: כן.
3: את ה-TNF, ושאלנו מה קורה לדלקת. ולהפתעתנו המאוד גדולה, הדלקת נעלמה. פשוט נעלמה. כלומר, לא היה להם יותר דלקת במעי.
2: מעניין.
3: וניסינו להבין מה זה כאילו מציע, שכשיש IRP1 במצב הרגיל, ויש דלקת, ה-IRP1 הוא מגביר את הדלקת.
2: כן,
3: הוא
2: משמר אותה.
3: נכון. וכשאין אותו, הפעולה שהוא עשה בדלקת היא איננה, ובעקבות זה גם הדלקת היא
2: נעלמה,
3: פחות
2: עוצמתית.
3: חמורה.
2: כן.
3: נכון. ואז הלכנו לתרביות תאים, וניסינו להבין מה קורה מבחינת האפיטל של המעי, כלומר המחלה של הקרונס הוא במעי, אוקיי?
2: כן.
3: אבל זה לא, והמעי, המבנה שלו הוא של התאים האלה שקוראים להם אפיטל, שהם המחסום בין החלל של המעי לעולם הפנימי שלנו.
2: כן.
3: ומתחת לתאי האפיטל, איפה שמתחיל העולם הפנימי, יש המון תאים של מערכת חיסון, שהם כל הזמן על המשמר בשביל לראות שלא קורה פה שום דבר.
2: שלא נכנסים דברים שלא צריכים להיכנס, שתוקפים את המערכת.
3: נכון. ולכן אנחנו עשינו תרבית תאים שהחלה גם תאי אפיטל וגם תאים של מערכת החיסון. וראינו כשאנחנו יוצרים דלקת, אז כל הברזל שנמצא בתוך התאי אפיטל הוא מועבר לתאים של מערכת החיסון ובעיקר למקרופגים. אחרי שאת מסיימת
2: הגדולים.
3: את הרעיון איתי,
2: כן.
3: את חולמת על האכלנים
2: יש
3: הגדולים.
2: יש כן? סיכוי, אני מדמיינת אותם. אז כל הברזל עבר לתאי מערכת החיסון?
3: כן, כאילו שיש פיזור ברזל בריא, ויש פיזור ברזל חולני דלקתי, אוקיי? והבנו שהאקטיבציה של ה-IRP1 בדלקת, כלומר, אני קפצתי על שלב, ה-IRP1 באכבר בריא הוא לא זז, אוקיי? אבל עכשיו יש לנו אכבר חולה שיש בו עקה חמצונית בגלל הדלקת.
2: כן.
3: והעקה החמצונית הזאת היא מפעילה את ה-IRP1 כאילו שחסר ברזל. אבל לא באמת חסר.
2: אז רגע, אז הוא נפתח,
3: הוא
2: משחרר
3: נפתח,
2: את הקוביה הזאת.
3: והוא אומר, יאללה, ברזל, לבוא, לבוא, חסר ברזל, חסר ברזל.
2: אבל בעצם לא חסר ברזל,
3: לא
2: זאת מחלה
3: ברזל.
2: אחרת.
3: נכון. והתאים של מערכת החיסון מתמלים בברזל בטירוף, כי יש פה מישהו שקורא זאב
2: כן,
3: זאב.
2: כן, כן.
3: Okay? אבל מה קורה עם האפיטל? האפיטל, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות. Mm-hmm. כי האפיטל, הוא לא משרת רק את עצמו. הוא משרת את האורגניזם השלם.
2: כן.
3: כשאין ברזל באורגניזם, או כשמישהו קורא אין,
2: כן.
3: אז הוא לוקח מבחוץ, אבל מעביר פנימה.
2: זאת אומרת שהוא לוקח יותר, הוא מספיג
3: הוא
2: יותר
3: מספיג,
2: ברזל.
3: כן, אבל הוא לא שומר אותו לעצמו. Mm-hmm. הוא מעביר אותו הלאה, כי הוא צריך לדאוג למישהו אחר.
2: כן.
3: הוא, יש לו אחריות הרבה, הוא לא יכול להיות אגואיסט, אוקיי?
2: כן.
3: אז ככה הסברנו שההפעלה של ה-IRP1 גורמת לאיזשהו פיזור של ברזל לא
2: רצוי.
3: לא רצוי, וברזל שמצטבר יכול לעודד דלקת. וזה, וככה
2: דלקת משתמרת.
3: נכון. אז ל-IRP1 ככל הנראה יש איזשהו תפקיד בשימור הדלקת.
2: כן, הוא לא מתחיל אותה,
3: לא.
2: אבל הוא משמר אותה.
3: נכון, וכשהוא איננו...
2: כשהוא יוצא מהמערכת, באותם מחברים שיש להם נוקאוט של IRP1...
3: אז הדלקת נעלמה.
2: וואו.
3: אז המחקר הזה, הובילו אותו שתי סטודנטיות
2: צריך
3: מאוד
2: לראות
3: מאוד
2: גורם
3: מוכשרות.
2: לו להתבלבל. ולחשוב שהדלקת או ההופעה של הרבה מאוד חלבון של איך קראת לו? TNF?
3: כן.
2: יכול להיות שזה מבלבל אותו איכשהו, והוא חושב שזה חסר בברזל, אף על פי שזה לא המצב.
3: אני חושבת שמה שבלבל אותו זה העקה החמצונית, שהיא בעצם יכולה להפעיל IRP1,
2: כן.
3: בלי שיש חסר בברזל.
2: כן, כן, כן. וואו.
3: אוקיי.
2: זה נשמע שהוא מאוד רגיש באמת לרמת חימצון, זאת אומרת, זה מה שהוא רגיש עליו, ה-IRP1, גם מהניסוי הקודם אפשר להבין את זה, וגם מהניסוי הנוכחי.
3: כן.
2: כן. רצית לומר משהו על מי שהובילו
3: את ה... רציתי להגיד מי הוביל את זה,
2: כן. סליחה.
3: אז התחילה שירלי משה בליזובסקי, והמשיכה את המחקר הזה לולו פחום, ושתיהן הם תרמו גדולות מאוד מאוד, הם השקיעו... עבודה מאוד מאוד גדולה במחקר הזה.
2: כן. אז אנחנו לקראת סיום, ואני אשמח כן. אם תספרי לי באמת מה הם הדברים הבאים שהיית רוצה לעשות, איפה הראש שלך מדמיין היום, איזה ניסויים, איזה מחקרים, שאת אומרת שהצוות שלך יגיד עליהם שהם שטויות, אבל בסוף זה יפתח שיח מאוד חשוב.
3: כן.
2: לא, ברור, זה מצחוק.
3: אני רק בסוגריים אומרת שזה הסביר לנו משהו על IRP1, אבל עניין אותנו גם IRP2, ובמודל אחר לגמרי של אינפקציה חיידקית של האשך, שזה בשיתוף פעולה עם מישהו מגרמניה שהוא מומחה לאימונולוגיה של האשך, אנחנו ראינו שוב שכשחסר IRP1, אז התגובה לאינפקציה, לזיהום, היא מאוד מאוד חלשה, וכשאין IRP2, התגובה לזיהום היא מאוד מאוד חזקה. ולקחת את כל זה ביחד אומר לנו שאולי ההבדל בתגובה לחמצן ולעקה חמצונית זה אחד ההסברים של התגובה השונה מאוד של
2: IRP1,
3: של חסר IRP1 לעומת חסר IRP2. אבל בינתיים התפרסם גם לפחות מאמר אחד שהראה שבחלבון מאוד חשוב בדלקת שקוראים לו היף שתיים אלפא.
2: כן, הנה עוד שם קליט.
3: מאוד, כן. ההיף זה בא מהיפוקסיה אינדיוסיבל פקטור, וזה אחד החלבונים שעושה בקרה על החמצן בתוך הגוף.
2: כן.
3: הוא קושר באופן הרבה יותר ספציפי IRP1 מאשר IRP2. ואפשר לחשוב שיש עוד הרבה RNA'ים עם המבנה הזה שקושר IRP1 ו-IRP2, שיש הבדלים בין שני החלבונים. וזה בעצם אחד השלבים הבאים, שאנחנו נעשה סקרין של איזה חלבונים מבוקרים יותר על ידי IRP1, ואיזה מהם על ידי IRP2, כן. ואיך זה מתנהג בדלקת.
2: זאת אומרת שאולי בסוף הבדיחה הזאת שאני התחלתי איתה את הפרק, יכול להיות שהיא בסוף כן חשובה. כי נכון שהם מאוד דומים, אבל הם לא זהים.
3: אני שוכחת בדיחות.
2: ה-IRP1 וה-IRP2, שאני צחקתי עליכם שאתם צריכים לתת שמות קצת יותר עם אופי, ולא פשוט לקרוא לאחים האלה, אח אחד ואח שתיים.
3: כן.
2: יכול להיות שבסוף יתגלה שזה קריטי, קריטי, קריטי, שיש להם שם נפרד, ואולי אפילו אחר כך יהיה להם שם עוד יותר מאפיין, כי אתם עכשיו מתחילים להעמיק את ההבנה של ההבדלים ביניהם. זאת אומרת, כי זה יכול להיות מפתח להבין את התפקוד השונה שלהם במקרים היותר ספציפיים שאתם רואים, של מחלות ספציפיות, של רמת חמצון שונה וכן הלאה.
3: כן. טוב, לא רציתי לעייף אותך עם עוד שמות, אבל ל-IRP1 יש כמובן שם כשהוא פתוח, ויש לו שם אחר
2: כשהוא סגור. עם הקוביה, בלי הקוביה. בסדר, אנחנו היינו צריכות את הכמות שמות שאנחנו ציינו בזיחה, ואני חושבת שזה היה מוצלח, כי הצלחתי לעקוב אחרי מה שתיארת לי.
3: יופי, מחר מבחן.
2: יופי, במבחנים אני לא טובה. תודה רבה לך.
3: בבקשה, תודה לך.
2: אני מאוד שמחה שייחדת את הזמן לספר לי על הדברים האלה. תודה.
3: בבקשה.
2: חלבוני ה-IRP הם חלבוני בקרת ברזל בתא. כשהחלבונים מזהים מצבים שבהם כמות הברזל בתא היא קטנה מהנחוץ, הם נקשרים לקצוות מסוימים במבנה הפריטין ולקצוות מסוימים במבנה הפרופורטין. מעכבים את פירוק ה-RNA מהם, וכך מפריעים להמשכם של תהליכי ייצור חלבונים. במצב שבו התא מלא בברזל, לחלבוני ה-IRP אין את היכולת להיקשר ל-RNA, ואז הם לא יכולים לעכב את פירוקו מהמבנים, את מעברו למבנים אחרים למטרת המשך ייצור של חלבונים. חלבון IRP2 מיוצר ומפורק בגופנו כל הזמן, ורק כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP2 אינו מפורק, ואז הוא מתחיל את תהליך ההיקשרות ל-RNA. לעומתו, חלבון IRP1 תמיד נמצא בתא, גם כשיש ברזל וגם כשאין ברזל. כשיש מספיק ברזל, הוא סגור, ובתוכו יש מצבור של 4 אטומי ברזל ו-4 אטומי גופרית. כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP1 נפתח, מבנה הברזל והגופרית משתחרר מתוכו, ורק אז הוא יכול וגם מתחיל להיקשר ל-RNA ולעכב את התפרקותו. המשמעות היא שלחלבון IRP1 יש לפחות שני תפקידים בתא. הבנת המדע את חלבוני ה-IRP אינה מספקת, ולכן עדיין נערכים ניסויים שמטרתם להבין טוב יותר את תפקידיהם. בניסוי שעליו סיפרת לי, אסתר, בודדתם את החלבונים אחד מהשני, כדי לעקוב אחרי תפקודם בנפרד. עקבתם אחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP1, ואחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP2. עכברים בלי שניהם כלל לא הצליחו להתפתח, לא עברו את השלבים המוקדמים ביותר של התפתחות עוברית. וכך למדתם שבהיעדר שני חלבוני בקרת הברזל בתא, אי אפשר לחיות. הממצאים הראו כי עכברים שחסרים IRP1 תפקדו באופן תקין ובבריאות טובה, אך תפקודם של עכברים חסרי IRP2 הוא שהיה משובש. ויסות הברזל כמעט בכל הרקמות שנבחנו היה משובש.

0: מופחתת. אני רואה הפחתה של ימי אשפוז של אנשים. יש לנו מיליון איש במדינת ישראל עם תרופות פסיכיאטריות ותרופות הרגעה. אני רואה פה הפחתה. אז החזון שלנו זה שזה יהיה שינוי תרבותי.
1: כן.
0: באותו חיבור שמאחד בין מדע, רפואה, אדם וטבע.
1: בתוך החזון הזה מותר לי לומר או לשער שאם הדבר הזה באמת יקרה בסדרי גודל שאת מייחלת להם, זה גם ישמור לנו על הטבע קצת.
0: בדיוק, נכון. נשמור ולא תיכנסי ליער והוא יהיה מתונף ומג'ויף מעטיפות של במבה וקולה.
1: נחזור להרגיש את הקשר, את כן. ההדדיות, את התלות ההדדית.
0: כן, זה באמת שיקום. השיקום של הטבע הוא שיקום שלנו.
1: תודה רבה לך.
0: תודה.
1: את פרקי הסדרה רפואת יער אסיים בקריאת קטעים מתוך הטקסט פולחן הבית, המבוסס על הרצאה שניתנה על ידי טרי טמפסט וויליאמס באוניברסיטת הרווארד בשנת 2018. הטקסט זמין בעברית, הודות למור קדישזון שתרגמה אותו כחלק מאסופת מחשבות על מרחבי הבר בעריכתה. אוצר הפרה, בהוצאת בבל. בית. פולחן הבית. מצע האלמותיות שלנו. סלע יסוד התיאולוגיות שלנו. ימת הכינרת. עץ הבודהי. החורש הקדוש. מקה. אנו משתחווים, קוראים ברך, מתפללים. הגוף שלנו. גוף האדמה. אין כל הפרדה. האם שכחנו מה חשוב? כשידינו מונחות על האדמה, אנו נזכרים היכן שוכן מקור הכוח שלנו. אנו עשויים אפר ואבק כוכבים. הייתה זו ג'נט גיאצו ששאלה אותי, מהי המוסריות של היופי? אני עדיין תוהה על כך. היא העניקה לי כהן בודהיסטי. וכפי שלמדתי על בשרי לפני מספר שבועות, מהו חוסר שיווי המשקל שאני מבטאת כשאני נופלת, שוברת את הפי ומקבלת זעזוע מוח, בזמן שאני שוכבת על אלונקת האמבולנס מאחור, לבדי, הרגש העיקרי שאני חשה הוא הקלה בשל כל המטלות שאני יכולה לבטל. מכירים את זה? תומס מורטון מזכיר לנו. ישנה צורה הולכת ומתפשטת של אלימות עכשווית. האידיאליסט נופל במלכודת שלה בקלות רבה. אקטיביזם ועבודה עד אפיסת כוחות. ההאצה והלחץ של החיים המודרניים הם צורה, אולי השכיחה ביותר, של אלימות התבועה בהם. להניח לעצמנו להיות טרודים בעקבות יותר מדי דרישות, להתחייב ליותר מדי פרויקטים, לרצות לעזור לכל אחד בכל דבר, משמע להיכנע לאלימות. הדבר הורס את היכולת הפנימית שלנו לשכון בשלום. זוהי הפתולוגיה שלנו בתור אנשים שפועלים בעולם, והלא זה מה שאנחנו. אם אנחנו רציניים בנוגע לשינוי העולם, כיצד נוכל לשנות גם את עצמנו? העובדה הפשוטה היא שהפלנטה אינה זקוקה לאנשים מצליחים נוספים, אומר דיוויד אור. אבל היא זקוקה נואשות לשוחרי שלום, מרפאים, משקמים, מספרי סיפורים ואוהבים מכל הסוגים. אור ממשיך וכותב. הפלנטה שלנו זקוקה לאנשים שחיים בטוב במקומותיהם. היא זקוקה לאנשים בעלי אומץ מוסרי שמוכנים להצטרף למאבק למען הפיכת העולם הזה למקום אנושי שאפשר לחיות בו. והתכונות האלה בקושי קשורות להצלחה כפי שהיא מוגדרת על ידי התרבות שלנו. מה הן התכונות שאנו זקוקים להן יותר מכל בתקופה הזאת של האנתרופוקן, תקופה שבה ההשפעה של מיננו נרשמת ככוח גיאולוגי? אחת התכונות הראשונות שעלינו לשאוף לטפח היא היכולת שלנו להקשיב. תודה רבה לך, גליה בן חיים, יזמת ומפתחת תחום רפואת יער בישראל. תודה לצוות המעבדה, ויביאנה דייץ', תמר בנימין, דימה קרנצוב. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: אתם מאזינים לכאן תרבות.
1: לשידורי כאן תרבות אפשר להזין בתדרים בחיפה, באר שבע ובצפון הנגב 104.7 FM,
0: תל אביב חיפה ואצבע הגליל 104.9 FM,
1: באזור צפת והגליל 105.1 FM,
0: בירושלים ובמרכז הארץ 105.3 FM,
1: באילת 104.7 FM,
0: וגם ביישומון כאן. האזנה נעימה. כאן תרבות.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: היי, אתם על הסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
4: ואני דור סהרמן.
3: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
4: והיום אנחנו קוראים מתוך הספר השישי את פרקים 11, 12 ו-13, הרמיוני נרתמת לעזור, ענק וגנב ורידל איש חידה.
3: מהספר השישי,
4: אמרתי מהספר השישי. נכון, אמרתי. בבקשה, שיר.
3: טוב, אנחנו נקרא מהפרק רידל איש חידה. הייתה דממה. רידל קפה. פניו התרוקנו מהבאה, אבל עיניו ריצדו כובע חו בין עיניו של דמבלדור, כאילו מנסה לתפוס אחת מהן בשקר. קסמים? הוא חזר בלחישה. נכון מאוד, אמר דמבלדור. זה קסמים, הדברים שאני יודע לעשות? מה בדיוק אתה יודע לעשות? כל מיני דברים, לחש רידל. סומק של התרגשות התחיל לטפס במעלה צווארו ולחייו החלולות. הוא נראה כאילו הוא קודח מחום. אני יכול להזיז דברים בלי לגעת בהם? אני יכול לגרום לבעלי חיים לעשות כל מה שאני רוצה בלי לאלף אותם? אני יכול לעשות שדברים רעים יקרו לאנשים שמרגיזים אותי? אני גם יכול להכאיב להם כשמתחשק לי. רגליו רעדו. הוא קשל והתיישב שוב על מיטתו, מביט בידיו, ראשו רחון כאילו בתפילה. ידעתי שאני שונה. הוא לחש לאצבעותיו הרועדות. ידעתי שאני מיוחד. מאז ומעולם ידעתי שיש משהו.
4: אימאלה.
3: תראה.
4: מה נאמר?
3: אני לא יודעת, אני לא יודעת, בסוף זה ילד בן 11, אבל אנחנו לא נתחיל איתו, אנחנו נתחיל בהתחלה.
4: אנחנו נתחיל עם הילדים האחרים, שהם בני 16.
3: נכון. עכשיו, הספר הזה, אז אנחנו נתחיל בעצם במקום אחר. אנחנו נתחיל בזה שהרי בשוכנע, קודם כל קייטי בל מקבלת את הענק, ענק יפה לצוואר יפה, שבעצם מטיל עליה כללה, והיא עפה באוויר, ולוקחים אותה מרפאה, בלה בלה בלה. עכשיו, השערות של הרי הן ישר, זה מאלפוי. ומה שמעניין שקורה פה, שאני חושבת שאין לו תקדים כל כך בספרים, זה שהרי אומר, זה מלפוי, זה מלפוי, ורון והרמיוני מסתכלים עליו בחשדנות ולוקחים צעדים איטיים אחורה של אנחנו לא איתך בזה, אחי. עכשיו, זה מעניין בגלל שהם מרגישים כנראה שזאת קונספירציה מוגזמת של מישהו ששונא את מלפוי, שנותר לו טינה, שהרי לא מבין משהו בסיסי שקשור במלפוי, וזה שמלפוי הוא ילד. עכשיו, למה הרי מגיב ככה למלפוי? דיברנו על זה לפני שני פרקים. הרי יודע שלוולדמורט אין שום כבוד לגיל של אנשים, הוא לא מכבד את זה, אם הוא רוצה לעשות בהם שימוש, הוא יעשה בהם שימוש, הגיל לא משנה. הוכחה, הוא ניסה לרצוח אותו כשהוא היה בן שנה. עכשיו, לעומתו, מעניין לראות את רון והרמיוני, שבדרך כלל מוכנים להקשיב להרי ולתיאוריות שלו, והם לא מסוגלים לקבל את זה. כלומר, זה נראה להם פשוט הזוי. למרות שמלפוי הוא בן לאוכלי מוות, מלפוי קרוב אליהם. הוא לומד איתם בבית ספר, הוא חלק מהקבוצה שלהם, ולכן בסופו של דבר הם רואים אותו כחלק מהם. עכשיו, זה בעצם הצד השני של המטבע של פער אמפתי. זה בעצם מושג שמתאר מצב שבו אתה נתקל במישהו שהוא שונה ממך בכל מיני אופנים. זה יכול להיות שונה ממך במגדר, זה יכול להיות שונה ממך במוצא, זה יכול להיות שונה ממך אם אתה מאגר לצורך העניין, בכל מיני אופנים, הוא זר לך, ולכן אתה מניח אוטומטית שהוא שונה ממך, שהמניעים הם שונים משלך. קשה לך לפתח אמפתיה אליו, זה בעצם הפער האמפתי. נותנים את הדוגמה הזאת הרבה פעמים כשמדברים על צהל ועל קבנים בצהל. כלומר שקבן בצהל, אם הוא נתקל במישהו שדומה לו, ורוב הקבנים בצהל, אני משערת, עם מוצא אשכנזי, על פי הסטטיסטיקות שאנחנו מכירים על מי הוא מתמיין לאיזה לימודים. כלומר, והרבה פעמים מתי שיושב מולם אדם עם מוצא אחר, לצורך העניין מזרחי או אתיופי או רוסי אפילו, ואומר להם, אני סובל מחרדות, אני צריך לצאת משם, הסיכוי שלו לקבל את ההבחנה הנכונה הוא יותר נמוך מאשר הסיכוי של אדם שהוא מאותה קבוצת השתייכות של הקבן. לצורך העניין, אנחנו מדמיינים גבר אשכנזי, יהיה לו הרבה יותר קל להאמין שחייל שהוא גם גבר אשכנזי דובר אמת. לעומת, אם יעמוד מולו לצורך העניין גבר אתיופי ויגיד לו אני סובל מחרדות, יש סיכוי, וזה הוכח, שהנטייה היא לא להאמין. הנטייה היא לתת הבחנה אחרת, בגלל שבאמת קשה לפתח אמפתיה לאנשים שהם שונים איתנו. זה הפער האמפתי. עכשיו כאן, אנחנו בעצם נחשפים לזה באופן אחר, לצד השני של המטבע. אנחנו נחשפים לרצף אמפתי שיש בין רון והרמיוני למלפוי, בגלל שמלפוי הוא בסופו של דבר עוד ילד מהבית ספר. וזה לא משנה אם הוא חשוד, וזה לא משנה אם הארי בחושיו שחוץ מבספר החמישי, ואולי זאת גם נקודה, אולי אם אחרי הספר החמישי כזה, בוא, אנחנו פחות, בוא נקבל עוד חוות דעת, לפני שאנחנו פורצים למשרד הקסמים.
4: קראת יותר מדי שעות בקבוצת קונספיל בפייסבוק, בוא נלך קצת.
3: בוא נרגע, אבל אני חושבת שפחות מעניין האמון בהארי, כי הם עדיין מאוד מאמינים בו, יש פה את העניין הזה שהם לא מסוגלים לתפוס את זה שמלפו יעשה דבר כזה. מלפו מבחינתם הוא אמנם ילד גזען, הוא אמנם ילד שיכול להיות דוחה, הוא אמנם אויב שהם בבית ספר, אבל זה הכל בסוגריים הגדולים והעוטפים של בית הספר. כלומר, הסיכוי שמלפוי אוכל מוות מבחינתם, הם לא מסוגלים לתפוס את זה, כי הם פשוט קרובים אליו מדי.
4: הנקודה שלך ממש מתקשרת למה שאני חשבתי היום כשקראתי את הפרקים האלה, וזה באמת הילדות, כלומר, וכבר דיברנו על זה, אל מול מלפוי שהוא קודר, שאנחנו כקוראים יודעים שהוא מקבל על עצמו משימה של אנשים מבוגרים, ההתבגרות פה של הדמויות הטובות, היא מאוד הדרגתית, ושוב, זה, הם תמיד כזה נטועים רגל בילדות, רגל בבגרות, כי מצד אחד לכאורה אנחנו עם כן, הם מתבגרים, הם חרמנים, יש את כל הרמיזות על הקנאות בין רון להרמיוני, הארי מתחיל לחשוב על ג'יני, אנחנו מגלים פה קצת, לבנדר בראון מתחרמנת מרון, סבבה, לא אכפת לי, בנות לוקות על הארי, כאילו לכאורה, בהיבטים כאלה של התבגרות, הם ממש כאילו בתוך זה, כולם בפיילה ענקית של חרמנות. אבל למרות שדמויות אמורות להיות בוגרות יותר, שוב, גם דיברתי על זה בפרק הקודם, הן כולן מאוד תקועות דווקא בדפוסים של העבר, כלומר רון כל הזמן חוסר ביטחון שמבוטא בגאוותנות ושחצנות, כן? הרמיוני אובססיבית לענייני חוקים למיניהם וגם מקנאת בהארי שמצליח בדרכים הכלכלות. הארי, אני אדבר בהמשך הפרק על כל הסיפור הזה עם הנסיך חצוי אדם ומה זה מסמל עבורו, אבל גם הוא אוהב את הקיצורי דרך האלה. עכשיו, למה זה מעניין? כי דווקא בעולם של הארי פוטר, בגלל שהוא ספר לילדים, על ילדים, זה ספר שבו לא פעם, מי שדווקא תקועים מאחורים כמובן, המבוגרים, הגריד, סנייפ, אפשר לחשוב על עוד, אפילו בפרקים האלה אנחנו רואים איך מגונגל אפילו בפרקים האלה, שוב תקועה באותם דפוסים שלה, של כאילו היא הולכת לפי מה ש... straight forward, כאילו היא לא מוכנה לראות מעבר. כלומר, המבוגרים הרבה פעמים הם אפשר להגיד שהם אולי שטוחים קצת יותר, זאת שיש בהם פחות עומק, אבל הם כבר מאוד מקובעים, שזה גם אגב, נכון, לעולם שלנו, מבוגרים הם אנשים הרבה פחות גמישים מילדים ונערים, כן, הם כבר עברו, לכן גם מאוד קשה להשתנות, לכן כולנו הולכים לטיפולים וכולי, כן, כי זה קשה לשנות את הדפוסים שלך, וילדים ונערים הם הרבה יותר גמישים, והסדרה של הארי פוטר מאוד ממחישה את זה, כן, הילדים, הגיבורים הראשיים עוברים איזשהו תהליך והתקדמות, מצד שני, יש פה מרכיב מאוד ריאליסטי בעיניי ויפה, שהם, שוב, הם לא משתנים בבת אחת, הם עדיין שם מרכיבים של ילדות. אבל הם גם צריכים להיפטר ממנה, וזה בא לידי ביטוי בכמה מובנים בפרקים האלה. למשל, זה שהם צריכים לתרגל לחשים אילמים. שזה באמת, כאילו, לדבר, אפילו לצעוק לא במקום, זה מאוד סממן ילדותי. כן? להגיד דברים לא במקום. ומבחינה זו גם להצהיר בדיוק מה אני עושה, אני עכשיו עושה את הקסם הזה, זה באמת סממן ילדותי. שתיקה היא סממן של בגרות. זה שהארי צריך להיות קפטן נבחרת הקווידיץ' ולהתגבר על חבורת מטומטמים שלא יודעים לשחק. שוב, הוא צריך להיות הבוגר עכשיו, כן? אבל זה הכי מעניין בשיקוף היחסים של השלישייה עם הגריד. כי הגריד יותר מכל דמות מסמלת, אני חושב, את הקשר של הארי לילדות שלו. לילדות שלו בהוגוורטס, לצורך העניין, כן? לראשית הילדות שלו, כפי שאנחנו מכירים מהספרים, לצורך העניין, כן? ובספרים הראשונים, הגריד הוא אמנם קצת... בעצמו קצת לא יציב, וכבר אז הילדים מוצאים את עצמם כמי שצריכים לגונן עליו מבחינות מסוימות, זה פעם אחרי פעם חוזר, אבל עדיין הם גם מתלהבים ממנו, כי הם ילדים. והנה מגיע הספר השישי, הם צריכים לקבל החלטות של מבוגרים, כי המקצועות שהם יבחרו ישפיעו על הקריירה שלהם, כי אנחנו כרגיל בעולם של הסללה, שבו בגיל 16 אתה צריך להכריע את כל העתיד שלך, והארי, רון והרמיוני צריכים לקבל החלטה בוגרת שמנותקת מהילדות שלהם. עכשיו, אם זה היה ספר עצלני יותר, אז רולינג הייתה אומרת, לא, אבל הם כל כך אוהבים את הגריד שהם החליטו למרות הכל שהם יקחו איתו שיעורים, כי זה כאילו הסימן שהם טובים, כן? אבל לא, רולינג מסרטטת פה דיוקן מורכב של התבגרות. חלק מההתבגרות זה גם שהם שלושתם במובנים אחרים צריכים להתחיל לחשוב על עצמם ועל העתיד שלהם בתור מבוגרים, וזה דורש ניתוק מסוים מהגריד, שאנחנו גם רואים שהתוצאה שלו היא תוצאה די טובה, כי הם מצליחים די בקלות לעבוד על הגריד, ששוב, יש פה משהו תמיד, הוא ממש סמל הילדות, כאילו, אז אתה צריך להגיד ביי ביי לילדות, ואם תעשה את זה כמו שצריך, הילדות גם תגיד לך, אוקיי, מבינה, סבבה, הבית, עם כל איזה תירוץ כזה. והסרטוט הזה הוא סרטוט מאוד יפה בעיניי בספר הזה.
3: אני מסכימה.
4: תודה.
3: אחד הרגעים שגם נגעו לליבי וגם לא, כאילו לא האמנתי שאני קוראת אותם סוג של אחרי כל השנים האלה שלנו עם הרי, זה בעצם שוב המרדף שלו, המרדף העצוב והמתוק שלו אחרי דמות האב. והפעם זה אחרי שהוא בעצם קורא איזשהו לחש בספר הלימוד של הנסיך צוי אדם, מנסה אותו על רון, רון נתלה הפוך, שזה דבר שהוא ראה בפלשבק של סנייפ, מתי שהוא בעצם פלש לזיכרונות שלו עם העלתת הכרה, הוא אומר, מה, יש מצב שזה אבא שלי? עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא אבא שלו, בגלל שאבא שלו לא היה חצוי דם, נכון. אבא שהוא היה טהור דם, אבל עדיין הרי מנסה למצוא רמזים על אבא שלו, אחרי כל מה שהוא עבר. אחרי שכבר היה לו את סיריוס, ואחרי שהוא ראה את אבא שלו בתאורה שהיא לא הכי מחמיאה בעולם, מה שהיה עם סנייפ, הוא עדיין מחפש את זה. כלומר, המרדף שלו, התקווה של הרי למצוא רמזים על אבא שלו, לא תקווה אף פעם, כי זה פצע פתוח. והוא תמיד יחפש דרכים שבהם אבא שלו ילמד אותו משהו. אני חושבת שבגלל זה הוא גם שופט בסלחנות את הספר הזה, כי הוא כל כך קמה לדמות הזאת, לדמות המבוגרת שתחנוך אותו, שתראה לו דברים, שתעזור לו, שהוא מתעלם מהדברים שהרמיוני אומרת, ואפילו מהדברים שג'יני אומרת, שהיא מרפררת לספר דומה, היומן של תום רידל, שפגע בשניהם. עכשיו, אנחנו מדברים הרבה, וגם הספר הזה מדבר הרבה, על הנטייה של הרי לסכנה, או הזלזול שלו בגבולות ובחוקים, או הרצון שלו לרדוף אחרי הרפתקאות, שזה ממש בספרים האלה כבר מגוחך לקרוא לזה ככה. אבל מה שכן אפשר לומר בוודאות, זה שכל המקומות האלה, כל המקומות שבהם הוא מקופף את החוקים, שהרמיוני מאוד מכבדת אותם, זה קודם כל מהצורך הגדול שלו במשפחה, או בלייתר משהו שיקרב אותו אליהם, לאיזושהי דמות הורית שהוא מחפש. אפשר לומר אפילו שהמוות באיזשהו אופן יקרב אותו אליהם, כי הם נמצאים בצד השני, ויכול להיות שמשם גם כן ההישאבות שלו למקום הזה שוב ושוב ושוב. עכשיו, אני באמת חושבת שאומץ תמיד, תמיד, תמיד, אומץ זה קודם כל שלוחה של תשוקה, וכאן בדבקות של הרי בספר הזה של הנסיך צוי אדם, כלומר בספר הלימוד, לא בספר הגדול, הרי פוטר והנסיך צוי אדם, זה לא הדבר המובן מאליו. הדבקות שלו בספר הזה, בטיימינג הזה, מתי שדמבלדור אומר צריך להיזהר, ומתי שג'יני אומרת לו זה דומה לספר שאנחנו כבר מכירים, ומתי שהרמיוני אומרת אתה סתם מנסה, אתה לא יודע מה אתה עושה, הוא עדיין דבק בזה, ואפשר להבין זה בגלל שקודם כל התשוקה שלו, התשוקה שעומדת מאחורי האומץ, היא למצוא מקום שאתה שייך אליו, למצוא השתייכות, למצוא משפחה. ועל זה אני אדבר בהרחבה בהמשך.
4: יפה, זו נקודה מהממת שמתקשרת למה שאני חושב על הרי והספר הנסיך הצוי אדם, שזה דומה ושונה ממה איך שאת קוראת את זה.
3: מה?
4: זה קשור באמת לתפיסה אולי של הרי כהרפתקן, אבל מזווית מאוד מאוד שונה.
3: קדימה.
4: כי הרי באמת תולה את זה, אולי אבא שלו חיבר את זה וכו', אני רואה את זה כסיבה אחרת, שהרמיוני עוזרת לנו באמת להסביר. בהערות של הנסיך הצוי אדם. הבעיה בהערות האלה, שבספר הזה אין קסמים מאושרים, כן? הם לא עברו אישור, היא אומרת את זה. כלומר, זה ספר שהוא מלכתחילה לימנלי. הוא על הסף. Mm-hmm. הוא בתחום האפור הזה, בין החוקי ללא חוקי, זה לא כללות שאין עליהן מכילה, אבל זה גם לא אושר על ידי משרד הקסמים, כן? זה בין הבסדר לבין הלא בסדר, ש... זה בעיניי מתאים מאוד לאופי של הרי, לא במובן ההרפתקני, כמו שבאמת אומרים, או שהוא רוצה להרגיש גיבור, בהרי יש משהו לימנלי, יש בו משהו שהוא באמת מאוד על הסף, ואפשר לחשוב למה, אפשר לחשוב על ההסבר שעד נתת, אפשר לחשוב על הסברים אחרים, הוא תמיד יהיה על איזושהי גדר, ועל איזשהו גבול, הספר הנסיך, תמיד בין הספר שאנחנו קוראים לבין הספר שבתוך הספר, אבל הספר עם הערות של הנסיך חצוי אדם, הוא לא משהו שימשוך סתם אדם מגריפינדור. דווקא אני יכולים לחשוב שזה ימשוך אולי למשל אדם מרייבנקלו, נכון? שמחפש את החוכמה ומשהו כזה, או אדם כמובן מסליטרין עם שפטנות, זה לא אופייני לגריפינדור, שמופן בעיקר באומץ לב, סתם לנסות זה, ואנחנו רואים, כאילו, הרמיוני מסתייגת מזה, ואת רון זה בכלל לא מעניין לנסות את הדבר הזה, ואת הרי זה מעניין, לא למרות שיש שם קסמים לא מאושרים, אלא בדיוק בגלל שיש שם את הקסמים הלא מאושרים. כן, הוא לא רוצה כמו הרמיוני לקרוא קסם ואז הסבר. כן? לא. הוא רוצה לקרוא מילה ולראות מה זה יעשה. זה מתחבר להסבר ממש יפה שפעם קראתי, ואני לא זוכר אם מי שאמר את ההסבר הזה, אני לא זוכר אם זו הייתה צליל אברהם או יהודה גזבר פניגשטיין. אחד מהם אמר את זה, אני לא יודע למה דווקא אחד משניהם תקרו לי שזהו. הם אמרו מה ההבדל בין סופרמרקט לבין מקסטוק.
3: מה?
4: כשאני הולך לסופרמרקט, הסופרמרקט בנוי על זה שאני תמיד אדע לאיפה לגשת. כל עוד אני חוזר לאותו סופרמרקט, כן? אני כבר, אחרי פעמיים שיש, אני אזכור, נכון, המוצרי ניקיון זה במדף הזה, והביסלי במדף הזה, ואני כבר, הנה ממש את המסלול שלי, כאילו זה מסורתת להיות כמה שיותר נוח, מוכר ונעים. המקסטוק בהגדרה בנוי על הפתעה. אני אכנס לאותו מקסטוק שבוע אחרי, ואני, לא רק שלא יהיה שם אותו דבר, אני אצפה שלא יהיה שם משהו אותו דבר. המקסטוק, אני רוצה שהוא יפתיע אותי. אני רוצה שיהיו בו כל מיני ערב רב של מוצרים כאלה. הוא בנוי על היסוד המפתיע. זה מה שמושך בו כל כך. נכון. בו, אני לא יודע מה אני אמצא בו. ומהבחינה הזו, הספר, הנסיך חצוי אדם, שארי קורא בו, הוא המקסטוק שעולם מקסים, כמו מה שמושך אותו, מוקד המשיכה, הוא על זה שיש בו משהו אקראי, משהו חדש, משהו לא צפוי, מרחב מאוד מפתיע, שזה דברים שארי מחפש, כי יש בו משהו שהוא באמת תמיד על הסף. עכשיו, ההליכה הזו על הסף, כמובן מסורטטת לנו בצורה מאוד ברורה בסכנה של מה שקורה לקייטי בל. שמסיבה כזו או אחרת, היא לוקחת חפץ מקולל, שמשפיע עליה באופן מאוד דומה לכללה של הנסיך, כן, שהופך את רון וכו', אבל ברור שיש כאן משהו הרבה יותר אפל, והקישור הזה הוא כמובן לא מקרי. הוא בא לסרטט את האימה שבמסתורין, אבל שיש בזה גם משהו מושך, כמו שתמיד אהבתי לקרוא בתור ילד, היו כזה כל מיני סרטים כמו הסיפורים המסתוריים ביותר בעולם, כל מיני סיפורים מוזרים כאלה, שבטח לא באמת קרו, אבל הם הוצגו כאילו הם קרו, וזה כמו שאנחנו אוהבים לראות אגב, סרטי אימה והרכבות הרים, וכל דבר שמציב את האדרנלין הזה. וזה משהו שהארי מאוד מאוד אוהב, מין לגעת לא לגעת באופל, ויש לזה גם עשויים להיות לזה אי אילו מחירים. על האופל שבמקסטוק.
3: אגב, גם הדיזינגוף סנטר, אליזה טולדו, אני רוצה לומר, האדריכלית, אבל הוא בנוי על אותו היגיון, כלומר, נכון. הוא כל כך מסובך וקשה לצאת ממנו, בגלל שאתה תלך לאיבוד ואתה תקנה. וגם התחנה המרכזית החדשה, ששם אתה תלך לאיבוד ואתה תקנה אונס, כנראה.
4: בדיוק, תקנה סמים.
3: תקנה את מותך.
4: ומנרקומן.
3: יש נקודה קטנה שתפסה אותי, שזה בעצם מנדנגוס, שאמרתי נכון?
4: כן.
3: יש.
4: אחרי כל מה עכשיו נראה לי פלצ'ר, זה פשוט השם
3: פלצ'ר, משפחה. בסדר, אוקיי, אז פלצ'ר, שזה יותר קל לנו, זה בעצם פלצ'ר שגונב בריתים של סיריוס, והארי משתגע. עכשיו, זה מעניין למה הארי משתגע, כי אנחנו יודעים שהארי לא אכפת מרכוש,
4: נכון.
3: לא אכפת לו מזה שהוא ירש את הבית הזה, לא אכפת לו מזה שהוא עשיר איפשהו בבנק, אלה לא דברים שמעניינים אותו, אנחנו גם מבינים למה, כי הוא אולי ימות עוד שנייה. עכשיו, זה תפס אותי בגלל שזה בעצם סימל מערכת יחסים שלמה שאנשים מנהלים עם החפצים של היקיריהם שנפטרו. אפילו אם, כמו שארי אמר בעצם, היקירים בעצמם לא היו קשורים לחפצים האלה. למשל, הוא אמר, נכון, סיריוס שנה את החפצים האלה. עכשיו, זה בגלל שהחפצים האלה בסופו של דבר מזכרות מהבן אדם הזה, עדויות לזה שהוא היה קיים, והטיפול ברכוש הזה הוא קודם כל עדות לזה שהוא שם, וגם דרך לשמר אותו, דרך לשמר לעצמך חלק ממנו. עכשיו, יש לזה ספר יפהפה, ספר של לידיה פלם, אני מקווה שאני אומרת את השם שלה נכון.
4: ששיר הביאה אותו לכאן.
3: הבאתי אותו לכאן, אני לא קראתי אותו מאז גיל 20, קראתי אותו בגיל 20 אחרי הצבא, והסימניה שלי בתוכו היא המערכת שעות של המכינה שעשיתי כשחשבתי שאני אלמד רפואה.
4: וואו.
3: זאת הסימניה שלי. עכשיו אני אקרא ממנו באמת קטע שלדעתי ממחיש את זה בצורה נורא נורא יפה, פשוט בגלל ששוב הספר הזה נוגע באבל. והאבל של הארי על סיריוס הוא מוכבה, הוא מוטמן בכל מיני מקומות בספר הזה, והרוגז שלו על החפצים, זה בסופו של דבר, אני חושבת, ההתפרצות הכי גדולה שהייתה לנו עד עכשיו לאובדן הזה, שהארי חווה. אז אני אקרא מהספר איך רוקנתי את בית הוריי של לידיה פלם. הדברים אינם רק דברים, הם נושאים עקבות אנושיים, הם ממשיכים אותנו. החפצים שמלווים אותנו זמן רב אינם נאמנים פחות, בדרכם הצנועה והמסורה, מאשר החיות או הצמחים שמקיפים אותנו. לכל אחד יש היסטוריה ומשמעות שמעורבות באלה של האנשים שהשתמשו בו ואהבו אותו. חפצים ואנשים יוצרים אלה עם אלה מעין יחידה שלא תוכל להתנתק ללא כאב. ואני חושבת שזו בדיוק הפסקה שמתארת את הכאב של הארי על החפצים של סיריוס, אפילו שלא היה אכפת לו מהם. זה בעצם משהו שנקשר בו, משהו שהוא השתמש בו. אנשים מקיימים איזושהי מערכת יחסים מאוד אינטימית עם הדבר הזה, והחפצים האלה שומרים בתוכם חלק מסירוס, אפילו שהוא שנה אותם, וזה כל כך יפה לראות את הארי מאבד את זה, מתי שהוא מגלה שפלצ'ר מוכר את החפצים שלו, אני לא יודעת מה, מזוודה בשוק השחור, שהוא מוכר את הדברים האלה שעוצרים בתוכם איזושהי יחידה של סיריוס.
4: זה טוב, זה... כי הארי הוא גם רודף צדק, אני חושב, מבחינות מסוימות. מעבר לכישור...
3: אני חושבת שהוא סנטימנטלי
4: לא, פשוט. לא, אני מסכים איתך. אני לא אומר לא. כן. אני מוסיף נדבך נוסף שאני חושב עליו בכל רם בהקשר הזה. טוב, נעבור לזיכרונות על רידל.
3: כן, כמובן.
4: כמובן.
3: הגיע הזמן.
4: עכשיו, אנחנו בעצם נכנסים כאן ופוגשים לראשונה בזיכרון של דמבלדור את תום רידל עצמו, הפעם כיתום בן 11, והדבר הראשון שבלט לי פה זה באמת מוטיב האימהות. דיברנו ונמשיך לדבר, האימהות בספר השישי היא מרכיב מרכזי רק ודרך אגב, בעוד שבספרים הקודמים הארי מושווה שוב ושוב לאביו, גם בספר הזה, אבל הפעם, בגלל שהארי מצליח לפתע בשיעור שיקויים בצורה לא לגמרי הוגנת, סלאג הורן כל הזמן משווה אותו דווקא לאימא שלו. ושוב, זה קורה דווקא בשיעור שיקויים, כשהוא משתמש בספר של נסיך חצוי אדם, קריצה, קריצה, ספוילר, ספוילר, כן? והארי מושווה בעצם לאימו, אבל אנחנו יודעים שהוא בעצם לא מוכשר כמוה בשיקויים. הוא מצליח רק בזכות,
3: צ'יטים.
4: אז זה משהו מתעתע, כי כשהארי מושווה לאבא שלו, אנחנו תופסים את זה מלכתחיל בתור משהו אותנטי, הוא באמת מזכיר את אבא שלו. כשהוא מושווה לאמא שלו בזכות כישרון שאין לו באמת, זה כבר מכניס בסיפור הזה של אימהות משהו מאוד מאוד מתעתע ומורכב.
3: אני רוצה לפתוח פה סוגריים שאני לא יודעת אם, אני לא חשבתי עליהם קודם, סנייפ לימד שיקויים, לילי מסתבר הייתה מצטיינת בשיקויים.
4: כמובן, כמובן, אמרתי קריצה קריצה, ספוילר, כן. ספוילר. עכשיו, זה מתקשר כמובן מיד לזיכרון שאנחנו רואים פה על תום רידל. כי אנחנו נחשפים פה לסיפור של תום ושל אמא שלו האומללה באמת, שאין מה להגיד, אתה קורא ובאמת עצוב לך עליה. ויש פה הקשר חשוב בהבנה של עד כמה וולדמורט נולד מתוך שני דברים. הוא נולד מתוך עצב והוא נולד מתוך מוות. שזה מדהים, כי בעצם וולדמורט או תום רידל נולד מתוך שני הדברים שהכי מפחידים אותו בעולם, שזה להרגיש ולמות. זה שני הדברים שוולדמורט מנסה להתחמק מהם, בז להם, לא יודע מה, אבל שולל תכלית השלילה. שזה כמובן יפה, כי רגש ומוות זה שני הדברים שהכי מגדירים אותנו כבני אדם, ואולי אפילו לא רק כבני אדם, כיצורים חיים. אני מסתכל על חיות מחמד, גם להן יש רגשות לגמרי. כלומר, לחתולים יש חד משמעית.
3: יש להם, וואו.
4: חד משמעית. כלומר,
3: שני רגשות לפחות.
4: הייתי אומר שההגדרה בכלל, עוד לפני בני אדם, ההגדרה של חיים, ההגדרה של הויטליות, היא בלהרגיש ובלמות. שזה נשאר מצחיק שחיים מוגדרים על ידי מוות, אבל זה באמת זה. החיים מוגדרים על ידי שיש להם קץ, יש להם סוף, ואת שני הדברים האלה, את הרגש ואת המוות, וולדמורט מקבל ישר על ההתחלה. איך שהוא נולד, זה מתוך העצב של אמא שלו, ומתוך המוות שלה. עכשיו, מרופי, חשוב להגיד, היא בחרה, היא יכולה להציל את עצמה באמצעות קסם, כן, הרי אפילו שואל את זה, ודמבלדור אומר, לא, היא בחרה, כן, היא הייתה יכולה כנראה לעשות איזושהי הפלה קסומה, ולהציל את עצמה, היא בחרה למות כדי שהילד ייוולד, כדי שהילד הזה יישאר בחיים. שזה כמובן מלא, אילו הקבלות.
3: יש לי פרשנות מאוד אחרת לזה.
4: בבקשה, אין שום בעיה, נדבר על זה תכף. אבל, וזה כמובן כל כך חזק, כי כשתום רידל בן ה-11 מגלה שהוא קוסם, אנחנו מגלים שבאינסטינקט הוא רוצה למחוק אותה. הוא לא מסוגל לעשות את העובדה שאימא שלו, שהנחילה לו את הרגש ואת המוות, היא הצד הקסום בו. היא לכאורה הצד החזק. הצד שמאפשר לו לשלוט. את הצד הזה הוא דווקא קיבל מהצד הרגיש, ומהצד של המוות שהוא מנסה לברוח משניהם כל כך הרבה. מאבא שלו לעומת זאת הוא קיבל את המראה המצודד שהלך לאיבוד ביום מן הימים, את השם שלו שהוא מחק ביום מן הימים, אבל את הצד הקסום, הצד הרגיש והצד הפגיע, זה מחולל בו איזשהו פוטנציאל קריסה ענקי לאדם שהוא כנראה אחד מגדולי האגומניקים שידע האנושות בסופו של דבר.
3: אוקיי, יש לי הרבה מה לומר על מה שאמרת, וזה יתחיל, אתה תבין תוך כדי. קודם כל, חלקים מהממים. כי הארי פוטר, אנחנו, בעיניי כמובן זה ספר שיש בו המון פסיכולוגיה, אבל כאן זה ממש הרדקור, כי דמבלדור פשוט מראה לנו איך וולדמורט נהיה וולדמורט. הוא פשוט, ילדות מוקדמת, הנה, כך תראה.
4: פנטזיה פסיכולוגית.
3: ממש. עכשיו, רולינג כאן מצביעה על כמה דברים מאוד חשובים, שהראשונה היא באמת אמא של וולדמורט, מרופי, שכלפיה הארי מגלה חמלה, כשהוא מבין שרימו אותה כשהיא מכרה את השרשרת של סלירין, אפילו שהיא אימא של וולדמורט. עכשיו, מעבר לחמלה, יש פה הבדל מאוד מאוד חשוב בין האימהות שלהם. וזה לא סתם שבאמת בעמודים האלה אנחנו מקבלים גם טיפה מלילי, שפתאום באמת הרי בדרך כלל מתעסק באבא שלו. אימא שלו היא דמות קצת נעלמת, אנחנו יודעים שהיא הייתה בת של מוגלגים, אנחנו לא יודעים עליה יותר מדי מעבר לזה שהיא הקריבה את עצמה עבורו. אז זה באמת הנגדה בין לילי פוטר, שבחרה למות בשביל הבן שלה, בעצם למות כדי לנסות להציל את חייו, לבין מרופי שלא הייתה מוכנה לחיות בשביל הבן שלה. וזו הפרשנות שלי של הדבר הזה. כלומר, מרופי, אני לא חושבת שהיא בחרה למות כדי ללדת את וולדמורט. אני חושבת שהיא בחרה למות כי היא לא יכלה לעשות את החיים עם תינוק. היא בעצם הולידה אותו, זה לא שהיא בהכרח הייתה בסכנת לידה, היא יכלה גם להציל את עצמה אחרי שהוא נולד. אבל היא נפטרה קצת אחרי הלידה, ודמבלדור רומז פה שזה באמת הייתה בחירה שלה למות. היא לא רצתה להשתמש בקסמים. כלומר, בניגוד ללילי פוטר שהייתה מוכנה למות בשביל הבן שלה, אמא של וולדמורט אפילו לא הייתה מוכנה לחיות בשבילו, לעשות את הדבר שהוא לכאורה קל יותר, היא לא הייתה מסוגלת לעשות את זה. עכשיו, כדי לזכות אותה מאשמה, דמבלדור אומר, היו לה חיים מאוד מאוד קשים, והיא באמת לא הייתה מסוגלת לעשות את זה. כלומר, אין פה האשמה כלפיה של איזושהי נטישה, אבל יש פה את ההבדל הזה של אחת, תמות בשביל הבן שלה, והשנייה לא תחיה עבורו. ואלה הפכים גמורים. עכשיו, כשדמבלדור אומר שזה קיהו לחיים קשים, הוא בעצם אומר להרי משהו. הוא אומר לו, הביוגרפיה של המשפחה שלך, ההיסטוריה שלך, היא בעצם יותר חזקה, יותר מלוכדת, יותר אוהבת, משל וולדמורט. עכשיו, כאן, כשקראתי את זה, המילה שצצה לי, המילה פריבילג. עכשיו, זאת מילה מגעילה, כי בעיניי, כי היא נשחקת המון בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, כפריבילגיה שמיוחסת למעמד שנולדת אליו, שזה יכול להיות מוצב כלכלי, או ייחוס, או מוצא, ובכל אלה, וולדמורט באמת מנצח את הרי. וולדמורט הוא כאילו נצר לשושלת קסמים, בלה בלה בלה. אבל כן, דמבלדור בעצם אומר לנו שמבחינה אנושית, מבחינת הדברים שהופכים אותנו למי שאנחנו, מבחינת האהבה שקיבלת, הרי הוא בעצם הפריבילג ולא וולדמורט. כי וולדמורט הוא נצר לשושלת מאוד מאוד כואבת של אלימות, של שבר ובעיקר של אי אהבה. אמא שלו לא הייתה מסוגלת לחיות בשבילו בגלל החיים שהיו לה. כלומר, בגלל שלא הייתה בה מספיק אהבה כדי להחזיק ולהעניק אותה לבן שלה. הוא גם אומר את זה, היא אף פעם לא הייתה חזקה כמו אמא שלך, היא לא הייתה חזקה כמו לילי בגלל הבית הזה, אז היא לא הייתה מסוגלת לעמוד בזה. וגם במותה היא נתנה לו את השם של אבא שלו, כלומר, את השם של מישהו שלא אהב אותה, שעזב אותה. זו בעצם עוד עדות להנצחה הזאת של אי אהבה. עכשיו, עוד כל מיני דברים קטנים שרולינג מסמנת לנו פה. וולדמורט הילד גדל בבית יתומים. עכשיו, זה טריק מאוד מעניין ספרותית שהיא עושה, בגלל שעוד בספר הראשון אנחנו התייחסנו לשושלת הספרותית של הרי פוטר כאל שושלת של יתומים. עכשיו, הקבלנו את תנאי המחיה אצל הדרסלים, שאמרנו, זה לא הגיוני שמשפחה בורגנית בשנות ה-90 תתייחס ככה לילד שלה, זה הכל רפורים לבית יתומים. מרעיבים אותך, מעבידים אותך, גוערים בך, מרביצים לך. הם גדלו בעצם באותו מקום. אמנם הסטינג הוא טיפה שונה כנראה בגלל התקופה, אבל באותו מקום. עוד דבר, וולדמורט עולה ארנב של ילד שרב איתו על קורה. כבר אז אנחנו רואים שוולדמורט משתמש דווקא בדברים שאנשים אוהבים יותר מהכל כדי לפגוע בהם. זאת אומרת, זו טקטיקה שהוא מכיר, הוא משתמש באהבה דווקא בגלל היחסים המורכבים שיש לו איתה. הבדל מהותי נוסף, התגובה שלהם להוגוורטס. עבור הרי זה מרגש לשמוע שהוא קוסם בגלל שהוא הרגיש שייכות, הוא הרגיש שיש עוד אנשים כמו, הוא הרגיש שהוא מצא בית. הקמיהה לחברים, הקמיהה למשפחה, זה מה שהרי חיפש. ובגלל זה הוגוורטס זה הבית שלו. וולדמורט לעומתו התרגש קודם כל בגלל שזה מבדל אותו, בגלל שזה עושה אותו מיוחד והוא ידע שהוא מיוחד כל הזמן. מה שמרגש אותו זה דווקא הבידול ולא העטיפה, וזה בגלל שהוא לא מסוגל להרגיש נעטף. עכשיו, זאת שאלה גדולה על פסיכופטים. הרבה פעמים שאנחנו שואלים, כלומר, האם נולדים כאלה או נעשים כאלה? אם אני לא טועה, כרגע המדע בדעה שנולדים כאלה. אבל אם וולדמורט נולד פסיכופת, אין טעם להראות לנו את כל הביוגרפיה שלו. רולינג בעצם מראה לנו שוולדמורט הוא קודם כל תוצר של הביוגרפיה האומללה שלו, של קלקול כלשהו שהלך והתעצם, כדור השלג הדורי הזה, עד שהגיע בסופו של דבר ליצור את וולדמורט. עכשיו, כאן אני מגיעה, כל ההקדמה הזאת הייתה כי רציתי להגיע לנקודה שדיברת עליה, כי הוא מדבר על זה שאמא שלו נכנעה למוות ועל זה שהיא בטוח לא הייתה קוסמת. יש לו בוז מאוד גדול למוות. עכשיו, אני חושבת שהבוז הזה הוא קודם כל לנטישה. כלומר, אמא שלו יותר מהכל נטשה אותו. אפשר לדמיין שוולדמורט הילד גדל בבית יתומים, ובאיזשהו שלב הוא שאל את עצמו, שאל את האנשים שהיו שם, מי זאת אמא שלי? למה אני פה? איפה אבא שלי? אז אמרו לו, אבא שלך, אנחנו לא יודעים מי הוא. אמא שלך מתה בלידה שלך. עכשיו, יש כאן כאב על נטישה, כי המוות הזה הוא קודם כל המקום ששם את וולדמורט הכי לבד בעולם שיש, בבית יתומים, בלי האהבה ההורית העוטפת הזאת. אני מאמינה שכאב הנטישה היה כל כך גדול, והוא כל כך לא מסוגל להתמודד איתו, שזה הפך לפעולה. כלומר, נראה שוולדמורט קודם כל בז למוות, הוא קודם כל היה צריך להרחיק את עצמו מהמוות דרך הבוז הזה, ואחר כך הוא היה צריך לעשות פעולות אקטיביות כדי להרחיק את עצמו, את וולדמור, את מי שהוא לא הפך להיות, מהמוות הזה. עכשיו, נראה שהבוז הזה התחיל כבר אז, בעצם בבוז למוות של אמא שלו. וזאת שאלה מורכבת, כי אפשר לקרוא בבוז הזה סיפור שלם. אפשר לשמוע שוולדמורט כל כך כואב את הנטישה של אמא שלו, את זה שהיא מתה בלידה שלו, כפי שסיפרו לו, שזה בעצם הפרט הביוגרפי היחיד שהוא יודע על עצמו, אבל במקום לכאוב את זה, הוא בז למוות. הוא בז לדבר שהפך אותו ליתום, הוא נגעל ממנו. וזה מעניין, כי בוז או רגשות כאלה באופן כללי, הם בדרך כלל רגשות מגן. הרבה פעמים אנחנו מרגישים רגשות לוואי ששומרים עלינו מהרגש הכואב באמת שנמצא מתחתיהם. נגיד, אנחנו כועסים, בעצם נעלבנו. אנחנו מרגישים אשמה, בעצם אנחנו מאוד כואבים משהו. הבוז הוא מאותה משפחה בעיניי. תום רידל באיזשהו מקום כואב את היתמות שלו, את הבדידות שלו, את התלישות שלו, אבל במקום לאפשר לעצמו להרגיש את הרגשות האלה במלוא עוצמתם, הוא בז להם. עכשיו אפשר לשאול האם הוא בז להם כי לכאוב את הכאב הזה היה מפרק אותו במקום שהוא ממילא קשה והוא צריך לשרוד, אנחנו לא יודעים. אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שמה שלא יהיה התהליך הפסיכולוגי שעבר עליו, בגיל 11 היסודות כבר היו שם. בגיל 11 הוא כבר כל כך לא היה מחובר לכאב הזה, שהוא נתן לו להפעיל אותו מהצללים. הוא נתן לו להתעלל בילדים, לתלות ארנב של מישהו, ממש ניווט את האישיות שלו. וכשאתה לא מחובר לכאב, אתה גם לא יכול לטפל בזה. עכשיו, הרי לצורך העניין מאוד כאב את הבדידות שלו, ובגלל שהוא היה מחובר לכאב הזה, הוא היה מסוגל להכיר חברים, להכיר אנשים שיתפקדו כמשפחה. ואצל וולדמורט הכאב הזה נקבר מתחת לכל כך הרבה רגשות מגוננים, שהוא לא היה מסוגל להתחבר אליו, והוא בעצם בוחר בעצמו בסוליסטיות, בלבדות שלו. אפשר אפילו לומר שוולדמורט כל כך לא האמין, בגלל הביוגרפיה הנוראית שלו, שאפשר להיות איתו, שהוא פשוט אמר, אז אני אהיה לבד. אז אני אפילו לא פותח את הדלת הזאת שאפשר להיכנס בה ולהכאיב לי עם דחייה. אני פשוט אהיה לבד, אני סוליסט, אני מיוחד, אני, אחד.
4: זה מרתק ומעניין.
3: תודה רבה.
4: ואהבתי.
3: כן, התחברת?
4: כן, אני, כאילו, אני חושב שיש פה טווח רחב מאוד של אפשרויות לחשוב אליהן באמת. נכון. בהקשר הזה, וולדמורט הוא דמות מרתקת. בגדול אגב, אמרת המון דברים שרציתי להגיד בעצמי, חשבנו על זה בנקודות מאוד דומות בהמשך על תום רידל. עד כמה שהוא גם באמת אגב חולה שליטה באופן משוגע, ושוב, יש פה כמובן משחק מאוד ברור בנקודות הדמיון בין הרי לבין וולדמורט, כן, לבין בסוף האופי שלהם ששונה. אני רק רוצה להגיד לסיום משהו מעניין פה, באמת על התגובה של תום רידל כשהוא גילה שהוא קוסם, שבאמת הייתה מאות שנה מזו של הרי, כן? כי תום רידל שם אומרים, מיני, ידעתי, היה לי ברור, אני יודע שאני...
3: הוא היה צריך לשבת מרוב שהוא התרגש.
4: כן, אני יודע שאני מיוחד. עכשיו, אם את זוכרת אי שם, כשהתחלנו את ההסקט שלנו בפרק הראשון, ראשון, ראשון, דיברנו על כמה זה שהרי מגלה שהוא קוסם, כן? זה הפנטזיה האולטימטיבית של ילד, כן? לגלות שאתה מיוחד, לגלות שאתה שונה, שיבוא אדם ויגיד לך, וואו, יש לך... אתה לא מכאן, יש לך כוחות מיוחדים, אתה משהו. תום רידל, בן ה-11, הוא לכאורה ההתגשמות של הילד שקורא את הספר הזה, את הספר הראשון עוד. כן? זה שמפנטז ומגלה, שאומרים אותו מיוחד, והוא זה אומר כזה, וואו, ידעתי שאני מיוחד. כאילו, איזה כיף לי, איזה יופי. כמובן, אם יהיה לו סייגים על איזשהו סוג של פסיכופת כבר בשלבים האלה, אבל עדיין, הוא מגלם איזושהי תגובה עם כל הפסיכופתיות, עם כל הפחד, הוא גם מגלם תגובה מאוד אפשרית של הקוראים הפוטנציאליים של הארי פוטר מהבחינה הזו, ולכן הוא גם סימון מאוד ברור של סכנה. דיברתי גם בפרק הקודם על מרופי, שעל הסכנה של ההיסחפות בפנטזיה, שדחקה אותה למקומות כאלה ואחרים. בסוף, בסוף, גם האמונה של תום רידל בעצמו, בעד כמה שהוא מיוחד, שהוא הנבחר, שהוא זה ששונה מכולם, זו פנטזיה שהוא בנה לעצמו במשך כמה שנים טובות בתור ילד, היא מקבלת אישור מבחינתו בגיל 11, ואחרי הוא נסחף עוד יותר לתוך הפנטזיה הזו, ומזה נולדת סכנה מאוד מאוד גדולה. וזה משהו שככה עניין אותי בקריאה של הטקסט הזה.
3: נכון, מעניין מאוד.
4: תיזהרו מפנטזיה, זה כאילו יוצא שאנחנו רואים אנשים אל תחלמו.
3: לא, אני חושבת זה... שדיברנו הרבה על הפער בין פנטזיה למציאות, נכון. בהרבה הקשרים בספר הזה, ו... וזו באמת נוכחות חזקה של הדבר הזה. אני אגב, אני לא יודעת אם אני 100% מסכימה עם הפרשנות שלך למה שקרה למרופי והפנטזיה, אבל אנחנו לא נתחיל את זה עכשיו. נשאיר את זה לפעם הבאה.
4: המאזינים אומרים שהם אוהבים כשאנחנו לא מסכימים.
3: באמת?
4: כן.
3: אנחנו לא עושים מוזיקה for the fans, אנחנו לרוב מסכימים.
4: נכון. טוב.
3: טוב.
4: בזאת אנחנו סיימנו.
3: כן.
4: בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 14, 15 ו-16, כלומר פליקס פליציס, הנדר הכובל וחג מולד צונן במיוחד.
3: נכון מאוד. אפשר להזין לנו בכל אפליקציות העסקתים ובאתר כאן, וכמובן לדרג אותנו בספוטיפיי ובאפל מיוזיק ואיפה שתרצו, בגוגל ריוויוז אפשר לדרג אותנו. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, בהנהלת דור. טוב, תודה רבה דור.
4: תודה רבה שיר.
3: ואנחנו רוצים לומר תודה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאואר שערכה אותנו. תודה.

0: באתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
1: האישה שלו, מאת חורחה איברגואנגואטיה, תרגם מספרדית אדם בלומנטל, מספר רודיה קוזלובסקי. עליי להיות דיסקרטי, אני לא רוצה לסבך אותה בצעות, התלפן אליה. במגירה של שולחן העבודה שלי אני עדיין מחזיק תצלום שלה, עם עוד תצלומים ומטפחת מוכתמת באיפור שגנבתי מאיפשהו. כלומר, אני יודע מאיפה, אבל אני לא רוצה לנקוב בשם שלה, אף שמדובר באחד מרגעי השיא של חיי האהבה שלי. התצלום האיכותי בצורה יוצאת דופן, בהתחשב בכך שמדובר בתמונת פספורט. עם הביטה לפנים, בעיני השקד הגדולות שלה, שערה משוך לאחור, חושף שתי אוזניים ענקיות, צמודות עד כדי כך לגולגולת שעולה בדעתי שבילדותה נאלצה בוודאי להצמיד אותן לראש בנייר דבק, כדי שלא ילגו לה. עצמות הלחיים הבולטות, האף הקטן והנחיריים הרחבים ומתחת, פיה הנפלא, גדול ובשרני. הייתה תקופה שבה ההתבוננות בתצלום הזה הייתה מעוררת בי רוח מיוחד במינו, שהתפתח לחמימות פנימית והסתכם בתנועת הבשר האופיינית למקרים מהסוג הזה. אקרא לה אורורה, לא אורורה, גם לא אסטלה. זה קרה לפני הרבה זמן, כשהייתי צעיר ויפה יותר. הלכתי ברחוב מדרו כמה ימים לפני חג המולד, לבוש במכנסי ג'ינס, שזה עתה יצאו מהכביסה, והיו לי 300 פזו בכיס. בשמיים עמדה שמש צהריים נפלאה ובוהקת. היא הגיחה מתוך ההמון והניחה את ידה על זרועי. חורחה, היא אמרה לי. אך, כלבית האבלה. הכרנו עוד כשהיינו משתינים במיטה, כל אחד בצד שלו כמובן, אבל התראינו מאז 10 פעמים במקרה הטוב. הנחתי את ידי על גרונה ונשקתי אותה. אז גיליתי שאימה עומדת 3 מטרים משם ומשקיפה עלינו. ניגשתי אליה, הנחתי את ידי על גרונה ונשקתי גם אותה. אחרי זה הלכנו שלושתנו שבעי רצון לשתות קפה בסנבורנס. בשולחן הנחתי את ידי על ידה ולחצתי אותה עד שהבחנתי שהיא מצמידה את רגליה. אמא שלה הזכירה לי שביתה היא אישה אגונה, נשואה עם ילדים, שהחמצתי את ההזדמנות שלי לפני 13 שנים. ההבהרה הזו ציננה את הדחפים הראשוניים שלי ולעת עתה לא הרחקתי לכת. יצאנו מסנבורנס וחצינו את האלמדה בין הפסלים הפורנוגרפיים עד למכונית שלה, שחנתה רחוק מאוד משם, ואז היא זו שאחזה בידי וגירדה לי את פנים כף היד באמה שלה, עד שנאלצתי להכניס את היד השנייה לכיס בניסיון נואש לרסן את שוקתי. סוף כל סוף הגענו למכונית, ובזמן שהיא נכנסה פנימה הבנתי שלפני 13 שנה הפסדתי לא רק את הרגליים שלה, את פיה הנפלא ואת ישבניה הבריאים והחצופים, אלא גם 3 או 4 מיליון פזו שהיו עשויים להיות שימושיים ביותר. הורדנו את אמא שלה, והיא הלכה לאכול איפשהו. המשכנו בנסיעה לבדנו, ואמרתי לה שאני עדיין חושב עליה, והיא אמרה לי שהיא עדיין חושבת עליי. התקרבתי אליה קצת, והיא הזהירה אותי שהיא מזיעה. המקצוע שלה מחייב אותה להזיע. לא אכפת לי, בכלל לא. אמרתי והערכתי אותה, ולא היה לי אכפת. תפסתי לה בשיער, נשכתי אותה בעורף, לחצתי פנימה את בטנה, ואז התנגשנו בפינה של תמאוליפס וסונורה. אחרי התאונה הלכנו לספדה תמאוליפס, לשתות ג'ין טוניק וללחוס זה לזה כל מיני דברים. הפרידה הייתה קשה, אבל הכרחית. היא קבעה לאכול צהריים עם חמותה. אני אראה אותך שוב? לעולם לא. אז זה אי שלום. היא נעלמה ברחוב אינסור חרמטנס במכוניתה רבת העוצמה, ואני הלכתי לבר אל פילון, שם שתיתי מסקל סן לואיס דה פוטוסי ובירה, והתווכחתי עם כמה חברים על אלוהותו של ישו עד שעה 7:30, ואז הקיתי. אחר כך לקחתי מונית רעועה לביאס ארטס. התנודדתי לתוך הלובי במבט מאורפל, בתוך המון של אנשים לא חשובים, כמו ונוס שמגיחה מהצדף שלה, הבחנתי בה מיד. היא ניגשה אליי בחיוך קל ואמרה לי, חפש אותי מחר, בשעה הזאת, במקום הזה. אחר כך נעלמה. או, תאוות בשרי מתוקה, מפלטם של החוטאים, נחמת המיוסרים, מזור המעורערים בנפשם, שעשו על האביונים, בילוי לאינטלקטואלים, מותרות לקשישים, תודה לאל, על שהעניק לנו את השימוש באיברים הללו, שמנעימים את שירותנו בעמק הבכה הזה, שבו נגזר עלינו להתקיים. למחרת הגעתי למקום המפגש בשעה שנקבעה. נכנסתי למתחם ומצאתי אותה מבצעת את העבודה שבגללה נשתף גופה זהה. היא הביטה בי בשביעות רצון והתרסה קלה, גאה במומחיותה, כאילו אמרה, זה בשבילך. התבוננתי בחצי שעה, מעריץ כל חלק בגופה, ובפעם הראשונה הבנתי את מהות האומנות שלה. כשסיימה, התכוננה לצאת והביטה בי בשתיקה. אחר כך שילבה את זרועה בזרועי באלגנטיות וירדנו במדרגות. יצאנו לרחוב ופתאום עמדנו מול האימא הארורה שלה. הלכנו לקניות עם הזקנה ואחר כך שוב לסן בונס לשתות קפה. שעתיים שלמות נאלצתי להדחיק משהו, יבבה או צרכה לעולם לא ידע. הגרוע מכל קרה כשנשארנו לבד. היא פצחה בנאום המטופש הזה. תודה לאל ששחרר אותי מחטא הניאוף הנורא שעמדתי לחתו. ניסיתי את כל התרגילים הכי נואשים שלי, סדרה של מישושים, שליחת ידיים וניסיונות לרצח בחניקה, שיטות שעובדות מצוין בקרב נשים מסוימות, אבל הכל היה לשווא. היא הורידה אותי בפינה של פליקס קוואבס. אני מניח שהיא ריחמה עליי כשראתה אותי עומד גלמוד בפינת הרחוב, כי היא פתחה את התיק שלה והושיטה לי את התצלום המדובר, ואמרה שאם יום אחד היא תחליט לחתו, היא תשלח לי מברק. ואומנם כעבור חודש קיבלתי לא מברק, אלא מכתב משליח ובו כתוב, חורכי היקר, חפש אותי בקונדיטורי, ביום זה וזה בשעה זו וזו, הלחתום גסו, ככה באנגלית. רצתי לשולחן העבודה, הוצאתי את התצלום והתבוננתי בו. השעה שהגשים את יצריי השפלים ביותר הולכת וקרבה, חשבתי. שאלתי דירה ממישהו ולוויתי כסף. לבשתי בגדים קצת מרושלים שבכל זאת עלמו אותי, ועליתי ברחוב ג'נובה לפנות ערב. הגעתי לקונדיטורי 15 לפני הזמן. חיפשתי שולחן במיקום דיסקרטי, כי לא רציתי שמאה אנשים יראו אותה בחברתי, וכשמצאתי התיישבתי בפנים לרחוב. הזמנתי קפה, הדלקתי סיגריה וחיכיתי. מיד החלו להגיע מכרים, אבל ברכתי אותם בקרירות כזאת שהם לא העזו להתקרב. חלף זמן. ברחוב ג'נובה עברה על פני נון, בחורה צעירה שבתקופה אחרת הייתה אהבת חיי ונעלמה. עודיתי לאלוהים על כך. התחלתי לדמיין כיצד היא תהיה לבושה, ועלה בדעתי שבעוד שעתיים היא תהיה בזרועותיי. ארומה. נון שוב עברה על פניי ברחוב ג'נובה ושוב נעלמה. הפעם נאלצתי לחסות את פניי בידיי, כי נון הביטה לעבר בית הקפה. הגיעה השעה. הייתי לחוץ למדי, אבל הייתי מוכן לחכות גם 8 ימים אם צריך, רק כדי לבלות זמן ביחידות עם האישה הקשנית הזאת. ואז נפתח הדלת בית הקפה, נון שהייתה אהבת חיי נכנסת, חוצה את החדר ומתיישבת מולי בחיוך. Did you guess right? היא שואלת. פרצתי בצחוק. צחקתי וצחקתי עד שנון החלה להרגיש לא בנוח. אחר כך התעשתי, פטפטנו קצת בנעימים, ולבסוף ליוויתי אותה עד למקום שבו קבעה להיפגש עם החברות שלה ללכת לקולנוע. היא עברה עם בעלה וילדיה לאזור אחר בארץ. פעם אחת הגעתי לעיר שלה בנסיעת עסקים. ביום הראשון, אחרי שסיימתי את המטלות שלי, חיפשתי את המספר שלה בספר הטלפונים והתקשרתי אליה. היא שמחה לשמוע את קולי והזמינה אותי לארוחת ערב. על הדלת היה מקוש והיא נפתחה במשיכת חבל. כשנכנסתי לחדר הכניסה ראיתי אותה במעלה גרם מדרגות, לבושה במכנסיים ירוקים שהכילו את המיטב שבאישיותה. בזמן שעליתי במדרגות איבטנו זה בזה והיא חייכה אליי בשתיקה. כשנעמדתי מולה היא הושיטה זרועות, עטפה בהן את הצוואר שלי ונשקה אותי. אחר כך אחזה בידי, ובעוד אני תולה במבט מטופש, הובילה אותי דרך החצר לחדר כלשהו, ושם התנשקנו בין 200 ל-300 פעם, עד שהילדים שלה חזרו מגן המשחקים. אחר כך הלכנו להאכיל את השפנים. אחד הילדים, שהיה לו תסביך אדיפוס, ירק עליי בכל פעם שהתקרבתי אליה, בכל הזמן צעק, איש שלי! אחר כך, בלי שום בושה, הוא פתח את כפתורי חולצתה ותחב פנימה את הידיים שלו כדי לשחק בשדיה, בעוד אמא ביטה בי משועשעת. האיסורים נמשכו זמן מה עד שהילדים שכבו לישון, והלכנו למטבח להכין את ארוחת הערב. כשהיא פתחה את המקרר, חידשתי את המתקפה והמצב נראה מבטיח, אבל אז הגיע בעלה. הוא מזג לי רום ביתי והוביל אותי לסלון, שם פטפטנו על כל מיני שטויות. סוף כל סוף הארוחה הייתה מוכנה. התיישבנו שלושתנו לשולחן, אכלנו, וכשהגענו לקפה, הטלפון התחיל לצלצל. הבעל קם לענות, ובינתיים היא התחילה לאסוף את הצלחות, ואני אחזתי בזרוע ונשקתי לפרק ידה. בפעולה הפשוטה הזאת השגתי הרבה יותר מכפי שציפיתי. היא התנודדה לכיוון המטבח עם הרמה של כלים מלוכלכים. הבעל חזר. הוא לבש את הז'קט שלו והסביר לי שהתקשבו.

לרדוף אחרי אשתו. כשהצלחתי לדחוק אותה לפינה, היא אמרה לי, חכה רגע, ולקחה אותי לסלון. היא מזגה שתי כוסיות רום עם קוביית קרח אחת, ניגשה לפטפון, הדליקה אותו ושמה תקליט בשם לסקרה דה סובאז'. המוזיקה החלה והרמנו כוסית. עברו 4 דקות. ואז היא התחילה לרקוד. לבד. זה בשבילך, היא אמרה. אני הסתכלתי עליה וניסיתי לחשב באיזו נקודה בדרך נמצא בעלה עם הסוויט אם ווטסון הקטלני שלו. והיא רקדה ורקדה. רקדה לכל התקליט של צ'אט בייקר. כבר עברו 45 דקות ובעלה טרם חזר ועוד לא נמאס לה לרקוד. ועוד לא העזתי לעשות שום דבר. באותו רגע החלטתי שבעלה, עם או בלי האקדח, לא מפחיד אותי כהוא זה. קמתי ממושבי וניגשתי אליה. היא המשיכה לרקוד כאילו קפה אותה שד. בעוצמה שלא ידעתי שיש בי, הרמתי אותה בבת אחת וזרקתי אותה על הספה. היא אהבה את זה. התנפלתי עליה כמו נמר והתנשקנו בלעת. חיפשתי את הרוכסן של המכנסיים הירוקים שלה וניסיתי למשוך אותו למטה, אבל קיבינימט, הוא לא נפתח. בשום שלב, הוא לא נפתח. ניסינו בכוח, בהתחלה אני ואחר כך היא, ולבסוף שנינו ביחד, והבעל חזר לפני שהספקנו לפתוח את הרוכסן. התנשפנו ואיזנו, אבל היינו לבושים, כך שלא נאלצנו לספק שום הסברים. אולי יכולתי לחזור למחרת ולגמור את מה שהתחלתי, או יום אחרי, או יום אחרי, או בכל אחד מאלף הימים שעברו מאז, אבל מסיבה זו או אחרת מעולם לא עשיתי זאת. לא ראיתי אותה שוב. עכשיו נותרו לי רק את הצלום שאני מחזיק במגירה של שולחן העבודה שלי. והמחשבה שאנשים שלא השגתי, כפי שקורה לכל הפתיינים הגדולים בהיסטוריה, רבות מגרגרי החול על פני האדמה.

0: היסטוריה לילדים. כאן תרבות. כאן תרבות. מיד. היסטוריה לילדים. כאן תרבות.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: הגננות הראשונות בארץ ישראל.

0: שנה הבאה, עד 120 שנה. שלום ילדות, שלום ילדים. תגידו, מה היה פה, בארץ ישראל, לפני 120 שנה? חשבתם על זה פעם? אז היום אספר לכם, ילדים לימדו מבוגרים לדבר. נשמע קצת מוזר, נכון? ילדים לימדו הורים? היום אני רוצה לספר לכם על כמה גיבורות, הגננות הראשונות בארץ ישראל, וכיצד ילדי הגן לימדו את החלוצים והחלוצות לדבר עברית.
1: טוב, ילד, אתה רוצה שאנחנו נלך ונמצא לנו קצת ג'לאטו?
2: אומרים גלידה, אמא, גלידה.
1: אומרים גלידה. אני אומרת ג'לאטו, זה לא משנה כל כך.
2: לא, אמא, אני לא רוצה. בגן אנחנו מדברים רק בעברית, וצריך להגיד גלידה.
1: טוב, אוקיי, גלידה. אתה רוצה גלידה?
2: ברור, אמא, אני אוהב.
1: או, איזה יופי. או, תראה, תראה, יש פה פופי חדש, אולי נקנה לך פופי חדש.
2: אמא, זה לא פופי, זה בובה. אומרים בובה.
1: או, זה שם, זה קשה לי להגיד. אני בא מארץ אחרת, נו. אתה רוצה פופי?
2: בובה, אמא, בובה.
1: נכון, נכון, טוב, אני קצת מבולבלת. סליחה, גבירתי, שימי לי בבקשה בגביע בובה, הרבה בובה, ככה בתוך גביע, כן? ואת הגלידה את יכולה לתת לי ביד, אני אקח את זה ביד, את הגלידה. רק בתוך הגביע הרבה בובה, הרבה בובה.
2: אמא, הפוך, הפוך, בתוך הגביע גלידה, בתוך ביד בובה מחזיקים.
1: נכון, נכון, גלידה בגביע ובובה. אוי, זה קשה עברית, אוי, זה קשה.
2: אל תדאגי, אמא, אני למד אותך הכל.
1: אוי, זה יהיה טוב אתה, חמוד, חמוד.
0: כשהחלוצים הראשונים הגיעו לארץ ישראל בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, הם נאלצו להקים את המושבות שבהם גרו, את ענפי החקלאות, את מוסדות התרבות ואת מוסדות החינוך. גם את השפה העברית היה צריך להקים מחדש, להאיר מתרדמת ארוכה, ולהפוך אותה משפת קודש שבה משתמשים רק לתפילות, לשפת יומיום שבה אפשר לקנות עגבניות במקולת. או לבקש סלפי מיוטיובר. במהרה, החלוצות והחלוצים הקימו לא רק מושבות, אלא גם משפחות, והילדות והילדים שנולדו היו זקוקים לחינוך ולתעסוקה בעברית. אמא ואבא היו עסוקים בבניית הארץ, והם היו צריכים לשלוח את הילדים למסגרת כלשהי, גן ובית ספר. אבל באותם ימים לא היו בארץ גנים דוברי עברית. איך הילדים ישירו שירים וישמעו סיפורים אם עדיין לא דיברו עברית? מה ילמדו אותם?
3: טוב ילדים, עכשיו נשיר שירים. אבל עוד לא המציאו שירים לילדים בעברית, אז אני אמציא לכם שירים, בסדר? אוקיי, אוקיי. בראש השנה, נו, חסרה לי מילה. הם רוצה לשיר, אבל עברית, מי מכיר? לא, זה לא טוב, זה לא טוב.
4: אולי אני אנסה, אוקיי. סוכות, סוכות, נשב בסוכה. קקקקקקקקק, לא, זה לא, זה גם לא טוב.
3: אולי חנוכה, חנוכה, בוא ננסה. בחנוכיה, עם זה, איך קוראים לו, המסתובב הזה, איך אומרים? עוד לא, עוד לא המציאו את המילה הזאת, נו. שיח, על טוב בשבט, בטוח, אני בטוח אצליח, אוקיי. טוב בשבט, עץ קט, שוטל או נוטע, אני לא יודע. לא, זה לא טוב, זה לא טוב.
4: אולי אני יכולה לנסות. כן, אני בטוח יכולה לנסות, טוב. פורים שמח, הכל פה פורח. אוזן אמן, נפל משולחן. לא, הוא נפל, זה לא טוב, הוא נפל.
3: רגע, רגע, לי יש, לי יש, אולי יהיה. פסח אביב, כל פה צעיב.
4: מה זה צעיב?
3: לא, לא יודעת, הכל פה מרכיב. לא, זה גם לא שיר טוב. רגע, אני אעשה עוד אחת. שבועות מתן תורה, מצאתי מנורה. בעצם יש לה שמונה קנים, זאת מנורה של חנוכה. לא, זה לא, זה לא שיר שבועות בכלל זה.
4: אויש, מה נעשה? אין שירים וסיפורים בעברית. איך נלמד את הילדים? איך, איך?
3: ילדים, מה אתם צוחקים? אין שירים, אין סיפורים. מה נעשה?
0: הגיבורה הראשונה שלנו היום היא אסתר שפירה. אסתר נולדה בשנת 1881 ברוסיה. האחות הצעירה מבין שלוש אחיות. כשהוריה החליטו לעלות לארץ ישראל, אסתר הילדה עלתה עמם לארץ, אבל אחיותיה הגדולות בחרו להישאר ברוסיה. המשפחה התיישבה במושבה ראשון לציון, שנהנתה מחסותו של הברון רוטשילד, ואסתר למדה בבית הספר חביב, במושבה, בית הספר הראשון בארץ ישראל ובעולם כולו, שכל הלימודים בו התקיימו בעברית, למרות שאוצר המילים בעברית היה די קטן. אסתר הייתה תלמידה מצטיינת, ולחדה את תשומת ליבו של אליהו שייד, מי שהיה המפקח הראשי על המושבות מטעם הברון רוטשילד. אליהו שם לב לבעיה. במושבות היו בתי ספר עבור ילדי החלוצים, אבל גנים לא היו. הוא הבין שחייבים להקים גם גנים, כך ההורים יוכלו לעבוד בלי לדאוג לילדים, והילדים יבלו עם בני גילם וילמדו את התרבות העברית ואת השפה העברית. אליהו רצה לשלוח את אסתר לצרפת כדי שתוכל ללמוד הוראה ולחזור עם יד הנרחב שבעזרתו תקים גן עברי. אבל אסתר הייתה אז רק בת 14, והוריה סירבו בתוקף לשלוח אותה. ההורים הרי השאירו את האחיות הגדולות ברוסיה, הם לא רצו להיפרד גם מאסתר הצעירה, פוציניו מוציניו שלהם. אליהו שייד לא התייאש, והציע רעיון חדש. במקום פריז, ירושלים. הוא הציע שאסתר תעבור השתלמות בת שלושה חודשים בבית הספר האנגלי אבלינה דה רוטשילד בירושלים, שבו פעלה גם כיתת גן. ואז תחזור לראשון לציון ותקים בה גן שידברו בו רק ספרדית, רק טורקית, רק פלמית, לא, סינית, לא, יפנית, לא, מה, עברית, רק עברית. כיף, כיף. הוריה קיבלו את ההצעה, ואסתר הצעירה עברה לירושלים. אבל הייתה לה בעיה. הגן שאליו הצטרפה פעל באנגלית, ואילו היא נתבקשה להקים גן עברי. איך מקימים גן בשפה חדשה, שמעטים מדברים אותה, כשאין עדיין שמות לחפצים, ואין עדיין סיפורים ושירים? מה עושים? אסתר לא התייאשה. היא הקדישה את כל השעות הפנויות שלה לאתגר. ביום השתלמה בגן. ובלילה ישבה בחדרה, תרגמה שירים וסיפורים, והכינה הפעלות לילדים בעברית. בינתיים, בראשון לציון, הוקם הגן עצמו בקומת הקרקע של בית הכנסת הגדול בעיר, והוזמן עבורו ציוד רב. איך אתם מדמיינים כיתת גן לפני יותר מ-120 שנה? אני מניח שהתמונה שעולה בדמיונכם היא לא משהו. אז התיאור הבא בטח יפתיע אתכם. וגם ניתן לנו היכולת להכין כל מיני מכשירים, כדורים, מעוקבים, משולשים, קשתות, פקעות צמר, מקלות, מחוגים, צינורים, זוויות, חישוקים, מקבילים, כל מיני כלי התעמלות מן המשקולת, החבלים, הטבעות והסולמות ועד העמודים. ומי שלא ראה את שמחת הילדים הקטנים עם הגדולים ועם המורים גם יחד, והופיע התיבות של כל המכשירים המשעשעים בחצר, לא ראה שמחה מימיו. הם היו מאוד שמחים, מסתבר. אסתר סיימה את התמחותה וחזרה לראשון לציון, אל הגן החדש והמאובזר. השנה הייתה 1898. אסתר הייתה בת 17. ומצאה את עצמה בתפקיד חשוב. הגננת הראשונה בארץ ישראל, שמנהלת גן ילדים שמתנהל כל כולו בעברית. אסתר הייתה גננת אהובה מאוד על הילדים ועל הוריהם, וסיפרו עליה שהתמכרה בכל רצונה לגן, והקימה דור עברי קטן, נחמד וטוב. האווירה בגן הייתה כלילה ונעימה, עם הרבה שירים ומשחקים בחצר הגן. אחת התלמידות בגן, ליפשה סגל, נזכרה. שררו בגן על עיצות ושמחה. כל פעולותינו בגן נעשו בעברית. ההדבקות, הציורים, ההתעמלות, הריקודים, השירה. אפילו לכתוב את שמותינו בעברית, למדנו בגן הילדים בראשון לציון. היה זה חידוש חשוב באותם הימים, שכן תושבי ראשון לציון דיברו בבתיהם בשפות שונות. אסתר פנתה למורים שעבדו בראשון לציון, והם עזרו לה בכתיבת שירים וסיפורים לילדי הגן. דוד יודילוביץ', מורה וסופר, תרגם עבור אסתר את השיר הצרפתי האח ז'אק, לשיר אחינו יעקב. בשיר הצרפתי, נזיר בשם ז'אק לא מתעורר בזמן לצלצל בפעמון, ואילו יעקב שלנו לא מתעורר למרות שהפעמון כבר מצלצל. השיר הזה גם הפך לשיר אחינו הנהג.

0: העבודה כגננת העברית הראשונה לא הייתה קלה. אסתר סבלה מבעיות בריאות, ואחרי 5 שנים בתפקיד היא פרשה. למרות התקופה הקצרה שבה שימשה כגננת, אסתר שפירה הותירה חותם אדיר כמנהלת גן הילדים העברי הראשון. היא חינכה ולימדה לא רק ילדים, אלא גם דור חדש של גננות, שהקימו עוד ועוד גנים עבריים במושבות ארץ ישראל ובעריה. אחת הגננות אמרה לאסתר כי, נגיד את האמת, שאילו לא הייתה קמה אסתר שפירה מראשון לציון ופותחת את הגן העברי הראשון בארץ ובעולם, הרי אנו וכל אלפי הגננות לא היינו זוכות לחנך דורות בשפה העברית. נאמר על אסתר כי הייתה מגדלור לכל אלו שבאו אחריה. ההשפעה של הגן העברי הראשון הייתה גדולה. הילדים היו חוזרים הביתה ומדברים בעברית, שרים בעברית, ושואלים את ההורים שאלות בעברית. כמו למשל, הגענו? הגענו? עכשיו הגענו? הגענו? מתי מגיעים? הגענו? מתי מגיעים? כן, כן. ההורים לא תמיד הבינו, כי הם עדיין דיברו את השפה מהמקום שממנו באו. אבל אוי ואבוי, ההורים לא מבינים את הילדים. לכן, הורים רבים החלו ללמוד ולדבר עברית, מפני שרצו להבין את הילדים שלהם. והילדים לימדו את הוריהם מילים חדשות, משפטים, סיפורים ושירים. כן, כן, הילדים לימדו את ההורים. אחד המורים הראשונים שדרש לדבר עברית היה מחנך בשם יצחק אפשטיין. הוא כתב לתלמידיו שירים עם לחן, כדי שיוכלו לשיר שירים בעברית. ואת השירים הללו שרו בגני הילדים הראשונים שקמו בארץ ישראל. ילדים, ילדים, קומו, קומו, קומו. ילדים, ילדים, קשו, קשו, קשו. ילדים, ילדים, עמדו, עמדו, עמדו. בשורה, בשורה, עמדו, עמדו, עמדו. בשורה, בשורה, לכו, לכו, לכו. בשורה, בשורה, היטב, היטב, היטב. ילדים, ילדים, עמדו, עמדו, עמדו. בעיגול, בעיגול, עמדו, עמדו, עמדו. ידיכם, ידיכם, תנו, תנו, תנו. אז אלה היו שירים פורצי דרך. אחת התלמידות של אסתר שפירה הייתה אלישבע גיסין, מי שהקימה את הגן העברי הראשון בירושלים, והיא הגיבורה הבאה שלנו. אלישבע נולדה בעיירה ביחוב שבאימפריה הרוסית, בשנת 1887, כלומר, הייתה צעירה מאסתר שפירה ב6 שנים. היא הייתה אחות הצעירה מבין 9 אחים ואחיות, וגדלה באווירה ציונית ומסורתית. היא למדה בחדר המעורב, מקום שבו בנים ובנות למדו יחד עברית ותנ"ך לקראת העלייה לארץ ישראל. ובאמת, כשהייתה בת 12, עלתה עם משפחתה לארץ ישראל והתיישבה במושבה פתח תקווה. בבית הספר שלה, הלימודים התנהלו בצרפתית ובעברית. אבל ההבדל בין הלימודים בשתי השפות היה גדול כמעט כמו המרחק בין פתח תקווה ופריז. בצרפתית היו ספרי לימוד מאוירים, שירים וסיפורים. הלימודים היו מגוונים ומהנים. בעברית הלימוד היה משעמם. לא היו חומרי לימוד, והתלמידים הוכרחו לשנן בעל פה ולהעתיק טקסטים ארוכים מהלוח. הלוואי שנוכל ללמוד בעברית כמו שלומדים בצרפתית, חשבה אלישבע. אלישבע למדה להיות גננת בגן הילדים של אסתר שפירה בראשון לציון. בשנת 1903, כשהייתה בת 16, פגשה את דוד ילין, מי שהיה איש ציבור ואיש חינוך, שפעל לקידום החינוך בעברית, וייסד, יחד עם אליעזר בן יהודה, את ועד הלשון העברית. ילין הציע לאלישבע להקים את גן הילדים העברי הראשון בירושלים, והיא הסכימה. זה לא היה קל, ממש לא. האוכלוסייה היהודית החרדית בירושלים התנגדה לציונות והחרימה את הגן. ברחבי העיר נקלו מודעות אזהרה נגד הגן. הננו מודיעים ומזהירים בעם שלא ימסרו את בניהם לגן הילדים. מקימי הגן, מנגד, לא שתקו. הם הדפיסו מודעות משלהם שהסבירו על יתרונות הגן החדש. הם טענו כי במקום שהילדים יסתובבו ברחוב, הם יוכלו להיות בחדרים גדולים, עם מדריכות ואומנות שישגיחו עליהם, ישעשעו אותם וישמרו עליהם. הפרסום הצליח, ולגן נרשמו לא פחות מ-70 ילדים. אבל הם הגיעו ממוצאים שונים, דיברו שפות שונות, ולא הבינו זה את זה. מכל השכונות ומכל העדות אשר ירושלים נתברכה בהן, נוערות אמהות, מובילות תינוקיהן אל גן הילדים, ויהיה הגן לקיבוץ גלויות קטן. כך סיפרה אלישבע והוסיפה. ובגן, דיבור מתוך בכי, בכי מתוך דיבור, בכי אשכנזי, בכי ספרדי, תימני, בבלי, פרסי. ובתוך הבלגן הזה, היה אלישבע לנהל גן בשפה העברית, שאותה רוב באי הגן בכלל לא דיברו. אלישבע לא תמיד מצאה את המילים הנכונות. אבל למרבה המזל, השכן שלה היה לא אחר מאליעזר בן יהודה, מחיי השפה העברית, כך שהיא יכלה להתייעץ איתו ולהכניס לשימוש מילים חדשות. וכשהיו חסרים לה סיפורים ושירים, היא פשוט כתבה אותם בעצמה. אליעזר בן יהודה תמך בה ואמר שכל הימים אשר נשים לא תדברנה עברית, אין תקווה לתחיית הלשון בפי העם. אליעזר בן יהודה חשב שנשים חייבות לדבר עברית בשביל שהעברית תתפוס. לאחר 6 שנים בירושלים, אלישבע חזרה לפתח תקווה והקימה גם בה גן עברי. מספרים שיום אחד הגיע אל הגן אורח מכובד, המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק.
1: טוב, אני רוצה לבקר את הגן העברי הראשון בפתח תקווה. בוא נראה מה יש פה, מה זה? אני שומע ילדים שרים. אל הציפור, אוי, זה שיר כל כך אני כתבתי אותו. מה, מי זה? מה קורה פה? נו, עכשיו הם שרים, בוא נראה. הכניסיני תחת כנפך. אני גם כתבתי את השיר הזה. אני לא יודע, אני עמום, פשוט עמום. אני ידעתי שאפשר לכתוב שירים. אבל לא ידעתי שגם אפשר לשיר את השירים שלי. איזה יופי, איזה יופי.

גם בירושלים, כמו במקומות אחרים בארץ ישראל, הילדים החלו לדבר עברית בבית וללמד את ההורים שלהם מילים חדשות. אחד המורים של אותם הימים, אברהם יעקב ברבר, סיפר כי, כמו נשים רבות ביישובינו, למדה אשתי לדבר עברית מפי ילדיה, בעודם בגן הילדים. שוב, אמהות למדו עברית מהילדים שלהם. בימים של אז, תרגמו שירים רבים מגרמנית וצרפתית לעברית. אחד השירים עבר הרבה מאוד גלגולים, עד שהגיע להיות שיר שכולכם מכירים כיום. במקור, השיר הוא בגרמנית. הוא מספר על הנס הקטן שעזב את הבית וחזר אחרי הרבה שנים. לשיר היו הרבה תרגומים לעברית. למשל, פעם קם ילד תם ללכת אל מדינות ים, חתיכת פת, כך כדת, והלך בלי חת. אמא ישבה בכתה מר, אוי בני נד במקום זר, אחיש עייפה קט, ושוב נכנס בלט. לאמא סך וחרש סך, אמא ראי, אחי אח, הרי לך יד, איני נד, שוב מכאן כמעט. שם במרחק זר לי קול, זר לי ימין, זר לי שמאל, כאן לי יפה לרקוד, גם בלימוד לשקוד. והשיר הזה לא כל כך תפס. אתם יכולים להבין למה? השיר הזה זכה גם לגרסה אחרת, ובו מחכב דווקא דן. דן נחמד, לא לבד, פעם למרחקים. בילקוט שם פשוט כל הצעצועים. אבל אמא עצובה נשארה כה עזובה, אז חשב השובב והביתה שב. אתם מכירים את השיר הזה בתור יונתן הקטן. יפה מאוד. וכמובן שהשיר תורגם גם לשפות אחרות.

גננת נוספת שפעלה בירושלים היא חסיה פיינסוד סוכניק. חסיה נולדה בשנת 1889 בביאליסטוק, גם היא באימפריה הרוסית. היא גדלה בבית ציוני עמיד או עשיר, ומילדותה למדה עברית ותנ"ך. כשביקשה ללמוד הוראה עברית, גילתה שהלימודים פתוחים לגברים בלבד. היא זכתה לאישור מיוחד לשבת בהרצאות ולהקשיב. אבל כשהמפקח על הלימודים פגש בה, הוא התרשם ממנה כל כך, עד שהוא העניק לה מעמד זהה לזה של הסטודנטים הגברים. לצערה, תוך כדי הלימודים, חסיה נעצרה על ידי השלטונות ברוסיה בגלל השתתפות באספות ציוניות, ונמנע ממנה לגשת לבחינות לקבלת התואר. לאחר עוד לימודים ועוד מאסרים בגלל פעילות ציונית, עלתה חסיה הצעירה לישראל, והחלה לעבוד בגן ילדים בירושלים. באותה התקופה, רבים מהילדים לא הלכו עדיין לגן, אלא היו באחריותה של מטפלת, מייסטרה. חסיה שאלה אחת מהן פעם, מה הילדים עושים כל היום? ואותה מטפלת ענתה בתמימות, כלום צריכים קטנים כאלו לעשות משהו? חסיה חשבה אחרת. טוב, זה לא כזה דרמטי. חסיה חשבה אחרת, יותר טוב. בשנת 1914, או כמו שאומרים בעברית, 1914, הקימה חסיה שני מוסדות חשובים. את גן הילדים העברי הראשון מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים, ולצידו סמינר הכשרה לגננות. חסיה השקיעה מאמצים רבים ביצירת שירים וסיפורים בעברית. היא ביקשה מדוד פרישמן, סופר ומשורר, לתרגם לעברית את אגדות הנס כריסטיאן אנדרסן. ומספרים שהזמינה מהמשורר יעקב פיכמן את השיר על שפת ים כינרת. חסיה הייתה הראשונה להכניס לגן הילדים את יצירותיו של לוין קיפניס, סופר שעם השנים כתב יותר מ-800 סיפורים ו-600 שירים לילדי הגנים, ביניהם נרלי נרלי, סביבון סוף סוף סוף, סלינו על כתפינו ועוד ועוד ועוד. השירה היא נשמת הגן, אמרה חסיה. היא מה שנותן לילדים ילדות. היא עודדה את ילדי הגן להיות פעילים, סקרנים, מעורבים, ההפך המוחלט ממה שראתה אצל המטפלות המייסטרות. היא שמה דגש על העולם הפנימי של הילדים. היא בישלה איתם, תהילה איתם, שרה והקריאה להם בעברית, ואף דאגה ללמד את ההורים עברית. חסיה דאגה לא רק לגן שלה, אלא לכלל הגנים בעיר ירושלים. ובשעת מצוקה, אפילו ארגנה אירוע התרמה לגנים בירושלים. בהמשך, היא מונתה לאחראית על כל גני הילדים בירושלים. כך, היא הייתה מעורבת בקביעת מונחים עבריים למשחקי הגן, והשפיע גם על תכנון הגנים ועיצובם. הגנים הפכו חופשיים יותר, צבעוניים יותר, מקושטים יותר, ומלאים ביצירות, פרי עבודתם של הילדים. על שמה של חסיה נקרא רחוב הגננת, ירושלים.

הגננות העבריות הראשונות מילאו תפקיד אדיר בהיסטוריה של השפה העברית וחינוך עברי. הן הקימו גנים שלימדו עברית בעברית, העמידו דור של ילדים עבריים שלמדו עברית ביום, ואחר הצהריים לימדו את הוריהם לדבר עברית. הילדים שהיו חוזרים נלהבים מהגן עם שיר חדש או מילה חדשה, היו מכריחים את הוריהם לדבר איתם עברית, והשפה הלכה והשתרשה. ישראל אהרוני היה חוקר בעלי חיים או זואולוג מפורסם. יום אחד בלבד, לאחר שהגיע לארץ ישראל, הוא ביקר בגן ילדים ביפו, והילדים שרו לו שיר בעברית. עבריים אנחנו, עברית נדברה, עברית נלמדה, עברית נזמרה. ילדים אנחנו, עבריים קטנים, ילדים יהודים בארץ ישראל. אהרוני התרגש עד עמקי נשמתו, הוא בכה מהתרגשות והחל לרקוד ולצעוק, הפלא ופלא, הפלא ופלא. בארץ ישראל התגאו מאוד בילדים שדיברו עברית. ובעיתונים כל הזמן כתבו על עוד גן דובר עברית ועוד גן דובר עברית, והייתה מין תחושה אדירה כזאת, שהנה אנחנו מחיים את השפה ובקרוב אולי גם תהיה לנו מדינה. בשנת 1900 פעל בארץ ישראל גן אחד דובר עברית, זה של אסתר שפירה. בשנת 1910 פעלו פה כבר 10 גנים דוברי עברית, ובשנת 1920 כבר יותר מ-100 גנים בעברית. והיום כבר אי אפשר לספור עשרות אלפי גנים למאות אלפי ילדים. סיפורן של הגננות קצת נשכח, אבל ראוי שנזכור אותן, את הגננות הצעירות האלה, שהיו בנות 14, 15, 16, 17, ונכיר להן תודה. לא סתם נאמר על הגננות, ראויה הגננת האלמונית, ששמה ייחרט לצד בוניה מקימיה ונושאי רוחה של ארץ ישראל. לכל הגננות והסייעות שעוזרות לקדם את השפה העברית וללמד עוד שיר ועוד מילה, כולנו צריכים להגיד תודה. אוי, כמה אני אוהב גננות. כמה אני אוהב גננות.

0: מחקר, כתיבה, ותוהה מה עושות איילות בלילות. באמת, מה הן עושות? תמר נויגרטן פולגר. עריכה קריינות, ויש לה כובע שלו 5 פינות. יובל מלכי. עריכת לשון, והנה באה הרכבת. דינה, תתפסי מקום לשבת. דינה בר מנחם. עיצוב פסקול, מיקס, וסובלת את השירה שלי. רחל רפאלי. הפקה, ולא כל כך אוהבים לראות גן סגור. ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות. גננים וגננות, סייעים וסייעות.
1: בראש השנה אכלתי גבינה, לא גבינה צהובה, גבינה לבנה. לא, זה לא טוב, זה לא טוב. ניקח כמה קרשים עשויים מעץ של ברוש, נבנה נבנה סוכה, אוי נפלה לי על הראש. לא, זה גם לא שיר טוב, זה גם לא. חנוכה, חג יפה, אכלתי סופגניות הרבה, הסופגניה אחת, אכלתי בירושלים, נשפכה לי הריבה על המכנסיים. לא, אמא, לא תאהב את השיר הזה, לא טוב, לא טוב. לג בעומר, איזה חום, כמה שני אפשר לנשום. לא, לא, זה לא טוב. מה?

0: כתובות. לא, זה גם לא שיר טוב, ילדים. תשכחו מהשיר הזה, הוא לא שיר טוב, בכלל, בכלל. אני אבקש מלווין קיפליס שיעזור לי. לוין! לוין! רגע, רגע, אל תלכו, נראה לי שאני כותבת שיר על, על חודשי השנה. בתשרי ירץ קצת גשם, הכביסה נרדבה. בחשבן לא היה שום חג, איזו אכזבה. בכסלו דרכתי בבוץ, טבת נתקע לי קוץ. בשבט לא עשיתי שום דבר, התחפשתי לאסתר ביער. בניסן לא הלכתי לגן, כי היה חופש. במקום זה הלכתי לעבודה של אבא, ועדרתי במעדר כל היום. ואחר כך הלכתי הביתה ועזרתי לי אמא בעבודות הבית. כמה עבודות היה להכין אוכל ולחבס ביד. לא, זה לא שיר טוב גם. אוף, אוף. לוין! בוא כבר, איפה אתה? לוין!
1: היי, תודה שהזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסקטים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.
2: כאן תרבות.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: מחשבת, תני לי בבקשה סטטוס על הפרק מדברים עם כוכבים.
5: הסטטוס הוא שהפרק החל, חיון. אור אדום אומר שמקליטים.
4: מה מקליטים? עוד לא אמרתי את מי אני מראיין.
5: אני עוד עובדת על זה.
4: מחשבת, אני לא אראיין את עצמי, מה קורה?
5: זו לא אשמתי שבעונה הראשונה העלבת את שבתאי וצדק. הם מחרימים אותך עכשיו.
4: וואי, קשה לי באמת עם האגו הזה. מה עם השמש?
5: התפרצה עליי ברגע שפניתי אליה.
4: אשכרה התפרצה?
5: התפרצות סולארית. אין מה להתעסק איתה השנה.
4: טוב, מה עם פלוטו?
5: היית צריך לחשוב על זה כשהיינו בפלוטו. עכשיו כבר עוד מעט מתקרבים לכדור הארץ.
4: רגע, רגע. אם מתקרבים לכדור הארץ, אז מה עם הירח?
5: ניסיתי. אין לנו מספיק רייטינג.
4: מה זה?
5: אל תדאג, חיון. הוא חצוף וזה יתנקן בו.
4: אבל הרייטינג שלנו בשמיים, ליטרלי.
5: לא מספיק בשביל להגיע לירח. כשתהיה אילנה דיין או רוני קובן, דבר איתו.
4: מחשבת, אין זמן. יש לי פה כבר מוזיקה פתיחה, נו, תשיגי לי מישהו. כבר לא אכפת לי מי, תארגני אותי, נו.
5: לארגן אותך?
4: כן!
5: זה בעברית.
4: בערך.
5: אל תדאג, חיון. אני... ארגן אותך.

0: הירח מלווה אותנו בשמיים מיליארדי שנים, אבל רק לפני 55 שנה העזנו לשגר חללית ולבקר אותו בפעם הראשונה. הערב, השכן הכי קרוב אלינו, חושף צד אפל וגם נזכר בגילוי לב בילדות הקשה בצל הפגזות האסטרואידים. הוא מספר איך זה להיות גיבורם של כל כך הרבה שירים, אגדות וציורים, ולמה הוא דווקא מוחמא כשמכנים אותו סהרורי. הירח, הוא האורח שלי הערב. שלום ירח.
1: אך ירוני, רוני. איזה צד אפל בראש שלך. ומי מוחמא שקוראים לו סהרורי מי?
0: מה רוני?
1: מה זה? מה זה, מה קרה לך? אתה לא רוני קובה.
0: ברור, הגעת לסוכן חלל.
1: מי אתה?
2: סוכן חלל, נו, בר חיון, אתה לא מזהה את הכל.
1: לא.
2: התוכנית, סוכן חלל, נו.
1: לא, אבל התקשרה אליי עכשיו, אחת מההפקה, הזמינה אותי לרוני קובן, והוא הרגע היה כאן. מה קורה פה?
2: מחשבת? זה מחשבת?
1: כן, נו, אחת מחשבת מההפקה של רוני קובן, כן, היא דיברה איתי.
2: אמרה סוכן חלל.
1: לא, תגיד, מה, אתה עושה צחוק?
2: מחשבת, מה קרה פה עכשיו?
3: ארגנתי אותך.
2: מה ארגנת?
3: הפעלתי עליך הולוגרמה של רוני קובן, שהוא היחיד שהירח היה מוכן להתראיין אצלו. הרסת הכל כשאמרת שאתה סוכן חלל.
1: מה זה?
2: מה? את לא אמיתית. איך לא אמרת לי?
1: טוב, יאללה, אני זז.
2: לא, לא, רגע, תקשיב. תקשיב, אני ורוני קובן, שנינו בתאגיד השידור. נו, אני רק טיפה פחות ראיתי.
1: אני אראה לך מה זה סערורי.
2: לא, נו. וואי, מחשבת, הוא מתחיל להיעלם, תעשי משהו.
3: מקרינה על החללית את קיר התהילה של הירח.
2: וואי, כן, כן. עצור, עצור שנייה. נו, זה הקיר שלך, עצור. נו, הקיר תמונות, כמו ברוני קובן. סתכל רגע, סתכל איזה יופי.
1: מה?
2: סתכל, סתכל, נו, צילומים מהעבר, ציורים, אתה לא תאמין. בוא, בוא, בוא.
1: מה זה זה?
2: אה?
1: וואו. וואו, חביבי, הפקה עשיתם פה.
3: עשית.
2: זה הפקה של כאן הסקטים, חביבי.
1: ציור של ון גוך, פשסחה.
2: אל כוכבים, מה? אתה זוכר את הלילה הזה?
1: צילום של ניל אמסטרונג הבאתם פה.
2: האמת שזה באז אולדרין.
1: סיומת השבת של חנה ל...
2: כן, זה.
1: ומה זה? זה מי צילם אותי ככה מטושטש?
2: זה? זה החללית בראשית.
1: היא. על הקרש עליי זאתי.
2: וואלה.
1: קרש טוטלוס.
2: אז אוקיי, נו, מה אתה אומר? איזה תמונה אתה בוחר?
1: הכל, מה?
2: אחת שככה באינסטינקט, הלב נמשך אליה.
1: טוב, נו, ברור שזאת.
2: אז זאת? זאת? זאת פה?
1: פה, הכי מרגש בטח. אם אני שואל את עצמי כאילו מה השפיע על מסלול החיים שלי, כל הסיפור כאן, בתמונה הזאת.
2: מה, תסביר?
1: זה משפחה, מה יש להסביר?
2: מה משפחה?
1: ממה, משפחה. זה פה אני, וזה פה. האח שלי.
2: שנייה. זה אתה, נכון, אבל זה כדור הארץ, אתה יודע.
1: אח שלי.
2: בקטע של האח שלי, מה המצב?
1: אח שלי אומרים לך, נו. ואח התאום, לא סתם.
2: טוב, נראה לי שיש פה כמה דברים שאתה צריך להסביר.
1: למה, איך חשבת שנוצרנו, כדור הארץ ואני?
2: אתה יודע, היה פה הרבה אבק וגז שהסתובבו סביב השמש לפני זה 4.5 מיליארד שנה, אז חלק מהחומר התגבש ונהיה כדור הארץ, וחלק נהיה הירח.
1: אבל זה אומר שהייתה אמורה להיות לנו בדיוק אותה אדמה, לא?
2: כן, אותה קרקע, אותו הרכב מינרלים, אותו יחס, בול.
1: אבל זה לא בדיוק המצב.
2: אז אוקיי, אז אולי אתה פשוט עפת לך במערכת השמש, עד שנלכדת בכוח המשיכה של כדור הארץ, וזהו, ומאז אתה איתנו.
1: אוקיי. אבל זה אומר שהייתי צריך להיות ממש שונה מכדור הארץ, כמו שמאדים, או נוגה, או אסטרואידים שונים. אבל אנחנו בכל זאת מספיק דומים בשביל שאפשר יהיה להבין שאנחנו נוצרנו מאותה אבא ואמא.
2: איזה אבא אמא?
1: תראה. זה נכון שלפני 4.5 מיליארד שנה נוצר פה כוכב לכת. אתה קורא לו כדור הארץ, למרות שהוא היה הרבה יותר קטן ממשהו עכשיו. תוך 100 מיליון שנה כזה, יכול להיות שאפילו הייתה לו אטמוספירה, מים. אבל אם היית עומד שם, מסתכל למעלה, היית רואה בין הכוכבים נקודה אחת קטנה שהייתה הולכת וגדלה שם בשמיים.
2: אוקיי.
1: כל לילה היא הייתה גדלה יותר ויותר, ואם היית מציץ בטלסקופ, היית מבין שזה משהו בגודל של כוכב לכת שלם. עד שבאחד הימים לא היית צריך להסתכל בטלסקופ, כי הדבר הזה היה כבר ממלא את כל השמיים. בדיוק. בום! המדענים שלכם קוראים לכוכב לכת הזאת תיה. הם חושבים שהיא קצת יותר קטנה מכדור הארץ, אבל עדיין עולם שלם, משהו בגודל של מאדים. העניין הוא, כששני עולמות ענקיים כאלה מתנפצים בחלל, זאת התנגשות שכבר ממש מתיחה אותם, וגורמת לרוב החומר להתעדות. ומה נשאר, אתה יודע? ענן רותח של גז ואבק שמסתובב סביב עצמו, זה מה. אבל זה לא נשאר ככה. רוב החומר מתחיל להתכנס ולהידחס לענני מגמה רותחים שמתחברים ומחברים עוד סלעים מותחים שמושכים עוד ועוד חומר מסביב, עד שבסוף מה נשאר? כוכב לכת חדש שנוצר משני כוכבי הלכת האלה שהתנגשו. מה שאתם קוראים לו כיום כדור הארץ, חביבי.
2: רגע, מה? אתה אומר שאחרי שכדור הארץ כבר נוצר, הוא התעדה ואז נוצר שוב פעם?
1: אני אומר שהוא נוצר מחדש בגלל התנגשות שני עולמות, שני כוכבי לכת, אבל לא רק הוא נוצר מכל הענן בלגן הזה, חיון.
2: לא, רגע, אל תגיד לי.
1: היה עוד ריכוז חומר שמה בצד, שהלך והתגבש לו לא רחוק מכדור הארץ. אתה יודע מי זה היה?
2: לא נכון.
1: תגיד שלום.
2: די.
1: לאח התאום שלך.
2: אשכרה? יש לי כדור הארץ אח.
1: בוא, אח שלי, תביא חיבוק, תביא.
2: אני לא מאמין, לא, אני לא מאמין.
3: ואני לא מאמינה שאתה לא מכיר את הסיפור הזה, חיון. זו השערת ההתנגשות הענקית.
2: שמעתי פעם משהו, איזו תיאוריה שמשהו התנגש בכדור הארץ ואיף ממנו חתיכה, אבל זה שכדור הארץ והירח נוצרו יחד מאותה עננה של סלעים מותחים? כאילו, מה?
3: תשאל אותו, אם הוא כזה תאום, למה הוא כל כך שונה מכדור הארץ?
2: וואלה. מעניין. באמת, איך זה שאתה לא כדור ארץ קטן כזה?
1: תראה, זה...
2: לא, כאילו, אתה יודע, כמונו רק עם יבשות ואוקיינוסים קטנים, איך זה שאין לך... עצי קוקוס בונזאי קטנים כאלה, פילים קטנטנים? איך זה שאין לך סוכן חלל חיון כזה?
3: זה מפני שהוא קטן, חיון. הוא קטן.
2: מה?
3: יש לו רק אחוז אחד מהמסה של כדור הארץ, ולכן כוח המשיכה שלו לא מספיק. הוא לא יכול להחזיק שום אוויר, שום אטמוספירה שתאפשר מחזור מים, או צמחייה, או כל דבר אחר.
2: אז בגלל זה אין לו מים זורמים על פני השטח?
3: הכל התנדף לחלל, מזמן. הוא האח הלא מוצלח. התאום הקטן, המכוער, החלש, הכושל.
2: חשבת, די!
3: כדור הארץ והירח תאומים, כמו שדני דוויטו וארנולד שוורצנגר תאומים בסרט ההוא משנות ה-80.
2: ירח, אל תקשיב לה, זה סתם בינה מלאכותית.
1: כן, יכול להיות. אבל וואלה, היא צודקת.
3: אני תמיד צודקת. ותחשוב על זה בפעם הבאה שאתה מסרב להתראיין לסוכן חלל.
2: עזוב אותנו, אתה יודע כמה אתה מוערך בכדור הארץ? יש לך מעריצים.
1: מה מעריצים בחיית?
2: מעריצים, אני אומר לך. שמעת פעם על מסיבות ירח מלא, מסיבות פול מון? ותראה את התמונות, נו, יש כל כך הרבה ציורים איתך, כל כך הרבה שירים עליך. Walking on the moon, fly me to the moon, blue moon, sister moon.
1: Sister moon אחותך! כל השירים האלה זה לא עליי, זה עליכם.
2: מה?
1: מה? שים לב מה שמת לי פה על קיר התהילה הזה שלך. זה תמיד איכשהו אני ברקע של הסיפור של בני האדם. אז או שאני איזה מלווה של כל מיני זוגות רומנטיים, או שאני בייביסיטר שבא לעשות קסמים לילדים, או שאני מערך את האסטרונאוטים האלה שלכם, שאגב, אתה יודע כמה זבל הם השאירו אצלי? לא, באמת עכשיו, יש לך מושג בכלל כמה? יש עליי יותר מ-200 טונות של... רכבי חלל של פטישים, יתדות, צקיות קקי, כדורי גולף, מי מסרי גולף על הירח, באמת? וכל האגדות והשירים והציורים האלה שאני מככב בהם, זה הכל סובב סביבכם. הכל, הכל תמיד איכשהו סובב סביבכם.
3: ירח, אתה באמת סובב סביבנו.
1: די, חלס כבר. אין לכם כבוד אתם. מה אתם יודעים עליי? מה אני בשבילכם, מה? תחנת מעבר למאדים, זה מה?
2: למה ככה?
1: למה ככה? כי אני קטן. כן, כמו שהמחשב שלך זה אומר.
3: זאת מחשבת.
2: רגע, מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת? אל תחשוב שאני לא יודע. אני קטן יותר מכדור הארץ, יש לי פחות כוח משיכה, אז ממני קל יותר לשגר חללית למאדים, כי צריך פחות דלק, הוא עליי הופי.
2: מה? רגע, לא.
1: אתם מתכננים להקים עליי בסיס רק כדי שיהיה לכם זול יותר להגיע למאדים. את זה אני הבנתי כבר מזמן, בסדר?
2: אבל חכה שנייה.
1: אז פה ושם מופיע אסטרונאוט.
2: איזה אסטרונאוט?
1: מו בתחנת רכבת נידחת.
2: מה יש לך? תגיד לי.
1: מי שרצה בי בערב,
2: מאיפה הפסנתר הזה עכשיו?
1: חזר בו עם עלות השחר.
2: מחשבת, תעשי משהו, אני מתחנן.
1: לא כל כך יפה, זה לא בן שש.
2: מה זה קריוקי הזה עכשיו? תגידי, מחשבת, את בעדי או נגדי?
3: אני בעדי.
2: אתה, נו, כמה דרמה, נו.
1: מה, אז תגיד לי שזה לא נכון. תגיד לי שאני לא תחנת מעבר למאדים.
2: בסדר, זה נכון.
1: אתה רואה?
2: אבל זה לא כל הסיפור.
1: מה לא כל הסיפור? מה? אם מחר הייתי נעלם, הייתם פשוט טסים למאדים בלי תחנת ביניים וזהו. כבר ראיתי את הסרט התעודי הזה שאתם מתכננים להעלים אותי.
2: מה זה?
1: כן, זה אחד עם קרן לייזר כזו שתכווץ אותי לגודל שכדור טניס.
2: מחשבת, על מה הוא מדבר?
3: תשאל אותו אם לאיש עם קרן הלייזר הייתה קרחת או מבטא רוסי שנשמע ככה.
1: I've got the moon! I've got the moon!
2: תגיד, היה לו מבטא?
1: כן! והיה לו גם מלא משרתים צהובים קטנים כאלה שנראים כמו שקדי מרק.
3: שאלוהים תעזור לך.
2: וואי, ירח, תקשיב, זה לא סרט יהודי. אין באמת מיניונים, אף אחד לא יגנוב אותך. והאמת גם, שאם מחר היית נעלם, אנחנו היינו בצרות, ואם בכלל לא היית נוצר מעולם, אז גם האנושות כנראה מעולם לא הייתה קיימת.
1: טוב, עכשיו אתה סתם מתחנף. יאללה, אני זו.
2: יא ירח, בבקשה, תפסיק.
4: יא ירח, בבקשה, תפסיק.
2: מחשבת, את חלס עם הקריוקי, וירח, עכשיו אתה תקשיב. כי גם לי יש סיפור בשבילך, אוקיי?
1: אוקיי.
2: אוקיי, אז ב-21 ביולי 1969, אוקיי? לפני שבאז אולדרין וניל ארמסטרונג חזרו לחללית, התחילו את המסע שלהם חזרה לכדור הארץ. אולדרין הניח על פני השטח שלך הירח ניסוי מדעי קטן, שנמצא שם עד היום. זה מין מתקן מחזיר אור כזה, ועד היום זה משמש חוקרים כדי למדוד את המרחק מכדור הארץ לירח. בכל פעם שיורים לדבר הזה קרן לייזר עוצמתית, בעצם מודדים כמה זמן לקח לה לחזור. כיוון שאנחנו יודעים מה מהירות האור, ככה אפשר לחשב מה המרחק מכדור הארץ לירח. אבל המרחק הזה, מתברר, הוא משתנה. מדענים כבר עשו את הניסוי הזה אין ספור פעמים, והתוצאה היא עקבית. ירח, אתה מתרחק מכדור הארץ בכמעט 4 סנטימטרים לשנה בממוצע.
1: כן, האמת שהייתי פעם קרוב יותר. רגע, אבל מה זה אומר שאנחנו נפרדים לגמרי?
2: אנחנו לא ניפרד לעולם, אבל כן מתרחקים לאט לאט. וכשמביאים בחשבון את זה, יחד עם המסלול שלך סביב כדור הארץ, מבינים גם שקורה כאן עוד משהו. אתה מעט את הסיבוב של כדור הארץ סביב עצמו.
1: אני? האמת שלא שמתי לב.
2: כן, זה די בקטנה. כל 100 שנה הסיבוב של כדור הארץ מעט ככה שהיממה מתארכת באיזה 2 אלפיות השנייה.
1: נו, אז למי אכפת בכלל?
2: לי בטח לא. למרות שזה דווקא יכול היה להיות נחמד ככה, עוד איזה 200 מיליון שנה להרוויח עוד שעה ליממה. 25 שעות במקום 24 שעות ביממה, אבל בכל
1: מקרה... רגע, אז לדינוזאורים היו רק 23 שעות ביממה?
2: לגמרי. וזה גם אומר שלפני 1.5 מיליארד שנה היו 19 שעות, וכן הלאה. למעשה, אם אתה לא היית נוצר, כדור הארץ היה מסתובב כל כך מהר, היממה הייתה כל כך קצרה, שהיה באמת בלתי נסבל.

0: הוא נוטה בזווית כזאת. הזווית הזאת נשארת קבועה בזכותך.
1: אז מה? למי אכפת באיזה זווית משהו מסתובב בחלל?
0: למי אכפת? לכל מי שחי בכדור הארץ אכפת. אם אתה לא היית מייצב את ציר הסיבוב של כדור הארץ, שום דבר לא היה יציב שם. לא היו עונות שנה נורמליות, מזג האוויר היה קיצוני בטירוף, היו עידני קרח ארוכים יותר, ווואלה, אתה יודע מה בני אדם צריכים כדי להתפתח ולהרגיש נורמליים?
1: מה?
0: מזג אוויר נורמלי.
1: טוב, נו, אז אולי היה לכם קצת יותר קשה בלעדיי. אז לא הייתם יוצאים מהמערות שלכם, הייתם נשארים, צעדים, אוקיי. אז לא הייתה לכם חקלאות, טכנולוגיה, טילים, בסדר, נו, לא סוף העולם, ועדיין, קצת הגזמת שם שאמרת שאם לא הייתי נוצר, אז גם אתם לא הייתם נוצרים.
0: את זוכר שפעם היית יותר קרוב לכדור הארץ?
1: מה זה זוכר? אז הייתה לי אטמוספירה, מים. זה כמה עשרות מיליוני שנה היה פה אוויר. אגב, אז היינו אחים קצת יותר דומים.
0: לגמרי, אבל אתה יודע איך הקרבה הפיזית הזאת השפיעה על כדור הארץ?
1: נו.
0: אתה פעם היית כל כך קרוב יחסית, שהגאות והשפל שהיו על כדור הארץ היו מטורפים בהשוואה להיום.
1: לא, לא, לא, לא, לא, מצטער מאוד, אתה לא תאשים אותי עכשיו בגאות והשפל הזה שלכם.
0: מה? כולם יודעים את זה, זה כוח המשיכה שלך.
1: נו, בחיית רבק, חיון, איך אפשר להאמין לדבר הזה?
0: מה הבעיה?
1: מה ההיגיון בזה? אוקיי, אוקיי, אם אני עם כוח המשיכה שלי, כל פעם שאני עובר מעל איזה ים, אני מושך את המים לחוף, ואז שאני עובר, המים חוזרים חזרה. אם זה נשמע לך הגיוני,
0: כן.
1: אז למה זה לא קורה בבריכות שחייה? אה? למה אין גאות ושפל באמבטיה? תענה לי על זה, חיון.
0: כי זה לא בדיוק שאתה מושך את המים, ירח. כוח המשיכה שלך מופעל על כל כדור הארץ. אתה מותח את כל העולם שלנו קצת, ככה שהוא נהיה טיפה פחוס יותר, ביצתי כזה, עם קודקוד אחד שפונה לכיוון שלך, וקודקוד שני בצד הנגדי. כאילו, אמנם מי שמסתכל על כדור הארץ מרחוק לא ממש יוכל לראות את העיוות הזה, זה עדיין נראה כדור, אבל זה מספיק כדי להשפיע על מקורות מים עצומים על פני השטח, כמו אוקיינוסים נניח.
1: וואלה, לא ידעתי שאני מוחץ ככה את העולם שלכם.
0: לגמרי, ופעם, כשהיית קרוב יותר, זה אפילו היה קיצוני יותר. המים בכל גאות ושפל היו נסוגים וחוזרים מרחק די גדול, פי מאות ממה שקורה עכשיו.
1: אבל איך זה קשור להתפתחות החיים, לא הבנתי.
0: כי יכול להיות שזה בדיוק מה שאילץ חלק מהחיים שהתפתחו באוקיינוסים, להתרגל לחיות בתנאי מחיה חדשים, כמו שלוליות שנשארו כל פעם שהמים הלכו אחורה, ואחר כך גם ביבשה. כלומר, אם אתה לא היית קיים, לא היו כאלה שינויים קיצוניים של ים יבשה, ים יבשה, ים יבשה, ואז יכול להיות שלא היו כמעט בעלי חיים שהיו נאלצים לצאת מהמים. יצורי יבשה. מה הסיכוי שהיו מתפתחים דינוזאורים נניח? או ממוטות, פילים, סוסים, תרנגולות, קופים? מה הסיכוי בכלל שהיו מתפתחים בני אדם? בלעדיך הירח, המקום הזה שנקרא כדור הארץ, היה מקום שונה מאוד. סוער, קיצוני בטירוף, ובלי כל היצורים האלה שהולכים על שתיים. רוקדים, שרים, אוהבים, חולמים, חלומות מוזרים, מאזינים לפודקאסטים.
1: תשמע, אני לא... לא היה לי מושג. לא חשבתי שהקשר המשפחתי שלנו הוא כזה...
0: תשמע, אתה וכדור הארץ, אתם אולי שני האחים הכי שונים זה מזה פיזית, אבל שניכם חלק ממערכת אחת.
1: משפחה.
0: אתה יודע, אני נזכר בזה כל פעם שיש ליקוי הריח, וכדור הארץ עובר בדיוק בינך לבין השמש, ואז כמו בתיאטרון צללים כאלה, אנחנו תושבי כדור הארץ פשוט מטילים עליך צל ענקי, ודווקא אז, כשאתה פתאום מתכסה בצל שלנו, אני מרגיש, אני ממש מרגיש כמה אנחנו קשורים. כדור הארץ שלנו ואתה, אתם שני עולמות שפשוט אי אפשר לדמיין את האחד בלי השני.
1: אח שלי.
0: בוא, בוא. תן חיבוק, נו.
1: וואלה, אני שמח שבאתי. למרות שאתה לא רוני קובן.
0: ירח, המון תודה. כל מה שעשית בשבילנו.
1: תקפוץ גם אתה לפ...

0: לבקר, אה?
1: אולי עם תוכנית ארטמיס הזאת של אסה.
2: תודה אחי, אני שם לי בלוז.
1: ותביא את כולם, אתה יודע מה, את כל האנושות.
2: בטח.
1: גם את אלה שחושבים שאני גבינה.
2: בדוק, יאה, ביי.
1: ביי, סלמת, נשמה.
3: מחשבת, את יודעת, סתם היית קשה איתו קודם. הירח הזה מקסים, מעורר השראה ממש.
4: הייתי קשה איתו כדי שלא ירים את האף. אבל מסכימה, הוא מעורר השראה.
3: באמת שלא רק כאן, אצלנו בחללית, אלפי שנים כבר שאנשים מביטים בו והוא משפיע עליהם, מאיר להם את הדרך, מגלה להם עולם.
4: סקרנות אין סופית.
3: כבר לפני עשרות אלפי שנים, בני אדם הסתכלו לשמיים בלילה, ומה הם ראו? הם ראו מלא נקודות חיוורות כאלה, שהם לא ידעו בוודאות מה הן, או כמה הן, או מה המרחק שלהן, אבל הירח, הירח הוא ממש שם, במרחק של עיר רחוקה וזוהרת, רק תלוי בשמיים. ועדיין, במשך אלפי שנים, אף אחד לא באמת ידע מה זה העיגול הזה שתלוי בשמיים. האם הוא ממש מעבר לעננים או הרבה יותר רחוק? האם זה אל? האם זה כדור? ולמה הוא מפנה אלינו כל הזמן רק את אותו צד? ולמה נדמה כאילו לצד הזה יש פרצוף? בשנת 1610, גלילאו התחיל להתבונן בירח באמצעות טלסקופ שהוא פיתח. הרגע הזה, שבו העין שלו הוצפה אור מסנבר, זה היה הרגע ששינה הכל. הטלסקופ של גלילאו הזניק אותו לירח, קירב אותו לשם כמו שאיש בהיסטוריה לא התקרב לפניו, גרם לו ממש לרחף מעל פני השטח. מה שהוא ראה שם דרך העינית, שיתק אותו. גלילאו ראה אי בודד בשמיים. הוא ראה עולם, עולם שונה משלנו, אבל קרוב וממשי כל כך, עם קרקע ומכתשים ועמקים ורכסי הרים. הוא ריחף מעל כל השטח הזה במבט שלו, והבין שזה גם מה שיוצר את הכתמים האלה שנראים לנו כמו הפנים בירח. עכשיו, לא היו מצלמות כמובן, אז הוא צייר את הנוף הזה שהוא ראה. צייר בקדחתנות, כל לילה, כדי להראות לכל מי שחשב שפני הירח הם סתם משטח חלק, שמדובר בנוף עם יבשה מחוספסת. הוא צייר וצייר כדי להראות לעולם עוד עולם. עולם ומלואו. ומה קורה בעצם כשאתה יודע שיש שם מעל העננים עולם? מוחשי ומוכר, אבל כל כך רחוק שאי אפשר להגיע אליו. מה שקורה זה שאתה רוצה להגיע אליו. הירח היה מאז ומעולם הדבר הכי מוחשי שם בחלל. ולכן הוא זה שעורר בנו את הכמיהה לגעת בחלל. הירח אחראי להרבה ממה שקורה על כדור הארץ, הגאות והשפל, עונות השנה וכו', אבל האמת היא שהוא אחראי גם למשהו מעבר לכל אלה. הירח ממלא תפקיד בתרבות וברוח האנושית ממש. תרבויות סגדו לו, ציירים ציירו אותו, אסטרונומים עקבו אחרי המופעים שלו כדי לחלק את השנה לחודשים, ומעבר לכל אלה, הירח היה ועודנו הגשר שלנו למערכת השמש והיקום. ולא רק כקרש קפיצה למאדים, השכן שלנו, שהיה פעם בשר מבשרנו, הוא זה שהצית לאנושות את הדמיון בכל מה שקשור לחלל החיצון. הירח עורר בנו השראה, ועדיין מעורר בנו השראה, לכוון לכוכבים.

0: כוכבים.
1: האזנתם לסוכן חלל. תודה למחשבת האחת והיחידה, הדר סיטרופ. תודה לרוני קובן, שלגמרי היה פה וגילם את רוני קובן, הוא ולא AI. תודה לילל קפון, שותף במעבדה לדיבור מול קהל, שזה אומר שהוא מנחה ומאמן מנהלים ויזמים להעביר מסרים בצורה אותנטית, קריזמטית, והוא גם שחקן תיאטרון וטלוויזיה, והוא לא בן 16, כמו שמחשבת אמרה, אבל הוא כן כזה יפה. ניר גורלי וטל ניסן ערכו, ורוני קלדרון על הסאונד והמיקס. אם יש לכם שאלות, כנסו לתיאור הפרק ותלחצו על הלינק. אני מתכנן פרק שאלות מאזינים, ואני אשמח לדעת מה מסקרן אתכם. אני בר חיון. תמשיכו להביט למעלה.

0: רגע, רגע, כאילו מה, לא, לא, כאילו חשבתי שאתה רוצה את זה ריאליסטי, לא?
1: כששאלתי אותך חיים תהילי לעולמים ענית
2: תביט לירח חיון יש שם כבר אדם
1: ואחרי שנה שכרנו חדר
3: אתם על כאן תרבות
4: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות
5: פשוט נהדר
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים
6: תודה
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת
3: כאן תרבות. זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
7: אנחנו בחיים. האוכל שאנחנו אוכלים ומערכות הגוף שלנו נמצאים בתקשורת מורכבת זה עם זה. תזונה היא מרכיב חשוב בבריאות שלנו, מן הסתם, ויש לה קשר לתפקוד של גורמים רבים בגוף שלנו. זוהי מערכת יחסים בין תזונה ובין איברים ועברונים בגופנו. ככל שאנחנו צוללים לעומק, לעומק של ההיכרות עם מערכת היחסים הזאת, היא מגלה לנו שאנחנו יודעים יותר מבעבר ובכל זאת מעט מאוד. איתי באולפן פרופסור אסתר מירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, בסדרה בנושא חילוף חומרים של ברזל. שלום אסתר.
8: שלום גיל.
7: אני שמחה מאוד שאת כאן.
8: גם אני.
7: יש סיפור מעניין, אני חושבת, לאיך שאת הגעת לחקור ברזל. וכשאנחנו נצלול אליו, אז גם המאזינות והמאזינים יוכלו לשמוע. ואת יודעת, ברזל, זה נשמע כמו איזה, אוקיי, אחד מהדברים האלה בבדיקות דם שצריך לעבור עליהם, לוודא שהם בסדר, אבל את מייחדת לו את רוב הזמן שלך.
8: כן, זה בעיה כשנשרפים על משהו.
7: כשנשרפים, כשממש אוהבים משהו,
8: ממש אוהבים, כן.
7: אז אני חושבת שאחד הדברים שכיף לי בתוכנית, זה לשמוע למה מישהו נשרף על משהו. כי אז אני יכולה להידבק באהבה הזאת. כי זה באמת מדהים לבחור דבר אחד ולהבין אותו, וכל הזמן להסתכל עליו מאוד זוויות.
8: כן. כן.
7: אז את זוכרת איך זה התחיל אצלך?
8: הרומן שלי עם ברזל התחיל בעצם בתואר שני, שהתחלתי לעשות אותו בהדסה עין כרם, בהנחיה של פרופסור אפי קוניין. ושם התחלתי לעבוד על ברזל, וזה די נדיר שמישהו לא עוזב את הנושא שהיה לו בתואר שני.
7: בדרך כלל מחליפים.
8: מחליפים, הרבה פעמים עושים תואר שני ותואר שלישי על אותו נושא, ואחר כך נוסעים לפוסט ועושים משהו אחר לגמרי, ואת מה שלומדים בפוסט לוקחים הלאה ומפתחים הלאה למשהו עצמאי.
7: כן.
8: אבל אני נשארתי.
7: ניסויים קתולים. פשוט התאהבת וזהו. אז אנחנו נלך רגע עוד אפילו אחורה, לפני התואר השני. כי עשית בחירות אחרות בהתחלה, נכון? בתחילת הדרך.
8: נכון.
7: זה לא היה ברזל.
8: כן.
7: מה סקרן אותך? למה נמשכת?
8: מאוד סקרן אותי תזונה. סקרן אותי איך הדבר הזה שבא מבחוץ, נכנס פנימה ומשפיע על כל כך הרבה בתפקוד של הגוף. ורציתי ממש להבין איך זה קורה. אז האפשרות ללמוד גם מקצוע שאני יכולה לייעץ ולהדריך לתזונה נכונה, וגם תוך כדי הלמידה גם להבין את הגוף וללמוד פיזיולוגיה, ואפשרות להמשיך ללמוד גם לתארים מתקדמים. השילוב הזה קרץ לי.
7: כן, מצחן בעינייך. וזה באמת מה שקרה? הרגשת שאת גם מצליחה ללמוד את המערכת של הגוף, וגם את איך שהתזונה מתפרקת, או החומרים עוברים בכל מיני מערכות בגוף שלנו, וגם לייעץ לאנשים באופן שהוא מתאים להם, שהוא אישי?
8: אז קודם כל, הלימודים שלי זה חתיכת זמן שעבר מאז, והיום אני מלמדת תזונה בפקולטה שלנו, ואני כבר לא יודעת מה למדתי אז ומה למדתי תוך כדי ההכנה של השיעורים, שזה כן. באמת נהדר להכין שיעורים במשהו שהוא קשור ולא לגמרי קשור
7: לא
8: לנושא
7: ישיר.
8: נחקר. כן. זה מאוד מרחיב ומאוד באמת כיף.
7: כן.
8: אז בלימודים, אני קודם כל עליתי שנה לפני הלימודים ולמדתי בעברית, שזה לא, לא פיקניק.
7: לא, שמה קשה מאוד.
8: וכן, אני זוכרת את המרצה לביוכימיה מאוד לטובה, וגם עבדתי במעבדה שלו, של אריה גרטלר, והוא נפטר לא מזמן. ולמדתי תזונה, הרבה מהמרצים שלי של אז אני זוכרת לטובה.
7: כן.
8: אפילו היה לי מרצה במתמטיקה שוויצרי, שאני שוויצרית והתחברתי אליו מאוד. זה
7: פיסת בית בתוך מדינה
8: נכון,
7: זרה.
8: נכון.
7: כן.
8: ואני לא חושבת שבסופו של דבר כשיעצתי לאנשים באמת יכולתי לעשות אז אינטגרציה של ההבנה שלי של הלימודים למה שאני מייעצת. אני הייתי די על, אני לא אוהבת להגיד על אוטומט, אבל זה, אני למדתי את המחלות ואת הדיאטות ולא את העומק של התהליך הביולוגי.
7: כן.
8: שבאמת אחד מוביל לדבר אחר.
7: מעניין מה שאת אומרת, כי אני משערת שהיום אחרי שהוספת עוד שנות מחקר רבות, את כבר יכולה להגיד משהו אחר, גם על איך שאת ניגשת לתזונה, גם על איך שאת מבינה תזונה, כבר יש שם איזה עומק אחר.
8: זה גם לגמרי נכון וגם לגמרי לא נכון, מפני שאני ממש כבר לא מייעצת לאנשים. זה רחוק ממני ואני לא מעודכנת בכל התחום ואני כבר לא עושה את זה. אבל מה שכן, שאני זוכרת מהתקופה אז שעוד עבדתי בתור דיאטנית, זה שהרגשתי כמה שזה קרוב לבלתי אפשרי לשנות למישהו את הרגלי האכילה שלו.
7: וואו.
8: אני זוכרת שאנשים באו אליי, אני עשיתי להם אנמנזה תזונתית והבנתי מה
7: אבחון?
8: הם...
7: שזה אבחון?
8: שזה פשוט לשמוע מה הם אוכלים כדי שאני יכולה לחשוב מה כדאי לשנות.
7: כן.
8: ואז הייתי ממליצה להם לפי מה שהרופא גם ביקש ומה שאני הבנתי שצריך. הייתי ממליצה להם לאכול אחרת. הייתי נותנת להם דיאטה. ואחרי חודש הם היו באים אליי ואומרים לי, אסתי, אני אוכל בדיוק מה שאת אמרת לי. ואני שואלת אותם, ספר לי מה אכלת אתמול, והבן אדם מספר, והוא אוכל בדיוק מה שהוא היה רגיל, ומה שהוא סיפר לי באנמנזה הראשונה, אבל חשב
7: שהוא שינה. וואו.
8: ואז הבנתי שזה פשוט לא עובד ככה, ואז התחלתי לעשות שינויים קטנים, ולהגיד, אתה יודע, בארוחת בוקר שלך, יש לך הרגל כזה, אולי תשנה להרגל אחר.
7: והיית מתמקדת רק בהמלצה כזאת, מאוד ממוקדת.
8: שינוי בחודש.
7: שינוי אחד בחודש.
8: משהו כזה, אבל אחר כך עזבתי. זה היה מתסכל נורא.
7: וואו, זה מאוד מאוד חזק מה שאני חווה בעקבות הדברים שלך. אני חושבת שזה גם אומר משהו על הטמפו שבו אנחנו מוכנות ומוכנים לקבל על עצמנו שינויים, במיוחד כל כך כל כך יסודיים בחיים שלנו, של מה אנחנו אוכלות ואוכלים. יש איזה טמפו כזה, איזה מקצב, לאיך שהדברים יכולים להשתנות, במיוחד משהו שאנחנו עושים כל יום, כל יום. זה ממש ממש מעניין.
8: זה ממש נכון.
7: כן, מאוד מעניין. ואז בחרת להעמיק את הידע, התחלת תואר שני.
8: נכון.
7: הכרת את הברזל.
8: נכון.
7: מה היה רגע ההתאהבות? למה זה כל כך משך אותך? זה באמת מסקרן אותי להבין. משהו שראית על ההתנהגות שלו, משהו שמצחן בינייך במבנים, ממש בחזותיות של ברזל, מסקרן אותי.
8: אני לא חושבת שאז התאהבתי, אני חושבת שהתאהבתי יותר מאוחר. אז למדתי לעשות מחקר, הייתה מחלקה של אנשים מדהימים, מי שהיה כבר בפנסיה, אבל היה ראש המחלקה קודם, זה היה פרופסור גוגנהיים המיתולוגי שכתב את תזונת האדם, והוא היה מודל.
7: כן.
8: הוא היה
7: מודל
8: אדם,
7: לחיקוי, מעורר השראה.
8: כן, אדם מאוד מאוד מרשים. הוא היה כבר קרוב לגיל 90 כשאני התחלתי, והוא כל יום בא למעבדה, והוא כל יום עלה במדרגות עד לקומה שלוש, וחזר, הלך לספרייה, ואחר כך חזר לקפה, עם סיפור מעניין שהוא קרא באותו בוקר, וזה פשוט הייתה אווירה של אקדמיה שלא הכרתי מהבית. זה היה אווירה טובה ומעניין, ואני עד היום מרגישה, ולפעמים בא סטודנט ואומר אני רוצה לחקור X, ואני אומרת לסטודנטים, זה בכלל לא משנה מה שאתם חוקרים, אתם נכנסים לעומק וזה יהיה מעניין.
7: כן.
8: אז ככה זה היה אז.
7: איזה כיף. כן. איזו הבטחה נעימה.
8: כן.
7: להיכנס לעומק, אז יהיה מעניין. אני רוצה, לפני שאנחנו צוללות, להיכרות עם הברזל הזה, שהוא הופך להיות השחקן הראשי בסדרת הפרקים הזאת, אני רוצה, או מושא אהבה, כן? אפשר לקרוא לו בכל מיני שמות. אני רוצה שרגע לפני, לשאול אותך עוד שאלה. עכשיו כשאת מסתכלת באיזה הזדמנות לרטרוספקטיבה על המחקר שלך, על מה שעשית עד עכשיו, יש איזה רגע שזכור לך במיוחד כרגע של תובנה, או רגע שממש פתאום היה לך איזה אהה, פתאום הבנת משהו, וזה שינה את איך שאת ניגשת למחקר, את איך שאת אולי אפילו מדברת עם המעבדה, עם הצוות במעבדה, אולי את הטרמינולוגיה, אולי דברים אחרים. רגע כזה שהוא היה מאוד חזק בשבילך בתהליך.
8: כן, היה רגע כזה, אני חושבת שאת תביני אותו הרבה יותר אחרי עוד קצת שיחה, אבל אני אנסה לספר אותו ברמה הרגשית.
7: כן, ולא ברמה המדעית.
8: נכון.
7: כן.
8: הייתי בפוסט ב-NIH ליד וושינגטון DC, והייתה לי מנחה שעד היום אנחנו חברות, טרייסי רוולד, והייתי שם כבר 4 שנים, והעבודה שלי לא התקדמה. לא התקדמה, לא התקדמה, ואנחנו ראינו דבר אחד בתאים.
7: כן.
8: ועל אותו נושא ראינו דבר אחר בעכברים. ואנחנו לא הבנו.
7: למה יש הבדל?
8: מה ההבדל הזה? ואני זוכרת שעשיתי איזשהו ניסוי בשביל כל פעם לשנות עוד משהו ולא לשנות עוד משהו, וטרייסי הייתה כל כך מעורבת בתהליך, תהליך שאנחנו לא מבינים מה קורה פה, שהיא באה ליד המכונת פיתוח של איזה ניסוי, והיא באה לראות מה יוצא מהמכונה כדי לראות את התוצאה, כי שתינו היינו מאוד מאוד במתח. ואז היא מסתכלת על התוצאה, ואני מסבירה לה איפה, מה נמצא ומה אנחנו רואים, ואז היא אומרת, בגלל זה את לא מצליחה אף פעם, כי את לא עושה את כל החזרות כמו שצריך, ולא את כל הביקורות כמו שצריך, והיא ממש באיזה מקום ציבורי ירדה עליי.
7: כן.
8: ואמרה, אבל הפעם עשית את זה כמו שצריך, ואת רואה, אנחנו מתקרבים, וזה בכלל לא היה ניסוי שהתקרבנו עוד, אבל התסכול היה נורא גדול, ואני
7: שיצא ממנה.
8: ממנה, והחזיר אותי לתסכול עוד. עוד יותר גדול, ואני אמרתי בכעס הפנימי שלי, אני אמרתי לעצמי, I'll prove you wrong.
7: אני אוכיח לך שאת טועה.
8: אני אוכיח לך. כמה חודשים אחר כך הבנו שאנחנו מגדלים את התאים שלנו בריכוז חמצן אטמוספרי, כמו שכל העולם מגדל תאים בתרבית.
7: כן.
8: באינקובטור, שאנחנו מאזנים קצת את הגזים בתוך האינקובטור, אבל הריכוז של החמצן הוא אטמוספרי.
7: כן.
8: ובגוף שלנו הריכוז חמצן הוא שונה. והחלבונים שאיתם אנחנו עובדים הם מאוד רגישים לריכוז חמצן.
7: וואו.
8: והבנו שבעצם ההבדל הזה הוא מהות הדבר. כלומר, מה שראינו שבעכברים זה שונה מאשר בתאים, זה מהות הדבר. שהחלבונים שחקרנו הם לא רק רגישים לברזל, הם גם רגישים לחמצן.
7: ושיש קשר בין הדברים.
8: ושיש קשר בין הדברים. אז זה היה באמת רגע ששינה את המחשבה, את הגישה, ומאז כל התאים במעבדה שלי, אנחנו מגדלים אותם בריכוז חמצן פיזיולוגי,
7: כן,
8: שהוא הרבה יותר נמוך מאשר ריכוז חמצן בחוץ.
7: אז ריכוז חמצן פיזיולוגי זה החמצן שיש לנו בתוך הגוף.
8: כן.
7: איזה יופי, איזה סיפור. יופי. אז עכשיו אפשר לצלול להכיר את הברזל. איך אנחנו צריכות להתחיל? אנחנו רוצות לדעת מהו הברזל עצמו, אנחנו רוצות לשאול איפה הוא בטבע לפני שהוא אצלנו בגוף. איך אנחנו מתחילות?
8: אולי המקום הכי טוב זה להתחיל מבעיה. והבעיה המאוד מאוד נפוצה היא חסר ברזל. כלומר, המון אנשים, ובעיקר נשים, סובלים מחסר ברזל. וזה מביא לעייפות ולחוסר חשק ולכל מיני תופעות, אבל באמת כשעייפים ואין חשק אז אין שמחת חיים.
7: כן. אז משפיע מאוד. קשיי ריכוז גם, נכון?
8: כן.
7: כן.
8: ויש מחקרים על התפתחות של ילד חסר ברזל יכול להשפיע על ההתפתחות הקוגניטיבית.
7: כן.
8: הרבה חסר ברזל בבגרות אפשר להפוך אותו בזה שהוא הפיך, והנזק הוא הפיך, ואפשר לתת ברזל בדרך זו או אחרת, והחסר דם, האנמיה, זה יתוקן.
7: יכול להיות, כן, מטופל ולכן משתנה.
8: נכון, וכל התפקודים שהיו לקויים, הם יהיו מתוקנים. ואצל ילדים קטנים שגדלים בחסר ברזל, זה יותר בעייתי, ולפעמים שיש מקומות של רעב כללי, ומלווה גם בחסר אנרגיה, חלבון, ברזל ואבס.
7: אבני יסוד בעצם בגוף שלנו.
8: אז יכול להיות שההתפתחות הקוגניטיבית היא
7: נפגעת.
8: נפגעת וכבר לא תמיד בא לתיקון.
7: כן. זאת אומרת שיש הבדל בין היסודות שלנו בתהליך התפתחותי לבין היסודות שלנו אחרי התהליך ההתפתחותי, כבר בבגרות או בשגרה.
8: כן.
7: כי בעצם הברזל, הפרוטאין, החלבון, הדברים שאת מציינת, הם בונים תשתית כזאת, אני מדמיינת, שאחר כך איתה האדם ממשיך לתפקד. ואם יש חסר בחומרים במרכאות, אז התשתית עצמה היא נפגעת, או משהו ב...
8: כן,
7: משהו בחסר.
8: אני לא מספיק מומחית בהתפתחות, אז אני זהירה,
7: כן.
8: אבל כן, המוח הוא מאחורי מחסום דם מוח,
7: כן.
8: וכשהמחסום הזה נסגר, אז, וזה, אני לא יודעת באיזה גיל של הילד בדיוק זה קורה, אני בטוחה גם שזה איזשהו הדרגה, ולא
7: מיידי, לא בנקודה מסוימת.
8: כן, זה לא
7: כן.
8: דלת שנסגרת. כל עוד שהמחסום עוד פתוח, הכניסה ויציאה של ברזל היא יותר פשוטה, וברגע שזה סגור, אז זה כבר, זה סגור מסיבה, זה סגור להגנה בפני פלוקטואציות, בפני תנודות. ואחרי שזה סגור, זה כבר מנותק קצת מה...
7: משאר מערכות הגוף.
8: משאר מערכות ויותר מוגן.
7: כן.
8: ועד כל עוד שזה פתוח, התנודות יכולים להיות מאוד מזיקות.
7: כן. אז את מספרת על מצבים בעייתיים של חסר ברזל, יש גם את ההפך, נכון? יש גם עודף.
8: נכון.
7: ובעצם אפשר כבר להבין שאולי הדבר שהיינו רוצות לשאוף אליו זה מאזן.
8: נכון.
7: מצב שבו הכמות היא נכונה.
8: כן.
7: וגם התפקוד. זאת אומרת שיש גם את הכמות הנכונה וגם שהיא הולכת למקומות הנכונים.
8: זה משהו שאת, אם את רוצה לבוא למעבדה שלי?
7: כבר? כבר את מקבלת אותי?
8: אני, כלומר זה באמת, זה שהכמות הנכונה במקום הנכון, זה באמת היסוד של תפקוד אופטימלי.
7: זה המפתח.
8: כן, ובשביל שדברים יהיו במקום הנכון, צריך להוביל אותם. כן, אז על זה נדבר תקף, כן. אני מניחה.
7: וזה המאזן בעצם.
8: נכון.
7: אז בואי נגיד על ברזל עוד איזה משהו אחד, לפני שאנחנו משוחחות ממש על המאזן, וגם על מי שדואגים שהוא יקרה, שהוא יובטח אותו מאזן. הברזל הוא נמצא אצלנו בגוף כשהוא מחובר לדברים אחרים, הוא יוצר קשרים, איך הוא אצלנו? יש לו צורות שבהן הוא נמצא בגוף שלנו?
8: כן, אז ברזל הוא מתכת, הוא מינרל, כאשר הוא ממש לא אוהב להיות לבד.
7: חמוד.
8: לפחות לא בגוף, והוא בא בעיקר בשתי צורות. זה, אני מדברת עכשיו טיפה כימיה.
7: מצוין, אנחנו נלמד איתך.
8: אז הוא יכול להיות בצורה של דו-ערכי או תלת-ערכי. עכשיו, דו-ערכי כותבים את זה פלוס 2,
7: כן.
8: ותלת-ערכי פלוס 3, וההבדל בין הפלוס 2 פלוס 3, זה שבפלוס 2 יש אלקטרון, שזה סוג של, לא בדיוק חלקיק, אבל נגיד, שהוא עם מטען שלילי.
7: כן.
8: אז בפלוס 2 יש אלקטרון אחד יותר, וכשהוא חסר, אז הברזל הופך להיות פלוס 3. נכון? כי כשיש אחד, יש מינוס אחד פחות, אז הוא יותר חיובי.
7: כן, אוקיי. אז יש לנו ברזל פלוס 2 או ברזל פלוס 3?
8: נכון.
7: כן.
8: עכשיו, הברזל פלוס 2 הוא הברזל הפעיל, מפני שמה שהוא יכול לעשות זה לתת אלקטרון. אוקיי? אז בהרבה מאוד ריאקציות כימיות שקורות בתוך הגוף שברזל מעורב, מה שהיכולת שלו זה לתת ולקבל אלקטרון. לתת אותו ולקבל אותו בחזרה. זה מה שברזל עושה.
7: אז אם הברזל חסר, נגיד, אז אין מי שיעביר את האלקטרון הזה?
8: נכון.
7: ממקום למקום?
8: נכון. ואז בכל מיני ריאקציות שצריך להעביר אלקטרון, הם לא מתפקדים כמו שצריך.
7: כן.
8: אז הברזל, כשהוא 2 פלוס, הוא מסיס. הוא מסיס בתוך מים, אוקיי?
7: כן.
8: ואנחנו תמיד בביולוגיה רוצים שדברים יהיו מסיסים.
7: כן?
8: ברגע שהדברים שוקעים, זה רע בשבילנו.
7: כלומר, כי אז הם לא ניידים, הם לא אפשריים
8: נכון,
7: לתזוזה.
8: נכון, כשרוצים להעביר אותם דרך תעלה, דרך צ'אנל, נגיד דרך ממברנה,
7: כן.
8: אז הם צריכים להיות מסיסים, וכדי שהם ייקשרו למשהו ויעשו איזושהי ריאקציה, זה תמיד צריך להיות מסיס.
7: כן.
8: כשזה לא מסיס, זה לא עובד.
7: אהה.
8: עכשיו, ברזל 3 פלוס הוא לא מסיס בתנאים פיזיולוגיים, ב-PH פיזיולוגי.
7: בחומציות פיזיולוגית.
8: כן, כן.
7: זאת אומרת שברזל פלוס 3, כשהוא בגוף שלנו...
8: צריך לדאוג לו.
7: צריך לדאוג.
8: והגוף עושה את זה. הברזל פלוס 3 הוא תמיד קשור למשהו שגורם לו להיות מסיס. אבל זה מין מקל עזר
7: כן.
8: שגורם לו להיות מסיס.
7: כן.
8: אז זה איזשהו כלל מאוד חשוב לדעת, כי הברזל באמת כל הזמן זז מ-2 פלוס ל-3 פלוס. אז אנחנו אוכלים ברזל, רוב הברזל, אולי מושג שכדאי להכיר. השלוש פלוס זה ברזל מחומצן.
7: ברזל מחומצן.
8: אוקיי? השלוש פלוס זה גם מה שאנחנו רואים בחלודה, וזה גם מה שיש לו את הצבע האופייני. ואחד החלבונים שנדבר עליו עוד מעט הרבה, שקוראים לו פריטין, אז גם הוא בצבע חלודה, כשאת מבודדת אותו, הוא מלא בברזל 3 פלוס, והוא ממש בצבע חלודה.
7: וואו.
8: כן.
7: אז זה ה-3 פלוס.
8: כן.
7: ו-2 פלוס, ואלה הצורות שבהן הברזל נמצא אצלנו בגוף?
8: בגוף, כן. כלומר, יש קצת ביניים, זה מספיק עיקרי.
7: מספיק כן. לנו, את אומרת, כן. כדי אחר כך להתקדם בחומר.
8: לגמרי, לגמרי.
7: אז מי הם השחקנים ששומרים על מאזן הברזל? כי הוא נמצא שם, ואת אומרת, לפעמים צריך לדאוג לו, נכון? צריך שהוא יהיה מסיס, צריך שהוא יוכל לעבור ממקום למקום, אולי זה המסיסות, צריך בטח דברים נוספים. אז מי הם השחקנים בתוך המערך המורכב הזה? אז
8: אולי נתחיל באיזשהו משהו מקרו, של המערכת כולה, של הגוף כולו, ואחר כך ניכנס למיקרו, שזה התא, אוקיי?
7: כן.
8: ואני, כשאני מסבירה את המקרו הזה, מדלגת קצת על שלבים, כשאני אחזור עליהם אחר כך.
7: מצוין.
8: אבל כשאנחנו אוכלים ברזל, אוקיי? אנחנו לא אוכלים ברזל, אוכלים...
7: כן, זה לא נשמע לי נעים לליסה.
8: נכון, אוכלים טרת, אוכלים...
7: גם לא. חומוס, לא?
8: נכון. אז בואי נתחיל... מהדבר הלא פופולרי, אבל הדרך הכי זמינה של ברזל זה בבשר, אוקיי?
7: כן.
8: אז סטייק זה מקור ברזל טוב. ועוד מעט גם תביני למה, כי הצורה שבה הברזל נמצא בבשר היא צורה שנספקת יותר בקלות. אבל אנחנו בעידן של מודעות לכדור הארץ ושל הפחתה של אכילת בשר, גם בשביל בריאות כדור הארץ וגם בשביל בריאות שלנו.
7: כן.
8: ולכן הברזל הצמחי הוא גם כן מאוד חשוב. אז בצמחים הבעיה היא שהברזל הוא תמיד פחות, קצת פחות זמין ויותר קשה לספיגה, אבל בסויה יש הרבה ברזל, בקטניות כמו שאמרת, בעדשים ובחומוס, וגם כל הדברים האלה הצמחיים הם באים בליווי של חומרים שיש בתוך הצמחים שגם מפריעים לספיגה של הברזל.
7: חשבתי שתגידי את ההפך.
8: ואפשר, נניח, כשאת משרה את
7: קטניות, חומוס או עדשים,
8: וזורקת את המים, אז את זורקת את החומרים, את הפיטטים, שמפריעים לספיגה.
7: אז זה טוב.
8: אז טוב, טוב להשרות ולזרוק. זה מה שאת עושה?
7: כן, אני לפחות משתדלת.
8: מעכשיו.
7: כן.
8: והנבטה, או... יש כל מיני בישול, שזה ממילא אנחנו מבשלים, כן. אבל...
7: אז התהליכים האלה מפחיתים את החומרים שמקשים על הספיגה?
8: נכון. וכשאנחנו אוכלים את הברזל הזה יחד עם ויטמין C, כלומר...
7: פלפל, גמבה.
8: כן, מג'אדרה, עם עגבנייה. הויטמין C מקל על
7: הספיגה?
8: תורם לספיגה, כן.
7: יופי.
8: אז אנחנו קצת סטינו, אנחנו רוצים, אוכלים את הברזל, מאכלים את המזון שהברזל משתחרר ונספג. עכשיו, מה זה בעצם אומר נספג? יש לנו את חלל המעי, שזה מין עולם חיצון עוד, נכון? זה מחובר לפה וגם כן. לפי הטבעת, כן. זה עולם חיצון.
7: נכון.
8: וצריך לספוג את המזון לתוך הגוף. ובשביל זה הוא עובר את התאי אפיטל, או השכבה, המחסום הזה של המעי. Mm-hmm. והברזל נכנס מהעולם החיצוני, לעולם הפנימי, ומגיע לדם. ונהיות אחזור לכניסה הזאת ולספיגה הזאת, כי בעזרתה אנחנו יכולים להבין הרבה על מאזן ברזל של תא, אבל כרגע הברזל הגיע לדם.
7: הצליח להישאר בתוכנו, זה מה שחשוב.
8: נכנס.
7: כן, נכנס.
8: והוא יהיה בצורה של תלת ערכית.
7: זאת אומרת פלוס 3?
8: נכון, פלוס 3, וזה אומר שהוא חייב להיות קשור למישהו.
7: זה גם אם הוא הגיע מבשר, גם אם הוא הגיע מחומוס, לא משנה?
8: מהרגע שהוא היה במזון, ובמזון שהוא חשוף לאוויר הצח, הוא רובו תלת ערכי, חומצן.
7: כן.
8: הוא יעבור הרבה שלבים של חיזור וחימצון וחיזור וחימצון עד שהוא מגיע לדם, אוקיי? אז זה לפחות 3 שלבים של חימצון חיזור.
7: כן.
8: אבל בסופו של דבר הוא יוצא מהתהליך ספיגה הזה והוא מגיע לדם והוא מחומצן תלת ערכי והוא נקשר לחלבון שיש לו את השם המאוד פואטי ומובן מאליו, טרנספרין. כי מה שהוא עושה, הוא עושה טרנספורט לפרום, לברזל.
7: Aha.
8: אז הוא, או אפשר גם להגיד טרנספר, כי הוא גם עושה טרנספר לברזל, לכל מי שרוצה אותו. ומה זה אומר כל מי שרוצה אותו?
7: אני מדמיינת אותו כמו מיניבוס של ברזל.
8: מעולה. והמיניבוס הזה מחפש חנייה. אוקיי?
7: כן.
8: עכשיו, כל תא שדורש ברזל, שצמא לברזל, הוא פותח את החניות שלו, והחניות זה טרנספרין רצפטור. זה קולטן.
7: קולטנים.
8: שקולט את הטרנספרין. על כל טרנספרין יש 2 אטומי ברזל, והרצפטור הזה, טרנספרין רצפטור, הוא קולט את הטרנספרין ומכניס אותו לתוך התא.
7: Aha.
8: הברזל משתחרר, והטרנספרין רצפטור יוצא בחזרה אל דופן התא.
7: ריק?
8: ריק. עם הטרנספרין הריק, ושולח את הטרנספרין הריק לסופות ברזל. אוקיי?
7: כן.
8: אז עכשיו עברנו פה מסע, נכון?
7: כן.
8: מיניבוס.
7: בטח, טיילנו.
8: נכון. כאשר הברזל נכנס לתוך הגוף. והוא גם נכנס מהדם לתוך תאים שזקוקים לו.
7: Mm-hmm.
8: עכשיו, מי זקוק לברזל? כל תא. כל תא זקוק לברזל, ותכף נדבר גם למה הוא זקוק.
7: כן.
8: אבל יש תאים שזקוקים ליותר ברזל, ואחרים שזקוקים לפחות.
7: Mm-hmm.
8: אז התא שהכי הכי זקוק לברזל זה תאי דם אדומים מתפתחים. כי התאי דם אדומים מתפתחים, הם יושבים במח העצם, והם צריכים לייצר חלבון שקוראים לו המוגלובין, וההמוגלובין במרכז שלו יושב
7: על ברזל.
8: איזה צ'ופצ'יק, כן. שאפשר לקרוא לו קו-פקטור, אבל זה איזושהי מולקולה קטנה, שבמרכז המולקולה הקטנה הזאת יושב ברזל. וזה מה שקושר את החמצן, ומוביל חמצן בגוף, כשהכדורית האדומה כבר יוצאת ממח העצם, ומסתובבת בדם.
7: כן.
8: והדבר הזה של כדוריות דם אדומות, זה היצירה, זה הצרכן הגדול של ברזל. עכשיו, תדמייני שיש איזושהי תעשייה שבשביל לייצר את הדבר שהיא מייצרת, היא צריכה המון מים.
7: Mm-hmm.
8: ובישראל אין המון מים.
7: כן.
8: וברור שבתעשייה הזאת צריך המון מים, כן? אבל כל התעשיות האחרות וגם הבתים הפרטיים צריכים מים.
7: נכון.
8: אז אי אפשר
7: שכל המים ילכו לתעשייה הזאת.
8: אז אותו דבר בגוף.
7: אז מצד אחד, באמת הרבה ברזל הולך לכדוריות הדם האדומות בהתפתחות, אבל עדיין צריך לחלק ברזל למקומות נוספים, או למערכות נוספות.
8: להרבה מקומות נוספים. אז יש בקרה מאוד מדויקת של חלוקה של הברזל הוגנת, וההוגנות הזאת היא איזושהי היררכיה של סדר חשיבות
7: ו... תעדוף.
8: נכון, כאשר אפשר רק להתפעל מהאבולוציה כל פעם מחדש, שבעצם אנחנו חושבים שחמצן זה הרי הדבר הכי חשוב, אז מה אפשר להגיד שאפשר להסתדר עם קצת פחות כדוריות דם אדומות? אז מסתבר שכן.
7: וואו.
8: כלומר, שבעצם אנחנו מפתחים אנמיה בחסר ברזל, כי הגוף יודע להגן על עצמו, לתעדף.
7: לתעדף או לחלק את הברזל.
8: למקומות שחייבים, נגיד מערכת החיסון, שיש שם המון תאים שמתחלקים, ובשביל חלוקת תאים, בשביל יצירת DNA,
7: צריך ברזל?
8: זה, צריך ברזל. אז אפשר קצת יותר לאט, ופחות לרוץ, ופחות חמצן, ואפשר, כדי שתהליכים אחרים חשובים, כן מתוחכמים.
7: יוכלו להתרחש. כן. וואו, זה נפלא מה שאת אומרת. אני חושבת שזה קורה מעט מאוד שחוקרת שנמצאת המון שנים בתוך תחום מסוים, גם יכולה לצלול לעומק ולראות את הפרטים העשירים כמו מה שעכשיו תיארת לנו, ואז לצאת רגע גם לזום אאוט ולהגיד, אז אפשר גם יותר לאט, זאת אומרת, זה נכון גם לחלקים כנראה בגוף, שפועלים בתוך הגוף, בתוכנו, אבל בעצם זה בסוף משפיע גם על ההתנהגות שלנו, זה משפיע עלינו ממש, על כמות החמצן שנצטרך, על איך אנחנו נתפקד, על הטמפו שאנחנו נהיה בו ונעשה בו דברים, אז זה ממש ממש מרגש לשמוע שאפשר לעשות את הלינק האלה, את החיבורים האלה, מהדבר הקטן שרואים, גם לדבר הגדול הזה, שהוא אנחנו הולכים בעולם, כן? כן. אז תודה לך על זה שאמרת את זה, זה היה okay. ממש מחבר. אז יש שם באמת חלוקה מאוד מאוד מאוד מורכבת, אבל כמו שאת אומרת, מתוכננת היטב,
8: כן.
7: שיודעת לתעדף את הברזל למקומות שבהם הוא נחוץ.
8: נכון.
7: ואמרת שכל הברזל הזה הוא בדרך כלל ברובו תלת ערכי.
8: לא, לא. אמרתי ש... הוא מתחיל במזון כתלת ערכי, הוא עובר חיזור, הוא עובר עוד חימצון,
7: שלושה שלבים,
8: ובסופו של דבר הוא עובר חימצון בשביל להיות על הטרנספרין, אבל כשהוא מגיע עם הטרנספרין לתא,
7: לתחנות האלה?
8: כן, לחנייה.
7: כן, לחנייה.
8: אז הוא נכנס לתוך התא, והוא עוד עטוף בקרום, כלומר, יש את קרום התא, על הקרום התא יש את החנייה, הטרנספרין רצפטור, והטרנספרין רצפטור הוא לוקח קצת ממברנה, קצת מהקרום של התא יחד איתו פנימה, ואז נוצרת בועה קטנה, שבתוך הבועה יש טרנספרין רצפטור וטרנספרין, ועליו ברזל, והברזל משתחרר, והדבר הראשון שהוא צריך לעשות, זה לעבור חיזור, כדי שהוא יהיה מסיס, וכדי שהוא יכול עכשיו לעבור מהבועה, דרך הקרום של הבועה, לאזור המרכזי של התא, שנקרא ציטוזול.
7: אז בעצם הדבר הראשון שהוא עושה זה להפוך
8: מתלת ערכי לדו ערכי בתוך התא.
7: ואז הוא מסיס והוא יכול לשהות בתא.
8: נכון, נכון.
7: אני ממש מרגישה שהצלחנו מאוד ציורית לדמיין את זה, לתאר את זה. אז אני יכולה פחות או יותר להבין מה קורה. לפני שנשאל מה קורה במצב ש... אין מאזן, כי אני רוצה שתגידי על זה מילה.
8: אנחנו עוד לא סיימנו
7: זהו,
8: את המאזן.
7: זהו, אבל עוד לא סיימנו את המאזן. כן. אז תספרי.
8: דיברנו על הכניסה, אוקיי? אבל לכל כניסה צריך גם להיות יציאה.
7: נכון.
8: אחרת, אחרת אוקיי. לא נוצר מאזן, אוקיי?
7: כי אז יש פשוט יותר מדי ברזל שמצטבר.
8: אם אנחנו רק מכניסים ברזל ולא מוציאים אותו בכלל, אז אנחנו נהיה עוד מעט מסמר, כאילו.
7: אוקיי. אז איך קוראת היציאה?
8: אז ככה, רוב המזונות שאנחנו צורכים, או שאנחנו שורפים אותם ומוציאים בסוף CO2 ומים, או שזה חומר כמו סידן או נטרן או כל מיני, ואנחנו יכולים לאזן עם השתן. כלומר, אם יש לנו עודף, אז זה יוצא בשתן. אבל לא ככה ברזל. ברזל בעצם אין דרך להגיד, אופס, יש לי יותר מדי ברזל בגוף, אני מפריש אותו. אוקיי? הדרך היחידה שאנחנו מאבדים ברזל, זה דרך האור, דרך הציפורניים, השערות, כאילו כמויות מאוד מאוד קטנות של ברזל שאנחנו מאבדים. אלא אם יש דימום, כלומר דימום.
6: במצב של דימום יוצא הרבה ברזל.
8: זאת דרך שמאבדים ברזל, ולכן הבעיה של חסר ברזל גם הרבה יותר גדולה אצל נשים. ובעצם אצל נשים, בגלל המחזור החודשי, אנחנו מאבדים ברזל.
6: אז באמת אפשר לראות שהתופעה הזאת פחות רווחת בקרב נשים שכבר אין להם מחזור?
8: נכון, נכון. אז הרבה נשים שהמחזור שלהם חזק, והם חסר להם ברזל, או הם על הגבול התחתון רוב החיי הפוריות.
6: כן.
8: וגם ילדים זה בדרך כלל מאמץ מאוד גדול על מאזן הברזל, על הריון וללדת ולהניק וכל התהליכים האלה זה
6: צורכי ברזל.
8: נכון. ואז מגיע גיל הבלוט.
6: גיל המעבר. מעבר. אם את מרשה לי לקרוא
8: כן,
6: לו ככה.
8: אני
6: כן.
8: לא.
6: כן.
8: ואז זה מסתדר. וכבר אין חסר ברזל.
6: איזה יופי.
8: אצל רוב הנשים.
6: כן. כן.
8: אז
6: יציאה של ברזל, כן.
8: אז כדי שאנחנו נשאר במאזן, אז יש את ה יציאה המאוד קטנה בדרך כלל, והכניסה מהמזון שהיא רק מאזנת את היציאה המאוד קטנה הזאת. ובעצם אנחנו סופגים מעט מאוד ברזל. הדרישה שלנו לברזל עם הכל תקין,
6: כן.
8: היא יחסית מאוד קטנה. יחסית קטנה לכמות של מטאבוליזם של ברזל בתוך הגוף. כלומר, בעצם אנחנו ממחזרים את הברזל בתוך הגוף כל הזמן. הכדוריות דם אדומות, לדוגמה, שיש כן. לנו המון ברזל בהם, אנחנו מפרקים כל שנייה משהו כמו 3 מיליון כדוריות דם אדומות.
6: וואו.
8: כאשר רוב הפירוק הזה של כדוריות דם קורה בתחול. יש שם תאים שקוראים להם בשם הפואטי מקרופגים, שהם אכלנים גדולים. זה המקרו גדול, פאג זה אכלן.
6: כן.
8: והם אוכלים את הכדוריות הדם האדומות הזקנות, מפרקים אותם.
6: משחררים שוב את הברזל?
8: והם או שהם מאחסנים את הברזל, או שהם משחררים אותו לפי הצורך. והמקרופגים האלה, הם משחקים תפקיד מאוד חשוב במחזור הזה של הברזל בתוך הגוף.
6: מדהים, זאת אומרת שבעצם הגוף שלנו אמור, כמו שאת אומרת, למחזר את הברזל, להשתמש במה שכבר ישנו, ואז הוא זקוק לברזל חדש רק במידה שבה יצא ברזל מן הגוף.
8: כן.
6: אז נגיד נשים שהן עדיין בגיל הפוריות, באמת יוצא יותר ברזל במהלך הווסת, ואז צריך אולי יותר ברזל חדש מבחוץ.
8: אז אני תמיד נמנעת ממספרים באופן פומבי, אבל אני כן אתן לך טיפה מספרים.
6: אוקיי, מעניין.
8: אז ההמלצה, אם אני זוכרת נכון, היא משהו כמו 18 מיליגרם ברזל ביממה, לאכילה, לבן אדם מבוגר, אוקיי?
6: ואם מישהו אוכל יותר, אז פשוט הגוף שלו פולט יותר?
8: לא, לא פולט.
6: לא פולט.
8: מהכמות ברזל שאנחנו אוכלים, אנחנו סופקים בסביבות 10%. כלומר, בסביבות 90% מהברזל שאכלנו, הוא הולך הלאה במעי, למעי הגס. יש שם את המיקרוביוטה המפורסמת,
6: כן.
8: והחייזקים שיכולים לחגוג על הברזל הזה, והיתר יוצא בצואה.
6: אוקיי? אז רק 10% מגיעים לדם, כמו שתיארת לי מקודם.
8: נכון. כשחסר לנו ברזל, אז אנחנו יכולים לעלות עד בערך 20% ספיגה. אוקיי?
6: כן.
8: וכשיש לנו עודף ברזל בגוף, אז הספיגה יורדת כמעט לאפס.
6: אז מערך הספיגה מתאים את עצמו.
8: אז יש בקרה על מערך הספיגה, שזה בעצם פותר את הבעיה שבעצם אין דרך החוצה.
6: כן.
8: כלומר, יש מערכת בגוף, יש הורמון בגוף, שכל הזמן חש מה המפלס של ברזל באופן מערכתי.
6: כן.
8: וההורמון הזה מבסט את הכניסה, כי אין לו מה לעשות בנושא של היציאה.
6: מדהים.
8: כן.
6: תראה, אני יודעת שזה יפתיע אותך, אבל אנחנו הגענו לסוף הפרק. אבל אנחנו לא הספקנו לדבר על מה שקורה כשאין מאזן, אבל אנחנו נדבר על זה בפרק השני, לא לדאוג. אנחנו נספר קצת מה קורה כשאין מאזן, כשיש עודף או חסר. כבר התחלנו קצת לגעת בזה, ואז נתחיל להכיר עוד שחקנים מאוד מאוד חשובים בכל המאזן הזה. מדורים, מגבלות, יש פה, מה זה? זה קונסטלציה שלמה, מבנה שלם.
8: ככה נעשה.
6: נסכם. מאזן הברזל בגופנו חשוב לשמירה על תפקודנו השגרתי הבריא. ברזל הוא מינרל, ובתוך גופנו הוא מהווה מרכיב מהותי בתפקודם של חלבונים רבים. בלעדיו, חלק מהחלבונים לא ייווצרו ולא ימלאו את חלקם במערכות הגוף. מחסור בברזל מוביל גם למחסור באנרגיה, מחסור באבץ ובחומרים נוספים. מאזן ברזל בריא הוא מצב שבו כמות הברזל בגופנו היא הכמות הנכונה לנו, הנחוצה לנו. ומצב שבו הברזל גם נמצא במקומות הנכונים. בתנאים אלה מתאפשר תפקוד אופטימלי של ברזל. רוב הברזל מגיע אלינו מתזונה, בעיקר מצריכת בשר, וגם מקטניות, כמו חומוס ועדשים. תהליכים של השריה והנבטה מפחיתים את ריכוז החומרים המצויים בקטניות, המקשים על ספיגת הברזל בגופנו. למדנו שהברזל שנכנס לגופנו הוא ברזל מחומצן, ברזל שנקרא תלת ערכי. בתוך גופנו, הברזל אינו מסתובב לבדו, אלא בקשרים תלת ערכיים או דו ערכיים. במצב תלת ערכי, הברזל אינו מסיס, כלומר אינו נמס בנוזלי הגוף, ולכן קשה יותר להיקשר אליו, ואז לקיים איתו ריאקציה ולשנאו ממקום למקום. מסיסותו מאפשרת להעבירו למערכות בגופנו, ויש חומרים ותהליכים שהופכים אותו למסיס. הברזל מגיע לתחנות מגוונות בגופנו בעזרת היקשרותו לחלבון טרנספרין, המוביל את הברזל לתאים שזקוקים לו. קולטן בשם טרנספרין רצפטור נושא שני אטומי ברזל. הוא מכניס את הטרנספרין לתוך התא. בתוך התא הברזל משתחרר, ואז הטרנספרין הריק והרצפטור הריק יוצאים לדופן התא, והטרנספרין נשלח לאסוף עוד ברזל. למדנו שהברזל בגופנו ניתן למחזור, לשימוש חוזר, ולכן בכל פעם שאנו אוכלים תזונה עשירה בברזל וכמות הברזל בגופנו טובה, כלומר אין מחסור, הברזל פשוט לא יספג, אלא ימשיך מהמעי הדק אל המעי הגס ויצא בצואה. אם יש מחסור, כמו שקורה למשל בקרב נשים רבות בגיל הפוריות, כמות הברזל הנחוצה תספג במערכת והברזל יאסף על ידי הטרנספרין. מערכות בקרה מתוחכמות הכוללות חישה, ויסות ודיווח מפעילות את תהליך הספיגה לפי מידת הצורך. כל תא זקוק לברזל, מי יותר, מי פחות. התאים שהכי זקוקים לא למדנו הם תאי דם אדומים מתפתחים, שנמצאים במח העצם ואחראים על ייצור חלבון ההמוגלובין, שבמרכזו נמצא ברזל, ולכן בלי ברזל אי אפשר יהיה לייצר את החלבון. בפרק הבא נכיר גם את מאזן הברזל שבכל תא בגופנו, המתנהל במקביל למאזן הברזל הכללי, שלא ייחדנו את הפרק הזה. תודה רבה רבה לך, פרופסור אסתר מאירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה רבה לצוות התוכנית, לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה ומי שמביאה את התכנים לשידור, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
2: הברזל מגיע לגופנו, וחלק קטן ממנו, הנחוץ לתפקוד הבריא שלנו, נכנס לדם. הברזל חובר לטרנספרין וגם טרנספרין רצפטור, שמניעים אותו ממקום למקום, בין התחנות שבהן הוא צריך להישאר. פרופסור אסתר מיירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, תמשיך לספר לנו על הגורמים שמבטיחים את מאזן הברזל, וגם מה קורה כשהמאזן יוצא מאיזון. שלום אסתר.
3: שלום גיל.
2: אנחנו ממשיכות את המסע שלנו. בפרק הקודם כבר סיפרת על המאזן מאיזו זווית של המערכת הכללית, זווית רחבה, מקרו. ועכשיו אנחנו נרצה לדבר גם על המאזן התאי, בתוך התא, נכון? כי נכון. גם שם יש צורך באיזון של כמות ברזל ותפקוד ברזל.
3: נכון.
2: אז נצלול לזה ואחר כך נראה גם מה קורה כשאנחנו לא באיזון, כי גם זה יכול לקרות.
3: כן. אז קודם כל נחשוב רגע איך נראה תא. תא זה ייצור קטן שהוא תחום על ידי ממברנה, על ידי קרום, והקרום הזה הוא שומני, ואפשר אולי קצת לדמיין כמו מרק עוף, אבל והנקודות
2: אלה שצפות במרק,
3: צפות, כן.
2: הנקודות רק השמן.
3: רק שהנקודות שמן הם כל כולו שמן, והתר הוא קרום של שומן, ובאמצע יש אזור מימי.
2: כן.
3: והאזור המימי הזה, אנחנו קוראים לו ציטוזול, ואני לא יודעת אם יש לזה מילה בעברית.
2: אני חושבת שלא, אוקיי. אנחנו נצטרך, אנחנו נאלץ לאמץ את המילה הזאת.
3: טוב.
2: ציטוזול.
3: אוקיי. ובתוך הציטוזול יש בעצם את כל האורגנלות שהם המדורים הקטנים יותר בתוך התא. אז יש שם את הגרעין, שבתוך הגרעין יש כל החומר הגנטי, ויש את המיטוכונדריה, שהיא אחד המקומות שבו אנחנו מייצרים הרבה מאוד אנרגיה, אבל יש עוד הרבה דברים אחרים שקורים במיטוכונדריה. ויש מקום שקוראים לו ליזוזום, שבשם שלו יש את המילה ליזיס, כלומר זה האורגנלה שמפרקת חומרים, הרבה חלבונים מתפרקים בליזוזום, וגם לפעמים מיטוכונדריות שלמות יכולים להיבלע לתוך הליזוזום ולהתפרק
2: מה?
3: שם. כן, כן.
2: וואו. חור שחור קטן. בולע ומפרק דברים, כן?
3: ובעצם כל האורגנלות האלה בתוך התא, גם הם תחומים על ידי ממברנה, או רובם הם תחומים על ידי ממברנה. שוב, ממברנה שומנית, שבתוך הממברנה הזאת יושבים חלבונים, אחד מהם כבר הכרנו, את הטרנספרין רצפטור,
2: כן.
3: שזה חלבונים שיש להם פונקציות שונות, שאחד מהם יכולה להיות להכניס משהו מבחוץ פנימה.
2: לתוך התא.
3: לתוך התא, או לתוך אורגנלה בתוך התא, וההפך גם יכול להיות שהחלבון הזה מוציא משהו החוצה, מהתא החוצה. אנחנו יכולים להסתכל על התא כאל יחידה שצריכה לדאוג למאזן האישי שלה.
2: כן, למאזן אז, העצמי.
3: נכון. אז אם דיברנו בפעם שעברה על מאזן מערכתי שאמרנו הברזל נכנס, הוא לא כל כך יוצא, לכן אנחנו מבקרים מאוד את הכניסה שלו, אבל רוב הברזל בעצם ממוחזר בתוך הגוף, וכל הזמן מכל חומר שמכיל ברזל שמתפרק, אנחנו לוקחים את הברזל לשימוש חוזר. אז גם בתא יש איזשהו מאזן של ברזל שהוא קורא. והמאזן הזה הוא, כמו כל מאזן, בין כמות שנכנסת לבין כמות שיוצאת. ואם אנחנו רוצים לשמור על מאזן אפס, מאזן, אז אנחנו צריכים מערכות שמכניסות ברזל, מוציאות ברזל, ועונות לה, או שומעות לאיזושהי פקודה שאומרת, אני צריך יותר, או אני
0: צריך פחות.
3: אני צריך פחות.
0: כן.
3: אוקיי?
0: כן.
3: אז אם אנחנו מסתכלים על החלבונים שהם קשורים למערך הזה, זה הטרנספרין רצפטור שגם כן
0: הכרנו.
3: ובקצה השני יש חלבון שקוראים לו פרופורטין, שהוא חלבון שמוציא ברזל מהתא החוצה. אז יש עוד כמה חלבונים שהם קשורים למערכה הזאת, אבל אני כרגע מדלגת עליהם, אני חושבת שלא נצטרך אותם. רק חלבון אחד שהוא כן מאוד מאוד חשוב, וזה החלבון שגם כן כבר הזכרתי אותו, שקוראים לו פריטין.
0: כן.
3: ופריטין הוא חלבון בתוך הציטוזול של התאה, או לפחות ככה הכרנו אותו הרבה שנים, שהתפקיד שלו זה לאחסן ברזל. אז אם אנחנו מנסים לדמיין על איזשהו ברזל חופשי בתוך התא, אז הברזל החופשי הזה הוא
0: מוצמד?
3: כן, האמת שאנחנו לא, אנחנו חוקרי הברזל, לא חושבים באמת שקיים דבר כזה. ברזל חופשי, אמרתי לך.
0: נכון.
3: שהוא לא,
0: שהוא לא מסתובב לבד.
3: לא, אבל אפשר אולי לקרוא לו ברזל זמין, או שבקלות אפשר להעביר אותו למדור אחר, לחלבון שצריך אותו.
0: כן.
3: אני בעצם עכשיו חושבת שאני צריכה לעשות צעד אחד אחורה, ולהגיד שחוץ מהמוגלובין שעליו דיברנו, יש המון המון חלבונים בתא, שבשביל התפקוד הנורמלי שלהם, הם צריכים ברזל. בגלל זה אנחנו נפגשות, נכון?
0: כן, ברור.
3: כלומר, הצורך הבסיסי
0: הזה,
3: כן, הוא שבשביל לייצר DNA, בשביל לייצר אנרגיה, בשביל לבטא או לא לבטא גנים, רגולציה, בשביל לגרום לשומנים להיות שומנים בלתי רבויים, בשביל מיליון דברים בתא יש חלבונים, אנזימים, שעושים את זה, וחלק גדול, כל התהליכים שהזכרתי עכשיו, ויש עוד הרבה מאוד תהליכים.
0: זקוקים לברזל כדי להתרחש.
3: אז יש חלבונים בתא שנוצרים, ואולי תכף נזכיר בקיצור איך נוצר חלבון,
0: כן.
3: כי נראה לי חשוב בשביל המשך. אז אנחנו מייצרים את החלבונים האלה, רובם אנזימים, ואחר כך מצמידים להם את הברזל בצורה זו או אחרת, ורק אחרי שיש להם את הברזל במקום הנכון מוצמד, אז הם יכולים לתפקד. אז כל השיחה שלנו היא בעצם השאלה, איך מגיע הברזל למקום הנכון?
0: כן, כשצריך אותו.
3: כשצריך אותו. ובשביל זה צריך את הברזל הזמין הזה בציטוזול. שבז'רגון המדעי אנחנו קוראים לו באנגלית labile iron pool או leap. כן? אבל אני לא אשתמש בזה. זה רק הברזל הזמין.
0: כן.
3: והוא יכול להיות נצמד למולקולה קטנה. אחד הדוגמאות שאנחנו חושבים שמצמידה ברזל זה גלוטתיון, שזה מולקולה שיש לה תפקידים אחרים בשביל לשמור בפני נזק חימצוני בתא, אבל הגלוטטיון ככל הנראה גם קושר את הברזל. ויש קבוצה של חלבונים קצת יותר גדולים, שלקבוצה הזאת קוראים PCBP, ויש PCBP 1 ו-2, וכנראה גם 3, 4, ולא כולם יכולים לקשור ברזל, אבל החלבונים האלה, התפקיד שלהם זה לקחת ברזל ביד ולהביא אותו ממש אל היעד, החלבון יעד בתוך התא,
2: כן.
3: ולהצמיד את הברזל למקום הנכון. אז יש מין שירות ליווי, אפשר לקרוא להם, או שפרונים, זה הכינוי שלהם. אז דיברנו על כניסה ויציאה ואחסון, כאשר כל הפונקציות האלה הם כדי לשמור על הרמה של ברזל זמין האופטימלי, כדי שאיך שהתא יוצר חלבון שצריך להצמיד אליו ברזל, אז
2: הוא יהיה ברזל.
3: יש ברזל, נכון.
2: שיוכל פשוט להיצמד.
3: והצד השני של זה, שמפני שאמרנו שהברזל הוא מחלק אלקטרונים ויכול לגרום לחימצון, ואנחנו גם צריכים בו זמנית לשמור על זה שלא יהיה עודף, אוקיי?
2: כן.
3: עכשיו, מפני שברגע שיש לנו עודף של ברזל, אז גם חלבונים יכולים
2: להיהרס? מה קורה להם?
3: ממש הם יכולים לחטוף נזק ולא לתפקד יותר.
2: אבל איך זה יכול להיות, אם לא הצמידו להם יותר מברזל אחד, אז הברזל יכול, מה שנקרא, לחכות לליווי עד שיצמידו אותו לחלבון. אבל אם יש עודף, אז הם בהכרח מחולקים יותר הברזלים, ואז יש חלבון שמקבל יותר מדי ברזל?
3: אז זה לא הצימות של הברזל, או יותר מדי ברזל לחלבון,
2: כן.
3: אלא שהברזל לא ייצמד לשום דבר, והוא ייכנס לריאקציה עם מולקולות אחרות, כמו מי חמצן, וייווצרו רדיקלים חופשיים בתוך התא, שהם גורמים לנזק לחלבונים, ולחומצות שומן לא רוויות.
2: אז פשוט רוויות. מעצם נוכחות של עודף ברזל, בלי קשר להצמדות לחלבונים,
3: כן.
2: כבר יש ריאקציה כימית, תגובה כימית, שהיא לא טובה
3: נכון,
2: לחלבונים, ובכלל התפקוד של התא.
3: וזה באמת חלבונים ושומנים ו-DNA שיכול להיפגע. אז ובשנים האחרונות אפילו יש תהליך שנקרא פרופטוזיס, שאת אולי מכירה את המילה אפופטוזיס,
2: כן.
3: שזה מוות תאי,
2: מוות של תאי
3: מבוקר,
2: כן.
3: ובשנים האחרונות יש אינפלציה של אופטוזיסים, ואחד מהם זה פרופטוזיס, כלומר שהנוכחות גם של עודף ברזל וגם של חוסר יכולת של התא לתקן את את הנזק של החומצות שומן שלו, ואז שני הדברים ביחד יכולים להביא את התא למצב של מוות תאי. אז העודף של ברזל, בדיוק כמו שהחוסר הוא גורם לחוסר תפקוד, העודף אפילו יכול לגרום למוות של התא.
2: כן.
3: ועל הדרך עוד לנזק, ולפעמים הנזק הוא לא מוות, וזה גם רע. אז אנחנו רוצים שהברזל יהיה בדיוק נכון.
2: כן.
3: ולכן יש בקרה, והבקרה היא על הכניסה ועל היציאה, ומה שמאוד יפה זה שהיא גם על האחסון. והפלוס של האחסון הוא שברגע שאנחנו מאחסנים את הברזל בצורה בטוחה ולא רעילה ומסיסה בתוך התא, אז יש מאיפה לקחת כשצריך. כלומר, זה איזשהו אחסון
0: זה מנגנון מיוחד.
3: מיידי. אז להרבה מזונות ולהרבה חומרים שאנחנו לא יכולים לייצר אותם, mm-hmm. יש איזה שהם מחסנים לטווח קצר, זמינים, שמהם אנחנו יכולים לגייס אותם.
2: כן.
3: אז כן, הברזל הוא תמיד מיוחד, אבל לא בזה.
2: ויש מי שאחראי למדוד את הברזל? כלומר, לראות שבאמת הכמות היא תקינה, שאנחנו לא בעודף, לא בחסר.
3: כן. אז כמו שהזכרתי בפעם שעברה שיש הורמון שהוא מבקר את הברזל ברמה המערכתית.
2: הכללית, כן. כן.
3: אז יש בתוך התא שני חלבונים שקוראים להם Iron Regulatory Proteins, או בקיצור IRP, וה-IRPs האלה, IRP1 ו-IRP2, mm-hmm. הם מבקרים גם את הטרנספרין רצפטור שמכניס את הברזל, גם את הפרופורטין שמוציא את הברזל, וגם את הפריטין שמאחסן את הברזל. אז הם מושכים בחוטים, בכל החוטים בגדול.
2: ואז אם יש חסר או עודף, הם מדווחים למישהו או למערכת אחרת שמוציאה או...
3: כן, אז אני מקווה שנחלק לנו את הזמן טוב, שבפרק האחרון אני אוכל להרחיב על ה-IRP. אבל באמת בשביל לייצר מערכת בקרה כזאת, אז החלבון צריך שני דברים. הוא צריך מצד אחד יכולת לחוש את מצב הברזל בתוך התא, ומצד שני יכולת לפעול בעקבות מה שהוא חש.
2: כן.
3: אז על זה
2: נדבר בפרק השלישי, על ה-IRPs.
3: כן.
2: גם נראה הבדלים ביניהם קטנים במה שהם יוצרים במערך הזה. ועכשיו אנחנו רוצות גם להסתכל על המצבים שבהם יש לנו איזשהו יציאה מאיזון, או אולי אפילו קודם נדבר על התפקיד של עוד גורם נוסף שלא הזכרנו עדיין, אם אני לא טועה, וזה הסרום פריטין.
3: כן. נכון.
2: מי הוא הסרום פריטין?
3: אוקיי. אז מה שנחמד זה שסרום פריטין, אני חושבת שכל המאזינים מכירים אותו, כי מתישהו הם היו אצל רופא, והוא בדק להם, או היא בדקה להם, את הסרום פריטין. וסרום פריטין זה כמו שאומר השם שלו, זה אותו פריטין שהזכרתי לפני רגע, שהוא מאחסן ברזל בתוך התא, זה התפקיד שלו, אבל חלק ממנו נמצא בסרום, כלומר, הסרום זה בעצם מרכיב של הדם, כלומר, כשאנחנו חושבים על הדם שלנו, אז יש מרכיב שהוא תאי הדם, וזה בערך חצי מהנפח של הדם, זה תאים,
2: כן.
3: המון המון כדוריות אדומות, וגם הרבה פחות, אבל תאי דם לבנים, והחצי השני זה הנוזל שבתוכו הכל צף, כן? אז, והנוזל הזה קוראים לו פלזמה, וכשמטפלים מרחיקים כמה חלבונים מהפלזמה, לנוזל של הדם קוראים לו סרום.
2: Aha.
3: אז סרום פריטין זה הפריטין שאנחנו יכולים למדוד בסרום, והוא מדד כשהוא נמוך מאוד, הוא אומר לנו ככל הנראה לאדם הזה חסר ברזל, וכשהוא גבוה אז אפשר להגיד שיכול להיות שלאדם הזה יש עודף ברזל, רק שכשפריטין הוא גבוה יכולים להיות עוד כמה דברים לבן אדם. אז הנמוך הוא מאוד מראה לנו על חסר, והגבוה הוא לפעמים מראה על עודף ולפעמים מצביע על דלקת או על דברים אחרים.
2: כן.
3: אבל אני לא רופאה, אז אני לא...
2: אבל אתם כן התעסקתם בשאלה, מה זה הסרום פריטין הזה ואיך הוא עובד, נכון, איך הוא מתפקד, והיה צריך ממש לייצר ניסויים כדי להבין את המהלך שהוא עושה.
3: כן, אני אולי אני עכשיו יכולה להגיד ש... שאולי בגלל הסירום פריטין נשארתי כל השנים בתחום של ברזל.
2: אז הוא מושא האהבה שלך?
3: תראי, במאסטר ואחר כך בדוקטורט שעשיתי אותו בהדס עין כרם באותה מעבדה, התזה שלי הייתה על רצפטור לפריטין.
2: כן.
3: כלומר, מה שהיה ידוע זה שהתפקיד המאוד חשוב והידוע של פריטין זה בתוך התא, בפנים, שהוא מאחסן עודפי ברזל. ומצד שני, מדדו אותו בסירום, ומדדו, אני חושבת שזה קרוב ל-100 שנה שמודדים אותו, לפחות יודעים שהוא בסירום. כן. אז הוא יוצא איך שהוא החוצה, אוקיי? המון שנים חשבו שתאים מתים ופשוט שופכים אותו החוצה.
2: כן.
3: אבל זה ככל הנראה לא ככה. אבל בכל אופן, אנחנו מוצאים אותו בחוץ, והוא לא מצטבר endlessly, כלומר...
2: בלי סוף.
3: נכון. וזה אומר שהוא מפונה איכשהו. ומאחר ואנחנו לא מוצאים אותו בשתן, אז איפה הוא מפונה?
2: אז לאן הוא מפונה?
3: נכון. עכשיו, במקביל לשאלה הזאת, לאן הוא מתפנה, היה חוקר אמריקאי ברוקס מאייר, שעשה ניסויים בתאי דם לבנים, והוא ראה שהוא מדגיר את התאי דם הלבנים המתפתחים עם ריכוזים מאוד נמוכים של פריטין, הם עוברים משהו. כלומר, לפריטין יש איזושהי השפעה, וכרגע לא ממש חשוב לדבר על ההשפעה של התמיינות ושל אקטיבציה של התאים האלה. אבל הוא ראה שלפריטין יש איזושהי השפעה.
2: כן.
3: ובגלל זה המנחה שלי, ובאמת בשלב הזה לי עוד לא היו מחשבות, כל המחשבות הם באו מאנשים מנוסים וחכמים ממני. אז זה גרם למנחה שלי לשאול, אז יש פה רצפטור? יש פה איזה חלבון על קרום התא שקולט את הפריטין, ובעקבות הקישור של הפריטין לרצפטור, קורה משהו בתוך התא. Mm-hmm. והנושא שלי היה לאפיין, לחפש את הרצפטור של פריטין. ומצאתי כמה דברים, את החלבון עצמו לא הצלחתי ממש לבודד ולתת לו שם,
2: כן.
3: אבל יכולתי להגיד שהחלבון שקושר פריטין הוא מבוקר על ידי ברזל. כשהתא צריך ברזל הוא גבוה יותר, כשהתא לא צריך ברזל הוא נמוך יותר. Mm-hmm. אני יכולתי להראות שפריטין נקשר ונכנס לתוך התאים, מביא איתו את הברזל ומשפיע על מאזן הברזל בתא.
2: כן.
3: מה שעניין אותנו גם זה על מה עוד הוא משפיע, אבל נעזוב את זה רגע בצד. העניין היה שבסירום פריטין אין ברזל. כלומר, יש פה איזו תעלומה שמצד אחד הפריטין בתוך התא הוא אוגר את כל העודפי ברזל. ותכף אני אגיד קצת איך פריטין באמת נראה, כי כרגע זה עוד קצת באוויר נראה לי. אז הוא מלא בברזל בתוך התא. אם החלבון הזה יוצא החוצה,
2: הוא לוקח איתו את כל
3: אז
2: הברזל.
3: אז הוא לוקח איתו את כל הברזל. אבל בסוף אנחנו רואים בסירום פריטין שאין בו ברזל.
2: אז הוא מוצא דרך להשאיר את הברזל כנראה.
3: אז זה באמת המחשבה ההגיונית שאת חושבת כאן, אבל אנחנו לא חושבים שזה ככה.
2: Mm-hmm.
3: אבל אני אקח צעד אחורנית ואני אגיד שזה היה
2: במאסטר
3: ובדוקטורט, ואז נסעתי לארצות הברית והתחלתי לעבוד על ה-IRPs שעליהם
2: נדבר
3: בהמשך.
2: כן.
3: ורק כשחזרתי לטכניון, חזרתי בעצם לעבוד על פריטין, ואמרתי לפני שאנחנו מתחילים לחשוב על ההמשך, על הרצפטור ועל מה שזה עושה, אני רוצה לדעת מה בעצם יוצא פה מהתא? האם הפריטין הזה שיוצא מהתא זה פריטין עם ברזל או בלי ברזל? או מה זה?
2: נשמע כמו פריטין עם גלימת היעלמות. לא ברור, לא ברור מה עושה עם הברזל.
3: אוקיי, אוקיי. אז מה את אומרת? אני אסביר קצת מי זה פריטין?
2: כן, תסבירי קצת מי זה פריטין, ואז איך קרה הניסוי. אז נתחיל מהניסוי הזה. נשמע על פריטין, נשמע על הניסוי שערכתם, שממנו קצת הבנתם יותר את המנגנון.
3: אז פריטין הוא חלבון. הוא חלבון מאוד גדול. והדבר הראשון זה נוצר חלבון, אוקיי? היצירה של חלבון, ואני אנסה ממש ממש לקצר, רק שאנחנו צריכים את התהליך הזה בשביל להבין אחר כך את ה-IRPs.
2: מעולה.
3: אז אנחנו, כל חלבון יש לו איזשהו דגם ש... אומר איך צריך לייצר אותו. אנחנו מייצרים חלבון מ-20 אבני בניין, שזה חומצות האמינו, שהם נמצאים לצורכנו בציטוזול, שגם אותו אנחנו כבר מכירים.
2: כן.
3: עכשיו, הדגם של איך צריך עכשיו לבנות את ה-20 חומצות אמינו באיזשהו רצף
2: מסוים.
3: ומבנה,
2: כן.
3: הדגם הזה, אומרים, קוראים לזה דגם?
2: מודל? כן, דגם.
3: כן, זה כתוב בגרעין ב-DNA, אוקיי? כאשר אפשר כאילו לחשוב על מסילת רכבת מאוד מאוד ארוכה, אוקיי? מדמשק לקהיר, אוקיי? עכשיו, זה הכרומוזום או ה-DNA, שעל ה-DNA הזה כתובים דגמים של הרבה מאוד חלבונים.
2: כן.
3: חלבון אחד כתוב מדמשק עד קצרין, ואחד מקצרין עד חיפה, ואחד קטן מחיפה עד עתלית וכך הלאה.
2: כן.
3: אוקיי? עכשיו, הכרומוזום תמיד נשאר בגרעין. אז יש איזשהו תהליך שאנחנו לוקחים רק את הדגם של החלבון שעכשיו אנחנו רוצים לייצר, ואנחנו עושים שיעתוק של הדגם הזה מחיפה עד עתלית, ואת המקטע הזה אנחנו לוקחים מהגרעין את השיעתוק שלו,
2: כן.
3: לציטוזול. ולזה כבר לא קוראים DNA, לזה קוראים RNA. אוקיי? עכשיו, ה-RNA הזה הוא מאוד חשוב לי, מפני שעליו נדבר שוב כשנדבר על ה-IRPs.
2: בפרק הבא.
3: נכון. אז יש לנו שלב ה-DNA, אחר כך שיעתוק של הדגם היותר מכוון.
2: כן, שזה יותר ספציפי.
3: נכון, ה-RNA, ומה-RNA אנחנו מייצרים... חלבון. אז מתיישב על ה-RNA איזה מכונה שקוראים לה ריבוזום, והריבוזום עכשיו קורא את המידע ב-RNA ויודע איזה חומצת אמינו להביא אחת אחרי השנייה, וכמו קטר, יש את הקטרים הקטנים כאלה.
2: כן, ואז קרונות, קטר
3: בדיוק,
2: או קרונות.
3: בדיוק, ואז הקטר הוא נוסע ומוסיף חומצת אמינו, ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ונוצר שרשרת ארוכה שזה עכשיו החלבון. אוקיי? עכשיו, פריטין הוא חלבון, שהוא בנוי מ-24 תת יחידות קטנות, כאילו מ-24 חלבונים קטנים. וה-24 חלבונים האלה הם מייצרים כדור שאפשר לחשוב עליו כמו כדורגל. אוקיי?
2: גם בצבעים וגם ב...
3: לא בצבעים, כי אף פעם לא ראיתי אותו בעיניים ככה אחד-אחד.
2: כן.
3: הפריטין הריק הוא באמת שקוף.
2: כן.
3: אבל כמו שאמרתי קודם, כשהוא מלא מלא בברזל, הוא בצבע חלודה.
2: מקבל צבע חלודה, נכון, אמרת בפרק הראשון.
3: עכשיו, ה-24 תת יחידות הם משני סוגים. אנחנו, זה גם כן שוב כמו כדורגל, אפשר לדמיין, יש תת יחידות שחורות ולבנות. אנחנו כן. קוראים להם H, כמו heart, כי בלב יש יותר מהתת יחידה H, ו-L כמו liver, כי בכבד יש יותר מתת יחידה L. אבל בגדול, כל פריטין, בכל התאים,
2: יש פה גם
3: יש
2: H וגם L.
3: H וגם L, ביחסים קצת שונים, בתאים שהמקצוע שלהם זה לאחסן הרבה מאוד ברזל, יש הרבה יותר תת יחידה אל, ובתאים שהם יותר פעילים מבחינה מטאבולית,
2: יש יותר H.
3: יש יחסית יותר H, אבל בסופו של דבר יש בהם איזה חצי-חצי. אוקיי?
2: כן.
3: והפריטין הזה, ה-24 תת יחידות, הם יוצרים כדור רגל, חלול גדול, וגדול במונחים שלי, לא במונחים...
4: לא במונחים של כדורגל.
3: לא. והחלבון הזה מסוגל, את זוכרת שדיברתי על החלבונים האלה שקראתי להם שפרונים, שהם מלווים את הברזל לכל מיני מקומות בתא.
2: כן, בתוך התא.
3: אז השפרון הזה הוא מגיע אל הפריטין, מוסר לו ברזל, הברזל הזה נכנס דרך פנימה? הקרום הזה של החלבון.
2: של 24 יחידות.
3: נכון, ומתיישב בחלל המרכזי, ובתוך החלל יכולים להתיישב אלפי אטומי ברזל.
2: זה okay? חלל לברזל.
3: נכון.
2: זה חלל מיוחד לברזל.
3: נכון. נכון.
2: כל כך חמוד.
3: נכון.
2: לפעמים אתם, ראיתי שבמאמרים אולי אתם קוראים לו כלוב, כלוב ברזל?
3: ננו קייג', נכון? קייג', כן.
2: אני פשוט חושבת שכלוב זה קצת עצוב, וכשאנחנו חושבות על חדר כזה, חמוד, כמו שעכשיו תיארת, זה נשמע יותר נחמד, זה נשמע כמו מעין מגן.
3: אני אחשוב על זה, אם אני יכולה להשפיע על השפה המדעית.
2: על המונח.
3: כן.
2: כי הוא לא קולה אותו, הוא מאחסן אותו, הוא שומר עליו.
3: נכון.
2: כן.
3: וכשצריך גם משחרר אותו.
2: נכון, בדיוק.
3: כן, נכון.
2: כן. אז זה הפריטין.
3: כן.
2: חלבון מ-24 יחידות, חלול מבפנים, עגול כזה כדורי, ויש לנו ברזל בתוכו. הוא מאחסן את הברזל.
3: והוא יושב בציטוזול.
2: כן. אוקיי?
3: ושם הוא גם מאחסן את הברזל, וכשהוא צריך לשחרר אותו, אז יש איזושהי מערכת שאני גם כן מדלגת על הסיפור שלו, הוא נכנס לתוך הליזוזום, מדור הזה
2: שמפרק,
3: ולמרות שבעולם הגדול חושבים שהליזוזום יפרק את הפריטין כל כולו,
2: כן.
3: אז כנראה שהוא רק מפרק אותו כזה קצת,
2: חלקית.
3: כדי שהברזל מהמרכז יכול להתחיל לצאת. אני גם לא אמרתי שהברזל בציטוזול והברזל על השפרון הזה, הוא ברזל דו-ערכי ומסיס. אבל התת יחידה H של הפריטין הוא גם אנזים עם פונקציה שהוא יכול להפוך או לא יכול, חייב להפוך את הברזל הדו-ערכי לתלת-ערכי, והגרעין של הברזל בתוך הפריטין הוא ברזל לא מסיס ולא ריאקטיבי ושקט, אבל מפני שהוא לא מסיס צריך לשחרר אותו לאט לאט משם. אז
2: וואו.
3: זה ככל הנראה, ככל הנראה, וכאן אני כבר נכנסת לאיזה מצב של היפותזה, וחשוב לי להדגיש,
2: לציין את זה.
3: כן, שבתוך הליזוזום, הפירוק הזה של הגרעין ברזל מתוך הפריטין והשחרור שלו, זה צריך להיות בהדרגה, כי הברזל צריך לעבור חיזור ולהתמוסס לפני שהוא חוזר לציטוזול, כדי שאפשר להכניס אותו לתוך חלבונים שזקוקים לו.
2: כן, אוקיי? כן.
3: אבל דיברתי עכשיו על, על בעצם מעגל החיים השלם של הפריטין.
2: כן.
3: ובאחד המאמרים, בעצם במאמר הראשון של המעבדה שלי, וזה גם רגע להגיד ש כל השנים התברכתי באמת בצוות מאוד מאוד מרשים, שהיו לי סטודנטים שעניין אותם מה שהם עשו, וזה זה הדבר הכי חשוב. וגם עכשיו יש לי צוות של מנהלת מעבדה שחושבת ומעניין אותה ודוחפת קדימה כל הזמן, דוקטור נוגה גוטמן רביב. והסטודנטיות שלי, אנחנו כמעט תמיד, כמעט כולנו נשים, אבל פה ושם משתחל גבר אחד לתוך המעבדה, וגם עכשיו יש לנו סטודנט אחד וכמה נשים. אז
2: ברור, אז בלי הצוות הדברים האלה לא היו יכולים לקרות.
3: נכון.
2: כן, זאת עבודת צוות ממש.
3: זה, את לא מבינה כמה.
2: עד כמה זה תלוי בעבודת צוות.
3: כי גם מחשבות מדעיות הן נוצרות בצוות.
2: בסיעור מוחות.
3: כן, והרבה פעמים אני נוהגת לשחות בבוקר, אני באה מהבריכה ומתחת למים יש לי איזשהו רעיון, וב-99% שאני באה עם איזה רעיון, הם אומרים לי, אבל זה שטויות, אסתי, זה שטויות. ואז אנחנו מתחילים לדסקס למה.
4: אבל זה מפרה, גם השטויות האלה.
3: זה מאוד חשוב.
2: בטח, בטח.
3: אז המחקר הראשון שבעצם יצא מהמעבדה שלי בטכניון, שאל את השאלה הזאת של מה בעצם, מה זה הפריטין הזה שמופרש מהתאים, ואיך הוא מתקשר עם הסרום פריטין. כלומר, מפני שבאמת חשבנו ש או שהפריטין מאבד את הברזל שלו בדרך. אנחנו ידענו שני דברים. אנחנו ידענו
2: הפריטין בסרום ריק מברזל.
3: והפריטין בתא מלא.
2: כן.
3: אוקיי? ואז השאלה הייתה, מה מופרש? אוקיי? וראינו שבאמת מה שמופרש זה מלא בברזל. אוקיי? אז זה לא פתר לנו שום חידון, אבל זה נתן לנו מידע ברור מאוד.
2: מה שמופרש, את מתכוונת בתוך התא?
3: לא, מה שמופרש מהתא, החוצה.
2: החוצה? מלא בברזל.
3: מלא בברזל. עכשיו, מה זה החוצה?
2: כן, לאן?
3: כן, כן. אז נחשוב על רקמה, אוקיי? רקמה, יש לה מיליוני תאים, אוקיי? שהם כל אחד במקום שלו, וביניהם יש איזשהו נוזל שיש לו שם מאוד הגיוני, נוזל חוץ תאי.
2: אוקיי?
3: ואם משהו מופרש, הוא מופרש לנוזל החוץ תאי. אוקיי? משם הוא יכול ללכת לאיזשהו מקום אחר, אבל המקום הראשון זה הנוזל החוץ תאי.
2: אז אם משהו מופרש מעתה, הוא מופרש קודם כל לשם, לנוזל החוץ תאי.
3: נכון.
2: אז גם הפריטין, או הסרום
3: לא, הפריטין.
2: הפריטין מופרש
3: לתוך הנוזל
2: החוץ תאי.
3: נכון. עכשיו, השאלה היא איך הוא מופרש, אוקיי? יש דרך קלאסית של מנגנון הפרשה שמתואר מאוד יפה בתא, שלחלבון יש איזשהו רצף עליו, שקוראים לזה leader sequence, והרצף הזה שולח אותו לתוך המדור של ההפרשה.
2: כן.
3: אבל לפריטין אין כזה. אוקיי? וגם כשעיכבנו, וזה אחד הניסיונות שעשינו, שעיכבנו את ההפרשה הקלאסית הזאת, הפריטין עדיין יצא. ויכולנו להראות שבאמת עיכבנו, אבל בכל זאת הפריטין יצא.
2: זאת אומרת שהוא בוודאות לא עובד לפי ההפרשה הקלאסית.
3: בוודאות המילה הזאת אנחנו לא אוהבים בביולוגיה, אבל
4: סיכוי מאוד מאוד גבוה.
3: נכון.
4: וסביר שהוא לא מופרש בדרך הקלאסית.
3: ואז חיפשנו דרכים לא קלאסיים, ואחד הדרכים הלא קלאסיים זה באמת הליזוזום, שהמקום הזה
4: שמפרק,
3: הוא גם יכול כל הווזיקולה הזאת להתאחד עם הקרום התא, כן. ולשפוך את כל מה שיש לו בפנים החוצה. עכשיו, זה לא כל ליזוזום שעושה את זה, אבל יש תת אוכלוסייה של ליזוזומים להפרשה, באנגלית secretory lysosomes, שיכולים לעשות את זה. ויש גם מחלות שבהם התהליך הזה לא מתפקד כמו שצריך,
4: ולכן הן מופיעות.
3: ידועות, כן.
4: כן.
3: וראינו שכשאנחנו מסתכלים על סירום פריטין של אכבר, זה היה ניסוי באכבר, ראינו שבתת יחידה אחת חסר איזה צ'ופצ'יק קטן שכאילו נחתך, ותמיד אותו צ'ופצ'יק שחסר. ואז מצאנו שב-1980 או משהו, קבוצה אנגליה בדקה פריטין בליזוזומים של כבד, של אכבר או חולדה, נדמה לי אולי חולדה, ומצא שבדיוק הצ'ופצ'יק הזה נחתך בליזוזום. ואז אמרנו שבסירום פריטין יש איזושהי ראיה שאולי הוא עבר דרך הליזוזום, כי חסר לו אותו צ'ופצ'יק.
4: כן.
3: אוקיי? אז אחד הדרכים שחשבנו שאולי סירום פריטין יוצא החוצה, זה היה דרך הליזוזומים המופרשים, אבל עדיין זה לא היה ברור למה אין בו ברזל, אוקיי? אז אני אעשה לך ספוילר.
4: כן.
3: אנחנו עדיין לא יודעים למה אין בו ברזל.
4: אה, באמת?
3: עד היום. כלומר, עכשיו אנחנו, המחקר העכשווי שלנו במעבדה, אנחנו מקווים שהוא יגיע להסבר ללמה אין בו ברזל בסירום פריטין.
4: מדהים.
3: אבל בינתיים כן הבנו עוד דברים, אוקיי?
4: כן.
3: הבנו ההפרשה הזאת דרך ה-secretory lysosomes, זאת לא דרך ההפרשה היחידה, אלא יש גם הפרשה של סוג של מיני וזיקולות שקוראים להם אקסוזומים, שזה איזושהי וזיקולה קטנה שהיא כל כולה יוצאת מהתא.
4: זה מעין מבנה או בועה או מה זה?
3: זה ממש בועה כזאת. כן. כלומר, נוצר בתא בתוך בועה גדולה, שהיא מאוד דומה לליזוזום, אבל היא קצת שונה, נוצרים בתוך הרבה מאוד בועות קטנות, ואז הבועה הגדולה, כמו שאמרתי על הליזוזום, הולכת ומתאחה עם הקרום של התא, ומשחררת את כל הבועות הקטנות. והפריטין הוא בתוך הבועות הקטנות, אוקיי?
4: כן.
3: עכשיו, התהליך הזה של הפרשה של אקסוזומים הוא תהליך משותף להמון דברים. זה לא רק פריטין, זה לא רק חלבונים. התא מפריש ככה כל מיני חומרים, וזה נושא מחקר עצום שאני בכלל לא נוגעת בו,
4: כן.
3: עכשיו. אבל גם ככה הפריטין יכול לצאת. אז במחקרים המוקדמים האלה במעבדה הייתה ליאורה כהן, סטודנטית אחת, ומריאנה טרומן רוזנצוויט, שהם היו המובילות במחקרים האלה, שהם תרמו רבות להבנה של איך מופרש הפריטין, וגם באחד המחקרים גם יכולנו להראות שהתא העיקרי שמפריש פריטין זה מקרופגים. אותם מקרופגים שדיברתי עליהם, שהם האכלנים הגדולים.
4: אז השאלה הזאת עדיין פתוחה.
3: נכון.
4: איך הסרום פריטין ריק מברזל בדם?
3: כן.
4: ואיפה הברזל הזה?
3: אבל בזמן האחרון יש לי איזו שותפה שוויצרית שאני מאוד מקווה
4: שאיתה תוכלו לפצח את
3: השאלה הזאת.
4: מרתק. בינתיים נסכם.
2: תא הוא יצור חי, התחום בקרום שומני שבמרכזו יש נוזל בשם ציטוזול. בתוך התא נמצא הגרעין המכיל את החומר הגנטי. ישנה מיטוכונדריה האחראית על ייצור אנרגיה. ישנו הליזוזום שמפרק חומרים, ויש גורמים רבים נוספים שפועלים בתא, ובהם גם מגוון חלבונים. כדי להגיע למאזן ברזל בתא ולשמור עליו, נחוצות מערכות שיכולות לחוש את כמות הברזל בתא, להכניס ולהוציא ברזל מהתא לפי הצורך, ולאחסן ברזל בתא. כדי שאפשר יהיה להעביר ברזל ממקום אחד לאחר, יש צורך בברזל זמין לשימוש. הברזל נחוץ למשל כשנוצרים חלבונים בתא, שכן במהלך ההיווצרות שלהם הברזל נצמד לחלבונים, ולכן חשוב לשמור על רמה אופטימלית של ברזל זמין. יחד עם זאת, חשוב גם שלא יהיה עודף ברזל, משום שאז הברזל יוצר ריאקציה עם מולקולות נוספות, למשל מי חמצן, והמפגש הזה גורם לרדיקלים חופשיים, אטומים או מולקולות לא יציבות, היוצרות תגובות כימיות רבות. ואלה מזיקים לחלבונים, לשומנים ולדי-אן-איי. הכרנו את חלבון הפריטין, המורכב מ-24 יחידות חלבון קטנות, הנקשרות אחת לשנייה במבנה כדורי חלול במרכזו. בחלל הפריטין מתיישב הברזל. הפריטין יכול להכיל בתוכו אלפי אטומי ברזל. אותך, אסתר, עניינה השאלה איך חלבון הפריטין מתקשר עם הסרום פריטין. הסרום פריטין הוא נוזל הדם, חלק ממרכיבי הדם, שמהווה חצי מנפח הדם, לצד תאי הדם, שמהווים את החצי השני מנפח הדם. במילים אחרות, את אסתר ביקשת לדעת מה ובאיזו דרך מופרש החוצה מהתא לנוזל החוץ תאי ומאפשר לנו למדוד את הפריטין בדם, אבל בו בזמן לא מציג כלל ברזל בדם. בסרום פריטין יש פריטין, אבל אין ברזל. אז איפה הברזל? נבחנו כל מיני אפשרויות בניסויים רבים, במחקרים רבים, אבל עד עכשיו אין תשובה מלאה ומספקת לשאלה הזאת. ולכן היא עדיין נחקרת במרץ במעבדה. במהלך הפרק הזכרנו את שמותיהם של שני חלבונים המבקרים את כמות הברזל בתא וגם את המערכות שמכניסות ברזל לתא, מוציאות ברזל מהתא ומאחסנות אותו. נתמקד בשני החלבונים האלה ובתפקידיהם בפרק הבא. תודה רבה לך, פרופסור אסתר מירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: שלום, כאן דניאלה רגב, וזה מה שהיה הבוקר בשלושה שיודעים.
1: חבורת מדענים לא נכנסים ככה סתם ליער עם 40 קונדומים, בואו נתחיל מזה.
0: אז כן.
1: החוקרים הם, כדי לבדוק את ההשערה של הטורפים שהציקה ויוצאת מהמגדל, מטפסת עליו, מתחילה התנשנות, ומה שהם עשו כאן הם היו צריכים בעצם לאטום את המגדלים, ליצור איזשהו כיסוי, כדי לראות האם כשהם מורידים את כמות החמצן, האם יש איזושהי תגובה של הציקה הזאת, לראות איך הציקה הזאת מגיבות.
0: אני לא יודעת אם זה, יש כאן שאלה אתית, או שאני כבר מגזימה, אז באמת ציקה הזאת.
1: בואי נניח שהם לא הגיעו למצב שבו הציקה הזאת היו בסכנה.
0: אוקיי.
1: הסקרנות גברה על הכל.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, 7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות.
2: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
3: חלבונים ועברונים רבים מתפקדים יחד בתקשורת מרהיבה באמת, במטרה להבטיח את מאזן הברזל שלנו, הן במערכת הכללית של הגוף, הן בכל תא ותא. פרופסור אסתר מיירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, תכיר לנו שני חלבונים ששותפים במערך הזה, IRP1 ו-IRP2. הם לא מאוד מקוריים שם בשמות במדע, הזכרנו אותם בפרקים הקודמים, וכעת נלמד איך הם פועלים. שלום אסתר.
4: שלום גיל.
3: אז אני מתנצלת שאני יורדת עליכם, אבל באמת, מה זה ה-IRP1 וה-IRP2 הזה? זה קל לכם לעקוב ככה אחרי כל החלקים בגוף? אתם צריכים שמות קליטים.
4: תראי, פטרוסופילה נתנו לחלבונים כל מיני שמות קליטים, ובגרמנית הרבה, אז שם את יכולה לשבור את השיניים אם את רוצה.
3: וואו. כן, אבל במקרה הזה IRP1 ו-IRP2 הם מאוד מאוד דומים, הם עושים הרבה דברים כמעט זהים, אנחנו תכף תספרי גם מה גיליתם עליהם. כן. אז אולי השם גם הגיוני, כי זה כמעט אותו דבר, אבל יש אחד ויש שתיים.
4: נכון, נכון.
3: כן.
4: כן.
3: אז מה אנחנו צריכות לדעת עליהם? איך הם משתתפים בתהליך הזה של שמירת מאזן הברזל? הם, אגב, שומרים על מאזן הברזל בתא?
4: כן.
3: בתא.
4: כן, כן.
3: אז איך הם עושים את זה?
4: אז אני אקח אותך אחורה לפרק הקודם, שבו אמרתי שבתוך התא יש צורך לברזל, והצורך הזה יכול להשתנות. יש תקופות שבהם אנחנו צריכים יותר או פחות.
3: כן.
4: וה-IRPs האלה הם באים לענות על הצורך הזה. כלומר,
3: לספק או פחות או יותר, אבל זה נכון. לא בדיוק הם מספקים, נכון?
4: נכון, הם עושים את הבקרה, והחלבונים שכבר הכרנו, הטרנספרין רצפטור שמכניס את הברזל, הפרופורטין שמוציא את הברזל, והפריטין שמאחסן את הברזל. כן. אני יכולה לדבר על פריטין כל חיי, אז את יכולה תמיד לעצור אותי, אבל אני רוצה רגע שתדמייני שבתוך הציטוזול יש ברזל ש... הוא קשור בצורה רופפת לכל מיני דברים, שזה מה שאנחנו קוראים לו הברזל החופשי.
3: הזמין.
4: הזמין.
3: כן.
4: תדמייני שעכשיו הברזל הזה הוא נכנס לתוך הפריטין לאחסון. הפריטין הוא אוחז בברזל הזה בשיניים. כלומר, זה לא נראה, זה איננו מבחינת התא,
3: אין ברזל.
4: אין, כן, זה בתוך הפריטין.
3: זה מה שהוא עושה, הוא מבודד את הברזל.
4: כן.
3: מהמשאר התא.
4: ובאמת כשהאיזון, נגיד כשהבקרה על הפריטין היא יוצאת מתוך איזון ומסיבה כלשהי, התא מייצר הרבה יותר פריטין ממה שהוא צריך, אז התא הוא מלא בברזל, כי יש מלא ברזל בתוך הפריטין,
3: אבל הוא
4: סובל מחסר ברזל.
3: בדיוק, כן, okay? הוא לא יכול להשתמש, הברזל לא זמין לו.
4: אז הפריטין הוא באמת משתתף בבקרה הזאת, כן. על המאזן. ועכשיו יש את ה-IRPs, שהם מין אבא ואימא, שהם מבקרים את הכניסה ואת היציאה
3: של ברזל
4: ואת האחסון של הברזל.
3: כן.
4: אוקיי. אז נחשוב רגע איך הם עושים את זה, אוקיי?
3: לפי מה הם יודעים? מה נחוץ? כמה יש?
4: נכון. וגם אם אנחנו חושבים רגע על השחקנים, אז מה רצוי? תא שחסר לו ברזל. אז יש לו מבחינת קליטה, הוא רוצה להעלות את הריכוז של הטרנספרין רצפטור שלו, כי הוא רוצה להכניס יותר ברזל.
3: כן.
4: בו זמנית, הוא רוצה להוריד את הכמות של הפריטין שלו,
3: כדי שלא ייכנס ברזל,
4: כי הוא לא רוצה לאחסן.
3: ואז יכלעו אותו.
4: נכון, כן. הוא רוצה שהברזל שכבר נכנס,
3: יהיה זמין.
4: והוא גם בשום אופן לא רוצה להפריש את הברזל, כי אם כבר הביא אותו, הוא רוצה לאחוז בו. כן. אז ה-IRPs יודעים לעשות את זה. והם באמת פעילים ברגע שרמת הברזל בתוך התא נמוכה. ואז מה הם עושים? כשהברזל נמוך בתא, הם קושרים את ה-RNA, ואני תכף מזכירה לך מה זה ה-RNA, של כל החלבונים האלה. דיברנו בפרק האחרון על ייצור חלבון.
3: כן.
4: ואמרנו שהדגם קיים בגרעין.
3: ה-DNA.
4: נכון. הדגם הזה משועתק לדגם ספציפי, שזה ה-RNA, שה-RNA יוצא אל הציטוזול, ובתוך הציטוזול יושב הקטר הזה, שאמרנו על ה-RNA, שהוא מין רצף, ונוסע על המסילה הזאת, ותוך כדי הנסיעה הזאת, קורא מה כתוב במסילה, ומביא חומצות אמינו לפי הסדר, ויוצר ככה את השרשרת של החלבון.
3: חלבון, כן.
4: עכשיו, כשאין ברזל בתא, ה-IRPs הם מתיישבים בקצה של ה-RNA, של התת יחידות של הפריטין,
3: כן.
4: וגם של הפרופורטין, והם מפריעים לקטר להתיישב. וכאשר ה-IRPs יושבים שם וקושרים את ה-RNA, אז כל התהליך של ייצור החלבון לא יכול להתחיל, ולכן התא לא עושה הרבה פריטין ולא עושה הרבה פרופורטין, לא מאחסן את הברזל ולא מוציא אותו. אבל זה עדיין לא פתר לנו את הבעיה של איך הוא עכשיו מכניס יותר.
3: יש לי שאלה רק כדי שאני אבדה שהבנתי. זאת אומרת שכשאין לנו ברזל, אין לנו מספיק ברזל זמין, אז החלבונים מסוימים לא יכולים להיבנות בכלל. אז יש גם חסר בחלבונים. כי ה-IRPs מתיישבים, נכון? כמו שעכשיו אמרת, ולא מאפשרים ל-RNAs להמשיך לבנות כל מיני חלבונים.
4: טוב שאת שואלת. מפני שהם לא מתיישבים על ה-RNA באופן אקראי.
3: כן.
4: הם מתיישבים על מבנה שהם יכולים לזהות בצורה מאוד ספציפית. והמבנה הזה קיים בעיקר על חלבונים שקשורים למטאבוליזם של ברזל.
3: אוקיי.
4: אוקיי?
3: הבנתי.
4: אז המבנה הזה, שאם את כבר יורדת עלינו לגבי שמות, אז המבנה קוראים לו IRE, או Iron Responsive Element, אוקיי?
3: כן, שזה איזשהו רכיב שמגיב לברזל.
4: נכון, לא מגיב לברזל, אלא מסוגל להיקשר ל-IRPs. זה הכל, אוקיי? עכשיו, IRE כזה יש על תת יחידה H של פריטין, יש על תת יחידה L של פריטין, יש על פרופורטין, וכולם נמצאים ב-RNAים האלה שהזכרתי עכשיו, בקצה איפה שהקטר מנסה להתיישב,
3: כן.
4: ומפריע לקטר להתיישב. ב-RNA של טרנספרין רצפטור, ה-IRE יושב במקום אחר. ה-IRE דווקא יושב בקצה השני של החלבון, של ה-RNA, שבקצה ההוא של ה-RNA יש אתרים שעוזרים לפרק את ה-RNA. את צריכה לדמיין ש-RNA מפני שהוא דגם, כן. צריך גם להיווצר וגם להיערס. אחרת אנחנו
3: לא יהיה לנו את הדגם.
4: כל הזמן את החלבונים האלה ולא אחרים.
3: כן.
4: ואנחנו צריכים להתאים את האתר.
3: כן, צריך לשמש בעוד נכון, דגמים, בעוד נכון. תבניות.
4: אז ה-RNA של הטרנספרין רצפטור הוא מתפרק באופן די יעיל כל הזמן, כדי שאנחנו לא נכניס כמויות מאוד גדולות של ברזל לתוך התא ללא בקרה. רק כשה-IRPs מתיישבים שם על האזור שמאפשר פירוק RNA,
3: כן.
4: הם מגנים בפני הפירוק הזה, ואז פתאום ה-RNA של הטרנספרין רצפטור הופך להיות מאוד יציב, ואנחנו יכולים לייצר הרבה טרנספרין רצפטור ולהכניס הרבה מאוד ברזל לתוך התא. אז זה משהו מאוד אלגנטי, מפני שהיכולת של ה-IRPs לקשור RNA, זה גם יכול לעכב את אלה, וגם יכול לעודד אחרים.
3: כן.
4: ובזה זה יכול בו זמנית להעלות את הכניסה ולהוריד את האחסון והייצוא של ברזל. אוקיי?
3: כן, כן.
4: עכשיו, בשביל לעשות את זה, ה-IRPs צריכים להיות במצב שהם יכולים אכן לקשור RNA.
3: כן.
4: וכשאתה מלא בברזל, הם לא קושרים RNA בכלל. אוקיי? אז ל-IRPs יש יכולת חישה של מצב הברזל בתוך התא.
3: אז כשיש הרבה ברזל, הם פשוט לא יכולים, הם חשים את זה, ואז הם, כמו במרכאות אני אומרת, מאבדים את היכולת להיקשר ל-RNA,
4: נכון.
3: וכשאין ברזל, נוצרת בהם היכולת הזאת.
4: נכון.
3: להיקשר ל-RNA, ואז כמובן לעכב את הפירוק שלו וכן.
4: נכון. אז איך הם עושים את זה? איך זה קורה? ב-IRP2 זה קורה בצורה משעממת כמעט. כלומר, כשיש הרבה ברזל בתא, משהו קורה שפשוט מפרק אותו. אז ה-IRP2, אנחנו כל הזמן מייצרים אותו, וכל הזמן מפרקים אותו.
3: שזה okay? טוב, כי זה אומר שיש לנו כמות ברזל כן. כמו שצריך.
4: רק כשמתחיל לרדת הרמת ברזל בתא, אז החלבונים שאחראים על הפירוק של ה-IRP2, הם מפסיקים לפרק אותו, ואז ה-IRP2 יקשור את ה-RNA של הטרנספרין רצפטור, של הפריטינייט, כן. של הפריטינל, ועוד הרבה אחרים. אני מזכירה לך כל הזמן את הארבע אלה.
3: המוכרים ביותר, אבל, אלה כן, שכבר דיברנו עליהם כן, בפרקים הקודמים, אבל
4: ואולי,
3: עוד.
4: אולי מוכרים ביותר מפני שהם היו הראשונים שנמצאו.
3: נמצאו, כן.
4: אבל בגדול יש עוד הרבה מאוד חלבונים נוספים, שברמה זו או אחרת מבוקרים על ידי ה-IRPs. אבל ה-IRP1...
3: אני רק רוצה לסמן בכוכבית, שמבחינתי זה בכלל לא משעמם, מה שאמרת. מישהו שעובד עם זה כבר, לא יודעת כמה שנים, כנראה שזה כבר נראה לא מובן אליו.
4: לא, חכי שאת תשמעי על ה-IRP1.
3: בסדר.
4: ה-IRP1 הוא תמיד נמצא בתא. אוקיי? הוא נמצא בתא כשיש ברזל, והוא נמצא בתא כשאין ברזל. אוקיי? אבל כשיש הרבה ברזל בתא, הוא בקונפורמציה, בצורה סגורה.
3: כמו מחווץ כזה?
4: נכון, והוא סגור על משהו שנקרא Iron Sulfur Cluster, שזה מין מבנה שנראה כמו קובייה, ובנוי מארבע אטומי ברזל וארבע אטומי סולפור, והקובייה הזאת יושבת באמצע, והחלבון עוטף אותה וסוגר על הקובייה הזאת.
3: כן.
4: מחזיק אותה, אוקיי?
3: כן.
4: וכשה-IRP1 בצורה הזאת, הוא אנזים, ויש לו תפקיד אחר, הוא הופך ציטרט לאיזוציטרט או ההפך, ויש לו פעילות אנזימטית בציטוזול.
3: מגניב.
4: Okay? אבל כשיש חסר של ברזל, ה-IRP1 מתרחך, וממש עושה איזושהי תנועה מאוד גדולה, הקובייה הזאת יוצאת, משתחררת, ואז בצורה הזאת ה-IRP1 יכול לקשור את ה-RNA. אוקיי? והוא פעיל בתור מבקר. נכון.
3: מהקובייה הזאת.
4: הוא פתוח.
3: כן.
4: אוקיי? אז IRP1, אנחנו קוראים לזה חלבון בי-פונקציונלי, כי יש לו שתי פונקציות.
3: תפקידים, כן.
4: והוא יכול לעשות או זה או זה. עכשיו, במעבדה שהייתי בפוסט-דוקטורט, אנחנו יצרנו עכברים שחסר להם או IRP1 או IRP2.
3: מה הייתה המטרה? מה רציתם לבדוק?
4: המטרה הייתה להבין מה התפקידים של החלבונים האלה, וראינו גם שכאשר אנחנו מנסים לייצר אכבר שחסר להם שניהם, האכבר לא חי.
3: זאת אומרת, הוא בכלל לא מתפתח? העובר לא מתפתח?
4: הוא לא מתפתח אפילו ממש, העובר איננו בשלב מאוד מאוד מוקדם אחרי ההפריה.
3: כן, הוא לא עובר לשלב של מה שנקרא השרשה ברחם, נכון?
4: זה אני לא יודעת לגבי השרשה, אבל אני לא זוכרת, אבל יכול להיות שאפילו לא זה. זה ממש מוקדם בהתפתחות.
3: מדהים, אז בלי שני החלבונים הללו...
4: אי אפשר לחיות.
3: אי אפשר לחיות.
4: נכון.
3: מדהים.
4: כלומר, כשהבקרה של הברזל היא לא... בתוך התא היא לא קיימת, אז אי אפשר לחיות. כן.
3: וואו. אז הצלחתם לייצר רק עכברים שאין להם אחד מהחלבונים האלה.
4: או את זה, או את זה.
3: כן. וואו.
4: ומפני שאלה היו viable, כלומר, הם יכלו לחיות, אמרנו שכנראה שבכל מקרה, אחד יכול
3: לגבות את האחר.
4: לגבות את האחר.
3: כן, לפצות על ההיעדר של החלבון האח שלו.
4: נכון. ולעשות לו את העבודה.
3: כן.
4: אבל ידענו מניסויים בתאים שבכל התאים שאנחנו בדקנו, יש הרבה יותר IRP1 מאשר IRP2. ולכן חשבנו שאם בכלל אכבר אחד יהיה חולה יותר, אז האכבר שחסר לו IRP1 יהיה חולה הרבה יותר מאשר האכבר שאין לו IRP2.
3: זאת הייתה השערה שהסתמכתם בה פשוט על הכמות. משום שיש יותר IRP1, חשבתם שכשלאכבר לא יהיה IRP1, יש לו יותר סיכוי לחלות.
4: על הכמות וגם על ניסויים נוספים שהראינו שהחוזק קישור, האפיניות של ה-IRP1 או ה-IRP2 ל-RNA של פריטין היא זהה. כלומר, הם נקשרים במידה זהה לשני החלבונים מאוד דומים ביכולת שלהם כן. להיקשר לכל מיני RNAים. אז חשבנו מה שחשבנו,
3: כן.
4: ויצרנו את העכברים, וכמו שהרבה פעמים שיש קורה. היפותזה, היא הייתה לא נכונה. ומה שקרה זה שהעכברים שהם היו חסרים, אנחנו קוראים לזה נוק-אוט, כאילו שאין בכלל.
3: שאין בכלל כן, IRP1.
4: IRP1. הם היו כמעט בריאים. רק שנים אחר כך ראינו שיש להם קצת עודף של כדוריות דם אדומות, וזה סיפור אחר מעניין, שאולי פעם אחרת אני אספר.
3: אולי נספיק, אוקיי. אבל בגדול, האכברים האלה הם חיו נורמלי.
4: כן, כן. והאכברים שהם IRP2 נוקאוט, שאין להם IRP2, הם היו נורא חולים. הם התחילו בזה שהיה להם אנמיה קשה, ולמרות שהצטבר להם ברזל בכל מיני תאים ואיברים, כל הברזל הזה היה בתוך פריטין, כי הפריטין עכשיו לא ישב שום חלבון על ה-RNA שלו שהפריע לקטר לייצר, והתאים יצרו פריטין בלי סוף.
3: ואז כל הברזל בכלל היה זמין.
4: היה לא זמין, ועם הזמן העכברים האלה פיתחו מחלה נוירודגנרטיבית, כלומר מחלה של המוח, שהייתה מאוד דומה לפרקינסון. כלומר, וואו. והם התחילו להיות עם רעד ועם חולשה, והלכו קצת אחורה, וכל מיני תופעות שהראו לנו שיש בעיה, והעכברים היו חולים.
3: וואו.
4: והיינו מאוד מופתעים, כלומר אנחנו לא ציפינו לזה, אנחנו ציפינו שאו שהם שניהם לא יהיו חולים בכלל, או אם בכלל מישהו יהיה חולה, אז ה-IRP1 נוקאוט.
3: כן, שחסרים את ה-IRP1.
4: כן. ואז התחיל המסע לנסות להסביר את זה.
3: ואז מה עושים? מתחילים לייצר ניסויים שיכולים להסביר מה קרה? איך ניגשים לזה בכלל?
4: אז מה שהיה יחסית קל ואפשרי, זה שמעכברים כאלה, שאת מבינה שלעשות ניסוי בעכבר זה מאוד מאוד מורכב, זה אורגניזם שלם, וגם בוודאי, אני חושבת שכל חוקר שעובד עם עכברים, הוא מנסה להפריע לעכבר את ה... מינימום ש...
3: כמה שפחות.
4: כמה שפחות. ולא להתחיל לעשות ניסויים מסובכים של להעמיס ולתת ולנתח ולעשות. לפעמים צריך, אבל פה לא היה צריך. ולמה שעשינו אחרי שיצרנו את העכברים, נתנו להם להגיע לגיל מסוים והרגנו אותם. ויכולנו להפיק מהעכבר ולעשות את כל האנליזה אחרי... מותם. ויכולנו גם להפיק מהם תאים שעכשיו לדוגמה המקרופגים שכבר הזכרתי הרבה פעמים, ויכולנו לגדל הרבה מאוד תאים מקרופגים שחסר להם או IRP1 או IRP2, ויכולנו קודם כל להבין מה קורה בתוך התאים האלה.
3: כן.
4: וזה לא עזר לנו, כלומר אנחנו עשינו את הניסויים שניסינו לתת להם ברזל ולראות איך אחרי ברזל כשאין IRP1 ויש רק IRP2, IRP2 עושה את הבקרה, וכשאין IRP2 ורק IRP1, הוא שוב עשה את הבקרה, זה כאילו...
3: אז זה היה נראה לא... כמו ההיפותזה שלכם.
4: נכון.
3: לא כמו נכון, מה שמצאתם בניסוי.
4: מזה גם התחלנו, ולא כן. הבנו למה. עד שהמנחה שלי יום אחד חשבה שאולי יש בכל זאת... איזשהו דבר שגורם ל-IRPs האלה להגיב שונה אחד מהשני. והמחשבה הייתה שמפני שה-IRP1 הוא אוחז בקוביה הזאת, אולי יש מצב שבו הוא לא יכול לשחרר את הקוביה. כלומר, למרות שחסר ברזל בתא, ואנחנו רואים בתוך התא בתרביות תאים שכשאנחנו גורמים לחסר ברזל הוא נפתח אכן והוא מאבד את הקובייה.
3: למרות זאת הוא לא מצליח לעשות את הטרנספורמציה מהתפקיד הרגיל שלו בשוטף לתפקיד של להתיישב על ה-RNA, לשחרר את הקובייה, להתקשר
4: ל-RNA. אז בתוך התאים הוא כן יכל לעשות את זה.
3: כן, אבל היא חשבה שאולי משהו...
4: משהו שם נחוץ לו, שאין לו כשהוא נמצא בתוך העכבר. והמחשבה הזאת היא נבעה מזה שה-Iron Sulfur Clusters האלה, שהקובייה הזאת, הם ידועים שהם מאוד רגישים למצב החמצן בתוך התא. ואז התחלנו לקרוא ספרות וראינו...
3: זה מה שסיפרת לי בפרק הראשון.
4: נכון, וראינו שבעצם בתוך הגוף של יונק, רמת החמצן היא הרבה יותר נמוכה מאשר בחוץ, כן. החמצן האטמוספרי.
3: כן. ו... שהוא גם החמצן במעבדה.
4: נכון, נכון.
3: החמצן כן, בכל מקום
4: ובתרבית
3: בעצם.
4: ובתרבית תאים.
3: כן, כן.
4: ואז התחלנו לגדל את התרביות תאים שלנו ברמת חמצן הרבה יותר נמוכה, שזה
3: שדומה לזאת שיש
4: חמצן
3: בגוף
4: פיזיולוגי.
3: של יונק.
4: נכון. וכשעשינו את זה, אז ה-IRP1 הפך להיות חלבון שלא עושה בכלל רגולציה. כאילו שהוא שמור בתפקיד שלו לזמנים אחרים. וה-IRP2 הוא היה הדומיננטי שעשה את כל הרגולציה. וזה יכולנו קודם להראות שבאחבר באמת אנחנו יכולים לתת לאחבר להיות בחסר ברזל, וה-IRP1 אף פעם לא מקבל פעילות.
3: לא מתחיל פעילות, לא מגיב לזה.
4: נכון. ואחר כך בתאים יכולנו להראות את ההפך, שכשאנחנו מעבירים את התאים מחמצן אטמוספרי לחמצן פיזיולוגי נמוך, אז הם מתנהגים כמו שמתנהגים ה-IRPs בתוך האחבר.
3: כן, בתוך האחבר. ואז בעצם גיליתם שבתוך הגוף של האחבר, כמו שהצלחתם לדמות בתאים אחר כך עם המצב הנמוך יותר של החמצן, גיליתם שבעצם ה-IRP2 הוא זה שמתפקד יותר.
4: נכון. למרות שאין הרבה ממנו, זה לא נראה כאילו שהוא חלבון ש...
3: שיש כמה שצריך.
4: אבל יש כמה שצריך. ונשארנו פעורי פה שבעצם יש המון חלבון של IRP1, שהוא נמצא שם. ואנחנו לא יודעים
3: ודווקא
4: למה.
3: ודווקא מתפקד פחות, כן, כן. למה שחשבתם שהוא מתפקד, אבל נכון. הוא כנראה עושה משהו אחר.
4: נכון, נכון.
3: וואו, איזה אז, יופי.
4: אז זה פרסמנו, וזה גם, אם שאלת אותי בפרק הראשון על משהו שהיה לי מין וואו כזה. אז הוואו הזה היה, כשאנחנו עובדים בניסוי במעבדה, אנחנו מנסים לדמות את הטבע.
3: כן, את החיים.
4: את החיים, נכון. ואנחנו יכולים ללמוד מכל מודל הרבה דברים, ולהשוות אותם אחר כך לחיים עצמם. אבל כל עוד שזה לא תואם לחיים, אז המודל שלנו לא טוב. כן. וצריך לחשוב מה... צריך לשנות במודל כדי שהוא יתאים לחיים.
3: כן, כן, ידמה להם בצורה הכי הכי הכי קרובה.
4: נכון.
3: כי בעצם הייתם צריכים לחשוב מהו המאפיין שקורה בתוך הגוף של העכבר, שלא משתחזר, לא קורה, כשאתם עושים את אותו ניסוי בתאים.
4: כן.
3: ואז התשובה הייתה קשורה ברמת החמצן.
4: כן.
3: מדהים. אז עכשיו, כשאנחנו יודעות שה-IRP2 הוא בעצם החלבון העיקרי שמבסס או מבקר את הברזל או את התגובה לחסר של ברזל, אז מה עושה ה-IRP1? עכשיו אתם בתקופת חיפוש של השאלה הזאת.
4: נכון, נכון. אז סיימתי את הפוסט וחזרתי לארץ והתקבלתי בטכניון. ואחת השאלות הראשונות שבאמת העסיקו אותי זה, אז מה עושה ה-IRP1 הזה?
3: גם כאן את הולכת להגיד לי ספוילר שאתם עוד לא יודעים, או שכמו שעשית בפרק הקודם?
4: אני רק לא עושה ספוילר, אבל... טוב, אז אני כבר עושה את הספוילר.
3: לא, תגידי, זה מעניין.
4: אנחנו באמת... רק יודעים חלקית. אנחנו עדיין חוקרים את זה במלוא המרץ, ובאמת...
3: זה מדהים, זה מדהים ששאלה יכולה ללוות מעבדה כל כך הרבה שנים.
4: נכון.
3: זה שנים, כן. זה מאז שחזרת מהפוסט שלך.
4: נכון.
3: וואו, אז רגע נתעכב על זה. אם ה-IRP1 נכנס לפעולה רק כשיש איזה הבדל, או לא נכנס לפעולה, את תכף תגידי לי מה הכי נכון, כשיש הבדל ברמת החמצן, מה זה אומר? רמת חמצן משתנה מתי? באילו תנאים?
4: אוקיי. אז זה לא רק חמצן, אלא זה גם מצבים של עקה חמצונית. ועקה חמצונית, זה יכול לקרות לדוגמה במצב של דלקת. ומפני שידעתי שאפשרות אחת היא ש-IRP1 ייכנס לפעולה בדלקת, חיפשנו מודל לדלקת שבו אנחנו יכולים לחקור את התפקיד של IRP1. ובשביל זה שיתפנו פעולה עם שתי קבוצות, אחת ביוון ואחת בארצות הברית, שנתנו לנו אכבר, שהאכבר הזה מבטא ביתר חלבון בשם TNF, וה-TNF הזה הוא אחד החלבוני דגם של דלקת, גם במחלות מעי דלקתיות, לדוגמה מטפלים בנוגדנים שמורידים את
3: הרמות של ה-TNF.
4: הרמות של ה-TNF.
3: זאת אומרת שאם לעכבר יש הרבה TNF, הוא כנראה סובל מאיזושהי מחלה דלקתית.
4: נכון, נכון. והעכברים האלה הם סובלים מקרונס דיסיס, כלומר ממחלה מעי דלקתית.
3: כן, קרון.
4: והם גם סובלים מדלקת פרקים, מרוימטואיד ארטרייטיס. ובשביל להבין מה התפקיד של IRP1 בדלקת,
3: במצב של דלקת,
4: אנחנו עשינו החלאה של העכברים שלנו שאין להם IRP1 עם העכברים שמבטאים ביתר את ה-TNF-alpha, כן. את ה-TNF, ושאלנו מה קורה לדלקת. ולהפתעתנו המאוד גדולה, הדלקת נעלמה. פשוט נעלמה. כלומר, לא היה להם יותר דלקת במעי.
3: מעניין.
4: וניסינו להבין מה זה כאילו מציע, שכשיש IRP1 במצב הרגיל, ויש דלקת, ה-IRP1 הוא מגביר את הדלקת.
3: כן,
4: הוא
3: משמר אותה.
4: נכון. וכשאין אותו, הפעולה שהוא עשה בדלקת היא איננה, ובעקבות זה גם הדלקת היא
3: נעלמה,
4: פחות
3: עוצמתית.
4: חמורה. נכון. כן. ואז הלכנו לתרביות תאים, וניסינו להבין מה קורה מבחינת האפיטל של המעי, כלומר המחלה של הקרונס הוא במעי, אוקיי?
3: כן.
4: אבל זה לא, והמעי, המבנה שלו הוא של התאים האלה שקוראים להם אפיטל, שהם המחסום בין החלל של המעי לעולם הפנימי שלנו.
3: כן.
4: ומתחת לתאי האפיטל, איפה שמתחיל העולם הפנימי, יש המון תאים של מערכת חיסון, שהם כל הזמן על המשמר בשביל
3: בטח.
4: לראות שלא קורה פה שום דבר.
3: שלא נכנסים צריך. דברים שלא צריכים נכון. להיכנס, שתוקפים את המערכת.
4: נכון. ולכן אנחנו עשינו תרבית תאים שהחלה גם תאי אפיטל וגם כן. תאים של מערכת החיסון. וראינו כשאנחנו יוצרים דלקת, אז כל הברזל שנמצא בתוך התאי אפיטל, הוא מועבר לתאים של מערכת החיסון ובעיקר למקרופגים. את, אחרי שאת מסיימת
3: הגדולים.
4: את הרעיון איתי,
3: כן.
4: את חולמת על האחלנים
3: יש
4: הגדולים.
3: יש סיכוי, כן? יש סיכוי. אני מדמיינת אותם. אז כל הברזל עבר לתאי מערכת החיסון?
4: כן, כאילו שיש פיזור ברזל בריא, ויש פיזור ברזל חולני דלקתי. אוקיי? והבנו שהאקטיבציה של ה-IRP1 בדלקת, כלומר, אני קפצתי על שלב, ה-IRP1 בעכבר בריא הוא לא זז, אוקיי? אבל עכשיו יש לנו עכבר חולה שיש בו עקה חמצונית בגלל הדלקת.
3: כן.
4: והעקה החמצונית הזאת היא מפעילה את ה-IRP1 כאילו שחסר ברזל. אבל לא באמת חסר.
3: אז רגע, אז הוא נפתח, הוא משחרר נפתח, את הקוביה הזאת.
4: והוא אומר, יאללה, ברזל, לבוא, לבוא, חסר ברזל, חסר ברזל.
3: אבל בעצם לא חסר ברזל, לא זאת חסר מחלה באמת. אחרת.
4: נכון. והתאים של מערכת החיסון מתמלים בברזל בטירוף, כי יש פה מישהו שקורא זאב
3: כן,
4: זאב.
3: כן, כן. Okay?
4: אבל מה קורה עם האפיטל? האפיטל, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות. Mm-hmm. כי האפיטל, הוא לא משרת רק את עצמו. הוא משרת את האורגניזם השלם.
3: כן.
4: כשאין ברזל באורגניזם, או כשמישהו קורא אין,
3: כן.
4: אז הוא לוקח מבחוץ, אבל מעביר פנימה.
3: זאת אומרת שהוא לוקח יותר, הוא מספיג
4: הוא
3: יותר
4: מספיג,
3: ברזל.
4: כן, אבל הוא לא שומר אותו לעצמו. Mm-hmm. הוא מעביר אותו הלאה, כי הוא צריך לדאוג למישהו אחר.
3: כן.
4: הוא, יש לו אחריות הרבה, הוא לא יכול להיות אגואיסט, אוקיי? אז ככה הסברנו שההפעלה של ה-IRP1 גורמת לאיזשהו פיזור של ברזל לא רצוי, וברזל שמצטבר יכול לעודד דלקת. וזה, וככה
3: דלקת משתמרת.
4: נכון. אז ל-IRP1 ככל הנראה יש איזשהו תפקיד בשימור הדלקת.
3: כן, הוא לא מתחיל אותה, לא. אבל הוא משמר אותה.
4: נכון, וכשהוא איננו...
3: כשהוא יוצא מהמערכת, באותם מחברים שיש להם נוקאוט של ה-IRP1...
4: אז הדלקת נעלמה.
3: וואו.
4: אז המחקר הזה, הובילו אותו שתי סטודנטיות מאוד מאוד מוכשרות.
3: צריך לראות מה גורם לו
4: לא
3: להתבלבל. כן. ולחשוב שהדלקת או ההופעה של הרבה מאוד חלבון של איך קראת לו? TNF?
4: כן.
3: יכול להיות שזה מבלבל אותו איכשהו, והוא חושב שזה חסר בברזל, אף על פי שזה לא המצב.
4: אני חושבת שמה שבלבל אותו זה העקה החמצונית, שהיא בעצם יכולה להפעיל IRP1
3: כן.
4: בלי שיש חסר בברזל.
3: כן, כן, כן. וואו. אוקיי. Okay. זה נשמע שהוא מאוד רגיש באמת לרמת חימצון, זאת אומרת, זה מה שהוא רגיש עליו, ה-IRP1, גם מהניסוי הקודם אפשר להבין את זה, וגם מהניסוי הנוכחי.
4: כן.
3: כן. רצית לומר משהו על מי שהובילו את ה...
4: רציתי להגיד
3: מי
4: הוביל את זה, כן.
3: סליחה.
4: אז התחילה שירלי משה בליזובסקי, והמשיכה את המחקר הזה לולו פחום, ושתיהן הם תרמו גדולות מאוד מאוד, הם השקיעו... עבודה מאוד מאוד גדולה במחקר הזה.
3: כן. אז אנחנו לקראת סיום, ואני אשמח כן. אם תספרי לי באמת מה הם הדברים הבאים שהיית רוצה לעשות, איפה הראש שלך מדמיין היום, איזה ניסויים, איזה מחקרים, שאת אומרת שהצוות שלך יגיד עליהם שהם שטויות, אבל בסוף זה יפתח שיח מאוד חשוב. כן. לא, ברור, כן. זה מצחוק.
4: אני רק בסוגריים אומרת שזה הסביר לנו משהו על IRP1, אבל עניין אותנו גם IRP2, ובמודל אחר לגמרי של אינפקציה חיידקית של האשך, שזה בשיתוף פעולה עם מישהו מגרמניה שהוא מומחה לאימונולוגיה של האשך, אנחנו ראינו שוב שכשחסר IRP1, אז התגובה לאינפקציה, לזיהום, היא מאוד מאוד חלשה, וכשאין IRP2, התגובה לזיהום היא מאוד מאוד חזקה. ולקחת את כל זה ביחד אומר לנו שאולי ההבדל בתגובה לחמצן ולעקה חמצונית זה אחד ההסברים של התגובה השונה מאוד של
3: IRP1,
4: של חסר IRP1 לעומת חסר IRP2. אבל בינתיים התפרסם גם לפחות מאמר אחד שהראה שבחלבון מאוד חשוב בדלקת שקוראים לו היף שתיים אלפא.
3: כן, הנה עוד שם קליט.
4: מאוד, כן. ההיף זה בא מהיפוקסיה אינדיוסיבל פקטור, וזה אחד החלבונים שעושה בקרה על החמצן בתוך הגוף.
3: כן.
4: הוא קושר באופן הרבה יותר ספציפי IRP1 מאשר IRP2. ואפשר לחשוב שיש עוד הרבה RNAים עם המבנה הזה שקושר IRP1 ו-IRP2, שיש הבדלים בין שני החלבונים. וזה בעצם אחד השלבים הבאים, שאנחנו נעשה סקרין של איזה חלבונים מבוקרים יותר על ידי IRP1, ואיזה מהם על ידי IRP2, כן. ואיך זה מתנהג בדלקת.
3: זאת אומרת שאולי בסוף הבדיחה הזאת שאני התחלתי איתה את הפרק, יכול להיות שהיא בסוף כן חשובה. כי נכון שהם מאוד דומים, אבל הם לא זהים.
4: אני שוכחת בדיחות.
3: ה-IRP1 וה-IRP2, שאני צחקתי עליכם שאתם צריכים לתת שמות קצת יותר עם אופי, ולא פשוט לקרוא לאחים האלה, אח אחד ואח שתיים.
4: כן.
3: יכול להיות שבסוף יתגלה שזה קריטי, קריטי, קריטי, שיש להם שם נפרד, ואולי אפילו אחר כך יהיה להם שם עוד יותר מאפיין, כי אתם עכשיו מתחילים להעמיק את ההבנה של ההבדלים ביניהם. זאת אומרת, כי זה יכול להיות מפתח להבין את התפקוד השונה שלהם במקרים היותר ספציפיים שאתם רואים, של מחלות ספציפיות, של רמת חמצון שונה וכן הלאה.
4: כן. טוב, לא רציתי לעייף אותך עם עוד שמות, אבל ל-IRP1 יש כמובן שם כשהוא פתוח, ויש לו שם אחר
3: כשהוא סגור. עם הקוביה, בלי הקוביה. בסדר, אנחנו היינו צריכות את הכמות שמות שאנחנו ציינו בזיחה, ואני חושבת שזה היה מוצלח, כי הצלחתי לעקוב אחרי מה שתיארת לי.
4: יופי, מחר מבחן.
3: יופי, במבחנים אני לא טובה. תודה רבה לך.
4: בבקשה, תודה לך.
3: אני מאוד שמחה שייחדת את הזמן לספר לי על הדברים האלה. תודה.
4: בבקשה.
0: חלבוני ה-IRP הם חלבוני בקרת ברזל בתא. כשהחלבונים מזהים מצבים שבהם כמות הברזל בתא היא קטנה מהנחוץ, הם נקשרים לקצוות מסוימים במבנה הפריטין ולקצוות מסוימים במבנה הפרופורטין. מעכבים את פירוק ה-RNA מהם, וכך מפריעים להמשכם של תהליכי ייצור חלבונים. במצב שבו התא מלא בברזל, לחלבוני ה-IRP אין את היכולת להיקשר ל-RNA, ואז הם לא יכולים לעכב את פירוקו מהמבנים, את מעברו למבנים אחרים למטרת המשך ייצור של חלבונים. חלבון IRP2 מיוצר ומפורק בגופנו כל הזמן, ורק כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP2 אינו מפורק, ואז הוא מתחיל את תהליך ההיקשרות ל-RNA. לעומתו, חלבון IRP1 תמיד נמצא בתא, גם כשיש ברזל וגם כשאין ברזל. כשיש מספיק ברזל, הוא סגור, ובתוכו יש מצבור של 4 אטומי ברזל ו-4 אטומי גופרית. כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP1 נפתח, מבנה הברזל והגופרית משתחרר מתוכו, ורק אז הוא יכול וגם מתחיל להיקשר ל-RNA ולעכב את התפרקותו. המשמעות היא שלחלבון IRP1 יש לפחות שני תפקידים בתא. הבנת המדע את חלבוני ה-IRP אינה מספקת, ולכן עדיין נערכים ניסויים שמטרתם להבין טוב יותר את תפקידיהם. בניסוי שעליו סיפרת לי, אסתר, בודדתם את החלבונים אחד מהשני, כדי לעקוב אחרי תפקודם בנפרד. עקבתם אחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP1, ואחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP2. עכברים בלי שניהם כלל לא הצליחו להתפתח, לא עברו את השלבים המוקדמים ביותר של התפתחות עוברית, וכך למדתם שבהיעדר שני חלבוני בקרת הברזל בתא, אי אפשר לחיות. הממצאים הראו כי עכברים שחסרים IRP1 תפקדו באופן תקין ובבריאות טובה, אך תפקודם של עכברים חסרי IRP2 הוא שהיה משובש. ויסות הברזל כמעט בכל הרקמות שנבחנו היה משובש. הממצאים הובילו למסקנה כי IRP2 הוא החלבון העיקרי שאחראי על חישת רמות הברזל בתא ועל ויסות מאזן הברזל. וחלבון IRP1 פועל בעיקר למילוי תפקידו הראשון, כשהוא מחובץ סביב מבנה האטומים, ולא כחלבון הנקשר ל-RNA ומעכבו. הניסויים האלה הובילו לשאלות נוספות, ובהן כיצד משפיע מצב החמצן על חלבוני ה-IRP, בעיקר על IRP1, מה עוד אפשר ללמוד על השפעת רמת החמצן השונה בגופו של יונק ובאטמוספירה על תפקוד החלבונים? אילו בעיות, כמו מחלות למיניהן, משנות את מצב החמצן בגופנו וגורמות ל-IRP1 לשנות את יעודו בגופנו? על השאלות האלה, תמשיכו לעבוד במעבדה. תודה רבה לך, פרופסור אסתר מיירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה רבה לצוות המעבדה, לביביאנה דייטש, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב. תודה רבה לכן ולכם שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. אני מקווה שאתם נהנים ומעשירים את עצמכם ומעבירים את הפרקים הלאה לאנשים סקרנים נוספים. אנחנו נשתמע.

0: שלושה שיודעים.
1: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, מקווים שתהנו. בואו נתחיל. כל מי שקשור לעולמות המדע והאקדמיה בישראל יודע שזאת הבעיה הכאובה ביותר בתחום הזה, ושבשנים האחרונות היא הולכת ומחריפה. בריחת המוחות, העובדה שיותר ויותר חוקרים ואנשי מדע בוחרים לא להישאר בישראל, היא לא רק פגיעה באקדמיה, אלא גם פגיעה קשה בכלכלה הישראלית. איך אפשר לשנות את המצב הזה, והאם זה בכלל אפשרי, כל עוד מציאות חיינו כאן לא משתנה? אנחנו נדבר על הנושא הזה עם נדב דואני, מנכ"ל ארגון סיינס אברוד, ארגון המדענים הישראלים בחול. בוקר טוב נדב.
2: בוקר טוב דניאלה.
1: אתה יכול קצת למקם אותנו מבחינת נתונים לגבי באמת כמה מדענים עזבו בשנים האחרונות? אתה יכול לזרוק עלינו כמה נתונים יבשים, פשוט כדי ש... כן, מה שיש לך.
2: מה שיש לנו, אז קודם כל חייבים לציין שעזיבה של מדענים היא לא מבוקרת. זאת אומרת, היא לא מתנהלת כמו עזיבה של ישראלים, שהיא לא מתנהלת בצורה מסודרת. המספר הידוע הוא מדבר על 33,000 ישראליות וישראלים שעזבו לחול בשנים האחרונות, בעלי תואר אקדמי, אוקיי? זאת אומרת, גם עם תואר ראשון. איזה דיפרנציאציה בלהגיד כמה מתוכם הם בעלי PhD וכמה מתוכם הם רופאים. אנחנו כן יודעים שבשנים האחרונות יש קצת בעתיות עם סוגיות הקורונה ועם הנושא האנטישמי עכשיו, שפחות מקבלים ישראלים לתוך המעבדות בחול. אנחנו מדברים על מאות שיוצאים כל שנה, והבעיה המרכזית שלנו שהם לא חוזרים באותם מספרים. זאת אומרת, הרבה נשארים בחול. הנתונים שלנו מראים כשמדען יוצא לחול או מדענית יוצאים לחול, 70% מהקבוצה אומרים אנחנו נוסעים כדי לחזור חזרה הביתה לישראל, 30% אומרים כדי למצוא עתיד טוב יותר, קריירה מעניינת יותר טובה בחול, ואחרי 5 שנים הנתונים ממש מתהפכים, 70-30, ממש אחד לאחד, 70% אומרים שהם נשארים, 30% אומרים שהם חוזרים חזרה לארץ, ואלה נתונים בסופו של דבר שהם לא טובים לאקדמיה הישראלית, לכלכלה הישראלית, ולכן אנחנו יודעים לחמת את זה באחוזים ולא במספרים מוחלטים כמה מתוכם יוצאים. עוד נתון שחשוב שמקשה על זה, זה באמת להבדיל מעולים חדשים שחוזרים לארץ ופותחים תיק עולה ואחר כך מקבלים תעודת זהות, ישראלים פשוט עוברים בנתב"ג, פעם אחת הלוך, פעם אחת חזור, נכנסים ויוצאים מתוך המערכת, אבל כן, המספרים מדברים על מאות כל שנה, ובמצטבר מדובר על אלפים רבים.
1: כן, והדוח שפרסמתם לאחרונה גם ממש מקמת מבחינת התוצר ומבחינת תרומה לכלכלה הישראלית. למשל, ציינתם שם שכל מדען שלא חוזר לישראל מגלה מובדן של כ-20 מיליון שקלים לתוצר לאורך הקריירה. אני תוהה איך זה, סליחה שאני רואה את לרזולוציה הזו, פשוט מעניין אותי איך מדען מכניס כסף.
2: נכון, אז קודם כל זה באמת במחשבה, אתה אומר רגע, זה לא הגיוני, הוא מרוויח כל כך הרבה כסף לאורך השנים.
1: נשמע לי מוזר, כן.
2: נכון, לצערנו מדענים ישראלים לא מרוויחים כל כך הרבה כסף, כן, יש יוצאים מן הכלל, ויוצאים מן הכלל מוביל מאת הקטר הכלכלי והאקדמי, פרופסור אמנון שעשוע, לדוגמה, ששילם כנראה הרבה יותר מיסים בחייו בעקבות האקזיט שהוא עשה, הוא דוגמה אחת קטנה, אבל אנחנו מסתכלים ובוחנים את הנתונים לא רק כמה כסף מזכורת הם מקבלים וכמה מס הם משלמים, אנחנו מסתכלים על ההשפעה ההיקפית שלהם. זאת אומרת, קחי לדוגמה, אם הם מקבלים גרנט מה-ERC, האיחוד האירופי, מכניסים כמה מיליונים טובים לתוך המשק, כמה אנשים הם עובדים, כמה דוקטורנטים, מסטרנטים, כמה סטודנטים הם מכשירים, ציוד שהם רוכשים, מעבדות, יש פה השפעה היקפית. זאת אומרת, שאתה מסתכל על מדען שחוזר ועובד בתוך האקדמיה, בסדר, בואו נשים רגע בצד את התעשייה, שמבחינתנו היום דווקא בעולמות ה-AI הם game changer, החבר'ה האלה.
1: כן.
2: החבר'ה האלה, הם הרבה יותר מחבר'ה, אנשים הרבה יותר רציניים, אבל אנחנו מסתכלים רגע, כשהם חוזרים לאקדמיה, יש להם השפעה היקפית. וההשפעה היקפית הזו נמדת ב-20 מיליון.

0: אנחנו מסתכלים על מהפכת ה-AI, שהיא באמת, שמעתי מישהו אומר, העתיד מכה בפנים שלנו כל יום במהירות שאנחנו אפילו לא מצליחים להבין. שימי לב מי מוביל את החברות, הם חבר'ה בעלי PhD. כן. שימי לב מי האנשים שמחפשים אותם לחברות, זה אנשים PhD, כי כמחפשים, אין היום, אף אחד לא לומד AI באקדמיה. אולי ילמדו בשנים הקרובות, כנראה זה מה שיקרה. אבל זה אנשים מדעי המחשב, וזה מתמטיקאים ופיזיקאים, אלו האנשים, ואין אנשים ברמה הכי גבוהה. ולכן אני חושב שהנתונים היום אפילו הם עוד יותר חמורים, והאובדן מכל אחד כזה שלא חוזר לארץ, הוא הרבה הרבה יותר דרמטי.
1: האם זו בעיה של האקדמיה או של המדינה? כלומר, האם האקדמיה הישראלית לא יודעת לשמור את המדענים שלה כאן, או שיש כאן עניין גדול יותר?
0: יש פה עניין גדול יותר, חד משמעית. נתחיל מזה שההשפעה לאדם מן היישוב שלא מעורב במה שקורה, גם אני לפני שעשיתי את התפקיד שלי, אוקיי, אז פחות פרופסור, יותר פרופסור לאקדמיה, מה זה משנה? זה משנה. זה משנה א', בנקודה הצרה ומאוד מאוד הזה, הפרטית של המחקרים שמבצעים, שלא הופכים אחר כך להיות חברות, קחי לדוגמה את הקופקסון, ממכון ויצמן שיצא, משם יצא המחקר, קחי לדוגמה את התרופה כנגד הקורונה שיצא, לא מהארץ, אבל יצא בארצות הברית מתוך האקדמיה. אז קודם כל זה השפעה הנקודתית, אבל בוא נראה את ההשפעה לדורות. מי יכשיר את הדורות העתידיים של החוקרות והחוקרים? יכשיר את הדורות הבאים שיקימו את החברות ואת הסטארט-אפים. אז קודם כל זו בעיה שקיימת, היא בעיה כללית. עכשיו, המצב הגיאופוליטי, המצב הביטחוני, המצב החברתי, חוסר היציבות משפיע בצורה משמעותית. אנחנו מכירים חוקר שאמור לחזור לארץ, ולא חזר לארץ, כאמר, אני לא רוצה שהילדים שלו יהיו פה תחת טילים, הוא עיכב את החזרה, בסוף הוא חזר. אנחנו מעכבים את החזרה בכמה שנים, בשנתיים, והם חזרו חזרה לארץ, אגב, למוסד אקדמי בצפון. אנחנו מכירים הרבה כאלה שאומרים, רגע, המצב פה הוא לא ברור, אנחנו לא יודעים מה קורה. ולכן הם לוקחים קצת זמן לחשוב. אני בתקווה, וכולנו בתקווה, שתהיה פה איזושהי יציבות ביטחונית, חברתית, כלכלית, שתאפשר לאותם אנשים בסופו של דבר לחזור לארץ ולמצוא פה את מקומם. כן. אגב, אני חייב לציין שדווקא אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו ראינו איזשהו גל של פטריוטיות אצל אותם מדענים, וזה לא משנה איפה הם היו על המפה הפוליטית, אם הם היו תל אביבים רווקים, או הם היו מהשומרון ונשואים עם חמישה ילדים. אגב, אלו באמת מספרים. זאת, יש לי דוגמה מאוד ספציפית, אבל לא ניכנס לפרטים בגלל עניינים של אישיים.
1: כן.
0: הם אמרו, אנחנו רוצים להיות עם האחים והאחיות שלנו כאן. אנחנו רוצים לחזור ולהיות חלק ממה שקורה כאן. אז מישהו צחק כזה שטיסות חילוץ לארץ דווקא ממקום שלב לאזור מלחמה.
1: כן, כן, אנחנו כנראה המדינה היחידה שמחלצת לאזור מלחמה. זה לא, לא ברור לי הדבר הזה.
0: אז,
1: כן.
0: אז הם לא שונים מאף אחד. גם המדענים והמדעניות שלנו, אמרו, אנחנו רוצים להיות פה בארץ. עכשיו, אני חושב שיש פה הזדמנות גדולה. אני חושב שדווקא אחרי המלחמה, אנחנו עוד לא אחרי ממש, אבל עוד רגע אנחנו נהיה אחרי. אני חושב שתהיה פה פריחה כלכלית, אני חושב שהאקדמיה הישראלית מציעה המון המון המון משרות, יש אוניברסיטה חדשה בגליל, תל חי, יש המון המון תקנים שנפתחים במוסדות אקדמיים, יש בתי חולים שנפתחים בארץ, שיבא נגב, תלכון, מרכז פרס, החדש שיפתח בדרום בעוד 3-4 שנים. אני חושב שיש פה הרבה הזדמנויות תעסוקתיות מעניינות ומרתקות, זה מצד אחד. ומהצד שני, מה שקורה היום דווקא בארצות הברית, דווקא באזורים הליברליים, שבהם הישראלים פחות מבוקשים, או אפילו בוא נהיה יותר בוטים, לא רוצים לקבל אותם, אני חושב שיש פה הזדמנות למדינה לעשות אולי איזה מעשה משמעותי וגדול, ולהפוך את החזרה להרבה יותר אטרקטיבית.
1: בדיוק, לא בסוף זה עניין של, אתה יודע, תחרותיות, כלומר צריך שיהיו פה תנאים שיזמינו את המדענים להישאר או לחזור. אני תוהה איזה דברים, איזה אינסנטיב אפשר לתת למדענים לעשות את זה. כי אני אומר, כלומר, אתה מדבר באופן מאוד אופטימי, וזה מקסים שאתה אומר שיש פה הרבה הזדמנויות. אנחנו מדינה קטנה עם לא המון מוסדות, ובסוף זה באמת עניין של תחרות. כלומר, בארצות אחרות, בטח במדינות מערביות גדולות, ארצות הברית, אירופה למיניהן, יש המון מוסדות. יש הרבה יותר תקנים, אני מניחה, ממה שיש בארצנו הקטנטונת.
0: חד משמעית. קודם כל, לא כולם יוכלו למצוא את מקומם פה בארץ. בסדר? באקדמיה.
1: בדיוק.
0: זה בטוח, בוודאי, אבל אנחנו רואים דווקא מצב היום שיש היום מחלקות שהן ריקות. אנחנו רואים היום תקנים פנויים שלא מצליחים לאייש אותם, אוקיי? גם האקדמיה הישראלית אומרת בצדק, אני רוצים את הטובים ביותר, אנחנו רוצים את ה-A-list, לא רוצים להתפשר. עכשיו, תמיד אני אומר, הם רוצים את כוכב הצפון, אבל אם תסתירי רגע עם היד שלך את כוכב הצפון, תראי המון המון כוכבים ליד, הם לא פחותים, הם פשוט פחות בוהקים. אז מצד אחד, ברור, באקדמיה הישראלית לא יוכלו לקלוט את כולם. אבל אנחנו רוצים לשנות את המשוואה, כי אנחנו רוצים להגיע למצב שאין באמת מקום. אבל יש גם תעשייה בארץ שצריכה את הכוחות האלה. התעשייה גם היא תעשייה מתפתחת, היא מגוונת. יש היום בעולמות הבריאות, יש היום יותר צרות, בוא נגיד ככה, פחות חברות נפתחות, פחות השקעות, אבל יש המון חברות אחרות, ואלה אנשים שיכולים להניע את הכלכלה הישראלית. ולכן, נכון, את צודקת, אני מאוד אופטימי, באופי אני אופטימי, אי אפשר לעשות עבודה כמו שאני אצא אם אתה לא אופטימי, זה לא, אין דרך, במיוחד בשבע שנים הלא נעימות שאנחנו נמצאים בהן לאחרונה. אבל אני באמת חושב שקודם כל יש המון המון מלגות שהן יוצאות תוכניות אור ובראשית, שהן תוכניות חדשות, שמוציאות הזדמנות. אני חושב שהאקדמיה, גם המוסד האקדמיה החדש שנפתח היום בצפון תל חי, הוא הזדמנות. האוניברסיטאות היום גם במרכז הארץ שנמצאות ומחפשות תקנים. ואגב, יש מוסדות אקדמיים שיגידו לך, אני לא עובד על פי תקן פנוי או לא פנוי. יגיע מישהו, מישהי מצוינים, יהיה לנו מקום לקלוט אותם. אני מכיר לפחות שתיים שעובדות בצורה הזו, ולכן כן יש אפשרות למי שרוצה ורוצה לחזור לארץ להיות פה חלק. Having said that, אני אחזור עוד פעם לסוגיה של אקדמיה, של התעשייה הישראלית. כן. התעשייה הישראלית משוות, אנחנו היום יש לנו לוח משרות. אנחנו מפרסמים כל שנה בין 300 ל-400 משרות לחבר בעלי PhD. יש לנו קבוצת, שתי קבוצות וואטסאפים, למעלה מ-1,700 חוקרות וחוקרים ישראלים שהם מחפשים עבודה או שהם מסתכלים ופוזלים הצידה כדי לראות מה קורה. אנחנו מפרסמים משרות, מאות משרות כל שנה לחבר בעלי PhD. זאת אומרת, יש ביקוש, יש צורך, יש רצון. לצערנו אין מספיק פה אנשים, ועל זה אנחנו עובדים, בדיוק על הנקודה הזאת, כדי להביא אותם לארץ.
1: וכן, צריך לספק להם סיבה מאוד טובה לחזור, ואני כן אחדד.
0: תמיד אימא ואבא פה, את יודעת, זה בסוף הסיבה הכי חזקה, אנחנו מגלים.
1: אימא ואבא, ובכל זאת הייתי רוצה שמלבד, כמו שאתה אומר, באמת האקדמיה והתעשייה, שגם הממשלה תבין את החשיבות של הדבר הזה, וגם היא תדאג לאינסנטיב הזה להחזיר את המוחות החריפים והטובים שלנו כאן אלינו. נדב דואני, מנכ"ל ארגון סיינס אברוד, ארגון המדענים הישראלים בחו"ל, תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה, דניאלה, יום טוב.

0: חזרתם אלינו, לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. זהו, חברים, אפריקה מתפרקת לנו מול העיניים. כלומר, זה ייקח כמה מיליוני שנים, אבל מחקר חדש חושף שזה יקרה הרבה יותר מהר מכפי שחשבנו עד כה. אז מה זו בקיעה של יבשת? איפה יעבור השבר הזה, והאם הוא יכול להשפיע גם עלינו? ידריך אותנו במסע הפרופסור שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: תודה, תודה רבה. אז מה קורה שם במזרח אפריקה? היא בוקעת.
1: כן, אני מציע לא לעצור את הנשימה ולא לשבת על קצה הכיסא.
0: אוקיי. כי זה ייקח רגע, זה ייקח כמה רגעים.
1: ייקח, כן, ייקח כמה מיליוני שנים. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק כמה, אבל התופעה שמתרחשת שמה הייתה ידועה מזה כבר עשרות שנים. החלק המזרחי של אפריקה זז מזרחה, כלומר נפרד מיבשת האם. זה קורה בערך איפה שאתיופיה וקניה. עכשיו, כשיבשת נקרעת, זה קצת דומה לנניח אם אנחנו מנסים לקרוע איזה גליל של פלסטלינה. אז לפני שהוא נקרע לגמרי, אם אנחנו מותחים אותו, אז הוא הולך ונהיה דק, במקום שהוא עומד להיקרע. אז את ההידקקות הזאת, לאחרונה הצליחו לחמת, כלומר, לבדוק בדיוק מה עובי הקרום. בכדור הארץ יש חלק שנמצא מתחת לפני השטח והוא זורם, ואנחנו חיים על הקרום למעלה, שהוא קשיח ונתון לשגיונות של הזרמים מתחת. עכשיו, כשאני אומר זרמים, אז בדרך כלל יש איזה דמיון של מים גואשים, זה לא ככה. קצב הזרימה, אולי הדוגמה הכי טובה, זה הקצב שבו השיער שלנו גדל, או הקצב שבו הציפורניים שלנו גדלות.
0: אוקיי.
1: אם תסתכלו עכשיו על הציפורניים, הן גדלות, אבל אף אחד לא רואה את זה. אבל אם נסתכל עוד שנה, אז נראה שיש שינוי של כמה סנטימטרים.
0: אנחנו יודעים באמת לקמת את זה במספרית, את מה שקורה שם?
1: בהחלט, כן. כן. כן, יש כמה דרכים. אפשר להסתכל על סלעים עתיקים, ולראות מה קרה, נגיד, בכמה מיליוני השנים האחרונות, כמה תזוזה הייתה, ואפשר אפילו לעקוב אחרי נקודות שמסמנים אותם על פני השטח, ועוקבים אחריהם באמצעות לווייני ה-GPS, לווייני הניווט, שכל אחד יש לו גישה לדאטה שלהם דרך הטלפון. הם אלה שמאפשרים לנו לדעת את המיקום שלנו במדויק. אז אם אנחנו מסמנים נקודה מימין ונקודה משמאל, עוקבים אחריהם במשך שנים, אנחנו רואים אותם מתרחקות. אז הקצב ניתן למדידה, ומה שלא ידעו קודם, עד עכשיו, זה עד כמה התהליך הזה כבר התקדם. ומה שהמחקר החדש התפרסם ממש בימים האחרונים, מה שהמחקר הזה גילה זה שהקרום הרבה יותר דק ממה שחשבו, כלומר, התהליך הרבה יותר מתקדם, ואם קודם ציפינו שזה יקרה תוך איזה 3-4 מיליון שנה, יכול להיות שזה יקרה רק כעבור איזה 2 מיליון שנה.
0: ומה המשמעות של...
1: אנחנו ממש
0: בדרך. מה המשמעות של קרום דק? או שהולך ונהיה דק יותר?
1: זהו. המשמעות לגבינו זה בעיקר התהליך. העובי לא באמת משנה למי שחי למעלה, אבל מה התהליך עושה? קודם כל, הקרע לא קורה בבת אחת.
0: כן.
1: אלא מאוד מאוד לאט. כמו שאמרתי, סנטימטרים בודדים בשנה.
0: ועדיין זה המון, גם אפילו סנטימטרים זה נשמע הרבה.
1: נכון. כל פסיעה קטנה של קרע מלווה ברעידת אדמה. אז א', יש רעידות אדמה. ב', מדי פעם נוצרים סדקים שהם כל כך עמוקים עד שדרכם עולה מגמה ונוצרים הרי געש.
0: וואו.
1: אז לאורך האזור ביקוע הזה במזרח אפריקה, מה שנקרא East African Rift, הבקע המזרח אפריקני, יש גם רעידות אדמה מדי פעם וגם הרי געש. אז מי שטייל בקניה למשל בפארקים מכיר את התופעה, ואנחנו יודעים שלמשל הר קניה או הקילימנג'רו, אלה הרי געש גדולים.
0: כן. יש אגב קשר לשבר הסורי-אפריקאי?
1: בעקיפין כן. כלומר, אם אנחנו ממשיכים את הקו הזה של הביקוע כלפי צפון, הוא מגיע בערך למיצרי בבל מנדב, איפה שהקצה הדרומי ביותר של ים סוף.
0: כן.
1: ומשם פונים שמאלה או צפונה, ממשיכים בים סוף, מגיעים עד דרום סיני, שם מיצרי טיראן, ושם מתחיל תק ים המלח, שהוא זה שנמצא ממש אצלנו בשכונה. כלומר, האזור מתחבר לאותו ביקוע שקורה בין, נגיד, מיצרי טיראן, מפרץ אילת, אחר כך הערבה, בקעת הירדן, ים המלח, הכינרת, עמק החולה, כל המקומות האלה זה המשך.
0: כן.
1: התופעות הן קצת שונות, הן קורות בקצבים אחרים על אזורים שונים. רק לתת סדרי גודל, למשל אצלנו, אם אנחנו עומדים נגיד בתל אביב ומסתכלים על רבת עמון, אז רבת עמון זזה שמאלה בקצב ממוצע של בערך 5 מילימטרים בשנה, 0.5 סנטימטר בשנה. זה בממוצע. כלומר, אם אנחנו נחכה נגיד 1,000 שנה, אז זה יזוז 5 מטרים.
0: כן, משמעותי.
1: עכשיו, התזוזה הזאת מלווה ברעידות אדמה. התזוזה הזאת היא לא חלקה, אלא קורית בקפיצות קטנות. זה בערך כמו שננסה לגרור איזה לבנה עם גומיה לרצפה. אז אנחנו נמתח את הגומי, ולא יקרה כלום ללבנה, אבל אז כשהמתח יהיה מספיק גדול כדי להתגבר על החיכוך עם הרצפה, הלבנה תקפוץ.
0: כן.
1: זאת רעידת אדמה. אז בעצם הלוחות או הפיסות האלה של קרום כדור הארץ נעים לא בצורה רציפה אלא בקפיצות כאלה, ומה שנשאר לנו לחכות ולראות זה אם באמת הקרום הדק הזה במזרח אפריקה יגרום לביקוע. מה יקרה בהמשך? אנחנו יודעים את זה. למשל ים סוף זה ביקוע כזה שכבר הגיע לשלב יותר מתקדם, אז פשוט הים מציף את הבקע מלמעלה, ואז זה הופך לזרוע ימית כזאת, כמו ים סוף, ומבחינת הקרקעית היא מתמלאת במגמה מלמטה, בדרך כלל מבזלת, אז הקרקעית של ים סוף, האמצע שלו, זה באמת קרקעי של בזלת, והים כבר הציף את זה, כי זה אזור נמוך, הקרום דק, אז הוא נמוך יותר והים מציף אותו. אז מה שצפוי לקרות, ואני מוכן להתערב על זה, שזה מה שיקרה עוד כמה מיליון שנים.
0: אוקיי, יפה.
1: מוכן להסתכן. אז התפתח אוקיינוס חדש.
0: אוקיינוס.
1: כן, כי ברגע שביקוע כזה מתחיל, שתי פיסות היבשת נודדות הרחק אחת מהשנייה, ובאמצע מתפתח אוקיינוס. עכשיו, אם קשה להראות את זה ברדיו, אבל אם המאזינים שלנו יפתחו גוגל מפס או גוגל ארת' ויסתכלו למשל על שני הצדדים של האוקיינוס האטלנטי, יראו שאפשר לסגור אותו כמו שתי חתיכות של פאזל.
0: נכון, כן. את דרום אמריקה ואפריקה ממש נכנסות מאוד יפה אחת בשנייה.
1: נכון, אבל הפתיחה הזאת התחילה מהצד הראשון. בהתחלה זה היה כמו במזרח אפריקה. אחר כך זה היה יותר מתקדם, והאוקיינוס כבר ממש נוצר, ונוצר בקע עם קרקעית אוקיין, בזלטית, וזה כמו ים סוף. אם נסתכל גם על ים סוף באותן מפות, אז נראה שגם בים סוף, הצד המזרחי והצד המערבי מתאימים כמו שתי חתיכות של פאזל.
0: כן.
1: ובהמשך, גם ים סוף יהפוך לאוקיינוס, ואחריו, קצת יותר לאט זה קורה, גם במזרח אפריקה, צפוי להיות שם אוקיינוס. יש לזה השפעה בטווח הקצר, כמו שאמרתי, הרי געש ורעידות אדמה.
0: זהו, האם רציתי לשאול באמת לסיום, אם יש איזושהי סכנה לאוכלוסייה שמתגוררת שם, מן הסתם מדינות מיושבות מאוד, קניה, אתיופיה, אני לא יודעת אם גם זה מגיע עד טנזניה, רואנדה, אוגנדה.
1: כן, כן, זה ממשיך. אז כן, הקילימנג'רו הוא בטנזניה, אז בהחלט הם מרגישים את זה מדי פעם. רעידות האדמה הן לא תכופות, הקצב והתנועה שם הוא יותר איטי אפילו מאשר כאן, ורעידות אדמה הן גם לא מאוד מאוד חזקות, וגם עובר יותר זמן בין אחת לשנייה. בטווח הארוך, אחד הדברים המרתקים שאפשר לראות באזורים כאלה, זה צורות מיוחדות של אבולוציה. הדבר שהכי רלוונטי לנו זה שבבקע הזה, שהתחיל להיווצר, נוצרו המון סביבות מאוד מגוונות, ושם זה ערס האנושות.
0: כך אומרים. הקדמון,
1: האדם הקדמון התחיל להתפתח בבקעים האלה. למה? כי גם היו שם המון בעלי חיים שניצלו את הסביבות המגוונות, יש שם גם אוכלי עשב, גם טורפים, גם טורפים של הטורפים וכך הלאה. גם הרבה מקומות מסתור, אפשר לבחור מערות או אזורים פתוחים, או אפשר לנדוד ממקום עם מים למקום עם מרעה וכולי. ולא סתם הפארקים הגדולים של אפריקה, של קניה וטנזניה, נמצאים שם. גם העדרים הגדולים של בעלי החיים נמצאים שם.
0: נכון, הנדידות הגדולות.
1: כן, נכון, וגם ההתפתחות האנושית התחילה שם.
0: כן.
1: כשנהיה להם קצת צפוף או קצת לא נוח, האקלים השתנה, אז הם נדדו צפונה ועברו דרך האזור שיותר קרוב אלינו, והמקום הבא שרואים שרידים להתקדמות של האנושות, זה עוד לא היו אנשים כמו שאנחנו מכירים. המין שלנו התפתח הרבה יותר מאוחר, אבל הומינידים, דמויי אדם, כבר לפני בערך שני מיליון שנה אנחנו מוצאים אותם בבקעת בית שאן.
0: ואתה אומר שלא סתם, לצערי אנחנו ממש צריכים לסכם, אבל אתה אומר שדווקא משהו בבקיעת הקרקע הזו, ואולי ההצפה של קרקע מאוד עשירה של חומרים מבטן האדמה, מה שנקרא, שזה מה שעזר ליצור את השפע.
1: נכון, בדיוק כך.
0: מעניין מאוד. טוב, תזכורת יפה גם שתמיד אנחנו נמצאים בתנועה, גם אם היא קטנטנה ולא מורגשת. נכון. ושזה אולי נשמע מפחיד, אבל כמו שאתה אומר, זה יצר אולי את האנושות, הדבר הזה. מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה הזו. פרופסור שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, מזכירה לך שאימרת על זה שיהיה אוקיינוס באפריקה.
1: אני עומד מאחורי זה.
0: יפה מאוד. אני אזכור לך את זה. נדבר עוד 2 מיליון שנה. תודה רבה.
1: תודה לך.
0: ההליך של שאיבת זרע מאמת, מה שמכונה בשפה המקצועית הנצלת זרע, זו פרוצדורה שהפכה לנפוצה יותר ויותר בשנים האחרונות, במיוחד על רקע אירועי 7 באוקטובר. והנושא הזה באופן טבעי מעלה הרבה מאוד שאלות וסוגיות לדיון, ומחקר ישראלי חדש בחן את העניין דרך העיניים של רופאים ואנשי הרפואה. מה עובר על מי שרגילים לעסוק בהבאת חיים לעולם כשהם פוגשים מקרוב את המוות, ואיך משנה אותם הסיטואציה הזו? איתנו פרופסור מיכל מחט שמיר מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, עורכת המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אולי נתחיל קודם כל לספר בקצרה מה זה התהליך הזה של הנצלת זרע, איך זה נעשה, ממש בקצרה.
2: אוקיי, קודם כל אני אגיד שערכתי את המחקר עם פרופסור רונית ליכטנטריט מבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, עם דוקטור שני פיצ'ה מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, ודוקטור יעל דופט מבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל. המחקר שלנו לא בחן איך עושים את זה, אבל מן הסתם זה חלק ממה שאנחנו שאלנו. זה בעצם הליך שעושים אותו להבדיל אלף הבדלות גם לגברים חיים כשיש בעיה בזרע, ולמעשה שואבים את הזרע ישר מתוך שק האשכים, מוצאים את הזרע שנמצא שם כדי להשתמש בו.
0: כן. אז ואתם בעצם בחנתם במחקר הזה מה קורה לאנשי רפואה שמתעסקים בתחום הזה. ובאמת בהליך הזה שאנחנו באמת שומעים עליו יותר ויותר בשנים האחרונות, אני לא יודעת אם את יודעת להגיד לי אפילו עד כמה הוא נהיה יותר נפוץ.
2: לא, הרבה יותר נפוץ.
0: כן.
2: בוודאי מאז 7 באוקטובר, ששם בכלל גם נעשה שינוי באופן שבו המשפחות מקבלות אישור לעשות את זה. אם לפני 7 באוקטובר היה צורך קודם כל לגשת לבית המשפט ולבקש אישור משפטי לטובת ביצוע ההליך עצמו. בעצם בשבעה באוקטובר, כשהיה כמות כל כך גדולה של חללים, נעשה איזשהו שינוי, ובעצם גם משרד הבריאות יחד עם משרד המשפטים בעצם הנהיגו איזשהו הסדר זמני חריג שאפשר לבצע המצלת זרע גם ללא אישור בית המשפט מראש. זאת אומרת, בניגוד לנוהל שהיה מקובל מקודם, כיום במקום אישור שיפוטי בעצם הונהג איזשהו תופס הסכמה חדש שעליו חתמו בני משפחה, בדרך כלל הורים או בת זוג, והוא שימש הבסיס לביצוע הפרוצדורה. את ההליך המשפטי העבירו אחר כך לשימוש בזרע. זאת אומרת, לצורך ההנצלה היה צריך רק חתימה על האישור, עדיין צריך רק חתימה על האישור, ולאחר מכן כדי להשתמש בזרע צריך לפנות לבית המשפט. אז זה פתח פתח להרבה יותר הנצלות.
0: כן, אני חייבת להגיד שהנושא המשפטי הזה הוא מאוד מאוד מעניין, יש לי המון שאלות רק על זה, אבל כמובן זה לא בזה עסק המחקר שלכם. כן. אז בעצם יש לנו כמה רמות של אנשים שמתעסקים בדבר הזה, כלומר יש מן הסתם כמובן את המשפחות, ואנשים שמסביב הקרובים לאדם שנפטר וצריך בעצם להנציל את הזרע שלו, ואתם בעצם התעסקתם כאן באנשי המקצוע שמטפלים בדבר הזה.
2: נכון.
0: למה דווקא הם? כלומר, איך החלטתם שצריך לראות מה עובר גם עליהם?
2: אני חושבת שקשה לי להגיד למה, אולי כי אנחנו נשות מקצוע, כן. אנחנו עובדות סוציאליות, ואנחנו מבינות שתמיד גם למי שעומד שם ועושה את הפרוצדורה, או זאת אומרת, אם תקחי למשל קצינות נפגעות עבירה, נפגעים, כן? קצינות נפגעים או כאלה, גם עליהם עובר משהו. אבל חשבנו ככה באמת על הפרוצדורה הזאת, כי היא מאוד פרדוקסלית. מי שעושה אותה הרי לרוב זה אנשים שהם מתעסקים בחיים, אם זה אמבריאולוגים, אם זה רופאים גינקולוגים או אורולוגים, שבעצם המטרה שלהם הם רופא פריון או אנשי צוות רפואה שמתעסקים בפריון.
0: כן.
2: שהולכים למקצוע הזה מתוך הרצון להביא חיים ולהתעסק בחיים. ולפתע הם מתעסקים בחיים, אבל במצב מאוד פרדוקסלי של מוות.
0: כי אין באמת, כלומר זה, לצורך העניין זה אותם אנשים שמתעסקים, נכון. באמת, כמו שאת אומר בזה, זה לא שיש מישהו שההתמחות המיוחדת שלו היא הנצלת זרע מהמת.
2: לא, לא, זה ממש אותם אנשים שעושים את הפעולה הזאת באנשים חיים, לטובת הבאת חיים, כשהמוטיבציה שלהם בכלל בהתמחות הרי בתחום הזה, והם גם דיברו על זה, זה להביא חיים.
0: כן.
2: ולפתע הם עושים את זה מתוך מוות. זו חוויה מאוד פרדוקסלית למה שהם עושים בדרך כלל, אז עניין אותנו להבין את הפרדוקס הזה שהם נתקלים בו.
0: שיש פה, כן, יש פה ממש התעסקות ממש בחיים ומוות, אז מה אנחנו יודעים להגיד על איפה זה פוגש אותם באמת? מה קורה שם? זה נשמע לי מאוד מאוד טעון רגשית.
2: קודם כל זה מאוד טעון רגשית, ואני חושבת שמה שהיה לנו חשוב להביא גם לקדמת הבמה, אולי זה קצת המסקנה, שאנשי רפואה שהרבה פעמים ההתייחסות אליהם שהם ככה עושים איזה ניתוק כדי לבצע את הפעולות, ושם זה נשאר, יש הבדל בין גוף ונפש וכו', אז ראינו שלא כך. כמובן שיש גם ניתוק שנדרש לצורך ביצוע הפעולה,
0: כן.
2: כמו להסתכל עליה כמשהו טכני או משהו שאנחנו עושים כי זה מה שהמשפחות ביקשו וזהו, אני עושה מה שביקשו ממני בלי לחשוב יותר מדי. אבל יש שם רגעים רבים שמשהו פורץ את הניתוק הזה, הרבה פורץ את הניתוק הזה, אם בברוטליות, כי חלל שמגיע לא תמיד מגיע, זה פרוצדורה שצריך לעשות אותה מאוד מהר, כמה שיותר מהר.
0: נכון, תוך 24 שעות זה ממש או משהו כזה, נכון?
2: 24 שעות ממש אפשר לשאוב כמעט בוודאות, אבל בוא נאמר שמנסים עד 72 שעות גם מנסים, ואז חללים מגיעים לא תמיד
0: במצב,
2: כן, לא מצבים פשוטים.
0: כן.
2: מה שהרבה פעמים מאוד מזעזע עבור הרופאים, שוב, שרגילים להתעסק עם אנשים חיים.
0: כן.
2: שם לפעמים מגיע, הם נדרשים כן לראות נגיד את תעודת הזהות. אז יש שם שם, ויש שם משהו שחודר, והמשפחה שחושבים עליה, ויש מקומות של חיבור רגשי מאוד עמוק, אם זה למשפחה שהם רואים, או ככה פתאום לשמוע ברדיו או בטלוויזיה על האדם הזה שהנצילו את הזרע שלו. וצריך כל הזמן לנוע בין המקום הזה שבאמת מתנתק כדי לעשות את הפעולה, בין מקומות כזה שמשהו חודר את התודעה, לבין מקומות של חיבור רגשי מאוד עמוק לפעולה שהם עושים, לאנשים שעומדים שם, בין אם זה בני המשפחה ובין אם החלל עצמו.
0: כן. אני תוהה, אני סליחה שאני יורדת לרזולוציה כזו, פשוט בגלל שאת במחקר בחנתם, כלומר, גם תחושות של גם רופאים, גם אמבריולוגים, גם אחיות, כלומר, האם אנחנו יודעים להגיד על איזשהו הבדל בין המקצועות, האם יש מקצוע שהוא יותר חסין רגשית, או שזה זה, זה לא רזולוציות שאפשר לרדת אליהם באמת?
2: לא, אנחנו אפילו, זאת אומרת, ניסינו לראות... חשבנו ככה על האנשים שהרופאים מן הסתם נוגעים בגוף המת ממש.
0: כן.
2: נגיד אמבריולוגיות פחות, או אמבריולוגים פחות, ועדיין לא ראינו את ההבדל, גם לא הבדל מגדרי, שזה גם היה מעניין. אם אפשר היה לחשוב שנשים יהיו יותר ככה רגישות לדבר הזה שעומדת שם משפחה או אלמנה, ממש לא ראינו את זה. ראינו... גברים ונשים עם רגישות מדהימה. אני חושבת שככה משפחות נגיד שיקראו את המאמר או יתקלו במאמר, יוכלו לראות שעמדו שם אנשים נורא טובים.
0: כן.
2: אנשים ממש טובים שעשו את הדבר הזה עם אכפתיות, עם מסירות, עם תחושת ממש חוויה של הרבה ערך גם לחיים וגם למתים.
0: האם אני בטוחה לערך הזה, למשמעות שהם מרגישים, תורמת להם בתוך הסיטואציה הבלתי אפשרית הזו?
2: כן, אני חושבת שהערך והמשמעות זה לא לפעולה כמו לבקשה של המשפחה. זאת אומרת, למה דווקא הם היו אנשים שאמרו, גם אני הייתי עושה את זה לו... זאת אומרת, לו היה זה בן משפחתי, או לו אני, שאלה ששאלנו אותם, האם אתה היית רוצה שיעשו את זה?
0: קשה, ומה אמרו?
2: לאו דווקא, לא כולם.
0: כן.
2: זאת אומרת, לא כולם שם חשבו על זה כדבר שהם היו רוצים, או סייגו במידה כזו כן, במידה אחרת לא, אבל זה לא מה שהפעיל אותם. מה שהפעיל אותם זה שיש המשפחה, שנורא מקווה למשהו, רוצה משהו, וזה היה ממש ציווי שהם הלכו איתו... באופן מאוד מעורר התפעלות, כי אנחנו יכולות להגיד, אני לא הייתי רוצה כך וכך, או כן הייתי רוצה כך וכך, זה לא משנה. עומדים שם אנשים שרוצים, ואנחנו משרתים אותם, ורוצים לעזור להם בשעה מאוד קשה שלהם, אני יכול לתת שבריר של תקווה.
0: כן.
2: כן.
0: אנחנו נאלצות לסיים את השיחה שלנו, זה מאוד מאוד מעניין. אני אולי אסיים אותה עם שני דברים חשובים שבעצם העלינו פה. האחד הוא באמת החוויה הרגשית המאוד עמוקה וקשה, שעוברת הרבה פעמים על צוותי רפואה, שקל לראות אותם כאולי, לא יודעת אם לא רגישים, אבל הם לא עוד סתם גורם שנמצא פה, הם מאוד מעורבים ועוסקים לפעמים, כמו במקרה הזה של הנצלת זרע, באמת בהליכים שהם קשוחים מאוד מאוד מאוד לטיפול. אז עלינו לזכור גם את הרגישות של צוותי הרפואה, שלפעמים קל לנו להתעלם מזה, וגם שמי שמביא חיים הוא לא נשאר אדיש למוות. אלו שתי הנקודות שאני לוקחת מהשיחה מאוד מאוד
2: מעניינת. מי שמתעסק עם המוות לא אדיש לחיים.
0: לגמרי.
2: כן.
0: ממש. ממש. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור מיכל מחט שמיר, מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, מאורחות המחקר המאוד מאוד מסקרן הזה. שיהיה יום טוב, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: ממש. כן. כן. בהחלט. זו לא אני, אוקיי? זו לא אני. אבל כולם מפליצים. כולם. כל יום. אבל כמה? כדי לענות על זה, חוקרים פיתחו תחתונים חכמים שהם המכשיר הלביש הראשון שתוכנן במיוחד כדי למדוד פליטת גזים אצל בני אדם. הם גילו שאנשים מפליצים בממוצע יותר מכפול מערכות קודמות. אז מה זה אומר ואיך זה יכול לשנות את ההבנה של תזונה ובעיות עיכול? איתנו פרופסור איציק מזרחי מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינויי אקלים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה. בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: אז ספר לנו איך מודדים פלוצים.
3: הבנתי. זה מבאס שחמש דקות התהילה שלי מתנקזות לפלוצים.
0: מה פתאום? קודם כל, זאת תהילה רמה בכל תרועה.
3: המדידה היא די פשוטה, זה פשוט סנסור ש... הרכיבו אותו לתוך תחתונים שאפשר ללבוש אותם, והסנסור הזה בעיקר מודד גז שנקרא מימן, שזה רוב הפלוצים שלנו, וזו מהפכה, תאמיני או לא.
0: אז זהו, אז אתה מצד אחד אומר זה די פשוט, ומצד שני אתה אומר מהפכה, אז איך הדברים האלה משתלבים?
3: זה מסוג הדברים שאת יודעת שתמיד נמצאים לפניך כבעיה, ואתה מתרגל להתייחס אליהם כאל גיוון. אז שנים גסטרואנטרולוגים וחוקרי מייקרוביום התייחסו לנתונים הקיימים, עם כל מיני מכירים שהם מאוד, נקרא לזה חודרנים, או על פי שאלונים. אבל באמת אין לנו שום מידע לגבי פעילות פיזיולוגית של מיקרואורגניזמים שנמצאים במעיים, שזה בדרך כלל הגז הזה שאנחנו מפליצים לצורך העניין.
0: כי זה הדבר שהגוף שלנו מייצר, וזו הפליטה לצורך העניין?
3: כן, אז אולי נעשה סדר ל-20 שניות. כן. הגוף שלנו לא מייצר את הגזים האלו. מה שמייצר את הגזים האלו אלה חיידקים שיושבים אצלנו במעיים, ומתי הם מייצרים אותם? הם מייצרים אותם, כשהם אוכלים את האוכל שאנחנו לא אוכלים. זה בדרך כלל קורה במעי הגס, ובדרך כלל זה קורה דווקא שאנחנו נסים לאכול דיאטות מאוד בריאות, כמו דיאטות עשירות בסיבים. ורוב הגז שמיוצר הוא בדרך כלל מימן, וזו אינדיקציה מאוד טובה לפעילות במעיים של המיקרואורגניזמים, לא שלנו. ובעצם אין לנו הרבה מידע ברמה האינדיבידואלית, כמה זה שונה בין בני אדם, אפילו, ובעיקר בבני אדם בריאים, ודווקא אפילו המחקר הזה שרק יראה התכנות של מה שהוא קורא smart pants, או תחתונים חכמים, מגלה לנו המון המון המון, לגבי וריאציה באוכלוסייה, איך הדיאטה משפיעה על כמות הפלוצים, ואיזה אנשים יכולים לאכול הרבה בלי להפליץ הרבה, וגם כמה אנשים משקרים בקשר לכמה שמפליצים.
0: זהו, אני חושבת שזו הבעיה אולי עם מחקרים שבאמת נשענים על דיווח עצמי, כי עם כל הכבוד, אף אחד לא יודע מיוזמתו. אני גם תוהה אם יכול להיות שהגוף האנושי פולט הרבה גזים מבלי שאנחנו בהכרח מודעים לזה.
3: לא, בדרך כלל אנחנו מודעים בגלל שזה מייצר איזשהו לחץ, אבל כל מיני קונספציות כמו שאנחנו מפליצים בשינה, במחקר הזה מראים שזה כן קורה. אבל תחשבי, פלוצים זה לא משהו שאנשים מדברים עליהם מהבוקר עד הערב, אחד עם השני, וגם המידע, היכולת שלך להעריך אם את מפליצה יותר או פחות מחברה שלך או חבר שלך, הוא לא לגמרי מבוסס. אז במחקר הזה הם שאלו אנשים כמה אתה חושב שאתה מפליץ הרבה או פחות. אלה שמפליצים ממש ממש מעט, הייתה קורלציה מאוד חזקה בין כמה שהם באמת מפליצים לכמה שהם חושבים שהם מפליצים, אבל האמצע, היו שם סטיות אדירות, היו שם אנשים שאמרו, אני לא מפליץ הרבה, והם שייכים לאחוזון העליון, והפוך.
0: העניין של פרספקטיבה. אבל בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, זה נשען על תזונה, אז השונות היא, נשמע לי שהיא אמורה להיות ענקית.
3: היא אכן ענקית, אבל מה שמפתיע זה שהיא ענקית גם בתוך תחום של תזונה מסוים, מה שהופך את המחקר הזה למשהו שהוא מאוד חשוב. אז אנחנו יודעים שלדוגמה, הסיבים תזונתיים הם מאוד מאוד חשובים לנו. חלק מהסיבה שהם חשובים לנו זה כי הם מתפרקים בחלק האחרון של המעי. לנו אין את האנזימים או את היכולת לפרק אותם. כשהם מתפרקים, כשמיקרואורגניזמים אוכלים אותם, חלקם ייצרו יותר או פחות גז, או המבנה של המייקרוביום, כלל הקהילה המיקרוביאלית במעי, יגדיר כמה גז ייפלט. אז מה חלק מהדברים המגניבים שמצאו זה שאנשים שאוכלים הרבה סיבים, חלקם לא מפליצים הרבה, שזה משהו מאוד מוזר, כי בדרך כלל היית מצפה שזה יקרה. אני אגיד ללמוד את המייקרוביום שלהם, ולהבין למה הם פחות מפליצים, זה משהו מאוד מעניין, כי אז אפשר לתת לאנשים יותר סיבים, כי רובנו אוכלים הרבה פחות ממה שההמלצות בעצם דורשות.
0: אני תוהה, כלומר, אתה אומר שבסוף עבודת הפלוצים היא לא שלנו, אלא של החיידקים שלנו, שהם אחראים לזה, אז זה יכול להעיד על, כלומר, כמה זה יכול להעיד על, נגיד, מחלות או בעייתיות, יותר חיידקים, פחות חיידקים, רק לראות כמה אדם מפליץ, זה יכול ללמד אותנו על מצב החיידקים אצלו? כלומר, אני תוהה, האם הרבה פלוצים זו בעיה?
3: אז אני אומר שוב, ההרכב הוא, הראו את זה יותר מפעם אחת, שיש קשר בין ההרכב של הגזים למחלות מסוימות, בקיצון, כלומר לדוגמה, סרטן המעי הגס, יש קשר ישיר לכמות הגז שנפלטת ואיזה סוג של גז, אבל אצל אנשים בריאים, בדרך כלל זה לא משהו שהוא נקרא לזה בעייתי, למעט אם את לא מפליצה כשאת צריכה, כי זה מפעיל לחץ על המעי, אבל לצורך העניין, השונות האדירה הזאת מלמדת אותנו על סוג הפעילות וכמות הפעילות, ולצורך העניין חיידק אחד שמייצר גז, לדוגמה מימן, חיידק אחר יכול לצרוך את הגז הזה ולהפוך אותו למשהו שהוא יותר טוב לנו, פחות טוב לנו, אבל לצורך העניין יהיו פחות פלוצים. לעומת זאת יש בן אדם אחר שבו לא יהיה את החיידק הזה שצורך את המימן, ואז ייווצר המון המון גז ויהיו יותר פלוצים. איזה סימפל איזה דאטה, אבל אנחנו לא מכירים את זה, כי המחקר הזה, המדען הספציפי הזה, פגשתי אותו עכשיו בכנס, הזמנו אותו לכנס, כי אני מתעסק בגזים שחיידקים מייצרים,
0: כן.
3: אז הוא בעצם פתח את הצוהר להמון המון מחקר, שלא היה לנו הרבה מושג לגביו.
0: מעניין מאוד, אז אתה יודע באמת להגיד לאן המחקר ילך עכשיו, מה הצעדים הבאים?
3: כן, מה שהם הולכים לעשות, והם מציעים את זה דרך אגב למדענים בכל העולם, זה מה שנקרא אטלס הפלוצים. בגלל שאין לנו באמת מידע בכמויות גדולות בני אדם, פה זה נעשה ליחסית כמויות קטנות שלא אפשרו לנו ללמוד יותר מדי, אז עכשיו הם מגייסים אלפי ומאות אלפי אנשים למחקר הזה, פשוט שולחים את התחתונים האלו, והתחתונים האלו אוספים את המידע, ואז יהיה לנו בעצם הרבה יותר מידע לגבי איך זה נראה בכלל באוכלוסייה. בנוסף לזה, יהיו מחקרים שהם ממש מחקרים תזונתיים, עם ניסיון להבין את ההרכבים של המייקרוביום והקשר שלהם לכמות הגז שנפלטת והסוג שלו. וכמובן, הם מרחיבים את היריעה, עכשיו הם מודדים רק מימן, שזה גז שאין לו ריח, אבל זה הגז שנדלק, אם את מכירה את זה מהתיכון, וגם מתאן. והם מרחיבים את זה למתאן ועוד כל מיני סוגי גזים שהם פחות נפוצים, אבל הם חשובים כדי להבין את הפעילות המיקרוביאלית.
0: שיכולה ללמד, אתה אומר, מה שנמדד עד עכשיו הוא בעצם פליטה ללא ריח, וכמובן כולנו יודעים שיש את הבעיה הזו.
3: כן, בדרך כלל זה תרכובות של גופרית, וחיידקים, פעילות מאוד מסוימת שמייצרת את זה.
0: כן, אנחנו כמובן, אנחנו מדברים על הנושא קצת בהתבדחות, זה מצחיק, אבל יש פה גרעין מאוד מאוד משמעותי לגבי ההבנה גם של תזונה ואיך היא משפיעה על הגוף, איך הגוף שלנו מעכל בעצם, זה נשמע לי דבר ענק.
3: לגמרי, עוד פעם, תחשבי, אנחנו צוחקים על זה סתם כי הרגילו אותנו לצחוק.

0: לשניהם את התיקונים, נכון. כמו איזה אימא
1: אבל
0: כזאת.
1: אבל בסוף זה גם התיקון שלה. כן. אז אני חושבת שמה שהיא מבינה בגיל מאוד צעיר, דרך האנשים שהיא...
0: המבוגרים.
1: כן. זה שאף פעם לא מאוחר. וש... לא... אף פעם לא לוותר על האפשרות הזאת. וגם, את יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי מה שהספר יצא, אם זה ספר על פרדות. כי זה פרדות מהחיים, וזה פרדות מהאנשים הכי קרובים. אז בהתחלה אמרתי שכן, אבל היום אני חושבת שהוא ספר על פגישות דווקא. כי כדי להיפרד צריך להיפגש קודם. ואפשר להיפגש עד השעה האחרונה לפני המוות עוד. אפשר להיפגש. ואפשר להגיד דברים. ואפשר להשאיר חותם. ואפשר... לבקש סליחה, אפשר המון דברים עוד לעשות. אז נכון, בסוף בסוף נפרדים, אבל כדי להיפרד, צריך להיפגש, וכדאי להיפגש.
0: איזה כיף לנו שנפגשנו כאן, ממש. אוריאן.
1: ותמיד נורא, מאוד מעניין איתך ומעמיק איתך, וזו זכות גדולה מבחינתי, שבאתי שוב.
0: תודה על המילים הטובות. וגם שיר לסיום, כן. אני אבקש ממך.
1: אז... לא תכננתי את זה מראש, כי לא דיברנו על זה, אז אני, בשלוף, אני אגיד שפתאום בא לי לשמוע את שיר החופה שלי, ולהיזכר רגע בהתרגשות הזאת של, של היום הזה, שעוד, שעוד הכל היה טרי. הלכנו, צעדנו לחופה עם השיר של אלון אלוארצ'יק, בואי נגיד שאני שלך. נראה לי ש...
0: מתאים לסיום.
1: כן, וגם נראה לי שזה... כמו שהוא אמר, אנחנו די נשאר שלי, שימשך ככה. שלא התקלקל.
0: הסיפור של קרמן זה הרומן החדש של אוריאן צ'פלין, הוא ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים. מאזינות ומאזינים, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. לי קוראים ענת שרון בלייס, ותודה גם לכם.

0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
1: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. כאן תרבות.
3: שרון קנטור, סקרנית,

0: שלום, שלום. תראו, אנחנו יודעים שהעולם נשלט על ידי שיתוף הפעולה הקטלני שבין יחצנים ואלגוריתמים. אנחנו יודעים כמובן על מבצעי השפעה שמשנים משטרים ומזיזים לוחות טקטונים בעולם. אנחנו יודעים על כוכבות פופ שמאחוריהן צי צמא של אוהדים מהונדסים. ועדיין אנחנו מצפים שישארו איים נקיים בים השכלה. מוזיקת אינדי למשל היא אחד מהם. מחדש לטובת הקהלים המגוונים שלנו, מהי בכלל מוזיקת אינדי? זו מוזיקה שמופצת על ידי חברות תקליטים קטנות. מוזיקה שבמהות שלה יש שליטה על היצירה ולא המוצר. שהאומן עושה בה מה שהוא רוצה ולא מה שמוכתב על ידי השוק. במילה אחת, מאוסה אבל מדויקת מאי פעם, אנחנו מצפים לאותנטיות. בשבועות האחרונים, האמון שלנו בחלוקה הזאת בין פופ לאינדי, בין מסחרה לאותנטיות, נסדק עמוקות. זאת לאחר שפורסם שאחת הלהקות האהובות של השנה החולפת, מי שהוגדרה כלא פחות מהתקווה של הרוק אנד רול העולמי, נעזרה בשירות של חברה בשם Chaotic Good Project, לצורך בנייה מלאכותית של המומנטום המדהים שלה. הלהקה ועוד אומני אינדי הואשמו בזיוף במובן העמוק של המילה. והדיון במהי אותנטיות ומהי בכלל אהבה למוזיקה עוד ממשיך להתנהל. ננסה להבין בדיוק מה קרה פה היום בעזרת שני מומחים. גיל מטוס הוא עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88 וגם מנהל הסושל של התחנה. יער בן בנישתי היא מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר וגם אחראית על הניוזלטר המעולה Touch Grass. אז אנחנו כבר מתחילים. אתם על סקרנית. המפיקים שלנו הם עדי אפרת וטל ניסן על הביצוע הטכני אלן אידיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטו. סקרנית. גיל, ספר לנו בכלל על גיס.
1: היי שרון. אז גיס, להקת רוק אלטרנטיבי מברוקלין, ניו יורק, של חברים מהתיכון שהתחילו לנגן ביחד עוד לפני שהם היו בני 20. מנעד ההשפעות שלהם הוא די רחב, מי שמקשיב להם ישמע שם את הוולווט אנדרגראונד, לטלוויז'ן ופייבמנט ובוב דילן וניק קיי ועוד הרבה דברים שאנחנו אוהבים.
0: לא אמרת רדיוהד.
1: רדיוהד, נכון, כמובן, אפשר לעשות פה עוד רשימה ארוכה.
0: נכון.
1: ולמרות שהם קיימים כבר 10 שנים כזה, מ-2016, הפריצה שלהם הייתה רק בשנה שעברה, סביב האלבום הרביעי שלהם, Getting Killed, שהזניק גם את קריירת הסולו של הסולן, קמרון וינטר, שאלבום הסולו הראשון שלו יצא בסוף 2024, אבל גם ככה נכנס לכל רשימות סיכום השנה של 2025, והאלבום הזה כיכב גבוה בכל הרשימות, כמעט בכל הרשימות של האתרים הגדולים. אפילו האלבום הסולו של קמרון וינטר, אז אחד השירים משם, Love Take Miles, בעצם לקח את המקום הראשון ב-100 השירים הגדולים ביותר של המגזין פיץ'פורק לשנת 2025, למרות שהוא יצא ב-2024.
0: וואו, זה מותר בכלל?
1: אפשר, כי הוא יצא בסוף 2024 בדצמבר, אחרי שהרשימות מתפרסמות, אז כבר ניצלו את זה ואת ההייפ כדי להכניס אותו.
0: הבנתי. אז אני שמעת שכמו עורך דין טוב, כבר בנית לנו את הקייס, שהם התחילו בתיכון, הם מנגנים 10 שנים. מתי אתה, בתור אחד האנשים המעודכנים ביותר שאני מכירה, מתי אתה שמעת עליהם בפעם הראשונה, אתה זוכר?
1: אני מודה שגם אני שמעתי עליהם בשנה שעברה. סביב היציאה של האלבום, של Getting Killed, דרך, אני חושב שקראתי את הביקורת בפיץ'פורק, שדרגו את האלבום הזה, נתנו לו את הציון 9, שזה ציון גבוה, בטח לפיץ'פורק, שלא ממהרים לתת ציונים גבוהים. שמעתי את זה, ואהבתי את האלבום, התחלתי להשמיע אותו בתוכנית, ותוך כדי, פתאום הפיד שלי באינסטגרם התחיל להיות מופצץ בגיס, בקטע ש... כאילו, זה בכל מקום. זה הרגיש שזה בכל מקום שמדברים רק על זה, שכל יום אני מקבל מלא רילס וניתוחים וקטעים מהופעות ומימס. פשוט הציפו לי את הפיד.
0: כן, לפני הסיבוב הנוכחי, שהוא נגיד של אנז'אן דה פוטרין, שזה מה שלי קרה איתם, זה, מה שקרה, זה מה שקרה עם גיס. וכשזה התחיל לקרות, מה אמרת לעצמך, יו, אני שמעתי את זה קודם, או לפחות קצת קודם, איך זה קורה עכשיו? או שאמרת, ככה זה, פשוט להקה מעולה, שמגדירה כרגע, הרי זה חלק מהעניין, נכון? להגדיר את התקופה על ידי סאונד, בין היתר.
1: כן.
0: זה מה שאמרת לעצמך, או שגם אמרת, וואו, מה זה? אולי זה חשוד קצת.
1: אני לא חושב שחשדתי, אבל זה כן היה נראה לי, יותר התפעלתי מאיך להקת רוק אלטרנטיבי זוכה לכזאת תעודה ויראלית בפיד, זה לא איזה משהו פופי כזה, איך הדבר הזה קורה. אבל כשאתה מסתכל על המספרים, אתה מגלה שהמספרי ההזנות הם משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, ההזנות החודשיות של גיס בספוטיפיי הם סביב ה2 מיליון מאזינים חדשים בחודש, שזה אולי נשמע הרבה, אבל זה ממש לא מספרים גדולים.
0: כלומר, יש פה יותר באז מאשר באמת ההזנה למוזיקה? זה מה שאתה אומר?
1: אני לא חושב שלא מאזינים למוזיקה שלהם, אבל יש באז גדול יותר מהתרגום של זה בשטח להאזנות.
0: או שהכל בווינילים בכלל, אמרתי.
1: זה ברור, נכון, כולם קונים רק תקליטים, אף אחד בכלל לא מקשיב לסטרימינג.
0: כן. הבנתי. והיום אתה אומר לעצמך, אחרי ש... בוא נדבר רגע על מה בעצם קרה. לפני בערך שבועיים, משהו כזה, שהתחיל גל של, של פרסומים. אני חושבת שזה התחיל באיזה ניוזלטר, ואז בכתבה בוויירד, ואז בגרדיאן, נכון. ועוד הרבה. מה בעצם התגלה?
1: בעצם התגלה שחברת גיס שכרה את שירותיה, או הלייבל שלהם שכר את שירותיהם, של חברה בשם Chaotic Good Projects. שמה שהחברה הזאת יודעת לעשות זה כל מיני קמפיינים דיגיטליים מתוחכמים, הם קוראים לזה קמפיינים נרטיביים, שזה הרבה יותר מתוחכם איזשהו קידום ממומן, שאתה משלם כסף בשביל איזושהי מודעה שתופיע בפיד, זה ממש ליצור קהל וליצור באז, כלומר גם להעלות כל מיני תכנים מחשבונות פיקטיביים, וגם להגיב על התכנים האלה. כלומר, אם עכשיו עולה איזה ריל, של קטע מהופעה של גיס, אז אותם חשבונות פיקטיביים יתחילו ישר להציף אותו בתגובות חיוביות, כדי שהתגובות האלה יתפצו, כדי שזה יגרום לאלגוריתם לחשוף את הריל הזה לעוד הרבה אנשים.
0: יו, תשמע, אתה אומר את זה, אתה אומר את זה, ואני כאילו נורא לא רוצה להיות צדקנית, וסתם יפת נפש, אבל זה כן מזעזע אותי.
1: זה מזעזע אותך?
0: כן, זה מזעזע אותי. המחשבה על זה שיש באמת ריל עם מוזיקה, שאני כן מאמינה שנכתבה במקור מתוך, אתה יודע, המקום הזה שאנשים כותבים מנו מוזיקה, הוא בטח מוזיקת אינדי, וכל המערך סביב זה הוא בעצם מערך של, אתה יודע, בוט מגיב לבוט.
1: כן, אבל בסוף, אם הדבר הזה, אם הבוטים האלה, הם אלה שגרמו לך לצורך העניין להיחשף למוזיקה הזאת בכלל, זה לא דבר טוב?
0: אני לא יודעת. אני לא יודעת.
1: ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שהכתבה הזאת בוויירד עשתה, היא ככה הפכה לוויראלית והפכה לאיזשהו נושא שיחה מאוד טעון. אני חושב שהכתבה הזאת הצליחה בגלל שני דברים עיקריים. קודם כל היא השתמשה במונח לוחמה פסיכולוגית, הנדסת תודעה, משהו כזה, שזה משהו כזה שלוקח אותנו למשהו מאוד דארק כזה, אפילו מעולמות של הצבא. היא לא כתבה... להקת גיס הצליחה בגלל קמפיין דיגיטלי מתוחכם או לא מוסרי או משהו כזה. היא הלכה ללוחמה פסיכולוגית, זה כבר שם את זה באיזשהו משהו מאוד, מאוד
0: כן,
1: גדול.
0: כן, של הבאדיז, של אנשים שהם לא אנחנו.
1: כן, זה כבר פסע מקונספירציה.
0: כן.
1: דבר שני, זה דיברו על זה בגלל שאלו גיס והם להקה אלטרנטיבית, כי אם במקום גיס היה כתוב שם שם של אומן פופ גדול, זה כנראה לא היה מפתיע אף אחד, כי אוקיי, מוזיקת פופ שם גם ככה, כאילו במרכאות הכל מהונדס ומוצר, אבל כשלהקת רוק אלטרנטיבית עושה את זה, זה כבר פוגש אותנו אחרת, כי אנחנו מצפים מלהקה כמו גיס, להיות יותר אותנטיים, להצליח מהשטח, או להיות, להישאר קטנים, בעצם זה שהם מצליחים ככה.
0: לא, לא, לא, אנחנו מצפים הם להישאר קטנים, אנחנו מצפים הם להישאר אותנטיים. לא, אני מתחברת למה שאתה אומר, אחרת שיש הבדל מסוים, אנחנו נשמח מאוד אם יצליחו, אבל לא באופן הזה. היינו שמחים אם באמת, באמת, כל האנשים היו שומעים, אומרים, יו, זה אדיר, ואז אנשים אמיתיים היו כותבים את כל מה שהם כותבים.
1: אז עכשיו אני אשאל אותך, במה זה שונה מלהקה בשנות ה-60, שעמדה מאחורי לייבל גדול ומצליח, שקידם את האלבום החדש שלה עם שלטי חוצות בלוס אנג'לס? או במה זה שונה מתופעת השוחד לשדרני רדיו בשנות ה-50-60, כדי להשמיע שירים ברדיו ולהפוך אותם ללהיטים וכל מה שנגזר מזה?
0: יכול להיות שזה לא שונה, אבל אני לא יודעת כמה זה היה רלוונטי גם לגבי מה שאנחנו קוראים אינדי בשעתו. אני חושבת שלא, אני חושבת שמי שעשו את זה, הם היו את האנשים שרצו לכבוש את השוק בתקליטונים. אני, לא נראה לי שאם אתה יודע, שאנשים שניגנו בלוז בדלטה עשו את זה, אני חושבת.
1: כמובן, אבל מי שלא היה מאחוריו חברה גדולה, אבל לא היה, כמעט לא היה לו סיכוי בכלל להישמע. אז עכשיו יש לנו את האפשרות ש להקת רוק אלטרנטיבית שחתומה בלייבל קטן מצליחה להגיע לחשיפה כזאת.
0: אז אולי זה לא בכלל אלטרנטיבי, אולי זה פשוט, כאילו היום אנחנו רואים אינדי או אלטרנטיב, זה פשוט שם לשוק יותר קטן, או שוק אחר, לא יודעת מה. פשוט סתם, כמו שיש סופרים גדולים וסופרים אורגניים טיפה יותר קטנים, הם עדיין שוק.
1: נכון, כן, הדיון הזה, אם עדיין אפשר בכלל להשתמש במונח אינדי או לא, הוא דיון מעניין בפני עצמו. אני חושב אבל שזה לא לב הדיון כאן. אני חושב שזה פגע באנשים באיזשהו מקום כזה רגיש של האותנטיות.
0: כן, אני חושבת חזרה על המאזין שעכשיו ממשיך לשמוע את גיס באוזניות שלו, ונגיד הוא אומר כמוך, תמיד היו דברים כאלה, ומה ההבדל כבר בין זה לבין אנשים שיש להם קשרים ברדיו, או אפילו כמו שהגדלת ואמרת, שיחדו אנשים. אבל הדיון הזה כולו כן חדר ליחסים האינטימיים מאוד שיש לאדם עם הלהקה שהוא אוהב, וזה יחסים אינטימיים.
1: נכון, השאלה אם זה באמת משפיע על המוזיקה, כי בסופו של דבר, כל הדבר הזה שהם עשו, וכל החשבונות הפיקטיביים, זה רק בשביל לייצר איזושהי חשיפה, שנראה, היי, הנה, יש פה איזה להקה, ונכון, יש עליה דיבור מגניב כזה, כי זה חלק מהעניין, אבל בסוף בסוף יושב המאזין, מקשיב לאלבום, ופה אין, פה את זה אי אפשר לזייף, או הולך להופעה של גיס, ואם הדבר הזה לא היה טוב, אם לא היה מאחוריו, אם לא הייתה פה מוזיקה טובה, אם לא היו פה הופעות טובות, לא משנה כמה היו מתאמצים עם הקמפיינים האלה, אני חושב שזה לא היה קורה.
0: אני לא בטוחה שאתה צודק. אני חושבת שאנחנו רואים שהייפ רציני יכול להגיע גם על דברים די גרועים.
1: נכון, אבל זה לא מספיק, אני חושב שזה לא מספיק, זה לא היה מספיק במקרה הזה, אנחנו גם לא יכולים לדעת. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת אם זה קל מאוד לנסות להגיד שהנה, בגלל הדבר הזה, גיס הצליחה. אבל זאת להקה שכבר, כמו שהתחלת ואמרת שאני עורך דין טוב, זו להקה שכבר בנתה את עצמה כמה זמן מראש, אנחנו לא תמיד יודעים להסביר את ההצלחה המטאורית הזאת, אנחנו מאוד מנסים לעשות את זה בדיעבד, אבל זה לא אומר שום דבר.
0: תגיד, אם אנחנו עולים כאילו עוד מדרגה כאילו במהלך הפוסט-מודרני הזה, הם בכלל ניזוקים מהדיון הזה עכשיו, או שהם בעצם מרוויחים גם ממנו? כי הנה, עכשיו אנחנו בכאן תרבות. כן, מדברים עליהם עוד, לא?
1: למיטב ידיעתי, הם לא הגיבו להאשמות האלה. אני חושב שקודם כל כן, הם מרוויחים כי הם עדיין בשיח, אבל נראה לי שבסוף מי שאוהב את המוזיקה של גיס, קשה לי להאמין שאנשים שאוהבים את המוזיקה יפסיקו עכשיו לשמוע אותם או ללכת להופעות בגלל הדבר הזה. ומי שמנגד לא יתחבר למוזיקה, שונא אותם, אז עכשיו יש לו גם במה
0: יש
1: להתחדר.
0: יש לו גם קייס, כן.
1: יש okay. לו קייס טוב. שזה גם איזה משהו מעניין, כי זה לא מספיק היום סתם לשנוא להקה, אתה צריך גם איזושהי, אתה צריך איזו הצדקה מוסרית. אז הנה, עכשיו אני לא סתם לא אוהב את גיס,

0: זאת הלהקה הזאת שדחפו את עצמם בקמפיין דיגיטלי אפל.
1: אתה תמשיך לאהוב את גיס, כן?
0: כל עוד הם יציעו מוזיקה טובה, אני איתם. וכל השאר זה מבחינתי רעשי רקע.
1: גיל מטוס, עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88 ומנהל הסושל של התחנה. תודה רבה.
0: תודה שרון, ביי.
1: אנחנו עם יער בן בנישתי, מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר, וגם אחראית על הניוזלטר המעולה והמומלץ שלהם, טאץ' גראס. שלום.
2: שלום.
1: בואי, תנסי לעשות לנו סדר. בעצם, מה עשו פה? ממה מורכב קמפיין השפעה כזה? כמו שגיס ועוד להקות אנחנו למדים השתמשו בו.
2: אז בעצם קמפייני השפעה מהסוג הזה אפשר למכות בכל מיני טקטיקות שונות כדי להפעיל אותן. אפשר להשתמש בפרופילים מזויפים, למשל כדי ליצור איזושהי מסה מאוד מאוד גדולה של תגובות מתוזמרות בפלטפורמות השונות, ובעצם יצירה של סוג של בז מלאכותי. בנוסף, אחת הטקטיקות שהשתמשו בה בקמפיין ההשפעה של גיס ובעוד קמפייני השפעה נוספים, זה לשלם לאינפלואנסרים שבעצם הלכו להופעות הספציפיות של הלהקות, ויצרו איזושהי תחושה שכולם היו באותה הופעה. העניין הוא בקמפייני ההשפעה האלה הוא ליצור איזושהי תחושה של זה הדבר, זה הדבר הנכון, זה הדבר שכדאי לשמוע אותו עכשיו, זה הלהקות שכדאי להאזין להן, ובעצם מצירה של בז שהוא מאוד מאוד חיובי כלפי הלהקות האלה, במין תחושה כזאת של אם אתה לא שם, אתה לא קיים.
1: בעצם לייצר פומו מלאכותי כזה. אני, בעיקר מה שאני מתרשמת, במה שאת אומרת, זה השילוב שבעצם הקמפיין במקור שלו הוא כולו מעולמות הדיגיטל, כי הוא אמור בסופו של דבר להגיע בקצה לזה, אבל הוא בעצם נותן איזה שילוב חדש של, של בוטים ואנשים אמיתיים, פייק ורילנס בערבוביה, שהרבה יותר קשה לשים עליה ככה את האצבע.
2: לגמרי, לגמרי, ואנחנו מדברות גם על איזושהי סוגיה חדשה שקוראים לה בעצם דארק סושיאל, שזה מדבר על כל השיתופים שאנחנו לא רואים בפומבי. זאת אומרת, אם אנחנו היינו רגילים בשנים האחרונות לראות כמויות של לייקים, של ריטוויטים בטוויטר, של תגובות פתוחות, עכשיו מבצעי ההשפעה האלה עובדים גם על השיתופים הפרטיים, דרך הוואטסאפ, ההודעות הפרטיות שלנו, הטלגרם, ודרך אפילו מיילים. העניין הוא שההצלחה היא כביכול פחות מדידה, כי חלק גדול מהשיחה קורה מתחת לרדאר.
1: שזה הדארק במושג הזה, אוקיי.
2: בדיוק, זה הדארק. זאת אומרת, אני יכולה לשלוח לחברה איזשהו קישור לספוטיפיי בדי-אם, אף אחד אחר לא רואה את זה, או חבר שולח לי איזשהו שיר או ריל, ושואל אותי אם צפיתי. העניין שזה אומנם מקשה על המדידה, אבל ברמה התודעתית, זה כן משנה את סוג ההזדהות שאנחנו מחפשים. אם שיווק פעם רצה ויראליות ושכולם יראו, היום השיווק דווקא רוצה איזושהי תחושה של אינטימיות, שתשלח את הקישור, את השיר, את הסניפט מההופעה למישהו ספציפי. אני קוראת לזה סוג של מעבר מתראו אותי לתראי את זה. זאת אומרת, זה פחות תראו את כמות הלייקים, את כמות העוקבים שיש בעמודים, ובהקשר של גיס זה באמת נכון מהבחינה הזאת שכמות השמיעות בספוטיפיי לשירים של גיס לא מאוד גבוהה. זאת אומרת, לכל שיר יש בין, לשירים הפופולריים שלהם יש בין 10 מיליון ל-20 מיליון האזנות, שזה אומנם מאוד מאוד מכובד, אבל ביחס להייפ שנוצר סביבם, אלה לא מספרים מאוד משוגעים. והתחושה היא יותר של גילוי אישי, לא של מוצר שכולם צורכים, וזה בעצם גם מתקשר לעובדה שגיס היא להקת אינדי. ואני חושבת שזאת נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה בסיפור הזה.
1: כן, זה בעצם, אני חושבת, מה שפוצץ את, את המורסה הזו, נקרא לזה כך, אבל אני רוצה רגע להישאר איתך על המושג הזה, דארק סושיאל, ועל ההבחנה שלך בין תראו אותי לתראו את זה, זה לא בדיוק תראו את זה, זה תראו אותי מראה לכם את זה. כי כן אנחנו,
2: לגמרי.
1: שוב, נכון, אנחנו כן, מי שמעביר וחולק, גם חשוב לו להיות כאילו הראשון שהראה לך את זה, נכון? באיזשהו אופן. יש פה איזה משהו של, של ניחוס של הדברים אליי, על עצמי. כל אחד מאיתנו בעצם סוכן תרבות.
2: לגמרי. אני חושבת שיש איזשהו כוח מאוד מאוד גדול, בעיקר בעולמות המוזיקה, אבל לא רק. אני חושבת שדווקא כן בעולמות האינדי, בעולמות של סרטי אינדי, של מוזיקת אינדי, של אני הייתי הראשון. אני גיליתי את הלהקה הזאת לפני כולם, אני שמעתי אותם ראשונים, אני בעצם הכרתי אותם לפני שפורסמה הביקורת המפוצצת והמאוד חיובית בפיצ'פורק לשם הדוגמה. ואני חושבת שזה גם איזשהו רצון שלנו לסמן מהו טעם טוב, ואיך אנחנו מגדירים את עצמנו דרך הטעם שלנו. זאת אומרת, אנחנו מאוד רוצים להיות מעודכנים מצד אחד, ולהיות עם האצבע על הדופק, אבל גם מצד שני אנחנו מאוד גאים בזה שאנחנו אוהבים מוזיקאים שלא כולם מכירים, ואני חושבת שהשבר עם גיס נוצר גם מתוך איזושהי תחושת אכזבה של מעריצים שכן היו איתם מתחילת הדרך, והרגישו שההצלחה שלהם בשנה, שנתיים האחרונות היא אותנטית, והם ראויים לה. אבל יכול להיות שההצלחה הזאת נבעה ממקורות שהם לא אותנטיים, והיא לא צמחה בצורה אורגנית.
1: כן, זה כאילו אולי חוו פה רמייה של הדבר, אחד הדברים שהכי מגדירים אותנו, הטעם המוזיקלי שלנו הוא בנפשנו, ובטח, ובטח באמת בעולמות האינדי, שבהם, את יודעת, בדור שלי, תמיד אומרים, never mind, אנחנו שמענו את בליץ', שזה כאילו לסמן את הנקודה שבה הצטרפת לנירוונה, בסדר? כאילו, זה ממש נוגע במקום הזה, שהוא ממש מקום קריטי.
2: לגמרי, אני חושבת שבעולמות האינדי יש איזושהי פנטזיה רומנטית של האומן הבודד, הגיטרה, שכיתת רגליים מבר לבר, וההצלחה שלו עברה מפה לאוזן, אבל גם המיתולוגיה הזאת ככל הנראה נבנתה על ידי התעשייה. זאת אומרת, הסיפור הזה של הלהקה שהתגלתה במקרה, הרבה פעמים זה סיפור שמישהו כתב, אבל אני חושבת שגם ציפייה קצת לא ריאלית, כי מוזיקאי אינדי ב-2026, צריכים להיות גם יזמים ואסטרטגיים ולהבין בדאטה, ויכול להיות שדווקא התמימות הזאת שהיא הייתה, ואני חושבת שגם עדיין, חלק מאוד מאוד מאוד חשוב מעולמות האינדי, אולי פשוט כבר לא מאוד קיימת.
1: זהו, אני מסכימה איתך לגבי 2026, אני מסכימה איתך לגבי המצב כרגע, אבל כל מה שתיארת לגבי אותו מוזיקאי שמחטט רגליו באמת בברים וזה, זה חייב להמשיך להיות נכון, ואני אפילו חושבת שאת יודעת, עבורי, שהטעם שלי הוא עוד הרבה יותר שמאלה, נגיד, מגיס, אני מבחינתי סוג של ה-new mainstream באיזושהי צורה. זה שאתם קוראים לזה אינדי זה יופי. קואצ'לה הוא לא פסטיבל אינדי בשום צורה עבורי, ולכן כל השיח הזה כולו באמת נמצא באיזשהו מקום שהוא מסחרי, אולי מסחרי יותר קטן, אבל הוא עדיין מסחרי.
2: הוא לגמרי מסחרי. אני חושבת שכל תרבות פופ היא מערכת של השפעות ודחיפות ואיזשהו עיצוב תודעה, ואני חושבת שזה גם הפרדוקס של האינדי. זאת אומרת, כל אומן הרי רוצה להצליח. זאת השאיפה. אתה מתחיל מאינדי, אתה מתחיל כאומן עצמאי, והמטרה שלך היא לגדול. והרבה מאוד אומנים חצו את הקו באיזשהו אופן בשנים האחרונות, מאומני אינדי קטנים בשוליים, לאומנים מצליחים שמשתפים פעולה עם אומנים גדולים מהם, או הופכים להיות אותם אומנים גדולים. השאלה היא מתי עובר הגבול בעיניי בין איזושהי ניסיון ליחץ שהוא לגיטימי וניסיון לשווק את עצמך שהוא טבעי והוא מובן, כי הרי כל אומן חייב להיות חלק מהמשחק, לבין איזושהי מחשבה שהאומן שאתה אוהב בעצם ישתמש במניפולציות די זולות כדי להצליח.
1: ואנחנו אומרים שגיס חצו את הקווים האלו?
2: אנחנו לא לגמרי יודעים, זה בדיוק העניין. אני חושבת שהסיפור עם גיס הוא לא בהכרח השאלה אם הם השתמשו בשירותיה של סוכנות מיתוג חלקלקה ומרושעת, כי אנחנו לא באמת יודעים, וגם אמרו את זה בגרדיאן ואמרו את זה בוויירד, אנחנו לא לגמרי יודעים אם מבצע ההשפעה הזה הצליח. אנחנו, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, נתוני ההשמעה של גיס הם לא מאוד מאוד גדולים. בספוטיפיי ובשאר פלטפורמות ההזנה. אנחנו לא יודעים אם בסופו של דבר זה הוביל לאיזושהי הצלחה. אנחנו כן מתבאסים על זה שלהקה כמו גיס השתמשה בשירותים של סוכנות, שיווק, שכנראה נקטה בפעולות לא מאוד סימפתיות כדי ליצור הצלחה. כן. זה קצת מלכלך את הפנטזיה.
1: לא רק את הפנטזיה, את המוזיקה עצמה, אני חושבת באמת על האדם ששוב, את יודעת, שומעים את אותם השירים, והם נשמעים טיפה אחרת, לצערנו.
2: כן, לגמרי, לגמרי.
1: יופי. אני מאוד מודה לך. יער בן בנישתי, רגע, אני אעשה את זה שוב, כי זה מקום אחר, סליחה, וגם לא בטוח שככה זה יהיה, אנחנו יכולות שזה יהיה בתחילת הזה. אבל יער בן בנישתי, מנהלת קריאיטיב ואסטרטגיה במול יער, ומזכירה שוב גם את הניוזלטר המעולה, Touch Grass. תודה רבה.
2: תודה רבה, שרון.
1: ביי. אז לסיכום, גיס גייט בעצם מבקש מאיתנו שני דברים. הראשון, לבחון מחדש את כל האופן שבו אנחנו צורכים תוכן. ויותר מכך, האופן שבו אנחנו מעבירים תוכן לאחרים. ושתיים, לשאול מחדש, מה זה אינדי? זה פשוט עוד שוק, רק קטן יותר? אם ככה, זה פשוט עוד שוק. ואולי, תחת משטר האלגוריתמים, אין שום דבר שאינו שוק. כלומר, אם אתה שומע את זה, וזה לא השכן שלך, שער כרגע, במרפסת, זה פשוט שוק. עד כאן סקרנית להיום. אתם יכולים לכתוב לנו הצעות, רעיונות, מחשבות. תיבת המייל שלנו היא kansakranit@gmail.com. כאן סקרנית, כמו ששומעים. אנחנו די כמובן גם למפיקים שלנו, עדי אפרט וטל ניסן, ולמבצעים הטכניים, אלן אדיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטו, שימרו על השפיות. סקרנית התחלתי לפני קצת יותר משנה. נקודת המפגש בין האדם לטכנולוגיה, בין העצמות לשבבים, בין הרוח האנושית לבין הרוח במכונה, נראתה לי, כמו לרבים מאוד לאורך ההיסטוריה, מעניינת. ואולי בנקודה הזאת בזמן מעניינת במיוחד. דיברנו כאן על כל מיני אספקטים של המפגש הזה. נקודות מחקר שונות, עבודות אומנות, מחשבות. ככל שהשנה נקפה, משהו קרה. בהתחלה, השיח על הבינה המלאכותית השתלט. חידושים צצו השכם והערב. נדמה שכדי להדביק את הקצב, קצב לא אנושי, צריך לדבר רק על זה. לא רק אנחנו דיברנו על זה יותר ויותר. כולם דיברו על AI יותר ויותר. בין אם כדי לזכור חידושים, בין אם כדי לחשוב על מצב האדם, ובין אם כדי להשמיע נבואות.
3: We may look on our time as the moment civilization was transformed, as it was by fire, agriculture, and electricity.
4: Will AI take my job?
5: I think AI can absolutely take people's jobs.
6: We are going to see AI changing even things like religion.
7: I think AI will probably, like most likely, sort of lead to the end of the world, but in the meantime...
8: I think we're training toward to having something that's smarter than any human by maybe next year or something. I mean,
1: הנבואות ברובן נגעו לחזון ה-AGI, בינה מלאכותית עילית שתפקד על עצמה בתבוניות עצמאית שתעבור את זו של האדם ותיצור עולם בו הוא אינו יכול יותר להבין את המתרחש או לשלוט בו. רגע, זה מאוד דומה למה שכבר קורה עכשיו, במציאות שלנו, לא? מישהו מבין את העולם? מישהו מרגיש שהוא עדיין שולט בו? בדיבור היומיומי אנחנו מבחינים בין סינגולריות, שהיא המצב הטכנולוגי אותו תיארתי, לבין טוטליטריות, מושג שבעצם אומר צורת שלטון חובקת ומוכרת כבר, שאין בה שום דבר חדש. אבל מילולית, המרחק בין שתי המילים האלו לא רב. שתיהן מתייחסות לאחדיות, להבדיל מהאחדה. אחדיות, הפיכת העולם למקשה אחת, בלתי ניתנת לפריצה, להכלה, להבנה או לשינוי. בעצם זאת פרידה מהתפיסה הדיאלקטית. אין יותר דיאלוג, אין יותר פרומפט, אין יותר התנגדות. לא כי אין התנגדות, אלא כי אין לה שום משמעות. משמעות הפעולות בעולם סגורה בפנינו. בינת כל הבינות, מלחמת כל המלחמות. שיח טוטלי, אחדיות. אם אנחנו משווים את החיים שלנו לקלאסיקות של מדע בדיוני, אנחנו, צוות סקרנית, היינו בטים הקסלי. היינו בחזון טוטליטרי טכנולוגי של חברה חסרת מוביליות שנשענת על כוחה המיטיב, לכאורה, של הטכנולוגיה.
9: Then... Upon reaching computer lessons after 6 more years in a final conditioning school, each happy, healthy individual will go forth to take up his or her predestined place in the greater society.
10: האורווליאנים חלקו עלינו. מה עולם חדש מופלא? אתם לא רואים שזה בול 1984?
11: If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever.
10: ובכן, נראה לי שלא צריך לבחור. דיסטופיית כל הדיסטופיות. היא בהישג ידינו. המלחמה האחרונה בישראל הביאה לשיא את הניוספיק, השיא החדש המקומי, ולא רק המקומי. המלחמה שתביא את השלום הוא משפט שנאמר לאחרונה ללא מצמוץ. זו מלחמה שבה כדי להסיר איום טילים, חוטפים מתקפת טילים. הכל הגיוני, במסגרת שיח שהפך לחסר המשמעות, ובעיקר לכזה שאיש לא יכול להבינו. בעולם בו אין תקשורת, ייתכן שמצב של חוסר הבנה היה מביא לשתיקה. בעולם בו תקשורת היא הכל, מצב של חוסר הבנה מביא להפך הגמור, לטילי טילים של פרשנות וללידתם המוצלחת של אינספור נביאים, שהרי אם ההווה אינו נהיר, אפשר להמר על העתיד. ההתנבאויות המוזרות ביותר הן של אלו שבעצם גם קובעים את העתיד. הם משמיעים כל מיני משפטים כלליים, ספקולציות פילוסופיות, אזהרות חמורות אפילו, כשהמושכות בעצם בידיים שלהם.
12: We really are heading towards AI systems that are better than almost all humans at almost all tasks. My guess, and I'm still not certain of it, but I think with some of the things we've seen with models starting to be as good as PhD students in areas like math and programming and biology, it is my guess that by 2026 or 2027, we will have AI systems that are broadly better than almost all humans at almost all things.
10: בתחום הבינה המלאכותית אנחנו עדים לראשונה לאנשים שהמציאו משהו ואומרים בפירוש שאין להם מושג איך הוא עובד עד הסוף ולאן הוא הולך ולמה. בתחום המלחמה אנחנו עדים לאנשים שיוזמים אותה ואומרים אחר כך בפירוש שאין להם מושג לאן היא הולכת ולמה. חוץ מכמובן ביטויים כמו עד הניצחון או עד הסינגולריות. הדברים כולם נעשו מורכבים מדי. אי אפשר להקיף אותם במחשבה. וזו עוד סיבה לפשטנות. כשהעולם מורכב, מסרים פשוטים יעשו את העבודה. העולם הגלובלי המאוחד, יחד עם חוסר הידיעה וחוסר ההבנה, הביאו גם למצב של תחרות מידית. אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו גם לא יודעים מה האחר עושה, אז בטח שלא נדע מה נעשה אחרי שהאחר יעשה את מה שהוא יעשה. גם הזמן מתאחה. אמריקה רוצה להיות גדולה שוב.
13: Together we will make America great again.
10: ישראל רוצה לחזור לימי התנך.
14: Can David establish our capital here in Jerusalem only 3000 years ago?
10: את החזרה לעבר עושים בעזרת העתיד. בינה מלאכותית היא חלק אינטגרלי מהלחימה כבר עכשיו, וזאת למרות שמחקרים מראים שמודלי שפה גדולים נוטים להסלמה מהירה, ובמצבי קיצון אפילו לא מהססים להמליץ על שימוש בנשק גרעיני.
15: כרגע ברחנים.
16: יצרנו מערכת AI שיש לה סט חוקים עצמאי. בן אדם הוא זה שמנהל אותו, אבל בסוף המערכת רצה לבד.
10: אבל הסיפור של השבועות האחרונים היה סביב הדרישה של הפנטגון מאנטרופיק לאפשר שימוש בלתי מוגבל במודל קלוד לצרכים צבאיים, כולל מעקב ונשק אוטונומי. אנטרופיק סרבה בטענה לקווים מוסריים ואתיים, ובטענה שהטכנולוגיה בעצם לא מוכנה ולא בטוחה דיה לשימוש. הממשל, כתגובה, איים להגדיר אותה כסיכון בשרשרת האספקה. אחרי הפיצוץ הזה עם אנטרופיק, OpenAI חתמה על הסכם עם הפנטגון לפריסת מודלים מתקדמים בסביבות מסווגות. סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, טען שההסכם כולל, ציטוט, קווים אדומים לשמירה על בטיחות. אבל עצם העובדה שההסכם הזה נחתם אחרי שהקודם נכשל, בהחלט מעורר תהיות. במהלך האחרון, אנטרופיק חזרו לשיחות עם משרד ההגנה האמריקאי במטרה להגיע להסכם על שימוש צבאי בקלוד, לאחר שקריסת המסע ומתן יהיה מה לעלות לחברה באובדן של מאות מיליוני דולרים.
17: If you provide a service, you don't get to decide where that service is used. There's this operational side of military decisions. Of course, we don't have any say about that.
10: זה מנכ"ל אנתרופיק, דריו אמודאי, ברעיון לאקונומיסט. כל הדיון הזה על איזו חברה ואיזה ביליונר הוא זה שיסייע לצבא וגם על הדרך יפר קודים של פרטיות וביטחון, לא ממש משנה לנו. למשל, בזמן שטראמפ חתם על צו שמורה לכל הסוכניות הפדרליות להפסיק לאלתר את השימוש במודלי ה-AI של חברת אנתרופיק, מטוסי חיל האוויר האמריקאי כבר היו בדרכם ליעדים באיראן, עם מערכות פיקוד, כלים להערכות מודיעין, זיהוי מטרות וסימולציות של זירת קרב בזמן אמת, שכולם מבית אנתרופיק. כן, הכל מורכב, גם לנשיא האמריקאי. אבל לדבר אפשר. מה זה אפשר? חייבים. מוכרחים להמשיך לדבר.
18: Israel et l'Iran et pourquoi
19: c'est en
18: parle que ça déjà
19: lance à son
18: goût.
10: אז נתנגד, אתם אומרים. אבל ההתנגדות לא רק שלא משנה כלום. למעשה, באופן בו עובדים הדברים בקיום טוטלי, האלימות והדיכוי הם כוח משמר. דיכוי ההתנגדות ולעיתים גם ההתנגדות עצמה הם חלק מאותו מופע של שימור הכוח. הם מזינים אותו. למשל, דוגמה קטנה. בקצה כל כתבה באתר החדשות N12 מופיעה השאלה. האם הכתבה עניינה אותך? הגולשים יכולים לבחור בין כן ובין לא. הבחירה הזו מדגימה היטב את סוג השאלות וסוג הבחירה של העידן החדש. גם כן וגם לא מביעות בסופו של דבר engagement, שזה הדבר החשוב. מי שלא התעניין בכתבה, כלל לא קרא אותה מלכתחילה, ולא נתקל בכלל בשאלה. מי שכבר נתקל בשאלה, בעצם מביע באופן הזה הסכמה או זעם. שהם היינו הך מבחינת המערכת. כן או לא? זה אותו כפתור. גם אני בתקשורת, גם אתם כעת בתוך התקשורת. אז בואו נתנבא. מה יהיה בעולם סינגולרי טוטליטרי? עולם שהוא גם חדש ומופלא וגם נשלט על ידי האח הגדול והניוספיק.
20: Do you ever wonder if people in the Middle Ages knew that they were living in the Middle Ages? Obviously, they wouldn't have called it that, but I mean, did they know that something great had come before them and something totally different and perhaps terrible was inevitably going to come after them? Actually, yes, kind of, in much the same way that we today look at the past with rose-tinted glasses and have nothing but this horrible anxiety when thinking about the future.

במקרה הטוב, החיים שלנו יהיו דומים לחיים בימי הביניים. חיים ללא מרחב תמרון. חיים של צמיתים, נתונים לחסדי כוחות גדולים מהם, האדון או התאגיד. ומאמינים בכל מיני שטויות, כדי למלא את חוסר ההבנה הגדול שהוא הקיום האנושי. כשם שבימי הביניים, ילדים גויסו לעבודה בגיל צעיר, ולמעשה טרם הומצאה הילדות כפי שאנחנו מכירים אותה, כך ניתן לראות איך כבר עכשיו קורה מהלך דומה, בגלל הטכנולוגיה. ילדים שורים בה כמו מבוגרים. הם כוח עבודה רציני. בתחילת החודש, עם פרוץ המלחמה, פורסם שמרק צוקרברג קנה אחוזה חדשה. זו אחת העסקאות הגדולות שנעשו בארצות הברית אי פעם. 170 מיליון דולר. כפי שדווח, האחוזה כוללת 9 חדרי שינה, 15 חדרי רחצה, המטבח וחדר האוכל יופרדו על ידי אקווריום ענק, ובין הספרייה הדו-מפלסית יחבר מעבר סודי. חדר כושר, חדר יוגה, מרתף יינות, חניון, אולם קולנוע, סלון לעיצוב שיער, סוויטת ספא שכוללת חדר עדים וסאונה מקירות מלח מההימליה, וגם אולם ג'אז פרטי, כי צריך גם משהו לנשמה. האחוזה שוכנת באינדיאן קריק שבפלורידה. המעבר לפלורידה נעשה בעיקר לצורכי מס, שזה ניסוח יפה למרצון לשלם פחות מס. צוקרברג, שהונו מוערך בכ-270 מיליארד דולר, מצטרף לגל של מיליארדרים מעמק הסיליקון שבורחים מקליפורניה, בעקבות הצעת חוק לאישור מס מיוחד של 5% על מי ששוויים עולה על מיליארד דולר. צוקרברג יגור ממש 3 בתים מהמתחם של ג'ף בזוס מאמזון, ומספיק קרוב גם לבקש חלב מאיוונקה טראמפ וג'ארד קושנר. אבל האי אינדיאן קריק שבו שוכנת זולה של הצוקרברגים, אינה סתם עוד שכונת יוקרה. מדובר בקהילה שנקראת בונקר הביליונרים. בונקר הזאת באמת מילה מתרגרת, בעיקר עכשיו, אני מתנצלת. השכונה הזו מגודרת ועצמאית, היא מונה 41 חלקות בלבד. לתושבים שם יש כוח משטרה משלהם ונכסים משותפים שסגורים הרמטית לציבור. אנשים שחיים ככה. הם האנשים שבעצם חורצים את הגורל של כולנו. כמו בימי הביניים.

למה כל זה קרה לנו? כי היינו מפונקים, כי העדפנו נוחות, כי הבטיחו לנו שהחיים יעשו קלים יותר. מי שמעדיף קלות, משלם מחיר. אבל אולי זו לא אשמתנו, ואין צורך בהלקאה עצמית, כמו בימי הביניים. עד כאן סקרנית להיום, מאחלים לכם שלום וביטחון וקדמה אמיתית. מזכירים לכם את המייל שלנו, זו כתובת מייל ששייכת לחברת גוגל, כאן סקרנית, bgmail.com. כאן סקרנית, במילה אחת, כמו ששומעים. תודה למפיק שלנו, עדי אפרת, אני שרון קנטו. שמרו על השפיות, שמרו על עצמכם. ביי ביי.

כאן תרבות. אתם מאזינים לשידור הנוסף של מאחורי הקלעים, שישי, שש בערב, בכאן תרבות. כאן תרבות.

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: המפגש עם יצירותיו של האומן והצייר הערבי-ישראלי קרים אבו שקרה אינו מתקיים בין העין לבין הציורים בלבד, אלא כהתוודאות עמוקה ליצירת אומנות גדולה שתמיד מעורבת בה הנפש, החוויה הלא מילולית שאינה ניתנת לפירוש, והיא לחלוטין בתחום החמקמק, כשאתה אפוף תחושה חזקה, נוגעת, בשל שילוב של יופי יוצר נשימה שאינו מתוק או נעים, אלא יופי מטריד, מכאיב, פוצע. אבל עבודותיו יפות כל כך שאי אפשר להעתיק מהן את העיניים. לפני כמה שנים נתקלתי במקרה ביצירה אחת, ואחר כך עוד אחת ועוד אחת, ואז התקשרתי אליו. איכשהו רציתי לפענח את הסוד שמאחורי היופי הזה, ולנסות ולהבין מה הוא בדיוק עושה שגורם לי להרגיש התפעמות כזאת. קרים אבו שקרה הוא בן למשפחת אומנים ידועה ומוערכת, האחים וליד, סעיד ופריד, בן דודם אסם ואחיינו הצעיר קרים. עבודותיהם של חמשת האומנים המוכשרים הללו זוכות להצלחה גדולה ומוצגות במוזיאונים ובגלריות בארץ ובעולם. בני משפחת אבו שקרה נולדו באום אל פחם ויצירותיהם משקפות את הנוף שגדלו בו, הטבע, הצמחייה וגם הנוף האנושי. לנסות לפענח יופי, במיוחד כשמדובר על יצירה ויזואלית באמצעות המדיום הרדיופוני, משימה מאתגרת. ובכל זאת, יש בכך לפתוח צוהר אל אחורי הקלעים של יצירה אומנותית משמעותית, במקום שאינו מובן מאליו, כבית גידול לאומנים, בוודאי לא מקבץ כזה במשפחה אחת, ובוודאי לא מקובל ושכיח בחברה הערבית. אז היום במאחורי הקלעים אני שמחה לארח את האומן הערבי-ישראלי קרים אבו שקרה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שלומי יצחק על ההקלטה. שלום קרים.
2: שלום, שלום.
1: אז בעצם נולדת לתוך משפחה של אומנים.
2: כן.
1: אתה החמישי בחבורה, הצעיר שבהם. איך זה תופס אותך? מתי זה נוגע בך הצורך הזה לצייר?
2: אני חושב שאני נולדתי עם גורל כזה, מתנה מאוד מאוד מיוחדת שאלוהים נתן לי. בגיל 8 שנים ידעתי שיש לי דוד אמן ידוע, קוראים לו אסם, שהוא נפטר בגיל 29, שהוא כמעט רוב העבודות שלו היה מצייר את הקקטוס. רוב העבודות שהשאיר אחרי מותו, אז היו אצלנו בבית. אז כל הזמן הייתי מסתכל ורואה את כל העבודות שלו.
1: אבל זה הפעם הראשונה שראית יצירת אומנות? אני הבנתי שבעוד כבר בגיל 5 נכון, אתה ציירת.
2: נכון. הייתי בגיל 5 ו-6, הייתי מצייר כמו כל הילדים שמציירים, אוהבים לצייר. ראיתי לפני, אבל הוא, מישהו נתן לי את המפתחות, בדיוק כך הראיתי. מי שמסר לי את המפתחות, קרים בבקשה, זה העולם שלך. משמה התחלתי אמת להסתכל ולהאמין שהגורל לוקח אותי לשדה האומנות.
1: היה איזה ציור מסוים שתפס אותך? כילד.
2: כילד, למשל, עבודות של ון קוך מאוד מאוד תפסו אותי. מאוד,
1: כילד? איפה ראית כילד, את זה?
2: כן, ראיתי את זה גם, אני חושב, בבית ספר, אני חושב בספרים. לפעמים, את יודעת, כזאת מדביקה בצד, כאילו...
1: תפס אותך בבן גוך?
2: תפס אותי את הנשמה שלו, את הרצון, את האמת, את איך הוא הצליח להעביר את הנשמה שלו לתוך היצירה, לתוך הציור.
1: אבל זה מחשבות שאתה אומר עכשיו, אני חושבת לא, בגיל אני חושב, 5...
2: כן, הייתי חושב כמו שאני אומר
1: באמת?
2: לך עכשיו, אמת. ועוד פעם, רותי, עוד פעם, יש דברים שאני לא יכול להסביר אותם, כן. אבל כן אני יכול להרגיש אותם. לפעמים שאני מסיים את העבודה, אני עומד מולה, ויש לי הרגשה כזאת מאוד מיוחדת. אבל בא אליי רותי ושואלת אותי, קרים, תגיד, אתה יכול להסביר לי קצת על העבודה? אז לפעמים אני לא מצליח להסביר, כי יצא עמוק מתוך הנשמה.
1: וזה מה שהרגשת כשראית את הציורים
2: בדיוק.
1: של ון גוך?
2: עד היום, שאני מסתכל על עבודות של ון גוך,
1: כן.
2: אותו רגש שהייתי מרגיש אותו, עד היום אני מרגיש אותו דבר.
1: עכשיו, בשנת 94 אתה כבר בן 12, 4 שנים אחרי מותו של דודך אסם, אתה מגיע למוזיאון תל אביב, שם מוצגת תערוכה של ציורים שלו.
2: נכון.
1: ומה קורה אז?
2: נכנסתי לחלל, איפה שהוא מציג את העבודות. הסתכלתי על עבודות, רותי, ולא הבנתי שום דבר. כמעט רוב העבודות היו בנושא של קקטוס, קקטוס שחור, עקור, בציץ. אוקיי. עבודה שנייה, קקטוס, עקור, בציץ, אבל מופשט כזה. את העבודה השלישית, ערבית, לא הבנתי כלום. חזרנו הביתה, אז לא יודע למה, ביקשתי מאבא, אני צריך צבעים, ניירות, בדים, מכחולים. אני כן משהו שהוא כל פנימי שמדבר אליי, קרים אתה חייב לצייר.
1: בגלל
2: מה שראיתי, התערוכה...
1: של אסם.
2: בדיוק.
1: אבל אתה אומר, לא הבנתי כלום, אבל מה כן קרה שגרם לך לבוא הביתה ולהגיד אני רוצה צבעים?
2: אני חושב שנכון שלא הבנתי, אבל אני חושב שמשהו משך אותי חזק לתוך היצירות. נכון שאני בתור ילד מסתכל על צבעים, הרגשתי ששם כל הצבעים זה כהים, לא בהירים. אז כילד, את יודעת, כל ילדים אוהבים את הצבעים הבהירים, את האדום, הצהוב, אז שם כולם אפורים כזה, שחורים. לא הבנתי כלום. לא הבנתי כלום. מה הכוונה שלו? למה הוא מכניס את הצבע הזה? למה השחור? למה אפור? אז עכשיו אני יודע את הכל, אוקיי? עכשיו זה משהו אחר. אבל כן מה שהבנתי, שאני צריך לצייר. שאני כל כך רוצה לצייר.
1: כן.
2: אחרי יום, אבא הביא לי את כל מה שביקשתי, והתחלתי לצייר.
1: מה ציירת?
2: התחלתי להעתיק את העבודות שלו.
1: התחלת להעתיק.
2: בנוסף, גם התחלתי להעתיק את העבודות של ואן קוך.
1: היו לך ספרים והסתכלת עליהם?
2: בדיוק. התחלתי לצייר אותם, ללמוד מה זה כתם, מה זה קונטור, מה זה רחוק, מה זה קרוב, מה זה בהיר. לאט לאט.
1: בגיל 12.
2: בדיוק. רותי, עוד פעם, אני אומר לך דבר, בגיל 12, ילד קטן חושב מחשבות של אדם מבוגר, מסתכל על העתיד, ובאותו זמן רואה את קרים העולמי שם יושב. אז זה ממש ליווה אותי עד, כמעט עד היום.
1: מה, אתה אומר לי שבגיל 12 חלמת להיות
2: כן?
1: אומן גדול?
2: אם לא חלמתי, אז היום אני לא נמצא בעולם האמנות, וגם באמת? לא נמצא בעבודות וגם ברצון.
1: אז מתרחשים כאן שני דברים. אתה נדבק בחיידק, אתה נמשך לציור, ואבא שלך תומך בזה, קונה לך את הצבעים, את הדפים, את הקנבס. זה לא מובן מאליו, נכון?
2: נכון.
1: אמנם ישנם ארבעה בני משפחה שהם אומנים ומצליחים, וכבר מבינים במשפחה שיש כאן כישרון, אבל בכל זאת להיות אומן במגזר הערבי, זה לא שגרתי, זה לא ממש מתקבל טוב.
2: נכון, נכון. את יודעת, אני חושב שאסם שינה את כל הראייה הזאת. אני מתכוון לחברה הערבית. למה? אסם אחרי מותו הוא הציג במקומות מאוד חשובים, לא רק בארץ, אלא גם בעולם. וכמעט כל העבודות שלו, כולם היום אצל אספנים מאוד חשובים, בעולם וגם במדינה. אז אני חושב את זה שינה את המחשבה של האנשים, של מישהו מסתכל על האמנות מרחוק ואומר לתוך עצמו, מה זה, זה לא שווה כלום. אבל היום אני חושב שהאמנות היא שווה. גם ההורים היום נותנים לילדים שלהם שיכנסו ללמוד ולתמוך כספי ואת כל הדברים שכן הילד צריך אותם. וגם משפחת אבו שקרה, למשל את הגלריה שנמצאת אצלנו באום אל-פחם, אני חושב שהיא מאוד השפיעה לא רק על אום אל-פחם אלא גם על כל החברה הערבית.
1: כן.
2: זה כן, אם אני מאמין ואם אני רואה שאתה כן משנה, משפיע, אז למה לא? מבינה? אז אני חושב היום זה משהו אחר מלפני 20-30 שנה.
1: אבל לפני 20-30 שנה זה היה מאוד יוצא דופן.
2: כן,
1: נכון?
2: נכון.
1: זה כאילו להיות, לרצות להיות אומן במגזר הערבי,
2: וואי,
1: זה...
2: וואי, זה מוזר מאוד. אני אספיר לך אחד הסיפורים שסבתא הייתה מספרת לי על דודי אסם. גם הוא היה בבית ספר, הוא קיבל הצטיינות, אוקיי? והוא יכול ללמוד משפטים, הוא יכול ללמוד רפואה, אז הוא בחר...
1: היה תלמיד מצטיין.
2: בדיוק. אז הוא הלך ללמוד אומנות. אז תמיד שהיה חוזר, סבא היה כועס עליו כזה, ואומר לו, למה בחרת במקצוע הזה? אז תלך ללמוד מקצוע אחר. לא יודע מה, אבל בסופו של דבר אתה מקבל כסף, אתה...
1: יש פרנסה כן, טובה, כן, פרנסה, זה בטוח.
2: בדיוק, מכובד. אתה יכול... מכובד. 100%, אתה יכול לבנות בית, אתה, כן. כן, אחרי זה אתה מתחתן. אז הוא היה אומר לו תמיד, מילה אחת, אבא, תחכה. בעתיד, תשמע עליי ותשמע מי זה אסים. וזה לא לקח המון זמן. כן. אחרי מותו, סבא שלי ראה את זה בעיניים שלו.
1: אבל הדחיפה והגיבוי והאמונה של אבא שלך, כן. בכישרון שלך, מאפשרת לך בעצם באמת ללכת עם החלום הזה. כן. נכון? הוא לא רק הביא לך צבעים.
2: הוא לא רק הביא לי את הצבעים. הוא האמין בי, הוא האדם הראשון שהאמין בי. הוא היה תמיד שואל אותי, נו, מה, ציירת היום? פה, תראה לי את העבודה, מה עשית היום?
1: הוא דחף אותך, ממש.
2: כל הזמן, עד היום הוא דוחף אותי. עד היום הוא נכנס אליי לסטודיו ושואל, איפה העבודה החדשה?
1: יכול להיות שהוא רצה בעצמו לצייר ו...
2: אולי, אולי ראה את עצמו בבן שלו, לא יודע. וגם אני מאמין שרותי שהוא גם ראה את האח שלו דרך הבן שלו.
1: אז אתה מקבל ביקורת ותמיכה מאבא. היה יום אחד, הבנתי שעבדת על איזו יצירה, המון המון המון שעות, ואז הראית אותה לחברים, לבני משפחה, ואתה מקבל ביקורת לא כל כך טובה.
2: נכון. זה אחרי שסיימת את העבודה, כמעט כולם אמרו לי, קרים די, כאילו, אתה כל הזמן מעתיק אסים, אתה מצייר כמו אסים. אז תצייר משהו שהוא שייך לך, כאילו. אז עוד פעם, אני ילד, אני לא אמן בן 40, אני ילד שמחפש על הדרך שלו. ילד שנמצא במדבר עם בקבוק מים, ואיך הוא יצליח לצאת. אז אמת, אני, אחרי ששמעתי את כל מה שאמרו לי, נכנסתי בעצמי, הייתה לי הרגשה לא טובה, כעסתי קצת, וקראתי את העבודה.
1: קראת אותה לחתיכות.
2: בדיוק. והשאירתי אותה על השולחן. לא בכוונה, יצאתי. בחמש אבא חזר מהעבודה. השולחן ממש ממש ליד הדלת. ראה את העבודה, הבנים הפכו להיות בצבע אדום כזה עצפני, ובא אליי ושאל אותי למה קראת את העבודה, אמרתי לו אבא, אחד, שניים, שלוש, זה פשוט מאוד. אז הוא אמר לי מילה, ואני חושב שהמילה הזאת עד היום מלווה אותי, זה אמר לי, קרים, תעשה מה שאתה מאמין, ומי שאמר לך שאתה לא אמן, אתה לא צייר, אתה מעתיק אסם, רק שתדע, שראו בך שאתה אמן גדול, ויש לך כישרון גדול, לא אמרו לך את זה. אז את הדברים האלה, את המילים שנגעו בי לתוך הנשמה של אבא, שינו אותי מבפנים. כאילו, זה אני, ואני מאמין במה שאני עושה, וכל מי שידבר מאחורי הגב, זה לא מזיז, זה לא משנה שום דבר. וגם לא משפיע עליי לרע, אלא הפוך. רותי, אני אמת, מאז שתפסתי את המכחול, עברו עליי המון קשיים.
1: מה?
2: בתור צייר, וגם בתור ילד, וגם בתור אמן. את יודעת, עולם האומנות ושדה האומנות, אני חושב שהוא לא קל. נכון שאת מסתכלת על העבודה, ואת אומרת וואו, אבל מאחורי הוואו הזאת, יש עולם שלם.
1: ספר לי.
2: חייבים לסבר, כן?
1: ברור, זה
2: אחורי
1: קלעים, קרים.
2: כן. למשל, את סובקת את כל הכאב שנמצא סביבך, ולפעמים את כל כך ברצון מאוד גדול לשנות את המציאות. את המציאות של מי אני, איפה אני קיים, מה אני עושה. המציאות שכן, תמיד, אני מרגיש המציאות הזאת שקיימת על שנאה, על כן זה שלי, זה שייך לי וזה שייך לך. לפעמים אין שוויון, ואת תמיד מנסה להביע את כל הדברים היפים, הקסם, האור, התקווה, השמחה, להאמין באחר, מכבד את האחר. כל הדברים האלה, תמיד אני מנסה להביע אותם על הבד, לתוך היצירה. ויש אנשים שכן מכבדים את זה, אוהבים את מה שאני עושה, ויש כן אנשים שמסתכלים עליי בעין, אני אומר את זה בגלוי, זה ערבי, אז גם זה מאוד משפיע עליי, כי האמן מאמין באדם. מאז שהייתי ילד עד היום, אני אמן מאמין באדם. כולנו בני אדם. כשאני בא לצייר, ואני מרגיש בדברים האלה, לפעמים את תשמעי ש... עזוב, זה לא השתתף בתערוכה כערבי. או, לא, זה לא מתאים. בוא נגיד, אספן שהוא כל כך אוהב את העבודות שלי. עזוב אותך, תקנה ממישהו אחר.
1: זה מה שאומרים לו.
2: בדיוק, זה מה שאומרים לו. ובתור אדם, זה מאוד...
1: כואב.
2: בתור אמן, זה מאוד מתסכל.
1: נכון.
2: אז הדברים האלה, תמיד אני תופס אותם, נכון שהם הבאה של כאב, וכמו שאת אמרת, אבל אני מנסה לשנות אותם למשהו שהוא טוב כזה. משהו שהוא אמת. לא את הדברים שמקשקשים, שאני חושב שהם דברים לא מקדמים שום דבר. אמן זה אדם טהור. והוא מסתכל עלייך ומסתכל על כולם תמיד בעין טובה. בגלל שהוא מאמין באדם. הוא לא מאמין בשום דבר. את כל מה שמאמינים, מי שיושבים על, על כיסאות, אז יש...
1: כן. מותר... אבל אתה באמת מרגיש שאם היית מצייר את אותם הציורים, עושה את אותה אומנות שאתה עושה, ולא היית בעל זהות ערבית, דברים היו אחרת?
2: אני חושב שכן.
1: באמת? שהיית מצליח יותר? כי אני חושבת שאתה כן מקבל, אתה מקבל הערכה, הצגת... הרבה מאוד תערוכות, גם פה בארץ, גם מחוץ לגבולות הארץ.
2: כן, אני עשיתי המון תערוכות.
1: כן.
2: בארץ וגם בחוץ.
1: אז זה לא שלא מציגים אותך.
2: לא, אבל עוד פעם, רותי, מציגים אותי. מציגים אותי לא בגלל שיקרים עם עיניים ירוקות וג'ינג'י ויפה כזה.
1: זה נכון.
2: אוקיי, לא. מציגים אותי שיוכחתי דרך עבודות שאני כן מגיע.
1: נכון, השאלה אם אתה חושב...
2: אנחנו נמצאים במקום שהוא לא בריא. אני חושב, אוקיי, אז בגלל שהוא לא בריא, אז לפעמים קוראים את הדברים האלה.
1: זאת אומרת שאתה אומר שקשה להיות אומן בכלל... שזה מקצוע קשה, וקשה שבעתיים להיות אומן ערבי בישראל.
2: אותי, את חושבת שאני נמצא במקום, אני נמצא, בוא נגיד היום, אני גר וחי ועובד באום אל-פחם, הסטודיו שלי באום אל-פחם, אוקיי? אם היום אנחנו מסתכלים על החברה הערבית, זה דבר ראשון שאת שומעת תמיד על החברה הערבית, נהרג.
1: נרצח.
2: את לא שמעת, כאילו בתקופה האחרונה, הציג, קיבל, וואו, איזה כישרון יש לו. את לא שומעת.
1: כן.
2: אז זה אומר שאנחנו נמצאים בגל שהוא מאוד מאוד, לא רק מסוכן, אלא מאוד מאוד קשה. איך אתה יכול להרים את הראש שלך ולהגיד, עם כל מה שאתה רואה, שאני נמצא כאן. אני אדם אחר. אני מנסה להביע את הדברים הכי הכי יפים של כל העולם, לא רק שמי שנמצא כאן. זה מאוד קשה. אז... שאני מצייר, אז אני לא מצייר רק לנפש. אני מצייר לכל מי שנמצא בעולם, שירגישו כמו שאני מרגיש.
1: אתה רוצה להגיע.
2: בדיוק, להגיע לכל המקומות, לכל הנשומות. כן. אז זאת עבודה לא פשוטה, זאת עבודה מאוד קשה. ובאותו זמן את נמצאת, אני חושב, אני נמצא תוך קערה כזאת, עם חול כזה, ואני נתקע בפנים. איך להרים את הרגליים? איך אני יכול לצאת? אם את זוכרת שהתחלתי לדבר, אז אמרתי שמישהו נתן לי את הבקבוק מים וזרק נכון, אותי במדבר.
1: נכון.
2: אז כל הזמן את מנסה להציל עצמך.
1: כן, ככה אתה מרגיש?
2: תמיד.
1: שאתה כל הזמן מציל את עצמך?
2: 100%.
1: וזה מציל אותך?
2: האומנות תמיד מציל אותך.
1: מצילה אותך.
2: כן.
1: ואמרו לך, אתה מעתיק את הציורים של דודך, אין לך בעצם משהו מקורי משלך, אבל חשוב להדגיש שהאומנים הגדולים לאורך כל ההיסטוריה עסקו בהעתקה של יצירות של אומנים קודמים, אחרים, כדי ללמוד לצייר. זה חלק מפרקטיקה מוכרת של אומנים שמעתיקים מן המאסטרים הגדולים. רובנס העתיק המון מטיציאן, למשל. אז אתה מעתיק את הצבר של אסם, וואן גוך אמרת, בעצם שלא כמו שאר האומנים במשפחה שלכם שיצאו ללימודי אומנות מסודרים, אתה התחלת וכעבור שנה עזבת את הלימודים, בעצם למדת את המלאכה לבד.
2: נכון.
1: איך?
2: זה אחרי שנה בקלמניה בבית בר, במדרשה עזבתי משם, לא מצאתי עצמי שם. לא הרגשתי ששם נותנים לך ומלמדים אותך להיות אמן. מלמדים אותך להיות מורה. אז רק שלא יכוסו עליי הנהלה שם, תמיד אני אומר את זה. נותנים לך תעודה, אבל יותר מזה לא. אז עזבתי, זה לא קרים העולמי, זה לא החלום של קרים. אז חזרתי הביתה, בניתי סטודיו כזה קטן, ובנוסף המון ספרים של כל האמנים החשובים כמעט, כולם. פיקאסו, סזאן, רנואר, ואן גוך, מודוליאני. זה דרך כמעט 90 שנה, לבד.
1: אתה לומד
2: מתבונן,
1: לבד.
2: מתבונן עם הספר, עם הציור ולצייר. ככה למדתי, ככה התחלתי ללמוד ולהסתכל. אני חושב שהרצון, הרצון המאוד גדול שנמצא, הוא מישהו אמת לקח אותי לאיפה שאני נמצא היום. להגיד לעצמי קודם שכן אני יכול. זאת המילה היא מאוד חשובה לכל האמנים. מי שאומר לעצמו כן אני יכול, הוא יצליח. מי שאומר לעצמו שאני לא יכול, אז הוא לא יצליח.
1: ואתה אומר שדודך צייר הרבה צמחי צבר.
2: נכון.
1: קקטוס אתה קורא לזה, או צבר.
2: כן.
1: וליד הבית שלך צמח שיח כזה, נכון?
2: כן.
1: ואתה מתחיל לצייר אותו.
2: נכון.
1: זה צבר אחר מהצבר של אסם או...
2: זה אותו צבר, אבל ההבדל שאסם מסתכל וראה את הצבר כמו שהוא מרגיש והוא חושב, וקרים הוא רואה את הצבר כמו שהוא מרגיש וגם שהוא רואה. למשל, אני אומר לך,
1: כן.
2: אסם, אני חושב שהצבעים שלו היו צבעים שמשקפות את המוות. למה? אסם הוא היה מצייר והוא היה יודע שהוא הולך למות.
1: זה כבר כשהוא היה חולה.
2: בדיוק. קרים, שהוא מתחיל לצייר עם כל המחשבות הטובות והיפות והיופי שנמצא סביבו, וגם עם התקווה שהוא תמיד חושב על השמחה הזאת שנמצאת בארץ הזאת, הוא שינה את הצבעים לצבעים שמחים, בהירים, צהובים כזאת, ירוקים, כל הצבעים הבהירים. התחלתי להכניס אותם לתוך היצירות. את באה לתערוכה ואת מסתכלת קקטוס בצבע כחול.
1: כן.
2: איך זה?
1: נכון, איך זה?
2: אוקיי. אז זה בדיוק מה שרציתי ומה שאני חושב, לנסות להשפיע ולהוביל באותו זמן שפה שהיא שפה חדשה. זה אומץ לב. שנכון, יש המון, לא רק אסם, ויש אמנים פלסטינאים וגם אמנים יהודים שציירו את הקקטוס. אבל אני חושב, לא הייתה להם את האומץ הלב לשנות אפילו את הצבע. זה צבע ירוק, אבל פתאום את רואה צבר צהוב, צבר אדום, צבר כחול. את מבינה כאילו מכניס את כל הצבעים שנמצאים באביב
1: כן.
2: לתוך היצירה. אני חושב שזה מאוד מקסים.
1: באמת שזה מקסים. אנחנו עוד נתעכב על זה, אבל בוא רגע נדבר על הצבר.
2: כן.
1: דודך צייר אותו, אתה ציירת את זה בעקבותיו, באמת באין ספור יצירות שלך נמצא צמח שמזוהה כל כך עם דמות הישראלי, הצבר הישראלי.
2: כן.
1: ואני תוהה לגבי הבחירה הזאת של אסם ושלך, מדוע דווקא הצבר?
2: אני חושב שהצבר הוא נושא מאוד חשוב והיסטורי לעם הפלסטיני. הצבר הוא, את יכולה להשתיל אותו באדמה ואת מפרידה בינך לבין השכן. וגם אם את כל כך רוצה לשמור על האדמה שלך, אז היית הולכת ומגדרת את כל האדמה בצבר. זה מהגן. ובאותו זמן זה מסמל. זה שייך לי. פה זה הקרקע שלי, האדמה הזו.
1: טריטוריה,
2: בדיוק,
1: גדר.
2: בדיוק, זה הבית שלי.
1: כן.
2: אז זה גם, מבחינת שפה, מילת סבר, הצבר, זה סבלנות.
1: באמת?
2: בדיוק, אחד על אחד, זה סבלנות. איך אתה...
1: מה אתה אומר?
2: כן, יכול...
1: מה, אבל הישראלי הוא הכי חסר סבלנות שיש.
2: אוקיי.
1: איך זה מסתדר?
2: זה מסתדר ששני עמים, אני חושב, שני עמים שעברו עליהם, אחד דומה לשני. אני חושב שגם האמנים הישראלים שהשתמשו בצמח הזה, אני חושב שאותו מחשבה לאמנים הפלסטינאים, שהשתמשו גם בצמח
1: הצבא. כלומר, אתה אומר שהצמח הזה בעצם מסמל את בני המקום.
2: בדיוק.
1: לא משנה...
2: לא רק את המקום, רותי, אלא גם הכאב והסיפור שלהם. דרך הקקטוס הם מצליחים להסביר את הסיפור של העם שלהם, את מה שעבר ואת מה שנכון היום, אני חושב. זה כזה סמל שהוא מאוד חזק. את יודעת, הצבר עצמו הוא צמח מאוד חזק. הוא מאוד עקשני, רק שתדעי, וכל המאזינים שידעו, מאוד עקשני. הוא לא מוותר בקלקלות. הוא תמיד, כמו שאמר לי פעם, היה לי תרגיל שיעור בית לצייר טבע דומם. אז כמו שאמרת, היה ליד הבית זה שיח כזה ענק, גדול. הלכתי, כתבתי עלי, הכנסתי אותו לסטודיו והתחלתי לצייר אותו. אז אחרי, את יודעת, זמן כזה לא שמתי לב שהעלי עדיין על השולחן, שכחתי אותו בסטודיו. יום אחד נכנסתי, רותי לסטודיו, פתאום אני מסתכל על העלי הזה. הוא הפך להיות בצבע שחור, ובאמצע העלי יצא צמח בצבע ירוק מהמם.
1: ניצן.
2: בדיוק. אמת, אני נכנסתי בתור אמן, תמיד אני מחפש על דברים כאלה קטנים.
1: כן.
2: למצוא את הדרך. זה היה סיפור מדהים. צמח לא מטופל. אין שמש, אין מים, אין כלום. איך זה צמח מתוך המוות? אז בתור אדם, בתור אמן, שאני מסתכל וחושב על מה שראיתי, זה חוזר אליי ולתוך הנשמה, קרים, אתה חייב להיות איש חזק כמו שהקקטוס הזה חזק. הוא יצא, הוא לא מוותר.
1: כן.
2: הוא ויתר את הצמח העלה הגדול שהיה קודם, הוא ויתר לאט לאט שנותן את הנשמה שלו למישהו אחר, שיגדל ויצמח. כל המסר הזה, זה אמת נגע בי מאוד חזק. ומאז התחלתי לצייר את הצבר בצורה אחרת.
1: באמת?
2: בדיוק.
1: מה השתנה?
2: לפני הייתי מצייר את הקקטוס, כמו שאמרתי לך, כן. שאסם דודי צייר את הקקטוס.
1: כן.
2: אבל אחרי ממה שראיתי והרגשתי, הקקטוס של קרים זה משהו אחר. זה אמת קקטוס שכן מוכיח לעצמו ומוכיח לכל מי שנמצא כאן, שאני קיים, אני אמשיך בחיים, איפה שאני נמצא, אני ממשיך בדברים היפים, הטובים, שכן מדברים עליי, ואני חושב שהוא כזה מסר מאוד חזק.
1: כן. והצבר כמו אלמנטים נוספים ביצירות שלך, שאתה שב ומצייר שוב ושוב ושוב, כמו צמח הזעתר, הרקפות, הציפורים כמובן, התרנגול, דמויות אנושיות שעוד נגיע אליהם, אבל שום ציור לא דומה למשנהו, כלומר, כל צבר הוא אחר.
2: נכון.
1: אפילו שאתה מצייר כל הזמן צבר, כל אחד הוא... זה, אין שום ציור שדומה לשני.
2: 100%.
1: כולל באמת צבעים לא ריאליים, כמו הכחול הזה שאתה הזכרת.
2: כן.
1: וזה לא כחול רגיל. יש משהו לא מוכר בכחול הזה.
2: כן.
1: למעשה, כל השימוש שלך בצבעים הוא לא שגרתי. כלומר, הגוונים הם מאוד ייחודיים. האדום שלך הוא אדום אחר, הוורוד שלך הוא ורוד אחר. הירוק כמובן, אפילו השחור, באחד הציורים שאהובים עליי ביותר, זה ציור של ציפור על שיח זעתר.
2: כן.
1: הציפור באדום, והרקע סביבה כולו בגוונים של שחור.
2: נכון.
1: המון גוונים של שחור.
2: נכון.
1: אז בוא תכניס אותנו לסטודיו. איך אתה יוצר את הגוונים המסוימים האלה?
2: השאלה קשה מאוד.
1: זה צבעי שמן.
2: כן, אני רק משתמש בשמן. אז שתפסתי את המכחול עד היום, אני מצייר רק בשמן. אני חושב שהשמן צבע חי, נושם. כשאני נכנס, רותי, לסטודיו ומתחיל לצייר, אז קודם אני כל יום כמעט קם בחמש, שש בבוקר. אני נכנס לסטודיו, אני מכין את הקפה המיוחדת שאני אוהב. את יודעת, קפה ערבי שאת מכינה את זה. זה לא קפה שחור. מולי יש קיר כזה ענק, שותה קפה מהשם ומסתכל.
1: על הקיר הלבן.
2: בדיוק. ועל הקיר יש לפעמים אני שם את הניירות, את הבדים, ריקים. מהשם, שותה קפה ומסתכל. לפעמים כן, אני יודע מה אני הולך לצייר, ולפעמים אני לא יודע מה לצייר. למשל, היום אני הולך לצייר את הזעתר. אני מתחיל לצייר את הזאתר. מנסה בצבע, בקונטור הראשון, קומפוזיציה נכונה, מערבב את הירוק עם הכחול, עם השחור, להוציא את הצבע המתאים.
1: אז זהו, אז אני מנסה להבין רגע איך אתה יוצר את הגוונים המיוחדים האלה, כי אני באמת חושבת שהאדום הזה זה אדום מיוחד. הוורוד הזה הוא ורוד אחר.
2: אז אני אגיד לך, אני לא אמן משופשף. אני עובד לפי הרגש, לפי הקול הפנימי שתמיד מדבר אליי. אם אני שם את הצבע הרגיל, אז אולי דרך הצבע אני לא נותן לך את ההרגשה שאת עכשיו הרגשת ואת הדברים שאת אמרת לי. אבל מתי שאני תמיד מצייר מתוך הרגש האמת שלי, תמיד אני מצליח לגעת בנשומות וגם בנקודה הכי חזקה שנמצאת בתוך היצירה.
1: אבל כשאתה עושה את הכחול הזה, את הצבר הכחול הזה, וזה באמת כחול, לא יודעת מה להגיד לך, זה כחול מיוחד כזה, מה, איך אתה בוחר את השילוב, איך אתה מערבב אותם שזה...
2: אני אומר, אני מתחיל בכחול,
1: בכחול רגיל.
2: אוקיי, פתאום אני נזכרתי במשהו שהוא כזה, למשל אהבה, למשל כאב, למשל תקווה, אז זה אוטומטי נותן לי להכניס עוד טיפה צבע אחר. אז הכחול הזה הפך להיות בכחול אחר. עוד פעם, למשל, לא, אתה יודע מה קרים? תכניס עוד צבע צהוב. זה לא פעם מתוך מחשבה של אמן שהוא כן בוגר בצלל.
1: שהוא מכיר את החוקים.
2: בדיוק, זה מתוך מחשבה של אמן עם נשמה של ילד, נשמה של ילד, אמת של ילד, שהוא מנסה להביע את זה דרך היצירות שלו.
1: אתה יודע, זה מזכיר לי קצת, אני ממש לא מבינה בזה כלום, אבל זה מזכיר לי קצת כמו בישול.
2: בדיוק.
1: נכון שאתה עושה לפי הרגש, בישול, לא לפי בישול, מתכון.
2: בדיוק, בישול, למשל, מי שמבשל היום, זה הולך לפי המתכון.
1: כן.
2: למשל, אמא שלי, אין מתכון, אין שום דבר. אבל אם אני שם לך, יאללה, פה, רותי, תגיד לי, מי יותר טעים? אז בוודאי, קרים, זה האוכל של אמא שלך. כן. את מבינה? זה בא מתוך הנשמה.
1: אם אני אשאל אותה, היא לא תדע להגיד לי כמה מלח, כמה פלפל.
2: ממש לא, ממש לא.
1: היום היא שמה ככה, ומחר אולי היא תשים
2: בדיוק.
1: אחר.
2: אבל כל יום האוכל מאוד טעים. זה בדיוק ממש, את אמרת עכשיו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, ותיארת מאוד מצוין. כאילו זה ככה, לפעמים את עושה דברים, אבל את לא יכולה להסביר את זה.
1: ואתה גם, אני מבינה שאתה לא פעם משנה את הצבעוניות ביצירה תוך כדי עבודה.
2: נכון, לפעמים אני משנה גם את כל היצירה, רותי. אני מתחיל בזאטר, מסיים בקקטוס. אני מתחיל בדיוקן עצמי, מסיים את זה בקקטוס עקור בעציץ. אז אם את באת עוד פעם ושואלת אותי, קרים, איך ולמה, מאיפה פה את זה? אז אני אומר לך, אמת, לא יודע. זה הכי פשוט.
1: אתה מצייר הרבה מאוד גם דיוקנאות עצמיים.
2: כן.
1: ובהרבה מהם הזקן שלך בציור צהוב, הוא נראה ממש כמו אש, כן. כאילו שהפנים שלך עולים בלהבות.
2: אני חושב שאולי הפנים כן. עוד פעם, אמרו אותי, אנחנו עכשיו הולכים להיכנס בסיפור אחר, אבל... שאת יוצאת וכבר יש לך ילדים ואת פוחדת עליהם ושואלת עצמך יהיה להם עתיד את כל הדברים האלה זה מכניסים אותך למחשבות שהם לא בריאים בתור האדם שנמצא במקום שהוא לא בריא גם אז כל הדברים האלה משפיעים עליי דווקא הדיוקן עצמי שציירתי בתקופה האחרונה כמעט רובם דיוקן עצמי מעוות צועק מתנגד, פנים מול פנים, ישר, מסתכל עלייך, בלי שתהיה לו שום בעיה. אני מסתכל עלייך, ומה שאני מבקש ממך, שתרגישי איתי ותביני איתי.
1: שאני אסתכל עליך בחזרה.
2: בדיוק. זאת הכוונה מהעבודות שלי. פנים מול פנים, אני מביע דרכם את כל הכאב שאני חושב ואני מרגיש אותו, עם כל הדברים שקורים סביבי. רותי, את יודעת, אני מבטא את המשמעות ואת המסר, לא כל פעם דרך הנושא. אני תמיד מבטא את זה דרך הצבע. את חייבת להיות חכמה יותר, ולהוסיף משהו שהוא אמת שייך לך.
1: שהוא מיוחד לך.
2: בדיוק. שזה הצבע.
1: שזה הצבע.
2: שזה הצבע.
1: עכשיו, פניתי אליך בפעם הראשונה בתקופת הקורונה, נדמה לי.
2: כן.
1: זה כבר כמה שנים.
2: 4 שנים אולי.
1: ומאז עברו עלינו כמה שנים קשות ביותר, כמובן 7 באוקטובר והמלחמה בעקבות היום הזה, מלחמה שטרם הסתיימה. איך זה משפיע עליך כערבי ישראלי, ואיך זה בא לביטוי בציור, בנושאים, בצבעים, באופן העבודה שלך?
2: אז קודם, אחרי יום מ-7 לאוקטובר, רק שתדעים, וגם אני ממש רוצה שהמאזינים גם ידעו, כמעט אני 90% מהחברים הם מהחברה היהודית. אנשים מאוד מאוד שאני אוהב, מאוד שאני מכבד, והם גם אותו דבר. יום השני, קיפלתי אולי, אני לא יכול להספיר אותם, 10 טלפונים מכל החברים, הודעות. כמעט כולם היו בוכים. ומה שהרגשתי, המילה האחרונה שהיו אומרים לי, קרים, אנחנו אוהבים אותך. זה אמת, אני אומר לך, עוד פעם, אני נכנס עכשיו לרגש שאני אולי לא מצליח להגיד את זה במילים, לבטא את זה במילים. זה היה אמת יום כזה מאוד קשה עליי כאמן, כאדם. כולם מתקשרים אליי, והתחלתי לצייר ולהתנגד על הדברים שאני ממש לא מאמין בהם. אני נגד לרוג אנשים שהם חפים מפשע בכל מקום בעולם, בכל כדור הארץ.
1: מה ציירת?
2: התחלתי לצייר את הפרחים ואת הקקטוס בצבעים מאוד כהים. והתחלתי לשים גם לתוך היצירות את המנורה של ביקאסו, שהגרניקה, אנחנו מכירים, יודעים שהגרניקה היא הייתה בדיוק משקפת את המלחמה שהייתה בספרד. אז לקחתי את המנורה הזאת ולהגיד שאנחנו עוד פעם בגרניקה חדשה. והתחלתי לצייר את הצמחים, את הקקטוס, את הרקפת.
1: רקפת שחורה.
2: כן, רקפת שחורה.
1: וואו, זה רקפת שחורה.
2: עבודה מאוד, מאוד אוהב, וגם סביבה יש כזה קצת אפור, שזה נותן לך להרגיש שאת נמצאת במקום שהוא ערוס כזה, שרוף, מדמם.
1: ציירת גם עבודה ענקית.
2: כן.
1: של 4 מטר על 2 מטר.
2: נכון.
1: של שתי נשים.
2: כן, שתי נשים, והיא מרימה את הילד, או ילד בצורת גבר.
1: זה נראה אגב כמו הפנים שלך.
2: אולי. אולי.
1: לא חשבת על זה?
2: לא חשבתי על זה, לא אמת. אבל את יודעת, לפעמים מישהו בא אליי לבקר, הוא מעיר לי תמיד דברים שאני לא יודע ולא כן. לא שם לב.
1: נכון, זה, זה, טוב, זה אומנות.
2: נכון.
1: זה. אז היא מרימה את התינוק.
2: כן, היא מרימה את התינוק, ויש עוד אישה שהיא נרדימה על הכתפיים שלי, ואני מרים את כל הציור, כאילו אני גם ציירתי עצמי, מרים את האישה ואת הילד, ואת האישה השלישית, מרים אותם על הכתפיים. זה כאילו אני מדבר לנשמה, אני מדבר לעצמי. אתה כן יכול, קרים, להביע את כל הדברים האלה שאתה רואה ואתה לא מרוצה, ואתה כל כך כועס, אתה כן מצליח להרים אותם ולראות אותם לעולם. זה כאילו משימה ביני לבין עצמי, אמת. תמיד, תמיד לצייר את היופי, כן. להגיד את האמת. רק לפתוח את העיניים ולפתוח את הלב כמו שצריך, אז אולי נתחיל להצליח לראות את החיים בצורה אחרת, בזווית אחרת.
1: זה גרם לך לצייר הרבה או דווקא היה לך קשה?
2: הייתי מצייר יום-יום. לא, זה הפוך. זה, יש אמנים שלא נגעו במכחול. לא, כן, לא נגעו בצבע. אבל אני, זה היה משהו אחר.
1: דווקא תרפיה
2: בדיוק,
1: כזו?
2: בדיוק, בדיוק. כאילו דחף
1: לצייר.
2: לצייר.
1: עוד ועוד.
2: לתת, בדיוק, עוד ועוד ועוד. להוציא את כל ה...
1: ואתה מזהה שהציורים בתקופה הזאת הם נראים אחרת?
2: כן.
1: בצבעים?
2: בצבעים, כן. ממש.
1: ואתה מספר שאתה נכנס בבוקר לסטודיו, ואתה שותה קפה, ואתה מיישן את הסיגרה, ואתה מסתכל על הדף הרק, ואז אתה לוקח את המחול ומתחיל לצייר רקפת, ופתאום הרקפת הופכת למשהו אחר תוך כדי.
2: כן.
1: אתה מוחק לפעמים? אתה הורס לפעמים עבודות? אתה לא מרוצה?
2: זה לא הורס ממש, אלא זה הפוך, אני פונה. אני מוחק, אבל בעצם אני פונה. אני מצייר, ואחרי שבוע, שבועיים, אני עוד פעם בא לעבודה, תולה אותה, ומסתכל עליה, וזהו, כאילו, אתה הולך, קרים, יאללה, תמחוק. עם דלי כזה, צבע אפור, מברשת עבה, ואני מוחק את הציור ומתחיל מחדש.
1: אבל למה למחוק בעצם? למה לא, אוקיי, אני אצייר ציור חדש, אבל למה לא להשאיר את מה שהיה?
2: שאלה מאוד מצוינת, ומאוד חכמה. אני חושב שמשהו פנימי כזה. למה אני מוחק? לא יודע, אבל כאילו למה אתה לא משאיר אותה בצד?
1: כן.
2: ואגב, יש עבודות שאחרי שמחקתי...
1: התחרטת?
2: לא. התקשרו אליי אנשים שמעוניינים לקנות.
1: אז שהם ראו את העבודה הזאת?
2: כן. אז הייתי נכנס, את יודעת, בעצמי.
1: אבל לא קרה שהתחרטת אחרי שמחקת, כי באמת מחיקה זה פעולה מאוד קיצונית.
2: כן, כן. לפעמים כן הייתי מתחרט.
1: ואתה לא יכול להסביר למה אתה לא שם אותם בצד? מה גורם לך עכשיו לחסות משהו שציירת בצבע אפור? שאתה לא מרוצה, שמה? תסביר לי את הדחף הזה.
2: הולה, קשה מאוד, רותי, להסביר לך את הדחף הזה. אני מנסה כמה שאני יכול. לא יודע, את האמת, לא יודע, אבל... שמוחק, מעט הייתי מרגיש ברע שאני מוחק. תמיד הייתי מרגיש לטוב. שאני מוחק את העבודה ומתחיל לחדש, זה כאילו אני בא למקום שהוא לא נקי, ואני מנקה.
1: אבל מה לא בסדר בתמונה? תן
2: אולי,
1: לי דוגמה.
2: אולי, הדירוג של הצבע, למשל, הקומפוזיציה. אולי יש טעות שאני מרגיש שיש, זה לא מתאים לך, קרים, להציג את העבודה הזאת.
1: סיפרת לי שלמשל ציירת דיוקן עצמי ולא הצלחת לעשות את הפה.
2: כן.
1: אבל אז שמת שם...
2: אז לא מחקתי.
1: לא מחקת, נכון? שמת שם ציפור.
2: נכון, בדיוק. ממש. לפעמים את נתקעת בחלק מהעבודה, כאילו יום, יומיים, את לא מצליחה להגיע לנקודה הנכונה. אז יש פתרון. למשל, במקום העין הזאת, שאני כבר שבוע נתקע ואני לא מצליח לצייר אותה, אז אני שם... במקומה ציפור, למשל. דג אף בשמיים, למשל. אני לא יודע מה, אבל יש מלא פתרונות שאת יכולה לה...
1: כן, נו, אז לכן אני אומרת, אותה, אז כן. למה למחוק?
2: לא, הייתי מוחק את כל הציור.
1: וזה קורה הרבה?
2: תמיד. זה לא הרבה, זה כמעט כל יום.
1: כל יום אתה מוחק?
2: כן, כמעט כל יום. כמעט כל יום.
1: צריך לגרד את הצבע, לראות מה מסתתר שם למטה, אולי יש אוצרות.
2: יש, אני לא מגזים, לפעמים יש ציור שציירת עליו אולי 5-6 פעמים.
1: אה, באמת? כן. על אותו...
2: על אותו ציור.
1: אז זה מלא שכבות?
2: וזה גם כבד, אם את נייר זה כמעט...
1: כן.
2: 3-4
1: אז אולי אתה יודע, במצב כזה, אז אתה אומר, רגע, זה לא נייר שמביא, זה נייר שמביא לי נחס, אני כל הזמן מוחק, אולי צריך לצייר על נייר אחר.
2: כן. זה משהו שהוא פנימי כזה.
1: כשאתה מצייר דיוקן עצמי, אתה בעצם מדבר עם עצמך, אתה מסתכל על קרים שציירת, וזה אומר לך משהו?
2: אני קודם מצייר את עצמי. לא רק את הקו ואת המראה החיצוני שלי, אלא אני מנסה תמיד לצייר את מה שנמצא בפנים. את הכאב כמובן, את השמחה.
1: אז כשאתה מסתכל נניח על דיוקן שציירת לפני חצי שנה,
2: כן.
1: אתה יכול להסתכל על זה ולהגיד לי, פה הרגשתי ממש. ככה וככה?
2: ממש. אני לא אשכח.
1: אתה רואה את זה כן. מהתמונה. או שאתה זוכר את האירוע.
2: לא, אני מהעבודה...
1: מהעבודה אתה רואה באיזה מצב היית?
2: בדיוק, בדיוק. רותי, אני לא רק אמן, אני אבא של ארבעה ילדים. אני נשוי של אישה, בן לאימא ואבא. אני אח לאחים. אני לא רק אמן.
1: אתה אדם בעולם.
2: אני אדם שנמצא בעולם, רואה ושומע ומרגיש ובוכה. ומחייך. את יודעת, זה בבן אדם אחד. אז זה משפיע. שאני בא לצייר, מה שהרגשת יצא. הוא נמצא לבד.
1: בשנת 2022 אתה מציג תערוכת יחיד במוזיאון פתח תקווה.
2: כן.
1: מה שניצב לנגדי כפנים, ככה זה השם שלה.
2: כן.
1: 15 דיוקנאות, רובם של אנשים וילדים מעוותים.
2: כן.
1: ובצבעוניות מאוד משונה.
2: נכון.
1: חוסר פרופורציה בין הפנים לגוף, הפנים גדולים, הגוף קטן, איברים עקומים.
2: זה פעם, עוד פעם נחזור לגל האלומות. אני זוכר שהוא התחיל בשנת 2018-17 התחיל, אבל ה-C היה בשנת 2022.
1: וגם עכשיו אנחנו,
2: וגם עכשיו,
1: אנחנו
2: כן,
1: בגל
2: כל הזמן.
1: האלימות מזעזע.
2: מטורף, כן, גם עכשיו. אמת, למה בחרתי לצייר את הדמויות האלה בצורה של ילדים וילדות?
1: מעוותים.
2: מעוותים. זה היה סיפוק הזה לבן שלי, שיום אחד רצה לצאת ליד הבית, יש כזה גן עם משחקייה, והוא לו, כמו כל הילדים, אוהב לשחק. אז הירי לא ממש היה רחוק, זה כמה, אולי 100-200 מטר. והוא התחיל לבכות, והוא רץ בחזרה הביתה. הבנים שלו היו בצבע צהוב, מהפחד, זה ממש ממש נגע, זה ממש נורא. והתחלתי לצעוק, דרך העבודות, דרך הסיפור של הבן, דרך העיוות שראיתי דרך הבנים שלו, התחלתי לצייר מה שראיתי, מה שהרגשתי.
1: כלומר, אתה ראית את הפנים שלו,
2: בדיוק.
1: לא כמו כרגיל,
2: לא.
1: וזה גרם לך לצייר גם את הילדים
2: בדיוק.
1: האלה בפרופורציות לא ריאליסטיות.
2: בדיוק, ממש.
1: וזה לא עניין של החלטה, נכון? זה לא עניין של חשיבה. אתה לא מנתח את זה
2: לא.
1: שכלית.
2: לא, לא.
1: אתה בדיעבד
2: בדיוק.
1: אומר את זה.
2: בדיוק.
1: נכון? זה,
2: בדיוק.
1: זה מה שיצא.
2: זה מה שיצא. ספונטניות, אני חושב, היא מאוד מאוד מאוד יפה, ומאוד מאוד... חזקה. אבל את צריכה לדעת איך לשים את הספונטניות האלה לתוך היצירות.
1: גם התערוכה ספר לעל הכל, שהצגת 3 שנים קודם, נוצרה בהשפעת אירועים קשים שחווים ילדים, לא מכאן.
2: אני אספר לאלוהים הכל. כן,
1: אמרתי זה... את העלה לא טוב?
2: כן.
1: איך אומרים?
2: אני אספר לאללה הכל.
1: ומה אמרתי? אמרתי אני אספר לאללה הכל.
2: עכשיו אמרת טוב.
1: אוקיי.
2: לפני לא.
1: טוב.
2: אז זה ילד סורי, שהוא איבד את כל משפחתו, ומי ששאל אותו שאלה דרך הטלוויזיה, והוא היה בוכה אבל שקט כזה. הוא לא אמר שום דבר, רק מילה אחת, סאחבור אללה בכל שיי. זה אומר, אני הולך לספר לאלוהים את הכל. אז המילה הזאת מאוד השפיעה עליי, מאוד. והתחלתי לצייר סדרה שלמה על המילה הזאת.
1: מה ציירת?
2: כולם רובם ילדים, ילדות.
1: זה היה סיפור שלך.
2: ילד עם שהוא תופס יונה. ילדה שהיא משחקת עם ציפור, שהוא כזה אף. ילדה שהיא מחבקת רקפת.
1: כן. אתה אומר שציירת ילדה שמחבקת ציפור.
2: כן.
1: ודיברנו על הצבר ועל הפרחים, שאתה סיפרת לי שאתה רואה בטיולים שלך בחוץ, בטבע, אתה הולך ורואה נרקיסים ורואה רקפות ורואה... והציפור. הנה, גם בדיוקן העצמי שלך, הציפורים
2: כן.
1: יושבות לך על השפם.
2: כן.
1: אבל הציפור, יש בה משהו מיוחד.
2: אני חושב שהיא החיה היחידה שאין לה גבול. היא לא יודעת מה זה אסור להיכנס לכאן, מותר להיכנס לכאן, לא מותר. היום היא נמצאת כאן, מחר היא נמצאת בסוריה, אחר כך היא נמצאת בטורקיה, ועוד פעם חוזרת למצרים. זה מהמם, לא?
1: מהמם.
2: אז את החופש
1: הזה... אין גבולות ואין גדול.
2: אין גבולות, בדיוק, אין גבולות. זה תמיד מושך אותי כאדם. כאדם.
1: החופש שלה.
2: החופש, כן. החופש הזה מאוד חשוב לי. כאמן, אין לי בעיה. יש מלא חופש. אני יכול לבטא ולצייר ולהגיד מה שבא לי.
1: נכון.
2: אבל כאדם, אמת, לא. כאדם, יש גבולות.
1: אז אבל... כשאתה מצייר את הציפור...
2: אז אני מנסה להרגיש שאני בלי גבולות. בלי שמישהו מגביל אותי, בלי שמישהו אומר לי, זה אסור, אתה לא תיכנס, אתה הולך לרוס, אז את כל ה... זה ממש דרך הציפור.
1: הציפור הזאת שבציור הזה שאני כל כך התלהבתי ממנו, היא אדומה והיא על רקע שחור. ואיכשהו נדמה, יש שם המון גוונים
2: נכון.
1: לשחור. איכשהו נדמה שהיא אולי...
2: היא מחכה למשהו.
1: היא מחכה והיא מהירה
2: בדיוק.
1: את השחור. כאילו השחור מקבל גוונים גם של אפור, וגם האדום בדיוק. של הציפור הוא...
2: היא מחכה לאור מתוך השחור. אני אומר לך את האמת. אני ציירתי את העבודה הזאת, ועבר עליי ועל כל מי שנמצא כאן מציאות שחורה. זה רקע שחור. והציפור שמי שעומד ומחכה לאור הראשון שיוצא מתוך השחור, זה מי שנמצא כאן. זה מי שהוא מאמין בתקווה.
1: היא גם עומדת על צמח ירוק.
2: בדיוק. צמח ירוק שמשקף את המקומיות שלנו. זה מקום מהמם. את יודעת מה רותי, אני חושב לפעמים אמת, אני מסתכל

0: רותי, תמיד אני נכנס ושם את העבודות הישנות ומסתכל עליהן. מחייך, אמת, אני מחייך. למשל, איפה הייתי ואיפה היום אני עומד. איך הייתי חושב ואיך היום אני חושב. וגם תמיד מושך אותי את האומץ הלב הזה. אז כשאני מסתכל על עבודה ישנה, אז אני אומר, לא, לא הייתי מספיק.
1: לא הייתי מספיק אמיץ?
0: בוא נגיד כן.
1: מה זה אומר אומץ בצבע?
0: אומץ בצבע. זה אני. תקבלו אותי כמו שאני. זה, אני חושב שזה אומץ לב, ובאותו זמן אתה כן חייב להיות זהיר. אתה נמצא במסגרת שהיא, כן, יש פה ביקורת.
1: יש קהל.
0: יש קהל, יש אנשים ששופטים לידך. אז אתה חייב להיות זהיר. לעשות את הטוב, את האומץ הלב, כמה שאתה יכול, אבל באותו זמן זה עובד עם אומנות טובה.
1: עם החוקים.
0: עם החוקים.
1: עם החוקים שאתה בעצם לא למדת, למדת אותם בעצמך.
0: נכון. למדתי דרך 20 שנה, רותי.
1: דרך עשייה.
0: לבד.
1: לבד.
0: הייתי מצייר, אני האמן, אני המבקר, ואני כן מי שנותן את הביקורת.
1: ואיך אתה בתור ביקורת לעצמך? קשה או...
0: מאוד קשה.
1: קשה?
0: אם לא הייתי קשה, לא הייתי מוחק. מאוד קשה. מאוד מאוד קשה.
1: את היצירות שלך, אבל אפשר לזהות. יש תא וקר מאפיין, נכון?
0: כן, נכון.
1: כלומר, כשרואים...
0: יודעים ישר.
1: יודעים ישר.
0: כן. אני חושב שכל אמן, אמת, יש לו רצון להיות, שידעו ישר, שזה קרים, זה אסם. צריכה המון שעות, המון עבודה, עד שתגיעי לה... שכן...
1: מזהים אותך.
0: מזהים את היד שלך, את הקו שלך, את הצבע, את הקטם. למשל, אורי רייזמן, הוא מצייר את הדמויות רק בקטם. זהו, כאילו, את הפנים, צבע אדום. את החולצה, רק צבע צהוב. זה יפה, זה מקסים.
1: ומה המאפיין שלך?
0: אני חושב שהנחת המכחול, הנחת הצבע, היא כזאת מופשטת ולא מופשטת. זה... כאילו רואים את זה, ובאותו זמן לא רואים את זה. זה כאילו מי שמדבר בקול כזה נמוך, אבל שומעים אותו טוב, טוב, טוב, טוב. לפעמים מישהו מדבר וצועק, אבל לא שומעים אותך. אז זה ככה, אני...
1: יש לך 4 ילדים, אמרת.
0: כן.
1: וסיפרת שהתחלת לצייר כשהיית ילד קטן.
0: כן.
1: הילדים שלך מגיעים לסטודיו, מגלים עניין בתחום?
0: משגעים אותי. לפעמים אני קונה את הצבעים חדשים אותי. עדיין לא נגעתי בהם. יום אחד נכנסתי לסטודיו, אז... את המכחולים, את הצבעים, כולה על הרצפה, שמים ומתחילים לצייר.
1: כן.
0: ישבתי והתחלתי לצחוק, מה לעשות?
1: ואתה מעודד אותם? אתה, כן, מעוניין ש... אתה מעוניין שהם ימשיכו את השושלת הזאת של, כן, משפחת אבו שקה?
0: אני, כן, אבל בנוסף תמיד אני אומר להם שעולם האומנות זה לא כמו שאתם רואים. זה קשה. זה קשה. אני מדבר את האמת. זה קשה היום. זה קשה.
1: כמה שעות אתה מבלה בסטודיו ביצירה?
0: לפעמים שעה, לפעמים 10 שעות. אני כמעט כל יום מ5-6 בבוקר עד כמעט 1-2 אחרי צהריים. יש הפסקה של ארוחת צהריים, ואחר כך אני חוזר ב4-6-7. אותי, זה ממש ממש אדם שנושם ושותה ואוכל. זה ככה.
1: לצייר בשבילך זה כמו לנשום ולאכול.
0: בדיוק, זה ככה.
1: אתה לא יכול בלי זה.
0: זה יום יום. את יודעת מה זה יום יום? זה יום יום.
1: כל היום.
0: כן.
1: ואיך ככה רעייתך בסדר עם זה?
0: אשתי, אני חושב אם אני התחתנתי באישה אחרת, לא הייתי ממשיך איתה. החיים של האמן, חיים קשים, לא פשוטים. אז תתארי לעצמך יום אחד כזה, אחרי ארוחת ערב, יושב עם הילדים, צוחקים, מסתכלים על טלוויזיה, פתאום, איפה קרים? קרים נעלם. ככה, בשניות.
1: הלך למאהבת.
0: הלך בדיוק, הלך לדוג דגים בסטודיו. כן.
1: והיא מקבלת את זה ותומכת בזה.
0: בהתחלה זה היה קשה לה, אבל עכשיו היא מכבדת, היא תומכת, והיא הכי חשוב שהיא מבינה.
1: כן.
0: מתי שאת מבינה,
1: נכון.
0: הכל, אני חושב שהיא הבינה והאמינה.
1: כן, כמו אבא שלך.
0: בדיוק, אבא שלי הבין והאמין שזה הגורל. אני לא יכול לשאול.

0: משנת אותו. אם אני אומר לו לא, אז הוא הולך למקום אחר, ממשיך את הדרך שלו.
1: בראשית השיחה שלנו התיימרתי לנסות לפענח את סוד הקסם של היצירה שלך. זה כמובן נדון לכישלון, כי טיבו של קסם שהוא נותר עלום, ובכל זאת אתה, יש לך השערה, מחשבה, מהו הסוד הזה שפועל ככה לאנשים? אתה מקבל תגובות באמת מאוד נלוות, אתה יודע שזה משפיע. כן. אבל למה? מה?
0: נשמה טובה, זהו. נשמה טובה נותנת להרגיש, אני חושב, והיא גם מצליחה לפתוח את כל הדלתות. איש שמאמין באדם, דרך היצירות שלו ודרך הדיפוש שלו, הוא מצליח לקרב את כל הלבות. אני חושב שאני נמצא לא סתם ככה, רק שאני הולך לאכול ואני שותה ויושן, ואחרי 50 שנה אני הולך למות. אני חושב שיש לי משימה שאני חייב למסור אותה לכל מי שנמצא בעולם. אם כן אני יכול, אז אני גאה בעצמי. אז אני אשמח מאוד, רותי, אמת שאנשים שאוהבים את האומנות, לנסות, להיכנס, לבקר, לשאול, להתעניין.
1: אבל אתה מבין מה קורה לנו כשאנחנו רואים את הציורים שלך? למה מבין. זה כל כך פועל עלינו?
0: אני חושב שעבודות יש להם פשטות מאוד מאוד חזקה, כמו ילד קטן שמצייר, אבל באותו זמן מביע את זה דרך שכל של אמן גדול.
1: בוגר.
0: בדיוק. ואת האמת הזה שרואים בעבודות, זה נותן להם פשוט מאוד לאהוב אותם, ולהרגיש שהם כל כך קרובים ללבות, וזה משמח אותי.
1: כן, זה גם משמח אותנו.
0: תודה, אמן, תודה.
1: קרים אבו שקרה, תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על הסודות מאחורי הצבעים, הקנבס, הציור והקשר בין אומנות לזהות. תודה לאומן, הצייר הערבי-ישראלי קרים אבו שקרה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וגם כמובן בעסקט, באתר כאן ובספוטיפיי, לצד כל התוכניות הקודמות.

0: כאן תרבות.
1: ועכשיו הבלתי מאוזנים מבית כאן הסקטים. הבלתי מאוזנים עם דנה מודן ויובל מנדלסון.

0: עוד מהפתיח, עוד מהפתיח, עוד.
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא, לא. עוד קצת מהפתיח הזה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: זה אף פעם לא שמענו עד הסוף, אז אנחנו לא על זה. שלום לדנה.
1: שלום יובל.
0: ואנחנו בפרק מספר 34.
1: יפה, ומה, מי לבש את חולצתו?
0: כמספר, אשר על חולצתו, של שחקן הכדורסל האמריקני, כוכב ה-NBA, כוכב הפיניקס סאנס, הוא צ'ארלס ברקלי.
1: יפה. אני שמה לב שאתה תמיד נותן כאלה מפעם, שאתה כמוני, זה בערך נעצרת איפה שהידע שלי נעצר, אתה לא נותן מספרים מהיום.
0: זה נכון, אני עד 96. ואז זה התעצב אצלי, ואז אני, משם זה אנרציה. אני
1: אוהבת. אני
0: הולך על האנרציה.
1: אני מרגישה טוב עם זה דווקא, כן.
0: עוד מישהו שהוא מפעם, אבל הוא בליבותינו תמיד.
1: כן.
0: אלי מוהר.
1: נכון.
0: רוצה להגיד עליו דבר, ולמה נזכרנו בו?
1: נכון,
0: לא ששכחנו, אבל...
1: לא, אנחנו לא שכחנו. למה אפשרו לנו להזכיר?
0: כן.
1: בוא נגיד ככה.
0: יפה.
1: בעולם שאנשים חמודים עם עצמי להזכיר. בפרס ישראל שהוא ענק,
0: זה בפרס ישראל או בטקס המסועות?
1: לא, בפרס ישראל.
0: סליחה.
1: זה הכל כאילו בכל היום הנהדר הזה שהיה יום העצמאות.
0: אנחנו כמנחי הטקס האלטרנטיבי עוד לא נרגענו מהמאורעות האירועים הממלכתיים של חג העצמאות.
1: לגמרי. יפה. ובטקס הזה שאנחנו לא צפינו בו,
0: לא.
1: כי אנחנו מוקעים מהעם ומקיעים את עצמנו, אבל נודע אחרי זה, למי שלא צפה, ששר הזמר עקיבא.
0: כן. זה פשוט רק עקיבא?
1: כן,
0: כמו
1: רק
0: ריטה.
1: עקיבא.
0: עקיבא.
1: ששוב, אתה לא יודע מי זה.
0: נכון.
1: ואני רואה שאתה מתנסה.
0: נכון.
1: וזה בסדר.
0: נכון.
1: על זה אנחנו לא משלמים לך כסף.
0: אבל בשביל זה הזמינו אותי.
1: ואז אני הסתכלתי, אני גם לא הכרתי את הזמר עקיבא.
0: לא, אני לא יודע אם יש כזה זמר.
1: והייתי באותה התנסות שלך.
0: ומה ראית?
1: ואמרתי, אני אכנס, תזמירות וזה. ואז הדבר הראשון שעלה לי זה השיר שלו עם 34 מיליון צפיות.
0: נו, בסדר.
1: רק אחד מהם, אז יפה.
0: זה לא צפיות אמת, הם משלמים וזה מקפיצים את זה.
1: לא, אני דווקא לגמרי מאמינה, גם ראיתי את כל הקליפ, קליפ מאוד יפה. באמת.
0: אז הזמינו אותו לפרס ישראל לשיר מה?
1: הזמינו לשיר את השיר נבואי קוסמי עליז. שיר מפורסם וידוע מאוד של אלימור, שיוני רכטר הלחין, ו... נתנו, אני לא הטכנאית, אני לא אחראית על הווליום.
0: את לא אשמה. דנה הקפיצה אותי שאמרה את הווה הזה, זה פשוט צבח לי באוזנה. אוקיי.
1: והוא שר גרסה לשיר. השיר נגמר באמת בבית מאוד מאוד אלי מוהר. אגב, אני אציין ואגיד כי יש אנשים שאומרים אלי מוהר.
0: שם צירה.
1: מה זה עם העין הזה?
0: שם צירה, אלי.
1: זה אלי, זה השם אלי מוהר.
0: אלי ומחתש.
1: לא, זה לא
0: אל תגידי.
1: לא, זה אלי הכהן מספר שמואל.
0: ולמה לאלי הכהן, ולמה לאלי הכהן קוראים אלי הכהן?
1: בגלל האלי והמחתש.
0: אני חושב ככה.
1: אוקיי. והבית שהוא באמת מאוד מאוד של אלי מוהר, ומאוד גם היה דומה לו ומאפיין אותו, שהוא, אני חושבת שכולם מכירים, אבל בכל זאת אני אקריא את זה.
0: כן.
1: כמו בריג'יט ברדו שתפסה כבר את העסק, השאירה מאחור את הטוב ואת הרע, ועל העניינים היא צופה מן המרפסת, משהו בך יאמר לך,
0: הפסק.
1: והוא שר את זה, אבל הוא שינה...
0: שתי מילים.
1: שתי מילים.
0: במקום בריג'יט ברדו, מה?
1: עם ישראל. ככה, כמו
0: לא עם נכון, ישראל. לא נכון, כמו כן. העם הזה.
1: כמו העם הזה? לא, כן?
0: הוא מתכוון לעם ישראל.
1: אוקיי. אוקיי.
0: כמו העם הזה, שתפס כבר את העסק, השאיר, עכשיו תראי, תכף את תגידי, אבל כבר מבחינה משקלית, מוזיקלית, כבר יש פה פאול. למה? כי כמו בריג'יט ברדו שתפסה כבר את העסק, השאירה מאחור את הטוב ואת הרע. טה-טה-טה-טה-טה, את הטוב ואת הרע. עכשיו, העם הזה הוא זכר, אז אי אפשר.
1: אז איך הוא שר את זה?
0: אז הוא שר. כמו העם הזה שתפס כבר את העסק, השאיר מאחור... את הטוב והטרה.
1: היה צריך לעשות, השאיר רק מאחור.
0: אני לא יודע, כבר, יש פה עבירה.
1: כבר התעייפתי.
0: כבר לא טוב, כבר לא טוב. זה כבר נעשה בחופזה, ברישול, באיזה חפיפניקיות כזאת, שאולי גם כן מזוהה עם העם הזה, ויצא פחות טוב.
1: כן.
0: אבל זה רק ההתחלה.
1: ממש, קצה הקרחון. גם, אני, קודם כל אני חושבת שהוא, אני ראיתי את הקטע הזה אחרי שאמרו, אני נחשפתי לזה ששרון מואר, בת שלו, כן. כתבה את זה, והייתה מזוזת, והיא אמרה שזה סותר את כל המהות של הבן אדם, בן אדם שוחר שלום, והכי רחוק מפשיזם שאפשר, וההרגשה הזו של לקחת את השיר, ולעשות איתו משהו שהוא ההפך הגמור,
0: המשהו הזה בעיניי זו הלאמה.
1: כן.
0: מלשון, לקחת השיר הזה, נכס אותו ללאום. עוד דבר היא אמרה ביתו, שהוא היה גם פדנט גדול. זאת אומרת, הוא הקפיד קלה כחמורה על, על, על, על קוצו של יוד.
1: כן.
0: ולעשות את הדבר הזה, מבלי לבקש רשות, הרי אפשר לבקש רשות, וברגע שהרשות ניתנת, אז מדברים גם על, על, על תמורה. נגיד, אפשר לעשות דבר כזה. אבל לא, מהמקפצה, לקחו את השיר כאילו הם בעלי הבית, לוקחים את הטקסט הזה, משנים אותו בכזה אופן כאור. ראיתי את זה, אם אני מרשה להתנסה עוד קצת. ביצוע כאור מאין כמותו.
1: זה גם קצת כזה.
0: של אותו זמר אנונימי.
1: של כיתה ג' להגיד, כמו העם הזה, זה כמו שירים כזה, בטיולית, בטיול השנתי.
0: כן, כן.
1: תנו לי יוד, תנו לי סין, כזה.
0: מה קיבלתם?
1: כמו העם הזה, העם הכי מגניב, מי העם מספר אחת? ישראל, ישראל, זאת האווירה.
0: אני גם רציתי להציע להם עוד כמה שינויים שהם ממש פספסו.
1: כן.
0: כמו העם הזה, שיר השאיר, אמרנו, מאחור את הטוב ואת הרע, ועל העניינים הוא צופה מן המרפס. למה לא על הירוטים?
1: יפה.
0: לא חשבו על זה?
1: יפה. אנשית שלא חשבו בכלל. קודם כל יש מצב שהוא עשה את זה, אני לא יודעת, תומר אמר שהוא, העורך החתיך שלנו, אמר שהוא יתחקר את זה, וזה לא תוחקר.
0: עוד יתוחקר, מתחקרים
1: כרגע. כי אני, שראיתי את זה, אז בתרגום של הטקס, היה את השיר המקורי. בתרגום, הוא שר בדרכו, אבל בתרגום,
0: אבל זה שוב
1: גם הרשלנות, יפה,
0: אבל
1: לדעתי,
0: זה שוב הרשלנות
1: אז
0: הזו.
1: אז אני לא יודעת, לא אבל זה גם יפה, כי רוב האנשים, רואים בעצם, לא בחר שומעים, ויותר שמים לב לכותרות, אז בסופו של דבר, השיר, אני
0: רוצה
1: חושבת...
0: רוצה להגיד שציבור כן, החרשים זה... לא מבין בכלל על מה
1: זה
0: המאומה.
1: זה בטוח, אבל לא רק החרשים, אני חושבת שרוב האנשים היום,
0: עם העיניים על הסאבטייטס.
1: לא באמת, מסתכל, שתהיה... כתוביות, כן. אתה הולך על הכתוביות.
0: כן.
1: אז אני חושבת גם שבסופו של דבר, צוחק מי שצוחק אחרון.
0: אבל זאת עוד אינדיקציה באמת לחפריות הזאת.
1: כן.
0: גם הנדסו את הבית הזה, את מה שהם עשו לו, השינוי הזה,
1: אבל יכול
0: ולא
1: להיות...
0: דאגו שהתרגום יהיה תואם.
1: אבל לא יכול להיות שזה, לא יכול להיות שהוא אמר את זה, אתה אומר מעצמו, שהוא החליט, פשוט פרצה בו כזה אהבה לעם ישראל.
0: אין סיכוי, אין סיכוי. נגיד רק שביתו של אלימוהר, שרון, תובעת את המפיקים של הטקס, ב-200,000 שקל, ולהבנתי גם תקבל את הכסף. זאת אומרת, לא...
1: התחנות הצדק פה תוכנות מהר, אתה יודע, אבל אני חושבת שמבחינה שלי, העניין הוא של הכסף פה, הוא פחות העניין. אני חושבת על העניין שלה.
0: עקרוני?
1: הדבר הזה שהוא מייצג, אני זה הקפיץ לי את... הכל זה הקפיץ לי. ולא הצלחתי להבין אם מדובר פה פשוט בסתם הטרלה. אני רוצה שנבחן את כל האופציות.
0: בבקשה.
1: כי יש את העניין הזה שלה. יכול להיות שזה סתם הטרלה.
0: א', הטרלה.
1: יכול להיות שזה אצבע בעין.
0: ב', אצבע בעין.
1: ויכול להיות שזה פשוט טמטום.
0: ג' טמטום.
1: לא לחשוב בכלל על להגיד, העם הזה השאיר מאחור את הטוב ואת הרע. איפה? איפה?
0: טמטום בטוח.
1: זהו, זה לא סותר, זה לא סותר בכלל.
0: טמטום בטוח, רק תעשי לי פה סדר. מה ההבדל, דנה, בין הטרלה לבין אצבע בעין?
1: הטרלה זה שאתה סתם מעצבן. זה כמו להגיד, האוויר שלי, האוויר שלי, האוויר שלי.
0: כאילו מין נודני כזה.
1: זה סתם כאילו, זה אפילו לא חושבים, זה כאילו בוא נעשה, ניקח עכשיו את השיר שהם כל כך אוהבים. זה משורר באמת שמייצג אותם. שזה כאילו אנחנו, ונעשה להם, וסתם כאילו נציק להם כאילו, לא, זה באצבע בעין.
0: לא, זה עוד אצבע בעין.
1: הטרלה, הטרלה זה פשוט סתם הדבר הזה שכל הזמן, זה הירוטים שעושים עלינו כל הזמן, שכל הזמן יהיה דברים מעצבנים, שלא נתעסק בדברים הנוראים באמת שקורים, כל הזמן הצקות כדי שנדבר על זה, ולא נדבר על זה שכל הזמן יש מלחמה,
0: מין עובד להם, הנה הצליח להם, תראי.
1: ולא נדבר על זה שחמאס מחדש בעזה, ולא נדבר על זה שאיראן, ולא נדבר על זה, כל הדברים האלה, והנה כן, זה מצליח.
0: הצליח יופי.
1: אז כאילו יש את הדבר הזה,
0: אנחנו כבר 10 דקות על בריז'יט ברדו ואלי מואר,
1: אנחנו נמשיך על זה. וזה, ואז יש, זה הטרלה. אצבע בעין, זה אגיד בכוונה.
0: זה זמר, זה משורר שמזוהה עם המחנה השני? כן. ניקח, ננחס, נלאים.
1: כן. זה אנחנו, זה נגיד כאילו, מה הם אוהבים, מה הדבר הזה שלהם שהם אוהבים, שחשוב להם, שיושב להם בציפור נפשם, ודווקא אותו ניקח, כי גם, אני אגיד לך, יש, זה נכון, ואני מסכימה עם זה לגמרי, ויכול שאנחנו, זה הפירות הבאושים שאנחנו אוכלים עכשיו, של הדור המייסדים ודור ההורים שלנו, שהם חשבו שיש פה רק אשכנזים ורק פולנים, והיו, והשליטו איזושהי תרבות כזאת, שהיא באמת מחקה, אבל גם מחקה...
0: את עצמם.
1: את עצמם גם. כל העניין היה למחוק.
0: אבל רגע, יש הבדל, כי הם, הורייך, ודומיהם, הם ביודעין אמרו, אנחנו באים לארץ הזאת, כן? אנחנו מוכנים למחוק את עצמנו כדי ליצור פה דפוס חדש, טיפוס חדש, היהודי החדש. הם עשו את זה מרצונם החופשי. אלה שבאו מצפון אפריקה, העלייה הזאת, עשו את זה בלי שהם ידעו למה הם נכנסים. באו וביקשו לעקור את תרבותם, את המנהגים, את הפולקלור, את כל מה שמזוהה משם, ובצורה שהיא באמת...
1: לא יפה.
0: יותר מלא יפה, אלימה.
1: כן.
0: דקענית.
1: לגמרי.
0: נשלו אותם.
1: לגמרי.
0: מהסל שלהם.
1: ואנחנו, וזה בסדר גמור לעשות איזונים, ולהגיד ולעשות אפליה מתקנת, וליצור פה משהו חדש שרואה את כולם.
0: באזרחות אומרים שאין דבר כזה אפליה מתקנת? כי אפליה זה שלילי, אז אנחנו נשתמש בהעדפה מתקנת.
1: העדפה מתקנת.
0: אחרת אני מוריד שתי נקודות, דנלת.
1: ליצור באמת לתת מקום להכל. לכל המגוון התרבויות שיש פה, ויכול שצריך לתת יותר לתרבות אחרות, לא לתת, גם לא צריך, את לא צריך לתת לאף אחד שום דבר גם, בוא.
0: אבל תראי, מכל הסיבות האלה שאני הסתכלתי על הרגע הזה, זה באמת עורר בי תחושה איומה של כבס. אבל חשבתי זה אחר כך, אולי בשונה ממך, אין לי התנגדות אפריורית לדבר הזה שלוקחים טקסט קיים ומכניסים בו שינויים.
1: כן, אבל אני יכולה רק לגמור את הרעיון, כי זה היה באמצע הרעיון שלי.
0: ממש סליחה.
1: שאני רציתי להגיד
0: שזה,
1: ואז אני אסיים את זה, שזה בסדר גמור, אבל לקחת, ואתם רוצים שיהיה משהו אחר, אבל אז תיקחו, יש כל כך הרבה שירים ודברים מהתרבות שעכשיו אתם רוצים להעלות אותה, לקחת דווקא משהו מהלב, מהלב של השמאל, מהלב של האשכנזי,
0: זה כל הכיף שלהם.
1: מהלב של לואי מרשל.
0: אבל זה הכיף שלהם.
1: משם לקחת,
0: זה מה שהם רוצים.
1: ואת זה לעשות, אז זה האצבע בעין.
0: כן.
1: זה היה לשאלה.
0: אז הנה, אז מצאנו, אז אני מקיף עיגול סביב ב', אבל גם סביב ג',
1: כי זה כמובן לא סותר.
0: כי תמיד יש טמטום. אז רק לחזור למה שאני רציתי, שאין לי שום בעיה אפריורית עם הדבר הזה. את יודעת, הלך גרבוז מאימנו, ותכף נדבר עליו רבות, אני מקווה, אבל חלק ממה שהוא עשה, וגם הגדיר את עצמו ככזה, הוא אמר, אני מעתיקן, אני מחכה, אני מתחזה. זאת אומרת, מה הוא עשה? הוא בעצם היה קולאז'יסט. לקח כל מיני דברים מן המוכן, ושיבץ אותם, במין איזה תצרף כזה, איזה פאזל כזה חדש, לקח מפה, משם וזה, הדביק הכל על הדיק, תוסיף משלו, ויצר וברא יצירה חדשה, משמעות חדשה. זאת אומרת, שאפשר היה לומר גם, אם רק זה היה נעשה בכישרון, בטעם, אם זה היה מוביל למשהו מעניין, ייחודי, אפשר היה לעשות משהו כזה. אז אין לי התנגדות גורפת לדבר הזה. אפילו אני, הקטון, לפני 20 שנה, או יותר, כשהייתי עוד יותר קטון, לקחתי מרים ילן שטקליס.
1: פרח נתתי לנורית.
0: פרח קטן וכחול.
1: נכון. ונתת לה שם ג'וינט תומש.
0: נכון, מפרח נתתי לנורית, עשיתי עשב ישנתי עם נורית.
1: כן.
0: עשב ירוק מגולגל, פתע הופיע המשטרה,
1: אבל זאת הייתה מחווה, עם אהבה.
0: כן.
1: עם ילד ששמע את השיר הזה שהוא בתוך חובה עכשיו, הוא שם לו עוד קומה.
0: עוד קומה.
1: לשיר, וזה מה... גם ברור שזה מה שזה.
0: את יודעת לאן זה יתגלגל?
1: נו.
0: לפעמים, כי הרי מרים ילן שטקליס זה נכס צאן ברזל. וכל הילדים בגנים שרים את השיר הזה. ולפעמים הגננות רוצות להדפיס את הטקסט, ובשעת כיתה, בשעת גן, לעבור עם הזה ולספר להם מה יש שם. מזל שהתלמידים, הם עוד לא תלמידים. מזל שהילדים בגן עוד לא יודעים לקרוא. כי לפעמים הם מדפיסים את הגרסה שלי.
1: יפה.
0: עם העשב ישנתי עם נורית, יפה. ותולים את זה שם בפינת יצירה.
1: אני חושבת שזה מאוד מאוד מאוד חינוכי.
0: את חושבת?
1: אני חושבת שזאת מקטרת השלום, שאני חושבת דווקא שאם כולם היו מעשנים, מההתחלה, אז היו יותר רגועים אולי.
0: אבל חסכתי את הבית השני.
1: ולא היו קוראים את כל הדברים האלה, שמה קורה בו.
0: נורית איתי לא מדברת, היא לא מוכנה לוותר. הלכה הזדיינה. עם ילד, עם ילד אחר.
1: וזה גם טוב, גם זה טוב אם כולם יעשו את זה. למה? זה גם ייתן מרגוע.
0: נכון, הנה, קצת מרגוע.
1: שיעשו את זה, ואחרי זה יעשנו ג'וינט, והם לא ירצו להילחם, והם לא ירצו להיות פשיסטים. אני חושבת שהרבה אנשים מהממשלה, עם שני הדברים האלה, היו יותר מנת חלקם,
0: כן.
1: הכל היה נראה אחרת. אני חושבת שהרבה מהדברים קורים, מהיעדר.
0: החסר.
1: האלמנטים האלה.
0: נכון.
1: לגמרי.
0: נכון.
1: אז אני חושבת שזה חינוך, זה יופי של חינוך, אני חושבת, ואני חושבת שזה יופי של דבר.
0: אבל את יודעת שאת מדברת עם מישהו גם מחנך.
1: כן, יפה, אז אני מאוד מקווה.
0: תראי, קודם כל גם בטקס הזה, היו עוד דוגמאות. טקס זה אחד לפניו, אני כבר לא זוכר, אבל השתמשו בשיר של אב טיפוס, את השיר עם מקום לחבק אותך.
1: זה היה ביום הזיכרון לדעתי.
0: אוקיי, ויש לזה מיליון דוגמאות, אחת המרכזיות אני חושב...
1: היה, שגם, זה תגיד, גם זה, זה גם היה ניחוס לאומני, למה? כי לקחו שיר חמוד, שיר אהבה, מתו קטן, והפכו אותו לאיזה פתוס, לדעתי גם עם מתים ועם הזה, וכאילו שהזיכרון בזיכרון, והכל הופכים, זה הקידוש המוות הזה, לקחת כל דבר חמוד וקטן.
0: לדעתי עשו את זה גם עם מישהו שומע אותי של איפה הילד בזמנו.
1: כן?
0: כן, וגם חברי אב טיפוס וגם חברי איפה הילד יצאו נגד הניחוס הזה, התרבותי. הדוגמה של זה, שירו של אהוד מנור, אין לי ארץ אחרת, נכון. גם אם אדמתי בוערת. למנגינה של קורינה לאל.
1: אני זוכרת שהייתי באיזה הפגנה לפני די הרבה שנים, ופתאום היה ששרו, היו שם אנשים משני הצדדים, ושרו, וראיתי איך כולם שרים את זה מהלב, כל אחד מנחס את הדבר הזה לעצמו.
0: וכל אחד מתכוון הפוך.
1: וכל אחד מתכוון הפוך לגמרי, וזה היה רגע, אני ממש זוכרת את זה כאיזה רגע של הערה, שאני הבנתי, אין סיכוי למקום הזה, כי אם אתה, אם כל אחד חושב איזה משהו אחר על משהו, ואז אוקיי, אז אתה תקבל את זה, אני אקבל את זה, ואיכשהו נסתדר, אבל אם על אותו דבר, על אותו דבר, שני הצדדים מסתכלים ורואים ההפך,
0: השאלה אם זה לא מה שעושה שיר גדול באמת, טקסט אלמותי באמת, כי אנחנו יודעים באיזה צד היה אהוד מנור,
1: כן, של החמודים.
0: כן.
1: ואני... אהוד מנור גם לא היה כועס, הוא לא היה כועס גם על כלום. זה היה נחמד בעיניו שאוהבים את זה ככה, אני בטוחה.
0: ואני יכול ממש למצוא נחמה בשיר הזה, דווקא בשנים האלה הרעות והשכונות של הממשלה האיומה הזאת. ואני יכול לשיר את השיר הזה בחרדת קודש, להגיד אין לי ארץ אחרת גם עם אדמתי בו. זאת אומרת, אני לא ויתרתי על המקום הזה, אני מתכוון להיאבק על המקום הזה, בכוחותיי הדלים. אבל אני אעשה את זה. בשבילי, בשביל ילדיי, בשביל משפחתי, כל זה. שזה כאילו קלישה, אבל אני מרגיש את זה. והטקסט הזה הוא בשבילי נחמה גדולה. וגם מין קריאת כיוון. אל תוותר עוד. אבל הם שרים את זה בצד השני, במובן הזה שמה זה אין לי ארץ אחרת? כל איזה גיבה, סחופת רוחות.
1: שלי.
0: לא נחזיר סנטימטר.
1: כן.
0: זה וזה וזה, מן הפרט עד הכי דקל, ומעבר לנהר הליטני, ובכל עזה.
1: ולבנון גם עכשיו.
0: כן, אמרתי, מעבר לנהר הליטני. אז מה נעשה?
1: לא טובה בגיאוגרפיה.
0: אחרי זה נשב על המפות. אני אראה לך איפה עובר הקו הירוק. יכול להיות שזה באמת דוגמה למשורר שבלי שהוא שם לב, הוא פורט על הנימים של כולם.
1: כן.
0: אבל אני מסכים שמה שאת ראית שם, חזית בו, זה מין דדלוק כזה. אין צ'אנסה, אין סיכוי ששני החלקים ילכו ביחד.
1: נכון.
0: ואפלא ופלא, הם לא הולכים ביחד.
1: נכון. ואחד עוד המקומות שאפשר היה לראות את זה,
0: כן.
1: ונדבר... או היום, או פעם הבאה, שיהיה לנו זמן על העניין של הצד השני, ולקבל את הצד השני בנאום הקמאות המפורסם של יאיר גרבוז.
0: יאיר גרבוז שהלך לעולמו.
1: הלך מאיתנו, באמת, המוכשר, החכם, החמוד, באמת.
0: המצחיק, השנון, הידען.
1: פורץ הדרך, מוביל הדרך.
0: האדם גם.
1: האדם.
0: נכון?
1: והדבר שבאמת אחד האומנים הכי גדולים שהיו פה, כן. חוץ מאחד האנשים הנהדרים שהיו פה, ובעצם אחד הדברים שהפכו אותו דווקא למצער, אני אגיד.
0: כן.
1: למצער?
0: יש למצער. למצער. למצער זה לפחות.
1: למצער זה משהו אחר.
0: למצער נכון, זה לפחות.
1: נכון.
0: למפרע, נכון. למפרע, נכון. נראה אותך?
1: מה?
0: למפרע?
1: לא, למפרע זה מראש.
0: נכון.
1: כן, זה אני יודע דווקא.
0: מראש, כן.
1: זה הפך מבדיעבד.
0: נכון, מה יש? אז מה, איזה מילה רצית?
1: לא, שזה מצער, רציתי שזה מצער, זה מילה מבלבלת.
0: כן, לצערך, לדאבון הלב, אני מציע לך לדאבון הלב.
1: לדאבון הלב.
0: כן. למושמץ.
1: זה דבר שאני חושבת שכאילו אחד הדברים שהכי פרסמו אותו, כהאוסהולד ניים במדינה, זה דווקא אותו נאום, שזה היה נאום ב...
0: 2015?
1: כן, בבחירות.
0: עצרת בחירות.
1: בחירות שבהם בסופו של דבר ביבי ניצח, ויש אומרים שבגלל זה.
0: הרבה בזכות זה.
1: אין לדעת, אתה יודע?
0: לא, הם עשו עבודה טובה בלהשחיר ולהפוך את הטקסט הזה על הראש שלו. בעיקר בזה שהוא אמר על קמאות, שזה באמת תופעה פגנית ושולית בתוך היהדות, והחליפו לו את זה למזוזות. אחרי זה ביבי אמר, מנשקי המזוזות? זאת אומרת, מה הבעיה בלנשק מזוזה? ואגב, אין בעיה בלנשק מזוזה, וגרבוז לא אמר דבר על לנשק מזוזות, ואז הם פרטו על הנימים האלה, וכל הגזענים הפכו את גרבוז שלנו, לא שלנו, אבל גם אני רוצה,
1: שלנו,
0: גם אני רוצה לנחס, שלנו. הפכו את גרבוז לגזען, למרות שאין בטקסט שלו צל של זה, אפילו לא רמז, מה פתאום? הוא לא דיבר על מזרח ומערב, על אשכנזים וספרדים, כלום!
1: להפך, הוא פשוט הזהיר מפני דבר שקורה.
0: מה זה קורה?
1: אבל אני חושבת שהבעיה בהרבה פעמים בדברים כאלה, שאנשים שהם מהצד שלנו, הם ישר ממהרים להתנער מדברים כאלה וללכת עם הדבר הזה במקום.
0: ברור.
1: הרבה פעמים ללכת לעובדות, כי אני חזרתי לנאום הזה.
0: מרשה לי להקריא מתוכו?
1: בטח.
0: נכון.
1: שתראה שזה בכלל,
0: ודאי.
1: זה לא נאמר בכלל.
0: זה לא נאמר, ואת כל כך צודקת, וזה מקומם אותי, כי מהמחנה שלהם אני לא מצפה לשום דבר טוב. כבר הבנו למה הם מסוגלים. אבל אנשים במחנה שלנו...
1: אל תורידו ראש, חבריה, בטח עכשיו, לקראת אוקטובר, שיובל אומר שיהיו בחירות, ויובל אומר שתהיה מהפך.
0: שתהיה מהפך, כן. מי בשתיקה, ומי ממש אמר, נכון, גרבוז, אסור שמהמחנה שלנו ישמיעו דברים. מה אסור? תראו מה שהוא אמר. בקיצורים נדרשים. אמרו לנו שצהובי החולצות ושחורי הסמל, אנשי כהן הצדק וצורכי מוות לערבים הם קומץ, הם רק קומץ. ורשעי תג מחיר הם בוודאי קומץ, ממש קמצוץ. האלימות היא רק תופעה שולית. חזרו ואמרו ושיננו לנו שהגזענים המאיימים והמקללים אינם מייצגים כלל את החברה הישראלית. החציפו ואמרו שהגנבים ולוקחי השוחד גם הם רק קומץ. ומחריבי הדמוקרטיה, קומץ. והחושבים שדמוקרטיה פירושה עריצות של הרוב הם קומץ. כל מילה, כמו שאומרים בטוקבקים. כל מילה. הנה, הוא לא ידע כמה שהוא...
1: הנה, זה עכשיו הזה.
0: הוא לא ידע כמה שהוא צודק.
1: ואז הוא אמר, מנשקי הקמאות, עובדי האלילים והמשתחווים, ומשתתחים על קברי קדושים, רק קומץ. זה דבר שקיים. הדבר הזה של להסתכל במציאות ולהגיד אותה, וזה דבר, אז כמה אתה אומר? זה 10 שנים אחורה, יותר קצת?
0: 10 שנים, והנה עברו רק 10 שנים.
1: כבר שם הדבר הזה של להגיד את האמת, זה דבר שאסור.
0: שאסור היה לעשות.
1: אפשר לעשות דברים. זה לא דבר נורא, זה בסדר גמור. אם זה מה שאתה מאמין בו, גם למה אתה קופץ? אם אתה מנשק מאות, למה אתה קופץ על זה שאומרים שאתה מנשק מאות? מה הבעיה בזה?
0: כן.
1: זה דבר, זה קורה, זה חלק מהחברה שלנו. ועכשיו הוא דיבר על זה, לא על זה כשאנשים האלה עושים את כל הדברים האחרים. הוא דיבר נושבת על אנשים, נגיד, זה הדבר הזה שהביא אחרי זה את הם שכחו מה זה להיות יהודים, או כל מיני דברים כאלה. יש חלקים מסוימים בחברה שהם נהיו... חלקים הרבה יותר גדולים והרבה יותר משפיעים על הכל, שלוקחים את החברה הזאת למקום שהיא לא הייתה בו.
0: תראי, גרבוז...
1: ושרוב האנשים לא רוצים להיות בו ופוחדים.
0: תראי, גרבוז ראה בדיוק לאן זה הולך. והנה, לא עברו 10 שנים. מה זה? כהנה הוא לא רק בכנסת. הוא בממשלה.
1: הוא ראש הממשלה בפועל, כן. בתכלס.
0: הדמוקרטיה הישראלית, הוא דיבר עליה, נמצאת עכשיו תחת הגיליוטינה. ראש וראשון למושחתים, הוא דיבר על מושחתים, זה ראש הממשלה. אז, אז, אז גרבוז צדק, וזה פחד אלוהים כמה שהוא צדק, רק לא מקשיבים. וגם אז לא הקשיבו לו, כן. וישר המחנה השני תקף אותו, עשה מזה צימס לקראת בחירות, המחנה שלנו התנער מהדברים שלו, והוא נעזב לנפשו. עכשיו תראי, אמן באמת גדול, פורץ דרך. מגדולי הציירים שיש לנו, כן. אמנים פלסטיים, ולא רק זה, גם סופר, סטיריקן, איש טלוויזיה, איש רדיו, עיתונאי. הולך כזה במאור גדול, את ראית את שר התרבות אומר משהו?
1: לא מאמינה שאמר, לא שמעתי.
0: אני לא חיפשתי, אבל אני בטוח שאין.
1: גם על מתי כספי לא אמרו לדעתי.
0: לא אמר.
1: גם על מתי כספי לא אמרו.
0: לא אמרו על מתי כספי, יונתן גפן? מישהו אמר משהו על יונתן גפן? כלום. עכשיו, את יודעת מה? אולי אני סותר את עצמי. אולי עדיף שלא יגידו. במובן הזה, שלפחות לא יהיו צבועים. אני חושב שהוא עדיף לו, גרבוז, אם אני יכול לדבר במקומו, עדיף לו ככה. זאת אומרת, אני יכול רק לדמיין איזה טקסט צ'אט ג'י-פי-טי נבוב היה מוציא תחת המקלדת שלו, מיקי זוהר, ואז
1: אני... קראתי את כל הציורים שלו.
0: כן, ואז אני מדמיין את גרבוז מגיב לדבר הזה. אגב,
1: נמנע מגרבוז... אגב, בתוך זה גם הדבר שהוא אמר שם בזה, החושבים שדמוקרטיה פירושה עריצות הרוב.
0: הקראתי את זה,
1: ודאי. זה הדבר. ודאי. זה הדבר, וזה אחד הדברים שלא מובנים פה, מובנים לממשלה, אבל לא מובנים אולי מספיק לאנשים.
0: כן.
1: מהי דמוקרטיה?
0: העם בחר בממשלה, היא יכולה לעשות ככל העולה רוחה.
1: צריך להגן על המיעוט, זה העניין.
0: ודאי, וכמובן מה שהוא אמר על האלימות, ואנחנו רואים שכנופיות אלימות של בריונים, של מיליציות עם סכיני פרפר, עם עולרים, עם שוקרים חשמליים, מה זה בשכונה שלי? בגימנסיה הרצליה, בעירוני ד' הוא חזה את זה, הוא חזה את זה, ולא רצו להקשיב לו, וסתמו לו את הפה וככה מרחו אותו.
1: זה חלק מלהיות אומן גדול, אגב,
0: נכון, נכון. להזכיר לך, שמי שהיה אז שר החינוך, היה בנט, נפתלי בנט, אלה היו הימים של, דיברנו על פרס ישראל, הנה פרס ישראל, הוועדה החליטה שמגיע פרס ישראל לגרבוז, ובצדק גמור, ואותו בנט מנע ממנו את הפרס, תראי ולאן הגענו. והיום אנחנו מסתכלים על בנט,
1: המושיע, המשיח.
0: כן, הגואל שלנו, אבל לא בציניות, או לא בצחוק, אמיתי, אני מייחל לזה שהוא ירכיב את הממשלה הבאה.
1: אתה מבין? אתה מבין כמה הורידו אותנו לברכיים?
0: הכי נמוך, הכי נמוך.
1: כי עכשיו אנחנו, אתה יודע, נאחזים בכל כפיס עץ, שיוציא אותנו רגע מה... בור ביוב הזה שנפלנו שום. לתוכו.
0: כן, אבל אני מסרב לאבד תקווה, ויודעת מה, בזה אני נתלה בגרבוז, אני עשיתי קצת בינג' גרבוז לאחרונה, כן. אז בימים האחרונים, פתאום כן, הרגשתי, פתאום הרגשתי אני כבר מתגעגע
1: נכון,
0: אליו.
1: נכון, בטח.
0: אז שם, והוא, ברוך שם, אהב לדבר,
1: כן.
0: ודיבר פה ושם ומתחת לכל עץ רענן, ואני זיהיתי בין הדברים שלו שהוא בעצמו היה אופטימי. במובן הזה שהוא אמר, לדוגמה, אחרי ההפיכה, בחודשים של ההפיכה המשטרית, זה לפני 7 באוקטובר, אבל בכל זאת זה רלוונטי, אני חושב, שקמה מחאה גדולה ושתפה את הארץ. הוא אמר, המחאה הזאת של הצעירים, מה שנפלתם על הדור הלא נכון, הוא אמר, אין סיכוי שזה לא מצליח. אגב, על זה דיברנו, אני חושב, באוטו, אני ואת, הוא בעצמו הצטרף להפגנות האלה.
1: כן.
0: ואני בדעה, ותתקני אותי אם את חושבת אחרת, אני בדעה שאם אתה הולך להפגין, ואת הולכת להפגנות יותר ממני, ואני גם מצטרף פה ושם, אם אתה הולך להפגין, לא יכול להיות שאתה לא מקווה, ואתה לא מאמין שהדבר הזה יוביל, יוביל בסופו של דבר, אולי לא בתוך רגע, לתיקון ולשינוי. תגובתך.
1: אני לא חושבת שזה בהכרח.
0: לא, דנה!
1: אני חושבת שזה, קודם כל, זה יכול להיות גם בקטע שלא יועיל, לא יזיק.
0: לא יועיל, לא יזיק.
1: ואני, יש לי דבר חדש, אתה יודע שאני קצת האופטימיות שלי בנסיגה מאוד מאוד רצינית. ולכן אני הפכתי להיות לתומכת לחימה. זה דבר חדש שעכשיו אני מריצה אותו, ואני רוצה לקרוא לעוד אנשים, לכל האנשים ש... איבדו תקווה שהם כן רוצים שיהיה טוב. הם כן רוצים דמוקרטיה, הם כן רוצים שהמדינה הזאת תהיה מתוקנת, הם כן רוצים שלא יעשו דברים נוראיים שהמדינה הזאת עושה בשמם. ויש הרבה אנשים כאלה.
0: את יכולה להסביר לנו מהם דרישות התפקיד?
1: כן,
0: דרישות התפקיד.
1: כן, אני אסביר לך, דרישות התפקיד הן מאוד מאוד פשוטות. כן צריך לעשות, כי מה קורה? ההפגנות הרי באמת נהיו מאוד מאוד מאוד קטנות, מאוד לילות. ואני גם מבינה את זה, אנשים גמורים, מיואשים, גמרו אותם, אין כוחות, וגם אנשים לא מאמינים שזה עוזר. אבל יש קצת אנשים שעדיין כן מאמינים, והם כן עושים את הדברים האלה. אז מה שאני אומרת, שצריך לעזור להם.
0: איך?
1: צריך פשוט, בכל מה שהם צריכים. אני אומרת, אני מוכנה לעזור לכם, אם אתם מאמינים, כי כמובן, הלוואי שאתם צודקים, הלוואי שתצליחו לשנות. אז אני מוכנה לעזור לכם. ואני אומרת, אתה לא צריך לבוא להפגנה בלב שלם. אתה לא צריך להגיד, אני לא אבוא להפגנה כי אין לי כוח, או אני לא אבוא להפגנה בגלל שאני לא מאמין שזה יכול לשנות. אל תאמין שזה יכול לשנות.
0: תבוא בכל זאת.
1: תבוא בלי כוח, תבוא. יש אחרים, תעזור להם. הרי אם הצלחתם הצלחתך, נכון? בטח. מה אכפת לך?
0: בטח.
1: מה אכפת לך לא לעזור
0: אכפת.
1: להם?
0: לא אכפת.
1: בן אדם טוב, אתה בן אדם טוב, נכון? כן. זה לא לקחו לך.
0: לא.
1: אז כל מה שאני אומרת, זה בסך הכל, אתה לא צריך שום גיבוי פנימי לדבר הזה.
0: כן.
1: אתה לא צריך לרצות איך להפגין, אתה לא צריך להאמין, אתה לא צריך כוח, אתה לא צריך כלום. אתה צריך להגיד, אני עכשיו יש פה בן אדם, הוא צריך את עזרתי, ואני אעזור לו.
0: אז ככה אני
1: ראיתי... זה הדבר.
0: אני ראיתי שם בקפלן את גרבוז מסתובב, והוא נראה לי צעדים כבדים, פרצוף כבר עייף, העיניים כאלה כבויות, אבל בא שם, בא לשם, בגילו. אז הלך שם בין המפגינים, למרות שהיה ברור שגם אם התחשק לו, ואני לא חושב שהתחשק לו, אבל גם אם התחשק לו לעלות לפודיום ולתת את משנתו, כפי שעשה 10 שנים קודם לכן, אין סיכוי שהוא יהיה... במובן הזה שמבחינת המחנה שלנו, עשה כבר מספיק נזק.
1: נכון.
0: והנזק ברור.
1: נכון, נכון, מבחינתם. לא נכון שהוא עשה נזק.
0: הוא לא עשה שום נזק. הוא אמר דברים נכוחה.
1: וזה הדבר שאני אומרת.
0: ודאי.
1: שזה... כי הוא היה צריך לנעום. כי הדבר הזה, לתת לעצמנו את הכוח, לכוח להיות אנחנו, גם אם אנחנו מעט... הדבר הזה שהמעט הזה הוא צודק, אני הרבה פעמים יש לי עכשיו שיחות עם אנשים שאומרים, רגע, אז רק אנחנו חכמות, נגיד, נשבת עם חברה, ואומרת, זה יכול להיות שרק אנחנו חכמות? אני אומרת לה, כן, בהחלט.
0: כן.
1: היה את הסדרה, אולי אמרתי את זה, אבל לא אכפת לי להגיד את זה עוד פעם. פלוריבוס, הסדרה המעולה.
0: אמרת, בהחלט אמרת.
1: ואמרתי, ואני אגיד את זה עוד פעם, כי באמת, כי כמו ש... מאיר אריאל, עוד חמוד שלנו, שאומר, אמרתי את, כבר אמרתי את זה 1,000 פעם, ועוד תגיד את זה 1,000 פעם.
0: מה, את עומדת בגשם, בוכה, גאה, אז תפסיקי כבר לבכות את כל הבכי היפה הזה.
1: אז ה...
0: תיכנסי כבר, אני אשיר עד שתזכרי. וניסה.
1: אוקיי, בפלוריבוס...
0: עומדת בגשם,
1: בוכה. אני אגיד את זה רגע, ואז נגיד את אומרת. בפלוריבוס יש קטע שנשארים רק 12 אנשים בעולם, כל השאר...
0: כן.
1: הנפש שלהם נלקחה, וכל הרצון האישי שלהם נלקח, ויש הגיבורה של הסדרה, היא מנסה לשכנע את השאר לעזור לאנושות. ואומרים לה, אבל כל האנושות שמחה.
0: כן.
1: אנשים לקחו מהם את כל מה שהיה להם, הם כלום ושום דבר, הם נהיו איזה גוף אחד, והם שמחים, מה אנחנו נבוא 12 איש ונגיד להם מה שנכון? והיא אומרת, גם אם אנחנו 12 איש והם כל העולם,
0: כן.
1: זה לא ברור. אומר שאנחנו טועים.
0: ואני אומר
1: וזה
0: לך.
1: וזה מה שאני חושבת.
0: ואני אומר לך שאנחנו לא 12 איש. וככה אמרתי לך גם פעם שעברה שדיברתי על פלוריבוס הזה. אנחנו לא 12 איש, והם, כמו בנאום של גרב, באמת קומץ, הם קומץ.
1: שעושה רעש, כמו בוועד כיתה, כמו בוואטסאפ כיתתי.
0: לא רק רעש, מה הצרה? שהקומץ הזה שולט.
1: כן.
0: ובעשר שנים שחלפו מאז הנאום הזה...
1: בועלים ואין לו אלוהים.
0: בעשר שנים שחלפו מאז הנאום הזה, הוא הגביר את האחיזה שלו על הגרונות שלנו. ולכן יש לך עכשיו מחשבות, לא רק לך, לרבים אחרים, שהמשחק הזה עבוד. רגע, ואני אומר... הוא באמת קובץ, הוא באמת קומץ.
1: באמת קובץ. בואו נסגור את הקובץ.
0: כן, להוריד את הפייל הזה. להוריד את הפייל הזה, אבל רק שנייה אחת. זה באמת קומץ. הבעיה היא שהקומץ הזה תפס את השלטון. תפס את השלטון. ועכשיו צריך לצאת רוב גדול, ולסדר את זה. רגע, וזה דבר אחד. דבר שני, מזכיר על גרבוז, כי אי אפשר להשלים את הדיבור על גרבוז בלי להגיד את זה, שבאמת היה איש מבריא גם מן הבחינה הסאטירית שלו. והסאטירה, אני חושב, מצבה כרגע הוא בקנטים, בקרשים. מדוע? אני אתן דוגמה מטקסט שהוא כתב, בסדר? לדוגמה, הרי הוא היה שם במערכת עיתון דבר, הוא ועוד חברים טובים ומוכשרים ומושחזים, וכתבו את הטור הסאטירי. אז לדוגמה ראיתי שהוא כתב ככה, ציטוט, מתוך הטור שלהם, תוך כמה שבועות יוחלט, שתוך כמה שבועות יוחלט, על הערכות חדשה בלבנון. אפרופו נגיד ניר דבורי, את זוכרת את המשפט שלו? בסוף בשורה התחתונה הזו, תחילתה של התלבטות, אם אפשר כבר לדבר על אמצע הדרך. או הוא אומר, בגלל הבחירות, ידחו הבחירות, כנראה עד אחרי הבחירות. עכשיו, ברגע שהמציאות...
1: וזה כמה שנים אחורה הדבר הזה.
0: זה, אני חושב...
1: 40 שנה.
0: 70s, 80s, כן. עכשיו, ברגע שהמציאות היא כל כך מופרעת, אז בשביל מה צריך סתירה? נגיד אני רואה את ארץ נהדרת, והם עושים את עבודתם נאמנה, אוקיי? ומציגים שם כל מיני טיפוסים, שרים מהממשלה עם החיקויים הגרוטסקים האלה, זאת עבודתם. אבל כשאתה רואה שהחיקויים הגרוטסקים של שרי הממשלה בארץ נהדרת נראים רכים יותר, עדינים יותר, לאין שיעור מחמיאים יותר, מאיך שאנשים האלה נראים באמת, אתה אומר, אז די, אז תסגרו כבר, שמה צריך סתירה.
1: נכון, אי אפשר. כל כך קדימה, אין, אי אפשר לצחוק, כי אין, כבר כל כך חיצוני.
0: כן.
1: אחותי הזכירה לי השבוע, היה פעם עמוד פייסבוק, הכל מטומטם, זה היה ממש עמוד מעולה, שהוא מעלים שם כל מיני דברים נורא מטומטמים, ומנהל העמוד סגר אותו. כי הוא אמר שהכל נהיה כל כך מטומטם, שכבר אין איזה משהו לגלות מתוך הזה מטומטם. כי באמת הכל מטומטם. ואני חושבת שמול הדבר הזה, הדבר היחידי זה שהאנשים שבעד הדמוקרטיה ובעד ליברליות, אבל באמת צריכים להפסיק, באמת, לא להתנצל, ולא להתרפס, וגם והרצון הזה לקושש קולות, והדבר הזה גם שבנט, שהוא אמר, יצא ואמר, אני לא יושב עם הערבים, עם פאקינג 20% מתושבי המדינה.
0: ברור. הוא יישב איתם אגב.
1: אבל לא צריך, אבל הוא לא, אבל
0: הוא יישב איתם.
1: כאילו לדבר בדבר הזה.
0: חבל שהוא צריך שקר. חבל שהוא צריך
1: שקר. חבל שזה בכלל דיבור.
0: ברור.
1: חבל שזה דיבור שהוא לגיטימי.
0: הוא לא לגיטימי, נכון? הוא לא לגיטימי. בינינו הוא לא לגיטימי. ודאי שלא. אני חושב שנשמע את תיכנסי כבר לאוטו וניסע.
1: כן.
0: לא נשמע משהו אחר.
1: גם.
0: בבקשה.
2: תיכנסי כבר לאוטו וניסע. עומדת בגשם, בוכה. תיכנסי כבר לאוטו וניסע דמעות וטיפות עד והשמיים איזה יופי

0: יותר מהדמעות האלה.
1: אנחנו מודים.
0: אולי אפילו יותר מכל
1: התקופה. לתומר מיכלזון, עורך ההסקט, למפיק עדי אפרת. איפה אלון הבוטבול שלנו? הוא לא רוצה לחזור ארצה?
2: בפריז הוא יחזור שם.
1: הייתי בפריז וגם ברומא. על הביצוע הטכני, יורי.

רגע, תראי, איזה חתיכת צדק. לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן היפה הזה.

0: עוד אומר את זה מיליון פעם, ואל תפסיקי לפקוד ולבזבז טיפות מלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח וצריך את הדמעות.
1: האזנתם להבלתי מאוזנים מבית כאן הסקטים. כל הפרקים זמינים עכשיו באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. ועכשיו טעימה מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
2: נדבר על הרצל אונליין. זה אתר אינטרנט חדש, פרי עבודתם של אנשי הארכיון הציוני המרכזי, שמנגיש בצורה יפה, פשוטה וברורה, את יומניו המקוריים והמלאים של הרצל. באתר תראו את דפי היומנים עצמם ואת התמלול בעברית או באנגלית או בשפת המקור, גרמנית, אם אתם שוחים בה. ולא רק היומנים, אלא גם כתב היד של הרומן אלט נוילנד, שבו פורס הרצל את חזונו לאותה ישות עברית מתחדשת בארץ ישראל. נמצא איתנו כעת ארדון בר חמה, שעוסק בצילום דיגיטלי של נכסי תרבות וכתבי יד עתיקים בארץ ובעולם, שהוביל את פרויקט הדיגיטציה הרצל אונליין. ארדון, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
2: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. יופי של דבר אתם עשיתם. איפה זה מתחיל, ארדון?
3: וואו, זה מתחיל לפני 20 שנה. יהודי אמריקאי ציוני בשם ג'ורג לומנטה לקח אותי לארכיון הציוני בירושלים וראה את יומני הרצל. הוא לא האמין שאף פעם מעולם אף אחד לא יכל היה לראות את כתב ידו. הרי היומנים התפרסמו במהדורות שונות בדפוסים, אבל אין כמו לראות את כל ההיסטוריה של החזון הציוני שלו בעצם ממקור ראשון. בעצם שזה כתוב בכתב ידו, ואז הוא החליט לקחת יוזמה, ויחד עם עוד כמה יהודים אמריקאים ציוניים החליטו לממן את הפרויקט הזה, וזה יצא לאור סוף סוף, לאחרונה.
2: למה זה לוקח 20 שנים, מין דבר שכזה?
3: תראה, זה משהו שבאמת שאני אישית עושה אותו כבר 25 שנה.
2: אוקיי.
3: ואני אגיד לך את האמת, זה היה אחד האתגרים הגדולים לשכנע ארגונים, ספריות, ארכיונים, להוציא את ההוצאות. בדרך כלל זה דברים שהם שמורים רק לחוקרים דגולים שיכולים להגיע לכספות האלה ולראות את הדברים האלה.
2: כן.
3: ולאט אט, גם עם ההתפתחות של הטכנולוגיה, הצלחנו לשכנע ובעצם לגרום שינוי בתפיסה שהם רוצים להוציא את זה החוצה. אני עזמתי, אני
2: שזה שייך לכולנו, נכון? לא רק לחוקרות והחוקרים.
3: וגם להראות שיש דרכים קלות וטובות שגם עדיין שומרות על הכתבים, שאי אפשר לשתף אותם עם הציבור. זה משהו שעשיתי אותו בהמון המון מקומות בכל העולם. זה היום.
2: למה זה חשוב בעצם? תן לי את הפרספקטיבה שלך, ארדון. למה זה חשוב שנראה את כתב ידו של הרצל?
3: בדיוק, תראה. אין כמו לראות מראה עיניים. תראה, כולנו גדלנו על כל האישים הגדולים וכל הסיפורים שכולם שומעים. אבל כשאתה שומע סיפור, זה לא כמו שאתה רואה אותו בכתב מול עיניך. קח לדוגמה, כל מה שאנחנו שמענו, אנחנו כל הזמן אומרים, הרצל אמר, נכון? גדלנו עם המשחקים, הרצל אמר. הנה פה, אנחנו מול עינינו רואים את מה שהוא כתב, איך שהוא חשב, איך שהוא שינה את דעתו, רואים מה הוא מחק, מה הוא הוסיף. אפשר יותר להיכנס לסוף דעתו, ולראות איך בכלל להתפתח כל הרעיון הציוני, שלא עד שנוסדה המדינה. אז כשרואים משהו ממקור ראשון, זה הרבה יותר מוחשי וטוב מאשר ששומעים עליו.
2: אני רוצה שתיקח אותנו, אם תרשה לי, אל מאחורי הקלעים של העבודה הפרטית שלך, ארדון, כמי שמצלם דיגיטלית נכסי תרבות וכתבי יד עתיקים בכל העולם. עבדת גם על כתר ארם צובה, עבדת גם על המגילות הגנוזות, גם אל הוותיקן. תספר לי את מאחורי הקלעים של השיח בוותיקן.
3: תראה, בשנת 2005, זה ממש מזמן, פגשתי את האפיפיור, אחזתי את כתב ידו, הורידו אותי למרתפים, ויש תמונה כזו שלי, אני עם הכיפה שלי על ראשי, והוא עם הכיפה הלבנה שלו, זה היה יוחנן פאולוס. אני לוחס לו את היד, יורד למטה לוותיקן ומצלם. כולם תמיד אומרים לי, ארדון, ראית את המנורה, ראית את
2: כן, כן, זו הייתה השאלה הבאה שלי, אם ראית את אוצרות המקדש.
3: אני אומר לכם, הייתי למטה שבוע שלם, בקודש הקודשים. ותמיד אני אומר לאנשים, תשמעו, ותיקן זה הנצרות ברומא, שרומא הפכה רק בשנת 340 לספירה להיות נוצרית. זאת אומרת, אם המנורה הגיעה באמת
2: אוקיי, לרומא. אוקיי, נעזוב את זה, כי זה באמת לא לעניין עצמו. אבל מה אתה מצלם במרתפים שם?
3: אז בוותיקן יש את, את הדבר הכי חשוב שיש לנוצרים, שזה התנך הנוצרי המלא ביוונית, שהוא כולל גם את התנך שלנו. הוא נכתב בשנת 340 לספירה על קלף, 1500 עמודים. הוא הגיע מארץ ישראל, הוא נכתב בארץ ישראל, והוא הגיע איכשהו לרומא, ומשם הוא שמור בוותיקן, ואני זכיתי לצלם אותו. אומרים גם שזה בעצם חלק מתרגום השבעים. כן. הרי התנך תרוגם כן, ביוונית.
2: כן. אנחנו מדברים על דברים עתיקים מאוד, כן? הדברים, התנך הזה שאתה מדבר עליו, אם אני זוכר נכון, הוא כתוב על קלף בין מה? 1700, 1800 שנים. זה אומר שבעצם הרצון של מחזיקי האוצרות זה שאף אחד לא יתקרב אל הדברים האלה.
3: בדיוק, ובצורה דיגיטלית אנחנו מאפשרים את ההנגשה, שבעצם הרזולוציה מאוד מאוד גבוהה, אנשים יכולים לחקור ולראות פרטים, ככה גם אצל הרצל. עכשיו לא צריך לגעת היומנים עדינים בני 120 שנה על נייר, נייר הוא יותר רגיש מאשר קלף, אנחנו בעצם צילמנו את זה, אנשים יכולים לחקור ולראות את זה באופן דיגיטלי, ולא כל אחד צריך להגיע לארכיון או לקבל אישור לרדת למרתפים או לראות. זו הייתה הכוונה שעשינו פה.
2: טוב, אמרת, היינו שמחים להיות במרתפים, אפילו לשדר משם. נחזור רגע ברשותך להרצל. מה גילית כשראית בפעם הראשונה את היומנים עצמם, ולא כפי שהם מונגשו לנו לאורך השנים בספרים או בקטעי עיתונות?
3: יש שם את כל הסיפורים, קודם כל המדהימים, שבעצם לראות את זה, איכשהו כותב את זה בכתב ידו, שבבאזל יסדתי את מדינת היהודים. ואני לא ידעתי, תמיד שתהיתי, למה דווקא באזל? עכשיו רגע לרגע, הרי בכל הקהילות היהודיות הגדולות באירופה, לא היו בבאזל, ומה שהבנתי ולמדתי, זה שבעצם ראשי הקהילות די התנגדו בתחילת הדרך, ולא רצו לארח את הקונגרס בעיר שלהם, ודווקא הרב הראשי של באזל הוא זה שהזמין אותו, ובגלל זה הקונגרס היה בבאזל. ואז הרצל מתאר את זה, הוא מתאר את הרגע הזה שכשהרב הזמין אותו בקהילה, הוא הזמין אותו בשבוע של הקונגרס, הוא הזמין אותו לעלות לתורה, לבוא לבית הכנסת. עכשיו כולנו יש לנו את התדמית של הרצל שהוא בא ממשפחה מתבוללת, כן, כן. שדי היה מנותק, ופה אנחנו רואים בכתב ידו איך שהוא מתאר את זה שהוא עלה לתורה, ואיך שכולו נרגש, אני כולי נרגש, אני קורא את זה בכתב ידו, שהוא מתאר איך שהוא אמר את הברכה בעברית, והוא אומר שזה ריגש אותו יותר מכל הנאומים שהוא נעם בקונגרס.
2: אבל את זה גם יכולת לקרוא ולהתרגש גם ללא היה מין ארדון כזה שמעביר את הכל בדיגיטציה.
3: כן, אבל זה שונה כשרואים את זה, כשאני מספר לך משהו על מישהו שהוא אמר, אז אתה אומר, איך הוא אמר את זה, איך כן. הוא
2: קרא
3: את זה.
2: והנה כאן מול הפרצוף. ומה בדיוק. שמעניין, וזה ממש ידיעים אותי, ואני מניח שגם אותך במהלך העבודה, כי אנחנו קיבלנו את היומנים של הרצל עד כה, עם מה שנכתב, אבל לא קיבלנו עם מה שנמחק, ופתאום כאן אנחנו רואים את כל מה שהוא מחק, והבן אדם עבד טוב טוב עם הדילית.
3: כן, וזה יפה מאוד, וזה די הפתיע שבעצם שבכל המהדורות שהוא פרסם, שוב, אני לא חוקר, אני לא יוכל להגיד כן. לך בדיוק מה הוא כן. מחק שם, אבל זה די מפתיע שבכל המהדורות שהוא פרסם, מעולם לא כללו שם עשרות ומאות מילים שהרצל מחק ושינה. אז עכשיו במהדורה הדיגיטלית, רואים את זה סייד בי סייד, רואים את מה שהוא כתב, אפילו את מה שהוא מחק, אנחנו איתרנו ועברנו מילה במילה, וזה מתומלל, ואפשר לראות את כל מה שהוא כתב, ואנשים עכשיו יוכלו לחקור ולראות, אולי זה ישנה ויעיר
2: מדהים,
3: משהו של,
2: מדהים.
3: שלא נהיה.
2: ואתה יודע, גם חוקרים של סתם אנשים שיושבים כעת בבית, והם אנשים חכמים מאוד, ויכולים אולי לגלות דברים שחוקרים הם מקצועיים, לא יעשו זאת. אולי עוד מילה לסיום ברשותך, ארדון, לפני שאני נותן את כל הפרטים למאזינות והמאזינים שלנו, מה הפנטזיה שלך, על איזה נכס אתה רוצה לשים את הידיים?
3: אז דיברנו קודם על הקודקס ותיקן שנמצא בוותיקן, שזה התנך הנוצרי המלא. דיברנו על כתר ארם צובה. יש בלנינגרד, יש את הלנינגרד קודקס, שזה התנך היהודי המלא השלם והמושלם, שנכתב בשנת 1006. זה סוגר את כל הסיפור של התנך שלנו בעצם. כי בכתר ארם צובה, שצילמתי אותו, לצערנו, בשנת 48 נעלמו המון דפים.
2: ושם יש את הדבר עצמו.
3: בדיוק. והעותק היחיד שהוא מושלם, אינטקט, של כל התורה שלנו, עם הניקוד, עם הכל, נמצא בספרה הלאומית של רוסיה, זה נקרא הלנינגרד קודקס, ואם אנחנו נצלם את זה, ואז יהיה אפשר להשוות בינו לבין הכתר הרם צובה,
2: טוב, אפשר להרים טלפון לפוטין, תעלו לי את פוטין
3: בדיוק,
2: רגע.
3: בדיוק, זה מה שאני מחפש.
2: תעלו לי את פוטין רגע. טוב, בדיוק. מאזינות ומאזינים, רשמו לכם אחרי התוכנית, לא עכשיו, אחרי התוכנית אתם יכולים להיכנס אל האתר הרצל אונליין, כותבים את זה, הרצל אונליין, הכל במילה אחת, נקודה אורג, ושם תוכלו באמת לראות בעיניים שלכם, גם את אלט נוילנד, גם את כל היומנים, בכל השפות שאתם רק מבקשים. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה המעניינת הזאת, ארדון בר חמה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: שלום.
1: אנחנו יום יום, מגזין הערב של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם עד השעה 6. איזה יום היום? יום של פותחים מקלטים או יום שסוגרים? היום סוגרים, מצוין. זה יום טוב לדבר על תרבות. מה צפוי לנו בשעה זו? הוצאות ספרים תובעות את מטה, חברת העל של פייסבוק, על שימוש בתכנים שלהן לצורך אימון מודל הבינה המלאכותית של מטה. נשמע אם יש להן קייס. עוד נדבר על סדרה חדשה בשם נותנות ברוק, שעלתה ממש השבוע במרכזה. נשים שמוצאות מזור לתלאות גיל המעבר על ידי הקמת להקה. האם דיסטורשן יכול להחליף הורמונים? נבדוק. נהיה גם עם טקס פרסי הטוני, הלו האוסקר של התיאטרון, שיערך עוד חודש. נתחיל כבר היום את ההימורים, וגם נמליץ לכם על תערוכות ששווה לפקוד. אנחנו בשידור חי ב-104.9 או 105.3 FM, או באינטרנט, נותנים גם שם. עורכת שלנו היא טל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר טל נרונסקי, על הביצוע הטכני שרון נרנר. אני שרון קנטור, מחליפה היום את אלעד ברנוי, שמייעץ כרגע לטראמפ. בואו נתחיל. אז מתחילים קצת בינה מלאכותית, קצת כסף וקצת בתי משפט, ימי. חמש הוצאות לאור הגישו אתמול תביעה נגד חברת מטה, בטענה שהחברה אימנה את מודל הבינה המלאכותית של הלמה, באמצעות ספרי לימוד, מאמרים מדעיים וספרי מדע בדיוני בלי רשות. מה? איזה מטה? מטה שלנו? איך זה ייתכן? נפנה לעידו קינן, כתב קפטן אינטרנט ומגיש הפודקאסט סייבר סייבר?
2: שלום.
1: שלום. עידו, מה בעצם הטענה של ההוצאות לאור? מה הן אומרות שקרה?
2: הטענה, והיא לא נשמעת בפעם הראשונה, זה שהמודל של מטה למד בעצם, התאמן על טקסטים שהגיעו מספרים של אותן הוצאות. זאת אומרת שכדי ללמוד מודלים של בינה מלאכותית במודלים של LLM, הם מודלים שעושים משהו מתוחכם של השלמת מילים, כמו השלמת מילים בטלפון, וכדי ללמוד את המילים, כדי להתאמן, כדי להבין איך בני אדם מדברים, או איזה מילים באות אחרי איזה מילים אחרות, אז הם צריכים לקרוא המון המון טקסטים אנושיים. ויש לנו המון טקסטים כאלה בספרים.
1: בהחלט, כן, אבל זה לטובת כולנו, שהמודלים האלו יוזנו בכמה שיותר מידע, ואפילו רצוי שיהיה זה מידע שמודפס בספרים, ולא מידע, נגיד, שרק נאמר, whatever, בטיקטוק או כאלה דברים. אז אנחנו לא יכולים לחשוב על זה ככה?
2: אנחנו יכולים לחשוב על זה ככה, וזה גם טוב מאוד שיש ספרים, אבל מישהו צריך לשלם עליהם, כי מישהו צריך להתפרנס מכתיבה שלהם.
1: נכון! להתפרנס! תמיד אני שוכחת, כן.
2: ובאמת לא שילמה על זה, ואפילו לא שילמה על הספרים עצמם, העותקים שהיא סרקה, אלא הורידה אותם באינטרנט.
1: רגע, זה באמת נעשה ככה, באופן כאילו הפרטיזן, כאילו מה, משמים ספרים בתוך סקנרים, ואז המודל לועט אותם? כאילו, איך זה עובד?
2: לא, אז זהו, אז אנתרופיק, שנתבעו בשנה שעברה, על אותה תביעה דומה, הם עשו גם וגם, הם גם סרקו ספרים, זאת אומרת, לקחו ספרים, חתכו אותם, חתכו את ה... את עמוד השדרה שלהם, מה שנקרא, וסרקו אותם, ואז...
1: חתכו, כאילו, אתה מדבר איתי, כאילו, וייב של סכין יפני, מספריים, כאילו...
2: מכונה.
1: וואו, אני רק מתרגשת מהשילוב הזה, של האווירה כזאת של חומרה, יחד עם כאילו תוכנה, במובן העמוק של המילה.
2: כן, אבל ספרים עמוד הפח, שזה מאוד לא יפה, זה לא נראה טוב.
1: לא, זה לא נראה טוב.
2: אז אנתרופיק עשו גם ספרים פיזיים וגם ספרים דיגיטליים. פייסבוק רק הורידו ספרים דיגיטליים, הורידו מלא ספרים. באופן פיראטי, לא שילמו עליהם, סרקו אותם ומשתמשים בהם.
1: זה, אבל זה בקטנה, אם היו קונים אותם, זה לא היה פותר לנו את נושא הזכויות, הלו.
2: זה נכון, כי הזכויות okay. הם, כשמישהו יוצר יצירה, יש לו זכות על הזכות מוסרית, מה שנקרא, שזה לקבל קרדיט, וזכות קריינית, שזה הספר, הסיפור שלי, אני רוצה להחליט איפה הוא מתפרסם, אני רוצה לקבל, להחליט כמה אני מקבל עליו,
1: אבל לא, הכוונה היא לא שה-LLM, שמודל השפה הגדול, יפלוט כפי שהוא את הספרים. הכוונה היא שהוא לוקח את הספרים האלה כבאמת כמידע סטטיסטי. שכשאני אומרת לו, נגיד, קח את החדשות שאני רואה כרגע לנגד עיניי במסכים כאן בתאגיד, ותעשה לי מהם מהדורת מדע בדיוני. ואז מכיוון שהוא קרא את ספרי המדע הבדיוני האלו, הוא יודע איך לעשות זאת.
2: כן, אז זה הטענה של מטה, של טענת שימוש הוגן, זאת אומרת, מותר לי לקרוא ספר, מותר לי לקרוא הרבה ספרים כדי ללמוד איך לכתוב, ואחרי זה לכתוב ספר משלי, אז גם למחשב מותר. אבל, וזו אגב טענה שהתקבלה בתביעה של אנתרופיק, ובתביעה קודמת של... של מטה נטבעה, גם היא בשנה שעברה.
1: אז ככה זה נגמר בעבר? זה נגמר בלי שהם שילמו כסף?
2: לא, אנתרופיק בסופו של דבר חתמו על הסכם פשרה ושילמו $1.5 מיליארד, שזה נשמע המון כסף, אבל אנתרופיק שווה 180 מיליארד דולר או יותר, אז זה פחות מאחוז. אבל התביעה הנוכחית, ההוצאות אומרות, אנחנו מצליחות להוציא תוכן שהוא כמעט הספרים שלנו. זאת אומרת, אחד, אם אני מבקש מלמה, המודל, לתמצת לי ספר, הוא מתמצת אותו, והוא יכול לתמצת אותו בדרגת פירוט כזאת, שאני כבר לא צריך לקנות את הספר. והדבר השני זה שאם אני מבקש ממנו, תכתוב לי ספר כמו סטיבן קינג למשל, אז הוא יכתוב ספר ממש ממש כמעט. סטיבן קינג, ופה זה כבר שאלה של האם מותר לחכות סגנון, והאם מותר להשתמש בשמות של דמויות וכאלה, אבל מה שהם אומרים בבסיס, המידע הוא לא רק שימש לאימון, המידע עדיין נמצא שם.
1: תראה, זה נשמע מבאס, מאוד, באמת. וברור לי שהרווחים הגדולים הולכים ל-whatever, לצוקרברג ולאנשים אחרים, אבל הבעיה האמיתית פה, היא בעיה אנושית. זה שאנשים רוצים, במקום לקרוא ספר, לקרוא תמצית של ספר, או בכל, במקום לכתוב ספר, שמה שהוא יכתוב להם ספר, זו בעיה אצל בני האנוש, וזה לא בכלל בגזרת תוכנה, כל העסק הזה.
2: כן, אם אנחנו מדברים על חלק המאוד מצומצם הזה של לקרוא תמציות של ספרים, קיצורים של ספרים, זה נכון, אבל את יודעת, גם לכתוב ספרים, עכשיו זה גם חלק מהעניין של התביעה. סופרים מפסידים כסף מכיוון שאנשים מעלים, מציפים את החנויות המקוונות בספרים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית.
1: כן, כן.
2: הם יכולים להיות זבל מוחלט, אבל עדיין הם תופסים הרבה מקום, הם נמכרים, וזה על חשבון סופרים בני אנוש. אז אני מניח שיש פה גם עניין של... אם אנחנו רוצים שהספרות תמשיך להתקיים, מישהו צריך לממן את זה, ומכיוון שיש פה כיסים גדולים מאוד, סביר להניח שגם הם יחתמו על הסכם פשרה.
1: רגע, זו תביעה ייצוגית כללית, או תביעה רק של חמש ההוצאות להוריהם?
2: אז למיטב הבנתי, הם ביקשו להכיר בה גם כתביעה ייצוגית, ואם הם מכירים בה כתביעה ייצוגית, בית המשפט מתיר את זה, אז יש פה... סיבוך משפטי שיכול לעזור או להזיק לכולם, מכיוון שאם הם יקבלו מעמד של תובעים, של תביעה ייצוגית, של תובעים ייצוגיים, זה אומר שהם מייצגים את כל ההוצאות וכל הסופרים בארצות הברית, למעט מי שיגיש התנגדויות וכל זה, אבל בגדול
1: זה די הרבה חבר'ה, אוקיי.
2: וברגע שהם חותמים על הסכם, ברגע שהם מסכימים, ברגע שיש פסק דין, פסק דין הזה תקף לכולם. אז אני מניח שמה שהם יעשו, אם יש להם שכל, זה להתמקח, להתפשר, לקבל איזשהו סכום, אבל להגיד, מעכשיו גם קדימה, כל שימוש שנעשה בספרים שלנו, כל ספר חדש שאתם סורקים, אנחנו רוצים תמלוגים. בדיוק כמו שכל אחד שקונה ספר, עובר תמלוג קטן
1: כן, אבל נגיד במוזיקה, נגיד במוזיקה, אמת צריך להוכיח שלא היה פה רק, אתה יודע, צריך מהלך, נגיד, שלם, מהלך מוזיקלי שלם כדי לקבל כסף על, אתה יודע, על סימפול או על גניבה. פה זה לא יהיה ככה? זה לא רק, זה לא צריך להיות מדויק? או צריך להוכיח דמיון מדויק?
2: אז ישאלו בבית המשפט הזה הרבה שאלות על מה זה העתקה ומה זה מקור ומה זה יצירה בהשראה, כי גם זה טענה שאפשר להשמיע. לא רק שמותר לנו לסטרוק את כל הספרים האלה לשימוש הוגן, כמו שמותר למרצה, נגיד, לקרוא שיר בכיתה כדי ללמד אותו והוא לא צריך שלם תמלוגים, אלא יכול להיות שהם יגידו, יש פה יצירות שהן טרנספורמטיביות, משנות מספיק בשביל שזה לא ייחשב העתקה, ויחשב יצירה בפני עצמה, ולכן אנחנו לא חייבים לכם שקל, וזה דיון שמתקיים המון המון המון שנים, בערך מאז שהתחילו עם הנושא של זכויות יוצרים, והרבה הרבה לפני מודלים של בינה מלאכותית, וזאת אחת השאלות שתישאל שם, אבל אני באמת מעריך שהם יצטרכו לסגור את זה בפשרה, לטובת שני הצדדים, כי לא נראה שמישהו הולך לסגור את חברות ה-AI, ולא נראה שאנחנו יכולים להסתדר, ואפילו פייסבוק, מטה וכל החברות האחרות לא יכולות להסתדר בלי ספרים.
1: זה מה שאני חושבת. נגיד, אם ניזונות גם, הרי כשאנחנו כותבים ברשתות, נגיד, אם אנחנו קשישים, אנחנו כותבים בפייסבוק, הם בעצם המודלים ניזונים גם מכל הפוסטים והדיאלוגים והקומנס? זה מעניין אותם בכלל?
2: כן, ומכיוון שיותר ויותר מהם נכתבים על ידי בינה מלאכותית, יוצא פה שיש לנו, כמו במכונת צילום, שאת מצלמת צילום ואז מצלמת את הצילום והאיכות שלו יורדת.
1: אני אוהבת להביא דוגמת האוכל שאכלו אותו ואז זיכו אותו ואכלו אותו שוב, אבל הדוגמה שלך היא בהחלט הרבה יותר מתורבתת.
2: אז כן, אז אנחנו בעצם רואים שנגמר להם האוכל והם מתחילים לאכול את עצמם. וזה מוריד את הערך, מוריד את האיכות של התכנים. בגלל זה בכלל פנו לספרים מלכתחילה. כי כל מה שיש באינטרנט, באינטרנט יש המון זבל. המון זבל מבחינת איכות התוכן והמון זבל מבחינת המהות שלו, הנכונות שלו. הרבה טעויות, הרבה שקרים, הרבה קונספירציות. אז הלכו לספרים, שספרים זה מקור יחסית הרבה יותר מבוסס, מכיוון שיש תהליכי סינון יותר חדים וקשוחים.
1: כן, שוב, פחות ופחות, אבל כן.
2: פחות ופחות, אבל הקורפוס הגדול של הספרים, של ההיסטוריה האנושית. וברגע שזה ייגמר, אז הם ילכו לתכנים אחרים, ובסופו של דבר הם כבר אוכלים את עצמם. הם כבר אוכלים את עצמם, וזה משפיע כי שוב, אנחנו משתמשים בזה, והם צורכים את זה, ואנחנו משתמשים בזה. דווקא הדוגמה שלך עם ההקעה היא הרבה יותר טובה, כי זה פשוט במעגל סגור הדבר הזה.
1: כן, לכן אני אומרת, זה כאילו באינטרס גם שלנו, שמה שיוזן למודלים יהיו ספרים מדויקים. נושא הכסף הוא נושא חשוב.
2: אבל זה אם אנחנו חושבים על העסקים של הבינה המלאכותית, אני חושב שכדאי לנו, יש לנו אינטרס שיהיו ספרים. לא רק בשביל להכיל מפלצות AI.
1: כן, נכון, יש לנו אינטרס שיהיו ספרים, בכלל שתהיה חשיבה, שתהיה כתיבה, שתהיה קריאה, כל הדברים האלו שאנחנו עדיין מאמינים בהם, אני חושבת.
2: כן, פה ושם.
1: פה ושם. עידו קינן, כתב קפטן אינטרנט ומגיש הפודקאסט סייבר סייבר, אני מודה לך מאוד.
2: תודה שרון.
1: הוכרזו, בשעה טובה, המועמדים לטקס פרסי הטוני, הלא הוא האוסקר של התיאטרון האמריקאי, שיתקיים בדיוק בעוד חודש, ברדיו סיטי מיוזיק הול. אנחנו רוצים לפנות כעת למומחה מספר אחת שלנו, בתיאטרון ומחזות זמר. הלא הוא ירון פריד, עיתונאי.
0: אני לא אתווכח.
1: עיתונאי וכתב תרבות, שנמצא בכלל כאילו בלונדון, לא באמריקה.
0: נכון, אבל הנפש, הלב בניו יורק.
1: יפה.
0: ואני בורח לשם הרבה, וגם לנו יש תיאטרון לא רע, סליחה.
1: לא רע בכלל.
0: וגם אצלנו היו פרסי תיאטרון לא מזמן, האוליביה, שאולי נגיד אליי מילה או שתיים תכף.
1: אוקיי. אז באמת בטח לסדר רגע בפרסים. האווירית,
0: דברים מלונדון כמובן עושים לניו יורק ולהפך. הנה, חלק מהעמודים השנה עם אנגלים. מה שאלת? סליחה?
1: תעשה לסדר בפרסים, כאילו מהו הטוני, מהו האוליביה, קצת מבוא לפרסי תיאטרון קצר.
0: זה כמו לשאול מה עם החיים.
1: אוקיי, אז מה עם החיים, יורון?
0: בדיוק, תראי, החיים... לא, באמת, החיים התחילו ב-1947 מבחינת הטוני. זה פשוט הפרס היוקרתי והמרכזי שניתן לכל ההצגות שעולות בברודווי, און ברודווי, לא אוף ברודווי. זה כמובן...
1: און ברודווי זה אולמות מן הסתם הרבה יותר גדולים. אתה יכול לתת את הרפרנס? כמה מקומות זה נגיד און ברודווי לעומת כמה זה אוף?
0: זה קצת, את יודעת, זה טכני, זה קטנוני ומשעמם, אבל זה בערך עד 500 מקומות זה אוף ברודווי. האולם הכי קטן בברודווי הוא באמת 501 מקומות. ההלן הלף. אבל יש כמובן גם אולמות של 2,000. הממוצע הוא 1,000 בערך, זאת אומרת, כפול. והרבה דברים עוברים גם מאוף ברודווי לברודווי, כמו השנה. יו, כמה זמן יש לנו? אני יכול לדבר על זה נצח.
1: יש לנו כ-10 דקות, אולי קצת יותר. זה די הרבה זמן.
0: אז את רוצה שנתמקד, אני אספר לך מה, מי מועמד,
1: מי לא מועמד. בוא נראה מי המועמדים ולמה, ואם יש תמות מסוימות.
0: אולי נתחיל באלה שלא מועמדים, כי זה לפעמים יותר מעניין. הסקנדלים של מי שלא קיבל מועמדות, הפדיחות, השפלות. למשל, אדריאן ברודי, אחרי שני אוסקרים, הוא עשה את תבילת האש שלו בברודווי, והוא לא קיבל מועמדות. בתפקיד ראשי של הצגה שהגיעה דרך אגב מלונדון, שמבוססת על סיפור אמיתי של נידון למוות, שהוכח אחרי שנים שהוא היה חף מפשע למעשה. סוזוקה באיחור קל, אבל לפני שהוציאו אותו למוות. אז זה בסדר.
1: אז הוא לא מועמד בכלל. ומסחרית נגיד, זה הצליח? עד כמה יש קשר בין...
0: ככה. כי תראי, אני חושב שבניו יורק טיימס ניסו בעדינות, כי אני לא יודע עד כמה זה מחייב באמת, להגיד שמחזות כאילו מורידים השנה, זאת אומרת יותר מבעשים וסלש טרגים.
1: אני מודה שזה ממש הייתה אחת השאלות שלי, אני גם מרגישה שהם מורידים.
0: בדיוק, פחות הולכים ופחות אפילו, הנה גם פחות מעמדים לפרסים, כאילו אומרים להם לא, אל תבואו, לא, זאת אומרת לא השנה, לא עכשיו, לא הלילה. אנחנו לא רוצים לתת לכם פרסים, אנחנו גם לא רוצים לשלם לראות, כדי לראות אתכם. תראי, דין סמארט הנהדרת מהקס, נכון היא נהדרת?
1: כן, היא נהדרת.
0: לא, אין ספק, נכון? כן. כמו שאני מומחה... יש אקסיומות, אני מומחה מספר אחת והיא נהדרת, בדיוק. אז היא כל כך נהדרת, והיא חזרה לברודווי אחרי שנים בהצגת יחיד על אישה מוכה. למה? ואני שואל, למה? היא לא קיבלה מועמדות. אמרו לה חמודה, אישה מוכה, לא בבית ספרנו.
1: אבל, אבל אנחנו, ו... אנחנו יודעים למה. אנחנו יודעים שהתרבות...
0: למה? כי התרבות... קשה לנו מספיק?
1: לא, למה היא לא מקבלת, אלא למה יש הרבה הצגות כאלו, אנחנו יודעים. התרבות מאוד אוהבת קורבניות, היא אוהבת בעצמה להקות על החטא. אנחנו חיינו הטובים, הולכים לתיאטרון, לפחות בתיאטרון שנראה את החיים הרעים של האחר. זה מנגנון כזה. אז אני שמחה שלא מודדים את זה. כאילו, אם אסקפיזם, אז יאללה, bring it on.
0: יאללה, נכון. יואו, אנחנו אדם אחד בעצם.
1: למעשה כן, אנחנו, זה סתם נשמע כמו דיאלוג.
0: בשיחה כאן המון אקראית, גילינו את זה. לא, אבל אני אומר, יש המון פן השנה גם, המון המון פן, גם הדברים שלא מועמדים. למשל, מאיה רודולף, עוד נהדרת אקסיומטית, שהיא גם על גלי ההצלחה של בעלה, פול תומאס אנדרסון, אחרי כל האוסקרים על... על קרב רודף קרב, כן. עושה עכשיו את הבחורה שלה בברודווי. לא תהיה מועמדת, אני רק בסוגריים מציין שזה בהצגה כל כך כיפית, שמדברת,

0: דמיינת את חייה של מרי טוד לינקולן, אשתו של אברהם לינקולן, כאישה...
1: שזה גם כן, אתה יודע, הפוליטיקה, כאילו היינו בהמילטון, עכשיו אנחנו עם אשתו של אברהם לינקולן.
0: לא, אבל במפגר... במפגר, אבל מפגר גאוני. זאת אומרת, טיטולי, קמפי, קוריאה, כאילו שם משועממת, מתוסכלת מינית, שבקושי מבינה מה בעלה עושה. כל פעם אומר לה, יש בעיות בסארס, אז היא שואלת לו, the sars of what?
1: אבל גם זו מגמה, כאילו שאנחנו רואים את זה, אתה יודע, להבדיל גם במחקר האקדמי וגם בתרבות, שהולכים כאילו למעגלים יותר ויותר רחבים של ההיסטוריה. כי די, על המעגלים הראשונים כבר דיברנו מספיק. אז הולכים עכשיו לאשתו של, לפקיד שאולי אתם לא מספיק מכירים אותו. בוא נדבר על מי נכון. שכן מאוד מועמד. בסדר?
0: שכן כן מועמד?
1: שכן כן זה... כן מועמד.
0: אמרתי לך שיותר כיף לדבר על אלה שלא מועמדים. נכון. לא, אבל בין הכוכבים, תמיד יש קצת טובה כוכבים, את יודעת, של הוליווד. אז בשנה שעברה היה ג'ורג' קלוני, השנה יש את דניאל רדקליף, כמובן את הארי פוטר שלנו, במחזה יחיד, נורא נוגע ללב, שהיה גם בקאמרי, זה לא פרסומת סמויה, נכון שאני נותן קרדיט קאמרי.
1: לא, לא.
0: הקאמרי הקדים את ברודווי בכמה מקומות. אני תכף אציין את המקומות שהוא הקדים אותם. אז דניאל עושה הצגת יחיד שדביר בנדק עשה בארץ. זה ממש טייפקאסט, את יודעת, דביר בנדק מול דניאל רדקליף. זה על ילד יתום שאיבד את אמו, איבד את אמו, התייתם מאמו, ומכין רשימה של 100 דברים יפים בחיים. איזה נוגע ללב. כן, כל הדברים הטובים קראו לזה בעברית.
1: אוקיי, נחמד.
0: וזה בשיתוף קהל, והוא הכין רשימה יחד עם אמו בזמן ש... את יודעת, כשהיא גססה, של הדברים ששווה לחיות בשבילם. והנה, השתלם לו.
1: טוב, אני כמעט מתייפחת מהתיאור הזה. נכון. זה עובד עליי מיד,
0: כאילו. הוא מיד, והוא גם כל כך חמוד ושווה לב ממילא. הוא בובון.
1: אוקיי. מה קורה באגף המיוזיקלס? אני יכולה לשאול אותך, מה קורה במיוזיקלס?
0: וואו, איזה כיף במיוזיקל. קודם כל, יש את שמי גדון, אני לא יודע אם ראית או שמעת על הסדרה שהייתה בטלוויזיה, שמי גדון. הייתה סדרה שתי עונות של מלא קומיקאים, הרבה מהם מסאטרדי נייט לייב, זאת אומרת, על זוג שנקלה בטעות, זוג מטיילים שנקלה בטעות למדינה מסתורית, מדינה, עיירה מסתורית, שאי אפשר לצאת ממנה עד שאת לא מוצאת אהבת אמת, אפרופו התייפחות. אבל העיירה הזאת מתקיימת, היא בעצם מיוזיקל אחד גדול, העיירה. ו-24 שעות מושבעים בלופ, זה נשמע כמו עינוי גם יכול להיות לכמה אנשים, את הלהיטים הכי גדולים של ברודווי בכל הזמנים, משהו כזה. עכשיו, הסדרה לא כל כך הצליחה, למרות שכל אוהבי המיוזיקל זה אהבו אותה. זה כמו סמש שהיה פעם, את יכולת גם, שזה יועד לאוהבי ברודווי, ועשו מזה מחזמר גם שנכשל, ספילברג אפילו הפיק, וזה לא הצליח. אבל זאת היא נורא מפתיעה עכשיו, ההפקה הזאת של שמי גדון, כי היא קיבלה 12 מועמדויות.
1: אז זה מין כאילו מטה ברודווי, זה כאילו המחזמר של כל המחזמרים.
0: אין. זה הכי מטה. אבל זה עם שירים חדשים.
1: מהמם.
0: ויש מיוזיקלס, מה, לספר לך?
1: לא, יש לנו זמן להתמקד, נגיד, בעוד שני מועמדים בולטים, הייתי אומרת, בסדר?
0: אבל זה חיים, אנחנו צריכים תוכנית
1: למה. נכון, חבל שאנחנו שלוש שעות יושבים ומלרלרים כאן על תיאטרון ומחזות זמר. זה יכול להיות כיף.
0: הנה, מועמד בולט, שוב הוא מלונדון, תרצי לי להשוויץ, זה התחיל אצלנו, וזה עבר לברודווי בהצלחה, ג'יינט, שזה סיפורו ענק של רואלד דאל, ידידנו,
1: אבל בהשמצות, לא? בהשמצות.
0: מה זה השמצות?
1: אני לא אוהבת.
0: תראי, לא, אבל תקשיב, מה זאת אומרת? הוא משמיץ את ישראל, מה זאת לא אוהבת?
1: אוקיי.
0: הוא משמיץ את, הוא אנטישמי, לא, אבל זה מרתק, זה כזה מחקר אופי, את יודעת, זה בתקופת לבנון, מלחמת לבנון הראשונה, אחרי סברה ושתילה וכל זה, אז מתברר שהוא נורא נורא נגד ישראל, תראי כמה זה לא אקטואלי פתאום, וגם מגלים שהוא בעצם אנטישמי עמוק, מה שנקרא. אבל הוא איש מדהים, וזה ג'ון ליטגו. ג'ון ליטגו גדול מהחיים.
1: אז זה מחזה שאנחנו מתייגים אותו כמחזה בעדנו. אתה יודע, זה גם כן, זה כאילו מין פוליטיזציה כזאת.
0: מחזה לא בעדנו, אבל כתב אותו יהודי, יהודי, מרק רוזנבלט, יהודי צעיר, וזה פשוט לבדוק. לא, וגם ההפרדה, את יודעת, בין אדם גאון, שדורות של ילדים גדלו נניח על ספריו, ובין הוא סוג של מפלצת.
1: כן, זו, אני מניחה שהוואן ליינר, אתה יודע, לא עושה חסד. אם זה מחזה כאילו טוב, אז הוא בטח מתמודד עם הדבר הזה.
0: זה מורכב, בדיוק, בדיוק.
1: עוד משהו שאנחנו צריכים לפקוח עליו?
0: זה לנוע... זה לזוע בכיסא באי נוחות, כישראלי.
1: ואני שאני מאוד אוהבת את רואלד דהל פשוט, כאילו את ספריו, לא את האיש, לא זה.
0: ברור. דרך אגב, אפרופו תרבות הביטול והכנסול וכל זה, מנסים לבטל אותו בזמן אמיתי במהלך המחזה, אבל מעולם לא הצליחו, את יודעת, כי אין מה לעשות, הוא עשה יותר מדי כסף מכדי, סליחה, אפרופו
1: לא בגלל זה, כי הוא כתב ספרים טובים מדי, שהעמידו דורות של ילדים, והוא ברא להם עולם. כן.
0: אבל איכשהו מציגים את זה בקטע ציני שאי אפשר היה לקנסל אותו, כי הוא הביא כסף מאות מיליונים לכל כך הרבה אנשים, את יודעת, לתעשייה שלמה, הוא החזיק תעשייה כמעט.
1: יכול שזה בגלל זה ואני תמימה, בהחלט יכול להיות, כן.
0: לא, אפרופו מייקל ג'קסון, את יודעת, בסופו של דבר, זאת אומרת, follow the money, מה שנקרא.
1: כן.
0: אבל זה מצוין, כן.
1: אנחנו ממש צריכים לסיים, יש איזה מועמדת, אמרו לי לשאול עליה, שהיא מבוגעת.
0: כן, ב-96.
1: כן, וואו, אוקיי.
0: ג'ון סקוויב, שהיא גם שחקנית קולנוע, היא שחקה בסרט של סקארלט ג'והנסון, הראשון כבמאית, אלינור הגדולה, על קשישה שמתחזה לניצולת שואה, והולכת לקבוצת תמיכה לניצולי שואה, שהיא מעולם לא הייתה בשואה. היא ב-96, תראי, לנו יש את ליה קניג בת ה-95.
1: כן.
0: והיא משחקת בהצגה, באמת לסיום, שגם הייתה בקאמרי, מרג'ורי פריים, על זקנה שמתחילה להיות דימנטית, ויוצרים למענה ישות של בינה מלאכותית, שזה בעלה בגיל 30, בעלה, זאת אומרת, שמת, שהיא יכולה לתקשר איתו וכולי, כשהוא היה בסיאו ומיטבו בגיל 30, נורא מרגש גם. וזו שיחה נורא מרגשת, שמי, אנחנו פשוט מתרגשים ללא הפסקה בשיחה הזאת.
1: נכון, ואני גם מקנה, לא רק מתרגשת, כי אתה זוכה לראות את כל המחזות האלו, ולמרות שאתה אמרת, ללכת לקאמרי, המלצת, ואנחנו נעשה את זה.
0: ברור, קאמרי, מי צריך יותר? לא, אבל תקשיבי, היא תזכה, ג'ון סקוויב, הנה האימור שלי בוודאות, ואם לא, זאת אכזריות, זאת התעללות, מה שנקרא התעללות, נכון?
1: לגמרי.
0: בגיל 96, אם את לא זוכה במועמדות הראשונה שלך לטוני, מתי תזכי?
1: תמיד יש לנו את השנה הבאה. ירון פריד, עיתונאי וכתב תרבות מלונדון, תודה רבה, ביי.
0: להתראות.
1: זה כמובן מתוך המחזמר, השטן לובשת פראדה, כבר ראיתם את החלק השני של הסרט, אני טרם, אך בכוונתי ממש בקרוב. אנחנו יום יום, בכאן תרבות, עוברים כעת ממיוזיקלס לרוק. עם התחושה הקבועה של נשים בגיל המעבר שהן בלתי נראות, הרי שלפחות בטלוויזיה הן דווקא נראות במיוחד, נותנות ברוק, זה השם של דרמה קומית בריטית שעלתה אתמול, ב-YES ובהוט. מה זה, זה, זה, זה שלום עולמי. במרכזה חמש נשים בגיל המעבר שמקימות להקה. פאנק רוק הוא כמובן תרופה מעולה לחידלון, לשעמום, לדיכאון. אנחנו רוצים לשמוע על הסדרה המסקרנת הזו ממבקרת הטלוויזיה של ויינט, מדר השילוני, שלום.
2: היי, מה העניינים?
1: היי, בסדר. כמה ראית שנדע? ראית הכל?
2: ראיתי שני פרקים.
1: אוקיי. Okay. אני ראיתי רבע שעה, מאוד נהניתי ממנה.
2: ואז מה, שמה?
1: לא, כי זה מה שהספקתי היום, ככה מהר לפני התוכנית. אני עוד לא, זה רק עלה, זה טרי, יש לזה ריח שיוצא מהמסך. בואי ספרי לנו על מה בעצם זה נותנות ברוק.
2: בגדול זה באמת על מה שאמרת, חמש נשים בגיל המעבר שמחליטות לגשת לתחרות כישרונות מקומית, למקימות להקה בשביל זה, כנראה שהן היו חברות בעבר, הן לא סתם פתאום מוצאות אחת את השנייה, ו...
1: כן, נראה שחלקן היו חברות וחלקן לא, לפחות ממה שאני הבנתי.
2: נכון, יש אחת שמצטרפת אליהן, היא גם לא כל כך בגיל המעבר, אבל יש לה כאילו...
1: רגע, זה הליהוק של זאת שנראית ממש טוב, כאילו את מתכוונת?
2: כן.
1: אוקיי, בסדר. והן מקימות להקה לצורך התחרות, ומגלות את האושר שברוק אנד רול.
2: כן, שזה כנראה סוג של טיפול הורמונלי.
1: וכמו שפתחנו ואמרנו, אומרים הרבה פעמים, את יודעת, שנשים בגיל הזה הן פחות נראות, ופחות מלועקות, וזה מין דבר שלא מדברים עליו, אבל במציאות, כאילו, מדברים על זה די הרבה, וגם מראים את זה די הרבה, לפחות בשנים האחרונות, נכון?
2: כן, בשנים האחרונות יש באמת איזו תנופה, בטח בטלוויזיה, אני מצאת לעצמי שגם במקומות אחרים. זה משהו שהופך להיות מדובר, אני חושבת, כי אולי באיזשהו שלב נשים הבינו שעם כל התפתחויות והקדמה שגורמות לנשים להיראות טוב מאוד בגילן, גם בגילן המתקדם, מה שנקרא, עדיין יש את החלק הפנימי, את הנפש שצריך לעבוד עליה, וגם אם תעשי המון ניתוחים או המון בוטוקס, זה לא יעזור להתקפי הזעם או לתחושת החידלון שמגיעה עם גיל המעבר. ואני חושבת שגם נכנסו נשים לעמדות כוח, וכמובן שהתעשייה גילתה את האוצר הזה, את השוק הזה של נשים, בגיל שכבר יש להן כסף ומוכנות להוציא אותו, תעשייה שמגלגלת מיליארדים.
1: כן, אני חושבת גם שגילו שנשים הם גם קהל שצופה יותר בטלוויזיה, אז אולי כדאי לתת לקהל הזה דמויות להזדהות איתן.
2: אני חושבת שכאילו את זה כבר מזמן, אבל זה כמו שהיא אומרת, סלי ויינרייט, היוצרת של הסדרה הזאת, היא אמרה, הגיע איזשהו שלב שהאומללות הפכה לזעם, וזעם הוא הרבה יותר בולט, וגם כנראה הרבה יותר טלוויזיוני מאומללות, אז הטלוויזיה גם יותר ויותר מרשה לעצמה, או דוחפת את הדמויות האלה קדימה. באמת, סדרה כזאת של חמש דמויות שכולן בגיל המעבר, והן הכוכבות של הסדרה, המובילות של הסדרה, זה משהו שהוא לא נפוץ.
1: נכון,
2: אבל יש הרבה שחקניות שהן כן בגיל שנחשב גיל המעבר, אני לא יודעת מה זה, גיל 50, שהן...
1: נכון, תנו כמה דוגמאות את השנים האחרונות של סדרות בולטות.
2: היה עכשיו את ולדימיר, שזה עיבוד לספר.
1: לספר, כן, נכון.
2: כן,
1: שמתעסק בדיוק. ספר שכאילו חותר תחת כל מיני מבני פוליטיקלי קורקט כאלה, נכון?
2: גם, היא מדברת באמת על ההבדל בין הדור הקודם לדור הווק, אבל היא הרבה מאוד מדברת על העובדה שהיא מרגישה הגיבורה של הספר, שהיא באמת בגיל המעבר, שהיא מרגישה בלתי נראית, ואיך היא מתמרנת בין התחושות האלה, התחושה הפנימית שלה והתגובה שהיא מקבלת מבחוץ.
1: אם אני לא טועה, סמדר בוולדימיר, היו קובלנות על כך שבעוד שהגיבורה של הספר היא באמת בגין המעבר, באמת התחושה היא שהיא בלתי נראית וצוברת זעם ואלבון, הליהוק של השחקנית היה גם קצת מתחת לגיל וגם כאילו מי שאולי נראית אחרת.
2: נכון, נכון, כי התחושה הייתה באמת שבספר עולה שהיא שקופה, וגברים לא, גברים, בטח גברים צעירים, לא אמורים להימשך אליה, אבל היא פצצה, בואי, אז זה באמת קצת הפריע. המשחק שלה היה מאוד טוב, אבל אני לא זוכר את החקור לשחקנית, אבל היא שיחקה מאוד טוב, אבל זה נכון, זה בספר היה הרבה יותר מוקטן מאשר איך שזה בא לידי ביטוי בסדרה.
1: כן.
2: אבל הרעיונות האלה עלו בסדרה, שזה גם יפה, וגם אני חושבת למשל פשוט ככה, הגרסה ה-2O של סקס והעיר הגדולה, הן גם כבר בגיל המעבר, והן גם דנות כבר בדברים שהם של גיל המעבר, הן לא...
1: נכון, למרות שעוד בגרסה הראשונה, בעצם אפשר להגיד שסמנתה הייתה כאילו המודל של הדבר הזה, לא?
2: כן, אבל ראית שהדברים שהיא עשתה באורך החיים שלה, זה היה מין ניסיון להשאיר אותה צעירה, ועכשיו קורה משהו אחר, עכשיו לוקחים את הנשים האלה עם כל התופעות שלהם ועם כל ההתנהלות שלהם והקיום שלהם בגיל המעבר, ולא מנסים להוכיח שהן צעירות, אלא נותנים אותן כמו שהן עכשיו ואומרים, רגע, גם לזה יש מקום, יש לזה קיום, זה ראוי לדבר על זה.
1: כן, זה כאילו לא רק קוגריות ושמפניה, יש עוד דברים.
2: כן, הרי מה היה המאפיינים של סמנתה? לפחות בהתחלה, זה בעיקר העובדה שהיא הייתה מאוד פעילה מינית, והיא הייתה אישה פרועה כזאת, שעשתה מה שהיא רוצה.
1: כן.
2: ובגיל המעבר, את רואה שהסדרה הזאת של מותנות ברוק מביאה אלמנטים אחרים לגמרי, אובדניות, דיכאון, התמודדות עם ילדים מתבגרים, זה לא משהו
1: שקמנת. ומהצד השני, הורים מבוגרים מאוד שיש להם דמנציה, לפחות שתיים מהדמויות בעצם מתמודדות גם עם זה. אני חושבת, השיחה הקודמת שעשו לי עם ירון פריד, סקרנו את המועמדים בכלל לפרסי הטוני, לפרסי התיאטרון, ודיברנו על מגמה של הרבה מאוד הצגות שבעצם עוסקות הפנים היותר שליליים אולי של החיים. אני חושבת שגם פה אפשר, למרות שהסדרה היא כן בסך הכל חיובית, היא כן יוצאת מהמקום הזה, כאילו יותר אופנתי, אם משווים את הדמות של סמנטה לדמויות האלה באמת, יותר אופנתי לחשוף את, את, את הצדדים הפחות נעים של החיים.
2: תראי, מה זה עושה? כל כך זאת דרמה עם אלמנטים קומיים וסקס והעיר זה, זאת קומדיה בעיקרון. אבל למה את מתכוונת? שבעצם יותר טרנדי עכשיו להיות אומלל?
1: כן, כן, פחות או יותר. אפשר להגיד דבר כזה, כן. כאילו, לפחות בתחום התרבות, כן. אני חושבת שזה כאילו, זה סממן של תרבות צבאה באיזשהו אופן.
2: אני מבינה מה את אומרת, כי יש המון סדרות שהן גם יותר אלימות וגם יותר מתסכלות ויותר כבדות, אבל אני חושבת שדווקא הסדרה הזאת, ובעיקר בגלל שהיא של היוצרת הספציפית הזאת, אנחנו מדברות על זה כאילו זה משהו מדכא. זה לא סדרה מדכאת.
1: נכון, יש התחלה קצת קשוחה, אבל זה ממשיך אחרת, כן.
2: היא עמוקה והיא מורכבת, אבל את לא מסתכלת עליה ויוצאת בתחושה כבדה, שהנה עול העולם עכשיו בכתפייך, והכל ייאוש והכל דיכאון. לא, את יוצאת ממנה בתחושה שחווית משהו עמוק, משהו שחיבר אותך לרגשות שלך, וכן, גם ביטא זה משהו שיכול להיות שחלק מאיתנו, לא יודעת, אני עכשיו לגמרי שם, אז אני...
1: את רוצה להקים להקה, סמדר?
2: לא, אבל אני רוצה הורמונים.
1: אוקיי. בסדר, אז, אז, אז, אז אחר כך נגיע לזה, אני נפנה אותך בפרטי. אני מאוד מודה לך, נזכיר שוב, נותנות ברוק, סדרה חדשה בריטית שעלתה גם ב... נכון, גם ב-YES וגם ב-HOT.
2: YES וגם ב-HOT, כן.
1: יפה. אז נודה לך שוב, סמדר שילוני, מבקרת טלוויזיה של ויינט, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: יום, יום, בכאן תרבות, וואו, איזה חיבור, אתם יודעים למה אנחנו שומעים את פינק? כי פינק בעצם תנחה את טקס פרסי הטוני, עליו דיברנו קודם. אנחנו אבל מתקבצים לכאן, לפינתנו הקטנה, כאן המזרח התיכון, עם פינת האומנות של רעות ברנע, עיתונאית ומדריכת ציורי אומנות, שלום.
3: היי שרון.
1: היי, לאן תשלחי אותנו השבוע?
3: אז אני שולחת אתכם למקבץ תערוכות חדש במוזיאון רמת גן, לאמנות ישראלית. המוזיאון היחיד, אגב, בארץ שמוקדש אך ורק לאמנות ישראלית.
1: באמת מוזר. נפרדנו מיאיר גרבוז השבוע, אני סתם פתחת סוגריים.
3: נכון.
1: והוא חזר ודיבר בכל הרעיונות שלו בשנותיו האחרונות, על עד כמה המדינה לא מקדישה מספיק לשימור ולהצגה של אומנים ותיקים. לא נגיד לוקחת את הבית של כל אומן שנגיד הולך לעולמו וזה, ועושה שם עוד מוזיאון שיוקדש לו. זהו, סגר.
3: נכון, אני ממש בעד לאמץ את הדבר הזה. הדבר היחיד שצריך ואין בעולם האמנות המקומי הוא כסף, אבל זה כבר לשיחה אחרת, כן?
1: כן, טוב, הוא הולך למקומות אחרים, אוקיי.
3: כן, אז במוזיאון רמת גן נפתח בשבוע שעבר מקבץ חדש של תערוכות, שכולו תחת השם המקומי, רב תרבותיות בשדה האמנות הישראלית, והוא מציג, האמת היא שהוא מציג חמשתה או ארבע תערוכות וקיר אומן, חמישה פרויקטים, התערוכה המרכזית והגדולה ביותר היא תערוכה שנקראת התנועה, הקיבוץ באמנות ישראלית, תערוכה שעצר יניב שפירה, ובאמת מסרטטת איזושהי... איזשהו קו מאוד מאוד ארוך של התייחסויות לקיבוץ ולקיבוצים באמנות ישראלית, מאמנים ותיקים שכבר אינם בחיים כמו יוסף זריצקי ומשה קופרמן, ועד אמנים ואמניות עכשוויות כמו הדר סייפן וסופי ברזון מקאי.
1: כלומר, זה לא אמנים שהם בהכרח יוצאי קיבוץ, אלא ניסיון להטוות אולי קו משותף באמנות שמתייחסת לקיבוץ כנושא?
3: כן. חלקם הגדול גם או גדלו בקיבוץ, או עברו בו באיזשהו שלב בחיים שלהם, לא בהכרח נולדו בו, אבל כן הייתה להם איזושהי מעורבות גם בחיים האישיים שלהם. אבל התערוכה דווקא לא מתעסקת בעניינים ביוגרפיים, אלא יותר באמת מנסה לסרטט איזשהו מבט רוחבי של איך הדבר הזה מופיע באומנות, בין אם זה בסצנות מחדר האוכל, בין אם זה במוטיבים שקשורים בסוציאליזם וקיבוציות, ושותפות וכל הדברים האלה שקיבוץ בנוי סביבו, וזה באמת מעניין לראות איך כאילו משהו אני לא יודעת, משהו נורא, מאוד נוכח בתרבות הישראלית, זוכה גם להתייחסות באמנות הישראלית, אגב, לא אינטנסיבית כמו שהיינו אולי מצפים לחשוב, אבל כן יש שם ריכוז מאוד מאוד יפה של המון עבודות שמעלות מחשבה לגבי הקיבוץ אז והיום, ואיפה אנחנו תופסים את הדבר הזה.
1: כן, אני מודה שקצת בעצב אני תוהה אם לשבעה באוקטובר יש חלק בכך שעכשיו עולה תערוכה כזאת.
3: התשובה היא כמובן כן. וגם למעמדם ולמקומם של קיבוצים היה שינוי משמעותי אחרי 7 באוקטובר, וכולנו מודעים
1: כאילו,
3: לזה.
1: כאילו, כן, כן ולא, כן ולא. זאת היה רגע שבו אמרנו, אוי, קיבוצים, חטאנו כשהכפשנו אתכם, ולאט לאט אנחנו רואים איך עולם חוזר למנהגו.
3: נכון, ומצד שני, גם קיבוץ באמת הוא כבר לא מה שהיה פעם. זאת אומרת, הקיבוצים היום הם לא מה שהם היו לפני 20 שנה, ובטח שלא מה שהיו לפני 50 ו-60 שנה.
1: רובם ככולם, כן.
3: אז אלמנטים כמו לינה משותפת וכמו חדר אוכל וכמו דברים כאלה שהיו באמת משהו מאוד מאוד בסיסי בהוויה הקיבוצית כבר לא קיימים היום, אבל כן אפשר, כן יש לזה התייחסות, זאת אומרת זה חלק מעניין, ובאמת הארוחה היא מאוד מאוד גדולה, יש שם כמה עשרות אומנים שמציגים בה, כל אחד מביא את הזווית שלו.
1: אז זאת ארוחה התנועה הקיבוץ באמנות הישראלית, שהיא חלק מהמקבץ הזה שנקרא המקומי רב תרבותיות בשדה האמנות הישראלי. אז בואי ספרי לנו על עוד תערוכה שם.
3: אז עוד שתי תערוכות הן תערוכות יחיד, הראשונה היא של אמיר הזיין, אפרופו רב תרבותיות, אמיר הזיין היא אומנית דרוזית, שמגיעה מירקה, כפר ירקה, והיא מתעסקת, היא צלמת בפרקטיקה שלה, והיא מתעסקת באותו, אחד הדברים הכי מוכרים על העדה הדרוזית, שהם מאמינים בגלגול נשמות, כן. ושנשמות של אנשים שמתים מתגלגלות לתוך ילדים שנולדים. היא בעצם מדברת, משוחחת, בעיקר עם כל מיני ילדים שעברו לכאורה, או לפי מה שהם טוענים את המסע הזה. היא לא מתעדת אותו בשום צורה, אלא היא אחר כך לוקחת את המצלמה, והיא מציירת באמצעות המצלמה, ככה היא ממש מגדירה את זה, את מה שהיא שמעה מתוך הסיפורים. זה יכול להיות פרגמנטים של אישה מכוסה באיזשהו בד, זה יכול להיות פוקוס על איבר מסוים בגוף, זה יכול להיות תינוק שמסביבו נשים עומדות, זאת אומרת, הפרשנות שלה למה שהיא שומעת מתוך הסיפורים היא מאוד מופשטת והיא מאוד קונספטואלית, מי שנכנס ומסתכל על התערוכה הזאת בלי לדעת, רגע, אני אזוז קצת.
1: אז הוא לא ישר אומר, בטח, גלגולי נשמות, זה לא מה שהוא אומר. אוקיי.
3: בדיוק. תערוכה שמאוד ככה נכנסת בתוך הבטן, גם אם לא לגמרי יודעות על מה, על מה ומי, יש בה משהו נורא, מצד אחד נורא רגיש ועדין ומינימליסטי אפילו, ומצד שני כואב, היא כאילו מכניסה לך כזה, בלי, היא תופסת אותך לא מוכן ומכניסה לך כזה בוקס בבטן.
1: אוקיי, יש לנו זמן להזכיר אותה ארוחה אחת.
3: אז עוד אחת, בני ביתך, את הארוחת יחיד של תמר שפר, תמר היא בעצם עובדת בפיסול, הרבה פיסול ברדימייד, באובייקטים קיימים בעולם, והיא במשך הרבה שנים כבר מפתחת איזושהי פרקטיקה שבה היא מפרקת את המרחב הביתי לכל מיני פרגמנטים, ובונה אותו מחדש בצורות לפעמים שהן קצת מצחיקות וקצת מוזרות וקצת אבסורדיות.
1: תני לנו דוגמה, תארי לנו משהו שהוא מצחיק ואבסורד.
3: אוקיי, מסגרת עץ עם זכוכית, שבתוכה יש כלי מטבח וברז פתוח של קיור שנוזל בתוך הדבר הזה, אבל זה סגור, אי אפשר לגשת לזה.
1: זה נשמע כמו מין מחווה נשית לדושן קצת אולי אפילו, אוקיי.
3: קירות של חדר אמבטיה, כאלה ערכי קרמיקה שאנחנו מכירים מחדרי אמבטיה, מכוסים בסמיכות, לידם איזשהי חלק של מיטה, עם ברווזי גומי מהאמבטיה, אבל צבועים לבן, כל מיני דברים כאלה שהם גם נורא משחקים, יש איזשהו אלמנט מאוד משחקי בתערוכה הזאת, אבל גם היא באמת מדברת על, על המקום הזה של פירוק ובנייה מחדש של, של מרחב ביתי, שהוא משהו שגם כמובן כולנו התעסקנו, עסוקים איתו בשנים האחרונות, היכולת הזאת היא לקחת מקום, לעזוב את הבית, לקחת מקום אחר ולהפוך אותו לבית, ולקחת חלקים מהבית ולהעביר אותם, ולבנות מהם איזשהו משהו חדש, לייצר איזשהו...
1: מעניין שאת אומרת ככה, אני דווקא חשבתי על ההסתגרות דווקא כתוצאה, דעת, מגפות, מלחמות, אנחנו מאוד מסוגרים בבית, אבל נכון.
3: נכון, אבל אנחנו גם זזים בין בתים כל הזמן. זאת אומרת, רק לפני שבועיים אנשים חזרו, אחרי שנסעו למשפחותיהם בעלות הממד, ובילו אצלם חודש וחצי בבית שמחוץ לבית.
1: משפחתי זה היה. רעות ברנע, עיתונאית ומדריכת ציור האומנות, נזכיר שוב, מוזיאון רמת גן, לא אומנות ישראלית, מוזיאון נהדר. אשכול התערוכות הזה נקרא המקומי, רב תרבותיות בשדה האומנות הישראלי. תודה רבה.
3: תודה, שרון.
1: זהו, עד כאן, יום יום להיום, ביום ראשון ישוב לכיסאו אלעד ברנוי. תודה רבה לעורכת שלנו טל שפייכלר, תודה לטל נרונסקי על ההפקה והתחקיר, לשרון לרנר על הביצוע הטכני. אני שרון קנטור, אם בא לכם עוד ממני, מחר עולה פרק חדש של העסקת סקרנית, אז חפשו אותו. נסיים בזמן שנותר עם שיר של להקה חדשה, הימורים, לכו לראות, תיאטרון, אומנות.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: תשמע את זה. הצנזור לטעמי הוא הזאב מהמעשייה. גם אם יטבול את כפותיו בקמח כדי להלבינן, הוא לא יהפוך לעז. ברגע שיפתחו לו את הדלת, הוא יטרוף את הגדיים. כך כותבת הסופרת מרית בן ישראל במאמר שלה שמתפרסם בכתב העת מעלה ועוסק בשאלה מה מותר לילדים שלנו לקרוא. האם יש ספרים שמוטב שלא יקראו? האם זה משנה אם הם קוראים ספרות טובה, חשובה, רצינית, או אולי דברים נחותים יותר? האם אנחנו צריכים להתערב בזה בכלל? אנחנו חיים בעידן שבו אנחנו מדווחים, אתה ואני פה יובל לא מעט, על הורים שמבקשים, בארצות הברית, בדרך כלל זה קורה לאחרונה, מאז שטראמפ נבחר, הורים שמבקשים שספרים מסוימים יורדו מהמדפים בספריות הציבוריות ושל בתי הספר, יש ספרים לא חינוכיים, או ספרים שלא עומדים בקו החינוכי של ההורים האלה, בדרך כלל שמרנים, אין מה לעשות.
2: שמרנים משני הצדדים.
1: שמרנים משני הצדדים. ספרים שיש בהם דמויות להטאביות, השם ישמור, אנחנו לא רוצים אותם. או מסרים ליברליים, אחרים. אבל יש גם בעיות לליברליים.
2: כן.
1: אי אפשר להגיד שלא. עם כל מיני ספרים ומסרים, למשל יש ספרים דתיים מדי. או ספרים שאנשים בהם אוכלים בשר. כן. זוכר שדיברנו על זה?
2: מסתכלת עליי?
1: כן. כך שמעתי.
2: לא צריך בשר, גם את איי פלוטו, היה לנו בעיות איתו, שהיא מייצרת חלב לגבינה.
1: הפרה מייצרת חלב לגבינה.
2: החוצפה, איזה מסר בעייתי. זה היה מסר בעייתי. כשהוא מדבר על פיל פילימון, גם שם היה מסר בעייתי.
1: אף אחד לא חף מבעיות, בקיצור, כל הצדדים. השאלה אם את הבעיות שלנו, יובל, אנחנו צריכים להשית על הילדים שלנו, ומעבר לעניין הפוליטי, יש גם את עניין המשקל בעיניי. כן. מסרים וזה, אני בכלל, כידוע לך, אני לא תופסת ספרות כדבר חינוכי. נכון. אני לא חושבת שהתפקיד שלה הוא לחנך. אז כן, יש את העניין של המשקל. האם להתעקש שהילדים שלנו יקראו ספרות יפה, אוקיי? מה שאנחנו קוראים, ולא ספרות במשקל קל.
2: כן.
1: מרית בן ישראל היא סופרת, ויש לה גם בלוג עיר האושר. היא כתבה ספר יפהיפה, שאנחנו מרבים לצטט את הכותרת שלו. סיפורים יכולים להציל. אנחנו אומרים את זה הרבה, נכון?
2: נכון.
1: סיפורים יכולים להציל.
2: כי זה שם טוב מאוד לספר.
1: מאוד. וגם בין השאר היא כתבה את הטרילוגיה הנהדרת בנות הדרקון, ואת ספר תום מסע בעקבות יצירתה של תום זיידמן פרויד. לאחרונה יצא ספר הילדים הראשון שלה, יום בארץ תום. שלום מרית בן ישראל.
3: שלום, שלום.
1: תודה שבאת אלינו. אז האם אנחנו צריכים, פשוט נשאל את השאלה הזאת, אנחנו צריכים לצנזר את מה שהילדים קוראים, לנטר את זה, לנטב את זה, להגיד את זה תקראו ואת זה לא?
3: לא.
1: טוב, תודה ושלום. למה לא? אבל למה? כי אני כן מבינה שהורים, נגיד, יש להם איזה כל מיני רעיונות משל עצמם על העולם, אוקיי? והם אומרים, אני רוצה שהילדים שלי יתחנכו באיזושהי דרך שאני חושב שהיא נכונה, וכאן יש מסרים, אני לא רוצה שהם יקראו על הילד הזה שהוא הומו. לא רוצה את זה.
3: בסדר, אני לא אומרת להורים מה לעשות, אני אומרת את דעתי. קודם כל, אני מאוד קיצונית בקטע הזה של הצנזורה, אני נגד צנזורה נקודה.
1: כן.
3: אבל את המסה שכתבתי במעלה, כתבתי על צנזורה של טעם, שזה הדבר, זה הצנזורה נניח, אם אני צריכה לעשות שיעורים על לשחרר אנשים מצנזורה, אז זה המתחילים, הצנזורה של הטעם. כי הצנזורות האידיאולוגיות וזה, זה תמיד הן נתקלות ב... האידיאולוגיות, הרי אין קץ לצנזורות.
1: נכון, נכון.
3: אי אפשר לדמיין כמה הרבה יש, הדתיות, האידיאולוגיות, הטריגרים, זה כאילו תקינויות, זה פשוט, אין לזה סוף.
2: אז בואי נתחיל עם הטעם באמת, שזה כאילו השלב הקל, אחרי זה נתקדם לדברים אחרים.
3: אבל אני רק רוצה להגיד קודם שבשבילי, ספרות, הדבר הנפלא ביותר בה, זה החירות. בעולם האמיתי, יש למעשים השלכות, ואנחנו מצנזרים את עצמנו כל הזמן, כי אנחנו לא רוצים לפגוע, או אנחנו פוחדים לפגוע, או כל מיני, יש לנו כל מיני סיבות. העניין בספרות זה שאין לזה השלכות מעשיות, אתה יכול לדמיין הכל, לחשוב הכל, וזה הדבר המופלא, אתה יכול לבדוק את זה בלי לשלם מחיר. זה פשוט פלא, והצנזורה... היא מתבלבלת, היא חושבת שזה המציאות, זה לא המציאות. ספרות זה מציאות אידיאלית שבה אין השלכות למציאות.

0: מעשים. עכשיו, מעבר לזה, בעניין של הטעם, אני כבר לא יודע אפילו ממה להתחיל מרוב שיש לי כל כך הרבה נימוקים, אבל אולי נתחיל מזה שתמיד אנשים, בגלל שקוראים לזה טעם, אז יש להם את המטאפורה הקולינרית הזאת. הרי לא תתני לילדים שלך לגדול על ג'אנק וממתקים.
1: כן.
0: אז בלי שום קשר, כאילו, לדעות החינוכיות שלי בענייני קולינריות, אין שום קשר בין הכימיה המאוד מאוד פשוטה של הגוף לבין האלכימיה של הנפש. זה שני דברים שונים לגמרי.
2: זאת אומרת, אז... גם אם קוראים איזה משהו שההורים חושבים שהוא נחות וג'אנק, אי אפשר לדעת מה מתחולל בנפשו של הילד שקורא את זה.
0: לגמרי. ולא רק שאי אפשר לדעת, אלא גם אפשר אפילו לדעת, הדוגמה הכי פשוטה שלי זה מקולנוע, כי זה כולם מכירים, אבל נניח, תיקחו את טרנטינו, כמה זבל הוא ראה כל מיני סרטים.
1: נכון.
0: איזה יצירות מופת.
1: כל הסרטי קונג פו שהוא ראה.
0: בדיוק, כן. ואיזה יצירות מופת הוא הוציא מזה. נכון. זה פשוט המחשבה הזאת שיצירות מופת נולדות ליצירות מופת, זה מחשבה מאוד מעמדית כזאת, כאילו העשירים האצילים צריכים להתחתן עם האצילים. אני חושבת שאם כל האצילים כמובן יתחתנו עם האצילים, יוולדו ילדים מנוונים. נכון. זה לא ככה. זה העולם הוא לא, זה לא בנוי ככה. אבל באמת... היכולת של הנפש להתפתח ולצמוח עד אינסוף בזמן שהגוף מסכן, יש לו זמן קצוב והוא נגמר, והיכולת של הנפש גם להתמיר דברים, לקחת זה ולעשות ממנו זהב, זה רק באלכימיה של הנפש, של התודעה, דבר כזה אפשרי. אז זה דבר אחד. דבר שני, ההורים כאילו יש להם טעם, גם לי יש טעם, כן? Mm-hmm. לא... ואז הם רואים משהו שהילד קורה והם אומרים, זה זבל. אבל הילד לא קרא זבל. קודם כל, הוא אין לו את הכמות ידע, ניסיון וזה שיש להורים. הוא ראה, קרה משהו. זה הצחיק אותו, זה שימח אותו, זה גרם לו אושר, זה גרם לו תחושה של חירות, זה מתח אותו, לא יודעת מה. יש המון המון דברים. ואז איזה מין יהירות זאת, ובאמת... זה רוע לב לא מודע, אבל זה רוע לקחת את החוויה הזאת, הילד מאושר ושמח, ולהגיד לו, לא, זה לא הדבר הנכון. אתה, בגלל שאתה לא מבין, אז אתה מאושר, אבל בעצם אתה צריך ליהנות מזה וזה. למה? למה לעשות דבר כזה? זה פשוט דבר נורא מכוער לעשות מבחינה אנושית. ואני גם רוצה להגיד שעזבו את טראמפ. אני בארצות הברית הייתי ב-97, הייתי בארצות הברית, וכבר אז כל העניין הזה שהתחלתי לחשוב על זה בכלל, זה התחיל מזה שאני, הייתה דרישה להוציא את ספרי צמרמורת מהספריות הציבוריות.
1: כן.
0: שצמרמורת זה ספרוני אימה לילדים, זה מה שנקרא ספרות זבל זולה, whatever. ואני מאוד מאוד סובלת מנדודי שינה, ואי לכך איזה לילה אחד פתחתי את הטלוויזיה הציבורית, ושודרו בו שעות של השימוע שנערך לדרישה הזאת, וזה הרבה לפני טראמפ. ובארצות הברית יש מין כזה, כלל כזה, שאם יש דרישה ציבורית, אז עורכים שימוע, ואז כל מי שיש לו מה להגיד, יכול לבוא ולהגיד, אבל צריך להירשם מראש, צריך להגביל את זה לעד שתי דקות או משהו כזה. והדבר המדהים בשימוע הזה, היה כמות הילדים שהתייצבו להגן על זכותם לקרוא צמרמורת. בהתחלה זה היה קצת מצחיק ומשונה, אבל זה נהיה פשוט נורא מרגש. יש שם הילדים, יש שם דוכן כזה, דוכן נועמים. היו שם הילדים שבכלל לא, כאילו הראש שלהם לא עבר את הדוכן, הם כל עוד צייצנים, והיו שם הילדים גדולים שכבר עברו לקרוא דברים אחרים, וזה פשוט היה מצעד עצום, עשרות, מאות, לא יודעת כמה היו שם, שבאו, ניסחו נימוקים בבית, ובאו להגן על זכותם לקרוא צמרמורת, זה היה נורא מרגש בסוף. באמת, זה עשה לי
1: צמרמורת.
2: אז בואי רגע נעבור לשלב היותר קשה, לשלב של האידיאולוגיות. כי יש הורים שלא רוצים שהילדים שלהם יקראו צמרמורת בגלל שזה נתפס ביניהם כספרות לא טובה, אבל יש כאלה שלא רוצים בגלל שהתכנים שם נתפסים ביניהם עם מערך ערכי שלא תואם את הדברים שהילדים שלהם צריכים לצרוך. יש בזה מפלצות, יש בזה על טבעי, אנשים לא רוצים שיקראו הארי פוטר בגלל שיש בזה כישוף, ומהצד השני יש כאלה שלא רוצים, הורים ממש מופרכים, שלא רוצים שהילדים שלהם יקראו את איי פלוטו, כי כתוב שם שהפרה מייצרת חלב לגבינה, והיא הרי מייצרת את זה לעגל שלה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים את המסרים האלה בראש של הילדים שלנו.

0: כאן תרבות.
1: לא זה.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנוי.
3: שלום, אני אלעד ברנוי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והיום אנחנו הולכים לדבר על סרט הקולנוע הכי מעורר מחלוקת של התקופה. כן, אנחנו הולכים לדבר על אנקת גבהים.

0: אין כת גבוהים הוא הסרט השלישי באורך מלא של הבמאית, השחקנית והסופרת הבריטית אמרלד פנל. קדמו לו צעירה מבטיחה וסולטברן. הוא מבוסס על הרומן מהמאה ה-19 של אמילי ברונטה, שמתאר את סיפור האהבה הבלתי אפשרית, הסוערת, האלימה, הנכזבת של קטי, בת השירים, והיטקליף, צועני, עני, פראי, שאביה אסף לביתם כשהם היו ילדים. אנקת גבוהים הוא אבן דרך בספרות ובתרבות, נעשו לו מספר עיבודים קולנועיים ומאות מחוות תרבותיות, כשהמוכרת שבהן היא ככל הנראה השיר של קייט בוש ששמענו רגע ממנו בהתחלה, ועוד נזכיר בהמשך הפרק. העיבוד הקולנועי החדש של אנקת גבעים זכה לקידום חזק מאוד ברשת לפני שהוא יצא, ובאופן מעניין עורר גל של בוז מצד הגולשים כבר אז. מלבד פנל, שנחשבת לשם מאוד מעניין ובולט בעולם הקולנוע, מככבים בו מרגו רובי וג'ייקוב אלורדי האוסטרליים, וגם הילד אוין קופר, כוכב התבגרות. את פסקול הסרט חיברה צ'רלי אקסי אקס. אנקת גבעים זוכה להצלחה גדולה בקופות, זאת למרות שהביקורות רובן מעורבות עד גרועות. בגרדיאן הוא זכה לשני כוכבים, ונכתב שם שפנל פספסה את הסיפור לחלוטין. בניו יורקר כתבו שמדובר בעיבוד בעייתי ושטחי. למרות שהמבקרים כולם כותבים שמדובר בסרט מרהיב מבחינה אסתטית, ושהמלאכה הקולנועית מרשימה, ההתייחסות ברובה היא למערכת היחסים בין היטקליף לקטי, כשחלק כותבים שאין כימיה בין רובי לאלורדי, ואחרים כועסים על המסגור של מערכת היחסים הרעילה והאלימה בין השניים כסיפור אהבה. גם ברשת קולות נזעמים על ההבטחה שמדובר בסרט רומנטי אירוטי שהתברר כהצגה רומנטית של מערכות יחסים מתעללות, כך לטענתם. אנחנו נקדיש את הפרק שלנו לאנקת גבעים, הספר והסרט. נדבר על ספרות ויקטוריאנית, על יחסי BDSM ויקטוריאנים, על מעמדות, על נדלן, על שליטה, על אהבה, על מערכות יחסים מתעללות, וננסה גם לענות לביקורות האלה נגד האופן שבו פנל מציגה את מערכת היחסים של קטי והיטקליף, וגם כמובן לפני סיום נדבר על הפסקול המפתיע של צ'רלי אקסי אקס. אז בואו נתחיל. איתי כבר באולפן ג'וליה פרמנטו צייזלר, סופרת, דוקטור לספרות, והמנהלת האומנותית של פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים. שלום ג'וליה.
1: שלום.
0: אנקת גבעים של אמילי ברונטה, רומן שיצא ב-1847. אני מתחיל משאלה גדולה ואנחנו נפתח אותה לזה. למה הוא נחשב לכזה ספר חשוב?
1: שאלה מצוינת, באמת נחשב לאחד הספרים הכי גדולים שנכתבו בשפה האנגלית. אני חושבת, בגלל הכנות שלו, הוא חושף באופן מאוד כנה, משהו אוניברסלי ביחסים ובאהבה, וזה רומן מחשף. כשהתכוננתי למפגש שלנו, קראתי ביקורות שנכתבו על הספר בזמנו. וגם בקרב הביקורות הגרועות שנכתבו, כולם מציינים, נכון, זה גרוע, זה גס רוח, זה דוחה, מי כתב את זה, אבל אי אפשר לעמוד בפניו.
0: וואו.
1: כן. אז יש שם, יש לו, וגם הוא כתוב מעולה, יש לו כוח ספרותי מטורף.
0: הוא כתבה אותו אמילי ברונטה, שהיא אחת מהאחיות ברונטה, שאחותה שרלוט כתבה את ג'יין אר, והם יצאו באותה שנה.
1: נכון, הם אפילו במהדורה השנייה יצאו ביחד. כמין טרילוגיה מוזרה כזאת.
0: שזה ממש, כאילו, הייתה ממש שנה טובה בספרות. כאילו, אתה יודע, כזה, שני שלאגרים הכי גדולים. אבל מעניין אותי אם הדבר הזה, הכנות שאת מתארת בזה שהוא מחשף, זה קשור לזה שכתבה אותו סופרת אישה, וגם עד כמה היו יוצאים אז רומנים גדולים שכתבו נשים?
1: לא היו יוצאים, וגם זה לא יצא בשם של אישה, וגם לא, גם לא ספר של, גם לא ג'יין אר בהתחלה. היה להם לכל האחיות, הייתה עוד אחות אחת שגם הייתה משוררת, אן ברונטה, והיה להם פסודונים. הספר, ואנקת גבעים יצא לראשונה, סופר שנקרא אליס בל.
0: יו.
1: והם עשו שגם השמות של הסופרים שלהם, זה גם כאילו עם אותו שם משפחה, זה גם כאילו אחים. אחרי שאמילי ברונטה מתה, בגיל 30, אז שרלוט ברונטה הוציאה, אחותה הוציאה את הספר בשמה, וזה כבר היה אחרי מותה.
0: כלומר, המבקרים שכתבו את כל הביקורות האלה, לא היה להם מושג שזה
1: לא,
0: אישה כתבה?
1: לא, הם, כן, הם ביקרו את אליס בל.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על אמצע המאה ה-19, זה נחשב התקופה הוויקטוריאנית, התקופה הוויקטוריאנית, נגיד, זה תקופת מלוכתה של המלכה ויקטוריה, אני תוהה האם לאפיין קודם ספרות ויקטוריאנית, או לאפיין בכלל את התקופה הוויקטוריאנית?
1: אני חושבת שהדברים מאוד כרוכים אחד בשני. תקופה מאוד קפדנית, נורמות חברתיות מאוד אדוקות, שאתה צריך לעמוד בהן. עם ערכי מוסר מאוד מאוד שמרניים, נוצרים. מעמדות חברתיים, דבר שמאוד שולט ומנהל את החברה ואת הכלכלה. וכל הדברים האלה, כל המגמות, התופעות החברתיות האלה, באות לידי ביטוי בספרות הוויקטוריאנית.
0: אמרת גם נוצרית, אבל זה גם תקופה שבה נגיד הדרוויניזם מתחיל, וגם המדע מתחיל.
1: נכון.
0: והמהפכה התעשייתית כבר, כלומר, אנחנו כבר נכנסים לזמן שבו באמת ערכים של מוסר שהם יותר, נקרא לזה אוניברסליים אולי, מחלחלים, מגיעים לעולם.
1: כן, נכון, ויש גם, יש הטוענים שאפילו אמילי ברונטה שמעה על, על תיאוריית האבולוציה, כאילו היא, כי היא כן הייתה מאוד יחסית לאפשרויות שהיו לה, כי אישה מאוד למדנית ומאוד משכילה, ואומרים שזה כן אילו חדר לתודעה שלה, וגם על המהפכה התעשייתית כמובן, וזה גם מופיע בספר. כל התיאורים של הטבע המאוד מאוד חזק, זה הרבה פעמים גם כנגד המהפכה התעשייתית שהולכת ומתרחשת באותם זמנים.
0: כן. צריך להגיד אולי, אני מניח שהרבה מהמאזינים לא קראו את הספר, אני אתוודא, אני לא סיימתי אותו. אני קראתי, אנחנו נגיד לזה, אני קראתי ואני לא, אבל כן, יש שם המון המון, בכל פעם שיצא לי להיות באיזה בית כזה, ערפל מסביב ואגם ומשהו, אז ישר, טוב, זה נקט גבעים, כלומר, זה ממש... זה מאוד מאוד חזק, ה-Windy Moors.
1: כן.
0: בכלל, בסרט לוקח הרבה זמן עד שמבינים למה בכלל הוא נקרא אינקת גבעים.
1: נכון, נכון, זה היה ממש מוזר, אמרתי, מי שלא קרא את הספר לא יכול להבין שזה השם של האחוזה.
0: כן.
1: ושיש, בכלל זה גם טוב, אני מניחה שעוד נגיע לזה, אבל זה גם רומן נדלני. כלומר, העניין פה של האחוזות ומי הבעלים של האחוזות האלה, של שתי האחוזות, שאחת מהן זו אינקת גבעים, הוא תמה מאוד חזקה.
0: כשאנחנו מדברים על ספרות ויקטוריאנית, אז השם הראשון שעולה לראש זה כזה דיקנס, אני חושב.
1: נכון.
0: אלה רומנים שהם מאמצים את הערכים האלה, הקפדניים, השמרנים, או שהם משקפים אותם? מה מערכת יחסים שלהם עם זה?
1: אני חושבת שזה רומנים שמשקפים את הערכים של התקופה הויקטוריאנית, וחותרים תחתם. לפחות הרומנים הגדולים, כמו דיקנס, כמו אמילי ברונטה, זה מה שהם עושים, זאת הפעולה. כמו, אתה יודע, כמו כל ספרות טובה תמיד מייצגת את רוח התקופה וחותרת תחתיה בו זמנית. כאילו זאת הפעולה הספרותית הגדולה בהקשר הזה, אני חושבת. ובמובן הזה הספרות ויקטוריאנית לא יוצאת דופן.
0: אז רומן ויקטוריאני הוא יהיה רומן שעוסק בכל הדברים האלה, במעמדות, בכסף, במוסר.
1: במוסר, כן. ויראה איך הם קורסים.
0: נחמד.
1: כן.
0: אני, הרומן, הוא כתוב בגוף ראשון.
1: נכון.
0: והוא כתוב בתור דמות שהיא אפילו לדעתי לא מופיעה בכלל בסרט, איזה דייר.
1: נכון.
0: באחוזה השנייה.
1: כן.
0: לא בענקת גבעים. ויש גם את נלי, שהיא גם מספרת של הסיפור באיזשהו אופן, היא מעבירה לו את הסיפור גם. ואני תוהה אם זה גם עניין מעמדי, נלי זאת העוזרת בית, המרושעת. כן. וגם בזה יש משהו, כלומר, זה קצת, אני חושב נגיד על דאונטאון אבי, על זה שיש שני מעמדות בבית, אז גם כאן באיזשהו אופן אמרת נדלן, אז ממש אפשר לדמיין איפה כל אחד גר, אז יש את הבן אדם הזה שנמצא בצד, והוא מספר את הסיפור, אבל זה לא מסופר כתודעתה של קטי,
1: נכון, לא, זה לא תודעתה של קטי, לא תודעתו של היט קליף, זה באמת מתחיל עם הדייר הזה, לוקווד, ואחר כך עובר לנלי דין, המשרתת הראשית, שהיא עדיין משרתת, אבל היא קצת כזה מעל המשרתים גם, בעיקר בגלל אהבתה לקריאה, אז היא נחשבת משכילה, ומה שהיא באמת הדמות הכי מרושעת בספר, וגם בסרט.
0: כן.
1: כי היא שומרת הסף של הערכים הוויקטוריאנים. וכל פעם שהיא מצליחה במשימה הזאת שלה, החיים משתבשים לכדי אסון. וזאת הביקורת, אני חושבת. אם שאלת מקודם כאילו מה זה הקשר, אז הנה, ככה שומרים על ערכים ויקטוריאנים, וכל פעם ששומרים עליהם, קורה משהו נורא, כי זה נוגד איזשהו משהו בטבע האנושי, וביחסים בין בני אדם.
0: כי בעצם הרומן מבקש להגיד לנו שלא צריך להתערב באהבה, במרכאות אני אומר, אסורה?
1: כן, אני חושבת שהרומן מבקש להגיד לנו שהחמצה בהקשר של אהבה זה דבר מאוד מאוד מסוכן. וזאת גם אמירה ויקטוריאנית, אבל זאת גם אמירה אוניברסלית. בגלל זה אני חושבת שזה שרד, אתה יודע, אנחנו כאילו 2026 רואים עיבוד לענקת גבעים, רומן ויקטוריאני, מה, זה כאילו הכי מופרך בעולם. ועדיין יצאתי מהעולם קולנוע, כולם היו כאילו הרבה יותר צעירים ממני. ושמעתי מאחורה קולות, ולא הבנתי מהבחורה שמאחוריי צוחקת או בוכה, עד שהבנתי שהיא פשוט בוכה בטירוף. אני בהתחלה הייתי כזה, טוב, שקט, אבל לא, היא פשוט בכתה, ואני כזה, תפקי, אחותי, תפקי.
0: באיזה גיל את קראת את ענקת גבעים?
1: אני יכולה לספר לך בדיוק באיזה גיל קראתי, בדיוק על איזו ספה שכבתי, רק שאת העותק שלי איבדתי, שזה ממש טרגי. קראתי אותו בגיל 24 בערך, גרתי כבר כמה שנים מחוץ לבית, אבל זאת הייתה הדירה הראשונה שלי בתל אביב, כלומר, תחושות ראשונות של חופש. ולא יודעת איך זה התגלגל, לא הייתי עדיין סטודנטית לספרות ולא שום דבר, אבל קראתי את זה. וזה הרגיש כאילו אמילי ברונטה הטילה עליי כישוף, מאוד מאוד חזק, שלא פג במשך תקופה מאוד ארוכה. ממש הייתי אובססיבית לספר הזה, היטקליף היה קרש ספרותי מאוד חזק שלי. כל התופעות של חנונית ספרותי, כאילו הכל בנוגע לספר הזה. והייתה מין אגדה אורבנית כזאת שהספר מחושף, ושיש בו כוחות של אמת. אז אתה יכול לשאול שאלה על החיים שלך, ואז אני אדפדף בספר, אתה תגיד סטופ, ואני, על עמוד ושורה ספציפית, ואיפה שזה יעצור, אנחנו נקרא את המשפט הזה, ושם תתגלה התשובה לשאלה שלך. והיינו עושים את זה.
0: התשובה שאני צוחק, זה כי אנחנו היינו עושים את זה עם התנך, אוקיי? היינו צריכים עזרה בקבלת החלטות, את פותחת את התנך באיזשהו עמוד אקראי, ומה שיוצא יפה. כל אחד והסוציולוגיה שלו, אני מניח. אבל נגיד, כשקראת אותו, קיבלת אותו בידיעה שמדובר בכזה, ברומן גדול, אנשים סביבך גם קראו אותו?
1: אני לא יודעת אם הם קראו אותו באותו זמן, אבל ידעתי שאני הולכת לקרוא משהו קלאסי. כאילו, זה היה ברור שאני עכשיו קוראת קלאסיקה. אבל בלי הרבה ידע קודם על ספרות ויקטוריאנית וכל הדבר, זה דברים שנחשפתי להם בגיל יותר מאוחר. אבל האופן שבו הוא השפיע עליי היה אופן ספרותי טהור לגמרי.
0: את יודעת מה זה הדבר המחשף הזה שאת... אני מניח שאנחנו נפתח את זה בכל מיני דרכים, אבל מעניין אותי אם נגיד, לא עכשיו, אם אז זיהית, מה זה הדבר הזה? הרגשת נגיד, אמרת קראש על היטקליף, אני מאוד יכול להבין את זה, הרגשת הזדהות עם קטי?
1: הרגשתי, כן, הרגשתי מאוד הזדהות עם קטי. אמנם הייתי בת 24, ואמנם הספר נכתב על ידי אישה כמעט בשנות ה-30 לחייה, אבל יש בו משהו מאוד נערי. מאוד טינג'רי. גם עצם זה שהם כל הזמן כלואים בבית, שזה גם חוויה כזאת של נעורים, אני כלוא בבית הזה, ומתי אני אצא לחיים, והכיר אנשים, היא כל הזמן רוצה לצאת, והיא לא מכירה אף אחד, כאילו היא תקועה בכזה בית בפרברים, לצורך העניין.
0: כן, בנעורים באמת, את מכירה רק את מי שסביבך.
1: נכון. כי את השכנים ואת האנשים מהבית ספר, וזה מאוד, אז מאוד הזדהיתי עם התחושה הזאת, ומאוד הזדהיתי, אני חושבת שגם אולי בגילים צעירים, אבל אני רוצה להגיד, כי לא נראה לי, זה נראה לי משהו של כל החיים. יש בספר אהבה מתוארת בצורה מאוד גולמית, וזה מאוד דיבר לליבי.
0: יש משהו אפרופו נעורים, בזה ש... וזה, זה, זה, זה, זה, זה, זה גולמי בעיניי, כן. בעיניי זה כן משהו של נעורים, שגם הכל הוא גורלי. כל, אני לא יכול לחיות בלי החיים שלי. אני לא, שזה נראה, זה פתטי במובן המקורי של המילה פתטי.
1: כן.
0: כלומר, זה בלשון פתוס. פתוס, זה מלא בפתוס. זה, כל דבר הוא, זה רק ששם, זה, הם לא מתבגרים מזה.
1: נכון, הם לא מתבגרים מזה. אז אני, תראה, היום אני יושבת כאן, אני כבר בת 40 וקצת, אבל כשקראתי את הספר, ועוד עשור אחר כך, אני גם לא התבגרתי, אני כאילו הייתי נערה בגיל 15 עד גיל 35. אז זה החזיק אצלי הרבה מאוד זמן, הסוג פאתוס המאוד מאוד מסוים הזה שאתה מדבר עליו. וגם בהקשר הרומנטי, לא רק של רומנטיקה, אלא בהקשר הרומנטי הספרותי של התנועה הרומנטית. שהאדם במרכז, אוקיי? זו אני עם הסובייקטיביות שלי, עם החוויה שלי, שהיא הכי חשובה, ואין לה תחליף, ואני לא יכולה לשים דברים אחרים שיפגעו בה. אז מאוד מאוד מעורר הזדהות.
0: מה זה מה זה הנדלן הזה? מה התפקיד שלו? כי הוא באמת משחק תפקיד מאוד מרכזי, וגם, אני חושב גם על ג'יין אר, אז גם הכל קורה באחוזה הזאת, ועזרת ספוילר לג'יין אר, אבל מצחיק לתת עזרת ספוילר
1: למה, ספוילר המיותר בהיסטוריה.
0: אז עזרת ספוילר לג'יין אר, אנחנו כל הזמן, לאורך כל הספר, יש קולות מוזרים וצחוק וחריקות וכל מיני דברים כאלה, ואז אנחנו מגלים שבעל הבית, מי שג'יין רוצה להתחתן איתו, נשוי כבר לאישה קריאולית מג'מייקה, שנמצאת בעליית גג כל הזמן הזה. זה ספר מחורפן בעיניי.
1: כן.
0: והיא חולת רוח, זה נראה לי המינוח. אבל הבית הוא מאוד החוויה הזאת, וגם כאן, אומנם לא אומרים לנו שככה זה נקרא, אבל הבית יש מאוד מאוד אחיזה, יש את הבית הזה ויש את הבית הזה, וגם בסרט שאני חושב על זה, אז יש לנו אסתטיקות מאוד מאוד מובהקות של שני הבתים, הבית ההוא הוא עם החדרים בכל מיני צבעים, הבית הזה נראה באמת כמו הצורות שלי.
1: כן, אני חושבת שאנשים אז, או לפחות באזורים האלו, הבית היה לא רק המקום שבו אתה ישן ואוכל, הוא הכלס את כל החיים שלך. אנשים גם לא עברו דירות, לא כזה עברנו בית. אתה נולדת באחוזת ענקת גבעים, ואתה וילדיך ונכדיך כאילו ימשיכו לחיות ולמות שם. אז הוא מייצג משהו, אני חושבת, מאוד עמוק בחוויה של הדמויות. ולכן גם מי בא לבית גם משחק פה תפקיד מאוד מאוד חזק. והיטקליף שאוספים אותו אל תוך האחוזה ענקת גבעים, כן. הוא הכי רחוק מלהיות בעל הבית.
0: כן.
1: וזה לא רק שהוא לא בעל הבית במובן החומרי, אלא מכיוון שהוא לא בעל בית בעצמו, אין לו גם זכות לאהבה. אז יש פה איזשהו משהו כפול. ולכן הוא כל כך רוצה גם לקנות את ענקת גבעים, וכן קונה אותה בסוף רק שזה מאוחר מדי.
0: וככה תהיה לו גם בעלות על הזכות לאהוב, על האהבה?
1: כן.
0: אתה יודע, בספר יש עוד דמות שהוא עלמה מהסרט, יש את אח של קטי, הינדלי,
1: כן.
0: שהוא בסרט אבא שלה הוא
1: נכון, הוא גם אוהב אותו.
0: כן, אבא שלה הוא, גם בסרט זה קצת, יש בזה איזה חוסר הגיון מסוים, כי הוא אוסף אותו, אבל אז הוא כאילו מתעלל בו ומרביץ בזה, ובספר זה לא הוא, זה הינדלי האח, אבל הוא זה שגם כל הזמן מזכיר להיטקליף, שהמעמד שלו הוא נתון לשינוי ולשיקולו, והוא יכול יום אחד להיות בן בית, ויום אחרי זה להיות נער חווה, והוא ממש מופקע מהגוף שלו באיזשהו אופן, כלומר, לאח שלו, ובעצם לכל בני משפחת
1: ארנשו?
0: באתי להגיד, גבהים. לכולם יש זכות על הגוף של היטקליף, חוץ מלו.
1: כן. נכון, ולכן הוא עושה בו גם את השימוש האכזרי שהוא עושה בו. אבל זה נכון באמת שכאילו, זה קצת מוזר בסרט שפתאום האבא מתהפך, כן. כי הוא מתחיל מאוד מלאהוב אותו, ואז כזה משתגע. וגם בסוף מי שמאבד את האחוזה זה הינדלי, זה האח, כן, הוא נהיה נכון. שיקור נכון, ומאמר, נכון. זה לא האבא.
0: כל הדבר הזה זה בעצם יחדו בין שתי הדמויות. אולי זה השלב להגיד, אמרתי את זה גם בהתחלה, אבל אני אגיד זה שוב, אנחנו הולכים לדבר על הסרט, ואנחנו הולכים לדבר על איך הסרט מסתיים. זה ספוילר, אבל אני באמת מרגיש שאפשר לגשת לסרט ענקת גבעים, אם לדעת איך הוא מסתיים, כי ככה רוב האנשים ניגשים אליו, וזה בסדר, אז אני אומר,
1: זה אפילו יותר מבסדר, כן. זה ממש מעשיר את החוויה.
0: כן, כן, אז זה לא סרט הוא דנת, זה לא תעלומת רצח, זה לא אף אחד מהדברים האלה, אבל כן, אחרי כל הקדמה הזאת אני הולך להגיד, שקטי מתה, אני פשוט חייב שנניח את זה רגע פה. אני מרגיש שזה ירוץ סביב זה. ואני כן רוצה להגיד עוד משהו לגבי הסרט, זה שממש בפתיחה שלו, אז כתוב Wuthering Heights, וזה כתוב עם מרכאות.
1: כן.
0: וכאילו אמרלד פנל אומרת לנו, זה ציטוט. הסרט הזה הוא נקרא Wuthering Heights, בסדר, אני לוקחת כאן, אני מצטטת משהו, אבל זה טייק שלי, כן. זה לא, זה אפילו לא עיבוד.
1: זה לא עיבוד, כן, נכון, זה לא עיבוד.
0: ואז באמת יש איזשהו חופש, ואנחנו נדבר לדעתי על, על כל מיני תגובות שיש לסרט, ובכלל לחשוב על, על הסיפור של היטקליף וקטי בשנת 2026, זה מעניין, אבל יש הרבה טענות על... על חוסר נאמנות, ואני רואה פה את העיניים שלך כבר מתגלגלות.
1: כן, נכון, אי אפשר להעביר עיניים מתגלגלות. כן, חוסר נאמנות, אוקיי, בסדר, כאמור, זה... אני גם, אני חושבת שעיבודים קולנועיים טובים, לא מנסים לשכפל את היצירה הספרותית שהם נשענים עליה, כן. אלא לוקחים משהו מהאסנס שלה, ועושים עם זה את היצירה שלהם, וזה בדיוק מה שהיא עשתה, והיא עשתה את זה בצורה מהממת. ולדעתי, אמילי ברונט והחיות שלה היו מאוד נהנות מהסרט הזה.
0: הדבר אולי הכי, הזכרנו קצת שאת הינדלי אין וזה, אבל דבר מאוד מרכזי זה שהספר בעצם, הוא ממשיך הרבה אחרי שקטי מתה.
1: נכון, נכון. הוא בן דורי.
0: הוא בן דורי, בדיוק, כן. יש איזשהו, יש את קטי הבת, את קטרין שנולדת.
1: ויש את לינטון, הבן. ויש ממש, זה כזה כמו איקס כזה, כל אחד... התחתן עם הבן אדם הלא נכון, והדבר הזה ממשיך עוד דורות.
0: ולדעתך, נגיד, בזה שזה ירד מהסרט, זה, זה, זה, זה מפחית מה... כשחושבים על זה משהו שהוא כזה בן דורי, ואז אתה חושבת גם על, על, על, באמת על, ה, על הפטריארכיה, ועל כל ה... וזה בעצם קצת מוציא מהוויקטוריאניות של, של זה באיזשהו אופן.
1: נכון, זה טיפה מוציא מהוויקטוריאניות של זה, ומהחתרנות על התקופה הוויקטוריאנית, אבל אני לא חושבת שזה גורע מהסרט עצמו. הסרט הוא זום אין על רובד אחד מרכזי מאוד בספר, שהיא עושה אותו בצורה מאוד מאוד מעמיקה. אז זה ספר כל כך טוב, אפשר לעשות בו זום אין על הרבה הרבה גורמים.
0: כן. כן, זה אולי גם משהו שמאפיין רומן גדול, נכון? נכון. שהוא יוצר עולם, ואז את יכולה באמת להתמקד באיזה משהו אחד, נכון. באיזה עלילת צד. אפשר היה לעשות גם סרט על נלי,
1: נכון,
0: בקלות.
1: נכון.
0: אני לא הייתי צופה בו, אבל אפשר היה לעשות את זה. מה את חושבת על, על דמותה של קטי הספרותית? את אהבת אותה כשקראת? את אמרת שהרגשתי הזדהות, אבל את אהבת אותה?
1: אני אהבתי אותה בהקשר של של האהבה ושל הטרגיות של האהבה. ברור שהיא מתוארת כדמות מפונקת, והיא גם רעה, וגם מתנהגת ברשעות, אבל התחושה הזאת שהיא כלואה, מאוד עוררה בהזדהות, ואני חושבת שהיא גברה על התכונות
0: בלתי.
1: הבלתי והלא סימפתיות שלה.
0: אני רוצה להגיד שאני זכרתי תמיד את קטי בתור אחת הדמויות באמת הבלתי נסבלות בעולם, ממש, אני חושב שאפילו אולי הגזמתי עם השנים, כי אני קראתי את הנקת הגבוהים בגיל צעיר, לא יודע מה, 16-17 כזה, היה אותו בבית, קראתי, אני חושב שהגעתי בטח פחות או יותר למוות של, קטי מתה כשהבת שלה נולדת,
1: קטן,
0: אולי שם זה באמת היה מקום, אולי לא סתם הפסקתי שם, אבל לא המשכתי הלאה, כאילו כן דפדפתי בשביל להבין איך זה מסתיים, אבל אני, היה לי קשה, כי הרגשתי ש... מה הסיפור שלך? למה את כל כך, גם, היא נראתה לי אז תלותית, היא נראתה לי, סליחה על המילה, היסטרית, היא כל הדברים האלה. כן, צריך להגיד שקראתי את זה בגיל שלא ידעתי מה זה עדיין אהבה.
1: כן.
0: לא ידעתי מה זה אובססיה.
1: כן.
0: אז כל הדברים האלה פשוט נראו לי כזה מין...
1: אני חושבת שפשוט מה שמאוד מעורר הזדהות, זאת בחורה צעירה, ש... אנחנו קוראים וגם רואים בזמן אמת, עושה את טעות חייה. היא יודעת את זה. היא פשוט יודעת את זה. והיא עושה את זה בכל זאת.
0: אבל טעות חייה זה לא להיות עם היטקליף?
1: כן.
0: כן, את חושבת שהיא צריכה להיות איתו?
1: אני לא יודעת אם זה היה את אותה מערכת יחסים, כי גם אין להם בדיוק מערכת, אי אפשר לומר שזה מערכת יחסים. כי הם, זה לא זוגיות במובן שאנחנו חושבים לא. על זוגיות. זה תשוקה מטורפת. הרבה מין... וזה לא מתממש, כלומר זה לא משהו שם עד כל הזמן, לא מתממש, לא מתממש, לא מתממש. ברור שאם הם היו ביחד אז לא היה ספר, זה מובן, אבל עדיין התחושה כקוראת היא, כן, את עשית את טעות חייך, ראיתי את זה קורה לנגד עיניי, ואני לא יכולה לשכוח את זה.
0: את חושבת שבסרט זה גם החמצה של, של, של סיפור אהבה שאמור היה לקרות?
1: אוקיי, אז אני אחלק את המשפט הזה שלך לשניים. אני חושבת שזה סרט על החמצה. נקודה.
0: כן.
1: אבל לא על מה שהיה אמור לקרות. את זה אני משמיטה. כאילו, איזה סרטים אחרים, ספרים אחרים, מי שאוהב אוהב, תהנו, אשמח לשמוע. אבל פה זה רק על ההחמצה. וזה ההשתהות בזמן שבו את חווה את מה שהחמצת. שזה מאוד מאוד חזק.
0: כל הסקס הזה, שבטח בתקופה הוויקטוריאנית, אז ברור, החתרנות ברורה לי, אבל זה נחשב לכזה מוקצה, לכזה ממש בלתי מוסרי, או שכבר הבינו שמנסים לספר משהו על התקופה? הם הבינו שזה ספרות ויקטוריאנית?
1: אני לא חושבת שהם הבינו שזה ספרות ויקטוריאנית, לקח קצת זמן להבין את זה. אני חושבת שמי שהייתה לפחות בעולם הספרותי, בין הראשונות להבין שזאת ספרות ויקטוריאנית, הייתה וירג'יניה וולף. להבין את זה, אתה יודע, בקונטקסט שלו, תמיד לוקח זמן להבין את הדברים האלה. בגלל זה תמיד חוקרים ספרותיים, בדרך כלל לא חוקרים ספרות עכשווית,
0: כן.
1: כי אי אפשר להבין את זה ברגע. אתה צריך את את המאה שנה, או איזושהי פרספקטיבה כדי לראות אחורה מה קורה. כי יש איזשהו משהו שמתגבש. אבל הם כן הרגישו בחושים שלהם שמשהו מתרחש וזה לא בסדר, and yet, כולנו רוצים את זה.
0: כי הרי היו תקופות בהיסטוריה שאני לא בטוח אם התקופה הוויקטוריאנית היא כזאת, אבל שאפשר על דברים כאלה להגיד, טוב, זה אסור, זה לא מוסרי, אז אנחנו כבר לא בתקופה שאנחנו עורפים לאנשים את הראש על דברים כאלה, אבל כן, אסור למכור את הספר הזה למשל, אבל זה לא מה שהיה, כלומר, הספר נמכר וכתבו עליו ביקורות, אז זה אומר שכן הייתה איזושהי הבנה שמדברים על, אני אכניס איזושהי מילה לשולחן, על משהו שמודחק ולא מדובר?
1: כן, כן, כן, כן, נראה לי שכן. ממש, שובו של המודחק, ואגב, הבמית גם הבינה את זה, והיא עשתה בדיוק את אותה פעולה רק בהקשר עכשווי, ובגלל זה הבני 20 מתייפחים שם בעולם הקולנוע.
0: מעניין, מעניין מאוד אפילו, כלומר, אנחנו נמצאים בזמן שבו יש לנו גישה כבר להכל, אנחנו, מותר לנו לראות הכל, אנחנו יכולים לראות הכל, אבל עשינו איזשהו סיבוב כזה, שחברתית יש המון דברים שהם לא בסדר לדבר עליהם באיזשהו אופן, ושגם אנחנו כבר שוב מדחיקים מיניות אחרי שנים של חופש ושחרור מיני.
1: נכון. מדחיקים מיניות, מדחיקים יחסי כוחות שהם אינרנטיים ליחסים בין בני אדם, מדחיקים מעמדות. מעמדות זה לא רק בת הצולה והצועני באנגליה הוויקטוריאנית, וגם מעמדות זה לא רק עניין כלכלי. כאילו, מי יש יותר כסף, מי יותר פריבילג. מעמדות זה 1001 דברים. אתה יותר יפה ממני, אני יותר חכמה ממנו, הדינמיקות האלה הן יוצרות מעמדות, בטח ובטח שביחסים רומנטיים, וזה מכתיב אהבה, וזה מכתיב גם תשוקה, וזה לא נעים, ואנחנו בתקופה שבה לא נעים, זה המוקצה. כאילו, אז את זה שמים בצד, ופתאום כל הדברים הרעים והמגילים האלה, שבלהיות בן אדם, רואים אותם בסרט.
0: את אומרת, מדחיקים יחסי כוחות, וזה מעניין, כי דווקא אנחנו נמצאים בזמן ששנים, כל מה שדיברו עליו היה יחסי כוחות, אבל זה מעניין, את בעצם מתארת יחסי כוחות אחרים שלא מדברים עליהם. כלומר, ידברו על יחסי כוחות גבר ואישה, גבר הוא מרוויח יותר, בוס ועובדת ודברים כאלה, ידברו על יחסי מרות נגיד, אבל נגיד לא ידברו על יחסי כוחות של... כן, של המעמד החברתי הגבוה ביותר, להיות יפה.
1: להיות יפה, ברור, כן, חד משמעית.
0: כלומר, אלה דברים שלא נעים לדבר עליהם, כי אנחנו נמצאים בזמן שכולם יפים, וכולם שווים, ומותר לכולם, כל אחד מגיע לו לאהוב באותה מידה, ואנחנו לא אמורים לדבר על הדברים האלה באיזשהו אופן.
1: כן, אנחנו לא אמורים להתייחס אליהם. כלומר, יש איזה משהו במוח, אתה הולך ברחוב, אתה רואה מישהו או מישהי יפה, אתה מזהה שזה, אתה... זה לא משהו מודע שאתה עושה, זה קורה טבעי, אתה פשוט רואה את זה, ואז אתה אמור להגיד, להתנהג כאילו, אוקיי, לא ראיתי את זה, אני לא אתייחס לזה. איזה מין התעלמות מהדבר הזה. אז כן, יופי, דפנטלי, אחד הדברים החזקים.
0: כן, אם עכשיו מישהו אומר שהוא, לא יודע מה, דלוק על מישהי, אז אני לא אמור להגיד לו, חביבי, היא לא בלבל שלך, כאילו אתה חי בסרט. נכון? כי זה לא סבבה, כולם יכולים לנסות הכל.
1: כן, כן, כן, לא, לגמרי. אני, שלא יצא לי פה איזה יעל פול יעקב, אבל... אבל כן, כולם שווים, ולכאורה שוויון הזדמנויות, אבל זה רק לכאורה, זאת השכבה הראשונה המאוד דקה של התרבות. היום, התרבות שאנחנו חיים אותה, הליברלית, החילונית, הפרוגרסיבית, ויש לה אמות מידה מאוד נוקשים. אנחנו לא משווים את עצמנו לתקופה הוויקטוריאנית, אבל יש לנו נורמות חברתיות שאנחנו ממש מצופים לעמוד בהן, ואנחנו, אני ואתה, אולי כבר לא כל כך נולדנו לזה. כלומר, אנחנו עוד זוכרים את העולם שמלפני. אני כאישה התעצבתי בעולם לפני המיטו. זה משהו אחר ממישהי שנולדה לתוך הדבר הזה, או לפחות כבוגרת.
0: כלומר, באופן מעניין, יש הרבה משטור של דברים, שהוא משטור אולי באופי שונה מהתקופה הוויקטוריאנית, אבל עדיין יש משטור. מה מותר להגיד ומה אסור להגיד, גם אגב מה מותר ומה אסור ללבוש.
1: נכון.
0: אלה המקומות שבהם באמת אנשים שהם שמרנים, נגיד שכזה משטרת צניעות כזה, וגם צד פרוגרסיבי פמיניסטי, לפעמים נפגשים.
1: נכון, בדיוק.
0: במקומות האלה שרוצים כאילו להגן על האישה באיזשהו אופן.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. כן, אנחנו מאוד נמצאים, אני חושבת, בעולם שממשטר, וגם, את יודע, כשקוראים את כל הכתבות האלה על הזילניאלס של לא מקיימים יחסי מין, וזאת אומרת, אוקיי, כן, ברור שהם לא מקיימים יחסי מין, כאילו, איך הם אמורים לעשות את הדבר הזה? עם כל הדברים הרעים במרכאות, שכרוכים בקיום יחסי מין, הם פסולים ונחשבים כחוויה לא טובה, או משהו שהוא חריג, שהוא לא אנושי, שהוא מוזר.
0: שהוא אלים.
1: שהוא אלים, שהוא רעיל.
0: כן.
1: אז אי אפשר בלעדי זה, וזה יוצר באמת איזה שהם תופעות כאלה.
0: אמרת רעיל, יש משהו מאוד מעניין עם, עם, עם הסרט הזה, כי התגובות אליו הן תגובות שבעיניי זה ממש, זה הסיבה שיש תרבות, כי זה ממש, זה מין אינדיקטור לתרבות שלנו בזמן הזה. כי אני ראיתי שהתגובות של הרבה מבקרים, זה תגובות גרוע מאין כמוהו, וזה עכשיו, אמרתי את מי, הוא לכל הפחות סרט טוב.
1: נכון.
0: כלומר, אפשר להגיד, מצוין, אפשר להגיד, בינוני, בסדר. להגיד עליו שהוא גרוע, זה נראה לי מוזר. כי אמרתי, יש כאן משהו חיצוני שמשפיע. ואז באמת התחלתי קצת לנסות לראות מה, על מה מדברים, והתחלתי לקרוא בביקורות שמאשימים את אמרלד פנל, את הבמאית, שהיא קוראת למערכת יחסים של קטי והיטקליף, אהבה.
1: ואיך הייתה אמורה לקרוא לזה?
0: כלומר, אנחנו אמורים להתייחס לדבר הזה, או הרבה אנשים רואים בזה קשר רעיל. זה גבר אלים ורעיל, וגם היא אישה רעילה. המערכת יחסים ביניהם היא הרסנית, היא לא אמורה לקרות, ולמסגר את זה כסיפור רומנטי, זה מעשה שהוא ממש, אני אגיד שם מילה, בעייתי.
1: כן, או לא מוסרי.
0: כן.
1: לשאיל בין המונחים, בין התקופות. כן, ביקורות מאוד, קריאה מאוד בעייתית של הסרט בהקשר הזה, וגם של של הספר. קודם כל, יאמר לזכותה של אמילי ברונטה, וגם אחיותיה, שהן היו פמיניסטיות לא קטנות. והדמויות של האנשים בספרים שלהם, וגם הדמות של קאטי, בוא נאמר, פריירית היא לא.
0: כן.
1: אוקיי? ההתעללות, הרעילות, היא לא חד צדדית.
0: כן.
1: היא מפעילה אלימות על היטקליף לא פחות מאשר שהוא מפעיל עליה.
0: היא גם בהקשר המיני, היא כל הזמן רוצה. כלומר, זה לא שזה נלקח ממנה, היא...
1: ממש לא.
0: אחד הרגעים בסרט זה שהוא רואה אותה מענגת את עצמה, וזה, היא הראשונה שהעונג שלה עומד פה בכלל לדיון, הוא רק מגיב לזה.
1: כן, נכון, נכון, נכון, וזה דבר אדיר בעיניי. אז קודם כל, את שאלת ה... ואם כבר יחסי מרות, אז הוא הנחות, ולא היא הנחות, היא הבת הצולה, היא העשירה... אז הדבר הזה לא קיים פה במובן הדיכוטומי שאנחנו מכירים אותו. האם זה רעיל? כן, ברור שזה רעיל. האם אהבה היא רעל? ברור שהיא רעל. כאילו, אני לא מכירה מינוח אחר או חוויה אחרת. יש מערכות יחסים רעילות כשזה נעשה שיש חוסר שוויון בוטה בין המשתתפים במשחק, אוקיי? עם קטינה, עם בוגר, בוס, עם זה, זה, זה, זה בכלל לא קשור. אבל ברור שאהבה היא רעל, אחרת לא היינו רוצים כל כך לשתות מהדבר הזה.
0: כלומר, מה שאת בעצם אומרת כאן זה שזה שזה רעיל, זה לא סותר את זה שזה אהבה, אלא פשוט ממש להפך.
1: להפך, זה, אני חושבת, ממש אינרנטי לאהבה. אהבה, כשאוהבים מישהו באמת, זה דבר די נורא שחושבים על זה. במיוחד במונחים עכשוויים, זה דבר נורא לאהוב מישהו. זה מגביל את החופש שלי. אני תלויה במישהו אחר. מישהו אחר חודר לגוף שלי, לא במובן המיני רק, אלא פשוט משתלט על כל המערכות שלי.
0: כן, וזה חותר, זה ממש ממש יפה, כי זה חותר תחת כל האמונה הזאת של אני, זה אני, ואני יכול הכל, ואני מסוגל הכל.
1: ואני חופשי, ואני חופשייה. לא, אם אני אוהבת מישהו, אני לא חופשייה. אני ממש ממש מוגבלת. זה היופי הגדול, וזה גם הכאב הגדול. וזה דבר לא פשוט לאהוב מישהו אחר, ולקבל אהבה ממישהו אחר, אם חווים את זה במלוא העוצמה של הדבר, ומבינים שאין, אני לא מכירה דרך אחרת.
0: אני חושב ש... באופן כללי, אנחנו נמצאים באמת בתקופה שבה היו הרבה באמת ניקוי עורבות, ושמענו על כל מיני סוגים של פגיעות, אבל... יש באמת את הדבר הזה ששמת בצד, שזה גבר תוקף, וזה בוס, וזה מטרידן, וזה כל הדברים האלה, ויש מערכות יחסים. יש זוגיות, וזוגיות זה מרחב שהוא... זה אקס-טריטוריה.
1: נכון.
0: זה מרחב שמתרחשים בו דברים קשים, אכזריים, גם ה... פוטנציאל הפגיעה בתוך זוגיות הוא הפוטנציאל הגבוה ביותר.
1: נכון, חד משמעית, ברור.
0: הרי הבן אדם שחולק איתי את חיי, הוא יכול לפגוע ביותר חזק מכולם.
1: הבן אדם שחולק איתי את חייך יכול להרוס את חייך בדקות ספורות, על ידי, ובקלות גם. ויש מאזן אימה מאוד עדין בדבר הזה. אני חושבת שבענקת גבעים, מאזן האימה הזה משתבש להם. אוקיי? הוא יוצא משליטה. בגלל שהם לא ממשים, בגלל שזה מוחמץ, אבל האלימות שבדבר, כן, ברור.
0: אבל מה זה, אבל יש שם משהו מאוד בוטה, וזה באמת ממש התעללות שלהם אחד בשנייה. הם ממש מתעללים, זה לא רק אני אשכב עם מישהי אחרת כשתרגיש שירה, זה הרבה יותר חמור מזה, וזה גם אלימות פיזית לפעמים, זה ממש רצון ישיר להכאיב. מה זה?
1: כשיצאתי מהסרט, אמרתי, אוקיי, היא הצליחה במאית, כן, לתפוס פה את הרובד המאוד מאוד חזק ומאוד דומיננטי בספר הזה, וזה באמת הסדומזוכיזם הוויקטוריאני הזה בהקשר הרומנטי. שהם מקיימים את הקשר ביניהם על ידי פגיעה באחר, בעצמך, ובצורה מאוד ויקטוריאנית, כלומר, תחת כל המגבלות החברתיות האפשריות, מעמד, גזע, מגדר, כאילו הכל נופל עליהם ביחד, ובתוך מערכת הלחצים הזאת, אז יש את הסדומזוכיזם שזה הקשר שלהם, אבל הוא מאוד רומנטי. אני חושבת שזה גם קשור להחמצה. זה מה שנשאר להם, זה רק לפגוע אחד בשני ולנקום כל הזמן, אחד בשני ובעצמם, על, על, על מה שהם החמיצו. אז הם נותרו רק עם האלימות הזאת. אין ספק, הם גם מקריבים אנשים אחרים בדרך, כן. הוא ממש מתעלל, היטליף מתעלל באיזבלה.
0: נכון, מסכנה. מרבונה, וואו. מה היא עוברת שם?
1: וגם את זה יסתה נורא יפה בסרט.
0: מאוד. אגב, גם באשמת נלי, כאילו, נלי שם די יודעת שהדבר הזה קורה.
1: נכון.
0: וכאילו...
1: כן.
0: נלי הזאת?
1: כן, לא, נלי הזאת מכה, באמת. היא שומרת השומרת הוויקטוריאנית, הגרועה בהיסטוריה.
0: אבל את מרגישה ש... אני חושב על האהבה של היטקליף וקטי, וזה באמת, זה אהבה נוראית, ואני תוהה כזה עם אמילי ברונטה, אם היא מאמינה באהבה, או שהיא רואה אהבה כפגיעה מתמשכת, וזה שהם פשוט רוצים להכאיב אחד לשנייה כל הזמן.
1: זאת שאלה טובה. למיטב ידיעתי, אני לא חושבת שאמילי ברונטה ידע אהבה.
0: כן.
1: כלומר, הם חיו שם באחוזה הזאת. היה להם גם אח, by the way, שהיה אלכוהוליסט ומכור למורפיום, וטוענים שהדמות של ואלים, והדמות של היטקליף הייתה מאוד גם מושפעת ממנו, וגם הדמות של הינדלי, של האח ב... אבל את ההתנהגויות האלימות האלה היא כן הכירה באופן קרוב, ומפה היא יוצאת לדמיין, וכנראה אני משערת שמכיוון שהיא לא ידעה אהבה, אז היא רק יכלה לדמיין איך הדבר הזה, איך מחמיצים אהבה.
0: זה השוואה ממש מוזרה, אבל אני הרבה פעמים רואה, נגיד יש תוכניות ריאליטי של היכרויות, והם פוגשים והם גרים ביחד, נגיד אהבה חדשה, ואסור להם לשכב. והם ממש נמשכים אחד לשני, וכל מה שהם רוצים לעשות זה לשכב, והם לא יכולים, אז הם כאילו מוצאים דרכים אחרות לתקשר, וזה הרבה פעמים בעקיצות, ובהתקטננויות, ובאיזה איזה מין משהו כזה, שגם שם יש איזה משהו שהם מדחיקים, והם מוצאים את זה אחד על השנייה, אבל אני תוהה, שם בזה, אוקיי, יש לך מצב, הם פוגעים אחד בשני, אבל נגיד את חושבת שבכל אהבה יש איזשהו אלמנט של לכעוס על הצד השני שהוא שלל ממך
1: את החופש
0: שלי? את החופש, כן. את העצמיות, את כל הדברים האלה, ואז מחייבים אחד לשני בגלל זה?
1: כן, כן, אני חושבת את זה, ואני חושבת שגם הפרדוקס באהבה זה שזה בלתי אפשרי גם בלעדי זה, כלומר, לא הייתי באמת רוצה להיות חופשייה לגמרי, לחיות לבד באחוזה ביורקשיר. אני כן רוצה את האינטראקציה האנושית, זה גם לא עניין של רצון, זה משהו ביולוגי כנראה, התשוקה הזאת. אבל זה מאוד מכעיס.
0: אנחנו לקראת סיום, אבל מעניין אותי ההיתכנות של הדבר הזה בשנת 2026, כי בעצם אמרנו שלרומן ענקת גבעים ב-1847 הייתה לו איזושהי איכות חתרנית, ואני מבין שבעצם גם עכשיו יש לו איזושהי איכות חתרנית, ובמידה רבה אני חושב שזה חלק מהסיבה שהוא מעורר תגובות כאלה כותביות, ושכן אנשים גם בעולם שני הייתי אנשים בחו, ומנגד אנשים היו, אמרו מה זה הדבר הנוראי הזה. ומעניין אותי אם זה לדעתך כמו מין איזשהו שיעור כזה של מה זאת אהבה? כאילו של כזה, אם זאת אהבה אז למה היא כל כך רעה? אז תראו, זאת אהבה. חבר'ה, ג'נזי, זה גם אהבה. זה לא רק הדבר הזה שסיפרו לכם, שזה מערכת יחסים, שהכל כתוב ומוסכם וידוע, וזה לא. אהבה זה תינופת.
1: כן, זה תינופת, זה כאוס, זה בלגן, וזה כנראה יתפרק לכם בידיים ויצא משליטה. אני מקווה מאוד שזה שיעור. אני גם חושבת, יש לי תחושה שהבמאית גם עשתה את הסרט עם שזה היה אחד המניעים שלה. כאילו שכן יש פה שיעור חברתי. כאמור, זה לא עיבוד קולנועי לענקת גבעים. זה לקחת משהו מהותי מאוד מהספר, לשים אותו היום, ולרפרר לנו במונחים שאנחנו נוכל להבין, אבל זה לא יכול להיות עכשווי מדי, זה צריך להיות עדיין, אתה יודע, כאילו אי שם במאה ה-19, שזה כן. לא ישליך ממש על החיים שלי. כן. ודווקא המרחק מאפשר את הקרבה. כי כן, הרוע והאלימות בחוויה האנושית לא ימחקו, אז או שתפסידו אהבה, או שזה יצא כמו שאנחנו רואים, זה מקבל צורות אחרות, מפלצתיות אולי אפילו יותר.
0: ג'וליה פרמנטו צייזלר, סופרת, דוקטור לספרות, המנהלת האומנותית של פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים. תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה לך. פופ-אפ עם
0: אלעד ברנועי. אנחנו כבר די קרובים לסיום, אבל אנחנו לא יכולים לסיים את הפרק הזה בלי לדבר על צ'רלי אקסי אקס והפסקולה המפתיעה שהיא עשתה לסרט ענקת גבעים. איתי באולפן אור ברגמן, מבקר מוזיקה ועורך הסושיאל של כאן תרבות והסקטים. שלום אור.
2: שלום אלעד.
0: זה נכון להתייחס ל-Wuthering Heights בתור אלבום שעומד בפני עצמו?
2: אני חושב שצ'רלי, אני אקרא לזה ככה, היה לה את ברט, אז אנחנו בפוסט ברט ערה, היא לא ניסתה לעשות כאן עוד פעם אירוע מונומנטלי, יש איזו תכונה כזאת לכוכבות פופ, כן, אחרי אלבום ענק, בטח כמו שברט היה, שהיה תופעה חוצת גבולות, מגדרים, תופעת פופ עולמית שלא יודע מה זה ימי בריטני ומדונה, זכינו באמת, או ליידי גאגה, באמת קיבלנו פה מפץ של פופ שהתנפץ עלינו, אז יש נטייה, גם גאגה עשתה את זה עם סטאר איז בורן, לעשות איזה אלבום שהוא פסקול, ככה שגם אם הוא לא הכי מצליח או שהוא לא מספק איזה להיט עצום, אז אנחנו מקבלים באמת יצירה שהיא טובה, אבל היא גם לא צריכה להיות עכשיו האלבום הכי גדול שלה.
0: כן, כלומר, אנחנו עוד נדבר על ברט, אבל בעצם הציפיות מאוד מאוד גדולות, נכון? מה היא תעשה אחרי האלבום הכי גדול שלה בפער מאוד מאוד גדול? אז היא מוציאה את הדבר הזה שזה פרויקט צד כזה, שזה בעצם משחרר אותה מההשוואות לפחות.
2: לגמרי, וזה עדיין שם אותה במקום מבחינה יצירתית שהוא מאוד מאוד מפרה, הוא מאוד פתוח. כאילו אנחנו עדיין שומעים את ההייפר פופ, את התביעת אצבע של הסאונד המזוהה, את הצ'רלי אקסי אקס, את המהירות, את הצרימה, או יש באמת איזה קצב אחר וגבוה של סינתיסייזרים, אבל הפעם אנחנו מקבלים אותם בגוון אפל, בגוון גותי, הייתי קורא לזה גותיקל הייפר פופ לצורך העניין. זה באמת לקחת את התמות של הסרט, ואני חושב שזה מה שיפה בפסקול פה של וודרינג הייט של צ'רלי. היא לא פשוט ראתה את הסרט ואמרה אני אתאים את המוזיקה של הסרט אליו, היא אמרה אני אקח את המוזיקה שלי והסרט יתאים את עצמו אליי. וואו. שזה תכונה שבעיניי אי אפשר לפספס. אני כשראיתי את הסרט כמו שהרגשתי את התביעת אצבע של אמרלד פנל.
0: כן.
2: מבחינת, יש לה כבר את התביעת אצבע שלה, היא אוהבת להתעסק קצת בטאבו ובקרינג' כן. ובקיטיות אינסופית.
0: כן, אבל ובאזורים המסוכנים של מערכות יחסים.
2: לגמרי, במערכות יחסים שקשורות בשליטה, ב-BDSM, במין מסוכן, אז צ'רלי הולכת איתה, ובאמת את כל הקתרזיס של הקיטש ושל הסיעים ושל הפופ ושל הקרינג' גם אפשר להגיד, אז צ'רלי לא מפחדת להיות באזורים האלה, שלא נאמר מתפלשת בהם ונהנית, ועדיין לא שוכחת להביא את עצמה מאוד בתוך זה.
0: זה מעניין, יש הרבה תגובות ברשת, חלקן הן בצחוק, אבל גם חלקן אמיתיות, שאנשים בכלל לא ידעו שזה פסקול הסרט. כלומר, מבחינתם הם, אתה יודע, הם עוקבים אחריה, נגיד בספוטיפיי, רואים שיצא אלבום חדש, ולפעמים בפסקולים יש לך את הדבר הזה שאתה שומע קטעים ואתה אתה מבין שזה לא קטע שנועד לשמיעה כן. סתם ככה, כי אתם מעבר, ופתאום איזה דיבור וזה, וכאן זה לא ממש המצב, זה אלבום שהוא הוא לא מרגיש כמו פסקול של הנס זימר כזה, של כזה משהו גדול מהחיים, כן. עוד פסקולי.
2: כן, זה אלבום שמרגיש, הוא לחלוטין עומד כיצירה בפני עצמה, וגם הבחירת סינגלים שלה, שאני חושב שיש משהו גם בהאוס, שבסוף זה לא הבחירה הכי שקרתית בעולם, לשתף פעולה עם ג'ון קייל, שהוא
0: צריך להגיד, ג'ון קייל הוא כזה מוזיקאי וגארד וולשי, זה גם משתף איתו פעולה, זה גם
2: ממקי מאבל ואת אנדרגראונד.
0: כן, זה לפתוח את האלבום איתו, כלומר, אנחנו שומעים קודם אותו, לפני שאנחנו שומעים אותה. If it's beauty, do you see beauty? If there's beauty,

0: מדבר במשך די הרבה זמן, ורק אז הם מתחילים לשיר, זה ממש בחירה, אני רוצה להגיד, די רדיקלית.
1: די רדיקלית, וזה מאוד מזכיר לי, גם בפרק שעשית על רוזליה. בסוף, גם אם אנחנו מדברים על ברגיין, זה סינגל שלוקח את ביורק, ולוקח את איבס טומר, ושם אותם ביצירת פופ, סינגל ראשון מתוך אלבום של רוזליה. אם היא רוצה, היא יכולה להביא לנו בכיף, או צ'יקן טריאקי, עוד מוטומם, היא יכולה.
0: יצירת פופ שגם מכוונת לקהל מאוד גדול והפכה לסאונד בטיק טוק.
1: בדיוק, אז אני חושב שהעניין כאן גם עם האוס, שהוא כבר הפך גם לסוג של איזו יצירה מאוד כיפית שאפשר כזה לשים בסטורי, גם אם היא קצת אפלה, וזה כאילו המם הוא חזק יותר מהצורך בלהוציא שיר פופ ענק, והבחירה להוציא סינגל ראשון, שהוא בכוונה ספוקן וורד של דקה של ג'ון קייל, זה החלטה אבנגרדית לחלוטין.
0: כן, גם אם היו אומרים לך מישהי תצליח לקחת טקסט מדובר של ג'ון קייל ולהפוך אותו לסאונד טיק טוק, אתה יודע, זה היה נשמע כמו הזיה, אבל הנה זה איכשהו קרה, כן? זה גם רוכב, אני חושב, באיזשהו אופן על ברט ועל המקום המרכזי שהוא תפס ברשתות לכל הזמן שהוא יצא, שכל מישהו הוא מעריץ של צ'רלי אקס אקס והוא חי את התקופה הזאת, קצת ממלא את הריק במה שהיא מביאה עכשיו, וגם אם הדבר הזה הוא, אמרת מקודם, צרימה, זה קצת צורם באיזשהו אופן, אבל זה מסתדר עם האסתטיקה שלה מלכתחילה. אז בוא נזכיר, בקיץ 2024, קצת לפני קיץ 2024, במאי, יוצא ברט, אלבום הייפר פופ, מסיבתי מאוד, אלקטרוני מאוד, של צ'רלי אקסי אקס, שהיא מוזיקאית ומפיקה בריטית. כן, אנחנו הכרנו אותה לפני מ-I Love It, נכון? מפנסי עם איגי אזליה, וכל הדברים האלה היו שיתופי פעולה, ופתאום מציאת האלבום הזה, שבאמת הפך לתופעה עצומה, קראו זה ברט סאמר, דיברנו על זה כאן.
1: ברט ווינטר.
0: ברט ווינטר, כן.
1: היה לנו את כל העונות.
0: מערכת הבחירות בארצות הברית אפילו נכנסה לזה, שהיא אמרה על קמלה הארס שהיא ברט, והם ימצאו את זה. כלומר, זה הפך באמת לתופעה מאוד מאוד גדולה. חוץ מהדבר הזה שאמרנו מקודם, שזה כזה, אוקיי, זה טריק טוב להוציא פסקול אחרי שאת מוציאה את האלבום הכי גדול שלה.
1: מוב טוב של כוכבות פופ.
0: יש היגיון במהלך הזה, מוזיקלית? יש, אתה רואה את Wuthering Heights, אם אנחנו מסתכלים על כאלבום שיצא אחרי ברט, יש משם תמות, יש משם סגנון, יש משהו שעבר לזה?
1: כן, אז יש דמיון, כי אנחנו מקבלים פה יצירה שכל מי שישמע אותה, שומע את צ'רלי אקסי אקס. אין ספק, אי אפשר להתבלבל, גם כשאתה רואה את הסרט ומגיע קטרזיס, הרגע סין, Chains of Love, שמרגו רובי יושבת שם עם הסמלת קלה ומתייפחת על האהוב שעזב אותה והאם הוא ישוב. שומעים את צ'רלי לכל אורך האלבום, זה המשך טבעי של הסאונד שלה, כן, הוא מקבל את הגוון של האלבום מבחינת גותיקה, מבחינת כינורות, מבחינת...
0: זהו, כי יש משהו בברט, ובכלל בסאונד שלו, שהוא באמת היה מאוד מאוד אלקטרוני, ופה אנחנו מקבלים משהו שהוא הרבה יותר פיזי באיזשהו אופן, כאילו כלי נגינה אמיתיים,
1: כן, אורקסטרות.
0: כן, כן, כלומר, אז על פניו זה נראה כמו מעבר אחד, אבל כן, אני מבין מה אתה אומר, יש משהו שנשמע דומה.
1: נשמע... אנחנו למעשה קיבלנו את צ'רלי אקסי אקס בגרסה יותר אפלולית והיותר באחוזה הבריטית של ענקת גבעים. זה נשמע כאילו שם היא הקליטה את האלבום בתוך איזה חדר חשוך, כן. ואפל, מאושן, עם אסתטיקה מאוד מאוד מוקפדת ומדויקת שדאגה לאמרלד פנל.
0: כן, אנחנו ממש בהתחלה נגיד של האוס, אז יש ממש את החריקות האלה.
1: שומעים את הדלתות ממש,
0: כן,
1: זזות.
0: כן, כן, אני גם אומר, I think I'm gonna die in this house. זה יצא כסינגל הרבה לפני שאנחנו בכלל, היה לנו אפילו את הוויז'ואל של הבית. כן. הסרט נפתח גם בחריקות, אז זה נשמע לנו בהתחלה כמו מין, ואז אנחנו מבינים שזה בעצם הוצאה להורג.
1: כן.
0: אנחנו שומעים מישהו שהוא נענק על בעצם הוא נענק על חייו, אפשר להגיד? אומרים נאבק על חייו. ואני חושב, כשאנחנו מדברים על, הרבה פעמים על מוזיקה אלקטרונית, זו מוזיקה שהיא באיזשהו אופן מנותקת מכל פיזיות. כלומר, אפשר לעשות אותה בכל מקום, עושים אותה על מחשב, אבל כן יש כאן צליל, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה ביט, זה מה זה, שהוא כן נשמע...
1: הייתי קורא לזה אטמוספיר, או אווירה.
0: האווירה שהיא כן אלקטרונית.
1: שהיא כן אלקטרונית, ואני חושב שכדי לדבר על הפסקול הזה בצורה המדויקת שלו, אפשר גם לקחת דוגמה מ-The Social Network, הרשת החברתית, של טרנט רזנור ואתיקוס רוס. זה נחשב פסקול מהפכני ביחס של הקולנוע למוזיקה אלקטרונית. הם אחרי זה עשו גם את צ'אלנג'ר, הם עשו הרבה סרטים שהפכו מוזיקה אלקטרונית, שכמו שאמרת, מרגישה כמו משהו קצת רחוק, קצת לא אנושי, קצת מנוכר.
0: כן.
1: הפכו אותה לדבר שהוא שגרתי, שהוא בילטין בתוך פסקולים של קולנוע, וצ'רלי המקום שהיא תופסת גם בתוך מוזיקה אלקטרונית, כי לא רק אמנית מבצעת, היא מפיקה, והיא מלחינה, והיא זאת שדחפה את כל התנועה הזו קדימה. אז להביא פתאום פסקול שהוא אלקטרוני, אם פעם זה היה דבר זר ומרוחק, אז היום שצ'רלי אקס אקס עושה את זה אחרי שיש לנו רפרנסים כאלה, כמו מ...

0: את האלקטרוניקה, נגיד זה עוד איך שהוא עובד, זה סרט בין זמננו כזה, וזה. כן. גם הרשת החברתית, זה גם סרט שעוסק נכון. בעולמות של... כאן מדובר בסרט תקופתי מהמאה ה-19, אנחנו נמצאים באיזושהי אחוזה, אנחנו נמצאים באנגליה, ואנחנו שומעים ברקע מוזיקה שלא הגיוני לשמוע אותה ברקע.
1: נכון, ואני חושב שפה בדיוק נכנס הזווית גם של צ'רלי וגם של אמרלד כבימאית, שמבינות בדיוק את המדיום, כי בסוף אני חושב שאתה לוקח עיבוד כל כך קלאסי, אתה לוקח יצירה קנונית, ואתה רוצה לגעת בה, אתה רוצה להעיר אותה באור שונה, כי לעשות את הסרט כמו שעשו אותו במאה ה-19, כן. ברור שאפשר. אבל העניין הוא באמת לראות איך מביאים את 2026 לתוך המאה ה-19.
0: כן.
1: וזה דבר שהשילוב של צ'רלי, שהיא סינפילית, היא חולת קולנוע, היא, מי שמכיר לטרבוקס, זה רשת של רשת חברתית לחובבי אדוקי קולנוע מושבעים.
0: כן.
1: צ'רלי היא אחת הכהנות הגדולות של התנועה הזאת, היא מדרגת או 0 או 5.
0: וואו.
1: היא לא מדרגת שום דבר באמצע. אז יש אנשים שנשבעים בטעם של צ'רלי בקולנוע, והיא אומרת על עצמה, הסיבה היחידה שאני עושה מוזיקה, זה כי אני עוד לא הצלחתי להביא את עצמי, כי היא כל כך מכבדת את המדיום הזה שנקרא קולנוע, לתוך הדבר הזה של עשיית קולנוע, שהיא גם...
0: היא גם נכנסת, כן, היא מתחילה בתור מפיקה, בתור שחקנית, יש לה את הסרט The Moment, שהוא סרט דוקומנטרי עליה, כמו קומנטרי אפשר להגיד.
1: שגם יצא בקרוב.
0: זה מעניין, דיברנו קצת בשיחה הקודמת על הדבר הזה שהעבודה שנעשית עם הסיפור המקורי היא עבודה של התרחקות ממנו ושל פרשנות מחדש, גם למשל בכל מה שקשור לתלבושות, אז יש תלבושות שנראות לנו מה שנקרא תקופתיות, אבל יש דברים שהם ממש ממש לא
1: מאוד מודרניים.
0: כן, יש רגע שאתה רואה אותו את היטקליף עם ג'קט שנראה כמו דנים, יש משקפי שמש שנראים ממש עכשוויים, כלומר אין שם איזושהי הקפדה מאוד גדולה על דיוק תקופתי, ואני חושב שזה חלק מהקסם של הסרט. אתה יודע, זה מעניין להתייחס לאלבום הזה של צ'רלי, לפסקול הזה, ביחס ליצירה מוזיקלית אחרת, כי הרפרנס הראשון שעולה לראש כשמדברים על נקת גבהים, הרפרנס, לא רק המוזיקלי, אלא בכלל, הוא Wuthering Heights של קייט בוש.

0: באיזשהו אופן, גם הקליפ של השיר הזה, וגם האווירה, היא מאוד מתאימה לענקת גבעים. כלומר, אומנם זה פחות אפל, יש ערפל בקליפ, אבל כן יש משהו בטירוף הזה וזה, וגם כן, הנגינה נשמעת כמו נגינה שהגיוני שתהיה לסרט תקופתי. וזה מעניין השחרור הזה, מזה שהמוזיקה אמורה ללוות את הסרט מלמטה. יש משהו בזה שהמוזיקה היא ממש יושבת על הסרט, היא אפילו מכבידה באיזשהו אופן. נכון. גם השוויתה את הצ'לנג'רס מקודם, בצ'לנג'רס, בסצנת ה-C, המוזיקה ממש כבר חונקת אותך. כן. זה, אתה... ממש, זה ממש הופך להיות תוקפני.
1: כן.
0: ובמובן הזה זה מאוד, זה מאוד מתחבר באמת להיפר-פופ, ולזה שהמוזיקה היא אגרסיבית.
1: המוזיקה היא גם אגרסיבית, ואני אקח בדיוק את הדוגמה שאמרת שהיא מרחפת מעל, הייתי אומר שבסרט הזה היא מתפקדת כמו רוח רפאים בהתקף חרדה. זה נשמע כמו, זה באמת, אנחנו שומעים גם יצירה שהיא מאוד הייפר פופית, והמוזיקה היא כן מתפקדת בסרט, היא הטקסטורה שלה, היא האטמוספירה שלה, אבל אתה לא יכול להתעלם ממנה, ואתה מרגיש אותה מרחפת, נמצאת בתוך החריקות ובתוך הסדקים ובתוך הנשימות של הדמויות ובתוך הכאב שלהן, היא ממש מגלמת סוג של עוד גיבור או עוד נדבך שהסרט בלעדיו הוא נראה אחרת לגמרי, כי באמת דיברת על קייט בוש ועל וודרינג הייטס שלה, את כל התנופה הזאת של קייט בוש שבאמת אפשר להגיד ש, אתה יודע, אוהבים להגיד, עשתה כבוד ליצירה המקורית. מה זה עשתה כבוד? אני חושב שלעשות כבוד זה להביא את הפרשנות שלך לתוך הדבר הזה.
0: כן.
1: אז אין ספק שקייט בוש ב-80s נהדר לקחת יצירה קנונית ולעשות אותה מה שנקרא כהלכתו, אבל גם בעיניי לא פחות כבוד מביא להביא את עצמך כמו שצ'רלי עושה, כמו שאמרלד עושה, באמת, יש כאן אלמנט של, אם אתה לא מביא פרשנות חדשה על יצירה, בעיניי אל תיגע בה בכלל, ואיזה כיף ואיזה יופי שבאמת מצליחות להכניס את עצמם לתוך יצירה כל כך קנונית, ולפרק אותה ולהרכיב אותה, ולשים עליה צבעים חדשים, ומשקפי שמש חדשים, ואוטפיטים חדשים, וסאונדים כן. חדשים. זה דבר שבעיניי בשבילו באמת ככה, ככה עושים אמנות.
0: אור ברגמן, מבקר מוזיקה ועורך הסושיאל של כאן תרבות והסקטים, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שהיה לכם מעניין, נשמח לשמוע מכם התגובות בספוטיפיי. אני מזכיר גם שנשמח לדירוג שלכם בספוטיפיי או באפל, דירוג של 5 כוכבים, זה הדירוג שאנחנו נשמח לו. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר. אני אלעד ברנוי, נתראה.

0: כאן תרבות. כאן תרבות.
1: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות. מה שכרוך. עם מאיה סלע.
2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף, שבו דיברנו על נושאים רבים ומגוונים למען האמת. דיברנו על דור ה-X ועל רוק אנד רול ועל המדינה הישראלית ועל איך להקים אותה, כי יכול להיות שהיא עוד לא קמה בעצם. ודיברנו גם על ליברליזם הגון, יש דבר כזה. הנה, האזינו. חלאות יקרות לליבנו, זה שם ספר הפרוזה החדש של ריטה קוגן, שראה אור לאחרונה בהוצאת קטרזיס. קשה להחליט אם הגיבורים של הספר הזה הם האנשים הנידחים, העומדים קצת בשוליים, האנשים האלה שכמהים לזרזיף של קשר אנושי, הגיבורים של קוגן, או אולי הגיבורה של הספר היא הלשון של ריטה קוגן, שיש לה את היכולת הזאת לכתוב על הרגע שבו סיגלית אברבוך שומעת בפעם הראשונה את קורטני לאב, בזה מועדון בחיפה, ב-90s, במין אסיס כזה של רגישות לשונית, ואולי הגיבור בכלל הרוק אנד רול והדור הזה שעליו היא כותבת, ודור ה-X, אפשר לומר, החלאות היקרות לליבנו האלה. ריטה קוגן היא מתרגמת, היא משוררת, היא סופרת, היא אפילו מהנדסת. שלום ריטה.
3: שלום
2: מה. מי הן החלאות היקרות לליבנו האלה?
3: למעשה זה כל גיבורי הספר, גם הגיבורים הראשיים, אבל גם גיבורי משנה, גיבורות משנה, ואני חושבת שאני כוללת גם את הקוראים והקוראות בתוך המעגל הזה, של איזשהו קיום לא לבן ולא שחור, קיום בתוך האפור, והאפור הזה הוא מאוד סוגוני, הוא אפור של אימפרסיוניסטים, שהוא לא גוון יחיד, הוא קליידוסקופ של גוונים. אז זה אלה הם ואנחנו.
2: זה נכון לומר את מה שאמרתי, שאת באיזשהו אופן מתארת את דור ה-X בספר הזה? זה ספר של דור ה-X.
3: חד משמעית, אנחנו קוראת לו פרחי הרע של דור ה-X. כותרת משנה.
2: יפה. מה היה מיוחד בדור הזה? מה מאפיין אותו בעינייך?
3: דור הזה, טוב, יש המון, המון דיבורים סוציולוגיים סביב כל עניין של הדורות.
2: כן.
3: והוא לא, אני מודעת עליו, אני שומעת אותו. הדור שלנו הוא באמת דור מעבר של תקופות. ולא בכדי הנובלה הראשונה מתרחשת במפני המילניום, לקראת מפני המילניום, 1999. ובני הדור שלי זוכרים את החרדה הגדולה שהייתה לנו, מבאג 2000. חשבנו שהעולם יגיע לקיצור למעשה, וניסינו לחגוג כמיטב יכולתנו עד אנשי הרגע הזה יגיע.
2: כן.
3: ונולדנו לתוך עולם סדור למדי, עולם פוסט מלחמת העולם השנייה, שהיו חוקים ברורים שהשתדלנו מי יותר ומי פחות להקשיב להם ולהתנהל על פיהם, אבל אז ספר החוקים הזה נלקח והושלח ונותרנו ומצאנו עצמנו כאנשים בוגרים או מבוגרים, ולאו דווקא לא בכך בוגרים, בעולם שונה וללא חוקים שבו אנחנו נדרשים לטול את תפקיד המבוגרים ש הרבה פעמים בזנו לו, כי היינו דור קצת פרוע.
2: נכון.
3: דור
2: אנחנו לא מסכימים פשוט להיות המבוגרים. זה,
3: כן,
2: אנחנו גם לא מבינים.
3: דור לא מושגח. דור בלתי מושגח, שפתאום אנחנו צריכים להיות המשגיחים.
2: נכון. ואנחנו גם זזים עכשיו מוזר בעולם, כי העולם מאוד מוזר, ופתאום זה, אנחנו לא מבינים כלום יותר, נכון?
3: לא, אנחנו לא מבינים כלום, אבל איכשהו אנחנו גם לא מתעקשים יותר מדי להבין.
2: נכון.
3: מבינים אותו פרגמנטרית.
2: נכון. אני חושבת שבמידה רבה, אולי אפשר לומר שזה גם, הספר הזה, הוא גם על הספרות, הוא ספר, על, לפחות בנובלה השנייה, על הספרות כמשנת חיים. גיבור שלך, יבגני, מהנובלה פלטפורמות, קוראת מישל וילבק בפעם הראשונה בחיים, והחיים שלו משתנים. זה, הספרות משנה אותו.
3: ספרות משנה אותו, כן, וזאת תנועה שרציתי, שרציתי מאוד להביא. אנחנו הרבה פעמים מדברים על איך המציאות משנה את הספרות, איך המציאות מזיכה את הספרות לכאן או לכאן, ופה רציתי להראות תנועה הפוכה. רציתי להראות באופן מובהק איך ספרות מניעה את החיים, משנה את החיים, שהבשורה הזאת של אולבק, היא מטלטלת את עולמו של הגיבור הזה,
2: כן.
3: ומשכיחה אותו לצאת למסע. מסע של גילוי מיניות, הנאות מהחיים, משהו שהוא כלא סתם נציג של דור איקס, גם כמאגר, הוא לא בהכרח חווה את זה בנעוריו,
2: כן.
3: בשנותיו הצעירות.
2: אבל אני חושבת שגם אפשר להגיד על מישל וילבק שהוא פשוט עשה את זה לדור שלנו. הוא פשוט, אנחנו קראנו אותו, וזה מה שהוא עשה לנו. זה נדיר שזה קורה עם סופר.
3: כן, זה מאוד נדיר, ואני באמת, טוב, יבגני הוא לא אני, אבל מנסחתי, אני נוכחת שם, אני נמצאת שם, אני כן. לא אתכחש לזה. אני זוכרת את, את התלשלה. שחוויתי כשקראתי את פלטפורמה בפעם הראשונה ברוסית. אגב, הספר הזה שמתואר בנובלה הוא העותק שיש לי. עותק עתיק ממש, עם הכניסה קצת מחרידה הזו. ובתוך הספר הזה מישל וילבק חתם לי כשהוא היה לאחרונה בארץ. מבחינתי זה היה איזשהו
2: התפתתי איתו קצת?
3: קצת, מאוד קשה, אני אמנם לומדת צרפתית ואני מבינה מדברת לא רע, אבל מאוד קשה להבין אותו, הוא ממלמל.
2: כן.
3: כן.
2: אז, אבל מה דיברתם? יש משהו שאת יכולה לספר לי על השיחה שלכם?
3: אמרתי לו שדווקא, אני יודעת שהעיקר הפוקוס הוא על פרוזה שלו, אבל דווקא השירה שלו, שהכרתי אותה גם קודם, ועכשיו גם כשתרגמתי,
2: את תרגמת עכשיו את השירים שיצאו.
3: שבע שירים, כן.
2: כן, בבבל.
3: ודווקא ההתעמקות בשירה שלו, היא גם הבהירה לי מאוד משהו לגבי הפרוזה שלו. אז ניסיתי לומר לו את זה בצרפתית מהטלגת שלי. ההבנה שלי שבתוך השירה שלו, בתוך הפרוזה שלו יש התבוננות על אדם, שהוא הרבה פעמים אנושי מאוד, אנושי מדי, כאשר הוא מנסה לחיות את מה שחיים נותנים לו על סף תהום, על סף הגעה של איזושהי קטסטרופה.
2: כן.
3: על סף ההתרסקות הגדולה. ואני חושבת שאולי משהו בהוויה הזו של איזשהם חיים, שדרישה למלאות של החיים, דרישה לאפשרות של אי, אל מול האסון שבהכרח יגיע, שהוא בדרך.
2: וגם לך יש איזה מין, אולי, אני הופתעתי מהספר הזה, כי אמרתי לעצמי, פרוזה, נכון? אנחנו חושבים שאת משוררת, אבל פרוזה, את עונה על זה גם במוטו, נכון? את כאילו חיכית שאני אגיד את זה, ואז יש את המוטו.
3: מאוד הצחיק אותי.
2: המוטו של מגוסטף מפלובר, נכון? אולי נכתוב שירה? אחר כך ראשית נעסוק בפרוזה. כזה דבר.
3: זה היה ציני, זה היה ציניות עצמית.
2: אמרת, היא בטח ישאלו אותי את השאלה הזאת, בוא נענה להם.
3: כן, כן, כן. זה ספר מופלא של פלובר, ופלובר, יש שם מספר סופרים שנמצאים בספר, על סף גניבה, הייתי אומרת, אבל זו גניבה מותרת. השפעות ספרותיות, אז יש שם בהחלט את בולגקוב ואת נבוקוב וגם את פלובר.
2: ולמה פרוזה? אני מעניין אותי הדבר הזה, איך זה התהליך הזה? אני מבינה שאת נמצאת באיזה סלון ספרותי, ושם את בעצם כותבת את הפרוזה שלך. ספרי לנו את זה.
3: אז זה הסלון של ענת הנהר, אני נמצאת שם משנת 2015. תמיד כתבתי פרוזה, מגיל נורא נורא צעיר, אבל לא עשיתי עם זה שום דבר, כמו עם שירה.
2: כן.
3: זה שונה לחלוטין. זו כתיבה שונה, זו חשיבה שונה. זו חשיבה גם הרבה יותר מאומצת, והיא מאומצת על פני רצף של זמן. כלומר, זה משהו שבאמת לא נותן מנוחה. וכי הרבה פעמים אני מנסחת, הרבה פעמים משפטים שלמים ופסקאות שלמות בראש לפני שאני ניגשת לכתוב אותם. ובסלון של ענת אנחנו לא כותבים, אנחנו כותבים בבית, שם אנחנו מתייחסים לטקסטים. אנחנו גם מדברים על, אנחנו מדברים על הטקסטים שלנו, אנחנו, ענת גם עורכת אותם, כלומר יש אפשרות כזו ויש אפשרות כזאת, אנחנו גם מדברים על ספרות, על ספרים, על מה שקראנו לאחרונה או לא לאחרונה, ומה שאנחנו אוהבים, מה משפיע עלינו, כלומר, ונוצרת שם איזושהי קלחת, נוצרת שם איזושהי מעבדה. והסלון של ענת למד אותי לא רק לכתוב, אלא גם לקרוא בצורה אחרת, בצורה שונה. לשים לב על דברים שאולי לא שמתי לב אליהם קודם, הייתי קוראת בצורה הרבה יותר רגילה, נקרא לזה ככה. כן. ויש משהו גם במשמעת הזו, שהיא משמעת מלחיצה, שפעם בשבוע צריך להביא טקסט. זה יכול להיות טקסט קצר מאוד, זה יכול להיות טקסט יותר ארוך, אבל, והרבה פעמים המשמעת הזאת היא נדרשת, כאשר יש המון עיסוקים והמון גם פיתויים להשחתת זמן, אז שם זה קורה.
2: 2015 זה יותר מ-10 שנים שאתם נפגשים בסלון הספרותי, זה אנשים קבועים?
3: יש לא מעט אנשים קבועים. ויש גם אנשים, יש גם מצטרפים ומצטרפות חדשים.
2: מעניין, אוקיי. עוד אחת מהגיבורות הגדולות בעיניי של הספר הזה, היא המוזיקה, שהיא חשובה מאוד לגיבורים, אולי גם לסופרת, באיזה אופן שבו מוזיקה חשובה, הייתה חשובה לנו פעם, כשהיינו צעירים, ואולי פשוט חשובה לאנשים צעירים מאוד. אחר כך הם רובנו מאבדים את זה.
3: כן, זה מתרופס, זה נסוג, התשוקה הזו, למשהו אחר, למשהו חדש, וגם אולי למשהו שאנחנו מכירים, אבל מלווה אותנו יום אחרי יום, וגם הנגישות הייתה שונה, מן סתם זה דבר די נדוש לומר, אבל הנגישות, היעדר הנגישות, גם גרם לנו להעריך יותר את הרגעים שבהם כן יכולנו להאזין, לשיר או ליצירה שאנחנו מאוד אוהבים. והיום זה מאוד מאוד, זה אחרת. אבל
2: זה פשוט באמת נמצא שם, אתה לא שואל את עצמך, כמו ששואלים את עצמם בספר, רגע, מה הוא אומר שם? אתה פשוט יכול לעשות גוגל ולראות מה הטקסט, נכון? ואז אנחנו היינו יכולים להסתבך עם הטקסט, מה הוא בדיוק אומר? בוא נשמע את זה עוד פעם.
3: היינו ממציאה, כן, לא אחת, הייתי ממציאה מלל משל עצמי, שהוא היה לא בהכרח קוהרנטי. כן, ויש באמת המון מוזיקה, גם מוזיקה ישראלית, בנובלה האחרונה, אני לא אזכיר שמות, אבל נגיד הגיבורה מאוד, עדי מאוד אוהבת את השיר של יציאת חירום, חיל הר זמן, ומעט מאוד אנשים מכירים את השיר המופלא הזה, אני לא יודעת, זו תקלה.
2: אני הלכתי לשמוע אותו אחרי שקראתי את הסיפור.
3: הוא שיר יפהפה, בלדת רוק יפהפייה, כן, צריך מוד מסוים בשבילה, אבל כן.
2: נכון. במלחמה האחרונה, ריטה, שמעתי שבבית שלך נפגע מטיל איראני.
3: כן, קריית עדף שאנחנו.
2: ספרי לי על החוויה הזאת. היית בבית כשזה קרה?
3: היינו בבית כשזה קרה. זה מאוד משונה. אני לא כל כך נבהלתי, אבל אני חושבת שזה משהו שמאפיין אותי לטובה או לרעה. אני מתפקדת הכי טוב במצבי קיצון.
2: כן.
3: וזה גם משליך למצבים שהם לא קיצון, שבהם אני לעתים פחות טובה.
2: כן. בכל השאר, ביום-יום. במציאות הישראלית יש כל כך הרבה מצבי קיצון, שזה אומר שאת בסך הכל בסדר.
3: אני מתפקדת, אני בסך הכל בסדר. יש פה איזושהי אלימה. זה מאוד מפחיד, זה המיידיות של זה, והערס המיידי, והאפקט הקולי והפיזי הוא מטלטל. זה קורה גם נורא נורא מהר. אנחנו רגילים בזכות ההוליווד, לא יודעת אם זה בזכות, שיש תמיד איזשהו slow motion בהתרחשויות דרמטיות מאוד של בטח בסרטי מלחמה, זה לא כך, זה קורה מאוד מאוד מאוד מהר, זה שוברי שנייה, ובמחי יד הכל מתהפך, לא נפגענו, וזה בסדר, ופעם קראתי באיזשהו ספר, אני לא זוכרת של מי זה היה, אולי של אירווין וולש, אבל אני יכולת שאני טועה, שכל דבר שהוא אפשר לפתור אותו בכסף, הוא למעשה לא בעיה אלא הוצאה. כן. אז כן, אז כל עוד לא נפגענו, הרבה יותר קשה למצוא יד או רגיל חלופי מאשר חלון, או מסגרת של חלון, זה כל בסדר. אבל השכונה מאוד נפגעה, וזה מאוד באמת כאב לראות את האנשים, הילדים, מבוגרים, מסתובבים ברחובות עבודים, ובניינים שאני מכירה, כל סדק בהם פתאום אינם.
2: כן.
3: זה חוויה, זה חוויה מילה נוראית. זה משהו משונה לחוות אותו, ללא ספק, וזה חדר לכתיבה. כמעט בעל כרוכי.
2: באמת?
3: אני לא מחפשת לכתוב את הרגע, אבל זה פשוט, זה כל הזמן מחלחל לשם, בעיקר הצלילים של הזכוכית הנגרפת. זה משהו שכל הזמן נמצא שם.
2: אנחנו נקרא הטקסטים שלך על האירוע הזה?
3: אני עובדת על זה, אבל הזכוכית הנגרפת כל הזמן היא... כל הזמן נמצאת שם. אני אף פעם לא חשבתי שהעולם שלנו כל כך מלא בזכוכית, עד שהיא... כי במצב שלם היא הרי שקופה. אנחנו נוהגים להתעלם ממנה. וכשהיא נשברת וכשהיא מנופסת, אז היא פשוט ממלאת את העולם.
2: ביום חמישי ראיתה, תהיה השקה לספר שלך בבית ביאליק. השקה חגיגית.
3: חגיגית מאוד.
2: ספרי לנו מה יהיה שם.
3: אז... נתכנס בביאליק בשעה 8, יהיו שם דוברים מצוינים ודוברות מצוינות. פשוט נדבר קצת על הספר ונשמח קצת. אני פחות, כאמור, פחות טובה ברגעים של שמחה. אני תמיד, הם מעט מביכים אותי מאיזושהי סיבה, אני לא יודעת למה.
2: אולי תנסי שמחה קיצונית, ואז...
3: זהו, שמחה קיצונית, כן, אבל שמחה קיצונית אני חושבת דורשת אמצעים נוספים שלא בהכרח עולמים את המעמד.
2: כן.
3: אבל כן, אני חושבת שזה כן חשוב, בסך הכל, כשאני חושבת את זה, הספר זה באמת הוא עמל של הרבה מאוד שנים, לא רק שלי, גם של העורכת, של דנה שמחה ושחרף, אנחנו עבדנו על זה קשה. אז אני חושבת שכן, צריך איזשהו רגע של השתהות, של לומר, יצא ספר, זהו שמו, זוהי קריחתו, כך הוא נשמע, ו... אנחנו ונמשיך ונשמע את זה ואולי נרגיש יותר טוב.
2: אפרופו זהו שמו, חלאות יקרות לליבנו. יכול להיות שזה השם הכי טוב שיש, היה אי פעם לספר בספרות העברית.
3: זה מגניב, אפרת משור אמרה לי שזה הזכיר למיד את לסקלי, את הסרטים יקרים.
2: כן, נכון.
3: כן,
2: זה
3: כן.
2: שם באמת מהמשפחה הזאת.
3: המשפחה הזאת, כן, משפחת לסקלי.
2: את זוכרת הרגע המדויק שבו בא לך הדבר הזה?
3: חד משמעית, אני גם לא מסתירה מאיפה גנבתי את זה.
2: בבקשה, ספרי.
3: אז אני אפילו אולי אקרא את זה, כי זה נמצא בטקסט, זה פשוט, וזה באמת כפי שזה.
2: הזמנה לחתונה.
3: הזמנה לחתונה, כן. חופה מוקדמת. המפורסמים האלה, כל אחד מנסה להיות מיוחד בכוח, ועדיין כולם בנאליים להחריד. הפעם ההזמנה נתפסה על גבי גלויה. כמו שהיו מחלקים ב-90s יחצני המסיבות, ג'ובדיקים בקומבנים, ילדי שמנת עם ג'ל בשיער וזיפים לא תקניים לחיילים ולסטודנטים. בנובל לגלויות ההן, גם ההזמנה הזאת הותפסה ברשול על רקע של שקיעה בוורוד ותחלת, עם שתי תמונות עגולות בתחתית. אדם מימין והקלה משמאל, ועם הכיתוב חילאות יקרות ללבנו.
2: באמת הייתה הזמנה כזאת לחתונה?
3: תדעת, אני לא אוכל, הכל דמיון, אבל מן הסתם גוגל יוכל לעזור לנו, אבל כן, אני שאלתי את זה. זה היה מושלם מדי בשביל פשוט להשאיר את זה.
2: אי אפשר להשאיר דבר כזה.
3: דבר כזה על גבי גלויה נשכחת מחתונה שכבר, תדעת, כבר התפרצה למעשה, אם אנחנו מדברים על זה היום.
2: הם התגרשו? כמה פעמים מאז?
3: אפילו כמה פעמים, אפילו כמה פעמים מאז, כן.
2: חלות יקרות לליבנו, ריטה קוגן, הוצאת קטרזיס. ריטה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה, מאיה.
1: עכשיו, במה שכרוך, מה קורה?
2: נכון מאוד, אנחנו עם הפינה שלנו, מה קורה, שבה אנחנו שואלים אנשי ספר, תרבות ודעת, מה הם קוראים עכשיו? היום איתנו דוקטור סגי ברמק, העורך הראשי של כתב העת שילוח, כתב העת השילוח. כתב עת שמרני להגות ומדיניות, שרואה אור כבר עשור. אני מודה שאני מתחילה לקרוא אותו בדרך כלל מהסוף, כי בסוף יש ביקורות ספרות, ואני בן אדם שזה בעיקר מה שהוא רוצה לקרוא קודם כל, אבל אחר כך יש גם דברים אחרים מעניינים, למשל בגיליון האחרון, יש מאמר על איך הורחק ספר הספרים מליבם של תלמידי ישראל ומה אפשר לעשות, או למה נעלמה מלימודי המולדת ליבת מהותם ואיך להחיות אותה, פוסט-ציונות בבית הספר, או בחזרה למקיאוולי, או מוסר המלחמה לנוכח שבעה באוקטובר, ועוד דברים מאוד מאוד מעניינים. כתב עת שמרני להגות ומדיניות. דוקטור סגי ברמה גם עומד בראש תוכנית אדם סמית למדיניות ציבורית במכון ארגמן. שלום דוקטור סגי ברמק.
4: בוקר טוב.
2: בוקר אור לך, תודה שבאת. אני מקווה שאתה לא פוגע בך שאני מתחילה מביקורות הספרות בסוף.
4: לא, לא, להפך, אני אפילו מעריך את זה מאוד, גם אני, כשאני קורא כתבי את אחרים, אני אוהב כזה להתחיל מהסוף, מהפינות הקטנות האלה, שרק הקוראים המתמידים באמת מגיעים אליהם בסופו של דבר.
2: נכון, נכון, אוקיי, אז בסדר. אז אני לא עושה כאן איזה פשע, אבל אני רוצה לשאול אותך על המצב הכללי שלנו. האם אתה שבע רצון שלנו, אני מתכוונת שלנו במדינת ישראל, מהדרך שבה אנחנו הולכים? כי כביכול... אדם, רוב האנשים יגידו לך שאנחנו יותר שמרנים ויותר ימנים, נגיד, אתם קיימים עשור, ואני לא יודעת אם אנחנו באמת יותר שמרנים, אולי יותר ימנים, אבל הכל נורא כאוטי, לא?
4: לגמרי. תראי, אני חושב שיש הבדל מאוד מאוד גדול שאולי נוכל לצלול אליו בהמשך, בין ימין לשמרנות.
2: כן.
4: לא כל מי שמחזיק בעמדות ימניות נכון לכנות אותו כשמרן, ולא מעט פעמים שמרנים נאלצים לבקר תנועות או גופים או אישים שכזה עולים בימין ודווקא נושאים מסרים שהם לא שמרנים באופי ובמהות שלהם. והאם אנחנו, האם המצב שלנו הוא טוב או לא, אז שמרנים הם ריאליסטים, כן? כלומר, הם יודעים מצד אחד להוקיר את הטוב ואת ההישגים ואת מה שיש לנו שהוא לא מובן מאליו, והם מאוד מאוד קל להרוס דברים, אבל מצד שני הם גם ערים לכך שיש הרבה מאוד אתגרים, והשאלה האמיתית היא איך אנחנו כחברה מצליחים להתמודד ביחד אל מול אותם אתגרים, אבל מתוך איזושהי הבנה מאוד מאוד בוגרת שאין באמת פתרונות קסם, ולעיתים אין פתרונות בכלל. כלומר, אנחנו נאלצים כל הזמן לחיות עם חוסר השלמות הזה. כלומר, זה חלק מהמצב האנושי, מהטבע האנושי, והחיים תמיד מציבים בפנינו טרייד-אופים, ואנחנו צריכים לתת את הדגשים והמשאבים המוגבלים שלנו לבעיות מסוימות, ולהחזיק על השתנה בעיות אחרות, ומעין להצליח... להשיט את הספינה שלנו במים מאוד מאוד צוערים, מבלי שבהכרח יש איזשהו נמל שמחכה לנו בסופו של הדרך.
2: מייאש, אני חייבת להגיד, אתה מדבר, אתה כותב... לא, אין פתרון, טוב. נכון. אתה כותב במאמר הראשון פה, בשילוח, על הפופוליזם שבמדיניות הכלכלית. אתה פשוט קורא לזה בשם, אנחנו חיים, זה לא שמרנות, זה פופוליזם, נכון? מה שאנחנו חיים בתוכו כרגע.
4: כן, לגמרי. אני חושב שדווקא פה לשמרנות יש בשורה אמיתית לציבור הישראלי, ושמרנות כלכלית היא באמת שמרנות שהיא כמובן הולכת אחורה לאדם סמית, אבל היא באה לידי ביטוי במדיניות של דמויות מאוד מאוד בולטות במאה ה-20, כמו מרגרט תאצ'ר ורונלד רייגן. אז הדגשים השמרניים תמיד היו... זכויות קניין פרטים מוגנות, שווקים חופשיים, מדינה שיודעת מה הגבול שלה, ושמתנהלת בצורה מאוד מאוד זהירה ומרוסנת בכל מה שנוגע להוצאה ציבורית, מדיניות שמביאה קדימות ליזמות הפרטית, מתוך איזושהי הבנה, כן, שהמדינה היא חשובה, יש לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי בחיים הלאומיים שלנו, אבל יש הרבה מאוד דברים שהמדינה לא רק שהיא לא צריכה לעשות, כמו למשל לנהל את הכלכלה, היא גם צריכה להפסיק להפריע. והיא צריכה להפסיק להעביר כספים מכיס לכיס על ידי מפתחות פוליטיים שבאמת פוגעים בצמיחה ובסקסוק של כולנו.
2: ואנחנו לא נמצאים במצב הזה, נכון? זה לא הסיטואציה שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בסיטואציה פופוליסטית, לא רק מהבחינה הזאת, כי השמרנות, לפחות בפנטזיה שלי, בתפיסה שלי, גם אומרת שאנשים, נגיד, מדברים אחד אל השני בסבר פנים יפות, ויש איזה מין שיח, הגון בין אנשים, אין לנו את זה יותר, איבדנו את זה. אני לא מדברת על זה שדוקרים אחד לשני פה ברחובות ילדים, אבל אנחנו לא נמצאים בכזה מקום.
4: כן, אני חושב שבאמת יותר מפילוסופיות אחרות, שמרנים מנסים כזה לשמור על, נקרא לזה, דרך ארץ או מעוגנות מסוימת.
2: כן.
4: אבל מצד שני, אנחנו גם צריכים להיזהר שלא לשים את רוב הדגש לנו באמת על היבטים וניואנסים של נימוס, כי לפעמים זה גם מטשטש את המהות והעיקר. וכוח כן. העניין, אם אנחנו מדברים על פוליטיקאים, אני אחיה בשלום עם זה שנבחר הציבור שלי יהיה גס רוח אולי, אם הוא יקדם את המדיניות הולכת, הנכונה שעוזרת לי, כמו שלא כזה אכפת לי, האם הרופא שלי הוא בהכרח אדם מנומס, כל עוד הוא מנתח טוב ועושה את מה שמצופה ממנו. אז, אז כן, כלומר,
2: כן,
4: כולנו רוצים
2: קצת,
4: לחיות בחברה
2: צודק,
4: מנומסת עם
2: אבל,
4: אנשים טובים.
2: אבל נגיד, העניין הזה שרופא לא מרים אליך את העיניים כשהוא מדבר איתך, אפשר היה להשתפר בזה, אתה מבין? אפשר גם וגם.
4: לגמרי, אנשים תמיד יכולים להיות יותר נחמדים, וזה נכון לגביי, אני בטוח נכון גם לגבייך. אנחנו בני אדם לא מושלמים, וזה בסדר, זה בסדר שאנחנו נצביע על זה, כן? אבל שוב, יש כל כך הרבה דברים בעייתיים ומאתגרים במציאות שלנו, שבאותה רשימה ארוכה זה לא היה ב...
2: אל תגזימי, כן. אני מבינה מה אתה אומר. תגיד, שאתם מוציאים, כשאתה עורך את השילוח, המטרה האמיתית שלך היא לשנות את העולם? אתה חושב שזה יכול, זה כן, זה ישנה דעה של אנשים? כן, זה ישפיע?
4: תראי, אני מפרש את המושג של לשנות את העולם באופן הרבה יותר צנוע. כלומר, אני רוצה להשביח את חלקת האדמה הקטנה שלי. בסדר? אז מי שכן קורא אותי, מי שכן מגיע אליי, אני רוצה להביא לו מה שנקרא את התוצר הכי איכותי, הכי מעמיק, הכי מורכב, הכי רציני, שמגיע מתוך הנחות יסוד שמרניות שבעיניי מאוד מאוד מאוד מוצקות. ומבחינתי, אם יש לך אינטואיציה, נקרא לזה ימנית או שמרנית, וקראת מאמר בשילוח, ואתה אומר, זה קורה לי כל הזמן, כן, שאנשים באים ואומרים לי, תשמע, כל החיים זה מה שהרגשתי בעצמות, אבל לא ידעתי לבטא את זה.
2: כן.
4: ואתה הצלחת להכניס לי מילים לפה, והנה, עכשיו אני יכול להצביע על, על, על, על מה אני מאמין בו, כן? או מה אני חושב. וכמובן שכל תרועה מעבר לזה של השילוח, בין אם זה לעידון של מדיניות ציבורית, או בין אם זה לעצם השיח, כן? השיח הציבורי, כן? כלומר, אנשים שהם לא שמרנים, ואומרים לי, תשמע, סגי, קראתי לך את המאמר אצלכם, אני עדיין לא מסכים, אבל הבנתי ש... שיש פה עוד נקודת מבט, בסדר? או שלא כל האמת נמצאת אצלנו.
2: כן.
4: אז מבחינתי זה לגמרי התכלית והיעד של השילוח.
2: אוקיי, יפה. אז תספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
4: מה אני קורא עכשיו? אז אני קורא עכשיו את האמת, פעם שלישית כבר, את להיות שמרן של רוג'ר סקרוטון.
2: למה פעם שלישית? אתה מרגיש שאתה צריך להתחזק בתחום?
4: אני מרגיש שככל שאני יודע יותר, אני מגלה כל הזמן ניואנסים נוספים וחדשים. אז זה אולי הטיפ הכי חשוב שלי, כן, למי שמאזין לנו.
2: אז ספר לנו, ספר לנו על להיות שמרן. זה נכון, יש משהו בלקרוא דבר שאהבת כמה פעמים, אתה מוצא בו תמיד עוד דברים, אבל מה יש בלהיות שמרן של סקרוטון?
4: וואו, אז מה שיפה בסקרוטון זה באמת העומק הפילוסופי שלו. כלומר, אפשר למצוא הרבה מאוד טקסטים היום, כן, שמפרטים דברים בנוגע למה צריך לעשות בכאן ועכשיו. אבל מה שיפה לסקרוטון, זה שבספר שלו הוא מוצא מה שנקרא את האמת, כן, או את נקודות החוזק, דווקא בעמדות מתחרות, כן, זה שפרקים כמו האמת ברב תרבותיות, והאמת בליברליזם, והאמת בסוציאליזם, ובסוף הוא מגיע גם לאמת בשמרנות.
2: כן.
4: ואני חושב שהיכולת של סקרוטון להיכנס לנעליים של היריבים האינטלקטואליים שלו, ובאמת להעריך אותם בצורה הנדיבה ביותר שאפשר לעשות, קודם כל זה משהו שמאוד מאוד חסר היום, אבל כשהוא עושה את זה, הוא גורם לי, כקורא שמנסה לנסח רעיונות, להציף את הטיעונים שלי בצורה הרבה יותר חזקה. כן, אז זה נכון גם אם הייתי ליברל נניח, כן? כי אתה לא באמת יכול להיות ליברל רציני, אם אתה לא מתמודד כמו שצריך, עם האתגר הכי טוב שאתה יכול למצוא מהמחנה השמרני.
2: כן. בגלל זה מצחן בעיניי שכתבת, אגב, בשילוח, יש גם מאמר ביקורת שלך על המניפסט הקומוניסטי, הטקסט של פיני איפרגן, וכתבת עליו יפה, וגם אמרתי לתמיעה, הם לא מפחדים לדבר על הקומוניזם, עוד מישהו ירצה ללכת לקרוא את הדבר הזה. אתה גם מבקר אותו, אבל גם מאוד מעריך אותו, וחושב שזה טקסט חשוב, אז באמת היה יפה לראות. אני אשאל אותך, רגע, אני קודם אגיד שסקרוטון יצא בהוצאת שיבולת, ותורגם על ידי יאיר לוינשטיין, שזה גם בדבר חשוב. אתה מסמן בספרים כשאתה קורא?
4: אני מחריב את הספרים שלי כשאני קורא.
2: מאוד לא שמרני מצדך.
4: אם יש משהו שאת לא רוצה להיות, זה להיות הספר שלי. כן, אבל אני לא באמת חושב שאפשר לקרוא באופן לא פעיל. כלומר, אני מבחינתי, כשאני קורא, אני מתחבר עם הטקסט, אז אני מקשקש ומאיר וממרקר, וכועסת על עצמי בקריאה השנייה שמרקרתי משהו שלא צריך למרקר אותו. כן, אז כאילו, זו חוויה מאוד התסכלת. ואגב, לפעמים זה כל כך מושחת, שאפרופו סקרוטון, קריאה שלישית, אני סוג של, וואו, מה בעצם עשיתי פה בקריאה הראשונה שלי?
2: לא הבנת כלום בפעם הראשונה.
4: כן, לגמרי.
2: ואיך מסודרת הספרייה שלך?
4: אני מנסה להיות שמרן מסודר שמחלק את הספרייה שלי בצורה תמטית.
2: כן, היא מקטרת.
4: כן, בדיוק. וכמובן שהגן הישראלי המבורדק זורע ארץ גם בזה. אז יש פער מאוד מאוד גדול בין שולחן העבודה שלי, שכולל מלא כתבי עת עכשוויים וספרים חדשים שיצאו, ובאמת ברדק, לבין יצירות המופת הגדולות שאני גם מתעקש שהם יהיו גם בבית וגם במשרד, כן, כאילו ספרים הקנונים האמיתיים שהם יחסית מסודרים.
2: אתה קורא כמה ספרים במקביל או כל פעם ספר אחד?
4: אני לצערי נאלץ לקרוא כמה דברים במקביל, באמת בגלל העבודה שלי כעורך הראשי. אז האורחים שיאזינו לנו יבינו את זה בצורה טובה, חייב לקרוא כל הזמן דברים חדשים וישנים שיוצאים, אז אין לי באמת ברירה אלא לקרוא כמה דברים בו בזמן, אבל הייתי מאוד מאוד שמח, או לא יודע, זה סוג של החלום שלי, לקחת איזה מגנום אופוס גדול ולהתנתק מכל השאר,
2: כן.
4: ולקרוא רק אותו.
2: כן, מכירה את הפנטזיה הזאת, כן.
4: כן. אולי פעם. האודיסאה כזה, מהבוקר עד הערב, רק הטקסט הזה, אבל לא, זה לא קורה.
2: אתה כבר יודע מה הספר הבא שתקרא?
4: כן, הספר הבא שאני אקרא הוא הספר, הוא תרגום מחודש וראשוני של אריסטו. למעשה תרגמו, עמית ברץ תרגם את ספרים ו' וז', אם אני לא טועה,
2: כן.
4: שזו תרומה אדירה, אדירה פשוט, לציבור הישראלי. אז זה כבר הדבר הבא שאני מתכנן לקרוא.
2: דוקטור סגי ברמק, העורך הראשי של כתב העת השילוח, אתה גם עומד בראש תוכנית אדם סמית למדיניות ציבורית במכון ארגמן, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
4: תודה רבה, יום מקסים.
2: יום טוב, להתראות.
4: ביי.
2: למרות שאנחנו כבר בני 78, נראה לי שאין לנו מושג מי אנחנו, ובוודאי שאין לנו ביטחון במה שאנחנו. על השאלות הבסיסיות ביותר אנחנו לא יודעים לענות, או עונים בביטחון גמור, אבל ביטחון של, כזה של חסרי הביטחון. אז אנחנו מדינת הלכה רוצים להיות, או יהודי דמוקרטית? ומה אתה יותר, ישראלי או יהודי? או אפילו, מה ישראלי בעיניך? ומה זה אוכל ישראלי? ולמה גנבנו את החומוס? כל שאלה כזאת וכל תשובה היא לפעמים חומר נפץ. אבל בכל מקרה, אם תשאלו את המדינה עצמה, אני חושבת שהיא לא תדע להשיב. זה כמו שמפלגות הפסיקו בשנים האחרונות לפרסם מצע לקראת הבחירות, כי למה להם להסתבך? והנה, כבר יש ישראלים שמתביישים לדבר עברית, כמו שדיברנו באייטם הקודם. השפה של הפשע. בספר חדש, מדינת הישראלים, מתמודד אבנר בן זקן עם משבר הזהות הישראלי, ושואל מהי הזהות הזאת של מדינת ישראל? מהי הישות הזאת שאנחנו קוראים למדינה? ואיך בונים זהות מדינתית אחת? בעיניו מדובר פה לא בעניין תיאורטי לעניין להתפלפלות, אלא בסכנה קיומית ממשית. פרופסור אבנר בן זקן הוא היסטוריון של המדע שפנה לאחרונה למחשבה פוליטית ישראלית, הוא ראש המכון למחשבה ישראלית וחבר סגל בקריה האקדמית אונו. מדינת הישראלים, הספר הזה, המעניין מאוד, וגם קצת חומר נפץ, רואה אור בהוצאת המכון למחשבה ישראלית. שלום פרופסור אבנר בן זקן.
5: בוקר טוב, מאיה.
2: בוקר טוב, תודה שבאת. יש משהו קצת משונה, אם נעצרים רגע, אומרים, מה, אנחנו כבר בני 78, ואנחנו עדיין תוהים, שואלים את עצמנו כל הזמן את השאלות האלה, זה מוזר, לא?
5: בהחלט זה מוזר, ואני, הספר הזה בדיוק עושה פה מוזרות הזו. ישראל עדיין לא יודעת באמת מי היא. אנחנו יכולים לראות שלאורך השנים היא החליפה את זהותה. אולי לאנשים נדמה שהזהות הזו יהודית דמוקרטית הייתה לנצח, אבל ממש לא כך.
2: כן.
5: זה תוצר של שנות ה-90. וגם השאלות האחרות, אם זו מדינת הלאום של העם היהודי חדש לגמרי. לכן עצם התנודתיות הזו, הדזיתיות הזו שבין הגדרות שונות של זהות למדינה, זו עדות חיה למשבר הזהות העמוק של מדינת ישראל.
2: אבל יכול מישהו לבוא ולהגיד לך, לא, לא נכון, אנחנו מגוונים, אנחנו תוססים, אנחנו צבעוניים, יש לנו כל מיני זהויות וככה טוב. אולי?
5: תראי, יכול להיות, אם זו התשובה, אז אין לכם מדינה. יש לכם קהילת יהודי ארץ ישראל.
2: כן.
5: כשאנחנו אומרים מדינה, אנחנו מתכוונים, רוצים להגדיר מדינה, אנחנו מתכוונים להגדרות הפורמליות של המדינה. הגדרה פורמליות, פרמטרים פורמליים, הם הגבולות שלנו, הם החוקים שלנו, הם האזרחים שלנו. אני אתן לך דוגמה, למשל, אנשים אומרים, מדינה יהודית דמוקרטית. כן. יהודית דמוקרטית זה לא הגדרה פורמלית, זה אלה הגדרות של מאפיינים משניים. זה כמו שיגידו עליי שאני בחור נחמד ומצחיק. אבל זה לא מגדיר אותי, מה שכן מגדיר אותי זה הגובה, זו המסה, כן. זה מספר תעודת הזהות שלי. ולכן ההגדרה הזו היא הגדרה של איכויות משניות. כדי להגדיר את ישראל, יש רק דרך אחת להגדיר אותה. ואגב, את במידה מסוימת צודקת, יש פה תסיסה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מרתקת אפילו לאורך שנים, והתסיסה הזו קורית בתוך טריטוריה מסוימת, והיא קורית בתוך מסגרת מדינתית מסוימת,
2: כן.
5: והיא קורית על ידי אזרחים מסוימים שהם חלק מאותה טריטוריה, והיא קורית בשפה העברית. כשהדברים האלה מתרחשים בתוך מסגרת אחת, הדבר שיוצר את המסגרת זו למעשה המדינה. והטענה של הספר היא טענה, בוודאי טענה מורכבת, אבל אם אני ארצה לתמצת אותה, אני אגיד אותה באופן הבא. אנחנו אמנם הפכנו להיות ריבונים ב-1948, אבל עדיין לא הפכנו להיות מדינתיים. אנחנו לא תופסים את עצמנו כיהודים מדינתיים, אלא יהודים שנקלעו לפה וקיבלו את הריבונות כסוג של איזושהי ברירת מחדל לאור הרדיפות האנטישמיות שהיו, אבל אנחנו לא באמת מדינתיים.
2: איך נהיים מדינתיים? מה אנחנו צריכים לעשות?
5: תראי, למשל, השאלה של ההגדרה של הזהות שלנו. אנחנו יודעים נתון מאוד פשוט, כן? שלא כל הישראלים הם יהודים. יש 20% שהם אינם יהודים.
2: כן.
5: ולא כל היהודים הם ישראלים. כמה יהודים לא חיים פה. אתה לא יכול להגדיר אותה באמצעות פרמטרים כאלה. אתה כן יכול להגיד שיש לנו מדינה, המדינה הזו יש לה אזרחים. כן? אתה כן יכול להגיד שיהודי חרדי בבריסל שסוחר ביהלומים, המדינה הזו היא לא שלו. אבל היא כן, היא כן המדינה של דרוזי מדלית אל כרמל,
2: כן.
5: שמשרת בצבא. וחוק הלאום אומר בדיוק ההפך. הוא אומר שהמדינה הזו היא של יהודי בבריסל, ולא של לוחם מדלית אל כרמל. ולכן השאלה הזו היא שאלה שהיא שאלה מרכזית, שדורשת למעשה מאיתנו איזושהי התבגרות מדינית. להבין אחד שאנחנו חיים במדינה כבר כמעט 80 שנה, המדינה הזו פיתחה כבר איזושהי היסטוריה, בתוכה מתחוללת מציאות שמחוללת את הישראליות ביום יום. אנחנו רק צריכים להכיר בזה, כמו שילד מתבגר או נערה מתבגרת, צריכים להכיר בעצמם כגבר וכאישה ולא כנערים יותר.
2: כן.
5: כך גם המדינה הזו צריכה להכיר בהתבגרות שלה. עכשיו תראי, ישנה סוגיה אחת, אולי אני מקדים איזו שאלה שלך בעניין, אבל אני כבר אעשה את זה
2: בבקשה,
5: עכשיו.
2: כן.
5: אבל תראי, ישנה שאלה אחת, והיא השאלה היהודית,
2: נכון.
5: שתמיד בוערת. תראי, הספר, באופן מוזר, הספר הזה נכתב לקהל יהודי ולא לאזרחים הערבים הישראלים. אנחנו תמיד תובעים מהאזרחים הערבים לעבור תהליכים של ישראליזציה.
2: כן.
5: אבל היהודים מעולם הם לא מעוניינים לעבור תהליך של ישראליזציה. כן, הם עדיין רוצים להיות יהודים ומתלבטים עם איזושהי זהות כזו, זהות כזו בעייתית. אני אומר שהסיפור הזה הוא סיפור הרבה יותר פשוט, כי אם אנחנו ננסה להבין מהי יהדות, ואנחנו, ואת תגידי לי, טוב, אני אעשה איתך איזשהו תרגיל מחשבתי, ואני אגיד לך, תני לי את עצמות הלוז של היהדות, מה בעינייך זה הדבר הכי יהודי שיש. ואני אראה לך בצורה היסטורית שכמעט כל מה שאת חושבת שהוא התמצית של היהדות, אלה למעשה דברים שנוצרו כסינתזות עם אינטראקציות כאלה ואחרות שלנו עם תרבויות אחרות. דוגמה, המשנה. נגיד, או, המשנה זה הטקסט הקנוני לגלי הראשון שלנו, כן, שבו אנחנו יכולים לראות את היהדות בצורה לגליסטית, חוקית, ככה הלכות מתחילות, משם מתפתח התלמוד ומשם כל הפוסקים ודברים מן הסוג הזה. השאלה שצריך לשאול זה למה המשנה נכתבה דווקא במאה הראשונה והשנייה? למה היא לא נכתבה קודם? בוודאי שהיו חוקים במקרא. אבל החוקים האלה מעולם לא עברו סיסטמיזציה, לא עברו קנוניזציה. מי שנותן את ההשראה לדברים האלה זה דווקא השלטון הרומי בארץ ישראל, שמעורר השראה אצל התנאים, והם אומרים, אנחנו צריכים לעשות סדר עם החוקים שלנו. וככה נולדה המשנה. אפשר להגיד דבר במה, למשל על הקבלה במאה העשירית. נכון, היו לנו ספרים ראשונים שבהם ישנה מיסטיקה יהודית, אבל הרגע שזה הופך להיות לקנוני יותר, זה בהשפעות גם בעליות של מגמות נאו-פלטוניסטיות באירופה וגם סופיות בארצות ערב.
2: אבל השאלה של המדינה היהודית, אני חושבת שהיא הרבה יותר פשוטה, או לא יודעת אם זה פשוט, אבל היא הרעיון הזה שאנחנו מסתובבים איתו, שהמדינה הזאת צריכה להיות המקום שאליו יהודים תמיד יוכלו לברוח, והיא צריכה להיות מדינה יהודית. זה, עכשיו, אחרי זה, לשאול מה זה היהדות בשבילי, ומה זה אומר, ואיך אני... זה משהו אחר.
5: מאיה, זה לא סותר. אני אומנם הערכתי בתיאורים שלי, אבל אני אגיע לנקודה. מה שעושה את מדינת ישראל כיהודית, זה שהיא הוקמה על ידי יהודים, במקלט ליהודים, לפליטים יהודים אחרי השואה.
2: נכון.
5: ואותם אנשים שהקימו את המדינה, עיצבו אותה עם DNA, שהוא DNA יהודי. אנחנו מדברים בשפה העברית, והקלנדר שלנו הוא קלנדר עברי, ולמטבע שלנו קוראים שקל, ויש לנו סמלים לאומיים, ויש לנו חוק לאום שבצדק רב, סליחה, חוק שבות שבצדק רב, מאפשר את הגירתם של יהודים. למה לעשות? לאורך כל האלפי שנים יהודים נרדפו, ויש לנו יסוד סביר להניח שרדיפות מהסוג הזה יתחוללו שוב, והנה אנחנו רואים את זה כיום.
2: אבל יש אנשים שיגידו לך, לא, אנחנו רוצים להיות מדינה דמוקרטית, מדינת כל אזרחיה.
5: לא, אני...
2: ואתה, זה לא ההצעה שלך, אתה דווקא אומר...
5: אנחנו חושבים שההגדרות של... אני חושב שההגדרה של... מדינת כל אזרחיה, כפי שהיא נשמעה מאז שנות ה-90,
2: כן.
5: זו הגדרה שיש לה תכלית אחת, וזה להפוך את המדינה למדינה ניטרלית. אנחנו לא חושבים שהמדינה ניטרלית, כבר ניתנו בה סימני DNA, נקבעו בה סדרי עולם, היא הוקמה למען פליטים יהודים, בשביל יהודים, אבל היא מדינה של כל הישראלים.
2: כן.
5: יהודי בניו יורק מוזמן בהחלט לעלות ולהתאזרח פה, אבל המדינה הזו היא לא שלו. המדינה הזו היא של דרוזי בדלית אל קרמל, לפני הכל. עד שלא נגדיר את זה בצורה כזו, אז אנחנו לא נקבל זהות מדינתית.
2: פרופסור בן זקן, למה אתה מדבר, אתה כותב שמדובר כאן בסכנה קיומית של ממש, שאני רוצה לשאול אותך, מה הסכנה? יכול להיות שאנחנו פשוט מין יהודים כאלה, שמטבענו אנחנו אנשים שמתפלפלים, ואנחנו נתפלפל עד שיבוא המשיח, ואתה יודע... וככה אנחנו. למה אתה רואה בזה סכנה קיומית?
5: קרי, השאלה של זהות המדינה מתחילה לעלות על הפרק בעיקר מאז שנות ה-90.
2: כן.
5: וכשהיא עולה, מנסחים את הנוסחה הזו של יהודית דמוקרטית. אבל איך שמנסחים את הנוסחה של יהודית דמוקרטית, ברור שזו נוסחה שלא יכולה להכיל את כל האזרחים.
2: כן.
5: אז ברגע שאתה מייצר איזושהי הגדרה שהיא לא... אוניברסלית, שכולם יכולים לחיות איתה, אלה שלא יכולים לחיות עם ההגדרה שהיא יהודית דמוקרטית, לא ירצו להיות חלק מהמדינה. הדוגמה הראשונה היא בוודאי ערביי ישראל, שלא לא לחינם באמצע שנות ה-90, מופיע אז מבשרה יחד עם בלד, והם תובעים אוטונומיה תרבותית. הם אומרים, רגע, אמרתם שהמדינה הזו היא לא שלנו, בסדר, תנו לנו את האוטונומיה התרבותית. אז האפשרות הפיצול הראשונה כבר שם. אחר כך כשמופיעים זרמים אחרים, ואנחנו רואים את הזרמים האחרים, אם זה חרדים שמבקשים כמעט אוטונומיה משלהם, אם זה מתנחלים ביהודה ושומרון שכמעט יש להם אוטונומיה משלהם, המשמעות של אי הגדרתה של מדינה זה למעשה התפרקותה של ישראל לבד של קהילות, או כפי שאני קורא לה עכשיו, שטייטל עם חיל אוויר. זה הדבר היחידי שמחזיק אותה. ולכן, אם המדינה רוצה לשרוד, היא חייבת לייצר זהות אחת לכל האזרחים שלה.
2: דבר שנראה שמתחמקים ממנו, נכון? אנחנו לא רואים ש... איך עושים את זה? מה צריך לעשות אבל? פרקטית, אני מתכוונת.
5: תראה, ההתחמקות היא לא לחינם, כי מצד אחד היא נובעת גם מפחדנות אינטלקטואלית. היא נובעת מהרגלים כאלה ואחרים, והיא נובעת בוודאי מאמונות דתיות לאומניות שלא מאפשרות סמיכתה של זהות מדינתית, ובמקום זה אנחנו מקבלים זהויות דתיות לאומניות. אבל כדי לעשות את זה, אני חושב שישנה כבר ישראליות. ישראליות קיימת, אנחנו חיים בתוך מדינה, אנחנו מייצרים בתוך המדינה הזאת דברים נפלאים.
2: כן.
5: וזה כהמשך לדברים שאמרתי קודם, מעולם בהיסטוריה היהודית, מעולם לא היה דור ענק כמו הדור שנמצא פה בארץ ישראל, במדינת ישראל. והדור הזה בשפה העברית עשה פיזיקה, ועשה כימיה, ועשה טכנולוגיה, ועשה מדע, ועשה משפט, וספרות, ושירה, וקולנוע, ומטבח, ואפילו בתחום התורני. אין לזה אח ורע בכל ההיסטוריה היהודית. כמות הפרסומים שאנחנו רואים פה, תחת אותה מסגרת שנקראת מדינת ישראל. אנחנו שיאה של ההיסטוריה היהודית. הכרה בטענה הזו בוודאי תיצוק איזושהי משמעות או ביטחון אצל אנשים שקצת חוששים מזה. אבל אני חושב שצריכים להיות לצד כל הדברים שאנחנו רואים לנגד עינינו, והם זקוקים לפורמליזציה, כי כבר יש ישראליות, היא רק צריכה להיות מוכרת. לצד כל זה אנחנו נצטרך לעשות כמה שינויים מבניים שיפרקו את המסגרות הקהילתיות, אתניות, לאומיות, דתיות שכבר יש לנו פה. וזה למשל לבנות מחדש את השלטון המקומי שלנו.
2: כן.
5: השלטון המקומי, יש לנו רשויות שבנויות על בסיס זהויות, שהן זהויות אתניות ודתיות. יש קיבוצים במועצות אזוריות, יש מזרחים בעיירות פיתוח, ויש ערבים במועצות מקומיות, והם שכנים אחד של השני.
2: כן.
5: הם ודאי שלא תתפתח זהות ישראלית שביום יום האנשים האלה נמצאים בתוך מגירות שבאופן פורמלי מגדירות אותם כשונות אחת מהשנייה. למשל, מעבר לבחירות אזוריות, ברגע שאנחנו נעבור לבחירות אזוריות, האפשרויות של זהויות שהן זהויות, כמו שאני קורא, מטאפיזיות, או של מפלגות חרדיות, או עדתיות, או לאומניות, תלך ותרד, במקום שאנחנו נקבל יותר ויותר נציגות פוליטית מקומית, שלמעשה עוסקת במציאות עצמה. ולא באיזה שהם חלומות. אני חושב שהספר הזה, כל ההתחלה שלו, אני משתמש במטאפורה הזו, אנחנו מתהלכים כחולמים, אנחנו מתכחשים למציאות שיש סביבנו. אם נכיר במציאות, אם נרד עם רגליים על הקרקע, ונראה שכל מה שהשגנו פה, הוא בזכות אותה מסגרת שאני קורא למדינת ישראל, המסגרת המוסדית הזו. כן, ברגע שנכיר בכך, שהשגנו את כל מה שהשגנו בגלל המסגרת המדינתית, אנחנו נוכל להגדיר את עצמנו בצורה הרבה יותר בטוחה כישראלים לפני הכל.
2: אתה יודע, זה מצד אחד אני קוראת את הספר, יש בו אתה אדם עם תקווה, אבל אפשר גם לקרוא אותו כספר פנטזיה, אני חייבת להגיד, כי המשימה כל כך גדולה, ונראה שכל כך מעט אנשים רוצים להירתם אליה, שזה, מה יהיה? מה יהיה בסופנו?
5: תראי, אני אדם אופטימי. אדם שפועל בעולם חייב להיות אדם אופטימי. והספר הזה הוא פעולה בעולם, זה לא ספר אקדמי במובן של... זה ספר שנועד ליצור איזשהו שינוי.
2: כן.
5: אבל אני אענה על השאלה הקצת אופצנית, כן? שיש פה איזו פנטזיה או משהו כזה לא מציאותי. אבל תראי, מי שחי בפנטזיה זה מי שחושב שאפשר יהיה להמשיך לחיות כך. הם חיים בפנטזיה. כי כך אי אפשר יהיה לחיות. אם ישראל לא תפסה לכיוון שבו היא מייצבת, היא הופכת את המוסדות המדינתיים, מייצבת את המדינה, הופכת את המוסדות המדינתיים למוצקים, אם ישראל לא תפנה לכיוון הזה, היא תתפרק לקהילות יהודיות שונות, שהקשר ביניהן ילך ויהיה רופף, עד שתבוא איזושהי מעצמה, ותיקח פה את האחריות שבתוכה יחיו קהילות יהודיות. הברירה שאני מציב עכשיו, היא נורא פשוטה, מה שהספר הזה מציב. או שאנחנו מפסיקים להיות ועד של קהילות עם חיל אוויר, או שאנחנו הופכים להיות מדינה. אם נמשיך להיות ועד של קהילות, לא תהיה מדינה.
2: פרופסור אבנר בן זקן, דברים מאוד מאוד חשובים. מדינת הישראלים, אני מציעה לכם לקרוא את זה, יצא בהוצאת המכון למחשבה ישראלית. תודה רבה לך, פרופסור בן זקן.
5: תודה רבה, מאיה.
2: להתראות. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, אל הביצוע הטכני, אלן אדיונוב. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן. בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

שלום, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים את עינינו אל ההר הגבוה של פרשות השבוע של השבת הזו, פרשות באר בחוקותיי, צמד הפרשות התשיעית והעשירית של ספר ויקרא. אנחנו מסיימים את ספר ויקרא, וספר ויקרא הוא ספרם, למשל, של נדב ואביהו, בניו של אהרון הכהן, האש הזרה שהקריבו. זה ספר של הטקס הדתי, של מה שנעשה במשכן, במקום שבו אתה רוצה, סמלית, מטאפורית. אנחנו בעלי תודעה יהודית, בוודאי כזו שהודגשה לנו על ידי הרמב״ם, שלהן אין גוף ואין לו דמות הגוף. אבל אתה רוצה בקרבך, בתוכך, גם כאדם, גם כחברה, למצוא מקום לאלוהי. זהו ספר ויקרא, זו הקריאה הגדולה שלו. ודווקא הספר הזה, ספרו של הטקס הדתי, מסתיים עם השמיטה והיובל. פרשת באר נפתחת עם הציוויים על שנת השמיטה. אחת לשבע שנים אתה שומט את בעלותך על הקרקע, אתה לא מממש את הבעלות הזאת, והיובל, שנת החמישים, אחת לחמישים שנים, איפוס גמור, גם מבחינת הקרקעות, בכלל מבחינת האחיזות שהחברה אוחזת בהן. יש כאן תנועה של פתיחת היד. אם היד הייתה יד קפוצה שבתוכה דבר מה, עכשיו עליך לשחרר. ואני מוצא את עצמי תוהה מדי שנה על ספר ויקרא, ספר הטקס הדתי, שמסתיים עם שמיטת הקרקעות. אולי יש כאן אפשרות לתזכורת שהצורך לשמוט נכון גם כאשר מדובר במושגים הדתיים, במושגי הקודש, בתפיסת האלוהים של האדם. האדם חושב, לא פעם ולא פעמיים, ואפשר לראות זאת לכל אורך ההיסטוריה, שיש לו בעלות על האלוהי, שהוא כבר יודע איך צריך ומה צריך, והוא בנה לעצמו משכן או מקדש, ודי בזה. לא, לאדם אין בעלות לא על האל, אין לאדם אפילו בעלות על האדמה, על הקרקע. האדם בא מן האפר וישוב אל האפר, ואין לו בעלות גמורה מוחלטת על האפר הזה. הפרשה הזאת אומרת לנו שאת הארץ הזאת לא ניתן למכור לצמיתות, כי הארץ אינה של האדם, כי לי הארץ, לי, כלומר ריבונו של עולם, הוא הבעלים של הארץ, ולכן כל בעלות אנושית היא חלקית, היא זמנית. זה נכון בוודאי גם לרעיון האלוהים בעצמו. אתה לא תהה בעליו של האלוהי, גם אם בנית לעצמך משכן או מקדש, ואנחנו יודעים שמקדשים נבנים, והם גם לא פעם נחרבים. והדבר שהוא מופלא, דבר נוסף, לגבי השמיטה והיובל, המצוות אשר פותחות את פרשת בהר. קודם כל, משה עומד כאן בהר סיני, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. ובאמת, העובדה שמדגישים לנו כאן את הר סיני, לפני שאנחנו עומדים לדבר על השמיטה והיובל, הפרשנים עסקו בזאת לאורך כל הדורות, אני חושב שיש כאן גם איזשהו רצון ליצור איזון בין תחושת גדלות ובעלות של האדם, לבין תזכורת שהבעלות של האדם היא חלקית ועליו לשמוט, מפני שכאשר אתה נמצא במקום הגבוה, בהר סיני בכבודו ובעצמו, אולי אתה עלול לחשוב שאתה כבר חורג מן התחום האנושי, אתה כמעט אלוהים, זו ההתגלות הגדולה, מעמד הר סיני. הנה, אתה כבר לא אדם ככל האדם. דווקא בהר סיני, תזכור שאתה מוכרח לוותר על בעלות. אתה לא אדון הכל, אתה בן אנוש. ואחד הדברים המפתיעים בעיניי לגבי פרשת בהר, זו העובדה שהפרשה מתחילה עם השמיטה, עם היובל, כלומר עם ויתור של האדם על נכסים שהוא רכש, שהוא צבר, ובהמשך הפרשה הזאת מדברים עמנו
על עניינים של קנייה ומחירה של נכסים, על בעלות, בעלות אפילו על עבדים. עבד עברי, עבד כנעני, אמנם עבד עברי הוא עבד שלא נולד כדי למות עבד, שזו הייתה תפיסה קיימת, שרירה בעולם העתיק, אלא זה עבד שמוכרחים לתת לו את אפשרות החופש. ואם הוא לא בוחר באפשרות החופש, הדבר הזה הוא ראוי לגינוי. כלומר, אנחנו חושבים שהאדם נועד לחופש ולא לעבדות, ועל כן, אף על פי שלו דיני עבד עברי, ויש גם דיני עבד כנעני, ואפשר לומר שהמקרא יש בו עבדות ממש, עדיין משחררי האבנים הגדולים של המאה ה-19, מאה שעוד הסתובבו בה בעולם, אנשים רבים שהאמינו שאדם נולד עם וממעמד העבדים, כדי לחיות כל חייו כעבד ולמות כעבד, דווקא משחררי העבדים הלכו עם הספר הזה ממש בידם, גם עם ספר שמות, גם עם ספר ויקרא. אייב לינקולן, הנשיא האמריקני הגדול של מלחמת האזרחים, הוא ראה את עצמו כאדם של הברית הישנה, כן, בשפתו הנוצרית. אדם של חמשת חומשי התורה. משם הוא גם שואב את כוחו לשחרר עבדים, לנסות להידמות למשה, זה ממש היה בתודעתו, כך שגם הבעלות כביכול הקשה שיש כאן, היא בעלות חלקית, ואני חושב שהיא מכוונת את ההיסטוריה האנושית אל כיווד, אין כיוון שהוא נגד השיעבוד, נגד העבדות. אבל לחשוב על סדר הדברים, קודם כל מדברים איתנו על השמיטה והיובל, ואחר כך על בעלות. לכאורה, זה אמור היה להיות הפוך. קודם ידברו איתנו על סוגים שונים של בעלות, ואחר כך יגידו לנו שאת הבעלות שיש לך, אתה צריך לדעת לשמוט. זה הלא סדר הדברים הטבעי בחיי האדם. הוא הולך וצובר נכסים, ובשלב מסוים הוא בא לידי נקודה שהוא מוכרח לוותר על הנכסים הללו, מכל מיני סיבות. לא פעם ולא פעמיים. אבל קודם אתה צובר ואחר כך אתה מוותר. כאן אומרים לנו, קודם כל עליך לזכור את צד הוויתור, את צד השמיטה, את החלקיות של בעלותך. ורק אחר כך אתה יכול להתחיל להיות בעלים. ובעיניי, יש בסדר ההפוך הזה, קודם שמיטה ואחר כך בעלות, איזושהי חוכמה, איזשהו סוד, יש משהו בסדר הזה. מפני שבחיים האנושיים אנחנו מוכרחים לשמוט. אנחנו רוצים לאחוז בכל מיני דברים, בחוזקה, ברעיונות שלנו, בנכסים שלנו, בחברויות שלנו, אבל אנחנו מוכרחים לשמוט. גם מפני שעם השנים אנחנו לא כתמול שלשום, והאחרים אינם כתמול שלשום, והעולם, המציאות, ההיסטוריה לא כתמול שלשום, ואתה מוכרח לשחרר דברים מסוימים. אתה הולך ועם חלוף השנים שומט יותר ויותר, ובסופו של דבר גם אתה נשמט מן העולם. אני חושב על חברי הטוב, שהוא כבר בעשור העשירי של חייו, והוא מדבר על התחושה הזאת שהעולם נשמט ממנו, הוא האחרון שנותר מכל החבורה, ואומנם בזיכרונו הוא שומר על כולם, הם חיים ממו והם לא ישמטו ממנו, אבל בחיים עצמם הדברים נשמטו, האחיזות נשתחררו, אין ברירה, העולם מכריח אותך לזאת. ואם יש לך איזושהי תפיסה שאתה יכול לאחוז בחוזקה, אתה עתיד לאיזשהו כאב קשה מנסו. פרדות הן לעד קשות, ואם אתה לא מוכן לכך שהן חלק מן הקיום, אז אולי הן קשות מנסו. אבל אם הסדר מבחינתך יהיה הסדר שהשמיטה, השחרור, הללו קודמים לבעלות, והבעלות היא לא בעלות גמורה, אלא איזשהו מפגש, איזושהי נגיעה בעולם הזה, אולי כך הפרדות יהיה בהן משהו מעט יותר רך, יהיה בהן מעט יותר חסד.

בוב דילן אהובנו, like a rolling stone, כמו אבן מתגלגלת, היות כמו אבן מתגלגלת, כל האחיזות נשמטו, האדם שמתגלגל כמו אבן, וישנו בשיר הזה, like a rolling stone, המשפט המופלא של דילן, when you've got nothing, you've got nothing to lose. כשאין לך דבר, אין לך דבר להפסיד. ואני חושב, שזה סוד שבבסיס פרשת בהר, הפרשה הראשונה בצירוף בהר בחוקותיי, מפני ששנת היובל היא שנה של איפוס גמור של הרבה מאוד דברים בחברה. באה שנת החמישים והקרקעות חוזרות לבעליהן המקוריים, כלומר כשנכנסו לארץ, הייתה חלוקה של נחלות, ואנו רוצים להאמין שזו הייתה חלוקה לא על פי מעמד, לא על פי כישורים עסקיים, לא על פי קשרים למיניהם, אלא כל אחד על פי הצורך, לפי גודל המשפחה ואופייה, זה היה האידיאל. ואחת ל-50 שנים, מחצית המאה, חוזרים אל האידיאל הזה. משך 50 שנים, העולם הלך ועשה עם עצמו עסקאות. דברים נמכרו, דברים נקנו, כל מיני קשרים נקשרו, כל מיני מחויבויות נוסדו. פתאום הכל כמו מתפוצץ, מתירים את כל הקשרים. בדרך כלל נהוג לומר שהדבר בא להיטיב עם מי שלא שפר עליהם גורלם באותן 50 שנים של עסקים. הם לא היו אנשי עסקים טובים, או לא היו להם הקשרים הנכונים, לא תמיד אתה מתקדם בעולם העסקים והסחר והמחר רק על סמך כישרון כמובן. אבל אלו שזה לא צלח עבורם, הנה אחת ל-50 שנים הכל מתאפס, ניתן להם דף חדש, כמעט חלק, והם יכולים לנסות שוב. אבל אני רוצה לטעון ששנת היובל, השחרור הזה של המחויבויות, גם של הקרקעות, גם של העבדים, זה שחרור שמיטיב גם עם אלו שחושבים שהם הצליחו יפה. הם קנו קרקעות רבות, הם הרבו נכסים, מפני שאדם שיש לו נכסים רבים, קרקעות רבות, הוא מוצא את עצמו באמצע איזושהי פקעת, איזושהי רשת חוטים של מחויבויות, דאגות, אחריות, והדבר הזה גם הוא עבדות. בכלל, אולי אפשר לתאר כך את החיים האנושיים הבוגרים. משנה לשנה אתה מחויב ביותר ויותר מחויבויות, משנה לשנה אתה בעל יותר ויותר חובות, משנה לשנה אתה קשור ביותר ויותר קשרים. חלקם קשרים נפלאים, אבל לעתים אתה חש שזה חונק אותך, שזה יותר מדי, אתה כבר לא מוצא את קצה החוט להתיר קשר כזה או אחר. היובל אומר, אפשר להיוולד מחדש מתוך פקעת הקשרים שלך. הארץ יכולה להיוולד מחדש, ואם הארץ יכולה להיוולד מחדש, ואפשר לצאת מן המסחר בקרקעות, ואפילו העבדים יוצאים לחופשי, גם האדם היחיד, בענייניו כיחיד, אולי אפילו ענייניו הנפשיים, יכול להיוולד מחדש. והלא, היובל, אחת ל-50 שנה, בממוצע יהיה יובל לפחות פעם אחת, בחיי אנוש. כלומר, יש לך לכל הפחות הזדמנות אחת להתחיל את חייך, להתחיל מחדש. והיובל הוא גם איזו שבת גדולה מאוד של הארץ, כי היובל הוא הדגשה של שנת השמיטה, השמיטה היא שבת הארץ, ושבתה הארץ שבת לשם, ואם היובל מכוון אותנו להתחיל מחדש, אולי מדי שבוע, בכל שבת, כשהיא באה אלינו מדי 7 ימים, אנחנו צריכים להאמין באפשרות הזאת להתיר מעלינו את הקשרים של השבוע, להיוולד מחדש אל תוך השבוע שיבוא.

מנזר אשדות מתאהב בך מחדש, אנחנו צריכים לדעת להתאהב בעולם הזה, בארץ הזאת, בחיים הללו, בכל פעם מחדש, ולא רק בשנת היובל פעם ב-50 שנים, אלא אפילו פעם בשבוע בשבת שלנו. ואני רוצה לומר עוד דבר מה על השבת הזו, כפי שהיא מופיעה בפתח הפרשות שלנו, בהר בחוקותיי. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם, אומר בעל הספר מהשילוח, רבי מרדכי יוסף ליינר, ההוגה החסידי המופלא, שאני מרבה לצטט כאן, אדם שנולד לתוך המאה ה-19, ואני רואה בו, באיזשהו אופן גם מבשר של הציונות, אמנם הוא לא ממבשרי הציונות הקלאסיים, אבל זה קיים בין מילותיו, הוא אומר, ושבתה הארץ שבת להשם כשתבואו אל הארץ, כלומר, כשתבואו אל הארץ הזו, תהה לכם שבת בתודעתכם, שבת של הלב, לבכם יהיה בנחת. אנו באנו לכאן לפני 78 שנים, אל ארץ הנחת עדיין לא באנו, מסביב יום הסער, מלחמות, איזשהו דום מתוח שצריך לעמוד בו למול הבאות, אבל אולי אפשר להעמיד בתודעתנו, אפילו כאיזה חלום רחוק, את התקווה שנדע לבוא גם אל שבת הלב בארץ הזו, אפילו בינינו לבין עצמנו, בתוכנו פנימה. כשאנחנו מדברים איש עם אחיו, האם אנחנו עושים זאת מתוך איזו נחת של הלב שמאפיינת את השבת לפי מאה שילוח, או שאנחנו עושים זאת מתוך ריב ומדון? האם אנחנו אומרים יותר ויותר מילים של שבת, או רק מילים של חול בינינו? ואחר שחשבתי איתכם את המחשבה הזו, אני רוצה לעבור מן ההר אל החוק. מפרשת בהר אל פרשת בחוקותיי, שיש בה באמת איזשהו חוק, על פניו פשוט מאוד. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם ביתם. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, אף אני אעשה זאת לכם. קראתי בדילוג, אבל המשוואה ברורה. תשמרו על החוקים, תעשו מה שצריך, גשם ביתו, ברכה. לא תשמרו, יהיה מיאוס, תהה כללה. ויש לנו כאן איזושהי משוואה לכאורה בסיסית של שכר ועונש. עשה את הדבר שעליך לעשות, שכר, לא תעשה עונש. אבל אנחנו יודעים שההיסטוריה האנושית לאו דווקא מתקפת את המשוואה הזאת כפשוטה. וההוגים היהודיים והפרשנים לאורך כל הדורות ידעו שהם צריכים להתמודד עם מצב שבו למול עיניך אתה לאו דווקא רואה עולם שמתגמל את הטוב ומעניש את הרע. זה לא כך. ונשאלו שאלות רבות וניתנו תשובות רבות, ואני רוצה להציע דבר מה שמתקשר אל השמיטה והיובל. אני רוצה אולי לנסות לחשוב שהמשוואה הזאת שמעוצבת לנו כאן, היא מתייחסת לחברה שנשמעת לאיזו חוקה, לחוקה של השמיטה והיובל, או לא נשמעת לחוקה הזאת. כי מה מאפיין את הברכה, אם בחוקותיי תלכו? נחת, שלום, שלווה, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד. יש איזו תחושת באמת שלווה ונחת, אנחנו הזכרנו את המילה הזאת. ואם לא תשמעו לי, ההפך הגמור, תהה בהלה, ויפקדתי עליכם בהלה. מצב של חרדה, חרדה נוראה, נוראה כל כך, ונסתם ואין רודף אתכם. אתם נסים, לאו דווקא רודפים אתכם, אבל אתם בחרדה תהומית. כלומר, מצב הברכה הוא מצב של נחת פנימית, מצב הכללה הוא מצב של חרדה פנימית. חברה שיודעת לשמוט, לוותר, לשחרר, היא חברה שיש בה יותר נחת. אתה לא עסוק כל הזמן רק בלהחזיק, רק בלצבור, רק בלהגן על מה שצברת, להרחיק אחרים מגבוליך. ולכן אולי יש לך איזה שלום בארץ הזאת. לעומת זאת, חברה שעסוקה כל כך בהחזקות ובנכסים, כל אחד הוא כל הזמן באיזו חרדה אינסופית, אין לחרדה הזאת סוף. כל עוד הנכסים אצלך, החרדה מתקיימת.
שהאחר ייקח ממנו, שהאחר יעבור את גבולו. לכן, השורש אולי לברכות ולכללות, הוא היכולת, שוב, לדעת לשמות על הארץ הזאת.

0: שווים פרוטה.
1: את יאן קרי, מיליונים. יש אולי ארצות אשר בהן בלי כסף אינך שווה פרוטה. לעתים אולי הארץ שלנו גם נדמת כך, אבל לא זו הארץ שאליה מכוונות אותנו פרשות באר בחוקותיי. גם לא זו הארץ אשר ביקשו לצייר לפנינו במילותיהם הנביאים. ואני אומר זאת מפני שאנחנו נלך עכשיו אל הנביא, הנביא ירמיהו, אני רק אומר את הצירוף הזה, ויורדת על היראת כבוד, מפני שהפטרת השבת הזו היא ממילות הנביא ירמיהו. הסיבה הפשוטה לכך היא מפני שבנבואתו אומר ירמיהו, כה אמר השם, הרור הגבר אשר יבטח באדם, לעומת זאת בהמשך, ברוך הגבר אשר יבטח בשם. יש כאן ארור ויש כאן ברוך, ממש כפי שבפרשת בחוקותיי, אם תלכו על פי החוקות, תהיו ברוכים ואם לאו ארורים. אבל את עיניי משך פסוק אחד קצר. היעשה לו אדם אלוהים והמה לא אלוהים. זו בעצם אמירה שמוסמת בפי בני העמים שעתידים לבוא לכאן באיזשהו יום גאולה בעתיד, הם יאמרו, היעשה לו אדם אלוהים, והם הלא אלוהים. אדם לא יכול לעשות לעצמו אלוהים. אלוהים מעשה ידי אדם, כפי שעשינו דורות רבים כל כך, לא אלוהים, רק פסילים. אם הדבר הוא מעשה ידי אדם, הוא לא יכול לחרוג מן התחום האנושי. והפסוק הזה, הקצר כל כך, אני חושב שהוא תזכורת שאנו צריכים להזכיר לעצמנו. היעשה לו אדם אלוהים, והם הלא אלוהים. אם אדם עשה זאת, זה לא אלוהים. מדוע? מפני שהאדם הוא לא אלוהים. הנביא ירמיהו מזכיר לנו שבהיותנו בני אדם, אנחנו לא אלוהים, ולכן אנחנו לא בעלים ולא אדונים. כל התוארים הללו שאנחנו לוקחים לעצמנו, בערבון מוגבל מאוד. אנחנו רק בני אדם. לא יותר, גם לא פחות. זה דבר עצום. בן האדם יכול גם לומר מילים נבואיות. הנביא ירמיהו היה אדם, אבל הוא לא יכול לעשות לעצמו אלוהים. כי כשהוא מנסה לעשות זאת, הוא בעצם מנסה להפוך את עצמו לאלוהים. זו נטייה שקיימת בנו, ואנו מוכרחים להיאבק בה.

בני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, ליאונרד כהן, אליעזר בניסן הכהן, עם אבלנג', מפולת, מפולת שלגים. לפעמים האדם בחייו מרגיש קבור תחת מפולת של דברים שהוא למעשה נושא על כתפיו. אולי יש איזושהי אפשרות לשמוט את כל זה, להתנער מזה. דיברנו על פרשות באר בחוקותיי, על השמיטה והיובל, ועל השאלה כיצד ניתן להשיג שלום בארץ, מה הם חוקיה של הארץ. ואני רוצה שניפרד מספר ויקרא, כפי שאנחנו תמיד נפרדים, עם שיר, אבל הפעם עם שיר של אחד המשוררים הכי קרובים לליבי, יאיר הורוביץ, שהלך מן העולם בגיל 47 בלבד. למעשה, במובנים מסוימים, אולי לבוא אל גיל 47, מבחינתו, זו הייתה הפתעה מסוימת, והוא דווקא העריך ימים, כי יש בכתיבתו תודעה כל הזמן של אפשרות המוות, הערכות למוות, אביו מת עליו בגיל צעיר. לכן, הוא אימן את עצמו בשמיטה, לשמוט את החיים הללו, אימן את עצמו לפרידה. אני רוצה לקרוא את אחד השירים הכי יפים של יאיר הורוביץ. יאיר הורוביץ נולד לפני 85 שנים באביב 1941. הוא הלך מן העולם ב-1988, בעודו ממתין בבלגיה להשתלת לב. אילו היה נותר עוד זמן מועט בעולם הזה, ייתכן שבעקבות כך היה כאן עד היום, אבל הוא הלך, שירתו לא הלכה לשום מקום, היא חיה בליבותיהם של רבים, אולי לא המונים, כי יש משהו שהוא בלתי המוני בשירה שלו. השפה שלו היא שפה יחידנית מאוד, אישית מאוד, פנימית מאוד, אבל הלא, שפת נפשו של היחיד היא לעד פנימית. הורוביץ התעקש שעל מנת לומר אמת, אתה לא יכול להשתמש במושגים שהם שגורים בפי כל. אתה צריך לדייק את הרגש, לדייק את החוויה. המילים המשותפות הן מובנות מאוד, אבל הן מסתירות לא פחות משהן מגלות. דווקא שפת סתרים כביכול, שפה שהיא באמת, כפי שאמרתי, פנימית, לא פעם היא חושפת את האמת. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם אייץ' בהתחלה. אשמח מאוד שתעקבו אחריי גם באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר. דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, אם אתם חפצים בכך, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. אחר שאקרא מיאיר הורוביץ, נשמע את מדרש יונתי של מאיר אריאל הגדול, שיר ששמיטת הקרקעות מופיעה בו. ועכשיו, ולא רוח משם, יאיר הורוביץ. ויאיר את יאיר שואל, לאן? לאן אתה הולך, יאיר? ויאיר ליאיר משיב, איני מצפה דבר, ואני שמח שאני כאן, יאיר, רק ממועקה, ואל תשאל, לא, אל תשאל שאיני מצפה, אלא לכך שאיני מצפה. אתה מבין? אני אצא. אתה רואה, יאיר? אני מדבר, יוצא, מתנער. אתה זוכר? הייתי כאן איתי. אישה 1.60 מטר גובה. אתה יודע, יאיר, נפרדתי מאישה 1.68 מטר גובה. גובה העקבים ולא עומק הצעד. אתה מבין, יאיר, כבר ראיתי במקום הזה, יאיר, ולא רוח משם שוטפת אותי, ולא רוח משם. אל תשאל לדבר הנשבר, קרות. יאיר, אתה מכיר, מתחדש. ובכן, יאיר את יאיר שואל, לאן יאיר נלך? עד מתי ינבע הכוח המנחם, המנחם כל שנקרא, ולנו, לעת מפולת, מי? מי לנו? הקמים צחים, רעננים מאפלה, אם לא יאיר את יאיר שואל, אני שואל, יאיר.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע בשיחה שלנו דוקטור נדב שיפמן ברמן, שהוא חוקר פילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן ובעוד הרבה מקומות נוספים. אהלן נדב.
1: אהלן יאיר, כיף שקראת לי.
0: כיף שבאת. אני רוצה שנתחיל את השיחה שלנו בשני דברים שאתה מעורב בהם ממש לאחרונה. אחד זה באמת כנס לכבוד, כמה זה?
1: 70 שנה לפרסום אמנות האהבה.
0: 70 שנה.
1: באנגלית.
0: 70 שנה לפרסום

0: אמנות אהבה באנגלית של אריך פרום, כמובן הספר החשוב, על זה, החשוב הזה שנדבר עליו עוד רגע. והדבר השני שכאילו כאילו לא קשור, אבל קשור, אולי תציג אותו אתה.
1: כן, הספר הרצון להאמין ומאמרים נוספים אחרים בפילוסופיה פופולרית, שבעצם יצא ב-1896-7 שם.
0: שחיבר?
1: שחיבר אותו וויליאם ג'יימס, ובעצם ספרים אחרים של ג'יימס שכבר תורגמו, ורבים מכירים, החוויה הדתית לסוגיה ופרגמטיזם, וזה מצטרף למדף של תרגומי וויליאם ג'יימס לעברית.
0: איך, בראש שלך נגיד, הדברים מתחברים? פרום וג'יימס, כל העולם הזה, שזה עולם שאתה עסוק בו בכל מיני צורות... צריך להגיד שאת הספר הזה של ג'יימס, אתה ערכת מדעית?
1: כן.
0: תרגום, כן.
1: תרגום של רוי לידסקי, תרגום יפה וכישרוני שלו.
0: אוקיי, אז איך אתה רואה את החיבור הזה, ועוד רגע נדבר על הרלוונטיות של זה לרגע הזה, אבל בואו נתחיל מהם, שני גם מג'יימס וגם מפרום, שני ענקים, תגיד לנו עליהם.
1: כן. אז זאת שאלה מצוינת, כי הם באמת מגיעים מעולמות כאילו שונים. וויליאם ג'יימס הוא בארצות הברית, בהרווארד, ואריך פרום נולד בפרנקפורט, אבל מבלה הרבה מהחיים שלו בצפון אמריקה. ובעצם אני חושב ששניהם יש בהם איזשהו משהו פרגמטיסטי. אני מאוד מעניין אותי בהקשר של מחשבת ישראל, פילוסופיה יהודית, זיקות לפרגמטיזם. עכשיו, אצל ג'יימס זה כמובן, אתה יודע, המקפצה, הפרגמטיזם שלו, כי הוא אחד ממייסדי הפרגמטיזם. לגבי פרום הוא לא מקושר דווקא לפרגמטיזם, אבל נדמה לי שבכל מיני מובנים זה דבר שמשותף גם לג'יימס וגם לפרום, ובעצם גם להמון הוגים כמובן יהודים, וג'יימס היה נוצרי, פרום היה יהודי, אז להוגים בכל הגלובוס, כן.
0: תגדיר קצת את מה זה פרגמטיזם מבחינתך.
1: אתה רוצה את ההגדרה הארוכה או ארוכה מאוד? נלך על הקצרה.
0: הפורמט של התבודדות הוא פורמט שתמיד אנחנו בוחרים בארוך יותר.
1: כן.
0: אבל בעיקר העמוקה ובעיקר דווקא ההגדרה הרלוונטית.
1: אז אני אגיד לך, אפשר להגיד ככה, אתה ככה גורם לי לזקק את זה. יש הגדרה של הפרגמטיזם שאולי לא יהודים ייתנו אותה, שהיא אומרת שפרגמטיזם זה סוג של ארציות, אוקיי? פילוסופיה שממוקדת בעולם הזה ובוחנת דברים מטאפיזיים, אמת, רוחניות, על פי מה שהם עושים בעולם. אבל מנקודת מבט יהודית הייתי אולי מציע ש... פרגמטיזם הוא כל פילוסופיה שמתעקשת לא להגדיר את עצמה על רגל אחת. תחשוב על חז"ל שאומרים לנו בסדרה של לגדים, על שלושה דברים העולם עומד. זו אמירה, אני חושב, שהיא אנטי-פונדמנטליסטית עד העצם. והפרגמטיזם הוא גם דומה לזה, כי כשאתה בא לבדוק מה זה פרגמטיזם, אתה מגלה שיש לו כמה הגדרות, כולן חשובות, ואף אחת בעצם לא יכולה לעמוד לגמרי בזכות עצמה, שזה סוג של הוליזם הגדרתי. גם בעצם ההגדרה, במטריה, בהגדרה של מה זה פרגמטיזם, אתה לא יכול להגדיר אותו באופן כזה של, אתה יודע, כמו בטבלה המחזורית, או באיזה אופן קשיח. אז הוא כולל גם ארציות, גם מחויבות לפעולה, גם הבנה דינמית של האמת, שהיא גם נבדלת מפונדמנטליזם, אמרנו, אבל גם מניהיליזם, הצד השני. זה כמובן, יש פה פלורליזם שרמזתי עליו, כן? אבל אולי לפלורליזם אינסופי. 70 פנים לתורה כזה, אם תרצה, אם היינו חושבים על המקבילה היהודית של הפלורליזם הפרגמטיסטי. ועוד, מועדות לטעות, זה אולי מושג נורא חשוב שאולי נגיע אליו בהמשך, פליביליזם, מלשון האפשרות שנטעה, שניפול, כן? או שנקשל, fall or fail. ובעצם הדבר הזה, אני חושב שהוא גם מחבר את הפרגמטיזם ליהדות, למסורת היהודית, בכל מיני חוטים מעניינים, שקשורים גם לפירס, המורו של ג'יימס, אפשר לומר, ומי שייסד את הפרגמטיזם, אבל עוד לא היה פופיולייזר שלו, עוד לא היה מפיץ הגדול כמו של ג'יימס, ומועדות לטעות היא נקודה נורא חשובה, כי... בתפיסות פונדמנטליסטיות אתה רואה שהרבה פעמים שזו התעקשות כזאת שלא צריך, האמת לא צריכה אף פעם רוויזיה, והאמת כולה בכיס, יכולה להיות בכיס של מישהו, יהיה איזה מנהיג, מפלגה, עם, או אדם ספציפי. אז יש בפרגמטיזם כל מיני דברים שהם מרתקים אותי, הם קיימים הרבה מהם גם בתפיסות אחרות, למשל, אתה יודע, פליביליזם, נגיד מועדות לטעות, יש ספר של פול ריקר, שהוא מזוהה דווקא עם אקזיסטנציאליזם יותר, או עם פנומנולוגיה במובן מסוים, והוא גם כתב ספר Fallible Man, כן? אבל זה גם אחד הדברים יפים בעיניי בפרגמטיזם, זאת אומרת שיש לו תפיסה לא בלעדנית, אקסקלוסיביסטית כזאת. זאת אומרת, פרגמטיסט, אני חושב, בדרך כלל לא יגיד כל האמת נמצאת אצלי, וכל שאר הפילוסופיות הן הבל וראות רוח, אלא יש השקות, יש כל מיני ממשקים בין פרגמטיזם לפנומנולוגיה, לאקזיסטנציאליזם, וגם על ציר הזמן אחורה. אפשר לזהות את השורשים שלו, ועשו את זה ג'יימס ופירס ודיוי עצמם. אפשר לזהות אותו גם בתפיסות קדם מודרניות ופילוסופיה היוונית, בתנך, בתלמוד.
0: אני כאילו מקשיב לך, ואני חושב, אני מקשיב גם להסבר שלך ולהנגדה בין פונדמנטליזם לפרגמטיזם, ואני, מה שאני חושב לעצמי, הרי בשפה המדוברת, פרגמטיסט זה חלבי. נכון, בטח בשיחה הציבורית שלנו, בטח בזמנים שבהם אנחנו חיים, ואני חושב שזה קצת הבעיה, במרכאות או לא במרכאות, אפילו אני רוצה להגיד ביחסי ציבור כמעט, של ג'יימס ושל פרום. כן, פרום הוא לא פרגמטיסט, באמת. נגיד, הוא גם חלק מהם, במובן מסוים חלק מהסכולת פרנקפורט, ועולם רעיוני אחר לגמרי, אבל יש משהו בפרום שתמיד נחווה כביכול, בטח באמנות אהבה, קצת חלבי. Okay? ויש משהו בג'יימס שנחווה במידה מסוימת קצת חלבי, אני אגיד אצלו בעיניי, אגב, בשונה מפרום, יש גם משהו שתמיד שנחווה קצת מרוחק רגשית. כאילו איזה ניסיון לבודד, לייצר איזשהו ריחוק כזה. ואני כאילו רוצה לשאול אותך, בתור מישהו שעסוק הרבה ברעיונות האלה, אני זוכר את שיחות שלנו בניו אייבן, פרגמטיזם, תדייק לי, למה זה לא חלבי בעצם? אוקיי? למה הדבר הזה שתיארת עכשיו, על שלושה דברים העולם עומד, המורכבות הזו, למה היא לא חלבית, ואיך היא כן תופסת?
1: כן, אז אני, הדבר שונה, אני אערער על השפה שהשתמשת בה, בצחוק כמובן, של חלבי, כן, אתה יודע, חתם סופר, יש לזה, אני צוחק, יש פה פואנטה, חתם סופר באיזה מקום, אתה יודע, למדתי את זה מחמי, הוא אומר שחלבי זה בעצם בשר, כל ההבחנה הזאת היא מצחיקה, כי זה יוצא מהחי, אז בעצם, ולמה אני מתכוון שזה אינדיקטיבי באופן רחב יותר, זה מלמד אותנו משהו יותר רחב, כי בעצם הפרגמטיזם מכריח אותנו לראות את הדברים באופן יותר מורכב. חלבי אם תרצה, אבל כמו שחלבי הוא בעצם קצת בשרי, כן? רק שבהלכה עשינו איזה שטיק כזה שמאפשר לנו לקרוא לו באופן אחר. ככה גם פרגמטיזם, יש בו איזה אינסטינקט הומניסטי, שהוא מאוד מאתגר את מי שהתעקשו להגיד, כל האמת היא בשבט שלי, במעמד שלי, במשפחה שלי, רק אצלי. כן, המערב הוא מיוסד על איזה אינדיבידואליזם מאוד מאוד חזק, כבר משפינוזה. ופרגמטיזם ככה...
0: אבל הפרגמטיזם בעצם מנטרל את שאלת האמת? הוא לא מתעניין בשאלת האמת פרסה?
1: אני לא חושב. דבר ראשון, צריך להדגיש שגם אצל ג'יימס, וזה ניכר במאמרים שלו בספר הזה, הרצון להאמין, יש מחויבויות מטאפיזיות, מושג פילוסופי חשוב. זאת אומרת, הם האמינו, ג'יימס, פרגמטיסט, כל פילוסוף מאמין במשהו. והרבה פעמים גם פילוסופים שאומרים, אנחנו לא מאמין בשום דבר מעבר, הרבה פעמים גם שם יש מחויבות מטאפיזית, למשל לאל שאתה יודע, אבי סגיל מתאר את זה יפה בעבודה שלו על קמי, שגם אל שאתה כאילו מנתק את עצמך ממנו ומצייר אותו כאדיש לאדם, זאת גם מטאפיזיקה, שיש לה איזשהו צבע חיובי, כלומר, הוא מקרה זה קצת עגום, אבל חיובי. זה הגד. אז הפרגמטיזם, כמו כל פילוסופיה, יש לו תפיסות, אם אנחנו נרצה, ותרשה לי להעיז ולהגיד, שהפרגמטיסטים, מייסדי הפרגמטיזם, הם היו סוג של היבראיסטים. זאת אומרת, היה להם קשר מאוד עמוק למסורת היהודית, זה להבדיל מתפיסות סופרסשניסטיות, כן, החלפתיות, שאומרות הנצרות, זהו, ביטלת היהדות. עוד רגע אני אציע לו, למה זה, מעניין בדיוק טראמפ הכריז על שבת הבאה כשבת הודעיה. זה מעשה בעצם, אפשר לי לצחוק על זה, אפשר זה, זה מעשה שיש בו איזשהו, אני חושב, היבראיזם כזה, זאת אומרת, הכרת תודה, כן נוצרי, הוא הנוצרי, ליהדות, על זה שנתנו את הרעיון הזה של יום מנוחה, סוציאלי, כן, שהיה מהפכה, כולנו יודעים, בזמנו ועדיין הוא מאתגר. אז בעצם הפרגמטיזם הוא כבר מציג איזשהו זיקה מעניינת לעולם התובני של היהדות. אנחנו יודעים שזה דת שלא ויראלית כל כך, הדת הקטנה שאנחנו משתייכים אליה, כי היא דת תובנית. וההומניזם, גם של ג'יימס, גם של הפרגמטיסטים, הוא הומניזם תובני. ומצד שני, הוא הומניזם, מה שנקרא, לא ניתן הפרגמטיזם למלאכי השרת, אם אני יכול לעשות פרפרזה על המדרש. זאת אומרת, הוא מדבר, ג'יימס, על זה שבסוף אנחנו בני אדם, כן? אז הוא במאמר על הפילוסוף המוסר וחיי המוסר, כן? אחד המאמרים שם, על זה שזה אפשר להבין שאנשים מדי פעם צריכים, אתה יודע, לשמוח ולצאת לנופש, לא כל הזמן ללכת חמורי סבר בעולם. זה בסדר, גם שכבני אדם אנחנו נשמח, וזה אולי בתקופה שאנחנו בתקווה יוצאים ממנה כאן בישראל, אולי זה בשורה שנוכל לשמוח גם יותר. אז אם לחזור לשאלה שלך, הפרגמטיזם, לא יודע מה זה בדיוק חלבי, אני חצי מכוני, אבל יש לו מחויבויות מטאפיזיות וגם מבחינה מוסרית. זאת אומרת, הוא דוחף, אני חושב, אותנו לחשוב על מה אנחנו עושים פה, איך אנחנו יכולים לשפר את החברה, גם במילים שלנו, גם במעשים שלנו. אבל הדבר הזה, אתה צודק, זה לא ויראלי. רוב האנשים, אם אתה רוצה מסר, תגיד, אנחנו, הם, ההם לא טוב, אנחנו טוב, וכל תפיסה שאומרת, אתה יודע, אחדות ההפכים, שמורי אבין המרוזנק, חוקר אותה, או תפיסות דיאלקטיות כאלה, הן מראש מאיימות על הבינאריות הזאת, של יש אנחנו, יש הם. הגויים, לא טוב. כן, מי שהאויבים שלנו, שום דבר ללמוד מהם, רק לתלות את כולם או משהו כזה. כן, זה שיח של, לצערנו, אני אומר, יש לו הרבה כוח משיכה בשיח, כי הוא מציג מבנה פשוט. ואנשים עם כל הסיבוכים שלהם, הרבה פעמים אוהבים, אתה יודע.
0: אני לא בטוח, אגב, על הציר הזה שבין פרגמטיזם לפונדמנטליזם, נגיד שיש ציר כזה בכלל, אני לא בטוח שכל תפיסה דיאלקטית תיכנס לעולם הפרגמטיסטי. כלומר, יש יכולת לייצר דיאלקטיקה, וזה אגב אפרופו באמת החיבור שלך בין פרגמטיזם ליהדות. בעיניי יש משהו ביהדות, מצד אחד היא מחזיקה מורכבות, והיא גם באמת לא ויראלית, אבל היא מחזיקה גם אנרגיה מאוד מאוד חזקה שהיא פונדמנטליסטית לחלוטין, והיא מחכה למשיח, והיא מייצרת תפיסות של תיקון עולם מאוד גדול. כלומר, יש משהו, דיברת על הפעולה אצל פרום בהקשר הזה, אוקיי? אבל נגיד יש משהו ביהדות שהיא מצליחה לטעון את המורכבות הזו במשמעויות, המשיחיות הפכה להיות מילת גנאי לצערי, אנחנו מדברים על זה פה הרבה, אבל באמת במשמעויות משיחיות.
1: כן. כן, אז דבר ראשון, אני מסכים איתך, שיש ביהדות, אני מכנה את זה מסדנות מתונה. מושג נוסף מהארון הרעיונות הפרגמטיסטי הוא מסדנות.
0: זאת אומרת, זה מסדנות?
1: מסדנות זה תפיסה שאומרת סוג של פונדמנטליזם פילוסופי, שיש אמיתות שהן כמו סלע קשה, אתה לא צריך להצדיק אותן בהסבר נוסף. אז בדרך כלל, בעשורים האחרונים, בשיח האינטלקטואלי, נהוג לומר שפרגמטיזם הוא אנטי-מסדני. כלומר, הוא מרחף לגמרי. הוא לא תלוי בשום סלע קשיח, כן? אז הוא יהיה שונה מהתמונה שתיארת. אבל אני מציע בעבודה שלי שפרגמטיזם הוא לא פונדמנטליסטי, אבל הוא גם לא אנטי-פונדמנטליסטי. ואם צריך לתאר אותו, ללוש אותו, הוא משהו כמו מסדנות מתונה. זאת אומרת, הכרה בזה שיש עקרונות ויש יסודות ויש ידע שהוא תקף, בטח בהקשר המדעי, אבל יש גם דינמיות, ששוב, פירס, ג'יימס, הצביעו עליה, עכשיו זה תלוי מאוד באיזה הקשר, אבל אנחנו יודעים שגם מתמטיקה בסוף תלויה בכל מיני אקסיומות, כן? קל וחומר במדעי האדם, במדעי החברה. אבל לגבי העניין של משיחיות, דבר ראשון, אני כמובן איתך, ודיברנו זה, נדמה לי, בזמנו, אבל משיחיות כמובן יש יותר מסוג אחד. יש משיחיות ריאליסטית, כמו של בן גוריון, שהיא הייתה, בדיוק, נזכרתי בספר של דוד אוחנה, על משיחיות זה ממלכתיות, שהוא אומר, משיחיות זה הלאמה, ממלכתיות זה הלאמה של המשיחיות. ואפשר לראות את זה כדבר גם חיובי. אם הכוח הלאומי מושך לאפיקים טובים ודמוקרטיים וכולי, אז רק להציע שאני חושב
0: אני אגיד שזה הדבר שאני חושב, אחד הדברים שמתפוצץ לנגד עינינו היום, זה אשליה שאפשר לעשות הלאמה למשיחיות. אני חושב שזה קצת אפרופו הטיעון הזה, יש קצת הקריסה, קריסת קיר הברזל, קריסת תפיסת הביטחון, היא בין היתר גם קריסת האשליה הזאת שניתן אתה יודע, באמת, באמת להלאים משיחיות זו הגדרה טובה.
1: אבל השאלה היא, יאיר, איזה סוג של משיחיות? יש כל, כמו שפה על המדף מאחוריך, יש כל מיני סוגים, יש פה כלי נגינה, כן? יש פה רוד, יש פה דרבוקה, וכל מיני. כך גם משיחיות, יש כל מיני תצורות. אחת התפיסות לגמי משיחיות אומרת, זה סלע איתן, שכל מה שהוא אומר זה, אתה יודע, של אפוקליפסה, של משיח שירד מהשמיים באיזה אופן ניסי. Mm-hmm. תפיסה אחרת שלשמחתי רואים יותר ויותר ניסוחים שלה, היא אומרת, לא, משיחיות, יש גם משיחיות ארצית, שאם היא דמוקרטית, היא יכולה להזין את המחויבויות המוסריות, החברתיות שלנו, באופן שהוא יכול להיות מבורך. אבל אין ספק שעם המלחמה וכל הקשיים והנפתולים, הרבה מאוד אנשים גם ביושם, נדחפים לאיזה סוג של אמונה ששום דבר לא יציל אותנו, שרק אסון יציל אותנו. אבל אני חושב שגם פרגמטיזם וגם הרבה מהמסורת היהודית הנורמטיבית מושך בכיוון אחר. כל הרעיון של ההלכה, הוא בעצם אומר שהדרכות יומיומיות, פרקטיות, יכולות, כן, כמו שאמר קבר, להביא את המשיח באמצעות החוק. כן, קבר המשפטן, כן. הנודע. זה אמונה שיכולה לראות די תלושה. מה הקשר בין זה שאתה, אתה יודע, נוטל ידיים, נותן צדקה, מה הקשר בין זה? אבל מי שלוקח ברצינות את היום-יום, יכול לראות בזה הרבה, אני חושב, תועלת. והשאלה מה ההשלכה של זה, כמובן לסוגיות של ניהול מדינה, של איך שנראית הכנסת, הממשלה, הרשות השופטת.
0: אני חושב שעכשיו בהסבר שלך, הגדרת בעיניי את ה... את ה... נגיד אפילו כמעט את הסכנה בתפיסה הפרגמטיסטית, כי היא מייצרת את האשליה שהכל ניתן לריסון או לשליטה. קצת, הרי בעצם, אל מול האמירה הזאת שאמרת על החוק, מי שניצב כמובן יותר מכולם זה קפקא במשל, נכון, במשל שלפני החוק, והתפיסה הזאת של החוק האישי, של החוק כפתח לגאולה באופן יותר איך אני אגדיר את זה באופן יותר פונדמנטליסטי, אוקיי, נרצה להשתמש בטרמינולוגיה הזו למרות שהיא כנראה לא מספיק מדויקת, ונדמה לי שזה חלק אולי מהמקום שבו היא נתקעת, כאילו החשיבה הפרגמטיסטית הזו, כי היא לא היא יכול להיות שהיא עובדת טוב עם השפה, אבל אני לא בטוח שהיא עובדת טוב עם הנפש האנושית, והיא נותנת מקום לנפש האנושית ולרגש האנושי ולכמיה האנושית, ולתאר משיחיות כאיזושהי הסדרה של מציאות. אני חושב שזה מפספס איזה יסוד מהפכני שנמצא בשורש המשיחיות ולא נמצא, או כמעט סותר את הפרגמטיזם הזה שאתה מתאר, או שאתה מחייך, אז אולי הוא לא סותר.
1: כן, לא, זה נקודה חשובה. תראה, כי דבר שם שוב, כמו לגבי המשיחיות, גם שאלה לגבי חוק. מה זה בדיוק חוק? אז רוזנצוויג אומר, יש לנו גם גזט, שזה זה מין חוק צו כזה, וגיבות, שזה חוק שמקורו באהבה של האל, או אולי תרצה בסוכנים שלו, של אנשי הלכה, נשות הלכה, בדיוק ידידה, נבחנות למבחנים ברבנות, להסמכה לרבנות. ואם חוק זה לא בהכרח רק פקודה, אתה יודע, חיצונית, שהמטרה שלה היא דיכוי, אז יכול להיות שההלכה, ככל שתראה אותה כחוק, אולי כמצווה, אולי יש בעיה עם המילה חוק. אגב, גם המילה מהפכה היא מילה נורא מעניינת, שאם אנחנו חושבים על העזרה של, אתה יודע, של גרשום שולם, לגבי השפה העברית, מהפכה זו מילה מסוכנת, כן? מהפכת סדום ועמורה, ובמובן זה מהפכה של שמחה.
0: כן, כן זה לא, אבל היא מילה מסוכנת במהותה. כן. היא תמיד מסוכנת. אבל אני לא חושב שהסכנה שלה היא, אני חושב שהסכנה שלה היא ממש בשורש המילה, או בשורש הרעיון. כי במובן זה מצביע על, אתה מצביע על הסכנה. על סכנה, לא הסכנה.
1: כן. כן. אז תראה, זה לגבי פרגמטיזם בהקשר הזה, זה גם שאלה עצומה. אנחנו יודעים שאחד הענפים של הפרגמטיזם בשליש האחרון של המאה ה-19, זה הפרגמטיזם המשפטי. והולמס ואחרים, וזה לא הענף הפילוסופי, אבל גם ג'ון דוי יש לו כתיבה קצת על הנושא הזה, ובגדול אני חושב שיש דמיון בין תפיסות ההלכה שאנחנו נמצא, אתה יודע, אצל הרב עובדיה, או אצל אנשי ההלכה שנהוג לזהות אותם, רב משש, כבעלי תפיסה דינמית, לבין הפרגמטיזם המשפטי, שבעצם אומר, חוק צריך להיות מותאם לנסיבות, אי אפשר סתם ליישם אותו עם, אתה יודע, עם הראש בקיר, יקוב הדין את ההר או משהו כזה. גם, זה עוד קשר מעניין, שתפיסת החוק בפרגמטיזם, אם אני יכול להכליל, אתה יודע, היא נוטה לכיוון הרך יותר. שוב, לא יעדר גבולות, אבל איזשהו כיוון שיש בו הופכות פוטנציאלי של התמודדות עם הסכנה שאתה מתאר.
0: לא, אני מבין, ואני חושב שאחד הדברים, שוב, כאמור, המעניינים שקורים היום, אני חושב שהפרגמטיזם עובד טוב, גם ברמה, אגב, היותר רווחת שלו, וגם ברמה האינטלקטואלית, בזמנים יציבים יחסית. בזמנים יציבים, אגב, צריך להגיד שגם הפרגמטיזם עצמו נולד כהבנייה גם בתוך החברה האמריקאית, בזמנים שבה היא הייתה בתהליך בנייה מסוים, אוקיי? זו השיחה שבו היא צומחת במידה רבה. אני חושב שבזמנים כמו שלנו, שהם זמני, מה שקוראים זמנים שלך, זמנים שבעצם הקרקע נשמטת, אז פתאום אתה מגלה שהאשליה הזאת שניתן לייצר הסדרה למציאות, לא באמת עובדת, כן? היא לא עובדת גם ב... עכשיו, אולי הטקסט הישראלי הכי פרגמטי, זה הכרזת העצמאות. טקסט פרגמטי שמבקש לייצר 20 רגליים, לא 3 רגליים, נכון? להעמיד עליהם את הסיפור הישראלי, ופתאום בצוק העיתים הוא לא מחזיק. פתאום כל המשחקים, כל מה שהתמוגגנו ממנו, כל מה שרות גביזון לימדה אותנו לראות את הפלא של הטקסט הזה, פתאום אתה מבין שהמשחק הזה לא מחזיק בזמנים שבהם השדים יוצאים מהבקבוק, זמנים שבהם המציאות מתערערת בכל מיני כיוונים. ודווקא בגלל זה אני ככה רוצה כן לשאול אותך, בתור מישהו שאתה אוחז בזה הרבה יותר ממני, וגם מאמין, אני חושב בזה יותר ממני, מה יש לג'יימס ללמד אותנו היום? מה, תתרגם אותו, לא תתרגם, תביא אותו, לרגע הזה הישראלי, היהודי, אני חושב שני רגעים שונים, אבל שניהם טעונים מאוד כרגע.
1: כן, אז תראה, דבר ראשון בהתייחס למה שאמרת על מצב המלחמה, שבעצם אנחנו עדיין תחת משטר מצב החירום שהתחיל במלחמת העצמאות, חשוב להזכיר שהפרגמטיזם זה תיאור רווח של הפרגמטיזם בתוך הגניאולוגיה של האמריקאיות, נהוג להגיד, מנן וחוקרים אחרים, שהוא צמח מתוך מלחמת העצמאות, סליחה, מתוך מלחמת האזרחים, כן, ב-1865. זאת אומרת, והוא כותב מנן, היסטוריון של הפרגמטיזם, שהם הבינו שהברירה היא או לפתור בעיות באלימות, בכוח, או במחשבה מגוונת, משותפת, וזה היה בעצם בחירה בחיים, כי ארצות הברית הייתה יכולה ליפול לתוהו ובוהו, ובהקשר הישראלי אני חושב שזה, הפרגמטיזם מאתגר אותנו בכמה אופנים. בהקדמה לספר הזה של ג'יימס, הצעתי איזושהי ביקורת על מה שאני מכנה האמונה המודרנית במיתוס של הסובייקט נטול האמנה. האמנה זה בליף, אמונה זה פייט, ובעצם, למה אני מתכוון, אני אחבר את זה עוד רגע גם למגילת העצמאות. בעצם, בעשורים האחרונים, יש אמונה חילונית, אפשר לומר, אמונה חילונית מאוד רווחת, בחלוקה בין אנשים שהם מאמינים, לבין אנשים שהם לא מאמינים. בדיוק היום ברדיו שמעתי ראיון, לא זוכר, עם יושי בגלץ או משהו, אומר, אני לא מאמין, כן? עכשיו...
0: מאמין באלוהים.
1: זהו, עכשיו האמונה, אז זה כאילו תיאור מקוצר של אמונה באלוהים, אבל זה, האמירה שיש אנשים, אתה יודע, ציבור חילוני שהוא לא מאמין, כשאתה רגע חושב עליה, היא לא עומדת במבחן, אתה יודע, של הפסיכולוגיה הבסיסית, ונחזיר את פרום רגע לתמונה.
0: כן.
1: זאת אומרת, פרום היה אתאיסט, ועדיין הוא היה הוגה יהודי, הוא חוזר כל הזמן לתובנות המקראיות, של אכפתיות, של צדק, של אגב גם ביקורת עבודה זרה, שזה כאילו עניין פולחני. הוא חשב, והוא מרחיב על זה במהפכת התקווה, ובמעבר להזיקי אשליה, על זה שביקורת האלילות היא אחד היסודות ההומניסטיים העמוקים ביהדות. עכשיו, זה וגם מחזיר אותם לשאלה הראשונה שלך, מה הקשר בין ג'יימס לפרום? ששניהם בעצם מציגים איזשהו מודל, היינו קוראים לו קדם פוסט-חילוני. כי אנחנו עכשיו בעידן שקוראים לו פוסט-חילוני. ובהקדמה אני מבקר את הטענה הזאת, שיש אנשים שאין להם האמנה, שאין להם בליפס. לכולנו יש כל מיני האמנות. אין פה אף אחד, נצא החוצה גם ברחוב, שאין לו האמנה. אבל השיח הזה יצר איזשהו חיץ בין דתיים לחילונים, שאני חושב שאנחנו רואים הרבה מהפירות הביושים שלו, כי יש הרבה גורמים, נקרא לזה, זדוניים, שיכולים לעשות סיבוב על הדבר הזה, ועד לשסות אוכלוסייה באוכלוסייה. על ידי הגדרות הזהותיות האלה, שנקודת מבט פרגמטיסטית לפחות, הן לא הכרחיות. כולנו מאמינים בכל מיני דברים. יש לנו האמנות שזה מין מולקולות יותר קטנות של בסוף אמונה זה דבר כאילו גדול כזה, אבל אין אף בן אדם שהפסיכולוגיה שלו, וג'יימס היה אחד מייסדי הפסיכולוגיה המודרנית, אין דבר כזה ייצור שאין לו האמנות, לא בהקשר המדעי וגם לא בהקשר הדתי. אבל העסקה הזאת, ירי, גם מאוד נוחה לדתיים פונדמנטליסטים, כי בעצם היא נותנת להם בעלות על האמונה. זה חתיכת מונופול.
0: אני חושב שצריך להגיד בהקשר הזה שבאמת במידה רבה, החלוקה הזאת היא החלוקה בין מאמינים ללא מאמינים, או החילוניות המסוימת הזו, היא המצאה מערב אירופית, שההגות האמריקאית מעולם לא התמודדה איתה בכלל, כי גם היום על הדולר כתוב In God We Trust, כלומר, כל העולם הזה שמייצר, אפרופו הכרזת העצמאות, אפרופו מחיקת אלוהים, מהסיפור, אפרופו אליק שבא מהים, אפרופו ייחוד איטליה ומחיקת אלוהים מספרי הלימוד שם, כל המהלך של הלאומיות המערב אירופית הזו, זו לא שיחה שהוגים אמריקאים, לא רק פרגמטיסטים, מנהלים בכלל. אוקיי? כלומר, השיחה הזאת לא מתקיימת בחשיבה הזו. אז אני חושב שזה דבר שכאילו צריך לסמן אותו. אני לא בטוח אבל אני לא בטוח שכאילו הפרגמטיזם באמת מפרק את החלוקה הזו למי שכן נמצא בתוכה, לא?
1: תראה, אז דבר ראשון צריך להגיד שמה שקורה פיטר ברגר, אתאיזם מתודולוגי, כן, ששערבני מבקר, פרופסור שערבני ופרופסור נסים מזרחי עושים עבודה מאוד יפה, גניאולוגית של לעוד רגע, כן יש, זאת אומרת, מה זה אתאיזם מתודולוגי? ההנחה שאין אלוהים, כן? זאת אומרת שאפשר לדבר על תחומים שקשורים למדעי האדם, ל-humanities, מדעי הרוח, ולשים לגמרי בסוגריים את השאלה של אמונה ואמונות. יש הרבה אמונות בכל מיני אלים, בתוך כל מסורת, יש כל מיני דימויי אלוהות שמתחרים בתוכם. אז רק לשחוט את הלימון של קודם, אז מגילת העצמות, כמו שאמרת, בהתעלמות היחסית שלה ובעסקה הרזה המטאפיזית שהיא מספקת, עם שינוי הדמוגרפיה והעלייה של פוסט-חילוניות והצמה שיש להרבה אנשים, בטח גם אחרי המלחמה, אפשר להבין את זה, באיזשהו חיבור למשמעות שהיא מעבר לכאן ועכשיו או לארציות, אז אפשר לחשוב על מגילת העצמות כטקסט שאתה יודע, דובל במחשב באופן מדרשי, יש פרויקטים מאוד יפים שניסו להרחיב את האופקים של הטקסט המכונן הזה. אני רק אגיד שבהקשר האקדמי זה לא לגמרי שאין את זה בארצות הברית. כי השאלה של המקום של, אתה יודע, של religious studies, או של דת ומדע, זה סוג של חיבור שאין אותו בכל האוניברסיטאות המובילות, באותו אופן. ושוב, יש פה שאלות חשובות לגבי המקום של מסורות דתיות, התועלת בכלל של בלהתמודד איתן, ואני מאלו שסבורים שהתמודדות עם מסורות דתיות היא להפך, יש בה דווקא פוטנציאל מחסן, כי מי שלא עושה את זה, אנחנו רואים את זה מימי ה-20, שהטוטליטריות, כן, היא סוג של שיבת המודחק כן, הקתולי, של הרעיון של אל טעות קתולית. זה, הכנסייה הקתולית ניסתה להתעקש על זה ב-1860 ולא זוכר, 89, ואז פירס בא עם הפליביליזם שלו, למול האינפליביליטי הזאת של האפיפיור. ואז אתה רואה במאה ה-20 שתפיסות אינפליביליסטיות הן קיימות, הן פשוט, וכשהן מחולנות, ואין את התשתית הדיאלקטית הזאת של, בין אם זה פרגמטיזם או תפיסות פוסט-חילוניות, או מודעות כזאת לנדידות בין הדתי לחילוני, אז אם אין את המודעות הזאת, היכולת של תפיסות דתיות קמאיות, כמו שאמרת, כן, פונדמנטליסטיות, לעבוד בין מפריע וגם לכבוש המון לבבות, היא הרבה יותר קלה. אז זאת אולי תרומה, גם של פרגמטיזם, גם של פורום שמעניין אותי בהקשר של פילוסופיה של אהבה.
0: רק שנייה, היית מתרגם את הפרגמטיזם למה שבשדה הפוליטי קוראים לו איזה מרכז? כאילו שזה קצת התרגום גם הרווח בהקשר הזה. זה משהו שאתה אומר, אולי זה תרגום נכון, או שזה עושה עוול לפרגמטיזם כמו שאתה מבין אותו?
1: זאת נקודה מאוד עמוקה, כי בעצם, אתה יודע, אנחנו יודעים שיש ויכוח וקליימינג וריקליימינג וניסיון לנכס מחדש זהויות, ויש שינויים נורא גדולים. עמית אסיס דיבר על זה יפה לפני איזה שנתיים, לא זוכר, על מה מוגדר כימין ומה כשמאל ומה כמרכז. כי המרכז לכאורה הוא הנעלם הגדול. לכאורה רוב הציבור הישראלי הוא בין מרכז ימין למרכז שמאל.
0: כן.
1: ועדיין יש כוחות מאוד חזקים שמתעקשים שהמאבק הוא בין ימין לבין שמאל. והרבה פעמים התיוג של מי מהמחנה האחר לא נראה לגמרי מתאים, ויש פוליטיקאים שטוענים את זה על עצמם, שאומרים שהם שמאל ובעצם ימין. אבל לעצם העניין הייתי אומר שפרגמטיזם יש בו זיקה למרכז, אבל לא רק. זאת אומרת, הרבה מהדברים שמפריעים היום, נגיד שאתה תשמע רק אנשי שמאל שזה מפריע להם, כמו טרור של הגבעונים, כמו שקורא להם הרב אביה הכהן, כן? של נוער גבעות או של... או של היום זה כבר גופים סמי ממוסדים, okay. זה לא עניין רק של שמאל. אני רק אומר את זה כדי להגיד שמנקודת מבט פרגמטיסטית, אפשר לשאול שאלות מעניינות גם לגבי המיפויים הרווחים, גם...
0: לא, אני,
1: אבל יש איזה משהו בפרגמטיזם, אתה צודק. עכשיו התשובה הקצרה, שמושך לאיזשהו כיוון של מרכז, אבל מרכז משותף, שמכיר בחוף שלו גם לימין, גם לשמאל.
0: כי אני מרגיש שאפרופו הדיון שלו על הפרגמטיזם, לא חשבתי על זה לפני השיחה שלנו, אבל יש הרבה... דבר אחד שתפסתי לפני כמה שבועות, אחרי הניצחון, אחרי השינוי שלטון בהונגריה, אחרי ההפסד של אורבן, אז... בטח ראית, אתה יודע, כולם חגגו, לא כולם, אבל מי שמחנה השינוי הישראלי, whatever that means, חגג את ההפסד הזה. ואחד הדברים שנאמרו שם, זה היה שהנה, עכשיו הוכחנו שגם מנהיגים ארוכי שנים, כמו כביכול נתניהו בישראל, יכולים להפסיד. ומה שנהדר נהדר בעין, כמובן, מהדיבור הזה, היה הזיכרון שרק לפני 4 שנים נתניהו הפסיד. כלומר, אנחנו לא היינו צריכים, לא חיכינו 16 שנה כדי שזה יקרה. וההסבר שלי ללמה זה נהדר, זה היה, כי לא באמת היה חשבון נפש אמיתי, על למה, אחרי שנתניהו הפסיד, מחנה השינוי נכשל. אוקיי? וכאילו, בזיכרון, עדיף להשאיר את האשליה התודעתית הזו, כאילו היה איזה רצף, יש איזה רצף אחד ארוך. ואני במידה רבה חושב שהוא נכשל, כי הוא היה, אומר את זה בלשונם, כי הוא היה פרגמטי. אני חושב שהוא נכשל כי הוא לא באמת היה מחנה שינוי, אוקיי? כי לא היה לו אנרגיות של שינוי. היה לו אנרגיות של סוג של שימור, אגב. במובן שוב, במובן הפרגמטי, בשפה הלא מדויקת, כמובן, כן? לא בשפה הפילוסופית. ותוך כדי שאנחנו מדברים, אני חושב על זה, על הדבר הזה שבזמנים כאלה, של צוק איתים, של שאלות גדולות, לפרגמטיזם אין כביכול הצעה בתוך הדבר. זה לא הצעה, אגב, בהכרח של מה לעשות, או תוכנית עבודה, אלא בכלל איזה אנרגיה של שינוי. כביכול האנרגיה שלו היא אנרגיה של סוג של שימור המציאות. בוא נסתדר, ולא נעצר באמת שינויים שנדרשים בזמנים כמו שלנו, שבהם ימי לכל הקיום משתנה.
1: כן, אז תראה, יש פה כמה קביעות שאמרת, שאני חושב שהן שאלות. דבר שאני מאלה שהעדיפו לקרוא לזה מחנה התיקון. זאת אומרת, באופן כללי אני חושב שכל מפלגה, כל מפלגה שהיא, אם היא ראויה לשמה, המשימה שלה זה תיקון, כי שינוי גם, כן, גם היטלר עשה שינוי לרעה, כן? שינוי mm-hmm. זה תיאור מכני קצת, שאני פחות, אני חושב שהוא פחות... בכלל, בתיאור של המעשייה הפוליטית, הוא פחות מועיל. כי אני חושב שאם מישהו בא לפוליטיקה, צריך לדרוש ממנו לתקן כמידת יכולתו. ואז השאלה אם נכשלו, לא נכשלו. אני חושב, בטח עכשיו עם הרציחות שמשתוללות במגזר הערבי, ועכשיו גם במגזר היהודי, שנעשו כמה דברים חשובים. אני מאלו שחושבים שמנסור עבאס, הכניסה שלו, הייתה... טובה וחשובה, ואגב, כמובן, תוכנית החומש של התמיכה בציבור הערבי, נתניהו הכריז עליה כבר ב-2015, מתי שזה לא היה. ואני חושב שיש מסר רדיקלי. דווקא, שוב, יש אנשים ספציפיים שמרקדים במרכז mm-hmm. הפוליטי הישראלי, זה לא משנה השם שלהם כרגע. אבל מסתובבים שם כמה רעיונות רדיקליים במובן של תיקון, לא במובן של מהפכה, שהם מזמינים את החברה הישראלית לחשוב, תשמע, למשל על יהודה ושומרון, מה עושים עם הדבר הזה? מה היה קורה אם התוכנית של בנט הייתה מסוחחת בחברה הישראלית של החלת הריבונות על שטחי C, כן? סתם, שאלה, זו שאלה מאוד רדיקלית, זו תוכנית רדיקלית, לא היית מצפה מאיש מרכז או ימין, אולי ימין כן, אבל בתור ימין אנחנו רואים שמרגע שהתוכנית הזאת ירדה מהשולחן, עכשיו תוכניות מקסימליסטיות תפסו את מקומה.
0: אני לא מרגיש שזה תוכנית רדיקלית. קודם כל, אני חושב שתוכניות הן לא רדיקליות אף פעם, אם הן לא מחזיקות מהויות רדיקליות, במובן שהן מבררות שאלות שורש. אני לא חושב שתוכנית כזו מבררת שאלת שורש, אני חושב שתוכנית של בנט הייתה במידה רבה, וזה גם אחד הדברים שוב שקרסו בשביעי באוקטובר בעיניי, זה הייתה אותה שליה שאפשר ללכת עם ולהרגיש בלי, את ניהול הסכסוך. כן, כל מיני מושגים פרגמטיים, אוקיי, בתוך המובן הזה, אני אומר את זה שוב ברמה מאוד לוס של השפה, אוקיי, אני גם לא, אני חושב שאגב, בג'יימס יש דברים מעניינים גם בהקשרים האלה, ואני חושב שמעניין גם לפצח את הרלוונטיות של פרגמטיות לזמנים של איך, זמנים של שינוי. אבל אני לא חושב שהתוכניות האלה הן רדיקליות, ואני לא חושב שהשיחה שהתנהלה אז הייתה רדיקלית, ואני גם חושב גם היום שמנהיגות שלא תדבר על תיקון, אלא תדבר על לידה מחדש, היא המנהיגות שאנחנו צריכים עכשיו, שהוא מהלך יותר מורכב, כי הרגע המסוים הזה, שוב, זה חוזר למה שכבר אמרנו, והיהדות, במידה רבה, התיקון אצלה הוא תיקון פונדמנטלי, הוא תיקון של שורש, אוקיי? ותיקון רדיקלי ברעיון. ופה יש משהו שהוא נשאר, אתה יודע, הוא נשאר בגבולות הקיימים. אני אומר, שצריך לתקן את כללי, מה זה תקן? צריך להוריד מחדש את כללי המשחק. לא לדבר על איך אנחנו בתוך המשחק מסתדרים, שזה אולי נדמה לי ככה משתמע.
1: כן, אז דווקא אולי את החוויה הדתית לסוגיה, כן, תראה כיצירה פרגמטיסטית, כי שם אחת הביקורות זה שגם שאין שם יהדות, אני קצת מעיר על זה בהקדמה לספר הרצון להאמין של ג'יימס, שיצא עכשיו, והמושג של הקונברסיה, מאוד חזק שם. וזו שאלה, האם היהדות היא בעד קונברסיה, לא בעד, הרעיון התשובה לוקח אותן לכאורה לכיוון הזה, ואני רק אציע שאני חושב שיש שאלות, אתה יודע, אפשר, דבר שם טוב לדמיין, כן? ולחשוב איך היינו רוצים לארגן את המרחב ואת הפוליס הצפוף שאנחנו מאכלסים פה בגדה המזרחית של הים התיכון באופן מעולה, שהטיב לכל, כבר זה כמה 15 מיליון תושביו. בפועל, לפעמים תוכניות פרגמטיות יש להן פוטנציאל, גאולי זה אולי נשמע מוגזם, אבל כך למשל סתם דוח של בנק ישראל שיצא ב-68, אז היו שם 400 אלף איש, בזאת שהיום הוא מאוד צפוף, נשארו שם 1.7 מיליון בני אדם, זה גם מאוד צפוף, לא זוכר כמה זה יוצא לקילומטר רבוע, 1,000. מה צפוף, אנחנו בישראל 400 נפש. וההצעה שם היא הייתה הצעה שלא רחוקה ממה שגם הנשיא טראמפ, וגם מי שלא דיברו על זה באופן ג'נוסיידי, אבל באופן הומניטרי, לאפשר, הרי זה נורא מוזר, שהעולם לא דרש לאפשר לעזתים לצאת מזור מלחמה, לא יודעים שזה תקדים, למצב שבו לא נותנים לאנשים לברוח, כן? כי, וזאת שאלה קשה לגבי אנטישמיות שמצויה בשיח, כי בעצם המשמעות של הדבר הזה זה גם להקריב את הפלסטינים עבור שימוש המצב נוראי, שהוא גם פוגע כמובן בהם.
0: כן, טוב, זה דיון ארוך ומורכב, לא, והאם אתה באמת נדידת אוכלוסיות היא אולי...
1: לא, לא, אני לא מדבר דווקא על זה, אני מדבר על הדוח של בנק ישראל, שבא ואמר, כבשנו את השטח ששת הימים, אנחנו שולטים בו, איך אנחנו דואגים לאנשים שם, שהם יוכלו להתפרנס בכבוד. אז יש שם תוכניות שהן פרגמטיסטיות במובן הזה, כי פרגמטיזם זה גם פרגמטיה. זאת אומרת, הכרה בזה שהמימד הכלכלי קצת גם מנהל אותנו, וגם אם אנחנו ננהל את המימד הזה באופן מיטיב, יש לנו פוטנציאל לשפר את האינטראקט, את החברה.
0: טוב, דיברנו באמת הרבה על ג'יימס בשיחה הזאת, אנחנו מתקרבים לסיום שלנו, אבל אני כן רוצה דווקא שניגע גם באהבה של פרום. אני אגיד שאדם שככה, אני שוחח איתו הרבה בשנים האחרונות, יושב ראש איגוד אומנות האהבה בישראל, גיורא קלר, שמש עסוק בשאלות האלה, וגם ממנו למדתי הרבה על המרחב הזה של פרום כהצעה קונקרטית למרחב הישראלי, אבל תגיד אתה מנקודת המבט שלך, מה הבשורה הגדולה שיש באומנות האהבה של פרום?
1: כן.
0: שהיא גם סוג של אהבה פרגמטית בעצם, אם נרצה אגב, פתאום אני חושב על זה. האהבה שלו היא לא האהבה המבעבעת של הרומנטיקנים הגרמנים של המאה ה-19, אלא היא אהבה פרגמטית שמכוונת לפעולה ויש לה שלבים, ויש בה משהו פרגמטי אם תרצה בהקשר הזה. היא לא ההתאהבות הזו המבעבעת.
1: נכון, הוא מצביע על ההתאהבות ועל ההתארות הדילאלה, כן, גשם, כן. שבואי תני ליד ונלך, ירד עלינו כמו גשם. הוא לא מכחיש את זה, הוא רק אומר, כתרבות המערבית, הנוצרית, בעקבות מרטין לותר ואחרים, משכה אותנו לכיוון שבעצם מאוד מקטין את האדם. הרי מרטין לותר זה די מדהים, שהוא טוען שהאדם לא מסוגל לאהוב. טענה מאוד מאוד קשה. ואז בעצם...
0: תגיד שתי מילים על הטענה זו, כאילו, תרחיב.
1: אז מרטין לותר, מייסד הרפורמציה, נוצרית במאה ה-16, הוא בעצם אומר, ופרום מבקר את זה בספר אחר, במנוס מחופש, הוא מדבר על זה שהסובייקט המערבי בעצם, כמו שלותר תיאר אותו, הוא בעצם שברירי, אין לו עמידה מול האל, ולטענת פרום, שהוא בספר שהוא כתב בכלל כדי להסביר איך השואה הייתה אפשרית, הוא אומר, הדבר הזה ייצר את המנגנונים של המנוס מחופש. אזרחים, אם תרצה, שבשמחה עוברים להיות נתינים, כי הם לא רוצים לשאת את מסע החירות והאחריות שנטבע מהאדם במדינה, למרות שיש בירוקרטיה, יש הרבה דברים כן. שעוזרים לקדם צדק והכל. אז בעצם, פרום, אם אנחנו חוזרים לאמנות אהבה, אני חושב שהוא מציע מודל, כמו שאמרת, הוא מרובד, הוא אומר שם כל מיני סוגים של אהבה. ואפשר להאשים אותו במהותנות, שהוא אומר שאהבתם, ויש כל מיני ביקורות, גם על איך שהוא מתאר שם הומוסקסואליות וכו', אבל זה ספר שנכתב
0: בזמנו.
1: בזמנו, אבל אתה יודע, גם בתנך נכתבו דברים, ועדיין אפשר למצוא ערך, וחשוב להגיד, זה אחד הספרים שהשפיעו, שכתב אותם יהודי, הוגי יהודי, שהשפיעו הכי הרבה על האנושות. זאת אומרת, לצד אני ואתה של בובר, ועוד לא המון ספרים.
0: שמה, אתה תדייק את ההשפעה הזאת, מה בסוף הבשורה שפרום הביא לעולם.
1: כן. אז תראה, בהקשר הזה של אהבה, הוא כמובן מצביע על זה כיעד, שחיים אנושיים שיש בהם את הדבר הזה של, של, של אהבה, הם חיים שבלעדיהם, כן, לא, ממש לא, לא ראוי לחיותם, והוא אומר, אהבה זה לא הדבר הזה שמתרגש עליך, אם להשתמש בביטוי שנשמע לי קולע בהקשר העברי, כן, כי הוא כתב את זה, הוא חשב בגרמנית, כן. זה כתב באנגלית, וגם המון ספרים שלו תורגמו לעברית, כן, זה די מדהים שהם... רחוב אחד בישראל, או לא היה עד כה, אולי בעקבות הכנס ישתנה, שקראו אל השמו.
0: אם אהבה זה לא הדבר שמתרגש עליך?
1: ואם אהבה, סגרתי את המגירה, ואם אהבה שזה לא הדבר שמתרגש עליך, זאת מסירות, זאת עבודה. כמו אמנות. אתה רוצה להיות נגר טוב, אתה צריך להתאמן בזה. זה שוחק, זה סיזיפי. זה לא כמו התרבות של חנות, אתה יודע, של חלונות ראווה. הוא אומר, אנשים מאוד מאוד נמשכים לתפיסה הזאת, כי בעצם מצד אחד הוא אומר את זה לא תלוי בך, אז תלוי באיזה גורם אחר, זולת או אל, והוא מציע שאהבה זה פעילות, שהיא פעילות אכפתית ויצרנית למען הזולת. וזה אולי מסר חיובי וחשוב.
0: כן, אז אני חושב שעם המסר הזה של אהבה, לא כאיזה באמת איזושהי רק חוויה רגשית, אלא כעמדה מוסרית וככלי לפעולה ונקודת מבט אולי על המציאות, שעם המסר הזה ככה נסיים את השיחה שלנו. תודה רבה, דוקטור נדב שיפמן ברמן. תודה לנדב אלפרין שערך אותנו. שיהיה שבת שלום ובשורות טובות, ושנייצר מציאות של אהבה.
1: אמן, תודה.

0: כאן תרבות. מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, שמחים ששבתם אלינו למדריך קולי. אנחנו לפני סיור בווינה של מוצרט, בין השנים 1781-1791. את הסיור עצמו נפתח בפעם הבאה, בשעה הקרובה נהיה בפרולוג מוזיקלי לקראתו. נתמקד ביצירה אחת שמוצרט חיבר ממש רגע לפני שהגיע לווינה, זוהי האופרה אידומנאו, מלך קרטים, האופרה הבוגרת הראשונה שחיבר מוצרט בן ה-25. את אידומנאו כתב מוצרט בשביל האלקטור של בוואריה, לטקסט מאת כותב על עברית ז'מבטיסטה ורסקו. מוצרט וורסקו היו שניהם חלק מהחצר של נסיך זלצבורג. לאחר הבחורה המוצלחת של האופרה בתחילת 1781, מוצרט ממשיך ישירות לווינה כחלק מביקור רשמי של המעסיק שלו לעיר הבירה. בעקבות הביקור הזה, מוצרט התפטר ממשרתו ויעבור לגור ולפעול בווינה עד יום מותו. הפעם נשמע מבחר מתוך האופרה הזו, יצירה

האחרונה שמוצרט חיבר לפני המעבר לווינה. אידומנאו היא המשך למסורת האופרה סריה, אופרה איטלקית רצינית שעוסקת בנושאים היסטוריים ובדמויות נישאות, מלכים ומלכות, נסיכים ונסיכות, מצביעים וגיבורים. עלילת האופרה תיקח אותנו למלחמת קרטים וטרויה אי אז בין המאות ה-13 וה-12 לפני הספירה. בסיום המלחמה הביסה קרטים את טרויה, ובנקודה הזו נפתחת האופרה. נתחיל ונשמע את הפתיחה לאופרה ואת תחילת המערכה הראשונה. איליה, ביתו של מלך טרויה המובס, מקוננת על מר גורלה. היא נלקחה בשבי על ידי צבא קרטים המנצח. ואם זה לא מספיק, היא מאוהבת באופן נואש באויב, נסיך קרטים אידמנטה, בנו של אידומנאו. הנסיך עצמו, הירוי ומוסרי, מגיח לפתע. גם הוא מאוהב בנסיכת האומה היריבה. אידמנטה מבשר לה כי החליט לשחרר את כלל הטרויאנים השבויים, ובאותה הזדמנות מתוודה בפניה על אהבתו. הנסיכה איליה לא ממהרת להתמסר. אז הנה תחילת האופרה אידומנאו של מוצרט, בהקלטה מ-1980. זמרת הסופרן רקל יקר מגלמת את הנסיכה איליה, זמרת הסופרן טרודליזה שמיט בתפקיד הנסיך אידמנטה. ניקולאוס הרנון קור מנצח על תזמורת מוצרט.

תחילת האופרה אידומנאו של מוצרט. אנחנו שומעים הקלטה עם תזמורת מוצרט בניצוחו של ניקולאוס הרנונקור. נמשיך עם שתי אריות מתוך המערכה השנייה של האופרה. האריה הראשונה היא של אידומנאו עצמו, מלך קרטים. הוא שולח את בנו לגלות בעקבות נדר היום שנדר לאלים, להעלות לקורבן את האדם הראשון שיתקל בו לאחר שניצל מתביעת ספינה. האדם הזה היה, למרבה הזעזוע של המלך, הנסיך אידמנטה, טוב הלב. המלך מחליט להגלות את הנסיך ולקוות שהאלים יתעלמו משבירת הנדר. אידומנאו שולח את בנו לקצה השני של הממלכה עם אלקטרה, נסיכת ארגוס. הוא מלא בהתלבטויות קשות על ההחלטה הזו, ועל ההתלבטויות האלה הוא שר באריה המרוגשת שנשמע. האריה השנייה היא של הנסיכה אלקטרה, המאוהבת בנסיך אידמנטה. אריה של אושר אילאי על האפשרות להפליג למולדתה לצד הנסיך, בתקווה שתוכל סוף סוף לממש את אהבתה. זמרת הטנור ורנר הולווג בתפקיד אידומנאו, זמרת הסופרן פליסיטי פלמר בתפקיד אלקטרה. נשמע.

מדריך קולי, אנחנו בפרולוג לסיור בווינה של מוצרט, עם היצירה האחרונה שחיבר לפני שהגיע לעיר, האופרה אידומנאו. נזנק אל סיום האופרה. אידומנאו עומד לממש את הנדר ולהקריב את בנו האהוב אידמנטה לאלים. אידמנטה, אמיץ ומוסרי, מקבל את גורלו באריה הרואית. האב משיב לו, שבור לב וכואב, אך מתוך הבנה כי נגזר עליו להשלים את שהבטיח לאלים. בדיוק כשהמלך עומד להרוג את בנו, מתפרצת לבימה איליה, נסיכת טרויה המאוהבת בנסיך. מהצילות אין קץ, היא מקבלת עליה את הקורבן, מוכנה למות למען חייו של אהובה, אידמנטה. ההחלפה מתבצעת, איליה עומדת להקריב את חייה. אך לפתע, עולה דמותו של נפטון אל הים. קולו הרואה מודיע, האהבה ניצחה. האלים מוחלים לאידומנאו על הנדר שהופר, אך דורשים כי יעביר את השליטה על קרטים לבנו אידמנטה ולאהובתו איליה. כך אכן קורא לקריאות ההלל של העם, אשר מבקש מהאלים את ברכתם לזוג השליטים החדש ומייחל לשלום. את אידומנאו מגלם הטנור ורנר הולווג, זמרת הסופרן רקל יקר היא הנסיכה איליה, זמרת הסופרן טרודליזה שמיט בתפקיד הנסיך אידמנטה. את קולו העמוק של נפטון ישיר זמר הבס בריטון סיימון אסטס. על תזמורת מוצרט ומקהלת בית האופרה של ציריך מנצח ניקולאוס הרנון קור. מוצרט, סיום האופרה אידומנאו.

0: שמענו את סיום האופרה אידומנאו של מוצרט. מהקלטה מ-1980 השתתפו שלל סולנים, מקהלת בית האופרה של ציריך ותזמורת מוצרט. ניצח ניקולאוס הרנון קור. וכאן גם אנחנו מסיימים. פרולוג לסיור בווינה של מוצרט בין 1781-1791, עיר שאליה הגיע המלחין הצעיר מיד לאחר הבכורה של האופרה, שזה אתה שמענו. מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם. נשתמע בפעם הבאה לתחילת הסיור שלנו. להתראות.
1: כאן תרבות. Don't take her for granted.

ערב טוב לכם. ליל שבת, ואתם מאזינים לכאן 88, ולעוד תוכנית של ריח ויניל, שתוקדש גם היום להופעות חיות. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואני אהיה איתכם בשעתיים הקרובות, שאותן פתחנו עם ג'יי ג'יי קייל, האחד והיחיד, ועם Sensitive Kind, ביצוע מרגש מתוך הופעה בקרניגי הול בניו יורק, אי שם ב-1996, הופעה שפספסתי בשבוע אחד בלבד, והייתי מאוד מאוכזב שכן לא הייתה לי הזדמנות שנייה לראות את ג'יי ג'יי קייל בהופעה. אנחנו נשארים בניו יורק, אבל אנחנו חוזרים במכונת הזמן שלנו רבע מאה, לאחת השנים הכי יפות של הרוק, 1971. האולם הפעם הוא האקדמי אוף מיוזיק בניו יורק, ובאותו חודש מרץ, לפני 55 שנים, התארחה בו אחת מהלהקות הגדולות של תקופתה, וקראו לה The Band.

0: נשארנו ב-1971, אבל עברנו לצד השני של האוקיינוס, ללונדון ולמועדון המרקי, להופעה אינטימית של הרולינג סטונס, עם Dead Flowers, קטע שיצא רק שבועות ספורים קודם לכן, באלבומם Sticky Fingers, אלבום שרק לפני שבוע ציינו 55 שנים לצאתו, ושיר שלא ממש נוגן הרבה בהופעות מאז, על הגיטרה גיבסון SG עם כל האיתורים היפים האלו חלש, מיק טיילור כמובן. אנחנו חוזרים חזרה לארצות הברית וקופצים 3 שנים קדימה בזמן ל-1974 ולאחד מהביצועים שומתי הלסת של רוק דרומי משובח. צ'רלי דניאלס פתח את הקטע הזה במשפט שמעלה מיד חיוך על הפנים של כל אחד בקהל, Ain't it good to be alive and be in Tennessee, משפט שהוא טבע, ואכן ההופעה הזאת שהוקלטה ב-War Memorial Auditorium בנאשוויל, טנסי, ברביעי באוקטובר 1974, הייתה קרן אור בשביל הרבה וטרנס, חיילים ששבו מווייטנאם, סמוך לסיום ההתערבות האמריקאית במדינה. הקטע הבא נקרא No Place to Go, צ'רלי דניאלס בנד.
1: Tennessee.

0: צ'רלי דניאלס בנד עם No Place to Go במפגן מרשים ב-War Memorial Auditorium בנשוויל טנסי באוקטובר 1974. צ'רלי דניאלס, ואנחנו מקפצים לנו במכונת הזמן שלנו 5 שנים קדימה לנובמבר של 1979 ול-Warfield בסן פרנסיסקו לאחד מהביצועים הנפלאים באמת של בוב דילן לשיר הבא, Slow Train. ומיד אחריו אנחנו נחזור עשור לאחור, לאותה עיר ממש, אבל הפעם לפילמור ולעוד שיר אדיר שדילן כתב. אבל תחילה הנה Slow Train עם אחת הלהקות החזקות שליוו את דילן, פרד טקט על הגיטרה, טים דרמונד על הבאס, ספונר אולדהם על הקלידים וג'ים קלטנר על התופים.
1: It's called Slow Train Coming. It's been coming a long time and it's picking up speed.

היו הבירדס עם This Wheels on Fire בהופעה בפילמור בפברואר 1969. קלרנס ווייט, מגדולי הגיטריסטים של זמנו, היה על הגיטרה. אנחנו עדיין נשארים בסן פרנסיסקו, לימים האחרונים של הפילמור, לפני שביל גראם סגר אותו בסדרה בלתי נשכחת של הופעות. אחת מהן הייתה של באז קאגס, שהיה רק שנים בודדות לפני כן הגיטריסט השני של סטיב מילר בנד, ויצא לקריירת סולו, וכאן, בהופעה מה-30 ביוני 1971, הוא מבצע גרסה ארוכה ונפלאה במיוחד לשיר שהוא עצמו כתב ויצא במקור באלבום הבכורה של סטיב מילר בנד אי שם ב-1967. Baby's Calling Me Home. מזל שההופעה הזאת הוקלטה ואפילו צולמה. Buzz Cags. הפילמור.

באז קגס, בפילמור בסן פרנסיסקו, בשבוע של הסגירה של הפילמור, 1971, מבצעת Baby's Calling Me Home. מבאז קגס אנחנו מדלגים 4 שנים קדימה לסנטה מוניקה סיביק סנטר בלוס אנג'לס, כדי לראות הופעה של ג'ו וולש, ותאמינו לי שאם הייתה לי מכונת זמן באמת, כנראה שלא הייתי מוותר על הופעה שלו באותה תקופה, עם ליגה אחרת של מוזיקאים וחברים, ביניהם דייב מייסון מטראפיק, שרק לפני שבוע דיברנו עליו בעריכות, ג'יי פרגוסון מספיריט, דון פלדר מהאיגלס, אנדי ניומארק, ווילי ויקס וג'ו ויטל, המתופף הקבוע שלו. ג'ו וולש היה אחד מהפרפורמרים הגדולים של אותו עשור, ואנחנו נשמע אותו בביצוע הופך ל-Turn to Stone, נובמבר 1975, בסנטה מוניקה סיביק סנטר. ג'ו וולש.

0: אתם על כאן מורשת.
1: בית מדרש משודר עם הרב יואב מלכה.
2: פרשת באר, סוגיה מרכזית, סוגיית שמיטת קרקעות, שמיטת כספים. יש את העניין הנלווה והדומה לזה, שזה שמיטת נחלות, בתים, וכן הלאה וכן הלאה. סוגיה מטפלת בעניינים האלו, בענייני השמיטה. באופן כללי, כשאנחנו נפגשים עם ביטוי שמיטה, אנחנו קולטים את הצליל, קולטים את האופי, לשמוט דבר, להפיל אותו מידך, לדחות אותו הצידה. אני חושב באנגלית, שנת שמיטה זה נקרא fellow year. fellow, מלשון fall, להפיל. זאת אומרת, שנת ההפלה.

0: זה מעניין שבשפה אנגלית לקחו את זה למשמעות שסך הכל היא קיימת בשפה העברית. אם מסתכלים מילון התנ"ך, אז רואים שבפירוש המילה שמיטה יש גם עניין של עזיבה, הדחה, דחייה הצידה, זה הכל עניין של הפלה וכן הלאה, וישמוט החנית מידו, עניין של הפלה. מעניין שבאנגלית בחרו את הביטוי פול כדי לבטא את העניין של שאני שם fellow you. וזה באמת מצריך אותנו לברר קצת באמת מה המשמעות של ההפלה בשנת השמיטה, מה אנחנו מפילים בדיוק, או יותר נכון, מה אנחנו אוחזים שאותו צריך להפיל. כן, אדם שומט רק מה שנמצא בידו, וככל שהוא אוחז את זה בידו יותר חזק, כך צריך יותר כוח של שמיטה. כן, אם אתה מחזיק דבר מאוד מאוד חזק, לא עלינו אדם שלפעמים יש חולי סכרת, שהם סוגרים את הלסת, אי אפשר לפתוח. יכולים לנשוך את הלשון, לנשוך את השפה ולפתוח את זה, זה קשה, משהו רפלקסיבי שהוא ממש אחיזה של צוות. ולפעמים כדי לפתוח את הלסת צריך לתת מכה חזקה כנגד האחיזה. וככל שאנחנו מחזיקים בדבר חזק יותר, כך ציווי השמיטה הוא יותר אינטנסיבי, יותר חזק, יותר דחוף, יותר בולט, יותר בוטה, וכן הלאה. ובאמת, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לברר מה אנחנו מחזיקים בידינו. באופן כללי, צריך לדעת, האחיזה שאדם אוחז בידו, בדרך כלל, האחיזות הספונטניות, אני מדבר, אני לא מדבר כרגע על אחיזה של תורה, אחזתיו ולא ארפינו, שזה כמובן מי שאוחז בתורה, מי שאוחז בבורא עולם, אסור לו להרפות בשום אופן, אסור לו לשמוט. אני מדבר כרגע על האחיזות הספונטניות, הטבעיות של האדם, שבזה שווים כל בני אדם או רובם, אלא אם כן אדם הוא לא נורמלי, הוא אדם חולה, אז הוא לא אוחז בכלום, אפילו באוכל הוא לא אוחז, הוא אפילו לא רוצה לאכול את ארוחת הבוקר, הוא אפילו לא יכול לישון את השינה הטבעית שלו. אז תראה, לפני שאנחנו מדברים על... אנחנו פה נראה את המהלך. כן? אנחנו נראה את המעבר מאחיזה בדבר אחד לאחיזה בשם. אבל קודם כל, האחיזה הטבעית של האדם, מה היא בעצם? מה האחיזה הטבעית של האדם? במה הוא אוחז? אוחז בגופו, אוחז באינטרסים שלו, אוחז בנחלתו, אוחז בביתו, אוחז במשכורתו. אתם יודעים. מה אנחנו אוחזים? וזה בסדר, זה טבעי. אבל האדם מאוד מאוד מאוד מקושר לאחיזות האלו, עד כדי כך שאם יבוא אדם ויאמר לו, תן לי בבקשה את זה, זה שלי. זאת אומרת, ההרגשה שהדברים שבם אני אוחז עם שלי, אולי אפילו חיי הגופים שלי, אדם כל כך אחוז בחיי שעה, עד כדי כך שאימת המוות מרחפת עליו, כאשר היא באה לשלול ממנו את חיי השעה, האדם מלא פחד. פחד גדול. מה, אני אמות? הרי העולם הזה זה העיקר. אני אחוז בו. מה יש חוץ מהעולם הזה? אני מכיר רק את העולם הזה. בזה אני אחוז. אף פעם לא אחזתי במשהו אחר. אף פעם לא ידעתי שיש מציאות שהיא מעל העולם הזה. קשה לו לוותר על חיי הגוף שלו. קשה לו לוותר על פרוטה או שקל. אולי תיתן שקל לעני הזה? לא, זה שלי, אני לא רוצה, אני מחליט אם לתת. זה שלך? טוב, צריך לטפל בך. אם אתה חושב זה שלך, יש פה בעיה. באה התורה ומצווה על הצדקה. אתה טוען שהכסף שלך, אתה לא צודק. תן צדקה, תהיה צודק. צדקה אומרת שהכסף הוא לא רק שלך. הוא משמש לך על הצרכים הבסיסיים שלך. עד כדי כך שהתורה אוסרת אפילו על פיזור הממון. כל המבזבז לא יבזבז יותר מחומש. אבל אם אתה מסרב להוציא מכספך לצורכם של אחרים, מבלי לפגוע ברקמת החיים שלך, מבלי לפגוע בכלכלת בני הבית שלך, אם אתה מסרב לזה, אתה לא צודק. אתה אוחז יותר מדי. אתה אוחז. אתה צריך שיעור. לכן, כשאנחנו מדברים על אחיזות ושמיטות, כשאנחנו מדברים על אחיזות יותר נכון, על אחיזות האדם, אנחנו מתייחסים בעיקר לאותם האחיזות שהן מביאות לידי ביטוי את הטבע האנושי, שמכוח הטבע האנושי, הן הוא אוחז בדברים מסוימים, ובאופן כללי נוכל להגיד, כן? והתורה באה לחנך אותו, לשמות, להרפות את האחיזה באותם הדברים. כי אם יותר מדי תוחז בהם, לא תוכל ללמוד תורה, לא תוכל לעבוד על המידות, לא תוכל להתפתח בחיים. אם תוחז כל הזמן, בנוחות שלך, לא תוכל להתפתח. אחיזה ושמיטה. איך כתוב לגבי עוזה? אתם זוכרים, פרץ עוזה. הוא התנפל על אהרון, למה? כי שמתו הבקר. כאשר אהרון נמצא על העגלה, נכון? הרגע נראה לעוזה שאהרון עומד ליפול. מה עושה עוזה באופן אינסטינקטיבי? בא להחזיק. כן? כי שמתו הבקר. כיוון שהאהרון נשמט מן העגלה, עוזה בא לאחוז. שמתו הבקר, הפילו הבקר. כלומר, הפרות הלכו קצת, אני יודע, עלו על אבן או משהו כזה, העגלה עלתה על אבן, כתוצאה מזה, שמתו הבקר. אם כן, כשאוחזים, צריך חינוך של שמיטה. ובאופן כללי, נוכל לסכם את ההקדמה הזאת, לפי שנראה את המקורות בדף, יש לכם את הדפים? יש לכם דפים שמה, נכון? תחלקו את הדפים. כן. תחלקו את הדפים. יש מקורות שנעבור עליהם בקצרה, ונחדד את הדברים שאותם אנחנו אומרים. בכל אופן, כשאנחנו מדברים על אחיזה ושמיטה, אנחנו מדברים על מעבר מפרט לכלל. מפרטיות, מאנוכיות לכלליות. אדם אוחז הוא אדם פרטי. אדם שומט הוא אדם מתפתח. הוא אדם מתקדם. הוא אדם שמוכן לוותר על משהו מסוים כדי לקבל יותר. לקבל יותר. יותר עמוק, יותר קדוש, יותר גבוה, יותר כללי, יותר צודק. אבל אי אפשר בלי שמיטה. אני רוצה להעיר פה עוד הערה אחת. אמרנו את זה אמנם, אבל נדגיש. אחיזת יתר. רבותיי, אחיזת יתר שאדם אוחז בדברים, היא פוגעת. והיא פוגמת בערכים. בשורה שלמה של ערכים. שאדם אוחז בכספו, יותר מדי. ולא יודע להרפות, הוא פוגע בהרבה ערכים. אם נתבונן מבט שטחי, ראשוני, נוכל לראות. אדם שאוחז בכספו יותר מדי, קודם כל, הוא פוגע בסביבתו מבחינה סוציאלית. העני שזקוק לממון, ואתה צריך לתת לו מממונך, כי השם ברך אותך, ברוך השם, בשפע של פרנסה. העני הזה עכשיו סובל. הוא לא יכול לחלקל את עצמו. הוא סומך עליך, הוא תולה את עיניו באלו שיש להם כדי שיקיימו את מצוות התורה ויחיו אותו. אז ברגע שאתה אוחז יותר מדי בכספך, העני סובל. יש בחברה חילוקי מעמדות. יש עניים ויש עשירים. הנה פגעת בערך החברתי, נקרא לזה ככה. סוציאליסטי. אבל זה לא נגמר בזה. כשאתה אוחז אחיזת יתר בממונך, אתה פוגם בכל עקרון השוויון והשלום. שוויון ושלום. איך כתוב בשנות הסובה? כתוב שבשנות הסובה, בחלום פרעו, אז יש פרות רעות ופרות יפות. אז הפרות היפות מסמלות שהבריות יפות זו לזו. למה הן יפות זו לזו? כי לא חסר לאף אחד שום דבר. כולם נמצאים באיזה מצב של שוויון. אין עניים ועשירים. השפע עצום בשבע שנות הסובע יוצר מצב שאין עניים ועשירים. יכול להיות שעדיין יש כזה שיש לו מיליארד ואחד חצי מיליארד, אבל גם חצי מיליארד זה טוב. זה בסדר גמור. אבל אין עניים ועשירים. לכולם יש די והותר. זה העניין של השוויון. כלומר, באחיזת יתר, אני לא יכול להתקדם לעבר תפיסת השוויון. ההבנה שלמעשה באיזשהו נקודה, כולנו שווים לפני המקום. מכיוון שאנחנו שווים לפני המקום, אנחנו צריכים להביא גם את המצב הסוציאלי, מצב כזה שלא יהיו עניים ועשירים. אבל שימו לב, זה קצת דומה לראשון, אבל זה שונה. שונה. בראשון אני רק מתייחס למצב הסוציאלי. חסר לך כך. בשני, וכבר מעבר, תפיסת השוויון, איש יוצר את הנתינה. זה שתי הערכים הראשונים שזה פוגע. זה פוגע גם בערך נוסף. ערך נוסף, חמור יותר, שכאשר אדם אוחז בכספו יותר מדי, הכסף נהפך לאליל. אלילי כסף וזהב. אתה מתחיל להאמין שמה שגורם לך את האושר זה הכסף. אתה כבר לא מאמין שחמש דקות לימוד יכול לגרום לך אושר לא פחות. הכסף כאליל. זה עוד ערך שנפגע. כאשר אתה אוחז חזק מדי. והערך הכי עליון שנפגע כתוצאה מזה, זה הידיעה מי נותן לך את הכסף. לי הכסף ולי הזהב. לי הכסף ולי הזהב. ארבע מדרגות. הערך הסוציאלי, הנתינה לזולת, הידיעה העמוקה שכולנו שווים, ההשתעבדות לממון, ואובדן ההכרה האמונית שלמי הכסף ולמי הזהב. ארבע ערכים. אחיזת יתר. אחרי שהקדמנו את ההקדמה הזו, אנחנו נסתכל במקורות. לא נצטרך יותר מדי לדבר על המקורות, כי אמרנו הכל. אנחנו קצת עושים את זה, זה תחבולה שחשבתי, שהתחלתי לנהוג אותה בשיעורים האחרונים, כי ראיתי שאנשים שנמצאים פה הם לא אנשים שרגילים להיות פה כל שבוע, האוכלוסייה מתחלפת, ולפעמים לא רגילים ללמוד במקורות אולי גם. אז אמרתי, אני אביא את כל השיעור כולו בקיצור, בתמצית, בעשר דקות הראשונות של השיעור, ואז שנקרא במקורות, לא ניבהל. כבר אנחנו יודעים לאן הדברים חותרים, יודעים כבר את הכיוון, כן? יהיה יותר קל. אז אין תחבולה כזו שאני מנסה לעשות אותה בתחילת השיעורים בזמנים האחרונים. בואו נקרא שם את המקורות ונראה אותם אחד לאחד, כן? איך הם מסבירים את מה שאמרו. דיברנו קודם כל על ההיבט הסוציאלי, שנפגם כתוצאה מאחיזת יתר. ההיבט הסוציאלי מובא בדבריו של הרמב״ם, במורה נבוכים, כאשר הוא מדבר על השמיטה, על שמיטת הקרקעות, הוא מצביע ומדגיש על הפן החינוכי הסוציאלי, החברתי. לא זו הסיבה היחידה, כמו שראינו, יש פה מדרג של ארבעה ערכים, זה למעלה מזה. הרמב״ם מדגיש במורה נבוכים את ההיבט הסוציאלי, בואו נראה את דבריו, לשונו הזהב. במקור מספר אחד זה מופיע. כל המצוות שמנינו, בהלכות שמיטה ויובל, חלקן רחמים ונדיבות כלפי רוב בני אדם. ככתוב, ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל לך את השדה. כלומר, זה הרגש המוסרי הפשוט ביותר. הכאב שיש לך כאשר אתה רואה מישהו עני. זה הרגש המוסרי הפשוט ביותר. מה שקרוי דרך ארץ קודמת לתורה. כשאתה רואה אדם עני, נחמר לבך. כך. זה הרגש הראשוני. עליו מצביע הרמב״ם. למה דווקא מצביע? מה? סליחה, לא, זה לא זה. אני צריך לסלוח לך שאני מדבר יותר מדי ולא נותן לך לדבר. נכון. יש מצבים כאלה. מה שנקרא, עניים לא מהוגנים. עניים לא הגונים. כן. יש ביטוי כזה, הכשילם בצדקה, הפסוק. הכשילם בצדקה. אומרים חז"ל, מפרשים את הפסוק, מה זה הכשילם בצדקה? כן? בעניים שאינם הגונים. יש מצב כזה שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, שכאשר אנחנו רוצים כבר לעשות טוב, הוא מביא לנו עניים לא הגונים. צריך להתפלל בדיוק. להתפלל שנזכה לעניים מוגנים. איך היום מגיעים לעניים מוגנים, אתם יודעים? הולכים לגבאי צדקה. הם מכירים. תלכו לדני שחתון, השם שמירי ויצילהו. הוא יגיד לכם בדיוק מי הוא עני הגון, מי הוא לא עני הגון. יגיד לכם. מכיר לא מעט עניים הגונים שזקוקים לממון, בטבעם הם גם אנשים מאוד צנועים וענבים שמתביישים לבקש. לכן הם הולכים לגבי צדקה, מפקידים את שמם שם, ואתה בא ואתה רוצה לדעת למי לתת את הכסף שלך. אתה בא אל אותו אדם ואומר לו, איזה עני הגון יש פה בשכונה? יש פה תלמיד חכם, אציל נפש, הגון, בעל ענבה, שוקד על התורה יום ולילה, נקלע לצרות כלכליות שלא באשמתו, ראוי לתת לו. בבקשה. אבל אתה צודק. יש עניים שמסתובבים ברחובות, מעמידים פנים. אנחנו לא יודעים את טבעם. אתה צודק. זה נכון. אבל לא בגלל, ופה אני בא להגיד, בהמשך לדבריך, לא בגלל שאנחנו נכשלים בעניים, אנחנו נקפוץ יד ונחליט שמהיום אנחנו לא נותנים. אני אגיד יותר מזה. למה הקדוש ברוך הוא מכשיל אותנו בעניים שאינם מוגנים? מה אתם אומרים? כדי לבחון מה? עד כמה הרצון שלנו לתת הוא חזק. כי יש אדם שאומר, טוב, אני אתן. מזדמן לו אני שאינו הגון ואומר, אם אלו עניים, אני יותר לא נותן. אז הרצון שלך הוא חלש. אם הרצון שלך לתת הוא חזק, אתה באמת רוצה לשוב בתשובה, ולהתחיל לשמוט מידך כמה שקלים, בוא נראה. בוא נראה מה כוח הרצון שלך. אני הראשון לא הגון. הפקרת 100 שקלים בשביל, אינני יודע, למותרות של העני הזה. הוא לא זקוק לזה בכלל. מה תעשה עכשיו? האם תפסיק לתת? או תחשוב איך לתת בצורה יותר נכונה? כדי שהנתינה הבאה תהיה נתינה נכונה. זה מבחן בשבילנו. האם אנחנו רוצים לשוב בתשובה באמת על קפיצת היד? יכול להיות דבר כזה? שזה המבחן שעושים לנו? יכול להיות. אם כן, אומר לנו הרמב״ם, הלכות שמיטה, קודם כל, באים לשחרר ולעורר את הרגש המוסרי הפשוט, שמצידו חשק הנתינה הוא בגלל שאיני יכול לראות את העני. זה רחמים ונדיבות. זה ההיבט הראשוני. יש דחפים הרבה יותר עליונים האלו. צריך להבין. יש דחפים יותר עליונים, אנחנו נראה אותם אחד לאחד, כבר פירטתי את ארבעתם. עד המדרגה האמונית, כי לי כל הארץ, שאתה נותן מגלל ההבנה ששום דבר לא שייך לך. זה המדרגה הכי גבוהה. אבל אנחנו לא שם עדיין. הולכים איתנו חכמים מהנמוך אל הגבוה. אבל הנמוך חייב להימצא. אם כי הוא לא הבלעדי. אנחנו לא מסתפקים רק בדחף הנתינה הפשוט של הרמב״ם. אבל הרמב״ם קודם כל מפגיש אותנו עם הדחף הזה. אם הדחף הזה לא מצוי בך, אם אתה מתחיל מהדחפים העליונים, חסר לך את הבסיס. התשובה צריכה להתחיל מלמטה. קודם כל מהדברים האלו. קודם כל תמצא שיש בקרבך את הרחמים הפשוטים. רחמים פשוטים ביקשנו ממך. קודם כל רחמים פשוטים. כן, יש אדם עני, כואב לי הלב. כן, כואב לי הלב. אני נותן לו. זה מקביל קצת למדרגת התשובה הגופנית של הרב קוק, באורות התשובה, מי שראה איזה פעם, בפרק א', אתם מכירים את זה? ארבע מיני תשובות יש. יש את התשובה. ארבע מיני תשובות, מדרגות של תשובה, שאדם שב בתשובה, יש ארבע מיני תשובות. קודם כל, התשובה הראשונית זה תשובת הגוף. שאדם שב בתשובה כי כואב לו. זהו, כואב לו. כואב לו הראש, כואב לו הבטן. הוא הולך לדיאטנית, הולך לדיאטן, מקבל תפריט מתאים כדי שלא יכאב לו הראש. למה באת אליי, שואלת אותו לדיאטנית? כי כואב לי הראש. לא נוח לי, לא נעים לי הכאב הזה, אני לא ישן בלילה. שימו לב למילים, אני כואב לי, אני לא ישן. זה הצד הפרטי. לאדם כואב הראש, אז הוא הולך להתייעץ כדי לאכול נכון יותר. זה השלב הראשוני, מאוד מאוד פשוט, וחשוב שהוא יהיה כלול במדרגות התשובה, בתור המדרגה הראשונה. מה השלב השני? תשובה טבעית נפשית. פה גם מדובר על כאב, אבל איזה כאב? כאב לב, לא כאב גוף. כואב לו הלב. כואב לו הלב על זה שהוא כועס. כשהוא כועס, הלב כואב לו. איך אני מפסיק לכעוס? למה אתה רוצה להפסיק לכעוס? למה? כשאני כועס, אני ממש מרגיש חולשה בלב. שוב פעם, האינטרס האישי שלו. אבל ברור השם, לפחות זה נוגע לכעס. האינטרס האישי שלו, כן, דוחף אותו לחדול מן הכעס. זה לא גמור. זה נקרא תשובה טבעית נפשית. התשובה השלישית, גם היא אנוכית, אבל יותר גבוהה. היא כבר נוגעת לא רק לחיי הגוף, ולא רק למוסר, למוסר הכליות של האדם, היא כבר נוגעת לשמירת התורה והמצוות. אבל מאיזה סיבה? מפחד של עונש. זה נקרא התשובה האמונית. התשובה האמונית הטבעית היא נגרמת כתוצאה מהפחד של האדם לאבד עולם הבא או ליפול בגיהנום. זה כבר נוגע למימד הדתי של האדם, שאדם נשמר ממעשים רעים בגלל הפחד מפני שכר או עונש, או מיעוט השכר וריבוי העונש. זה מדרגה שלישית של התשובה, והיא חשובה. המדרגה הרביעית של התשובה זה התשובה השכלית. שאדם חוזר בתשובה בגלל ההבנה שבחזרתו בתשובה הוא מאפשר לרצון השם להתגלות בעולם. לעשות רצונך חפצתי, מדרגה מאוד גבוהה, היא המדרגה הרביעית בדברינו. שאמרתי בהתחלה, המדרגה הזו אנחנו נגיע אליה קצת יותר מאוחר. אל תחששו, אני לא הולך למד פה שעתיים עכשיו, הזמן שלנו מוגבל. מי לקח את השעון? אל תגידו לי משהו. רק אני רואה שהשעון איננו. טוב. נסתדר. נסתדר. בסדר רבותיי. יש שאלה על ההיבט של הרמב״ם? כן? אז נקרא את זה עוד פעם ונמשיך למקור מספר 2 למדרגה הבאה. לדחף המוסרי, הרגשי, היותר גבוה. כל המצוות שמנינו, אני קורא את מספר 1, שוב, לקרוא את לשון הרמב״ם, זה בעצמו חזרה בתשובה. זה מאוד מטהר לקרוא את לשון הרמב״ם. זה דבר ידוע. כל המצוות שמנינו בהלכות שמיטה ויובל, חלקן רחמים ונדיבות כלפי רוב בני אדם. ככתוב, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. שימו לב, אביוני עמך ואפילו חיית השדה. הרחמים פה אפילו על חיית השדה. כך מופיע ברמב״ם במורה נבוכים, פרק ג' למתת. פסקה מספר 2 מכניסה אותנו להיבט הגבוה יותר, זוכרים? כן, הרגש, הדחף הנפשי, הרגשי, שחושף לנו את השוויון והשלום. הבדלי המעמדות שבין עניים ועשירים זה רק הבדל חיצוני לעיניים. אבל כולנו אחים. ביסוד כולנו אחד. ומכוח האחדות שקיימת ביסודנו, מכוח זה אני נותן לך את הממון. אין לפניי פה את הבדלי המעמדות, כן? בלשון הרמב״ם, הבדלי המעמדות נמחקים בשמיטה על ידי זה שאני נותן לך. אבל אני ממשיך להיות עשיר. ואתה אני. גם אחרי שנתתי לך, מי עשיר פה? אני. מי אני? אתה. לא. פה הנתינה היא באה מההבנה שקודם כל אנחנו אחד. עכשיו אני נותן לך. אבל גם אחרי שאני נותן לך, אני יודע שנתתי לך כי אני ואתה אחד. יש הבדל גדול. שימו לב לנקודה הזו. כשהשיר נותן לעני, מתוך הרגשה של אני עשיר ואתה אני, אבל אני מרחם ונותן, אני ממשיך להיות עשיר. ויכול להיות שאני אתייחס לעני, איך? איך אני אתייחס אליו אחרי הנתינה? איך אני אתייחס אליו? התייחסות של מעמדות. אני. הוא לא יהיה בן ביתי. לא. אני לא חושב שיש לי מה ללמוד ממנו. כי אנחנו לא אחד ביסוד. ביסוד אנחנו לא אחד. ודאי שיש פה גאווה. אבל הרגש המוסרי הראשוני, זה מה שאמרנו. הרגש הראשוני המוסרי, הוא לא מתנשא לי יותר מכאב לב. כאשר אני רואה אותך, אני. אז אני נותן לך. אחרי שאני נותן, משהו נשקט במצפון שלי, ואני חוזר לארמון. אתם מבינים? פה זה סיפור קצת שונה. פה הנתינה, מה קודם לה? ההבנה שסדנה דאר אחד הוא. כולנו עומדים על אותה הקרקע. נכון שאתה 1.80 מטר ואני 1.60 מטר, או הפוך, אבל כולנו עומדים על אותו קרקע. זה כבר דחף מוסרי מסוג שונה, רבותיי. צריך להבין. זה מה שכתוב מספר 2 בכלי הקר. זה ההיבט המוסרי שהכלי הקר מדגיש אותו בענייני השמיטה. כי כל דברי ריבות, מריבות בין בני אדם, כי כל דברי ריבות נמשכים ממידת שלי שלי, שלי שלי, ושלך שלך. מה זה שלי שלי ושלך שלך? שלי שלי, המיליון שקלים שלי, שלך שלך, מה שלך? העניות. זהו. יש חלוקה ברורה ביני לבינך. שלי שלי, שלך שלך. הצרות שלך זה שלך. העושר שלי, שלי. כל דברי ריבות נוצרים מהחלוקה הזאת. מהפערים האלו. מההבדלים האלו. כל דברי ריבות נמשכים ממידת שלי, שלי. זה אומר כולה שלי. אני טרחתי על היבול, אני טרחתי על התבואה, מה אתה רוצה ממני? אני אוחז באושרי. זוכרים? אחיזה ושמיטה. אני אוחז. זה אומר כולה שלי. וכל זה אינו כל כך בשנה השביעית. כי בקום ועשה, אין הכל שווים. מה זאת אומרת בקום ועשה? כשאין שנה שמיטה, בעצם, אני רשאי לעבוד את צדי. ואז מתבלט ומתברר ההבדל שביני לבינך. לי יש שדה, יש לי כלי עבודה, יש לי עבדים, יש לי עובדים. אז אני מתעשר. ומה קורה איתך בשנה שהינה שנת השמיטה? אין לך שדה, אין לך ממון, אני עשיר ואתה אני. מה קורה בשנת השמיטה? נגמר. אני לא רשאי לעבוד את צדי, אני לא רשאי להבדיל את התבועה אליי, אלא ידי הכל שווים בתבועה. ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל לך את השדה. זה מה שאומר הכלי יקר. כי בשנה השביעית, וכל זה אינו כל כך בשנה השביעית, למה? כי בשנה השביעית אין קום, עשה. אין מקום לחריצות בעל הבית. אין מקום להבלטת ההבדל. כי הבלטת ההבדל זה דווקא בשנה שבה החריצות של העשיר באה לידי ביטוי. אבל בשנת השביעית אין מקום לחריצות, כי אסור לך לעבוד. ואסור לך לאסוף את תבועתך. כי בשנה השביעית זה לא כל כך, למה? כי בקום עשה אין הכל שווים. אבל בשב ואל תעשה בשנת השביעית, אל תחרוש, אל תזמור, אל תבצור, הכל שווים. זאת אומרת, השוויון הזה שיוצר את ההלכה בשנת השביעית, מעמידה אותנו על הפלטפורמה של השוויון בין אדם וחברו. היא מעוררת את הרגש השוויוני.
1: השירות
0: מפסיקה. למה הדבר דומה? שימו לב. אבא שמרוויח, תחשבו רגע בתוך המשפחה. אבא שמרוויח 100,000 שקל בחודש. 100,000 שקל בחודש. מה הוא עושה עם הכסף הזה? אבא נורמלי. הוא מיד מפזר את זה בתוך המשפחה, נכון? למה הוא מפזר בתוך המשפחה? למה הוא נותן לאשתו? למה הוא נותן לילדו? לילד הראשון, השני והשלישי, למה? כי הם שווים. זה שהוא מרוויח את הממון, זה לא יוצר מערך, זה לא יוצר הבדלים, כי הם שווים. נקודת המוצא המשפחתית היא שאנחנו בשר אחד. לכן הרווח משמח את אבי המשפחה. למה הוא משמח? כי הוא יכול לתת לכולם עכשיו. אנחנו שווים. יש משפחות, משפחה נורמלית זה ככה. יש משפחות לא עלינו, שלבעל יש חשבון משלו, ולאישה יש חשבון משלו. גם שם נוהגת המידה של שלי שלי ושלך שלך. אנחנו לא מדברים משפחות כאלה, מדברים משפחות נורמליות. יסוד השוויון והשלום בתוך מערכת היחסים המשפחתית, בין איש ואשתו, בין איש לילדיו, שם תמיד יופיע העניין השוויוני, ומכוחו תהיה הנתינה. נתינה בלא הגבלה, בלא צרות עין, בעין טובה, בעין יפה. וזה באמת עניין השלום. יש שאלות על ההיבט החשוב הזה? אתם מבינים שאי אפשר להגיע להיבט הזה אם אנחנו לא מרגישים שוויון ושלום עם הזולת? אם אנחנו בשדה קרב של שלי, שלי ושלך? מבינים שזה בלתי אפשרי? בלתי אפשרי.
1: זאת אומרת, בכל מצליח להגיד זה לא שלי
0: ולחלוק את כל מה שיש לך. לא אמרתי את כל. בשנת השמיטה זה מובא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד חזקה. כי פעם בשבע שנים צריכים תשובת המשקל. צריכים את ההדרכה הקיצונית הזו. אבל בחיי היומיום, אני לא צריך להפקיר. אבל השמיטה באה לחנך אותי, שגם בשבע השנים או בשש השנים, ששם התבועה היא שלי, גם שם תתפתח בי רגישות נפשית, להרגיש שהזולת הוא אחי. אחי, קח שקית של משמש. קח. העת שלי טעון בעשרות קילוגרמים של משמש. קח שקית לשבת. אחי, קח שקית של שבת. אחי. אתה מסוגל להגיד לו אחי? אתה מסוגל להרגיש שאתה קשור אליו, שאתם שייכים לאותה משפחה, לאותו העם, לאותו הדור. זה מה שמתבקש. מכוח השמיטה הולכים ומתפתחים בנו ארבעת הערכים האלו. כל ארבעת הערכים מתפתחים מכוח השמיטה. כאשר כל חכם שאנחנו נראה פה, הוא בעצם מפתח פן אחר. אבל מכוח השמיטה וההנהגה הקיצונית של השמיטה, של הפקרת הפירות, הולכת ומתפתחת בנו הרגישות הזו למדרגותיה. כאשר אנחנו כרגע מצינו את שתי ההיבטים הראשוניים, הסוציאלי והרגשת השוויון והשלום. Okay. איזה מחיצה יש בינך לבין שכנך שגר באותו הבניין? איזה מחיצה? כאשר אתה רואה אותו יורד בגרם המדרגות עם הפח למטה, מה אתה לוחש מאחוריו? עוד פעם השכן הזה, איזה מנוול. או שאתה אומר, איזה כיף לגור ביחד, לא, ודאי, ודאי, ודאי. אבל צריך להרגיש מה אתה לוחש בתוך תוכחה כלפי אותו שכן. אם אתה אומר, איזה יופי לגור עם אותו אדם באותו בית, כמה טוב שנזדמנו לאותה פונדק, לאותה קורת גג. ברוך השם, ברוך השם. היי, שמואל, ערב טוב, מה העניינים? למרות שיורד לפניך, כן, שבע מדרגות לפניך ולא ירגיש בך, אתה לא מבטר על ההזדמנות להגיד לו, בוקר טוב. היית יכול לוותר על זה, לחכות עוד שנייה שהוא ירד ויעלה מהאופק, ואז תרד בבטחה בלי לפגוש אותו. אבל אתה מרגיש טוב איתו. היי, שמואל, מסתכל. היי, גדי, מה נשמע, גדי? ברוך השם, אחי, ברוך השם. והוא הולך לדרכו. סימן שהשמיטה פעלה עליך פעולה ראויה. כן? ממש ככה. ממש ככה, ממש. ממש, ממש ככה. להבין שכולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. לחדש את ההבנה שיצאנו ממקום אחד. למרות שאנחנו ריבוי של ענפים, אבל כל האצבעות האלה קשורות לכף היד. וכף היד קשורה לאמה, והיא קשורה לזרוע, והזרוע קשורה לגוף וכן הלאה וכן הלאה. לחזור ולברר את השייכות. כולנו בני אב אחד אנחנו. למרות שאנחנו מופיעים כדמויות נפרדות זו מזו, אבל אנחנו שייכים לאותו השורש. זה מה שאנחנו רוצים להגיד כאן. מי שרוצה להעיר משהו למספר 2, יש פה טעות, יש פה טעות במספור, לא נורא. כן? אנחנו כאילו ב-3. 3 ו-3 א'. מי שירצה לשנות, את הדפים אפשר להחזיק אצלכם, שתוכלו לחזור על הדברים, אז אחרי 2, יש לנו את 3, ואחרי 3, 3 א', למען הסדר הטוב. עכשיו אנחנו הולכים הלאה. אמרנו, כאשר אדם אוחז בקרקע ובממון, הוא יכול להשתעבד עליהם, עד כדי כך שהממון וערכו, הקרקע וכוחה, לוקחים את האדם הגדול הנברא בצלם, והופכים אותו לעבד נמכר. לא האדם לוקח את הכסף למעלה, אלא הכסף לוקח את האדם למטה. כל האדם העצום הזה שנברא בצלם אלוקים, משתעבד לכסף, משתעבד לכוח הקניין, משתעבד לקרקע ופריונה. מה אנחנו חושבים? שסתם בעבר עבדו את האדמה עבודת אלילים? הם הרגישו את כוח הפריון שבאדמה, את כוח הגידול של האפר. אנחנו לא כל כך מרגישים בזה היום, כי העיניים שלנו הם עיניים חלשות. כן? אנחנו לא כל כך מבינים מה הביג דיל של האפר, אנחנו בועטים בו. אפר. אפר. פעם ידעו מה זה אפר. ידעו את הכוח הזה, ולכן השתעבדו אליו. אנחנו לא באים להצדיק אותם, אבל הם ראו איזה כוח אדיר יש לאפר, לגדל. כן? הנה, כבר נתקע לי הלשון, אתם רואים, לגדל. אני לא יודע מה להגיד עוד. אבל הם ידעו מה זה אפר. איזו עוצמה יש באפר. האדם עמד מול הרוחניות שבאפר, מול התפקיד הגדול של האפר שהשם נתן לו, שלא לדבר בתפקיד של השמש, של האש, של המים, של הרוח. בימי קדם, אנשים שהסתכלו על הבריאות, ראו שם את כל העוצמה המפעלית האדירה, הפונקציונלית של הדברים האלו. הם לא יכלו לעמוד בפני זה. הם פשוט השתעבדו לזה. אבל כשאדם מתחיל לעבוד עם כסף, הוא לאט לאט לומד את הכוח של הממון. כשאדם מתחיל לעבוד עם קרקע, ושנה אחרי שנה הוא מוציא מן את היבול, ואם תאמרו שהוא גם מתאשר, אז זה בכלל. הוא מתחיל, חס ושלום, להשתעבד לדברים האלו, לכוח האדיר שלהם. הוא רואה בהם גורמים שיוצרים את עושרו. הוצאתי מהשדה שלי 900 קילוגרם של תבואה לדונם. מכרתי את זה, תבין ותקילין, במאות שקלים. ודונם אחר דונם כיסי מתמלא. אני איש תחזוקה ביישוב שכולם שם בטלנים, עשירים גדולים, לא מחליפים מנורה. איש התחזוקה תוכן כסף. למה כל אחד קורא לו? הוא איש תחזוקה יחידי עם ידיים זהב. אין לו מתחרים ביישוב הזה. כולם עשירים שם. וילות של 4 קומות. כולם רופאים, מהנדסים, עורכי דין, משפטנים, ראשי, אני יודע מה, פקידים גבוהים במשרדי הממשלה. יש שם אחד, דוגמה סתם יותר, אחד, בעל ידיים זהב, אדם פשוט, תוכן כסף. למה הוא תוכן כסף? כל תיקון ולו הקטן ביותר פונים אליו. גם לו יש וילה. האדם הזה אומר, וואי, וואי, וואי, תראה את המקצוע שלי, כמה כסף יש לי. הולך ומשתאבד לכוח הקניין לאט לאט. אתה נהפך עבד, עבד אדמה ולא עובד אדמה. עבד אדמה. מה נאמר לסב? איש צייד? איש שדה, שימו לב. איש שדה. איש שדה משועבד לשדה. כל כולו קרוי על שם השדה. כירח השדה. איש שדה. איש צייד, איש שדה. משועבד לשדה ותולדותיו. לשדה וערכיו. לשדה וכוחו. כנגד הדבר הזה, מקור מספר 3, העיר את ליבנו, אומר העקדת יצחק, מביא היבט ערכי, מוסרי, אמוני, כן, עמוק יותר מהשתיים שקדמו, ואומר את המילים הבאות, העקדת יצחק, רבי יצחק הרמה, הרב יצחק הרמה, העיר את ליבנו והשמיע לאוזנינו, כי לא שולחנו הנה להיות עבדים נמכרים לאדמה, הכוונה שהכניסה לארץ אינה להשתעבד לה ולעבודתה, להשתעבד לביטחון הקיום החומרי, בית לאומי, טריטוריה, ריבונות, תחיית החול. אותו הביטחון המדומה של עם ששב לארצו, שנאחז בארצו, שבונה את, את, את, את ביתו, שחופר את בורותיו ונוטע את כרמו. הביטחון המדומה שקיומו של עם ישראל הוא בתחיית החול לבד, היא סכנה גדולה מאוד. אבל כשאנחנו נפגשים עם מה שמעניקה לנו הקרקע, לפעמים אנחנו יכולים להשלות את עצמנו, שכל עושרנו תלוי באגס ובמשמש. ואז אנחנו עובדים עבודה זרה את האגס ואת המשמש, את הדולר, את הבית וכן הלאה. אומר רבי יצחק הרמה, באה השמיטה ומכה אותנו. מכה לא קלה. שמיטה זה לא דבר קל, אנחנו ניצבים בפתח שנת השמיטה. זה לא קל לשמוט את הקרקע, במיוחד אם אחזת בשש שנים, ואם אתה חושב שהיא שלך, לא קל. אבל זה בא לחנך אותנו. הכוונה שהכניסה לארץ אינה להשתעבד לה ולעבודתה ולהוציא תועלותיה ולעצור פירותיה, לקבוץ אותם על יד, על יד הכוונה היא לעשות, לקבוץ על יד הכוונה היא לעשות ערימות ערימות, כדי להתאשר בהם. כמו שהיא כוונת שאר העמים בארצותם, שלהם אין קיום מעל הקיום הפרטי, לכן אצלם ההתעסקות עם הקרקע זה רק לקיום האישי, לכל היותר הקהילתי, אבל אין מעבר לזה שום אידיאל נשגב ועליון שצריך או שאפשר לשעבד אליו את עבודת הקרקע. מה שאין כן בעם ישראל, שיש אידיאל שהוא הרבה הרבה יותר גדול מהקיום הפרטי, או אפילו הלאומי החומרי, ולכן הקרקע צריכה להשתבד לאותו דבר גבוה. ולא הפוך. אבל אצל העמים זה ככה. כמו שהיא כוונת שאר העמים בארצותם. רק הכוונה, כדי שיעמדו על עצמן. מה זה יעמדו על עצמן? כן? מה זה יעמדו על עצמן? ידעו למה הם נוצרו. על עצמיותם, על סגולתם, על תפקידם האמיתי. וידרשו שלמותם כפי רצון בוראם. אם כן, יעמדו על עצמם, זה ידעו למה הם נוצרו. וידרושו שלימותם כפי רצון בוראם, זה כבר בפועל, כן? אחרי שאתה יודע למה נוצרת, עכשיו אתה דורש את אותה שלמות שלשמה נוצרת, כן? חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. חביב אדם שנברא בצלם, עצם העובדה שנבראת בצלם, זו ידיעה חשובה בפני עצמה. אבל חיבה יתרה, כאשר נודע לך שנבראת בצלם, ואתה חי על פי הידיעה הזו, כן? אתה חי על פי הידיעה, וידרשו שלמותם. כדי שיעמדו על עצמן וידרשו שלמותן כפי רצון בוראם. נו, ואז, מה יהיה תפקידה של הקרקע? ובין כך, כן? ובין כך, הסתפקו מאשר הצטרכו לכדי חיותם. כן? זאת אומרת שאנחנו שואלים, מה תפקידה של הקרקע אחרי הידיעה שנבראנו בצלם? אז תפקידה של הקרקע הוא מאוד מסוים ומדויק. מה תפקידה? כדי שיסתפקו מאשר הצטרכו לכדי חיותם. אבל לא יותר. אבל הקרקע, עובדת הקרקע, היא כבר לא תפריע לנו בשום פנים ואופן לשאוף לתפקיד האמיתי שלנו. לכן לוקחים לנו את הקרקע פעם אחת בשנה, עכשיו שנה שלמה תלמד מה תפקידך, תלמד תורה. מנסים עכשיו לקבוע או לחוקק חוק ששנת השמיטה תיחשב שנת שבתון. אני לא יודע אם יצליחו. כדי ששנת השמיטה תהיה שנת שבתון. שנת שבתון. שנת שבתון. ואז חקלאים יכלו לשבת וללמוד תורה, חקלאים, כן, דתיים, כולי. כן, אנשים באמת יוכלו לעסוק בדברים החשובים. שנת שבתון. שיהיה איזשהו פיצוי, כמובן, על החופשה מאונס הזו. אז כמובן אפשר גם יהיה לעשות השמיטה כהלכתה ממש. אני לא אצטרך לקבל את הפרנסה מהפירות שלי. למכור את הקרקע לגוי, ולהרוויח על הפירות שלי. לא צריך. אני אוכל לשמוט, להוביר את הקרקע לגמרי, להזניח אותה לגמרי, לשב בבית המדרש, ואני אקבל איזשהו סבסוד מהמדינה. כמובן שהחוק הזה עוד רחוק מהגשמתו, אבל כבר מתחילות להישמע קולות. כן? נדבר על כך אולי. שכן. טוב, בעזרת השם, כבר שהבית היהודי יקדם את ה... זה אינטרס לא רק של היחידים החקלאים, זה אינטרס של האומה. שתוכל להתפתח רוחניות. העסק בתורה זה דבר מאוד חשוב לחוזקה של האומה, בעזרת השם. ובין כך הסתפקו מה שהצטרכו לכדי חיותה. מה שהיה אצלנו? 13 דקות. בסדר? בואו נראה את פיתוח דבריו של רבי יצחק הרמה. בדברי הרב קוק, במקור מספר 3א, לכן זה קרוי 3א, כי זה המשך של 3, כן? או פיתוח של 3. היחיד המתנער מחיי חולין, הרב קוק מדבר על השמיטה, וערכה של השמיטה, והוא מסתכל טיפה יותר לעומק בדברי בעל עקדת יצחק. היחיד המתנער מחיי חולין לפרקים קרובים בכל שבת, כן? פה מדבר על השבת השבועית, אתם רואים? יש שבת שבועית, שאז היחיד מתנער מעסקי החולין. אז כמו שבשבת השבועית היחיד מתנער מחיי החולין כדי להיקבע בקודש ולחזור לקרקע, לחזור לחרישה ולזריעה מתוך הבנה יותר נכונה של מי הוא ומה חייו, ככה פעם בשבע שנים יש את השמיטה של הקרקעות בהיקף מאוד מאוד רציני, כדי לרומם את האומה להבנה רוחנית של תפקידי האמיתיים. את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה לאומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה זו, לעם ישראל. כי מזמן לזמן התגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל מלוא זוהרו. שנת שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ. שנת השבתון, אם כן, היא מחלישה את האחיזה הקשה בחומר, והיא בהכרח מאלצת את האדם להסתכל על מציאות החומר מרחוק. מפרספקטיבה. מה מקומו של החומר בחיי? כן? שמיטת הקרקע מאפשרת לי ללכת לאחור ולהסתכל על הקרקע כפרט מהרבה דברים. הקרקע, או עבודת הקרקע, זה רק כל פרט אחד קטן במכלול מטרת חיי. ההתרחקות הזו, נכון? כשאנחנו רוצים להסתכל על משהו בצורה פרספקטיבה, מה אנחנו עושים? אנחנו מתרחקים, אם נסתכלו על צייר שמצייר, הוא, כן? מה הוא עושה? הוא עומד מרחוק, ואז מסתער על הבד, עושה איזה משהו, והולך שוב אחורה, כדי לראות איך הפרט הזה משתלב בכללות הציור. ואז הוא שוב מתקרב ועושה פעולה. זה היחס בין שש השנים לבין השנה השביעית. שש שנים אתה צובע ומצייר את הנחלה הפרטית שלך. בשנה השביעית אתה מתרחק לראות איך, אתה מתרחק כדי לראות איך הפרט הזה משתלב באינטרסים של חייך ושל חיי האומה. זה ההתרחקות. כי מזמן לזמן התגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל זוהרה. שנת שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ. שנת שקט ושלווה באין נוגש, נוגס ורודה. שנת שוויון ומרגוע, התפשטות הנשמה בהרחבתה אל היושר האלוקי המחלקל חיים בחסד. מי מחלקל חיים בחסד באמת? לא הקרקע. היושר האלוקי הוא המחלקל חיים בחסד. כן? הרב קוק בספרו שבת הארץ. לפי זה אפשר להבין יפה, ודאי כבר דרשנו את זה בעבר, וראינו את שני הפסוקים האלו, במסכת ברכות זה מופיע. השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, זה לא אותו פסוק אגב. זה שני פסוקים שונים, מופיעים מקומות שונים בספר תהילים. השמיים שמיים להשם, תבל וכל יושבי בה. כן? השמיים שמיים להשם, תבל וכל יושבי בה, זה מופיע בפרק כ"ה בתהילים. ו... הארץ נתן לבני אדם, זה בפרק קט"ו, כן? השמיים שמיים להשם, עניין, כן? אנחנו נחזור לפסוק הזה, אבל לא כרגע. הוא שייך להיבט הרביעי שאנחנו נמצאים בפתחו, בדקות שעוד נותרו. נזכיר אותו, ואז נזכיר גם את הפסוק, את שני הפסוקים האלה של סתירה ביניהם, כפי שאתם רואים, כן? ונתרץ אותם יפה לפי ההיבט הרביעי. בסדר? ההיבט הרביעי, הוא מדבר על מה? כבר פירטנו את ארבעת ההיבטים והרבדים בתחילת שיעורנו היום. מה היה ההיבט הרביעי? הידיעה שמה? הידיעה שמה? שבעצם שום דבר הוא לא שלי. הכל של הקדוש ברוך הוא. הכל של הקדוש ברוך הוא. כן? והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ. כן? ארבע. במקום שלוש תכתבו ארבע, במקום ארבע חמש. והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. כן? שמיים, שמיים, כן? לא, להשם הארץ ומלואה. סליחה, הבאתי פסוק לא נכון. רציתי להביא, להשם הארץ ומלואה. תבל וכל יושבי בה. יפה. נכון? מצד שני פסוק, בקוף תדבב, והארץ נתן לבני אדם. שואלת הגמרא, מסרת ברכות, תחליט. להשם הארץ ומלואה, תבל וכל יושבי בה, או הארץ נתן לבני אדם. מתרץ לגמרא, ברישא, לפני שאדם ברך על המאכל, לפני שאדם ברך, להשם הארץ ומלואה. לפני שאדם מברך על האגס, למשל. הגמרא שואלת על שני הפסוקים, מביאה שני הפסוקים ואומרת, יש פה סתירה. פסוק אחד אומר, להשם הארץ ומלואה. פסוק שני אומר, וארץ נתן לבני אדם. אז תחליט, למי הארץ? לקדוש ברוך הוא לאדם. סתירה. מתרץ לגמרא, פה לפני ברכה, פה לאחר ברכה. לפני שאדם מברך על המאכל, אין לו רשות להתעסק עם הפרי. אסור לו ליהנות ממנו. להשם הארץ ומלואה. הכל שלו, אסור לך לגעת בתפוז. לפני ברכה. אחרי שברכת, והארץ נתן לבני אדם. מתי אתה יכול להשתמש באגס, בתפוז או בתפוח? כאשר אתה מכיר ששום דבר הוא לא שלך. קודם כל, להשם הארץ ומלואה. אחרי זה מותר לגעת בתפוז. כי אם אתה תיגע בתפוז לפני הידיעה ששום דבר לא שלך, אתה תוחז בתפוז חזק מדי. תחשוב שאתה בעלים שלו. תחשוב שאתה המצאת אותו. תחשוב שבך הכל תלוי. זו הגאווה. שדיברנו, הזכרת בהתחלה, זו הגאווה. אני ואפסי עוד. אני. התפוז שלי, האגז שלי, הגוף שלי, הכסף שלי. אז קודם כל, להשם הארץ ומלואה. אתה חייב לברר עד כמה מוטמעת בך האמונה של להשם הארץ ומלואה. ולפי המידה שהיא מוטמעת בך, אכול מה שתאכל ושתה מה שתשתה, ואי אתה ניזוק. עכשיו אתה יכול להשתמש בדברים הגשמיים. רק תהיה מזה יותר ענב ויותר מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אין לך אשליות שאתה בראת את פרי העץ. פרי העץ לא מתחיל בך, הוא מתחיל בו. והוא עובר דרך העמל שלך, נטיעת העץ, ההשגחה עליו ואכילתו. אבל אתה כבר לא נכשל לחשוב שאתה...
1: כן? אדם
0: וחווה לפני החטא היו מקושרים באופן ישיר לקדוש ברוך הוא, והם ידעו שכל החיות באה להם מהקדוש ברוך הוא. רק אחרי שהנחש נכנס, נוצר ההפסק הזה, ומעכשיו אנחנו כבר צריכים שמיטה. לפני כן זה לא היה. לפני החטא. זה מה שעשה הנחש. הנחש עשה את ההפסק ואת הקטיעה בין המציאות האלוקית להכרה האנושית. זה מה שעשה הנחש. זה מה שהוא עושה עד היום. כן? והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי כל הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. פן תאכל ושבעת ורם לבבך, ושכחת השם אלוקיך, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. לא נוכל לעיין בזה, כי אני חושב שכבר הזמן עבר, אבל הבאנו פה את שני הפסוקים האלו כדי להראות, כן? לי כל הארץ, אבל מצד שני, פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת השם אלוקיך, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח. וזכרת את השם אלוקיך שמה? שבו הכל מתחיל, ואז גם תדע שהוא נותן לך כוח. בסדר גמור, אין שום בעיה. אתה יכול לבנות בית, אתה יכול להיות עשיר, אבל אתה זוכר שהוא נותן לך כוח. כן? זה בית הרביעי, רבותיי. איפה הכל מתחיל? בראשית ברא אלוקים. רק אחרי זה יש בריאות. בראשית ברא אלוקים. הראשית היא הרצון האלוקי. ורק אחרי זה יש את הבריאה. אבל שזה הסדר. הבריאה לא מתכחשת לבוראה. היא קשורה אליו תמיד. ואנחנו כנבראים חייבים לברר את העניין של הראשית. כי תבוא אל הארץ, טוב, יש פה את דבריו של רבי שמחה מדווינסק, כן, בעל המשך חוכמה, כמדומני, שיהיה לנו קושי קצת, הוא פה מדגיש את התמידים, בוא נקרא רק, לכן אמר הכתוב, טוב, קשה, בוא נקרא את זה במהירות, כן, הוא מדגיש ומברר יפה את ההיבט הזה של כלי כל הארץ, תסתכלו בדבריו, מה שכתוב פה אצלכם בארבע, זה בעצם חמש, על פי האמת, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם. שמתם לב? שבת להשם. מתחילים בשבת להשם. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם. איפה נזכר לראשונה שבת להשם? השמיטה? לפני בכלל שש שנים תזרע כרמך. איפה זה היה צריך להיזכר? שבת להשם? אחרי שאדם זורע, נכון? שש שנים תזרע שדך, בשביעית שבת להשם. למה זה מופיע לפני הזריעה והקצירה? למה? לפי דברינו, למה זה מופיע לפני? כי אתה צריך לדעת שהארץ היא של השם לפני שאתה זורע. כך אומר המשך חוכמה. למה מופיע פה, הדגשתי את זה בכוונה, תסתכלו, שבת להשם, שבת להשם. למה שבת להשם? עניין השמיטה נזכר פה. שבת להשם זה שמיטה, כן? למה זה נזכר לפני שש שנים תזרע? כי אתה צריך לדעת ששבת להשם, הארץ של הקדוש ברוך הוא לפני שאתה זורע, על מנת כן תזרע, לא שתזרע ואחרי זה תיפגש עם העיקרון של שבת להשם. לא, אתה צריך להיות שבת להשם לפני שאתה זורע ושבת להשם אחרי שאתה זורע. השבת להשם צריכה להקיף אותך מימין ומשמאל, כולי היי ואולי בשעת הזריעה לא תגיע לידי גאווה, כולי היי. כך אומר המשך חכמה. קיצרנו בזה קצת, אבל הרעיון הובן. נעצור בזה. כל מה שמחבר